0: Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Còn bây giờ, xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình.
1: Câu chuyện thời sự, nghị quyết 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI.
0: Tuyên chiến với gian lận thương mại, các địa phương tăng cường đấu tranh chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.
1: Vấn đề quốc tế, ứng cử viên Adi Burnham và bài toán vực dậy nước Anh.
0: Trước hết, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 224 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật chuyển đổi số. Trong đó đáng chú ý là các quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường số. Nghị định nêu rõ, Bộ, Cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai cung cấp thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trường hợp cung cấp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến một phần, Bộ, Cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải công bố công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia về lý do và quy định của pháp luật chuyên ngành về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, bao gồm quy định tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật. Sự cố kỹ thuật chưa thể khắc phục ngay, các vấn đề kỹ thuật khác chưa thể xử lý được. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
0: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 với chủ đề Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội. Tại hội nghị lần này có gần 100 sản phẩm OCOP nông sản đặc trưng, đặc hữu của Lai Châu được trưng bày quảng bá. Đây là cơ hội để các chủ thể OCOP của Lai Châu kết nối hợp tác, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh với các đối tác trong và ngoài nước.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về việc tổ chức làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần, không áp dụng cho ngày lễ Tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật để tiếp nhận giải quyết và trả kết quả hồ sơ đất đai, chứng thực cho cá nhân tổ chức. Theo quyết định, sáng thứ Bảy, hệ thống văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tiếp nhận giải quyết và trả kết quả hồ sơ đất đai. Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, 129 Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực đất đai.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Xoài Rạp. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.750 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư. Dự án được triển khai tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp, có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất. Dự án được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ logistics, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.
1: Chương trình gala đồng hành quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Hàn Quốc được tổ chức hôm qua tại khách sạn Lotte ở trung tâm thủ đô Seoul. Tại gala, Đà Nẵng giới thiệu nhiều sản phẩm và trải nghiệm mới phù hợp với thị hiếu du khách Hàn Quốc như nghỉ dưỡng biển cao cấp, golf, mai, du lịch cưới, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và các lễ hội, sự kiện quốc tế diễn ra quanh năm. Đồng thời, thành phố cũng công bố gói chính sách kích cầu dành cho thị trường Hàn Quốc. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, nhà ga quốc tế Đà Nẵng triển khai chương trình giảm 20% phí dịch vụ quầy làm thủ tục đối với tất cả các hãng hàng không khai thác đường bay quốc tế đến Đà Nẵng. Đây là chính sách tiên phong tại Việt Nam, góp phần khuyến khích mở rộng mạng lưới đường bay và tăng cường kết nối quốc tế.
0: Sau thời gian chuẩn bị, sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long đã chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay. Đây là sản phẩm mới kết hợp giữa tham quan di sản với trải nghiệm văn hóa truyền thống của ngư dân Quảng Ninh. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Sản phẩm du lịch vừa lạ vừa quen này đưa thuyền ba vách, một trong những hình ảnh biểu tượng quay trở lại trên Vịnh Hạ Long. Đây vốn là loại thuyền truyền thống gắn liền với đời sống ngư dân ven biển Quảng Ninh. Thiết kế gồm 3 tấm ván ghép, một đáy, hai mạn, cùng hai cột buồm hình cánh rơi đặc trưng, có khả năng đi ngược gió độc đáo. Ông Nguyễn Tất Hiếu, đại diện liên doanh Công ty Cổ phần Vận tải Khách thủy Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Ngắm cảnh Việt Nam, đơn vị vận hành sản phẩm, cho biết.
3: Thì chúng tôi triển khai, chúng tôi cũng đã nghiên cứu để gìn giữ, bảo tồn và tôn vinh những cái giá trị văn hóa và truyền thống của tỉnh. Và thứ hai là khôi phục được một cái ngành nghề để bảo tồn nó. Thứ hai là về cái giá trị sản phẩm. Thì những khách nước ngoài, đặc biệt là khách nước ngoài, thì họ mong muốn tìm hiểu được cái nét văn hóa riêng của địa phương, thì cái thuyền ba vách này cũng sẽ đáp ứng. Chính vì như thế mà chúng tôi cũng đã mong muốn rằng là cái sản phẩm này sẽ lan tỏa cái hình ảnh đẹp của tỉnh Quảng Ninh đến với cả du khách.
2: Sản phẩm trải nghiệm thuyền ba vách vận hành chính thức từ ngày 29 tháng 6. Mỗi hải trình có thời lượng 60 phút, liên tục từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Triển vọng tìm kiếm thỏa thuận hòa bình chính thức cuối cùng giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào trạng thái mơ hồ và

0: khó đoán định khi Tehran một lần nữa tuyên bố chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Washington. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Tuyên bố chưa nối lại đàm phán với Mỹ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai công bố đêm qua. Ông Bakai nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay của Iran là tập trung triển khai bản ghi nhớ đã ký với Mỹ thay vì xúc tiến giai đoạn đàm phán mới về thỏa thuận chính thức cuối cùng. Bởi vậy, Iran sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc thảo luận ở bất kỳ cấp nào với Mỹ trong những ngày tới. Thay vào đó, Iran sẽ gửi một đội đàm phán kỹ thuật tới Qatar trong tuần này để thảo luận việc thực thi bản ghi nhớ. Qatar hiện đang cùng Pakistan làm trung gian của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran.
2: Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ triển khai chương trình sử dụng điện thông minh từ ngày 1 tháng 7 tới đây, với hàng loạt ưu đãi nhằm khuyến khích người dân thay đổi thói quen sử dụng điện. Theo đó, các hộ gia đình không chỉ được hoàn tiền khi tiết kiệm điện mà còn nhận thêm ưu đãi nếu sử dụng điện vào ban ngày khi nguồn điện mặt trời dồi dào. Mục tiêu của chính sách là giảm áp lực cho lưới điện và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia. Chính sách mới sẽ gồm 3 nhóm giải pháp chính kéo dài từ tháng 7 tới hết tháng 12 năm nay. Điều kiện nhận tiền hoàn khi tiền tiết kiệm điện sẽ được nới lỏng.
0: Chính phủ Ấn Độ hôm nay thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế bán xăng và dầu diesel kể từ ngày 1 tháng 7, sau khi đánh giá nguồn cung nhiên liệu đã dần ổn định. Các biện pháp này được áp dụng trong tháng 6 nhằm ứng phó với nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do xung đột tại Trung Đông. Việc dỡ bỏ các hạn chế được kỳ vọng là sẽ giúp cho hoạt động cung ứng và tiêu thụ nhiên liệu tại Ấn Độ trở lại bình thường, đồng thời giảm áp lực đối với các doanh nghiệp vận tải và sản xuất.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa có nơi trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Cảnh báo đêm mai, mưa lớn còn xảy ra ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ ngày 2 tháng 7, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Hôm nay trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức báo động 1, báo động 2. Hôm nay các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai duy trì hình thái thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày mai, Trung Bộ nắng nóng với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
3: sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì.
3: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à,
3: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Câu chuyện thời sự.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 40 năm mở cửa và hội nhập kể từ cuối năm 1987, khi Quốc hội thông qua luật đầu tư nước ngoài đầu tiên, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, yêu cầu phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với khu vực FDI.
8: Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành trong bối cảnh đó, thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, từ thu hút vốn đầu đơn thuần sang thu hút chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề Nghị quyết 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI, với phần bình luận của khách mời là giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bây giờ xin mời biên tập viên Xuân Lan bắt đầu cùng trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân.
9: Dạ vâng, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay ạ.
10: Vâng, xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào quý thính giả nghe đài.
9: Dạ vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, dưới góc độ nghiên cứu về thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế thì ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10, một nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thời điểm này ạ?
10: Vâng. Nghị quyết Trung ương 10 do Bộ Chính trị ban hành đánh dấu bước ngoặt chiến lược từ thu hút FDI số lượng sang thu hút FDI chất lượng. Nghị quyết định vị FDI là công cụ để nâng cấp nền kinh tế và tự chủ chiến lược, tập trung thu hút công nghệ cao, chuyển giao tri thức và bảo vệ môi trường. Nghị quyết thể hiện những tư duy chiến lược mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thực hiện những mục tiêu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mở ra giai đoạn phát triển bứt phá để đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, thịnh vượng và sánh vai với các cái cường quốc trên thế giới.
9: Dạ vâng, vậy thì cụ thể hơn, nếu nhìn lại gần 40 năm thu hút FDI thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất khiến chất lượng và hiệu quả khu vực FDI chưa tương xứng với tiềm năng, và đó có phải là lý do để Nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu là phải chuyển từ thu hút đầu tư sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia hay không ạ?
10: Vâng. Như chúng ta đã biết, một trong những cái đổi mới quan trọng của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986 là đường lối mở cửa hội nhập đất nước. Từ đó, thu hút FDI và phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong các cái kỳ đại hội của Đảng. Tuy nhiên, thu hút FDI và phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa được như kỳ vọng. Theo tôi, có 4 cái điểm nghẽn lớn nhất khiến cho chất lượng và hiệu quả của khu vực FDI chưa tương xứng với tiềm năng. Đó là: thứ nhất, thể chế, thủ tục hành chính chưa tạo được lợi thế cạnh tranh quốc gia, còn phức tạp, làm chậm cái quá trình đầu tư và có nguy cơ gây ra những cái rủi ro cho các cái nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ hai là chất lượng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là cái quỹ đất công nghiệp và hạ tầng

logistics có tính chất hấp dẫn, đặc biệt là hấp dẫn đối với lại các những cái công ty xuyên quốc gia, các những cái tập đoàn đa quốc gia. Thứ ba là sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và đào tạo nhân lực còn chậm nhịp so với

0: Và theo tôi thì đó cũng chính là cái lý do để nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ cái thu hút đầu tư sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia.
1: Dạ vâng. Thưa giáo sư vừa mới phân tích những cái điểm nghẽn mà khiến FDI vẫn chưa thể có những bứt phá. Vậy thì thưa giáo sư, tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nếu khái quát ngắn gọn thì nhìn nhận của ông đâu là cái tư duy mới mang tính đột phá của nghị quyết số 10 về thu hút đầu tư nước ngoài?
0: Theo nghiên cứu của tôi, nghị quyết 10 của Bộ Chính trị có nhiều cái tư duy mang tính đột phá. Một là đột phá quan điểm về vai trò của khu vực FDI, không coi FDI chỉ là bộ phận đóng góp mà là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Tôi xin nhấn mạnh là đặt nó là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, thành tố hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và sáng tạo và chuyển đổi số. Hai là đột phá về phương thức thu hút FDI từ thu hút đơn thuần sang chủ động kiến tạo và lan tỏa, từ FDI lượng sang FDI chất, thu hút theo cái hệ sinh thái chuỗi giá trị thay vì theo cái địa giới hành chính. Ba là đột phá về tiếp cận và đánh giá cái hiệu quả của khu vực FDI từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ làm tiêu chí chủ yếu. Và tôi cho rằng là với những cái đột phá này thì hy vọng là những cái bước phát triển của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ đạt được những cái bước đột phá.
1: Dạ vâng, trước khi tiếp tục trao đổi thì mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân và quý vị thính giả sẽ nghe phản ánh về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm nay.
2: Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang tiếp tục cho thấy niềm tin vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút mạnh nhất, đồng thời xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn trong các ngành công nghệ và dịch vụ hiện đại. Một dấu hiệu đáng chú ý là việc Việt Nam đang thúc đẩy hình thành các trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo nền tảng mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho rằng:
3: Sự hình thành của trung tâm tài chính quốc tế ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thể là một cái tiền đề rất là tốt để thu hút thêm cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ các nhà đầu tư quốc tế, vì các nhà đầu tư quốc tế có một cái niềm tin các cái quy định về pháp chế của trung tâm tài chính sẽ tiệm cận rất là gần với những trung tâm tài chính quốc tế thế giới. Vì vậy họ cảm thấy là an tâm hơn khi đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.
2: Không chỉ ở cấp độ chính sách, nhiều địa phương cũng đang chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục là điểm sáng dẫn đầu với khoảng 7,7 tỷ đô la Mỹ đăng ký, chiếm hơn 30% cả nước. Thái Nguyên là một ví dụ khi liên tục cải thiện hạ tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cho biết.
4: Hiện nay Ban Quản lý thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì về công tác cải cách hành chính thì chúng tôi thực hiện áp dụng các thủ tục hành chính theo cái cơ chế luồng xanh 24 và luồng xanh 60. Đó là những cái chính sách để các nhà đầu tư thấy có những cái lợi thế khi đầu tư vào Thái Nguyên.
1: Dạ vâng, thưa giáo sư Hoàng Đức Thân ạ, chúng ta vừa nghe phản ánh về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài cùng những nỗ lực của các địa phương bộ ngành thời gian qua. Và nghị quyết 10 đặt mục tiêu là sẽ thu hút 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ FDI trong giai đoạn 2026-2030. Nhưng điều đáng chú ý là bên cạnh quy mô vốn thì nghị quyết còn đưa ra các cái chỉ tiêu về nội địa hóa, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và trung tâm R&D. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân thì điều đó cho thấy là kỳ vọng là yêu cầu gì từ cái khu vực FDI ạ?
0: Vâng. Nghị quyết mời đặt ra cái yêu cầu phát triển mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển trọng tâm từ thu hút vốn FDI sang nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết với các những cái doanh nghiệp trong nước và phục vụ các cái mục tiêu phát triển chiến lược quốc gia. Ở đây tôi nhấn mạnh thêm một cái điểm là ở đây vấn đề không phải là thu hút vốn FDI, tức là nói về một cái kết quả vốn cụ thể, về cái cách thức chúng ta tạo ra cái vốn cho cái đóng góp cho cái sự phát triển, mà đây là vấn đề dòng vốn, tức là chúng ta phải khơi để có thể tạo ra những cái nguồn vốn có chất lượng cao từ các cái quốc gia có cái trình độ phát triển cao, từ các những cái doanh nghiệp

0: các tập đoàn có cái thế mạnh về công nghệ, có cái khả năng tạo ra cái sự đột phá về công nghệ và đổi mới và cái sáng tạo. Thì như vậy mới tạo ra một cái dòng, và đấy cũng là chính là một cái điểm hết sức là khác biệt. Cái kỳ vọng lớn ở đây là gắn phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với nâng cao cái năng lực nội sinh của nền kinh tế. Và đây chính là cái vấn đề cốt lõi. Nếu như chúng ta không nâng cao được cái năng lực nội sinh thì có nghĩa rằng là chúng ta không hấp thụ được vốn, và bản thân chúng ta sẽ không thể cộng một cách hữu cơ với lại cái khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để tạo thành một cái chỉnh thể của một cái mô hình kinh tế mới. Một cái nền kinh tế không thể phát triển bền vững, tăng trưởng hai con số khi khu vực FDI đi nhanh, còn các cái doanh nghiệp trong nước vẫn mắc kẹt ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp, tăng trưởng thấp, năng lực cạnh tranh hạn chế, tốc độ chậm hơn so với lại cái khu vực FDI. Tức là chúng ta không đi bằng hai chân một cách đều đặn, vững mạnh. Như vậy thì yêu cầu khu vực FDI phải tạo ra một động lực quan trọng trong thực hiện thành công các cái mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.
1: Dạ vâng, nghị quyết 10 được Bộ Chính trị ban hành sau các cái nghị quyết chiến lược như là nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước. Vậy thì theo giáo sư, nghị quyết 10 sẽ bổ sung cái mảnh ghép nào trong bức tranh phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng của Việt Nam hiện nay?
0: Cùng với nghị quyết về cái phát triển kinh tế nhà nước, về kinh tế tư nhân, về phát triển về khoa học công nghệ, thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị được đánh giá là mảnh ghép hoàn chỉnh giúp Việt Nam chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững và gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trở thành chất xúc tác quan trọng cho công nghệ, đổi mới và sáng tạo và quản trị hiện đại, đảm bảo cái hiệu quả cao cho Việt Nam tham gia vào cái mạng sản xuất, mạng phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu. Từ đó tạo ra một cái nền kinh tế cộng sinh mạnh mẽ, nâng cao cái năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia. Như vậy thì thông qua cái nghị quyết này, về cơ bản chúng ta đã hình thành được các những cái chủ trương, các những cái quyết sách lớn cho ba cái khu vực kinh tế trọng tâm của nền kinh tế, đó là kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đặt trong một cái tổng thể và trên một cái nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì đó chính là một cái thành tố hữu cơ để tạo ra một cái mô hình mới để thúc đẩy phát triển đất nước một cách nhanh, mạnh và bền vững, để trở thành một cái quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Việt Nam hiện nay thì đang được đánh giá là quốc gia rất là hấp dẫn với các cái nhà đầu tư nước ngoài. Như nhận định sau đây của ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài. Mời ông Hoàng Đức Thân và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Luật đầu tư 2025 của chúng ta có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026 ấy. Rất mới đấy, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp hết sức là minh bạch cho các địa phương để mà thực hiện các cái dự án đầu tư vào Việt Nam. Cái thứ hai là nâng cao cái tính dự báo ổn định của môi trường đầu tư, thì cái đó là mình trong cái luật đầu tư là làm rất là rõ cái việc đó, tăng cường thuận lợi hóa đầu tư gắn với cái chuyển đổi số và hướng tới cái môi trường đầu tư cạnh tranh thuận lợi phù hợp với xu thế mới. Các cái luật khung pháp lý cho kinh tế số là mình làm hoàn thiện cái luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật trí tuệ nhân tạo, luật công nghiệp và công nghệ số và luật thương mại điện tử. Thì cái đó là mình đã làm rất là tốt. Thì những cái này nó tác động cho các, không phải chỉ có doanh nghiệp Việt Nam, mà nó tạo nên một cái môi trường rất là lành mạnh cho các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam.
1: Dạ vâng, qua ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Văn Toàn thì có thể thấy là nước ta hiện đang có cái sức hấp dẫn khá lớn với các nhà đầu tư nước ngoài ạ. Về định hướng thu hút FDI trong thời gian tới thì nghị quyết 10 cũng nêu rõ là Việt Nam ưu tiên thu hút các lĩnh vực như là bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng mới. Và đây cũng là những cái lĩnh vực được săn đón ở nhiều quốc gia, nền kinh tế ạ. Vậy thì theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, nước ta cần lợi thế gì để có thể cạnh tranh thu hút dòng vốn chất lượng cao này trong giai đoạn tới ạ?
0: Vâng. Như chúng ta đã biết thì khi mà thực hiện cái đường lối mở cửa cái nền kinh tế, Quốc hội thông qua cái

0: đầu tư nước ngoài. Thì cái giai đoạn những cái năm 90 của thế kỷ trước thì cái mục tiêu đặt ra hàng đầu đối với lại cái nền kinh tế Việt Nam khi chúng ta chuyển từ một cái nền kinh tế bao cấp sang một cái nền kinh tế hàng hóa, thì cái vấn đề cực kỳ quan trọng đó là tình trạng thiếu vốn. Cho nên cái mục tiêu rất cao của cái giai đoạn này đó là chúng ta phải làm thế nào để thu hút được càng nhiều càng tốt cái vốn đầu tư nước ngoài để mà tạo ra những thế mới, lực mới. Và bản thân cái giai đoạn này thì cái vấn đề thu hút các những cái vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu là dựa trên cơ sở là các những ưu đãi, từ cái ưu đãi về thuế, ưu đãi về đất đai, rồi thì cái lao động giá rẻ. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì như là chúng ta vừa nghe ông Nguyễn Văn Toàn nói, thì rõ ràng là cái sự hấp dẫn của cái giai đoạn này nó sẽ khác với các cái giai đoạn trước. Chúng ta không thể sử dụng các những cái công cụ thu hút kiểu cũ để có thể khơi được những cái dòng vốn mà của các tập đoàn đa quốc gia và xuyên quốc gia ở một cái trình độ công nghệ cao. Cho nên là việc tạo ra cái lợi thế mới để thu hút cái dòng vốn nước ngoài chất lượng cao đòi hỏi sự chuyển dịch từ cạnh tranh bằng chi phí giá rẻ sang cạnh tranh bằng hạ tầng xanh, chất lượng thể chế và nguồn nhân lực chất lượng cao. Và theo tôi thì các cái trụ cột chiến lược của cái đổi mới để mà tạo ra cái công cụ mới, phương thức mới để mà thu hút các những cái dòng vốn chất lượng cao, thì một là phải nâng cấp hạ tầng và thực hiện cái chủ trương xanh hóa. Nâng cấp hạ tầng số và năng lượng thì xây dựng cái hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu hiện đại và đảm bảo nguồn năng lượng ổn định, đặc biệt là cái năng lượng tái tạo để đáp ứng cái yêu cầu khắt khe của các cái tập đoàn công nghệ nước ngoài. Phát triển các cái khu công nghiệp sinh thái trên cái cơ sở là quy hoạch các cái khu công nghiệp đạt chuẩn phát thải ròng bằng không, áp dụng cái kinh tế tuần hoàn và tối ưu hóa cái xử lý rác thải và các cái nước thải. Cái trụ cột thứ hai là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thì trước hết là phải tập trung vào cái đào tạo chuyên sâu, tập trung vào các cái ngành kỹ thuật mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, thiết kế chip, phát triển các cái chương trình hợp tác kết nối chặt chẽ giữa trường đại học, các cái trung tâm dạy nghề với các cái doanh nghiệp FDI để đào tạo đúng và trúng cái nhu cầu thực tế của họ, để chuyển căn bản từ cái đào tạo hàn lâm lý thuyết đó, truyền thống sang cái đào tạo gắn với lại cái nhu cầu thực tế sử dụng của các những cái tập đoàn đa quốc gia, các cái công ty xuyên quốc gia, và đòi hỏi cái năng lực, cái trình độ từ các cái cán bộ quản lý cho đến những cái người lao động phải có một cái trình độ cao. Và thứ ba là đổi mới cái thể chế và cái môi trường đầu tư, trọng tâm là cái cải cách cái thủ tục hành chính, đơn giản hóa, minh bạch hóa các cái quy trình cấp phép đầu tư và đất đai thông qua một cái chuyển đổi số một cách toàn diện để đáp ứng nhanh nhất các những cái yêu cầu của các những cái nhà đầu tư.
1: Dạ vâng. Một điểm quan trọng là nghị quyết 10 thì nhấn mạnh việc không thể tiếp tục dựa vào lợi thế lao động giá rẻ hay ưu đãi thuế đơn thuần như ông vừa phân tích đấy ạ. Vâng. Như vậy thì năng lực nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi như thế nào để vừa đón được dòng FDI thế hệ mới, vừa tận dụng được cái hiệu ứng lan tỏa từ cái khu vực này?
0: Theo tôi thì trong thời gian vừa qua thì cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta quá kỳ vọng và ở một cái tâm lý là chúng ta chờ đợi cái việc là chuyển giao công nghệ rồi hỗ trợ các những cái của các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nâng cao cái năng lực cho các những cái doanh nghiệp Việt Nam. Đến cái giai đoạn này thì tôi thấy rằng là doanh nghiệp Việt Nam thì không thể ngồi chờ các những cái doanh nghiệp FDI tự nguyện hỗ trợ cái năng lực nội sinh và cần chủ động tích cực cái đổi mới. Ở đây thì có hai cái vấn đề quan trọng. Cái vấn đề thứ nhất ý, là chính bản thân các những cái doanh nghiệp Việt Nam mình phải tự đổi mới. Phải đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, đáp ứng được các những cái yêu cầu của các những cái công ty đa

0: quốc gia, xuyên quốc gia. Tức là các những cái đẩy mạnh cái phát triển các doanh nghiệp trong nước, hình thành ra một cái hệ sinh thái đủ cái năng lực công nghệ, quản trị và liên kết để đồng hành cùng với lại các những cái tập đoàn đa quốc gia. Ở đây tôi cho rằng là chúng ta phải nhấn mạnh là xây dựng một cái hệ sinh thái, chứ không phải rằng là từng cái hoạt động đơn lẻ chỉ phục vụ được cái nhu cầu trước mắt, mà phải tạo ra một cái sự sinh hệ sinh thái đồng bộ lâu dài để đáp ứng được các những cái yêu cầu có tính chất là nuôi dưỡng, đầu tư và phát triển. Các cái doanh nghiệp Việt Nam phải áp dụng các cái tiêu chuẩn quốc tế vào cái quy trình sản xuất, vào cái hiệu suất, hiệu năng và vào cái hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn kỹ thuật cao, nghiêm ngặt của các cái công ty đa quốc gia. Ở đây rõ ràng là cái vấn đề đáp ứng cái yêu cầu về các những cái tiêu chuẩn, các cái quy chuẩn quốc tế là một cái vấn đề sống còn đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta phải xây dựng một cái hệ thống quy chuẩn, phải tạo dựng những cái điều kiện cực kỳ quan trọng để có thể áp dụng được các những cái tiêu chuẩn, ví dụ như các cái tiêu chuẩn ISO, các những cái tiêu chuẩn về môi trường, các cái tiêu chuẩn sản xuất xanh, rồi các cái tiêu chuẩn về cái công nghệ để có thể là kết nối, xây dựng các những cái nền tảng của dữ liệu lớn, rồi của các những cái ứng dụng quản trị về lao động, về tài chính, về quản trị các cái nhà cung cấp, quản trị khách hàng là phải đạt các những cái tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời thì bản thân các cái doanh nghiệp phải phát triển một cái đội ngũ kỹ sư và cái cán bộ quản lý cấp trung có trình độ, có năng lực cao. Đây là một vấn đề đặt ra hết sức là cấp thiết đối với lại doanh nghiệp, bởi vì suy đến cùng cái yếu tố quyết định toàn bộ cái thành công của các cái doanh nghiệp có thể trở thành một cái mắt xích quan trọng của cái chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia tích cực vào các những cái hợp phần trong cái quá trình sản xuất của các những doanh nghiệp FDI hay không. Suy đến cùng chính là con người để mà hình thành các cái sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và cái doanh nghiệp Việt Nam.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua trao đổi cùng chuyên gia thì có thể thấy là điểm mới quan trọng nhất của Nghị quyết 10 không chỉ là ở việc thu hút nhiều vốn hơn, mà là thu hút dòng vốn chất lượng cao hơn, không chỉ bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đó cũng là cách để khu vực FDI cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân tạo nên những động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Người thì đau

0: ơi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à,
3: vâng.
4: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
4: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
3: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
4: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
6: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin tức thời sự trong nước và thế giới.
7: Thưa quý vị, phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung đưa tin, hôm qua và hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu Quốc hội khóa 16 là người dân tộc thiểu số. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong việc đại diện tiếng nói của cử tri, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục nâng cao kỹ năng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoạt động dân cử.
6: Chiều qua, chủ trì hội nghị báo cáo tiến độ triển khai dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội chính thức vận hành gần 5.000 camera AI giám sát, điều hành giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn. Từ ngày 15 tháng 7 sẽ có 36 bảng điện tử về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố để hướng dẫn người tham gia giao thông.
7: Thành phố Hải Phòng sẽ tái khởi động tuyến phố đi bộ tại khu vực quảng trường nhà hát và giải trung tâm thành phố nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng và phát triển kinh tế đêm. Theo kế hoạch, tuyến phố đi bộ được tổ chức định kỳ từ ngày từ 18 đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Chương trình được thí điểm trong thời gian 6 tháng trước khi tổng kết, đánh giá để triển khai lâu dài.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran sẽ nối lại đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 1 tháng 7, trong bối cảnh hai bên vừa giảm cường độ các cuộc tấn công trả đũa sau nhiều ngày giao tranh làm dấy lên lo ngại thỏa thuận hòa bình bị đổ vỡ.
7: Các quan chức Liên Hợp Quốc và tổ chức nhân đạo đã cảnh báo về sự chiếm đóng bất hợp pháp và dai dẳng của Israel là nguyên nhân dẫn đến các cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất kể từ tại bờ Tây kể từ năm 1967.
6: Cơ quan quản lý khu vực Batam thuộc quần đảo Reo của Indonesia khẳng định là khu vực này đã sẵn sàng vươn lên thành trung tâm cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI quy mô toàn cầu, đón đầu làn sóng cam kết đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu từ các tập đoàn công nghệ quốc tế. Dự kiến đi vào hoạt động từ quý 1 năm 2027, siêu dự án này ước tính sẽ tạo ra các thỏa thuận mua sắm trị giá từ 25 tỷ đến 30 tỷ đô la Mỹ trong 6 năm đầu vận hành. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
8: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
6: Thưa quý vị và các bạn, các địa phương như Đồng Nai, Hà Nội, Cao Bằng tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm kiểu dáng công nghiệp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thông tin chi tiết trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
9: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với cơ quan công an vừa tiến hành kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn SEVN ở phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai, phát hiện 10.000 sản phẩm keo dán gạch, keo trà ron khoảng 46 tấn có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu.

0: khu công nghiệp, tổng giá trị gần 310 triệu đồng.
1: Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đợt cao điểm. Trong quá trình thực hiện, đội quản lý thị trường số 6 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã kiểm tra ô tô biển kiểm soát Hà Nội, phát hiện tổng số lượng gần 700 phụ tùng ô tô đều là sản phẩm mới chưa qua sử dụng, không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đội quản lý thị trường số 6 đã tạm giữ niêm phong toàn bộ tang vật, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thẩm tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tối ngày 22 tháng 6 tại khu vực chân cầu mới đang xây dựng trên sông Lô thuộc xóm Pha Hán, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và đội kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực 16 đồng chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phát hiện xử lý một vụ vận chuyển hàng hóa qua biên giới trong địa bàn hoạt động hải quan. Tang vật vi phạm là 225 kg lạp xưởng đông lạnh chưa xác định được chủ sở hữu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lợi dụng đêm tối, đối tượng thả hàng hóa trôi sông từ Trung Quốc vào Việt Nam, cho thấy các đối tượng có nhiều thủ đoạn, phương thức để vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc vào Việt Nam.
2: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ giả mạo nhãn hiệu Bano Baggy tại một điểm tập kết mỹ phẩm ở phường Phú Lương, Hà Nội.
1: Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp với công an phường Phú Lương kiểm tra một điểm tập kết mỹ phẩm tại khu đất dịch vụ Văn Nội, tổ dân phố 2, phường Phú Lương, Hà Nội do ông Đỗ Hữu Tùng làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 57.000 miếng mặt nạ mang nhãn hiệu Bano Baggy với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, trên bao bì thể hiện xuất xứ Made in Korea. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Bano Baggy đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ông Nguyễn Huy Thưởng, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nêu thực tế về thủ đoạn đối phó của việc kinh doanh hàng giả hàng nhái thương hiệu nổi tiếng.
3: Nhiều cửa hàng kinh doanh thì cũng chấp hành rất là nghiêm túc, nhưng một số cửa hàng kinh doanh những các mặt hàng giả thì cứ lượng chức năng vào kiểm tra được một nhà thì các nhà khác người ta cũng đóng cửa để đối phó với các lượng chức năng.
1: Ngay trong ngày kiểm tra, đội quản lý thị trường số 11 đã đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Siun Việt Nam, đơn vị đại diện quyền đối với nhãn hiệu Bano Baggy tại Việt Nam, xác minh nguồn gốc lô hàng. Ngay sau đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Siun Việt Nam có văn bản xác nhận toàn bộ 57.000 miếng mặt nạ đang bị tạm giữ, không phải sản phẩm của hãng Bano Baggy, không do hãng sản xuất và cũng không được phép phân phối tại Việt Nam. Theo doanh nghiệp, đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Bano Baggy đã được bảo hộ tại Việt Nam. Ông Ban Giang, đại diện thương hiệu Bano Baggy Comestic Hàn Quốc tại Việt Nam, nêu những dấu hiệu phân biệt hàng thật, hàng giả.
4: Đối chiếu nhanh có thể thấy sự khác biệt giữa mặt nạ thật và hàng fake như sau. Ở bao bì hộp ta thấy được mặt nạ thật có màu sắc và hình in sắc nét, trong khi hộp mặt nạ nhái có màu sắc chói, hình in nhòe hơn khi nhìn kỹ. Phần chữ đen trên hộp sản phẩm nhái được in đậm hơn so với mặt nạ thật. So sánh đằng sau của hai hộp mặt nạ, chúng ta thấy mã code của hàng nhái in tô, nghiêng và mờ hơn sản phẩm thật. Đối với phần tem, sản phẩm thật có ghi Bano Baggy, trong khi đó hàng làm nhái chỉ ghi Original Bano Baggy. Khi so sánh ta thấy đằng sau miếng mặt nạ thật có tem phụ rõ ràng, còn hàng nhái thì không. Bao bì miếng mã cốt của hàng giả in chìm và khó nhìn hơn so với sản phẩm thật được in rõ và sắc nét.
1: Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự, Đội Quản lý Thị trường số 11 đã phối hợp với Công an phường Phú Lương hoàn tất hồ sơ, chuyển toàn bộ tang vật cùng vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ một tuần sau khi trở thành ứng cử viên gần như duy nhất cho vị trí kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer, hôm qua ông Andy Burnham đã có bài phát biểu quan trọng đầu tiên kể từ khi trở lại Quốc hội Anh, công bố tầm nhìn đưa nước Anh trở lại đúng hướng. Trọng tâm trong chương trình hành động của ông là kế hoạch trao thêm quyền cho chính quyền địa phương, thúc đẩy tái công nghiệp hóa, tạo việc làm và nâng cao mức sống người dân.
1: Trong bối cảnh công đảng đang đánh mất niềm tin của cử tri sau hàng loạt khó khăn về kinh tế, mức sống và nhập

0: cư. Bài phát biểu của ông Burnham được xem như tuyên ngôn mở đầu cho một giai đoạn chuyển giao quyền lực mới tại Anh. Nhưng liệu những cam kết này có đủ để tạo ra khác biệt hay chỉ là một phiên bản khác nhau của những lời hứa cải cách từng nhiều lần được đưa ra trước đây? Biên tập viên Thúy Ngọc kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu để phân tích rõ hơn vấn đề này.
1: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa anh, bài phát biểu hôm qua của ông Andy Burnham thì được đánh giá là cái bản tuyên ngôn đầu tiên về tầm nhìn lãnh đạo đất nước nếu như mà ông trở thành thủ tướng. Và đáng chú ý là lựa chọn chủ trương phân quyền cho địa phương làm trọng tâm của chương trình cải cách. Vậy anh lý giải như thế nào về cái lựa chọn trọng tâm này của ông Burnham ạ?
2: Vâng, việc ông Andy Burnham lựa chọn phân quyền địa phương làm trọng tâm trong bài phát biểu vừa qua là một bước đi hoàn toàn logic nếu chúng ta nhìn vào hành trình chính trị của ông cũng như căn bệnh trầm kha của nền chính trị Anh hiện nay. Trước hết thì phân quyền chính là bệ phóng tạo nên thương hiệu và thành công lớn nhất của ông Andy Burnham. Dù từng giữ ghế bộ trưởng trong chính phủ trung ương, thế nhưng phải đến khi đảm nhận vai trò thị trưởng vùng đại Manchester, ông mới thực sự gây tiếng vang lớn. Những cải cách đột phá của ông tại Manchester, từ việc tự chủ kiểm soát hệ thống giao thông công cộng cho đến các chính sách nhà ở và an sinh, thì đã chứng minh một thực tế rằng các địa phương luôn hiểu rõ bài toán của họ hơn là các nhà hoạch định chính sách ngồi tại London. Thế nên do đó, việc đưa phân quyền vào tầm nhìn lãnh đạo quốc gia thực chất là cách ông muốn nhân rộng mô hình thành công đã được kiểm chứng của mình ra quy mô toàn quốc. Bên cạnh đó thì lựa chọn này cũng là một đòn đánh trực diện vào mô hình quản lý tập trung quá mức, vốn vẫn bị chỉ trích bấy lâu nay tại Anh. Từ nhiều thập kỷ vừa qua thì nguồn lực kinh tế và quyền quyết định gần như đều co cụm về thủ đô, khiến các vùng miền khác, đặc biệt là giải đất miền Bắc nước Anh, rơi vào cảnh bị bỏ lại phía sau. Và bằng cách cam kết trao quyền lực và tài chính về cho các khu vực, ông Burnham thì đang đánh trúng tâm lý khát khao thay đổi của hàng triệu cử tri ngoài London, những người đang cảm thấy tiếng nói của mình bị ngó lơ. Cách tiếp cận từ dưới đi lên này để đồng thời giúp ông Burnham tạo ra một sự khác biệt rất lớn trên bàn cờ chính trị.
1: Một điểm đáng chú ý đó là nhiều mục tiêu mà ông Burnham đưa ra như là thúc đẩy tăng trưởng, xây dựng hạ tầng, tạo việc làm hay là cải cách giáo dục thì cũng từng được chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer cam kết, thế nhưng mà kết quả còn hạn chế. Vậy theo anh thì cái điều gì khiến cho ông Burnham tin rằng là mình có thể làm tốt hơn ạ?
2: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay và cũng là điều mà dư luận cũng như giới quan sát tại Anh đang mổ xẻ rất kỹ sau bài phát biểu của ông Andy Burnham. Rõ ràng, những mục tiêu như tăng trưởng kinh tế, hạ tầng hay việc làm là mẫu số chung của mọi chính phủ và cựu Thủ tướng Keir Starmer cũng từng đặt chúng thành các sứ mệnh cốt lõi nhưng chưa thể tạo ra sự đột phá như kỳ vọng. Tuy nhiên thì ông Burnham tin rằng mình có thể làm tốt hơn nhờ vào ba sự thay đổi căn bản trong triết lý và phương pháp tiếp cận. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở công thức thực hiện với trọng tâm là việc phân quyền triệt để. Ông Burnham nhìn nhận thất bại của chính phủ tiền nhiệm không nằm ở mục tiêu mà nằm ở cơ chế vận hành từ trên xuống của Whitehall. Bằng cách đẩy mạnh làn sóng phân quyền mạnh mẽ nhất trong lịch sử hiện đại, tức là trao cho các thị trường vùng quyền kiểm soát sâu rộng hơn về nhà ở, phúc lợi và giáo dục sau 16 tuổi, thì ông Burnham muốn biến mỗi địa phương thành một động cơ tăng trưởng tự chủ. Ông Burnham gọi đây là mạch ngắt cần thiết để phá vỡ sự trì trệ của hệ thống cũ. Một yếu tố nữa tạo nên sự tự tin của ông Burnham là mô hình kinh tế thực tế dựa trên kinh nghiệm điều hành tại Manchester, hay còn gọi là chủ nghĩa Manchester. Đây là cách tiếp cận xã hội thực tế, thân thiện với doanh nghiệp, chủ động thu hút đầu tư tư nhân để tài trợ cho các dự án hạ tầng lớn thay vì chỉ phụ thuộc vào ngân sách công. Ông Burnham hiểu rất rõ các giới hạn của tài chính quốc gia. Vì vậy thì ông cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc tài khóa trung ương để ổn định thị trường, thế nhưng sẽ tối ưu hóa dòng vốn bằng phương pháp cải cách các quy định đấu thầu công, ưu tiên mua hàng Anh để tạo giá trị cho xã hội, tạo việc làm và vị trí thực tập cho người lao động bản địa.
1: Nếu như trở thành thủ tướng trong tháng tới như dự báo, thì ông Burnham sẽ tiếp quản một nước Anh vẫn đang đối mặt với tăng trưởng yếu, này, áp lực ngân hàng cũng như là sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ đảng Reform UK của ông Nigel Farage. Trong bối cảnh đó, thì theo anh, cái triển vọng hiện thực hóa tầm nhìn đưa nước Anh trở lại đúng hướng của ông Andy Burnham sẽ khả thi đến đâu ạ?
2: Vâng, có thể nói việc bước vào số 10 phố Downing trong bối cảnh hiện tại, theo ông Andy Burnham chắc chắn sẽ không có giai đoạn tràng mật với cử tri. Trước hết, về áp lực tăng trưởng và ngân sách, lợi thế lớn nhất của ông Burnham là tính thực tế và cam kết duy trì kỷ luật tài khóa. Rút kinh nghiệm từ những bài học xương máu trong quá khứ, thì ông tuyên bố sẽ không thúc đẩy chi tiêu công bằng cách vay nợ vô tội vạ để tránh làm chao đảo thị trường tài chính. Và thay vào đó thì sự khả thi trong kế hoạch của ông nằm ở mô hình hợp tác công tư

0: để thu hút dòng vốn doanh nghiệp vào hạ tầng, kết hợp với các biện pháp giảm bớt gánh nặng thuế cho doanh nghiệp và ưu tiên chuỗi cung ứng nội địa. Thách thức lớn tiếp theo chính là áp lực chính trị từ đảng Reform UK của ông Nigel Farage. Sự trỗi dậy của làn sóng dân túy này thực chất sống bằng sự thất vọng của cử tri đối với tầng lớp chính trị cũ tại Westminster. Điểm đặc biệt là ông Burham lại là chính trị gia hiếm hoi của công đảng có khả năng khắc chế được hiệu ứng Farage. Chiến thắng áp đảo vừa qua của ông tại khu vực cử tri Macclesfield, nơi vốn là địa bàn truyền thống của tầng lớp lao động da màu nhưng đang bị đảng Reform UK cạnh tranh gay gắt, chính là minh chứng. Tuy nhiên, thì rào cản lớn nhất đối với tính khả thi cho tầm nhìn của ông Burham lại nằm ở chính chiếc áo cơ chế mà ông thừa kế. Việc triển khai làn sóng phân quyền triệt để sẽ vấp phải sự kháng cự không nhỏ từ chính hệ thống hành chính quan liêu tại Trung ương London, những người vốn không muốn chia sẻ quyền lực.
1: Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, bài phát biểu đầu tiên của ông Andy Burham không chỉ là lời giới thiệu về chương trình hành động của một ứng cử viên thủ tướng, mà còn phản ánh nỗ lực của công đảng trong việc tìm kiếm một hướng đi mới sau giai đoạn suy giảm lòng tin của cử tri. Nếu chính thức tiếp quản số 10 phố Downing trong những tuần tới, thách thức lớn nhất đối với ông Burham là phải chứng minh rằng nước Anh có thể thực sự thay đổi bằng những chính sách khác với những gì các chính phủ tiền nhiệm đã theo đuổi. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Hà và Phương Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là nghị quyết được kỳ vọng mở ra động lực mới cho khu vực đầu tư nước ngoài, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp hội nghị. Ngay bây giờ, xin mời biên tập viên Lê Tuyết và Đỗ Minh đang có mặt tại điểm cầu chính ở phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, bắt đầu buổi tường thuật.
7: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Phương Hà. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít phút nữa thì hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ chính thức bắt đầu. Theo quan sát của chúng tôi thì hiện nay thì các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt tại điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng nhà Quốc hội để chuẩn bị tham dự hội nghị.
8: Hội nghị do Bộ Chính trị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu chính được đặt tại nhà Quốc hội, kết nối với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ ngành, đơn vị, sự nghiệp trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện.
7: Chủ trì và chỉ đạo hội nghị là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hội nghị diễn ra trong một buổi sáng và đồng thời được phát thanh truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.
8: Theo chương trình, sau khi đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, hội nghị sẽ xem phim 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài. Sau đó hội nghị sẽ nghe quán triệt nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ truyền đạt. Hội nghị cũng sẽ nghe các tham luận của đại diện các bộ ban ngành và địa phương, tập trung vào những nội dung như đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao thế hệ mới, giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, tạo động lực tăng trưởng cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung và cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
7: Sau phần trình bày của các tham luận đó thì của các đại diện các bộ ngành địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tiếp đó thì đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ sẽ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ là một văn bản chính sách đơn thuần về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà còn là sự điều chỉnh quan trọng trong tư duy phát triển. Theo tinh thần của nghị quyết số 10, mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới không dừng ở việc thu hút nhiều vốn hơn mà

0: Quan trọng hơn là thu hút được các dự án có hàm lượng công nghệ cao hơn, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và đóng góp sâu rộng hơn vào quá trình hiện đại hóa đất nước.
1: Và trước khi bắt đầu hội nghị thì chúng tôi xin tóm lược những nội dung chính của nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tiếp nhận công nghệ và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài vẫn còn nhiều hạn chế, tỷ lệ nội địa hóa thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước còn yếu, chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng, nhiều dự án vẫn dựa vào gia công, lắp ráp và sử dụng nhiều lao động và tài nguyên.
0: Trong bối cảnh Việt Nam đang xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, Nghị quyết số 10 được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Nghị quyết thể hiện sự chuyển hướng từ ưu tiên số lượng sang coi trọng chất lượng, công nghệ cao và khả năng lan tỏa tới nền kinh tế.
1: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển FDI đưa ra hệ thống mục tiêu định lượng khá toàn diện. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và chất lượng dịch vụ công. Trong giai đoạn 2026-2030, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng từ 200 đến 300 tỷ đô la, bình quân 40 đến 50 tỷ đô la mỗi năm. Vốn thực hiện khoảng từ 150 đến 200 tỷ đô la, tương đương với 30 đến 40 tỷ đô la mỗi năm.
0: Bên cạnh đó thì nghị quyết đặt ra hàng loạt chỉ tiêu quan trọng như tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 45 đến 50%. Có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và khoảng 80% lao động trong khu vực FDI được đào tạo. 10% khu công nghiệp chuyển đổi hoặc hình thành theo mô hình sinh thái.
1: Và đến năm 2045, khu vực FDI được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% GDP, chiếm 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao và là trung tâm sản xuất dịch vụ đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu thì nghị quyết đưa ra hệ thống nhóm giải pháp đồng bộ, theo đó thì đổi mới nhận thức về vai trò của khu vực FDI. Đây không chỉ là nguồn bổ sung mà còn là động lực phát triển, cầu nối công nghệ, quản trị hiện đại và mở rộng thị trường, đồng thời kiên quyết chấm dứt tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, tài nguyên và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng.
1: Về hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nghị quyết yêu cầu rà soát đồng bộ hệ thống pháp luật, cải cách mạnh thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư. Và bây giờ thì mời quý vị nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật về nội dung này.
2: Đã đến giờ làm việc, kính mời các đồng chí đại biểu ở hội trường ổn định để hội nghị được bắt đầu. Đề nghị các đồng chí đại biểu tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ im lặng và không sử dụng điện thoại trong quá trình diễn ra hội nghị. Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và các địa phương. Kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 NQTU ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Dự và chỉ đạo hội nghị, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ

0: Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp FDI và tập đoàn doanh nghiệp của nhà nước, tư nhân, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp xã, lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp xã, các phóng viên, biên tập viên, cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tham dự và đưa tin. Hội nghị được kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu. Đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh thời sự VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát sóng trên các nền tảng số và tại các tỉnh, thành phố phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi. Kính thưa các đồng chí, hội nghị của chúng ta diễn ra trong một buổi sáng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu xem phóng sự 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài.
1: Có những dòng chảy vượt qua mọi biên giới, không ngừng vận động, không ngừng kết nối và không ngừng kiến tạo những không gian phát triển mới. Đó là dòng chảy của vốn, của công nghệ, của tri thức, của con người và của khát vọng phát triển. Lịch sử luôn đặt mỗi quốc gia trước những lựa chọn mang tính quyết định. Việt Nam cũng đã từng đứng trước một thời khắc như thế. Năm 1986, từ khát vọng phát triển và bản lĩnh đổi mới vì lợi ích của dân tộc, Đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới, một quyết sách mang tầm chiến lược, mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới, chủ động hội nhập, hợp tác để cùng phát triển, kết hợp sức mạnh nội lực với nguồn lực quốc tế. Một năm sau, luật đầu tư nước ngoài được ban hành, cánh cửa hội nhập chính thức được mở ra. Từ đây, những dòng vốn quốc tế bắt đầu tìm đến Việt Nam, không chỉ mang theo nguồn lực cho đầu tư phát triển, mà còn mang theo công nghệ tri thức, phương thức quản trị hiện đại và những cơ hội tham gia sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Mỗi hiệp định, cam kết được thực hiện, mỗi bước cải cách đều góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước, đồng thời mang theo thông điệp nhất quán: Việt Nam là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn và là nền kinh tế năng động trong tiến trình hội nhập. Cùng với hội nhập quốc tế, môi trường đầu tư kinh doanh và hệ thống pháp luật không ngừng được cải thiện, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực liên tục nâng lên. Việt Nam từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất, thương mại và đầu tư của khu vực và thế giới. Niềm tin được vun đắp qua thời gian, cơ hội được tạo dựng bằng cải cách. Niềm tin được tạo dựng, những dòng vốn toàn cầu đã lựa chọn Việt Nam. Gần 40 năm hội nhập, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã phát triển cả về quy mô và chất lượng, với gần 47.000 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký gần 550 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 6 năm 2026. Đặc biệt, cơ cấu FDI có sự dịch chuyển mạnh mẽ, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất, đồng thời có xu hướng tham gia tích cực của ngày càng nhiều các dự án trong những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao. Giai đoạn 1987-2018, sau khi luật đầu tư nước ngoài được ban hành, cả nước thu hút 30.282 dự án với tổng vốn đăng ký 415 tỷ đô la Mỹ và vốn thực hiện 191,5 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 2019 đến nay, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 50 NQTVK, chỉ trong vòng hơn 6 năm,

đã thu hút hơn 21.300 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 254 tỷ đô la Mỹ và tổng vốn thực hiện gần 159 tỷ đô la Mỹ, tương ứng hơn 70% tổng số dự án, hơn 61% tổng vốn đăng ký và hơn 83% tổng vốn thực hiện của 30 năm trước đó. Không chỉ mang tới nguồn lực cho phát triển, FDI còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng những ngành công nghiệp chủ lực, kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu. Không chỉ thúc đẩy xuất khẩu mà còn góp phần lan tỏa phương thức quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, góp phần kiến tạo năng lực mới, nền tảng mới và những cơ hội phát triển mới. Cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một dòng chảy khác cũng từng bước lớn mạnh, góp phần hình thành và kiến tạo một môi trường vốn hiện đại, nơi kết nối dòng vốn với doanh nghiệp, nhà đầu tư với cơ hội tăng trưởng và nền kinh tế Việt Nam với các trung tâm tài chính của thế giới. Từ hai doanh nghiệp niêm yết trong những ngày đầu mở cửa thị trường chứng khoán năm 2000 đến gần 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua hành trình 1/4 thế kỷ không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Cùng với sự mở rộng về quy mô và chất lượng, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng khẳng định sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Đến nay, tổng giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài đạt 50,03 tỷ đô la Mỹ, chiếm 11,84% tổng giá trị vốn hóa thị trường, tương đương 9,73% GDP. Sau những nỗ lực cải cách bền bỉ, một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử đã được xác lập. Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Cùng với sự phát triển của thị trường vốn, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài không ngừng được mở rộng, không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính, dòng vốn này còn thúc đẩy tính minh bạch, nâng cao chuẩn mực quản trị, tăng cường kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu và tạo thêm động lực cho đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững. Đồng thời, việc hình thành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng mở ra những không gian phát triển mới cho thị trường tài chính, kiến tạo dư địa tăng trưởng mới, đột phá cho nền kinh tế. Với khát vọng, tầm nhìn, quyết tâm và nội lực của cả dân tộc, Việt Nam đã từng bước hình thành những năng lực phát triển mới, tạo nền tảng cho những bước phát triển trong tương lai. Về năng lực kiến tạo để phát triển, từ hoàn thiện thể chế đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, một nền quản trị quốc gia ngày càng minh bạch, hiện đại và hội nhập đã từng bước được hình thành. Về năng lực sản xuất hiện đại, Việt Nam đã từng bước tham gia sâu hơn và trở thành một mắt xích quan trọng của mạng lưới sản xuất quốc tế và chuỗi giá trị toàn cầu. Về năng lực huy động và phân bổ nguồn lực, cùng với sự phát triển của thị trường vốn, dòng vốn trong nước và quốc tế được kết nối hiệu quả hơn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Về năng lực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng nguồn nhân lực chất lượng cao đang từng bước trở thành những động lực phát triển mới của đất nước. Về năng lực hội nhập và thích ứng, Việt Nam không chỉ tham gia vào nền kinh tế thế giới mà ngày càng chủ động thích ứng với những chuyển động của thời đại, từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những thành quả của ngày hôm qua sẽ không còn đủ cho những yêu cầu của ngày mai. Với những yêu cầu mới, cơ hội mới và khát vọng vươn cao. Sau gần 40 năm mở cửa để hội nhập với sự ban hành của luật đầu tư nước ngoài năm 1987, Việt Nam đã có một vị thế mới, một nền kinh tế năng động với quy mô GDP 514 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 32 thế giới. Đây là điểm đến hấp dẫn, an toàn, tiềm năng cho các nhà đầu tư toàn cầu. Thế giới cũng đang chuyển động nhanh hơn bao giờ hết. Những đột phá về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo cùng sự dịch chuyển mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng và dòng vốn quốc tế đang mở ra những cơ hội mới, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với mọi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, việc phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đồng thời hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả chính là mục tiêu và mệnh lệnh của thời đại. Với tầm nhìn và nhận thức về sứ mạng lịch sử, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10 NQTVK về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đó không chỉ là sự kế thừa những thành quả của chặng đường đã qua, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới,
vì một khát vọng đưa Việt Nam phát triển

0: nhanh, bền vững, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. 40 năm là một hành trình của bản lĩnh đổi mới, của khát vọng hội nhập và của những quyết sách chiến lược vì tương lai đất nước. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được viết lên bằng trí tuệ Việt Nam, bằng khát vọng Việt Nam và bằng sự đồng hành của những dòng chảy phát triển toàn cầu. Vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Thưa các quý vị đại biểu khách quý, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước. Thưa các đồng chí dự hội nghị tại hội trường Diên Hồng và các điểm cầu trong cả nước. Thực hiện chương trình hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết số 10 NQTVĐUP ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Được sự phân công của ban tổ chức hội nghị, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết nhằm thống nhất nhận thức và định hướng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, gần 40 năm qua, chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài là một quyết sách chiến lược đúng đắn của Đảng, góp phần quan trọng huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng hội nhập và nâng cao vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế thế giới. Bước sang giai đoạn phát triển mới, bối cảnh quốc tế và trong nước đã có nhiều thay đổi sâu sắc, cạnh tranh chiến lược, sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng và dòng vốn toàn cầu đang đặt ra những yêu cầu mới đối với mô hình phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút nhiều hơn nguồn vốn mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của dòng vốn quốc tế, kết hợp chặt chẽ nguồn lực bên ngoài với nội lực của nền kinh tế để nâng cao năng lực sản xuất, năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trên tinh thần đó, tôi xin tập trung báo cáo 4 nội dung trọng tâm của nghị quyết. 1. Bối cảnh và sự cần thiết ban hành nghị quyết. 2. Những quan điểm chỉ đạo và những điểm đổi mới cốt lõi. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. 4. Những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. 1. Bối cảnh và sự cần thiết ban hành nghị quyết. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, để quán triệt đúng tinh thần nghị quyết số 10, trước hết cần thống nhất nhận thức về bối cảnh và yêu cầu đặt ra đối với phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới có thể khái quát thành 3 vấn đề lớn. Thứ nhất, sau gần 40 năm đổi mới, chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực, thu hút 550 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký với gần 47.000 dự án còn hiệu lực, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển xuất khẩu, tạo việc làm, nâng cao năng lực quản trị và vị thế Việt Nam trong nền kinh tế thế giới. Có thể khẳng định, chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng trong gần 4 thập kỷ qua là hoàn toàn đúng đắn và đạt được những kết quả rất quan trọng. Thứ hai, mô hình phát triển hiện nay cũng đã bộc lộ những giới hạn, chất lượng và sự lan tỏa của một bộ phận dự án còn thấp. Liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước chưa chặt chẽ, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, thị trường vốn và đầu tư gián tiếp chưa tương xứng với tiềm năng. Điều đó cho thấy, trong giai đoạn tới, yêu cầu không chỉ

thu hút nhiều vốn hơn, mà là thu hút vốn có chất lượng cao hơn, công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn và tạo sức lan tỏa mạnh hơn đối với nền kinh tế. Thứ ba, bối cảnh phát triển của đất nước và thế giới đang thay đổi sâu sắc, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ,

Nghị quyết số 10 NQ-TVĐUP, đây không chỉ là nghị quyết điều chỉnh đơn thuần về thu hút đầu tư nước ngoài, mà là nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Có thể khẳng định rằng, nếu gần 40 năm qua, nhiệm vụ trọng tâm và mở cửa để thu hút nguồn lực quốc tế, thì trong giai đoạn mới, nhiệm vụ trọng tâm là phát huy hiệu quả các nguồn lực để cùng với nội lực của đất nước kiến tạo những năng lực phát triển mới của quốc gia. Thứ hai, những quan điểm chỉ đạo và những điểm mới cốt lõi của nghị quyết số 10. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nếu như phần thứ nhất giúp chúng ta làm rõ vì sao Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10, thì nội dung tiếp theo cần quán triệt là những quan điểm chỉ đạo, những điểm đổi mới cốt lõi của nghị quyết. Nghị quyết 10 đã xác định 6 quan điểm chỉ đạo, trong đó phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gồm: 1. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, là kênh tiếp nhận vốn, công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần mở rộng thị trường, được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. 2. Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả, năng lực tự chủ chiến lược, sức cạnh tranh của nền kinh tế, mở rộng mạng lưới thị trường, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. 3. Chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, lấy chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng giá trị gia tăng làm tiêu chí chủ yếu. 4. Phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước, phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do. 5. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài. 6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiến tạo của nhà nước, nâng cao hiệu lực hiệu quả điều phối quốc gia, lấy kết quả đóng góp thực chất làm thước đo chủ yếu trong thu hút, quản lý và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài. Từ 6 quan điểm chỉ đạo nêu trên, chúng ta nhận thấy đã có 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển. Thứ nhất, chuyển từ tư duy thu hút đầu tư nước ngoài sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết tiếp cận toàn diện hơn, bao quát cả đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn và các thiết chế tài chính quốc tế. Coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hữu cơ của nền kinh tế, phát triển hài hòa với khu vực kinh tế trong nước để phục vụ mục tiêu phát triển quốc gia. Thứ hai, chuyển từ coi trọng quy mô vốn sang coi trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Trọng tâm không còn là thu hút nhiều dự án hơn, mà là sự lựa chọn các dự án có công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại, có khả năng lan tỏa và đóng góp thiết thực và nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ ba, chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang ưu đãi theo kết quả. Chính sách ưu đãi được đổi mới theo hướng gắn với việc thực hiện các cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, liên kết với các doanh nghiệp trong nước, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Thứ tư, chuyển từ phát triển FDI đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hệ sinh thái các dòng vốn quốc tế. Đây là điểm mới nổi bật của nghị quyết khi đặt đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế và các không gian phát triển mới như khu thương mại tự do, các đặc khu kinh tế, v.v. trong một chỉnh thể thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả, huy động và phân bổ nguồn lực. Thứ năm, chuyển từ quản lý đầu tư sang kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển. Nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để tạo môi trường thuận lợi cho các nguồn lực trong nước và quốc tế cùng phát triển. Thứ sáu, chuyển từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang điều phối phát triển ở tầm quốc gia. Nghị quyết yêu cầu tăng cường liên kết vùng, liên kết giữa các khu vực đầu tư nước ngoài với khu vực kinh tế trong nước, phát huy vai trò của các cực tăng trưởng, đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả phát triển chung của nền kinh tế. Sáu quan điểm chỉ đạo với các điểm đổi mới trên cho thấy, nếu trước đây trọng tâm là thu hút các vốn quốc tế, thì trong giai đoạn mới, mục tiêu cao hơn là phát huy hiệu quả các nguồn lực đó để cùng với nội lực của đất nước kiến tạo những năng lực phát triển mới, nâng cao năng lực tự chủ, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, nghị quyết đã xác định hệ thống mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ba lớn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.
Kính thưa

Các đồng chí và quý vị đại biểu, nghị quyết số 10 đã xác định rõ mục tiêu phát triển có bộ kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, còn có mục tiêu tổng quát cũng như mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Các mục tiêu của nghị quyết không chỉ là những chỉ tiêu về thu hút đầu tư mà hướng tới mục tiêu cao hơn là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Theo đó, nghị quyết đã đặt mục tiêu tổng quát là đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn, chất lượng cao cho đầu tư phát triển, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo sự liên kết, lan tỏa với các khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu các chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ chiến lược, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có 4 định hướng lớn. Thứ nhất, thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký, trong đó vốn thực hiện đạt 150 đến 200 tỷ đô la Mỹ. Hai, nâng cao chất lượng dòng vốn với 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển có tiềm năng về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại. Ba, tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 40 đến 50%. Có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ tư, nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi trước năm 2030, tạo nền tảng thu hút mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư gián tiếp quốc tế. Mục tiêu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân. Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và điều hành khu vực của nhiều tập đoàn đa quốc gia, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp khoảng 30% GDP. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, có thể khái quát mục tiêu của nghị quyết bằng một thông điệp: thành công giai đoạn mới không được đo chủ yếu bằng số lượng dự án hay quy mô thu hút, mà bằng chất lượng các dòng vốn, năng lực công nghệ, mức độ đổi mới sáng tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước và những đóng góp thực chất đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, nghị quyết đã xác định hệ thống các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết 10 xác định hệ thống nhiệm vụ, giải pháp toàn diện có thể khái quát thành 7 nhóm đột phá. Thứ nhất, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hữu cơ của nền kinh tế và là động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng, kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội, an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thứ hai, đột phá về thể chế, tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có sức cạnh tranh quốc tế, đổi mới chính sách ưu đãi theo hướng gắn với hiệu quả hoạt động và các kết quả thực hiện các cam kết của dự án, hình thành cơ chế lựa chọn, hỗ trợ, quản lý đầu tư chiến lược, áp dụng quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và cơ chế ưu đãi cho các dự án công nghệ chiến lược quy mô lớn có tác động liên vùng, có tiềm năng dẫn dắt chuỗi cung ứng, dự án công nghệ cao có cam kết chuyển giao công nghệ, thí điểm mô hình thể chế vượt trội tại một số khu vực, thực hiện quản trị đầu tư trên nền tảng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, không áp dụng hồi tố theo hướng xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, trừ trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Ngay tại phiên họp chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2026 vừa qua, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất trình Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo trình tự thủ tục rút gọn nhằm thể chế hóa kịp thời các giải pháp chính sách tại nghị quyết số 10. Thứ ba, phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, nhất là xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của các ngành, các lĩnh vực ưu tiên, có cơ chế hỗ trợ khuyến khích việc sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp và từng bước giao nhiệm vụ kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế, vận hành chuỗi cung ứng cho người Việt Nam, thu hút nhân tài, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân có trình độ cao đến làm việc tại Việt Nam, ưu tiên các hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng,

0: hạ tầng số và dữ liệu, tạo nền tảng thu hút các dự án công nghệ cao và nâng cao chất lượng các dòng vốn đầu tư. Thứ tư, định hướng thu hút đầu tư thế hệ mới, đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xúc tiến thu hút đầu tư một số lĩnh vực cốt lõi, các dự án, các nhà đầu tư có công nghệ nền tảng, các dự án công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, trung tâm nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao, tiếp cận, vận động, đàm phán và đồng hành với nhà đầu tư chiến lược, dự án chiến lược. Đối với các địa phương còn khó khăn, thu hút đầu tư phải phù hợp với thực tế, nâng dần chất lượng, không hình thành mặt bằng ưu đãi thấp để cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Thứ năm, nâng cao hiệu quả lan tỏa của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, phát triển công nghiệp hỗ trợ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, qua đó nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cho phép doanh nghiệp khấu hao nhanh đối với tài sản số và tài sản xanh. Thứ sáu, phát triển đồng bộ đầu tư gián tiếp nước ngoài và thị trường tài chính, đẩy mạnh nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các thiết chế tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả, huy động và phát huy nguồn lực, nâng cao khả năng tiếp cận của thị trường của nhà đầu tư nước ngoài, hoàn thiện hạ tầng giao dịch, các công cụ phòng ngừa rủi ro và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Thứ bảy, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan liên quan trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường điều phối ở tầm quốc gia, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đầu tư, nâng cao năng lực dự báo, giám sát và bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn, tổ chức thực hiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cả trung ương và địa phương, tăng cường giám sát và thực hiện cam kết của nhà đầu tư, kịp thời xử lý vi phạm, thu hồi ưu đãi hoặc áp dụng biện pháp phù hợp đối với các trường hợp không thực hiện đúng cam kết, tôn vinh, khen thưởng kịp thời đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có đóng góp thực chất, dài hạn, tích cực cho các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, bảy nhóm nhiệm vụ trên tạo thành một chương trình hành động thống nhất, trong đó đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá, nhân lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn là điều kiện huy động nguồn lực, quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Để các nhiệm vụ này sớm đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến thực sự, điều quyết định là tổ chức thực hiện nghị quyết với sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị. Những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị, nghị quyết 10 đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Tuy nhiên, thành công của nghị quyết không phụ thuộc vào chất lượng của văn bản, mà quan trọng hơn là quyết tâm chính trị và hiệu quả tổ chức thực hiện. Đối với Đảng ủy Quốc hội, chúng tôi đề nghị cần khẩn trương thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Bộ Chính trị, rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định. Đối với Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các bộ ngành địa phương, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan liên quan cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, về nguồn nhân lực, khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường điều phối ở tầm quốc gia, thí điểm một số chính sách mới và đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong toàn xã hội. Đối với các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, cần phát huy vai trò đồng hành cùng nhà nước trong hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết. Kính thưa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị, có thể khẳng định nghị quyết số 10 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Thành công của nghị quyết đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần thống nhất nhận thức, thống nhất hành động và quyết tâm thực hiện. Chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ cấp các ngành, các địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nghị quyết số 10 sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tạo bước phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin

0: trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc. Tiếp theo chương trình là phần tham luận của các địa phương và đại diện các doanh nghiệp. Để bảo đảm thời gian hội nghị, đề nghị các đại biểu trình bày tham luận không quá 10 phút. Sau đây, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tham luận nội dung đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới. Mời đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị.
1: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Cộng hòa Xã hội Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa toàn thể hội nghị, Nghị 10 là một nghị quyết có ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng về kinh tế, công tác đầu tư nước ngoài và chiến dịch cơ bản từ tư duy của nguồn vốn quản lý sang nâng cao chất lượng hiệu quả và lấy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia để làm chúng ta. Đây là trọng điểm của cuộc thi FDI Thành phố Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc rằng trách nhiệm tiên phong trong thực hiện khóa nghị quyết của Bộ Chính trị. Và tính cho đến nay thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có 2.259 dự án FDI với tổng nguồn vốn 142 tỷ đô la. Và từ trong năm 2022 thì dùng lãnh thổ, và trong nửa đầu năm 2006 này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục số thành công trên 6.8 tỷ đô la của FDI, đạt 62% so với kế hoạch, và khu vực FDI chiếm khoảng 20% chủ đầu tư toàn cầu và hơn 5% kim ngạch xuất khẩu, và là động lực quan trọng để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và hội nhập quốc tế của thành phố. Tuy nhiên, những dữ liệu phát triển dựa trên thâm dụng lao động và đất đai về ưu đãi thuế truyền thống đã chạm trán. Các quốc gia ngày nay chỉ sang cạnh tranh về thể chế, về chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực đổi mới sáng tạo. Và nếu không tạo ra một không gian phát triển mới, thì thành phố sẽ rất khó đón được làn sóng đầu tư chiến lược mới trong giai đoạn tới. Từ thực tiễn đó, Thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo về xuất ba vấn đề liên quan đến việc triển khai trung tâm tài chính quốc tế để thu hút đúng chất lượng cao, thế hệ mới. Thứ nhất là chuyển mạnh từ tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái để thu hút đồng vốn chất lượng cao. Thưa các đồng chí, thế giới đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc của cung ứng, chuỗi giá trị, chuỗi tài chính toàn cầu. Và theo các tổ chức quốc tế, thì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu những năm gần đây có xu hướng là suy giảm về quy mô, nhưng gia tăng về tính toàn cầu. Và vốn đầu tư ngày càng tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính xanh, kinh tế số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, cũng như là đổi mới sáng tạo. Nên cạnh tranh thu hút FDI trong giai mới không còn là cạnh tranh giữa các dự án, mà là cạnh tranh giữa các hệ sinh thái phát triển. Và không chỉ là ưu đãi đầu tư, mà là trước hết là năng lực kiến tạo thể chế. Và đó cũng chính là tinh thần cốt lõi mà Nghị quyết số 10 đã đặt ra, và cũng là yêu cầu khách quan đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Thứ hai là phát triển trung tâm tài chính quốc tế là giải pháp chiến lược để thực hiện thực hóa phương thức khu đầu tư FDI mới của Việt Nam. Trong giai đoạn 2006-2035 thì Việt Nam cần khoảng 1.500 tỷ đô la vốn đầu tư toàn cầu để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Trong khi đó, nguồn ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu ở trên. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh thì trong giai đoạn 2006-2030 thì cần thu hút là 3,2 triệu tỷ. Thì trong đó cái khả năng ngân sách của thành phố chủ yếu khoảng 1.2 tỷ, thì đâu đó thì thành phố cần phải thu hút thêm 2 triệu tỷ để thực hiện cái đầu tư phát triển cho giai đoạn tới. Thì do đó, thông qua trung tâm tài chính quốc tế thì chúng ta sẽ giải quyết được ba vấn đề sau đây. Thứ nhất đó là thì trung tâm tài chính quốc tế sẽ là nơi đặt đại bản doanh của các quỹ đầu tư toàn cầu, các ngân hàng đầu tư, các công ty quản lý tài chính tài sản, trung tâm tài chính công nghệ. Đây chính là những chủ thể có khả năng điều phối dẫn dắt

0: dài hạn của các hạ tầng chiến lược của Việt Nam chúng ta cũng như của Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, chúng ta sẽ tiếp nhận được cái phần giá trị của mình về FDI. Nếu như chúng ta xem cái dòng vốn là hữu hình thì cái giá trị vô hình của đó chính là công nghệ tài chính, năng lực quản trị tiên tiến, chuẩn mực minh bạch quốc tế, hệ thống dữ liệu, mạng lưới chuyên gia và khả năng kết nối của giá trị toàn cầu. Và đây mới là nguồn lực có ý nghĩa quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn. Và thứ ba, trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn toàn cầu với chi phí hợp lý và giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn về chuỗi giá trị quốc tế. Và thứ ba, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết thực hiện tiên phong trong việc triển khai trung tâm tài chính quốc tế với tinh thần phụng sự lợi quốc gia và phát triển vì cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng việc Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ giao thành phố xây dựng và tổ chức triển khai trung tâm tài chính quốc tế vừa là niềm tin vừa là trách nhiệm rất lớn của thành phố đối với quốc gia. Chúng tôi xác định đây không phải là dự án riêng của Thành phố Hồ Chí Minh mà là một thiết chế tài chính quốc gia phục vụ cho sự phát triển của cả nền kinh tế và là cầu nối cho các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và các nền kinh tế chiến lược tiếp cận hiệu quả hơn với dòng vốn quốc tế. Đồng thời, thành phố sẽ rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các ban bộ ngành để sớm hoàn thiện cơ chế vượt trội đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực cũng như trên thế giới. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết số 10 đã mở ra một tư duy mới. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành, việc xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế sẽ không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở rộng không gian phát triển của cả nền kinh tế và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính và đầu tư quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Được. Tiếp theo, ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tham luận nội dung giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mời đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chuẩn bị.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương. Thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành trong một thời điểm hết sức quan trọng. Dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới đang chuyển dịch mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp chiến lược. Các tập đoàn toàn cầu ngày càng coi chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và khả năng đổi mới sáng tạo, mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái công nghệ là những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn các địa điểm đầu tư. Nghị quyết số 10 cũng đã thể hiện các quan điểm mới của Đảng về khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển từ mục tiêu thu hút vốn đơn thuần sang thu hút có chọn lọc, lấy chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại, hiệu quả cao, lan tỏa làm tiêu chí chủ yếu và qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Đối với Hà Nội, việc quán triệt và triển khai nghị quyết số 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm kinh tế lớn của cả nước về giáo dục, về đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hà Nội xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của riêng thành phố mà còn góp phần xây dựng nền tảng nhân lực, tri thức và đổi mới sáng tạo cho cả nước và qua đó khẳng định vai trò tiên phong của thủ đô trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng về khoa học công nghệ và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Kính thưa toàn thể các đồng chí, lợi thế lớn nhất của Hà Nội không chỉ ở quy mô về thị trường, về vị trí địa kinh tế hay hệ thống kết cấu hạ tầng đang được đầu tư một cách mạnh mẽ trong thời gian qua, mà là khả năng hội tụ đầy đủ các cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ đào tạo

tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ, phát triển doanh nghiệp đến thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Trong thời gian qua, thành phố đã chủ động nghiên cứu các chủ trương của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết 57, luật thủ đô và các định hướng lớn của quy hoạch thành phố. Chúng tôi đã tập trung hoàn thiện các cơ chế chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và từng bước hình thành các không gian phát triển mới cho khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số. Tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 được tổ chức ngày hôm qua đã cho thấy niềm tin và sự quan tâm, kỳ vọng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đối với Hà Nội, sự tham gia trao đổi và cam kết đồng hành của nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn, công nghệ lớn như Nvidia của Samsung, FPT, CMC và nhiều đối tác trong và ngoài nước khác đã là minh chứng rất sinh động cho thấy Hà Nội đang là cơ hội rất lớn để trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Qua làm việc trao đổi với các nhà đầu tư, chúng tôi nhận thấy điều các doanh nghiệp đang quan tâm không chỉ là hạ tầng, mặt bằng hay chính sách ưu đãi, mà là khả năng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường nghiên cứu phát triển, năng lực kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu và khả năng triển khai các mô hình mới. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng còn nhiều băn khoăn về các khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi số. Liên kết giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp đã có chuyển biến nhưng chưa thành cơ chế vận hành thường xuyên, thực chất. Hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hình thành các nhóm nghiên cứu và đội chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chiến lược chưa xứng tầm với tiềm năng của thủ đô. Từ thực tế đó, thì trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào một số các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố cụ thể như sau. Thứ nhất, sẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI thế hệ mới. Theo đó, thì chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dừng ở đãi ngộ mà phải tạo dựng môi trường để người tài có khả năng được nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài. Thành phố tăng cường cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ, giao nhiệm vụ cho các nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ chuyên gia tham gia các giải quyết vấn đề lớn của thủ đô. Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các ngành công nghệ chiến lược. Hà Nội sẽ thúc đẩy mạnh hơn mô hình liên kết thực chất giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, chuyển từ đào tạo theo khả năng cung ứng của cơ sở đào tạo theo nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp và các ngành công nghệ trong tương lai. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghệ và các tập đoàn lớn tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đặt hàng đào tạo và tổ chức thực tập, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng, tiếp nhận nhân lực sau đào tạo. Và ngày hôm qua tại hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội, tập đoàn Samsung đã ở Việt Nam rất lâu và cũng đã cam kết đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong đào tạo các nguồn nhân lực cao liên quan đến công nghệ. Thứ ba, phát triển hệ thống sinh thái nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo theo mô hình mạng lưới mở rộng, tạo nền tảng thu hút các trung tâm R&D và các dự án FDI công nghệ cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao chỉ có thể phát triển bền vững khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, năng động và có khả năng kết nối quốc tế. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi sẽ phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách của luật thủ đô, của nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội và từng bước hình thành các mạng lưới liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, doanh nghiệp công nghệ và các trung tâm đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng để phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển đổi mới sáng tạo mang tầm quốc gia, từng bước vươn ra khu vực. Thành phố sẽ tập trung xây dựng và phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian thử nghiệm, công nghệ trung tâm dữ liệu, hạ tầng số hiện đại, đồng thời hình thành các cơ chế liên kết chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Thành phố cũng sẽ khuyến khích các tập đoàn công nghệ đầu tư cho nghiên cứu phát triển, cùng xây dựng các phòng thí nghiệm, đào tạo nhân lực và thương mại hóa tất cả các kết quả nghiên cứu, đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ. Thứ tư, sẽ phát triển mạnh nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình phát triển kỹ năng số cho người lao động, nâng cao năng lực ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và quản trị số trong khu vực công cũng như trong khu vực doanh nghiệp. Thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong đào tạo,

0: giáo dục, quản trị nhân lực và cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện để người lao động có cơ hội học tập suốt đời, cập nhật tri thức và thích ứng nhanh với yêu cầu của nền kinh tế số. Thứ năm, cần xây dựng Hà Nội trở thành nơi hội tụ nhân tài và công nghệ đổi mới sáng tạo của khu vực. Chúng tôi sẽ thực hiện hiệu quả luật thủ đô và các cơ chế đặc thù, hình thành những không gian phát triển mới dành cho giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa chất lượng cao, môi trường sống an toàn, hiện đại, có khả năng kết nối quốc tế. Mục tiêu là xây dựng một môi trường phát triển mà ở đó các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà đầu tư có thể cùng hợp tác, sáng tạo, phát triển lâu dài và qua đó hình thành cực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kính thưa toàn thể các đồng chí, Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng trong kỷ nguyên phát triển mới, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là hạ tầng mềm quan trọng nhất của mỗi quốc gia và mỗi địa phương. Với vị thế và trách nhiệm của thủ đô, Hà Nội cam kết sẽ tiên phong trong triển khai thực hiện nghị quyết số 10, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ nhân tài, nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo của cả nước, đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao và các ngành công nghiệp chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà nước, Đảng nhà nước và các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Đại Thắng. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tham luận nội dung giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, tạo động lực tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Mời ông Takuya Sahashi chuẩn bị.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa quý vị đại biểu dự hội nghị. Thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất có quy mô rộng lớn với nhiều dư địa phát triển và cơ chế ưu đãi phát triển. Thành phố có diện tích khoảng 11.860 km², dân số trên 3 triệu người, sở hữu hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao gồm hai sân bay quốc tế là Đà Nẵng và Chu Lai, các cảng biển nước sâu với cảng Tiên Sa, cảng Liên Chiểu và cảng Chu Lai, hình thành chuỗi logistics liên hoàn gắn với cao tốc Bắc Nam, đường sắt quốc gia, hành lang kinh tế Đông Tây và các tuyến hàng hải quốc tế. Thành phố đồng thời sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa và du lịch đặc sắc với 3 di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh gồm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và Ma Nhai Ngũ Hành Sơn, cùng hệ sinh thái đa dạng với bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm, hệ thống bãi biển đẹp và vùng núi rừng hùng vĩ. Do đó, Đà Nẵng hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, thương mại và dịch vụ chất lượng cao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với chủ đề được phân công, cùng với nhận thức sâu sắc, thể chế đi trước, dòng vốn theo sau, Thành ủy Đà Nẵng xin trao đổi một số giải pháp nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Thứ nhất, phát triển khu thương mại tự do theo mô hình thế hệ mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Khu thương mại tự do Đà Nẵng là mô hình khu thương mại tự do đầu tiên được thí điểm tại Việt Nam theo quyết định số 1142 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 7 khu chức năng, quy mô khoảng 1.881 ha, tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũ, được quy hoạch gắn với cảng Liên Chiểu, khu công nghệ cao và trung tâm tài chính quốc tế. Khu thương mại tự do được định hướng phát triển theo 3 nhóm chức năng chính gồm khu sản xuất và logistics, khu thương mại dịch vụ, khu công nghiệp công nghệ số, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Đến nay, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận đối với các nhà đầu tư hạ tầng tại các vị trí số 2, 3, 4 và 5 thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng. Các nhà đầu tư đang phối hợp với thành phố hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định để triển khai các dự án hạ tầng khu thương mại tự do đảm bảo sớm đi vào hoạt động. Trong thời gian tới, thành phố định hướng tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian phát triển khu thương mại tự do nhằm tăng cường kết nối với hệ sinh thái Chu Lai Kỳ Hà và mạng lưới giao thông chiến lược. Trong giai đoạn 2026-2030, ưu tiên bổ sung 2 vị trí khu vực cảng container Liên Chiểu với quy mô khoảng 172 ha
3: và khu vực tiếp giáp sân bay Chu Lai.

quy mô khoảng 223 ha phục vụ logistics, kho ngoại quan. Thứ hai là chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các ngành có giá trị gia tăng cao. Thành phố Đà Nẵng đã tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù do Trung ương ban hành. Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã thu hút hơn 2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Lũy kế đến nay đã có 1.133 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút gần 358 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Các dự án tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, kết quả thu hút FDI vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Do đó, trong thời gian đến, thành phố Đà Nẵng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình thu hút đầu tư theo hướng lựa chọn dòng vốn FDI chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và giá trị gia tăng làm trọng tâm, gắn phát triển khu thương mại tự do với trung tâm tài chính quốc tế. Cụ thể, thành phố sẽ xây dựng danh mục dự án trọng điểm cần thu hút, ưu tiên thu hút các dự án thuộc các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics thông minh, dịch vụ tài chính quốc tế và kinh tế số. Đổi mới hình thức xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, EU, ưu tiên các hình thức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư quan tâm là các tập đoàn xuyên quốc gia, nhất là các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 hoặc các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Đồng thời áp dụng khung đánh giá nhà đầu tư căn cứ vào năng lực thông qua các bộ chỉ số về 1 là mức độ tích hợp công nghệ ưu tiên, 2 là cam kết đào tạo nhân lực và liên kết chuỗi cung ứng nội địa, 3 là năng lực quản trị, khả năng nghiên cứu phát triển, tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh và tiêu chuẩn ESG. Bên cạnh đó, cơ chế ưu đãi được thiết kế linh hoạt gắn với hiệu quả và tác động lan tỏa đầu tư. Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí ưu đãi càng cao, mức ưu đãi càng sâu và ngược lại. Thứ ba là xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ để giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư. Thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hải quan thông minh, chính quyền số và các dịch vụ công chất lượng cao, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa khu thương mại tự do với khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, cảng biển, sân bay quốc tế và trung tâm tài chính quốc tế. Song song với đó, thành phố ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành mũi nhọn và các tập đoàn đa quốc gia. Thứ tư là phát huy vai trò của trung tâm tài chính quốc tế trong thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và khu thương mại tự do. Trong quá trình triển khai nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, sự kết hợp giữa khu thương mại tự do với trung tâm tài chính quốc tế là lợi thế đặc biệt của Đà Nẵng trong giai đoạn tới. Triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, VIFC Đà Nẵng, lựa chọn triển khai một số sản phẩm dịch vụ tài chính giúp khơi thông và đa dạng hóa kênh dẫn vốn vào nền kinh tế Việt Nam, tập trung vào 3 nhóm sản phẩm trọng tâm ưu tiên phát triển tại VIFC Đà Nẵng, bao gồm 1 là phát triển hạ tầng kết nối thị trường vốn quốc tế VIFC Connect, nghiên cứu xây dựng cơ chế kết nối thị trường vốn quốc tế theo mô hình Bond Connect của Hồng Kông, Trung Quốc nhằm hình thành hạ tầng tài chính hiện đại, phục vụ huy động vốn xuyên biên giới. Thông qua cơ chế này, các doanh nghiệp trong khu thương mại tự do và các địa phương có dự án trọng điểm có thể tiếp cận trực tiếp các định chế tài chính quốc tế để phát hành trái phiếu và các sản phẩm tài chính khác, từng bước hình thành hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán đạt chuẩn quốc tế, tạo nền tảng thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn vào Việt Nam. 2 là nhóm sản phẩm mã hóa tài sản thực. Đây là một xu hướng mới trên thế giới, sử dụng công nghệ chuỗi khối blockchain để xác thực đối với các tài sản bất động sản, dự án hạ tầng, năng lượng, hàng hóa thành các chứng chỉ số được phát hành lưu trữ và chuyển giao trên nền tảng chuỗi khối nhằm huy động vốn trong và ngoài nước, đặc biệt là từ các quỹ đầu tư quốc tế để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, các dự án có quy mô vốn lớn. 3 là thu hút nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính, quỹ đầu tư quốc tế nhằm cung cấp nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển của thành phố và các địa phương, phục vụ cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua cơ chế này, doanh nghiệp tư nhân có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn quy mô lớn để đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược như cảng biển, sân bay, năng lượng, giao thông và logistics. Bên cạnh đó, thì cơ quan điều hành VFC Đà Nẵng đã và đang trao đổi làm việc cùng các công ty chứng khoán quốc tế, các định chế tài chính quốc tế đáp ứng nhu cầu của thành phố Đà Nẵng trong việc

0: phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố như tuyến đường đô thị tốc độ cao phía đông thành phố quy mô 27.000 tỷ đồng kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai, đường sắt đô thị ưu tiên trước mắt là đoạn Đà Nẵng Hội An quy mô 95.000 tỷ đồng. Thứ năm là phát huy vai trò dẫn dắt liên kết vùng, tạo không gian phát triển chung cho khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Một trong những điểm nổi bật của nghị quyết 10 Bộ Chính trị là vượt ra khỏi tư duy phát triển dựa trên địa giới hành chính truyền thống để hướng tới tổ chức không gian phát triển theo các hệ sinh thái kinh tế liên kết. Theo đó, thành phố Đà Nẵng thông qua khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và đặc biệt là trung tâm tài chính quốc tế để đẩy mạnh hợp tác liên kết các địa phương trong vùng, hình thành chuỗi giá trị và phân vai liên kết vùng. Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các chức năng trung tâm vùng, cửa ngõ quốc tế về logistics, tài chính, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển và dịch vụ chất lượng cao, trong khi các địa phương trong vùng phát huy lợi thế về công nghiệp, chế biến, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng và kinh tế biển để tạo ra quy mô thị trường đầu tư lớn hơn, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, để thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên, thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hoàn thiện khung pháp lý cho khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế, cho phép nghiên cứu thí điểm một số cơ chế chính sách vượt trội hơn nữa về đổi mới sáng tạo, tài chính số, công nghệ mới, quản trị hiện đại, tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư, đất đai, hải quan và lao động chất lượng cao, đồng thời xây dựng cơ chế điều phối phát triển vùng nhằm phát huy hiệu quả liên kết với các địa phương. Kính thưa toàn thể hội nghị, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng gay gắt, ưu đãi thuế hay chi phí nhân công rẻ không còn là yếu tố quyết định mà phụ thuộc vào cải cách thể chế, năng lực đổi mới công nghệ, phát triển đô thị có chất lượng sống cao, khả năng kết nối chuỗi giá trị toàn cầu và sự phát triển đồng bộ của hệ sinh thái đầu tư. Thành phố Đà Nẵng đã xác định và quyết tâm phát triển khu thương mại tự do gắn với trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, kết cấu hạ tầng đồng bộ cùng với liên kết vùng là hướng đi chiến lược để thu hút dòng vốn chất lượng cao nhằm xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng của miền Trung và cả nước, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà nghị quyết 10 Bộ Chính trị đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Hồ Kỳ Minh. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam, tham luận nội dung vai trò của doanh nghiệp FDI trong phát triển công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng nội địa.
2: Kính thưa Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các quý vị lãnh đạo đại biểu, tôi rất vinh dự được phát biểu tại hội nghị quan trọng này về việc thực hiện nghị quyết số 10 NQTU. Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, tôi xin được bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng tôi đối với nghị quyết này. Chúng tôi được biết nghị quyết số 10 có liên quan mật thiết đến nghị quyết số 68 được công bố năm ngoái. Và các nghị quyết này chính là hai bánh xe của tăng trưởng. Chúng tôi xin tin tưởng rằng sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Các doanh nghiệp Nhật Bản đã đóng góp cho sự phát triển công nghiệp của Việt Nam thông qua toàn bộ quá trình đổi mới. Chúng tôi đã đầu tư đáng kể vào các ngành sản xuất, đặc biệt là thiết bị vận tải, điện tử và bán dẫn để tạo việc làm và phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực và chuyên giao công nghệ để hỗ trợ ngành công nghiệp tại Việt Nam. Do đó, tỷ lệ nội địa hóa đã tăng đều đặn theo thời gian. Một thành công đáng xuất sắc là ngành công nghiệp xe máy, nơi tỷ lệ nội địa hóa đã đạt tới 95%. Nhân cơ hội này, tôi muốn

0: nêu đặt hai nhận xét để thực hiện đầy đủ các mục tiêu của nghị quyết số 10. Trước hết, chúng tôi đánh giá cao quyết định của quý vị về việc phát triển chương trình quốc gia nhằm khuyến khích các nhà cung cấp cho nước, việc các doanh nghiệp FDI xác định được các nhà cung cấp tiềm năng cao và tăng trưởng hơn nữa chuỗi cung ứng thực sự là rất quan trọng. Chúng tôi xin đề nghị mở rộng cơ hội kết nối kinh doanh bằng cách thiết lập cơ sở dữ liệu và tổ chức triển lãm trực tiếp thông qua hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp FDI. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm của các quý vị về việc tăng cường các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp khối nghiệp thực đây, các ngành công nghiệp thế hệ mới và hỗ trợ chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ hai, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh quyết định hỗ trợ các dự án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện nay, nhiều công ty Nhật Bản đang sử dụng nguồn lực quản lý cho đào tạo nội bộ, nhưng ngành năng chỉ phí và tỷ lệ luân chuyển nhân sự tăng cao đã hạn chế sự mở rộng. Chúng tôi kim môn chính phủ nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế cho đầu tư đào tạo và giáo dục, cũng như cung cấp trang thiết bị cho các trường dạy nghề. Theo nghiên cứu mới nhất của JETRO, cơ quan chính phủ Nhật Bản, 57% các công ty Nhật Bản có kế hoạch tăng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, là tỷ lệ cao nhất trong các nước ASEAN. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết đóng góp phối hợp với chính quyền Việt Nam và các bên liên quan để hiện thực hóa tầm nhìn nêu trong nghị quyết số 10. Công ty Việt Nam và công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài hợp tác chặt chẽ để thực hiện đoàn kết, thành công, đại thành công. Xin chân thành cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Takuya Sahashi. Tiếp theo, ban tổ chức hội nghị mời đại biểu xem video clip giới thiệu tham luận của ông Dominic Shriven, Chủ tịch Dragon Capital, với nội dung giải pháp phát triển thị trường vốn để khuyến khích dòng vốn nước ngoài có chất lượng. Mời ông Michael Kokalari chuẩn bị.
2: Kính chào quý hội nghị, kính chào quý lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tôi là Dominic, chủ tịch của công ty Dragon Capital. Trước hết, cho phép tôi xin chúng tôi xin chúc mừng Việt Nam về cái nghị quyết mời vừa rồi liên quan đến vai trò của vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế Việt Nam. Theo chúng tôi đó, nghị quyết này nó rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài vì nó xác định rằng vốn kinh tế của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một phần không tách ra từ nền kinh tế quốc gia Việt Nam, và như vậy các nhà đầu tư được đối xử một cách bình đẳng. Cái này là rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ nhì là cái nghị quyết mời này nó nhấn mạnh là cái quan trọng không chỉ là vốn thuần túy đó, mà còn vốn đi kèm với chất lượng, đi kèm với công nghệ, chuyên gia công nghệ và các cái biện pháp quản trị mới tiên tiến. Cái thứ ba là nghị quyết mời như xác định rằng vốn đầu tư nước ngoài, các chính sách đối với vốn đầu tư nước ngoài không được đánh đổi vào môi trường Việt Nam, không được đánh đổi vào tài nguyên và

hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam. Và cái cuối cùng á, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy rằng nghị quyết mời xác định là thị trường vốn là một phần và nhà đầu tư trên thị trường vốn là một phần rất quan trọng đối với nền kinh tế của vốn đầu tư nước ngoài. Vì cho phép chúng tôi xin kiến nghị vài thứ như thế này. Đối với nguyện vọng của Việt Nam là tăng tốc, một cái thách thức không nhỏ là cái giá trên vốn, dĩ nhiên là cái khối lượng của vốn, nhưng mà còn lại là cái giá trên vốn đối với các doanh nghiệp. Minh chứng rằng kho bạc phát hành rất thành công theo lãi suất là 4% một năm, nhưng mà doanh nghiệp không phát hành 5 năm được, mà nếu phát hành 3 năm thì phải chịu một cái lãi suất là 10, 11, 12%. Cái chênh lệch nó quá cao. Thì ở góc nhìn của công ty Dragon Capital, chúng ta phải phấn đấu là tác động vào cái chênh lệch này. Thì thứ nhất á, chúng tôi kiến nghị là rằng Việt Nam tính, chính phủ tính đến một chế độ để khuyến khích các doanh nghiệp FDI không đem cái lợi nhuận của họ ra nước ngoài, mà để lại cái vốn này tại cái hệ thống ngân hàng Việt Nam. Như vậy là phải tính đến một cái chế độ trả lãi suất cho các khoản gửi đô la của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cái thứ nhì là bằng mọi cách là tiếp tục và thúc đẩy cái quá trình mà nâng hạng thị trường vốn Việt Nam theo cái nguyên vọng là Việt Nam thành một cái thị trường mới nổi trước năm 2030. Ngoài việc mà Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính hiện đang rất nỗ lực ra đời cái CCP, thì còn hai cái việc mà chúng tôi kiến nghị chính phủ nghiên cứu chặt chẽ. Một là cái chế độ hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại những cái ngành và những cái doanh nghiệp mà không phải là then chốt cho an ninh quốc gia. Và kế tiếp là cái chế độ kinh doanh ngoại hối giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Một cái vấn đề thứ ba là cái chế độ cho các doanh nghiệp mà muốn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến bây giờ là có một cái quy định rằng các doanh nghiệp bị lỗ là không được niêm yết. Cái đó là chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà còn một cái quy định rằng các doanh nghiệp mà có tổng số lỗ lũy kế để lại cũng không được niêm yết. Cái này là một cái rào cản rất khó đối với các doanh nghiệp và trong kinh tế số và AI. Vì dĩ nhiên các doanh nghiệp này là có những cái khoản lỗ thì nó mới bắt đầu có lời. Một cái điểm thứ tư là thúc đẩy cái việc mà phát triển trung tâm tài chính của Việt Nam có đặt ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái trung tâm tài chính này, theo chúng tôi phân tích là có một cái cơ hội hơi đặc biệt để Việt Nam phát triển một cái chế độ phát hành riêng lẻ, đặc biệt cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp có tổ chức của nước ngoài. Và cái thứ năm và cuối cùng là một cái kiến nghị là bằng mọi cách phát triển cái hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức trong nước Việt Nam. Cuối cùng, xin cho phép Dragon Capital cam kết với Việt Nam tiếp tục làm câu nói giữ các cái nguồn vốn nước ngoài, vốn quốc tế và thị trường vốn Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi bằng hoạt động đầu tư sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cái vốn của chúng tôi vào các doanh nghiệp có

0: lượng cao, có hệ thống quản trị rủi ro, có quản trị minh bạch và có theo những cái nguyên tắc ESG, môi trường xã hội và quản trị. Và cái cuối cùng là chúng tôi cam kết rất mạnh là giúp ông họ phát triển cho mạnh lên cái hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức của Việt Nam. Xin chúc quý vị hội nghị thành công, hội nghị tốt đẹp.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Dominic Slip Vân. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu ông Michael Cocalari, chuyên gia kinh tế quỹ đầu tư Vina Capital, tham luận nội dung giải pháp thu hút các quỹ đầu tư để khuyến khích dòng vốn nước ngoài dài hạn ổn định.
2: Dear Honorable Tô Lâm and leaders of Vietnam, it's an honor to be here. Vina Capital, on behalf of the fund management industry in Vietnam, would like to express its appreciation to the Politburo for issuing Resolution 10 on foreign investment. Vietnam is already one of the most attractive countries in the world for foreign direct investment. Resolution 10 will strengthen the links between FDI companies and local companies. This will be tremendously beneficial for Vietnam's economy, and it will make Vietnam even more attractive for foreign investors going forward.
3: Kính thưa Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các quý vị đại biểu. Trước hết, tôi xin được bày tỏ hết sức biết ơn các quý vị đã cho tôi cơ hội được phát biểu tại đây ngày hôm nay. Trước tiên, đại diện cho ngành quản lý quỹ tại Việt Nam, Vina Capital xin trân trọng cảm ơn và đánh giá rất cao Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 10 về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam hiện đã là một điểm đến rất thú vị, rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư FDI và Nghị quyết 10 với mục tiêu tăng cường hơn nữa mối liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước sẽ mang lại lợi thế còn lớn hơn nữa cho nền kinh tế Việt Nam và sẽ khiến cho Việt Nam trở thành một điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài còn hấp dẫn hơn nữa.
2: Now there's several things that Vietnam can do to make sure that it stays at the top of investors' FDI preferences in the years going ahead.
3: Và sẽ có một số điều chúng tôi xin được khuyến nghị để Việt Nam có thể tiếp tục thu hút vốn đầu tư và tiếp tục trở thành một điểm đến có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai.
2: One of those things is to continue with the ambitious infrastructure development program that you've already embarked on. However, infrastructure development is very expensive, and this is something where foreign investment can help you to accelerate the development of your country.
3: Điều đầu tiên chúng tôi muốn khuyến nghị ở Việt Nam nên tiếp tục các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đầy tham vọng của mình. Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án này sẽ có chi phí rất đắt đỏ, và đó là điều Vina Capital và các nhà đầu tư có thể hỗ trợ cho Việt Nam.
2: It's very common for a country at Vietnam's stage of development to use foreign investment to accelerate its development. In the early 1800s, America was at a similar stage of development as Vietnam is now, and America used foreign investment from London to help build its infrastructure and its railroads and industrialize.
3: Đối với một nước đang phát triển với vị trí phát triển kinh tế như Việt Nam thì việc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài là một điều không có gì lạ. Ngay cả Hoa Kỳ trong những năm 1800 cũng đã sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ London, để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường xe lửa.
2: Now, Vina Capital, you may know, is an international investor that's been in Vietnam for over 20 years, and we have deep connections in the financial centers around the world, in New York, in London, Singapore.
3: Như các quý vị đã biết, Vina Capital là một tập đoàn đầu tư tài chính đã có kinh nghiệm hoạt động trong 20 năm, và chúng tôi có một mạng lưới rất sâu rộng với các trung tâm tài chính trên thế giới, từ London đến New York, Singapore và nhiều nơi khác.
2: So from that perspective, we are in a good position to give the distinguished members of this conference today, number one, to let you know how enthusiastic foreigners are that they want to invest in Vietnam, and also to give some suggestions to help attract money here.
3: Và theo đó, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có vị trí rất độc đáo để có thể giúp cho các quý vị có mặt tại đây ngày hôm nay. Thứ nhất, hiểu rõ về sự hào hứng của các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn được tham gia vào thị trường Việt Nam.

0: Và thứ hai là đưa ra một số khuyến nghị dành cho thị trường của Việt Nam.
1: We'd like to give you four recommendations, and some of them you will have already heard and you will hear again. The first recommendation is to really achieve the MSCI EM status.

0: tiên là Việt Nam cần ưu tiên để được Morgan Stanley nâng cấp lên thị trường mới nổi sau khi đã được FTSE nâng cấp vào năm ngoái.
1: The other recommendations include getting an investment grade credit rating by an international credit rating agency like S&P or Moody's, getting the International Financial Center operating as soon as possible. That will make it easier for foreigners to bring money here.
0: Thứ hai là Việt Nam nên được nhanh chóng nâng hạng thành tín chỉ chứng khoán cấp đáng đầu tư bởi S&P hoặc là Moody hoặc là các nhà xếp hạng của quy mô toàn cầu, và quan trọng hơn nữa là đưa trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam vận hành để có thể sớm thu hút dòng tiền từ quốc tế đổ vào.
1: And you've already heard from my esteemed colleague in the industry, Dominic Scriven, about the importance of having more IPOs and more privatizations. That will, in addition to the points that Dominic made, I'd like to say that would give foreigners a lot more interesting stocks to invest in here, in addition to the ones that are already listed on the stock exchange.
0: Như là anh Dominic vừa mới nói vừa rồi, Việt Nam cần phải mở thêm các cuộc mở bán lần đầu, cũng như là có các biện pháp tương tự để có thể thu hút được thêm các dòng vốn đầu tư từ quốc tế.
1: Now, in order to achieve the MSCI EM upgrade, there are a few technical things that need to be achieved. And the first is that we need to get in Vietnam a CCP, or Centralized Clearing Party Mechanism.
0: Để được MSCI nâng hạng thì Việt Nam nên giải quyết một số vấn đề sau. Thứ nhất là triển khai cơ chế bù trừ trung tâm.
1: Other factors that are important to get the MSCI EM upgrade, including allowing foreign investors to be able to hedge their FX exposure, also to ease the foreign ownership limits on stocks. And foreigners care a lot about issues like corporate governance and transparency when they invest in a country.
0: Thứ hai, Việt Nam cần phải cho phép triển khai các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với đầu tư gián tiếp, cũng như là nới lỏng việc áp dụng giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và áp dụng một số những chuẩn mực liên quan tới minh bạch và quản trị.
1: I would finally like to assure you that from our perspective, what we see with all of our connections around the world is that there are foreign investment funds of hundreds of billions of dollars that are really interested to invest here, and that will disperse money here once this MSCI EM objective is obtained.
0: Và tôi cũng xin được đảm bảo với các quý vị rằng có rất nhiều quỹ đầu tư trị giá hàng trăm tỷ đô la trên thế giới sẽ sẵn sàng tham gia vào thị trường Việt Nam và sẵn sàng giải ngân khi mà Việt Nam đã đạt được các tiêu chuẩn này và được MSCI nâng hạng.
1: I want to thank you deeply for listening to these points. I love this country very much. I've lived here for 20 years and I'm looking forward to seeing its development over the next 20 years. Thank you very much for having me today.
0: Xin cảm ơn các quý vị, và để kết luận tôi xin được tái khẳng định tôi có tình yêu rất sâu sắc đối với đất nước Việt Nam, nơi tôi đã sinh sống 20 năm nay, và tôi hy vọng là sẽ tiếp tục được chứng kiến những bước phát triển của Việt Nam trong vòng 20 năm sắp tới. Xin cảm ơn.
2: Xin cảm ơn ngài đại diện của VinaCapital. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa hội nghị, nội dung tham luận của các địa phương và các doanh nghiệp đến đây kết thúc. Đề nghị các đại biểu chưa phát biểu gửi nội dung về ban tổ chức. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức hội nghị xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Xin trân trọng kính mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước.
3: Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương, thưa toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ lão thành, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp tham dự hội nghị. Chúng ta cũng đã được nghe đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giới thiệu những cái nội dung cốt lõi của nghị quyết 10 và các ý kiến tham luận. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của

Các cơ quan trong quá trình xây dựng và triển khai cái nghị quyết mới rất quan trọng này. Tôi cũng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại hội nghị hôm nay và cái sự quan tâm theo dõi hội nghị của đông đảo cán bộ đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và của toàn dân. Nghị quyết 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng. Đây là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng cái năng lực cạnh tranh quốc gia. Hôm nay tôi tiếp thu những ý kiến góp ý của các địa phương, các ngành, của các bạn quốc tế, thì tôi thấy đã có một cái sự điều chỉnh trong cái tên của nghị quyết. Đấy. Ở đây chúng tôi nghĩ là không phải chỉ có vốn đầu tư nước ngoài. Đấy. Mà có lẽ nên gọi là kinh tế nước ngoài. Đấy, chúng tôi đây là không phải chỉ tiếp nhận về vốn. Vốn thì đúng là rất quan trọng. Đấy, xuất phát từ vốn là cái ban đầu, cách đây 40 năm. Đấy. Vốn thì rất quan trọng cho các nhà đầu tư nước ngoài và cũng rất quan trọng cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Việt Nam ở trong nước. Đấy. Cả trực tiếp, cả gián tiếp. Mà đây là không phải chỉ có vốn, mà lại rất cần công nghệ, rất cần thị trường nước ngoài, rất cần công nghệ nước ngoài, không phải chỉ có vốn. Đấy. Thì đây là cái hôm nay chúng tôi đã tiếp thu cái tinh thần, chúng tôi rất lắng nghe ý kiến các bạn, đặc biệt là hai cái nhà đầu tư về vốn, quan tâm về vốn đã phát biểu ở đây hôm nay, rất là hoan nghênh. Luật đầu tư nước ngoài năm 1987 qua nhiều lần sửa đổi, hợp nhất và hoàn thiện luật đầu tư, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, mở rộng hội nhập, xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch và ổn định hơn. Quá trình đó đã đưa Việt Nam từ nền kinh tế khép kín, thiếu vốn và phụ thuộc nhiều vào viện trợ quốc tế, đã trở thành nền kinh tế có độ mở cao, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Việt Nam từ chỗ thương mại quốc tế chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ vào cuối những năm 1980, đến nay đã trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất và thương mại toàn cầu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm hơn 180% GDP, trong đó FDI chiếm khoảng 75%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, công nghiệp hóa, tạo việc làm, tiếp nhận công nghệ và phương thức quản trị hiện đại. Ngày nay, Việt Nam đã có một vị thế khác. Chúng ta không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó, chúng ta phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn. Làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, nâng cao công nghệ, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và sự tự chủ của nền kinh tế. Chúng ta cần nhìn thẳng vào những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI. Tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, liên kết doanh nghiệp với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đạt như kỳ vọng. Nhiều dự án đầu tư nước ngoài vẫn chủ yếu gia công, lắp ráp, sử dụng nhiều đất đai, lao động phổ thông, năng lượng giá rẻ, tiêu chuẩn môi trường thấp hoặc dựa vào ưu đãi, chưa tạo được năng lực mới cho nền kinh tế. Một số địa phương còn cạnh tranh thu hút đầu tư theo số lượng dự án, dựa trên ưu đãi đất đai, thuế, phí mà chưa chú trọng hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm năng lượng, đóng góp ngân sách, chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và đảm bảo môi trường, an ninh kinh tế. Nhiều khu vực vẫn còn vùng trũng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Điển hình như là đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên, rồi vùng miền núi phía Bắc. Để khắc phục những hạn chế này, Nghị quyết 10 đã đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn nhiều. Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh
năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp cận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao, đồng thời cũng đặt ra nhiều các chỉ tiêu cụ thể khác. Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Cụ thể là phải chủ động tiếp cận, lựa chọn, dẫn dắt và sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải chủ động tiếp cận và lựa chọn dẫn dắt, sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo. Một điều cần phải lưu ý là triển khai nghị quyết 10 phải gắn chặt với nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Muốn vậy, doanh nghiệp tư nhân trong nước phải có điều kiện tham gia, học hỏi và từng bước vươn lên trong chuỗi giá trị. Kinh tế nhà nước phải đầu tư và dẫn dắt ở những lĩnh vực nền tảng chiến lược, tạo hạ tầng và dư địa phát triển cho các khu vực khác. Cả ba khu vực kinh tế trên không phát triển rời rạc mà phải hợp tác và cùng cộng hưởng trong một chiến lược chung. Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu không còn cho phép các nước hào phóng với các ưu đãi thuế nữa, nhất là khi chúng ta muốn thu hút các tập đoàn đa quốc gia toàn cầu. Một số nước trong khu vực ASEAN đã đẩy mạnh thu hút dự án về bán dẫn, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện tử, năng lượng sạch, tài chính quốc tế và đang rất thành công như Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Việt Nam cần đầu tư thật tốt cho hạ tầng, năng lượng sạch, nâng cấp chất lượng và thể chế, kiến tạo độ tin cậy của chính sách, đào tạo kỹ năng lao động, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường vốn, cải thiện chất lượng hệ sinh thái, nhà cung ứng, v.v. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 cái nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác. Chúng ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, kinh doanh thành công tại Việt Nam. Đồng thời cũng phải sàng lọc chặt chẽ, không tiếp nhận các dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng, sử dụng đất kém hiệu quả, có nguy cơ gây ô nhiễm, chuyển giá, trốn thuế, lẩn tránh xuất xứ hoặc gây rủi ro đối với quốc phòng, an ninh, dữ liệu và hạ tầng trọng yếu. Thứ hai, hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các bộ ngành phải rà soát đồng bộ các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh và thị trường, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, các địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Các cơ quan nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Thứ ba, bỏ tư duy ưu đãi đầu vào, thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết. Những dự án có công nghệ tiên tiến, đầu tư nghiên cứu phát triển
đóng góp cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đào tạo lao động

Việt Nam sử dụng nhà cung ứng trong nước, chuyển giao công nghệ, tiết kiệm đất đai, năng lượng và giảm phát thải phải được hỗ trợ tương xứng. Ngược lại, những dự án chậm triển khai, sử dụng đất lãng phí, gây ô nhiễm, chuyển giá, vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng cam kết phải xử lý nghiêm. Tùy theo mức độ vi phạm, nếu cần thiết thì có thể thu hồi ưu đãi, thu hồi đất hoặc chấm dứt dự án. Thứ tư, phải phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là nhiệm vụ trung tâm của nghị quyết. Các bộ, ngành, địa phương không chỉ mời gọi các tập đoàn nước ngoài mà phải đồng thời nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam để trở thành nhà cung ứng của họ. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà cung ứng, tăng cường kết nối FDI với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cấp quản trị, tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực tài chính, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp FDI cần công bố nhu cầu mua sắm, tiêu chuẩn kỹ thuật, lộ trình nội địa hóa và cơ hội hợp tác. Các tập đoàn lớn đầu tư tại Việt Nam phải đồng hành, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhà cung ứng, chia sẻ tiêu chuẩn, chuyển giao tri thức và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định. Không có đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, kỹ thuật viên và nhà quản trị giỏi thì không thể thu hút đầu tư giữ chân các cái dự án công nghệ cao, không thể chuyển từ gia công, lắp ráp sang thiết kế, nghiên cứu, sản xuất sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Các địa phương có khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao phải chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu của ngành, cũng liên kết với các dự án chiến lược. Phải tạo được điều kiện để người Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp của FDI. Thứ sáu, đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới. Muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các địa phương không thể tiếp tục phát triển khu công nghiệp manh mún, dàn trải, thiếu liên kết nối, thiếu nhà ở cho công nhân, dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thứ bảy, đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, không tiếp cận tràn lan mà phải gặp gỡ có mục tiêu, chuẩn bị kỹ làm việc với từng tập đoàn hoặc một nhóm tập đoàn, quỹ đầu tư, đối tác chiến lược. Phải xác định rõ đối tác cần mời, ngành cần thu hút, địa điểm dự án và các điều kiện cần chuẩn bị về đất đai, điện, hạ tầng, nhân lực, chính sách và các cái nhà cung ứng. Phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng. Hỗ trợ xong cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện, khuyến khích để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước. Cần cơ cấu lại năng lực và nâng cao cái năng lực của cơ quan xúc tiến đầu tư cả ở trung ương và các địa phương. Thứ tám, phát triển thị trường vốn hiện đại để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp dài hạn, ổn định và có trách nhiệm. Nghị quyết 10 không chỉ đặt vấn đề về FDI mà còn yêu cầu phát triển thị trường vốn, nâng hạng thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư, các trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Việt Nam không chỉ là nơi đặt nhà máy mà phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực. Quá trình này phải gắn với an ninh tài chính, an toàn hệ thống, minh bạch thông tin, bảo vệ nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro về dòng vốn, rửa tiền, đầu cơ và thao túng thị trường. Thưa các đồng chí và các bạn, Nghị quyết 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, lấy kết quả làm thước đo. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm. Mỗi địa phương cũng phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, lợi thế và điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Không thể để địa phương nào cũng chạy theo cùng một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghệ cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực, hạ tầng và lợi thế so sánh. Phải quy hoạch tổng thể,

0: phải phân công phân cấp rõ ràng gắn với điều phối hiệu quả. Trung ương định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát được thực hiện. Địa phương phải chủ động, sáng tạo nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài. Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo từng ngành địa phương. Cần chủ động thống kê các dự án đầu tư nước ngoài về trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, liên kết với doanh nghiệp nội địa, tình trạng sử dụng đất, đóng góp ngân sách, đào tạo nhân lực và môi trường, v.v. Việc đánh giá cán bộ, cơ quan, địa phương trong thu hút đầu tư cũng phải dựa trên các cái tiêu chí đó. Thưa các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cảm ơn các bạn đã chọn Việt Nam chúng tôi là quê hương thứ hai, đã sống và làm việc tại Việt Nam, đã đầu tư tại Việt Nam. Các bạn đã hưởng ứng rất tích cực với nghị quyết 10 của chúng tôi. Mặc dù cái nghị quyết này chúng tôi mới ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2026, đến nay mới được 3 tuần, chính xác là 22 ngày. Thế nhưng mà hôm nay đấy, chúng tôi mới chính thức để triển khai ngày hôm nay. Thế nhưng mà tôi được nghe những cái phát biểu, và đặc biệt là cũng còn rất nhiều các nhà đầu tư khác chưa phát biểu ở đây. Nhưng mà tôi đã cảm nhận được là cái nghị quyết này cũng đã đáp ứng được với những các cái nhu cầu, đáp ứng được với cái tâm tư, cũng đã giải quyết được một số những cái kiến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đã có ở Việt Nam hiện nay. Những cái phát biểu hôm nay là tôi rất lắng nghe và cũng rất mừng về những cái điều này. Đấy, rất là cảm ơn các bạn. Những cái đề xuất về những vấn đề rất thực tế để triển khai, tôi đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên, Bộ Khoa học Công nghệ và các địa phương có chương trình để phối hợp để triển khai, nghiên cứu rất kỹ những cái đề xuất, những cái kiến nghị của các cái nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, hợp tác cùng phát triển, lợi ích cùng chia sẻ hài hòa. Chúng tôi đảm bảo cái môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh, làm việc và sống an toàn, thành công nhất ở Việt Nam. Thưa các đồng chí và các bạn, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển thế hệ mới với một tâm thế mới. Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải là một quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra các giá trị mới. Chúng ta cũng hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm ăn lâu dài, tuân thủ pháp luật, tôn trọng lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và đất nước, cùng chia sẻ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao vị thế Việt Nam trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Tinh thần của nghị quyết số 10 là rất rõ, thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh, mà phải để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Tôi đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết lên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư đã chỉ ra những điểm bất cập tồn tại, đồng thời đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để khắc phục như hoàn thiện thể chế, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp FDI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư mạnh vào hạ tầng chiến lược. Trước đó thì hội nghị đã nghe tham luận của các địa phương doanh nghiệp. Theo đó thì Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tham luận với nội dung đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao thế hệ mới.
2: Cảm ơn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa quý vị đại biểu khách quý, thay mặt ban tổ chức hội nghị, Đảng ủy Chính phủ và toàn thể đại biểu dự hội nghị, Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

0: hơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện, cụ thể, có ý nghĩa định hướng chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đảng ủy Chính phủ sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, thống nhất nhận thức và hành động, xác định rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn, rõ sản phẩm đầu ra, rõ trách nhiệm của từng bộ, từng ngành, từng địa phương, lấy kết quả thực hiện làm thước đo triển khai nghị quyết. Trong quá trình triển khai, Đảng ủy Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, các bộ ngành địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện nghị quyết đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá bằng kết quả thực chất, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận, tâm huyết, trách nhiệm của các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những ý kiến rất thiết thực để Chính phủ, các bộ ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng các dòng vốn, thúc đẩy liên kết giữa các khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành địa phương sẽ nỗ lực cao nhất để đưa nghị quyết số 10 nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, hội nhập sâu rộng, phát triển nhanh và bền vững. Một lần nữa xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và xin tuyên bố kết thúc hội nghị. Xin cảm ơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu đáp từ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi xin kết thúc buổi thực thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và những nội dung chi tiết chúng tôi sẽ phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Buổi tường thuật do Ban Thời sự VV1 và Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là ca khúc Dòng Máu Lạc Hồng, sáng tác Lê Quang do ca sĩ Đan Trường thể hiện.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 10 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 57 về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ban Bí thư yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thống uống nước nhớ nguồn, tập trung tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khẩn trương sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công trong tháng 7 tới, ưu tiên nguồn lực chăm lo nhà ở, đời sống, sức khỏe của người có công và nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, nghĩa trang liệt sĩ. Các cấp các ngành phải coi chăm lo người có công là nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ vào dịp 27 tháng 7 hàng năm. Từ ngày 1 tháng 7, có 416 cán bộ công chức viên chức và người lao động phải hoàn trả khoản hỗ trợ 25 triệu đồng theo nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum cũ do không còn đủ điều kiện hưởng sau sáp nhập. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát thu hồi kinh phí và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 đợt 1 cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Kế hoạch được phân bổ cho chương trình phòng chống ma túy và 3 chương trình về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các bộ ngành và địa phương được yêu cầu khẩn trương phân bổ vốn, lựa chọn dự án hiệu quả, bảo đảm đúng quy định và mục tiêu tăng trưởng. 6 tháng qua, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Các chương trình an sinh như chợ Tết công đoàn, mái ấm công đoàn, phiên chợ công nhân, cảm ơn người lao động, chuyến xe công đoàn, chuyến tàu công đoàn, bữa cơm công đoàn tiếp tục được duy trì, trao hàng nghìn suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã giải ngân hơn 80 tỷ đồng cho 675 đoàn viên vay vốn, góp phần phát triển kinh tế gia đình, ổn định việc làm. Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Liên đoàn thành phố tiếp tục thực hiện các mô hình chăm lo cho đoàn viên người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết và trong dịp tháng công nhân của năm 2026 đã thể hiện bằng những cái việc làm. Trong 6 tháng đầu năm 2026 cũng tiếp tục các hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên người lao động thì được thực hiện thường xuyên khi đoàn viên gặp khó khăn đột xuất. Chương trình về hỗ trợ vay vốn thì đến thời điểm này đã có 3 cái dự án vay vốn được phê duyệt và cũng đã triển khai giải ngân hết 2 dự án rồi. Chỉ còn một cái dự án là vốn vay vào tiếp tục giải ngân. Trong 6 tháng cuối năm thì Liên đoàn thành phố tiếp tục triển khai các chương trình và tập trung là hướng về các sở thực hiện các chính sách trong chăm lo cho đoàn viên người lao động từ nhà ở, việc làm.
2: Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy tàu cá xảy ra trên địa bàn. Vụ cháy xảy ra vào trưa qua, lửa bùng phát từ một tàu cá rồi lan sang các tàu bên cạnh do thủy triều xuống thấp. Nhiều tàu mắc cạn không thể di chuyển. Hỏa hoạn khiến 12 tàu cháy hoàn toàn, 4 tàu cháy một phần và một người bị bỏng. Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời đề xuất đưa tàu về khu vực cảng tập trung để thuận lợi cho công tác quản lý và phòng cháy chữa cháy. Trước mắt, tỉnh hỗ trợ mỗi khẩu 15kg gạo một tháng trong 3 tháng và 3 triệu đồng cho mỗi chủ tàu bị thiệt hại. Đối với 16 tàu bị cháy, tỉnh thống nhất sớm thực hiện chính sách giải bản đối với 5 tàu đã đăng ký. 11 tàu còn lại sẽ được nghiên cứu phương án hỗ trợ phù hợp, trong đó xem xét vận dụng chính sách giải bản và hỗ trợ đào tạo nghề cho ngư dân.

0: Tin thế giới, trưa qua theo giờ địa phương, chiếc phi cơ chở cán bộ chiến sĩ trong đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã hạ cánh xuống Venezuela, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cứu hộ quốc tế. Sau hành trình hơn 22 giờ, các cán bộ chiến sĩ đều sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch, đoàn sẽ di chuyển khoảng 40 km từ thủ đô Caracas đến hiện trường và triển khai ngay công tác tìm kiếm cứu nạn. Còn giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất xảy ra ngày 24 tháng 6 đã tăng lên 1.719 người, hơn 5.000 người bị thương. Mỹ nâng mức viện trợ khẩn cấp lên hơn 300 triệu đô la và triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, trong khi Israel cũng cử đoàn chuyên gia tới hỗ trợ. Cùng ngày, một vụ nổ giếng dầu ở bang Apure khiến ít nhất 17 người bị thương. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết Mỹ và Iran sẽ nối lại đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày mai, mùng 1 tháng 7, trong bối cảnh hai bên vừa giảm cường độ các cuộc tấn công trả đũa sau nhiều ngày giao tranh, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận hòa bình bị đổ vỡ. Tuy nhiên, phía Iran hiện vẫn chưa chính thức xác nhận. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
1: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức cuộc gặp và các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7 tại Doha của Qatar. Ngay sau đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Leavitt xác nhận đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff cùng con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner sẽ tới Qatar để tham dự các cuộc gặp cấp cao, đồng thời tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật nhằm triển khai thỏa thuận ban đầu giữa hai bên. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra thận trọng. Một quan chức cấp cao của Tehran trước đó đã phủ nhận việc các cuộc đàm phán kỹ thuật đã được lên lịch. Song, một nguồn tin am hiểu tiến trình thương lượng cho biết các nhóm chuyên gia của hai nước dự kiến vẫn sẽ tiếp tục làm việc tại Doha trong những ngày tới. Các kênh liên lạc nhằm xử lý khủng hoảng và ngăn ngừa xung đột đã được thiết lập.
0: Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Airbus vừa ký kết khoản vay đầu tiên trị giá 1 tỷ euro. Đây là đợt giải ngân đầu tiên trong gói tín dụng 3 tỷ euro, tương đương 3,5 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ Airbus triển khai các kế hoạch đầu tư chiến lược đến năm 2030. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Theo thông báo chung của hai bên, gói tín dụng trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ sẽ hỗ trợ Airbus đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và đầu tư trong các lĩnh vực hàng không dân dụng, quốc phòng, an ninh và công nghệ. Đây cũng là khoản vay doanh nghiệp lớn nhất từng được EIB phê duyệt, phản ánh nỗ lực của Liên minh châu Âu trong việc củng cố năng lực công nghiệp và công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Theo EIB, nguồn vốn này sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư của Airbus đến năm 2030, tập trung vào các công nghệ tiên tiến về hệ thống tích hợp phục vụ hàng không dân dụng, quốc phòng và an ninh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt, đặc biệt mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
5: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to. Đi đại tiện thì ngày đến 5-6 lần, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Mỗi lần ăn xong là đều bị đau bụng và đi ngoài. Cho nên ăn uống là tôi phải kiêng khem, như ăn được có lạc, nước mắm hoặc là thịt lạc. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
6: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
7: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
8: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo

0: tạo chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể, nó mất cân đối làm cho cơ thể chúng ta suy nhược cơ thể, suy nhược tâm can này, vân vân.
1: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
0: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy, thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
3: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
5: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, nước ta đang phải đối mặt với những hình thái thời tiết cực đoan khắc nghiệt. Từ dông lốc, sét xuất hiện chớp nhoáng khó lường trên vùng biển Đông Bắc đến những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Trung, đặt hàng trăm ngàn hecta rừng vào tình trạng báo động đỏ.
1: Ứng phó sự khắc nghiệt của thiên nhiên, các địa phương đang thay đổi tư duy quản trị rủi ro. Đó là dịch chuyển từ thế ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao. Công nghệ giờ đây không chỉ là công cụ mà đã trở thành những mắt thần, những tai mắt điện tử đắc lực bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân và giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế bền vững.
2: Hôm nay, chương trình Dân tộc và Phát triển xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin về nỗ lực số hóa công tác phòng chống thiên tai, một bước tiến dài trong năng lực quản trị rủi ro của các địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh là trung tâm kinh tế biển, du lịch hàng đầu của cả nước. Với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và tần suất hoạt động dày đặc của các phương tiện giao thông đường thủy, mỗi sự biến động của thời tiết trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của hàng vạn du khách và ngư dân. Trong những năm gần đây, hiện tượng dông lốc sét thường xuất hiện rất nhanh, tuy quy mô nhỏ nhưng có sức tàn phá mạnh mẽ. Nếu chỉ dựa vào các bản tin dự báo thời tiết vĩ mô, các cơ quan quản lý sẽ rơi vào thế bị động.
1: Để giải quyết bài toán này, tỉnh Quảng Ninh đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo dông lốc sét sớm tại địa chỉ halong.navi01.com. Đây là một bước đột phá lớn khi hệ thống này tích hợp kho dữ liệu khổng lồ từ radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho phép cập nhật liên tục với tần suất cao. Khả năng theo dõi các ổ mây dông quy mô nhỏ đưa ra cảnh báo chính xác theo từng khung thời gian hẹp từ 10 đến 15 phút, giúp Quảng Ninh

0: làm chủ tình hình.
1: Hệ thống này chia Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long thành 9 khu vực cảnh báo độc lập. Việc phân vùng vi mô này có ý nghĩa cực kỳ to lớn về mặt kinh tế. Thay vì ban hành lệnh cấm biển trên diện rộng, làm đình trệ toàn bộ chuỗi cung ứng du lịch và vận tải như trước đây, cơ quan chức năng nay chỉ khoanh vùng cấm tại những điểm có rủi ro. Đánh giá về tính hiệu quả của nền tảng cảnh báo tiên tiến này, ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Qua theo dõi trong cả tháng 5 thì thấy là cái sản phẩm này sử dụng cảnh báo tương đối chính xác các tình huống thiên tai và lốc sét xảy ra trên địa bàn. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục phối hợp với Đài khí tượng Bắc Bộ tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm này và sẽ chạy chính thức vận hành trên Vịnh Hạ Long. Chúng tôi cũng đã chia ra làm 9 khu vực để cảnh báo để đảm bảo là đáp ứng được vấn đề cảnh báo tình huống lốc sét xảy ra trên cái phạm vi nhỏ hẹp và thời gian ngắn, hỗ trợ cho việc thứ nhất là thông tin cảnh báo đến các phương tiện để biết, đồng thời là cũng là giảm thấp nhất cái vấn đề tạm ngừng cấp phép ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch biển.
1: Thưa quý vị và các bạn, những cảnh báo từ đất liền chỉ thực sự phát huy tác dụng khi các phương tiện trên biển có khả năng tiếp nhận và phản hồi. Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 4.200 tàu cá cùng hàng trăm tàu du lịch hoạt động mỗi ngày. Ý thức được sự nguy hiểm của biển cả, sự đầu tư từ phía các doanh nghiệp và chủ tàu cho công nghệ an toàn hàng hải đang được đẩy mạnh. Những hệ thống định vị, liên lạc vô tuyến không phụ thuộc sóng viễn thông thông thường đã trở thành lá chắn thép bảo vệ phương tiện. Chia sẻ về hệ thống trang thiết bị trên tàu của mình, ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du thuyền Kateri Horizon khẳng định.
3: Hiện tại trên tàu thì có nhiều các thiết bị để mà xác định vị trí của tàu. Thứ nhất là thiết bị GPS, thiết bị xác định vị trí. Khi mà tàu di chuyển trên vịnh thì các cơ quan chức năng có phần mềm để kiểm soát cái việc vị trí của tàu ở đâu. Thứ hai là kênh liên lạc thì có VHF, kể cả không có sóng điện thoại thì VHF vẫn liên lạc được. Có bộ nhận dạng AIS. Tất cả những thiết bị này đều hỗ trợ cái việc mà xác định vị trí của tàu khi gặp sự cố. Và cái kênh liên lạc liên quan gọi cấp cứu đến tất cả các cơ quan liên quan hoặc là đến các phương tiện gần khu vực.
0: Cùng với hệ thống thiết bị, lực lượng ứng cứu chuyên nghiệp trên biển được trang bị phương tiện hiện đại, sẵn sàng cơ động trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Trung tá Phạm Xuân Tuyến, Phó Thủy đội trưởng Thủy đội 1, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết về công tác sẵn sàng chiến đấu với rủi ro thiên tai.
4: Được sự quan tâm của Bộ Công an, của lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông thì chúng tôi cũng đã được trang bị tàu tuần tra cỡ lớn, các xuồng máy cơ động. Riêng đơn vị chúng tôi đã thành lập một cái tổ thường trực cứu nạn cứu hộ do đồng chí Phó Thủy đội trưởng là tổ trưởng, có trách nhiệm thường xuyên nắm tình hình tuyến địa bàn và phối hợp với các lực lượng trên tuyến địa bàn. Xảy ra bất cứ cái sự cố gì là chúng tôi sẽ có mặt ngay và sẽ phối hợp các đơn vị để xử lý giải quyết, từ xử lý ban đầu đến khi mà giải quyết xong vụ việc.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực miền Trung, những tháng mùa khô lại mang đến một nỗi ám ảnh kinh hoàng khác, giặc lửa.
1: Nắng nóng kéo dài, nền nhiệt liên tục vượt ngưỡng, kết hợp cùng với hiệu ứng gió phơn Tây Nam khô hanh, khiến hàng trăm ngàn hecta rừng có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào. Các tỉnh miền Trung như Quảng Trị hay thành phố Đà Nẵng cũng đã sớm nhận ra rằng, chỉ có công nghệ mới đủ sức thiết lập một hệ thống phòng cháy vững chắc, toàn diện và kịp thời.
0: Tại tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm đến nay, địa phương đã liên tiếp ghi nhận 9 vụ cháy lớn, thiêu rụi trên 220 hecta rừng. Tình trạng này diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại các địa phương như xã Ninh Châu hay các khu vực phía nam tỉnh như Triệu Cơ, Cửa Việt, Nam Cửa Việt, Cửa Tùng, Vĩnh Định. Khu vực này có đặc thù là các khu rừng keo và rừng phòng hộ ven biển, nơi có lớp thực bì, lá khô tích tụ rất dày qua nhiều năm. Khi ngọn lửa bùng phát, gió biển thổi mạnh làm đám cháy lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Với điều kiện tự nhiên như vậy, dù nỗ lực đến đâu, việc dập lửa bằng sức người và dụng cụ thô sơ tại địa hình phức tạp, lớp thực bì dày đặc là một thách thức quá lớn. Chị Hồ Thị Thủy, một cán bộ tại thôn Đắc Thắng, xã Ninh Châu, chia sẻ về những đêm thức trắng chống giặc lửa.
5: Trời quá nắng, vì hàn thực vật ở đấy là dày và lá khô có nhiều nên là việc chữa cháy là rất là khó khăn. Là cố gắng mới được hạn chế thôi. Tất cả các lực lượng tập trung dụng cụ trang thiết bị để cố gắng dập lửa.
0: Ông Đoàn Quang Diện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Cơ thẳng thắn nhìn nhận những bất cập về phương tiện truyền thống trong chữa cháy rừng.
6: Cho nên khi mà xảy ra cái việc cháy là cái việc mà chữa cháy rất là khó khăn. các cái phương tiện thô sơ là không thể dùng được, chỉ có dùng các cái phương tiện chuyên dụng. Vừa rồi cho nên là xã phải thuế các cái phương tiện là xe cày của người dân, sau đó mới vận chuyển các cái bể chứa và các máy nước vào đó mới tiến hành đặt hiện trường để mà phun cùng kết hợp với thủ công để mà triển khai dập tắt được các cái đám cháy.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những đặc tính nguy hiểm nhất của cháy rừng khu vực Quảng Trị là cháy ngầm âm ỉ. Đám cháy tưởng chừng đã được dập tắt trên bề mặt, nhưng chỉ 5 phút sau, một cơn gió lướt qua cũng đầy đủ cho tàn bùng lên thành ngọn lửa dữ dội. Để giải quyết dứt điểm rủi ro

0: Quảng Trị phân tích chi tiết về quy trình điều phối lực lượng có sự hỗ trợ của công nghệ.
1: Những người đang tham gia chữa cháy gồm công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, khảo sát địa hình, tìm vị trí đóng quân và lực lượng khi chữa cháy rừng ở lại thay nhau về ăn cơm và chuẩn bị các cái trang thiết bị khác. Bố trí một xe chữa cháy rừng ngay tại chỗ và một cái flycam để quan sát chữa cháy. Cắt cử thay phiên nhau tuần tra kiểm soát toàn diện tích rừng bị cháy và thời gian 24 giờ không để lỏng một thời gian nào cả.
2: Việc số hóa công tác chỉ huy chữa cháy cũng được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Khẳng định sự quyết liệt trong việc nâng cấp năng lực quản trị rủi ro bằng thiết bị hiện đại, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Sẽ hỗ trợ cung cấp flycam cho kiểm lâm rồi. Khi xảy ra đám cháy thì trên cơ sở flycam quét xong chúng ta điểm cháy chỗ nào, lực lượng chỗ nào thì chúng ta lên phương án trực chiến. Ngay lập tức là Chủ tịch Ủy ban xã điều hành theo cái phương án đấy.
4: Bố trí lực lượng thường trực, phương tiện để mà trực tuần tra, yêu cầu là phải phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi mới phát lửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng chung dòng chảy ứng dụng công nghệ để làm chủ rủi ro, tại thành phố Đà Nẵng, tư duy phòng bệnh hơn chữa bệnh lại được triển khai dưới một góc độ khác. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và mạng xã hội để số hóa nhận thức cộng đồng.
0: Thành phố Đà Nẵng hiện quản lý khối tài sản khổng lồ với hơn 745.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 503.000 ha. Nguy cơ cháy rừng luân phiên thường trực tại 83 trên tổng số 94 xã phường có rừng. Thay vì chờ đợi cháy mới chữa, hạt kiểm lâm liên xã khu vực 2 đã biến công nghệ thành một công cụ tuyên truyền sắc bén, len lỏi vào từng bản làng người đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Bằng việc ứng dụng công nghệ AI tạo ra các hình ảnh trực quan, sinh động dễ hiểu, các bản tin cảnh báo cấp độ cháy rừng được gửi trực tiếp qua hệ thống Zalo đến từng nhóm cộng đồng, từng trưởng thôn và người dân. Thông tin nhanh nhạy đã góp phần thay đổi hoàn toàn hành vi của người dân. Ông Bình Nước Ngang, người dân tộc Cơ Tu ở xã miền núi Đông Giang, thành phố Đà Nẵng chia sẻ về ý thức giữ rừng của cộng đồng.
5: Sống dựa vào rừng, cho nên việc quản lý bảo vệ rừng và đặc biệt là phòng chống cháy rừng, bà con có ý thức rất là cao. Các anh kiểm lâm địa bàn thường xuyên xuống thôn triển khai phòng chống cháy rừng, cho nên là việc quản lý bảo vệ rừng rất nghiêm ngặt. Đặc biệt là trong mùa nắng nóng thế này là bà con không bao giờ đốt thực bì. Người dân ở đây có ý thức rất là cao trong việc bảo vệ rừng. Năm nay là không có trường hợp đó. Mỗi lần phát đường ranh phải đủ 5 mét hoặc là 10 mét, tùy theo địa hình nó phức tạp. Bà con họ rất là nhận thức cao.
2: Về cách thức tổ chức truyền thông số và sự chủ động rà soát, ông Huỳnh Đức Vũ, hạt trưởng hạt kiểm lâm liên xã khu vực 2 cho biết.
6: Thì ngay từ đầu mùa khô, hạt kiểm lâm liên xã đã phối hợp với các ngành chức năng ở xã ban hành các văn bản, các phương án chủ động ứng phó với cái tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, nhất là các hộ dân sống có canh tác gần rừng tự nhiên, các hộ mà có sản xuất nương rẫy, có những điểm nóng có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nhất là trong thời điểm mà nắng nóng cấp 4, cấp 5, thì hạt kiểm lâm đã chủ động thông tin cho các chủ rừng, các ngành chức năng, thông báo cho người dân là nghiêm cấm việc đốt dọn thực bì trong thời điểm cao điểm. Nhờ làm công tốc là tuyên truyền, ý thức người dân tăng cao, để trên địa bàn quản lý chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Và ngoài ra chúng tôi ứng dụng công nghệ AI, tức là bằng hình ảnh trực quan sinh động, bằng các kênh Zalo cộng đồng để người dân họ dễ hiểu.
0: Nhìn ở lăng kính toàn cục, sự kết hợp giữa phòng ngừa từ sớm bằng ý thức số và sẵn sàng ứng phó bằng thiết bị chuyên dụng đã tạo nên một thế trận liên hoàn. Tổng kết lại phương châm chỉ đạo xuyên suốt của lực lượng kiểm lâm thành phố, ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.
7: Hiện nay trên địa bàn thành phố có 83 trên 94 xã phường có rừng được xác định là các xã phường trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng xác định phải tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, tập trung lực lượng ứng phó kịp thời để hạn chế nguy cơ, số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chi cục Kiểm lâm tham mưu sở chỉ đạo ban quản lý rừng phòng hộ tổ chức thực hiện nghiêm phương án phòng cháy cháy rừng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
2: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống radar dự báo sớm hàng hải chia nhỏ 9 phân vùng trên vùng biển Quảng Ninh, những chiếc flycam quét nhiệt trên những cánh rừng phòng hộ Quảng Trị, hay hệ thống tin nhắn Zalo cảnh báo AI tại các bản làng Cơ Tu ở Đà Nẵng. Tất cả minh chứng cho một sự chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược ứng phó thiên tai của nước ta.
0: Quản trị rủi ro giờ đây không còn là sự chống đỡ thụ động khi thiên tai đã ập đến. Với sự hỗ trợ của công nghệ số, Chúng ta phát hiện nguy cơ từ khi nó chưa hình thành, tối ưu hóa các nguồn lực và bảo vệ tính mạng con người.

0: ở mức độ cao nhất. Sự kết hợp giữa thiết bị công nghệ hiện đại và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng là sợi dây liên kết bền chặt, giúp các địa phương vượt qua những thử thách khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, hướng tới một tương lai phát triển an toàn, xanh và bền vững.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Từ bình minh châu thổ
4: đến đêm trường đảo xa,
3: từ cao nguyên núi đá
4: đến duyên hải rộng rãi,
3: từ đô thị phát triển
4: đến nông thôn chuyển mình,
3: từ thế giới sôi động
4: đến Việt Nam yên bình.
3: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
4: thời sự,
3: kinh tế,
4: nông nghiệp,
3: văn hóa xã hội,
4: pháp luật,
3: thể thao,
4: quốc tế. Nghe VOV1
3: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Công an phường Vũng Tàu nỗ lực giữ vững an ninh trật tự, xây dựng địa bàn an toàn, văn minh. Chủ động ngăn chặn chiêu trò lừa đảo từ các hợp đồng kỳ nghỉ. Cảnh báo tội phạm cố ý gây thương tích ở Khánh Hòa. Kỳ cuối của loạt bài Gen Z Việt Nam, thế hệ nằm thẳng hay đang tìm đường đứng thẳng với tựa đề để nằm thẳng trở thành đứng thẳng. Mở đầu chương trình mời quý vị nghe những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, Công an Nghệ An triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn 130 xã phường trên toàn tỉnh. Với mục tiêu thu nhận 22.221 mẫu nhằm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin phần mộ. Thông tin được đăng tải trong bài viết Chiến dịch thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, hành trình đầy ý nghĩa. Ngay trong những ngày đầu, đông đảo thân nhân liệt sĩ đã đến 7 điểm thu nhận mẫu trên toàn tỉnh. Với những trường hợp cao tuổi, sức khỏe yếu, lực lượng công an tổ chức đến tận nhà lấy mẫu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Công an Nghệ An đã huy động gần 400 cán bộ chiến sĩ làm việc xuyên ngày xuyên đêm. Sau 3 ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng đã thu nhận hơn 8.000 mẫu ADN, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt, giúp hiện thực hóa mong mỏi đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình. Một tài xế xe đầu kéo tại Hà Nội bị đề xuất xử phạt 67 triệu đồng sau khi tăng ga bỏ chạy khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 6, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 21B, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phát hiện một xe đầu kéo có dấu hiệu cơi nới thành thùng nên yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, chỉ dừng lại khi đến khu vực đường 427. Kiểm tra cho thấy tài xế không có giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển, đồng thời phương tiện có kích thước thành thùng không đúng quy định. Với 3 lỗi vi phạm, tài xế bị đề xuất xử phạt tổng cộng 67 triệu đồng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bộ Công an chính thức bỏ phần thi sát hạch lái xe trên phần mềm mô phỏng theo quy định mới về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Thay vào đó, nội dung sát hạch lý thuyết và thực hành được điều chỉnh theo hướng bám sát thực tế hơn. Theo quy định mới, học viên phải thi tuần tự từ lý thuyết, xa hình đến đường trường đối với ô tô và chỉ được thi phần tiếp theo khi vượt qua phần trước. Ngân hàng câu hỏi lý thuyết cũng tăng đáng kể, đồng thời bổ sung nhiều tình huống giao thông thực tế, hạn chế tình trạng học mẹo thi mẹo. Với phần thực hành, bài thi mô tô được bổ sung các tình huống xử lý trên đường, còn phần thi ô tô trên đường trường kéo dài tối thiểu 5 km với đầy đủ các tình huống như ngã tư, vòng xuyến, đèn tín hiệu và chuyển hướng. Quy định mới được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng người lái, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước yến và tổ yến trưng sẵn. Trước đó, kiểm tra cơ sở sản xuất của công ty cổ phần Sài Gòn Golden Square tại cụm công nghiệp Phong Nẫm, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt vi phạm về điều kiện sản xuất thực phẩm, đồng thời thu giữ hơn 360.000 sản phẩm nước yến, tổ yến trưng sẵn cùng máy móc và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Kết quả điều tra xác định, cơ sở mỗi ngày sản xuất từ 10.000 đến 15.000 sản phẩm theo công thức pha trộn, không sử dụng yến tự nhiên. Giám định 27 mẫu sản phẩm cho thấy không đạt tiêu chuẩn công bố, nhiều mẫu không phát hiện các thành phần đặc trưng của tổ yến. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

0: phát thanh vì an ninh tổ quốc,
1: thông tin tin cậy,
0: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
2: Thưa các bạn, giữ vững an ninh trật tự không chỉ đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân mà còn tạo nền tảng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Trên địa bàn phường Vũng Tàu, lực lượng công an cơ sở đang ngày đêm nỗ lực thực hiện mục tiêu đó bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Phản ánh của Dương Định.
3: Từ đầu năm đến nay, toàn phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 38 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội, giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng giảm 20,8%. Trong công tác đấu tranh xử lý tội phạm, công an phường Vũng Tàu đã khám phá 35 vụ việc về trật tự xã hội, kinh tế và ma túy, làm rõ xử lý 72 đối tượng liên quan, đạt tỷ lệ khám phá án 86%. Nhiều vụ việc được phát hiện, điều tra xử lý kịp thời, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo sự yên tâm cho người dân và du khách khi đến sinh sống, làm việc và tham quan tại địa phương. Phường Vũng Tàu là địa bàn trung tâm du lịch biển, dịch vụ và thương mại sôi động của thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung đông dân cư, lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước cùng nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ giải trí hoạt động liên tục ngày đêm. Chính đặc thù đó khiến tình hình an ninh trật tự luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi công tác quản lý địa bàn phải được triển khai chặt chẽ, thường xuyên và liên tục. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, công an phường Vũng Tàu, công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Thượng tá Dương Xuân Diệu, trưởng công an phường Vũng Tàu, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững bình yên hạnh phúc nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công an phường. Để làm được những việc như vậy, công an phường đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp, trong đó tập trung bám sát các chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng ủy, Ban đốc công an thành phố, của Đảng ủy, Ủy ban dân phường là nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Thực tế cho thấy ở địa phương, những khu phố, những ban ngành nào người đứng đầu tích cực, đôn đốc, có trách nhiệm thì tình hình an ninh chính trị ở đó ổn định.
3: Cùng với đó, công an phường luôn chú trọng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, siết chặt kỷ luật kỷ cương công tác. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không xảy ra các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí, không phát hiện sai phạm, tiêu cực hoạt động trong điều tra, xử lý tội phạm. Đây là kết quả của việc thực hiện nghiêm các quy trình công tác, đồng thời thể hiện tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh và ý thức phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ chiến sĩ. Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, đơn vị còn tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhằm chủ động ra soát địa bàn, quản lý chặt các đối tượng và các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. Thiếu tá Phan Minh Hiền, cán bộ công an phường Vũng Tàu nhấn mạnh:
5: thực hiện chỉ đạo của ban chỉ huy công an phường thì phối hợp với lại cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố và ban ngành đoàn thể, cán bộ cơ sở dưới khu phố thì tổng rà soát các cơ sở nghi vấn có liên quan đến an ninh trật tự, chung vào các cơ sở mà kinh doanh lưu trú những ngành nghề nhạy cảm bằng những biện pháp cụ thể như là cảnh sát khu vực phối hợp với lại lực lượng an ninh cơ sở, tổ trưởng tổ dân cư kiểm tra lưu trú ban ngày và ban đêm tất cả những cơ sở mà nghi vấn và tiến hành rà soát test ma túy đồng loạt những đối tượng đó.
3: Từ những kết quả đạt được về đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian qua, không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường Vũng Tàu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc từ cơ sở. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và sự đồng hành, ủng hộ tích cực của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

0: Thưa các bạn, qua công tác nắm địa bàn của lực lượng chức năng, tình trạng lôi kéo người dân ký kết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với nhiều dấu hiệu bất thường cũng đã xuất hiện tại Đà Nẵng. Trước thực trạng này, lực lượng công an thành phố đã chủ động nắm tình hình, xác minh, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
1: Bằng thủ đoạn tổ chức các hội nghị hội thảo tại khách sạn, trung tâm sự kiện uy tín, mạo danh các công ty lữ hành, du lịch có tên tuổi, các đối tượng mua bán hợp đồng kỳ nghỉ, bố trí số lượng lớn nhân viên đón tiếp, phân loại và tư vấn riêng cho khách hàng, chủ yếu

0: nhắm vào nhóm người cao tuổi. Tại đây, nhiều chiêu trò tác động tâm lý được sử dụng để thúc đẩy khách hàng ký kết hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ dài hạn với những lời mời chào, ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều nội dung quảng bá về quyền lợi cam kết dịch vụ lại không đúng thực tế. Một nạn nhân của chiêu trò lừa đảo từ các hợp đồng kỳ nghỉ cho biết.
1: Cái quyển mà màu xanh xanh này nè là các bạn chuẩn bị từ trong và viết sẵn từ trong rồi, và tới ra là cứ đưa chị ký vô như thế. Và cái chị quá mệt mỏi rồi, chị ghi chỗ nào ký để chị được đi về, để chị làm việc với ông xã chị về cái lỡ quẹt thẻ này chưa đồng ý mà ấy, thì chị cũng ký. Và cái cuối cùng là bạn đọc chi là chị ghi máy đọc là chi đó tôi đọc hiểu gì đó, mà thực tế là chị chưa có đọc, vì trong vòng khoảng 1-2 phút mà làm đăng mà chị đọc hết một cái quyển hợp đồng như vậy được, mà chị không nghĩ đó là cái hợp đồng.
0: Đáng chú ý, sau khi ký hợp đồng, nhiều khách hàng phản ánh rất khó liên hệ với công ty. Việc đặt phòng sử dụng dịch vụ thường bị gây khó khăn với lý do hết phòng. Nhiều trường hợp không được hoàn tiền theo thỏa thuận hoặc bị kéo dài thời gian xử lý khiếu nại.
2: Thì sẵn cái dịp nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì cô đặt vấn đề cô đặt phòng mà ở Hội An thôi. Nhưng mà họ lại đưa ra cái vấn đề phải nộp phí mới được, chứ không phải theo như lời họ chào mời. Là một năm mình được 8 ngày 7 đêm trong cái gói đó.
0: Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động nắm tình hình, xác minh các hoạt động liên quan đến hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ trên địa bàn. Qua làm việc, một số công ty không cung cấp được tài liệu chứng minh việc liên kết với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng như đã quảng bá. Thượng tá Đặng Công Vinh, Phó trưởng phòng an ninh đối ngoại công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Tôi cũng đã phát hiện, chủ động phát hiện nắm tình hình liên quan đến các công ty có trụ sở ở Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đến Đà Nẵng liên tục tổ chức các hội thảo kêu gọi người dân đến để tham gia ký kết cái hợp đồng kinh tế liên quan đến sở hữu kỳ nghỉ. Trong thời gian qua thì nổi lên một số công ty như vậy thì chúng tôi cũng đã quyết liệt đề ra những cái biện pháp không để cho người dân các cái công để liên hệ, rồi là cho tuyên truyền cho người dân để có cái nhận thức cao, nâng cao cái tinh thần cảnh giác, không để đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.
0: Hiện nay, liên quan đến hoạt động ký kết hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, cơ quan chức năng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố một số vụ án để điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Qua đó, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những người dân từng tham gia ký kết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, nếu phát hiện mình có dấu hiệu là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý kịp thời.
4: Thưa các bạn, chỉ từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống, nhiều vụ cố ý gây thương tích đã xảy ra để lại hậu quả đáng tiếc cho cả nạn nhân lẫn người gây án. Thực tế tại Khánh Hòa cho thấy, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiềm chế hành vi và chủ động phòng ngừa loại tội phạm này vẫn là yêu cầu cấp thiết.
5: Thưa quý vị, qua thống kê của Công an tỉnh Khánh Hòa, tội phạm cố ý gây thương tích vẫn có diễn biến phức tạp và là một trong những tội danh chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu tội phạm hình sự của tỉnh, chiếm khoảng 30% tổng số vụ phạm pháp hình sự. Đơn cử trong năm 2025, toàn tỉnh đã xảy ra 313 vụ cố gây thương tích, tuy đã được kéo giảm so với năm trước, song vẫn chiếm 32,8% số vụ phạm pháp hình sự. Thiếu tá Lương Xuân Quý, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, hoạt động tội phạm liên quan đến tội danh cố ý gây thương tích thời gian qua chủ yếu là từ những nguyên nhân xã hội, do mâu thuẫn bột phát dẫn đến hành vi xung đột, bạo lực. Đáng chú ý là những vụ án thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau xuất phát từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội.
6: Đối với tội phạm cố ý gây thương tích, cái nguyên nhân chủ yếu là xuất phát từ các cái mâu thuẫn cá nhân, như là mâu thuẫn về tình cảm, rồi vay mượn tiền, rồi cái mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Nổi lên trong thời gian gần đây đó là cái mâu thuẫn trên các cái trang mạng xã hội, các cái đối tượng thanh thiếu niên thường lập các cái hội nhóm kín để liên hệ trao đổi với nhau. Khi mà xảy ra mâu thuẫn với một đối tượng khác hoặc là mâu thuẫn với lại bạn gái của bạn thì các đối tượng thì kêu gọi lên trên hội nhóm và rất là nhanh để tập hợp lại đi hẹn hò, hẹn địa điểm, thời gian để thanh toán đánh nhau.
5: Qua các vụ cố ý gây thương tích gây rối trật tự công cộng ở Khánh Hòa trong năm 2025 và những tháng đầu năm nay cho thấy, tuy không có yếu tố băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, nhưng nhiều vụ việc có sự quen biết tính đồng phạm cao, các đối tượng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe và tính mạng của người

0: khác. Địa bàn xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích là phường Nam Nha Trang, phường Nha Trang, phường Phan Rang, xã Cam Lâm. Thiếu tá Võ Đình Quốc, Phó trưởng Công an xã Cam Lâm cho biết, thời gian qua trên địa bàn xã đã xảy ra 14 vụ cố ý gây thương tích, chiếm hơn 40% tổng số vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 3 vụ đặc biệt nghiêm trọng.
1: Về các cái vụ việc cố gây tích xảy ra trong năm, phần lớn là do số đối tượng là thanh thiếu niên hư. Sau khi có những cái mâu thuẫn bộc phát trong lúc quá trình ăn nhậu, trong quá trình mà đặc biệt là thách thức nhau trên mạng xã hội như hiện nay, thì các đối tượng này có cái hành vi là xử nhau, đánh nhau, chuẩn bị hung khí này đánh nhau. Có nhiều vụ việc là đối tượng đánh nhau nhưng mà là dưới tuổi nó không xử lý được. Đây là các đối tượng phần lớn là thiếu sự quan tâm, đa phần là bỏ học và thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình. Ở trọ, đêm hôm là tụ tập nhau, sinh hoạt với nhau tới 1-2 giờ sáng và gia đình không quản lý. Trong đó thì có những đối tượng cũng có hoàn cảnh, bố mẹ lại ly hôn nhau, nhà cửa không có, ở với ông bà, không quản lý chặt chẽ được đối tượng.
0: Đa số đối tượng trong các vụ cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng là nhóm thanh thiếu niên ở tầm tuổi từ 18 đến 25, thậm chí nhiều vụ việc là người chưa thành niên. Điều này báo động sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên ở địa phương cũng như tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường. Các em bị ảnh hưởng bởi thông tin bạo lực trên Internet, hậu quả của hành vi phạm tội này cũng ngày một nghiêm trọng, có thể xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người khác. Để ngăn chặn tội phạm cố ý gây thương tích cũng như tình trạng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong thanh thiếu niên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích và tội phạm băng nhóm, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự đường phố. Đồng thời, lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh duy trì hoạt động của tổ công tác 979 tuần tra đêm phòng ngừa tội phạm, giải tán kịp thời các nhóm thanh niên tụ tập có sử dụng hung khí. Thiếu tá Lương Xuân Quý, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm.
2: Trước cái tình hình trên, phòng hình sự cũng đã triển khai sử dụng các cái biện pháp nghiệp vụ, nhất là vay ảo trên không gian mạng đó, là để nắm tình hình trên không gian mạng và đã ngăn chặn được hơn 10 vụ liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên này. Hư là ở Khánh Hòa hiện nay thì đang triển khai cái mô hình các cái tổ 979 tuần tra theo phương án mới là 8 giờ đến 4 giờ sáng xuyên suốt. Từ cấp tỉnh đến cấp xã, các tổ 979 này qua công tác nắm tình hình là sẽ triển khai các lực lượng để mà tuần tra ngăn chặn ngay khi các đối tượng tụ tập để xử lý, để giảm cái tội phạm cố gây thương tích.
0: Còn Thiếu tá Võ Đình Quốc, Phó trưởng Công an xã Cam Lâm cho biết, để đấu tranh phòng ngừa tội phạm này, Công an xã Cam Lâm đã đẩy mạnh hoạt động tuần tra phòng chống tội phạm đường phố, nhất là duy trì hoạt động tuần tra phối hợp của đội 979 cụm số 6, bao gồm xã Cam Lâm, Cam Hiệp, Suối Dầu và đồn công an khu công nghiệp Suối Dầu. Bên cạnh đó là triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội. Tuy nhiên, việc quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư nhằm phòng ngừa ngăn chặn hành vi bạo lực trong nhóm đối tượng này còn không ít khó khăn.
1: Thì về các cái đối tượng thanh thiếu niên hư này thì công an xã đã chủ động lập danh sách và cũng đã đưa vào diện theo dõi quản lý. Báo cáo thì các đối tượng này về đánh giá về cái độ tuổi cũng như đánh giá về cái đặc điểm về nhân thân. Về công tác quản lý thì về nhà trường thì chúng tôi đã xây dựng nhiều cái kế hoạch tuyên truyền tại nhà trường rồi. Về nhà trường thì cũng tương đối tốt rồi. Tuy nhiên cái số đối tượng mà ở ngoài địa phương cũng cơ bản rất nhiều, chính quyền địa phương thì không thể nào mà quán xuyến được hết được. Từ gia đình, cái cốt lõi hay chính hay không là cũng là gia đình và cái sự chung tay giữa gia đình với chính quyền địa phương. Nếu phát hiện có những trường hợp gì thì thông tin cho gia đình trong chúng tôi để có kịp thời có biện pháp mà giáo dục răn đe.
0: Theo cơ quan điều tra, tội phạm cố ý gây thương tích cũng như tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội gia tăng, có nguyên nhân từ công tác phòng ngừa xã hội chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Nhiều mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân như tranh chấp đất đai, mâu thuẫn do ghen tuông chưa được các đoàn thể địa phương phát hiện kịp thời và có biện pháp hòa giải, dẫn đến hành vi cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó là du nhập lối sống bạo lực, hình thành tâm lý thích dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn của nhiều người, nhất là thanh thiếu niên. Để ngăn chặn các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng hiệu quả, cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các ban ngành, đoàn thể trong việc nắm bắt tình hình ở cơ sở, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh cho nội bộ nhân dân để kịp thời hòa giải, tránh để xảy ra hoạt động bạo lực bộc phát. Bên cạnh đó là sự quan tâm giáo dục phòng ngừa đối tượng có nguy cơ phạm tội cao như thanh thiếu niên hư có biểu hiện côn đồ.
3: Phần còn lại của chương trình mời các bạn cùng theo dõi kỳ cuối của loạt bài Gen Z Việt Nam, thế hệ nằm thẳng hay đang tìm đường đứng thẳng, với tựa đề Để nằm thẳng trở thành đứng thẳng.

0: Thưa quý vị, những áp lực phải thành công sớm, phải giàu nhanh, phải sở hữu nhà cửa xe cộ đang đè nặng lên không ít người trẻ. Và khi không vượt qua những áp lực ấy, mỗi người sẽ có những cách phản ứng khác nhau. Và rồi, có người lao vào những con đường làm giàu bất chấp đúng sai. Thực tế cho thấy phía sau nhiều vụ án kinh tế lừa đảo công nghệ cao bị triệt phá thời gian qua, xuất hiện không ít những gương mặt còn trẻ. Chỉ riêng đại án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt giữ, rất nhiều bị can chỉ mới ngoài 20 tuổi. Độ tuổi quá trẻ nhưng lại thuần thục các mánh khóe chiêu trò để thao túng tâm lý, thực hiện hành vi lừa đảo. Những hành động đáng lẽ phải thuộc về những người bất lương, vô tri, không có học thức và đạo đức xã hội suy đồi, chứ không phải ở thế hệ sung sức, có học thức và được tiếp cận với nền văn minh hiện đại. Đương nhiên, chúng ta không bênh vực cho những kẻ phạm tội. Nhưng điều đó cho thấy áp lực của những người trẻ hôm nay không chỉ tạo ra nguy cơ của một thế hệ nằm thẳng, mà hoàn toàn có thể đẩy một bộ phận thanh niên vào những lựa chọn lệch lạc, thiếu kỹ năng, thiếu điểm tựa và thiếu những giá trị dẫn đường. Và đó cũng là lý do câu chuyện tìm lại niềm tin, lý tưởng và khát vọng sống tích cực cho người trẻ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, chia sẻ với phóng viên phát thanh Công an Nhân dân, đồng chí Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh Thiếu Nhi Việt Nam cho rằng, hành trình thay đổi ấy trước hết phải bắt đầu từ chính người trẻ.
1: Tôi nghĩ rằng các bạn ấy phải tự nhận thức đúng về cái thực tế mình đang phải đối mặt. Tức là phải hiểu về chuyện đó, mình đang gặp vấn đề gì, đúng không? Xã hội đang vận động như thế nào, những cái khó khăn thách thức gì mình phải đối mặt và thay đổi tư duy. Từ cái nhận thức đúng, từ cái thay đổi tư duy đấy, bạn phải bắt tay ngay và xây dựng cho mình một cái kế hoạch để định vị lại bản thân mình. Thế rồi là phải thực hiện từng cái bước nhỏ một. Không phải là tất cả mọi thứ nó đều phải bước những bước rất dài, mà nó phải bước bằng cả những cái bước rất là nhỏ.
0: Dễ dàng nhận thấy, để một người trẻ có thể bước ra khỏi cảm giác lạc lõng, những nỗ lực của cá nhân thôi là chưa đủ. Các em cần những điểm tựa đủ vững chắc từ gia đình, nhà trường và xã hội. Theo nhà nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, gia đình trước hết phải là nơi người trẻ muốn tìm về khi gặp những cú sốc hay biến cố trong cuộc sống. Khi cha mẹ không chỉ là người quản lý mà còn là người bạn đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu, sợi dây kết nối giữa các thế hệ sẽ trở thành điểm tựa giúp người trẻ vượt qua những cám dỗ và áp lực của cuộc sống hiện đại.
2: Gia đình phải là chốn an yên, là nơi nghỉ đầu tiên, là nơi trở về, tìm về của các bạn trẻ khi các bạn gặp các cú sốc, sự cố của thế giới bên ngoài. Thực tế cho thấy rằng sự đứt gãy của các mối liên kết thế hệ, liên thế hệ do lệch pha về hệ giá trị xã hội hay quan điểm sống, lối sống khiến cho vai trò của gia đình trong thế giới hiện đại ngày nay ngày một xói mòn và suy giảm niềm tin nơi các bạn trẻ.
0: Cùng với gia đình, nhà trường cũng cần thay đổi để trở thành nơi đồng hành cùng học sinh, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức. Trong một xã hội nhiều biến động, người trẻ không chỉ cần được dạy cách học, mà còn cần được trang bị kỹ năng để ứng phó với áp lực, khủng hoảng và những thách thức mới của thời đại số.
2: Tôi nghĩ rằng các nhà trường cần sớm có phòng tham vấn, tư vấn tâm lý học đường, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số cho các bạn học sinh theo khung năng lực số. Đây sẽ là lá chắn cần thiết, vững chắc giúp cho các bạn trẻ có thêm hành trang trước các thách thức mới mẻ của cuộc sống hiện đại ngày nay.

Bên cạnh gia đình và nhà trường, tổ chức đoàn đang trở thành một trong những điểm tựa quan trọng giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp và tự tin bước vào cuộc sống. Chỉ riêng hoạt động ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến tháng 5 năm 2026, tổng dư nợ trong hệ thống đoàn đã đạt hơn 69.500 tỷ đồng, hỗ trợ trên 1 triệu thanh niên nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm. Năm 2025, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam cùng các cấp bộ đoàn đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn cho gần 10.000 lượt cán bộ đoàn cơ sở, triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hơn 244 hộ gia đình tại nhiều tỉnh miền núi, trao hơn 91.000 con cá giống cho 86 hộ dân tại Nghệ An, tổ chức nhiều lớp đào tạo kỹ năng hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên. Từ những nguồn vay vốn ưu đãi, mô hình sinh kế, chương trình khởi nghiệp, chuyển đổi số cho đến các hoạt động tình nguyện, văn hóa, thể thao, tổ chức đoàn đang nỗ lực tạo ra những môi trường để người trẻ được trải nghiệm, được cống hiến và quan trọng hơn là có thêm niềm tin

0: đứng trên đôi chân của mình. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam Nguyễn Thiên Tú nhấn mạnh.
1: Thì thời gian vừa qua, Trung ương đoàn tổ chức rất nhiều các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ các bạn để các bạn có những cái kỹ năng tham gia mạng xã hội, tham gia môi trường số một cách an toàn. Rồi các cái đợt tập huấn liên quan đến kỹ năng số thì được Trung đoàn rất là quan tâm. Ngoài ra thì còn rất nhiều các hoạt động khác hỗ trợ các bạn nữa. Trong bối cảnh mà cái xã hội phát triển rất là nhanh này thì Trung đoàn cũng đang từng bước, trung tâm đang từng bước để chuyển nó sang một cái hình thức làm sao đấy để tất cả những sự hỗ trợ này đến với các bạn nhanh nhất có thể.
0: Sau tất cả những câu chuyện về áp lực học tập, việc làm, những kỳ vọng từ gia đình, những cuộc so sánh trên mạng xã hội hay những khoảng thời gian mất phương hướng của tuổi trẻ, có lẽ câu hỏi lớn nhất mà loạt phóng sự này muốn đi tìm lời giải đó là thanh niên Việt Nam có phải là một thế hệ nằm thẳng? Và điều thú vị là từ góc nhìn của một nhà tâm lý học, một nhà xã hội học hay một người trực tiếp làm công tác thanh niên, câu trả lời đều là không.
2: Thanh niên Việt Nam không phải là thế hệ nằm thẳng vì có những bằng chứng cho thấy điều ngược lại rằng là gì? Chúng ta có hàng triệu triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình tình nguyện, thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hàng chục nghìn ý tưởng, những sáng kiến khởi nghiệp đã được hiện thực hóa. Đó là những biểu hiện để cho thấy rằng thanh niên ngày nay là thanh niên hành động, là một thế hệ thanh niên sôi nổi, nhiệt huyết và vững tin vào tương lai và sự phát triển của đất nước.
3: Đừng có dùng những cái khoảnh khắc khó khăn nhất của mình để so sánh với những cái khoảnh khắc rực rỡ nhất của những cái người khác. Cái quan trọng bạn không phải là đi nhanh hơn bao nhiêu người, mà là bạn mỗi ngày đều tiến về phía trước. Hãy cho mình thêm thời gian, hãy chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Và hãy nhớ rằng giá trị của một con người không được quyết định bởi cái tốc độ thành công, mà đôi khi nó là cái khả năng đứng dậy, học hỏi và tiếp tục trưởng thành sau thất bại cơ.
1: Từ khách quan đến chủ quan, nó có những cái cơ sở để mình tin vào cái việc là các bạn trẻ Việt Nam sẽ không phải là một thế hệ nằm thẳng. Và tôi tin rằng là sau một cái nghỉ ngơi thì các bạn sẽ lại mạnh mẽ đứng lên thôi. Và cái niềm tin của tôi dành cho các bạn trẻ Việt Nam chưa bao giờ là suy giảm cả.

Em tên là Phạm Minh Đức. Em vẫn đang cảm thấy lạc lõng và rất nhiều suy nghĩ. Hôm nay em đã thử thay đổi một chút. Em chơi thể thao, em đi gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Em nghĩ là mọi thứ không khá lên ngay lập tức được, nhưng mà nhất thì hiện tại em cũng thấy mình cũng nhẹ nhõm hơn. Em nghĩ là em sẽ cố gắng, và em sẽ tin là mọi thứ rồi cũng sẽ khác.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những cú sốc lớn khi mà rạng sáng nay, đội tuyển Đức, một trong những ứng cử viên vô địch, đã bị đội tuyển Paraguay loại ở vòng đấu loại trực tiếp sau thất bại 3-4 trên chấm luân lưu khi hai đội hòa nhau một đều sau 120 phút thi đấu.
6: Được đánh giá vượt trội về lực lượng và kinh nghiệm nhưng đội tuyển Đức hoàn toàn bế tắc trước lối chơi kỷ luật và đầy quả cảm của Paraguay. Đại diện của bóng đá Nam Mỹ bất ngờ mở tỷ số ở phút 42 nhờ công của Leo Encico. Trước khi Kai Havertz đánh đầu gỡ hòa cho đội tuyển Đức ở đầu hiệp 2, hai đội không thể phân định thắng thua sau thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Các cầu thủ Đức từng đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng của Ginathanta không được VAR công nhận. Trên chấm luân lưu, bản lĩnh lại thuộc về Paraguay khi thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi Kai Havertz, Lick Coburn và Jolatanta lần lượt đá hỏng, khép lại chiến thắng lịch sử cho đại diện Nam Mỹ. Việc đội tuyển xếp hạng 41 thế giới loại đội hạng 10 thế giới là một trong những cú sốc lớn nhất từ đầu World Cup 2026. Thêm một lần cho thấy ở vòng đấu loại trực tiếp, đẳng cấp chỉ là một phần, còn bản lĩnh mới quyết định tấm vé đi tiếp. Thất bại này cũng nối dài nỗi thất vọng của bóng đá Đức. Trong khi đó, Paraguay viết nên một trong những chiến công đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá nước này để giành quyền vào vòng 1/16.
5: Vâng, thưa quý vị, bất ngờ không chỉ dừng lại ở việc đội tuyển Đức bị loại, mà cách đây ít phút, một ứng cử viên khác là đội tuyển Hà Lan cũng đã phải dừng bước khi để thua đội tuyển Maroc. Ở trận đấu này cũng phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m sau khi hai đội hòa nhau một đều sau 120 phút thi đấu. Bản lĩnh hơn, ở loạt đấu súng cân não, đội tuyển Maroc đã giành chiến thắng 3-2 để ghi tên mình vào vòng 1/16. Và một lần nữa, đại diện của bóng đá châu Phi cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và sự lạnh lùng ở thời khắc quyết định, trong khi Hà Lan đành ngậm ngùi dừng bước ở màn trình diễn đầy tiếc nuối. Ở trận đấu trước đó, thì hành trình của đội tuyển Nhật Bản cũng đã kết thúc sau thất bại 1-2 trước đội tuyển Brazil ở vòng knockout. Nhưng những gì mà các samurai xanh đã để lại khiến cho nhiều người hâm mộ phải ngẩng cao đầu thán phục.
7: Trước giờ bóng lăn, bầu không khí tại Nhật Bản tràn ngập niềm tin về một kỳ tích mới. Niềm hy vọng ấy bùng nổ khi đội tuyển Nhật Bản mở tỷ số, biến giao lộ Shibuya ở Tokyo thành biển người trong sắc xanh cùng những tiếng reo hò không ngớt. Tuy nhiên, đội tuyển Brazil đã chứng tỏ đẳng cấp của một ứng cử viên vô địch khi ghi liền hai bàn trong hiệp 2 để lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Tiếng còi mãn cuộc cũng khép lại giấc mơ World Cup của Nhật Bản. Dù tiếc nuối, người hâm mộ vẫn dành những tràng pháo tay và lời động viên cho đội tuyển. hẹn 4 năm sau gặp lại trở thành thông điệp được nhiều cổ động viên chia sẻ, một lời chia tay đầy tự hào dành cho đội bóng đã chiến đấu đến những phút cuối cùng.
8: Thể thao là cuộc sống.
5: Trở lại với bóng đá trong nước. Sau một tuần tập huấn tại Hà Nội chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định toàn đội đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm bảo vệ chức vô địch. Đánh giá về lực lượng hiện tại, hậu vệ sinh năm 1999 cho rằng các cầu thủ nhập tịch sẽ tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển.
9: Đối với em thì khi mà đã lên đội tuyển quốc gia thì không còn suy nghĩ là bạn đến từ câu lạc bộ nào nữa. Ban huấn luyện sẽ lựa chọn những cái nhân tố tốt nhất. Mục tiêu quyết định cuối cùng là đều chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì logo trên ngực của mình.
5: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam còn 2 buổi tập tại Hà Nội trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Sau đó, đội sẽ trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên. Còn tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Ở trận đấu tâm điểm của vòng 3 diễn ra vào chiều qua, đội bóng thành phố mang tên Bắc đã vượt qua đội

0: Hà Nội 1 với tỷ số 1-0 để nối dài mạch toàn thắng. Chiến thắng tối thiểu nhưng đầy giá trị đã giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 có trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt trận, tiếp tục vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng và cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong những trận cầu lớn. Hôm nay, vòng 3 tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu: Phong Phú Hà Nam gặp Than Khoáng Sản Việt Nam và Hà Nội 2 đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh 2. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt. Đồng thời, chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
3: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa, đại tiện thì nó không được bình thường. Thế tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt. Có hai khối nhíp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái khối nhíp ấy. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là 1 tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A. Và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
4: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
5: Hội chứng giật kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng giật kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng giật kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
2: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
5: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đầy hơi trướng bụng, hoạt chất Imu Gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dạ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
4: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục linh plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
4: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Xã hội chuyển động.
7: Xã hội chuyển động.
8: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, nhu cầu về đội ngũ nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết. Tuy nhiên, tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau 3 năm thực hiện chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài, địa phương này mới chỉ thu hút được vài chục người vào làm việc trong khu vực công, một kết quả khá khiêm tốn so với kỳ vọng. Không chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương cũng đang gặp khó trong bài toán thu hút nhân lực chất lượng cao. Điều gì đang cản trở sức hút của khu vực công và cần làm gì để những chính sách trọng dụng nhân tài thực sự phát huy hiệu quả? Mời quý vị lắng nghe trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Phát huy nguồn lực trí thức Việt toàn cầu, hiện thực hóa khát vọng quốc gia phát triển.
7: Vấn đề xã hội.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay, khu vực công đang phải đối mặt với một nghịch lý lớn, nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao nhưng nhiều người giỏi lại từ chối bước vào. Đáng lo ngại hơn, không ít nhân sự có kinh nghiệm thâm niên lại chọn cách rời đi. Vì sao khu vực công vẫn chưa thể trở thành bến đỗ lý tưởng của người tài? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
9: Tốt nghiệp xuất sắc ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học danh tiếng của Australia, Nguyễn Trọng Minh không mất nhiều thời gian để tìm kiếm việc làm. Với tấm bằng quốc tế và nền tảng kiến thức vững chắc, anh nhận được hàng loạt lời mời hấp dẫn từ các doanh nghiệp lớn. Khu vực công đã từng là một lựa chọn nằm trong tính toán của Minh khi trở về nước, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định bắt đầu sự nghiệp ở khu vực tư nhân.
10: Lý do chính tôi lựa chọn chủ yếu là mức lương, tại vì mức sống ở Hà Nội, các thứ và những thành phố lớn nó cũng sẽ rất cao, với cái mức lương mà nhà nước đang đề ra chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu cơ bản. Và lý do thứ hai là tôi cá nhân tôi thấy là ở doanh nghiệp và những công ty tư nhân, ở những công ty quốc tế thì nó sẽ có một cái môi trường phát triển tốt hơn, phát triển một cách nhanh chóng hơn so với cả môi trường nhà nước, tại vì môi trường nhà nước nó sẽ rất nhiều thứ ngoài về vấn đề là kinh nghiệm và trình độ.
9: Không chỉ Nguyễn Trọng Minh, đối với số đông người trẻ có trình độ, khu vực công vẫn chưa phải là lựa chọn ưu tiên khi bắt đầu sự nghiệp.
11: Trong những năm gần đây, về chính sách của nhà nước đã có sự thay đổi và có tăng lương về cơ bản và cơ sở. Nhưng mà tuy nhiên thì em thấy rằng là cũng sẽ phải có sự cải cách và tăng hơn nữa.
12: Nếu không được trọng dụng, mình cảm giác mình cái thứ mà mình bỏ ra mình không được tôn trọng, không được gọi là coi trọng, rồi không được đáp ứng với những cái thứ mình bỏ ra ấy, thì mình nghĩ rằng là mình không phù hợp thì mình sẽ đi đến nơi mình phù hợp hơn.
13: Tôi cũng mong là nhà nước sẽ có những cái chính sách để có những cái mức lương phù hợp hơn, để giữ được những cái người có kiến thức, tạo điều kiện phát triển hơn cho các thế hệ trẻ hiện nay.
9: Không chỉ gặp khó ở đầu vào, khu vực công còn đang đau đầu với bài toán chảy máu chất xám đầu ra. Làn sóng dịch chuyển của những nhân lực chất lượng cao sang khu vực tư nhân đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực cốt lõi, từ y tế, khoa học, công nghệ cho đến giáo dục. Trong đó, khối giáo dục nghề nghiệp đang phải chịu những tác động rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội chia sẻ về thực trạng giảng viên giỏi về đầu quân cho chính các doanh nghiệp đối tác.
14: Giảng viên ở trường thì có thể cái mức lương chỉ rất là thấp thôi đấy, nhưng mà khi mà ra doanh nghiệp thì mức lương gấp đôi gấp ba mức lương của giảng viên, nên là nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng bị chảy máu chất xám, tức là gắn kết với doanh nghiệp nhưng mà doanh nghiệp cuối cùng thì các bạn giảng viên của chúng tôi lại về doanh nghiệp để đi làm luôn đấy, và lúc đấy thì chúng ta tuyển dụng cái giảng viên rất là khó, bởi vì cái giảng viên giáo dục nghề nghiệp ấy không những có kiến thức nhưng phải có kỹ năng, phải có chuyên môn tốt thì mới đào tạo được một cái thế hệ học sinh sinh viên của chúng ta là có cái kỹ năng nghề cao.
9: Để tự cứu mình trước khi đợi cơ chế, nhiều đơn

0: vị đã phải tự bơi bằng các giải pháp tình thế. Tại trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, trước tình trạng hàng chục giảng viên chất lượng cao rứt áo ra đi, nhà trường buộc phải tự xây dựng cơ chế hỗ trợ riêng. Từ tăng hệ số lương cho thạc sĩ đến chiêu mộ tiến sĩ với mức hỗ trợ ban đầu lên tới vài trăm triệu đồng. Thế nhưng, theo tiến sĩ Lê Duy Quang, phó hiệu trưởng nhà trường, những nỗ lực tự thân này cũng chỉ như muối bỏ bể.
1: Mong nhà nước là hỗ trợ về các cái chính sách về đào tạo con người và những cái chính sách về tài chính hỗ trợ nhà trường. Ví dụ một số trường tự chủ như công nghệ cao nội tự chủ chi thường xuyên thì hiện nay cái nguồn lương là toàn là do nhà trường phải tự lo bằng các hoạt động chứ không được ngân sách. Thế thì cái nguồn tự chủ này có thể là đề xuất nhà nước cấp riêng cái nguồn ngân sách hỗ trợ là tài chính cho đội ngũ cán bộ giảng viên. Có như thế thì nhà nước mới cộng với nguồn lực của nhà trường nữa thì nó mới đẩy lên được lên thì mới giữ chân được, thậm chí thu hút thêm được.
0: Rõ ràng, ngay cả những đơn vị chủ động dành nguồn lực để giữ chân người giỏi cũng chưa thể tự giải quyết bài toán nhân lực. Theo các chuyên gia, đằng sau quyết định đến hay đi của người tài là nhiều yếu tố đan xen mà thu nhập đôi khi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phân tích sâu hơn về những nút thắt nội tại của bộ máy hành chính, tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thẳng thắn chỉ ra.
2: Các cái nguyên nhân chính theo tôi thì một là cái việc sử dụng là chưa đúng người đúng việc ở trong các cái cơ quan tổ chức đơn vị. Cái việc đánh giá thì cũng chưa đảm bảo được khách quan, công bằng. Thế và trong cái quá trình mà làm việc ấy, thì môi trường làm việc thì chưa đảm bảo được tính cạnh tranh. Cái điểm thứ ba nữa là cái cơ chế quản lý của chúng ta vẫn nặng về vấn đề là quản lý hành chính theo thời gian mà chưa chuyển sang cái quản lý theo gắn với cái kết quả công việc liên quan đến tiến độ, liên quan đến chất lượng, liên quan đến hiệu quả của công việc. Và một cái điểm nữa đó là cái chính sách tiền lương là chậm cải thiện.
0: Người tài hôm nay có nhiều cơ hội lựa chọn hơn trước, khi thu nhập môi trường làm việc và cơ hội phát triển vẫn còn khoảng cách so với khu vực tư. Việc khu vực công khó thu hút nhân lực chất lượng cao là điều không khó lý giải. Và nếu những khoảng cách ấy chưa được thu hẹp, cuộc cạnh tranh nhân lực sẽ còn tiếp tục nghiêng về phía khu vực ngoài nhà nước.
3: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi người tài có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết, cuộc cạnh tranh nhân lực không còn chỉ là câu chuyện tiền lương, điều họ tìm kiếm còn là cơ hội được cống hiến, được ghi nhận và phát huy năng lực. Vậy khu vực công cần thay đổi điều gì để thực sự trở thành nơi người giỏi muốn đến và muốn ở lại?
0: Hỗ trợ hàng trăm triệu đồng, trợ cấp tới 50 lần lương tối thiểu vùng, đề xuất phụ cấp 300% tiền lương trong 5 năm. Chưa bao giờ, các chính sách thu hút nhân tài vào các khu vực công lại được thiết kế với mức ưu đãi mạnh như hiện nay. Thế nhưng, thực tế lại đang phơi bày một nghịch lý. Số người thực sự lựa chọn vào khu vực công vẫn chưa nhiều. Minh chứng rõ nhất ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước. Sau gần 3 năm triển khai chính sách trải thảm đỏ, số lượng nhân tài thu hút mới về cũng chỉ vỏn vẹn ở mức vài chục người. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Hội Nữ Trí Thức Hà Nội, đã đến lúc cần nhìn thẳng vào nguyên nhân.
5: Tôi nghĩ rằng có lẽ là nó có một, tức là xem là các cái cơ chế, cái chính sách đã đủ hấp dẫn chưa? Kể cả về vật chất và tinh thần, về môi trường làm việc đã tạo điều kiện đủ để cho họ thấy rằng như tất nhất là người trẻ, người giỏi, họ đã có đủ hấp dẫn với họ chưa? Họ đã thấy là cảm thấy cái môi trường đấy là đã phù hợp chưa? Để họ có thể phát triển chưa? Thì đấy là vấn đề nên xem lại. Phải cụ thể thế và đi phải xem xét từng ngành một. Chứ còn nếu không thì sẽ rất khó.
0: Theo các chuyên gia, tiền lương và đãi ngộ chỉ là điều kiện cần. Điều người giỏi quan tâm hơn là họ có được làm đúng chuyên môn, có cơ hội phát triển và được đánh giá công bằng hay không. Vì vậy, theo ông Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, muốn thu hút nhân tài, khu vực công phải bắt đầu từ việc đổi mới cách tuyển chọn, sử dụng và đánh giá cán bộ theo hướng minh bạch, cạnh tranh và lấy hiệu quả công việc làm thước đo.
6: Chúng ta làm việc một cách công khai minh bạch trên một cái hệ thống tiêu chuẩn đã được xác định một cách rõ ràng. Thậm chí là cái hệ thống này tôi cho rằng cũng được công khai toàn bộ, công khai đầy đủ trên cái cổng thông tin quốc gia chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là chúng ta phải làm đầy đủ các cái quy trình như vậy. Chúng ta cần phải sàng lọc một cách nghiêm túc, một cách khách quan. Vì bộ máy nhà nước chúng ta càng ngày càng phải liêm chính, tận tụy phục vụ.

0: nhân dân đến mức cao nhất.
1: Tuy nhiên, tuyển được người giỏi mới chỉ là bước đầu. Thách thức lớn hơn là làm sao để họ phát huy được năng lực. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, nếu người tài chỉ được giao việc theo lối mòn, không được trao quyền và không có không gian sáng tạo, thì rất khó để họ gắn bó lâu dài.
2: Họ cần là tạo không gian thực sự

0: được trao quyền. Hệ thống cơ quan nhà nước thì bất kỳ nước nào cũng thế thôi, họ đều phải làm theo quy chuẩn an toàn. Còn những người mà chúng ta đang ngoài hệ thống muốn thu hút vào để hỗ trợ cho hệ thống thì những người này thường là sáng tạo, dám làm, dám chịu, và thẳng một câu là họ thấy có lợi ích, hiệu quả là họ làm, chứ họ nhiều lúc không quan tâm đến cái gọi là chỉ số an toàn nhiều lắm. Thế đó là cái vênh này, và cái vênh này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đấy mới là cái câu hỏi lớn nhất trong câu chuyện thu hút nhân tài.
1: Để những thay đổi đó đi vào thực tế, vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được xem là yếu tố quyết định. Bởi dù chính sách có tiến bộ đến đâu, nếu tư duy sử dụng nhân lực không thay đổi thì những cơ chế ưu đãi cũng khó phát huy hiệu quả. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.
2: Để thực hiện được các cái chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mà là quy định một cách rất toàn diện thì bản thân là những người đứng đầu ở các cơ quan tổ chức đơn vị phải nhận thức được điều đó. Thế còn nếu anh không nhận thức được thì khi triển khai thực hiện nó cũng rất khó, bởi vì nó còn là phụ thuộc vào cái người thực thi nữa. Thực thi các cái chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tôi nghĩ rằng là cái vấn đề người mà triển khai thực hiện các chính sách này có vai trò rất quan trọng về mặt nhận thức thì mới có thể đảm bảo được hiệu quả các cái chính sách đã được ban hành.
1: Chính sách có thể mở cánh cửa vào khu vực công, nhưng chỉ một môi trường làm việc công bằng, minh bạch và biết trọng dụng nhân tài mới khiến người giỏi quyết định ở lại. Khi người tài có đất để cống hiến, những chính sách thu hút mới thực sự phát huy giá trị và khu vực công mới có được đội ngũ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thu hút và trọng dụng nhân tài không chỉ đặt ra với đội ngũ nhân lực trong nước mà còn mở rộng với nguồn lực tri thức Việt Nam trên toàn cầu. Trong bối cảnh nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang từng bước đi vào cuộc sống, việc kết nối, phát huy tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới chuyên môn của người Việt ở nước ngoài càng có ý nghĩa quan trọng. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài.
5: Những năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều bác sĩ và người dân trong nước đã quen với hình ảnh giáo sư bác sĩ người Pháp gốc Việt Đinh Xuân Anh Tuấn trong các hội thảo trực tuyến kéo dài nhiều giờ đồng hồ để trao đổi về điều trị bệnh nhân hô hấp nặng. Với giọng nói điềm đạm cùng cách diễn giải giản dị nhưng giàu tính chuyên môn, ông đã đưa ra nhiều khuyến nghị về điều trị, ứng phó dịch bệnh cũng như nâng cao năng lực y tế cộng đồng. Giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn hiện là trưởng khoa sinh bệnh học, thăm dò chức năng hô hấp và tim mạch tại Bệnh viện Cochrane Paris Pháp, đồng thời là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bệnh phổi và hô hấp. Dù sống và làm việc tại Pháp, ông vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho y học Việt Nam thông qua các hoạt động giảng dạy, hội thảo khoa học và kết nối chuyên môn.
6: Từ lúc mà rời xa quê hương, đó có nghĩa là từ năm 1969, hơn nửa thế kỷ này rồi, lúc nào cũng muốn quay về với lại Việt Nam. Cái lý do đó rất là đơn giản, bởi vì tôi lúc nào tôi cũng nghĩ mình là người Việt, và ngay cả bây giờ mang một cái hộ chiếu của Pháp. Và bởi vì mình là người Việt nên quay trở về với cái nguồn và cái cội của mình, đó là một cái điều mà tất cả mọi người trong chúng ta đều cần phải làm.
5: Tình cảm ấy cũng trở thành động lực để ông duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và kết nối khoa học với Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, điều giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn trăn trở không chỉ là câu chuyện đóng góp của các trí thức Việt Kiều, mà sâu xa hơn là làm sao xây dựng được năng lực khoa học công nghệ ngay trong nước.
6: Cái bài toán ngày hôm nay không phải là bài toán làm sao để mà có nhiều các bác sĩ chuyên gia nước ngoài, mà bài toán làm sao có một đội ngũ bác sĩ chuyên gia hoặc là điều dưỡng hay là những cái kỹ thuật viên có đủ khả năng để giúp cho cái ngành sức khỏe của người dân Việt Nam sống tại Việt Nam.
5: Những chia sẻ ấy không chỉ phản ánh góc nhìn của một nhà khoa học nhiều năm làm việc trong môi trường nghiên cứu quốc tế, mà còn gợi mở yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Muốn đi xa hơn, đất nước không thể chỉ dựa vào tiếp thu công nghệ hay tri thức có sẵn, mà phải xây dựng được năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ bằng chính nguồn lực con người Việt Nam. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi được nêu ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ bài toán thu hút người tài vào khu vực công đến việc phát huy nguồn lực tri thức Việt Nam toàn cầu, có thể thấy con người vẫn là yếu tố trung tâm trong mọi chiến lược phát triển. Khi người giỏi được trọng dụng, được trao cơ hội cống hiến và được đặt đúng vị trí, đó sẽ là nguồn lực quan trọng để đất nước bứt phá trong giai đoạn mới. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
1: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng An Đường Thiên Phúc. Thưa quý vị, nhiệt độ ngoài trời nắng nóng kèm theo nhiều nguy cơ đổ bệnh với những người bị tiểu đường thì càng nguy hiểm hơn.
2: Ông Dương Doãn Kính ở Phú Thọ bị tiểu đường đã nhiều năm nay. Vào những ngày nắng nóng, việc kiểm soát đường máu với ông là rất khó. Hôm trước, ông Kính vừa bị khát nước, đi tiểu nhiều, buồn nôn và ói mửa, khó thở, nhịp tim nhanh. Do quản lý bệnh tiểu đường tốt nên ông đã kịp thời đo đường huyết và uống thuốc hạ đường huyết nên không dẫn tới nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng với những bệnh nhân như ông Kính, vừa bị tiểu đường lại vừa bị cao huyết áp, thì những ngày nắng nóng tâm trạng như ngồi trên đống lửa, ông không dám ra nắng vì sợ sốc nhiệt mà chỉ đi lại quanh nhà.
1: Theo các chuyên gia y tế, việc quản lý kém bệnh tiểu đường vào những ngày nắng rất nguy hiểm. Nếu không theo dõi được lượng đường trong máu đúng hoặc uống thuốc theo chỉ dẫn đúng, không chỉ có nguy cơ cao hơn về phát triển các biến chứng lâu dài mà còn có nguy cơ cao bị hôn mê. Chính vì vậy, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh lưu ý người bệnh tiểu đường nên kiểm soát đường huyết trong mùa nắng nóng như sau.
3: Thứ nhất là kiểm tra đường huyết thường xuyên. Thứ hai là phải uống nhiều nước hơn. Khi thời tiết nắng nóng quá, người bệnh tiểu đường nên hạn chế đi ra ngoài, bảo quản thuốc cho nó đúng, đặc biệt là insulin hoặc là những các cái thuốc điều trị về tiểu đường thì chúng ta tránh để ở cái môi trường quá nắng, quá nóng. Cuối cùng là chúng ta có thể tăng cường sức khỏe bằng chế độ dinh dưỡng được cân bằng, hợp lý và bổ sung đông trùng hạ thảo.
2: Với thành phần chính là nano đông trùng hạ thảo kết hợp với cao dây thiều canh, cao khổ qua rừng, cao giảo cổ lam, cao linh chi, cao mạch môn trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc có tác dụng hiệu quả trong hỗ trợ giảm đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng do bệnh đái tháo đường.
1: Quý vị cũng có thể tham khảo thêm các sản phẩm cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc thông qua website andường.thienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 1900252585.
4: Này, đường huyết của ông thế nào rồi?
5: Vẫn thế thôi, chán quá. Tình trạng cứ kéo dài như thế này thì tôi lo biến chứng lắm ông ạ. Còn ông thì sao rồi?
4: Ôi trời ơi, mới dùng được 2 tháng mà đường huyết của tôi đã giảm và ổn định thôi. Tất cả là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc đấy.
5: An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo đạt chuẩn GACP WHO đúng không ông?
4: Đúng vậy. Đặc biệt sản phẩm còn có nano đông trùng hạ thảo giúp tăng khả năng hấp thu tối đa, kết hợp với các thành phần từ thảo mộc quý như là cao dây thiều canh, cao khổ qua rừng, cao linh chi giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường đấy.
5: Tốt quá, tôi phải mua dùng luôn mới được.
4: Ôi giờ ông gọi ngay 1900252585 nhá.
5: Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường, gọi 1900252585.
6: Bị tiểu đường đã có An Đường Thiên Phúc.
4: Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường. Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Bản tin kinh tế.
4: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý. Ngành khai khoáng phấn đấu tăng trưởng hơn 9% trong nửa cuối năm. Luật thương mại điện tử tăng trách nhiệm và niềm tin thị trường. Liên minh châu Âu kỳ vọng đạt kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước tháng 10 tới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 168 ngày 27 tháng 6 năm 2026, trong đó kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm đối với ngành công nghiệp khai khoáng là 9,1%. Tại buổi làm việc mới đây với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
5: Tôi đề nghị TKV tập trung tối đa nguồn lực để khai thác tăng sản lượng khai thác, để chế biến đối với than, bô xít, đồng, các loại khoáng sản chủ lực trên cơ sở tuân thủ quy hoạch để giấy phép khai thác này, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản sâu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị gia tăng đối với bô xít, alumin, đồng và các khoáng sản quan trọng khác, đồng thời hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành khai khoáng, góp phần vào mục tiêu cái tăng trưởng hai con số chung của cả nước.
4: Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, luật thương mại điện tử có hiệu lực, được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động kinh doanh trên nền tảng số tại Việt Nam. Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho rằng thị trường thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với hàng loạt thay đổi lớn.
6: Bây giờ ấy, trên nền tảng thương mại điện tử thì chắc chắn nó sẽ minh bạch hơn so với truyền thống rất là nhiều, bởi vì tất cả những cái nội dung nào chúng ta đưa lên, hàng hóa nào đưa lên, rồi thì ai là người bán, ai là người vận chuyển, thì tất cả những câu chuyện đấy nó được lưu lại và như thế cái môi trường nó sẽ minh bạch hơn.
4: 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế địa phương GRDP của Hải Phòng ước tăng 11,3%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tháng 6 năm 2026 diễn ra vào chiều qua. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, từ kết quả thực tiễn 6 tháng đầu năm, Hải Phòng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo điều hành cho những tháng cuối năm.
7: Về bài học kinh nghiệm, thứ nhất là chủ động cụ thể hóa sớm các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Thứ hai là điều hành phát triển kinh tế theo kịch bản, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thứ ba là kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thứ tư là đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Và thứ năm là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển.
8: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
4: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Hôm qua, phát biểu sau cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc tại Bruxelles, ông Maros Sefcovic, Ủy viên Thương mại Liên minh châu cho biết, hai bên đã nhất trí thành lập các nhóm công tác nhằm xử lý những vấn đề then chốt gồm cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới. Ông Maros Sefcovic nhận định.
9: Chúng tôi cho rằng từ nay đến tháng 10, các nhóm công tác có đủ thời gian để đạt được những kết quả cụ thể. Khi đó chúng tôi sẽ xác định được hướng giải quyết các vấn đề đã nêu và tích cực xử lý những tồn tại kéo dài trong quan hệ thương mại. Bởi từ góc độ của châu Âu, chúng tôi không thể tiếp tục chứng kiến tình trạng thâm hụt thương mại gia tăng theo cách không bền vững.
4: Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế công bố báo cáo cho biết, trong tháng 5 vừa qua, bất chấp bất ổn gia tăng tại Trung Đông, nhu cầu vận tải hàng không toàn cầu vẫn tăng mạnh đạt mức 6% năm. Trong đó, khu vực ghi nhận nhu cầu tăng mạnh nhất là châu Phi với mức tăng theo năm đạt 13%, tiếp theo là khu vực Bắc Mỹ với mức tăng 10%. Ngược lại, nhu cầu vận tải hàng không của khu vực Trung Đông suy giảm 8,9%. Hôm qua, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Airbus đã ký kết khoản vay trị giá 1 tỷ euro, tương đương khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là đợt giải ngân đầu tiên của gói tín dụng 3 tỷ euro, tương đương khoảng 3,5 tỷ đô la, nhằm hỗ trợ Airbus triển khai các kế hoạch đầu tư chiến lược đến năm 2030. Đây là khoản vay doanh nghiệp lớn nhất được Ngân hàng Đầu tư Châu Âu phê duyệt, phản ánh nỗ lực của Liên minh Châu Âu nhằm củng cố năng lực công nghiệp và công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
10: Xây dựng Đảng.
11: Xây dựng Đảng.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau: đổi mới phương thức đánh giá cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý, niềm tin của nhân dân, các nhà nghiên cứu về xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược đáp ứng giai đoạn phát triển mới của đất nước, những con đường ý đảng, lòng dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
12: Thưa quý vị,

0: và các bạn, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công tác chuẩn bị năng lực lãnh đạo lâu dài của Đảng. Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý diễn ra vào chiều 23 tháng 6 vừa qua. Đây cũng là định hướng chiến lược để lựa chọn, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, yêu cầu cả hệ thống chính trị cần thống nhất nhận thức quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công tác chuẩn bị năng lực lãnh đạo lâu dài của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, kiến thiết đất nước phải có nhân tài. Kế thừa truyền thống này, Đảng ta đã luôn coi xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, có ý nghĩa quyết định với yêu cầu cán bộ cấp chiến lược phải là những người có khả năng tham gia hoạch định đường lối, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương lớn, xử lý những vấn đề hệ trọng, quy tụ được đội ngũ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân trong những thời điểm khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc, có quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng chờ đến lượt và coi quy hoạch là đảm bảo chắc chắn cho một chức vụ. Bởi được đưa vào quy hoạch là sự ghi nhận của tổ chức, nhưng cũng là sự bắt đầu của một giai đoạn rèn luyện nghiêm túc hơn, thử thách cao hơn, giám sát chặt chẽ hơn và sàng lọc thực chất hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, đánh giá cán bộ không thể chỉ dựa vào hồ sơ đẹp, quá trình thuận lợi, nhận xét chung chung, phiếu tín nhiệm, hình thức hoặc cơ cấu cần có, mà phải đánh giá bằng sản phẩm hiệu quả thực thi, khả năng giải quyết những việc khó, mức độ tín nhiệm thực chất, uy tín trong tập thể, sự ghi nhận của nhân dân và dữ liệu công việc có thể kiểm chứng được.
2: Phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết trước hết. Cán bộ cấp chiến lược không được dao động, cơ hội, thực dụng, không được lấy lợi ích cá nhân, gia đình, lợi ích nhóm thay thế cho lợi ích chung, không được né tránh việc khó vì sợ trách nhiệm, không được nhân danh đổi mới để làm trái nguyên tắc, trái quy định.
1: Nêu rõ, đất nước đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn, đặt ra nhiều việc mới, chưa có tiền lệ. Chính vì vậy, cán bộ cấp chiến lược không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm cũ, làm đúng quy trình mà không tạo ra kết quả. Nói về đổi mới mà không tổ chức được cách thức đổi mới thì cũng không đạt được yêu cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng cán bộ cấp chiến lược không được dao động, cơ hội thực dụng. Cán bộ cấp chiến lược phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bởi đất nước không thể phát triển nhanh nếu cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, né việc đùn đẩy lên trên, đẩy ngang sang các cơ quan khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Phải có tư duy chiến lược, phải có năng lực thực thi. Từ tư duy chiến lược là nhìn xa, nghĩ sâu, thấy xu thế, nhận diện được rủi ro, lựa chọn đúng trong trọng tâm, trọng điểm. Năng lực thực thi là biến nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, cơ chế, dự án, dữ liệu, sản phẩm và kết quả. Nói đi đôi với làm. Đã làm thì đến cùng, đã chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Cán bộ cấp chiến lược là người phải biết nghĩ đúng, nhìn đúng, làm đúng và phải tổ chức được đội ngũ, huy động được nguồn lực và tạo được cái sự chuyển biến.
0: Thưa quý vị và các bạn, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước. Đặc biệt ở thời điểm khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức, càng đòi hỏi công tác rèn luyện, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ lãnh đạo nguồn cấp cao, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cán bộ đảng viên đánh giá cao quan điểm xuyên suốt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi khẳng định quy hoạch cán bộ không phải là giữ chỗ, đảng viên và nhân dân cho rằng đây được xem là lời nhắc nhở có ý nghĩa sâu sắc, góp phần khắc phục những nhận thức lệch lạc từng tồn tại trong thực tiễn công tác cán bộ. Nhiều đảng viên kỳ vọng, từ quan điểm này, công tác cán bộ sẽ thực sự trở thành quá trình lựa chọn, rèn luyện, bồi dưỡng và thử thách liên tục. Mỗi cán bộ sẽ luôn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất, nâng cao năng lực và chứng minh mình bằng kết quả công việc. Bà Nguyễn Thúy Hiền, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 6, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, bày tỏ tin tưởng.
3: Tôi thấy rất phấn khởi, tin tưởng khi nghe Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu về phẩm chất đạo đức, năng lực chính trị, bản lĩnh của người cán bộ thuộc quy hoạch cấp chiến lược. Tôi cũng mong muốn và tin tưởng đội ngũ cán bộ quy hoạch này

0: sẽ phấn đấu rèn luyện để như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói, là cán bộ phải có bản lĩnh, phải biết tự soi, tự sửa, làm việc tốt hơn, giữ vững đoàn kết, phục vụ nhân dân tốt hơn và phải quy tụ được đội ngũ.
1: Còn Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng nhận định, quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước thể hiện rõ tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Kế tiếp thực hiện khát vọng mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra với hai mục tiêu 100 năm. Do đó, càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý phải thực sự là những người tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, và đặc biệt có năng lực thực tiễn. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu nêu rõ.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, muốn có cán bộ chiến lược tốt, công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải được đặc biệt chú trọng, vì đây là quá trình chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo cho nhiều giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước, đòi hỏi phải lựa chọn chính xác những cán bộ có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và đặc biệt là năng lực quy tụ lãnh đạo thực tiễn, thể hiện tinh thần chọn đúng người, giao đúng việc, đánh giá đúng thực chất, sử dụng đúng năng lực.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức đánh giá cán bộ, phải căn cứ vào sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, khả năng xử lý những vấn đề khó, uy tín thực chất trong tập thể, sự ghi nhận của nhân dân và những dữ liệu công việc có thể kiểm chứng. Theo Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà, đánh giá cán bộ là vấn đề lớn, đã được Đảng ta quan tâm từ lâu, nhưng đây là việc khó, phức tạp, nhạy cảm. Cần phải tiếp tục nghiên cứu, có đổi mới để đánh giá đúng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra những tiêu chí cụ thể, định hướng để làm thước đo đánh giá minh bạch, toàn diện để đội ngũ cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý soi vào đó đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nói là bây giờ đánh giá cán bộ phải toàn diện trên tất cả các mặt. Lâu nay là chúng ta vẫn còn rất nặng cái việc đấy là đánh giá theo hồ sơ này, đánh giá mang cái định tính, thì bây giờ phải đi vào định lượng. Khi đánh giá một người cán bộ không chỉ có đánh giá trong thời điểm hiện tại mà phải đánh giá cả quá trình thì nó mới phản ánh đúng cái bản chất, phản ánh đúng cái thực sự của cái người cán bộ đó. Khi đánh giá một cán bộ là phải xem là trước những khó khăn thử thách, trước những vấn đề mới, trước những vấn đề phức tạp thì thái độ của anh thế nào, cái kiên quyết của anh thế nào và kết quả đạt được nó như thế nào. Thế chính vì thế cho nên là một trong những cái nội dung của bây giờ là đối với cán bộ trong quy hoạch ấy, là phải đưa vào những cái vùng khó khăn thử thách để đào luyện đội ngũ cán bộ và cũng để thử sức cái đội ngũ cán bộ này anh có vượt qua được không.
1: Trong bối cảnh cả nước đang bước vào chặng đường phát triển mới của đất nước, những định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Khi việc lựa chọn cán bộ thực sự dựa trên phẩm chất, năng lực thực tiễn, hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của nhân dân, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược sẽ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
4: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, khi ý Đảng gặp lòng dân đã biến nhiều việc khó thành việc dễ, nhiều công trình từ nhỏ đến to đã được triển khai về đích đúng tiến độ, cải thiện bộ mặt các vùng quê, nâng cao đời sống của người dân. Đó là câu chuyện tại khu phố Quang Trung 11, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã biến những tuyến đường nhỏ hẹp, ngập úng mỗi khi mưa lớn trở thành những tuyến đường khang trang với mặt đường đổ bê tông, thảm nhựa. Đằng sau sự thay đổi ấy, không chỉ là nguồn lực đầu tư của nhà nước, mà còn là sự đồng thuận, niềm tin của người dân. Ghi nhận của Tiến Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Tại các tuyến đường thuộc tổ 39A, 39C, khu phố Quang Trung 11, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, nhường mặt bằng để chỉnh trang đô thị. Với cán bộ của khu phố, công tác vận động không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà từ những cuộc gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của người dân. Bí thư chi bộ khu phố Quang Trung 11 Nguyễn Minh Đăng cho biết.
6: Có dự án làm đường xuống thì ngay từ khu phố cũng như chi bộ đã quán triệt hết tất cả đảng viên rồi cũng như là các đoàn thể chính trị xã hội nắm bắt tâm tư nguyện vọng thì đa số những hộ dân cũng rất là đồng tình và hài lòng. Tất nhiên thì cũng có những hộ gia đình không đồng ý nhưng mà sau khi mà được giải thích thì họ cũng đã nhất trí và đã hiến.

0: đất của gia đình để mở rộng đường.
1: Từ nghe dân nói đến nói để dân hiểu, công tác dân vận ở khu phố Quang Trung 11 diễn ra bền bỉ, mềm mại nhưng rõ ràng. Việc gì người dân chưa thông, cán bộ đảng viên và đoàn thể tiếp tục giải thích, cùng tìm cách tháo gỡ. Bởi với những công trình cần người dân hiến đất, dỡ bỏ công trình, điều cần nhất là sự đồng lòng, ủng hộ của người dân. Bà Phạm Thị Khắp, trưởng ban công tác mặt trận khu phố Quang Trung 11 cho biết.
2: Đợt này khu Quang Trung 11 chúng tôi là được sự quan tâm của đảng ủy thì cho chúng tôi làm 4 tuyến đường, tổng số là 91 hộ gia đình là trong cái tuyến mặt đường mà phải giải phóng mặt đường để hiến đất này. Thì nhìn chung là nhân dân rất là phấn khởi, tạo mọi điều kiện để cho bên thi công làm.
1: Việc chỉnh trang đô thị ở khu phố Quang Trung 11, phường Uông Bí, có những hộ dân hiến không chỉ vài mét đất mà còn chủ động tháo dỡ công trình phụ, mái tôn, cổng ngõ. Với họ, phần tài sản mất đi là thiệt hại trước mắt, nhưng cái được lâu dài là một không gian sống rộng rãi hơn, sạch đẹp hơn, thuận tiện hơn cho cả cộng đồng. Gia đình ông Nguyễn Tiến Hòa ở tổ 39C, một trong những hộ tự nguyện hiến hàng chục mét đất để mở rộng đường, cho biết.
3: Cũng có chủ trương của phường với của khu ấy thì là cũng đến vận động gia đình, thì nói chung là gia đình cũng nhiệt tình hưởng ứng thôi, phấn khởi lắm. Bà con thì tối nào ông ra hóng gió sướng. Thứ nhất là cái không gian cảnh quan khu nhà mình với lại xung quanh ấy thấy thoải mái.
1: Không chỉ ông Hòa, nhiều người dân khác ở khu phố Quang Trung 11 cũng hết lòng ủng hộ chủ trương mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị. Những tuyến đường đang thi công còn đang bừa bộn và bụi bặm, nhưng điều người dân nhìn thấy là một tuyến phố khang trang hơn, một khu dân cư đáng sống hơn.
4: Tiến tới đây thì nó xong thì nó sẽ đẹp ngay. Bây giờ trước mắt như này đã thấy nó rộng rãi, nó thoải mái rồi. Thế sau này mà nó xong thì là đường xá nó rất là đẹp.
1: Những con đường đang dần hình thành ở khu phố Quang Trung 11 là một minh chứng sinh động cho phương châm gần dân, sát dân, vì dân. Ông Đào Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Uông Bí cho rằng, nguồn lực nhà nước là quan trọng, nhưng nếu thiếu sự đồng thuận của nhân dân thì nhiều công trình khó có thể triển khai thuận lợi. Vì vậy, chính quyền phường Uông Bí xác định muốn tháo gỡ những nút thắt hạ tầng thì trước hết phải tháo gỡ những nút thắt trong nhận thức, tâm tư của người dân.
5: Chúng tôi xác định rằng là chính quyền địa phương hai cấp, nhất là chính quyền của phường xã, hiện nay ấy là cái nơi mà gần dân sát dân nhất. Thường xuyên và hàng ngày chúng tôi đều có các cái tổ công tác đi xuống địa bàn, xuống với nhân dân để trao đổi với nhân dân, để từ đó thấy được rằng là những cái gì hiện nay đấy nó còn đang là những cái nút thắt, những cái khó khăn và người dân đang phải gánh chịu cơ sở. Thế và từ đó thì cũng bàn với nhân dân, lợi ích cuối cùng mang lại là hạ tầng ấy được nâng cấp lên và phục vụ người dân tốt hơn.
1: Công tác dân vận ở khu phố Quang Trung 11 là sự bền bỉ khi bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận kiên trì đến từng nhà, là khi cán bộ chính quyền phường trực tiếp xuống cơ sở, là khi người dân gạt bỏ lợi ích riêng để góp phần làm nên lợi ích chung. Nhưng trên tất cả, qua mỗi công trình, niềm tin giữa đảng, chính quyền và nhân dân lại được bồi đắp. Để dân tin thì đường mở, lòng dân thuận thì việc khó mấy cũng thành.
6: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng của chương trình xây dựng đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
7: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu. Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu. Thưa quý vị, tiểu không kiểm soát không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng sống. Nói về nguyên nhân

0: gây ra những triệu chứng này, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ cho biết.
1: Một cái nhóm nguyên nhân mà gây ra những hội chứng bàng quang tăng hoạt động này, một là những cái nhóm nguyên nhân mà có bệnh lý cụ thể, ví dụ như bệnh tiểu đường hoặc là một số cái bệnh lý tại thận nữa, ví dụ như thận hư, suy thận vân vân. Thế nhưng còn một cái bệnh lý nữa là đó là do nguyên nhân thần kinh. Ví dụ như một số cái bệnh lý thần kinh mà nó lại làm gián đoạn, nó làm hỏng cái dẫn truyền của cái hệ thần kinh cơ với cái khu vực bàng quang, làm cho người ta không thể kiểm soát được. Và đặc biệt là có những tổn thương thần kinh nó trực tiếp tác động vào cái thần kinh cột sống và làm cho cái kiểm soát bàng quang là không ổn nữa.
2: Phụ nữ, nhất là phụ nữ từ độ tuổi trung niên trở lên là đối tượng chủ yếu mắc bệnh này.
0: Trong các phương pháp điều trị thì phẫu thuật chỉ áp dụng trong trường hợp bệnh nặng. Quý vị nên sử dụng sớm viên uống thảo dược ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
2: Ích niệu khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Khi mua ích niệu khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.

0: bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn, bắt đầu nó dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
1: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý, suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
2: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
3: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
2: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
1: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
2: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
4: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
1: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
4: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
2: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
5: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
3: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
1: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
2: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
1: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
6: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng hơn 2 triệu đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã tới Venezuela bắt đầu khảo sát thực địa và chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất. Từ ngày mai, hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực y tế chính thức được triển khai, trong đó người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám trái tuyến sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 50% theo mức hưởng. Phần đầu tiên trong loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian nâng chất sống nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran ngừng giao tranh, đàm phán vẫn bế tắc. Đồng nội tệ Nhật Bản mất giá kỷ lục sau gần 40 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị được kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan đơn vị trên toàn quốc với hơn 2 triệu đại biểu tham dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, một số tập đoàn, doanh nghiệp FDI, các tập đoàn doanh nghiệp của nhà nước và tư nhân. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
1: Quán triệt nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, nghị quyết số 10 đánh dấu sự chuyển biến từ tư duy thu hút vốn sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững. Nghị quyết đã xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển và đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký. 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển. Tỷ lệ nội địa hóa các ngành công nghiệp chủ lực đạt 45-50%, khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và điều hành khu vực của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ đột phá. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
2: Đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá, nhân lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn là điều kiện huy động nguồn lực, quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Để các nhiệm vụ này sớm đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến thực sự, điều quyết định là tổ chức thực hiện nghị quyết 10 với sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị.
1: Tham luận tại hội nghị về nội dung đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng, trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại

0: thành phố Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng. Trung tâm không chỉ là một trung tâm cung cấp dịch vụ tài chính, mà là một nền tảng thể chế mới để Việt Nam nâng cấp phương thức thu hút FDI, là nơi kết nối dòng vốn quốc tế với các dự án, doanh nghiệp, ngành nghề và không gian phát triển mới của đất nước. Do đó, để thực hiện các nhiệm vụ này, cần chuyển mạnh về tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái để thu hút dòng vốn chất lượng cao. Xác định những giải pháp về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ thu hút FDI thế hệ mới thực chất. Thành phố Hà Nội đã và đang xác định những định hướng lớn sẽ thực hiện nhằm hiện thực hóa nội dung này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết.
1: Sẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI thế hệ mới. Theo đó thì chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dừng ở đãi ngộ mà phải tạo dựng môi trường để người tài có khả năng được nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài.
0: Tại hội nghị, các doanh nghiệp FDI tiêu biểu về đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp đánh giá cao việc Đảng và Nhà nước ta triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, nêu ý kiến.
2: Nghị quyết này rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài vì xác định rằng kinh tế của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một phần không tách ra từ nền kinh tế quốc gia Việt Nam. Và như vậy các nhà đầu tư được đối xử một cách bình đẳng. Cái này là rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
0: Các ý kiến cũng kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Qua đó, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam đưa ra đề xuất.
3: Chúng tôi xin đề nghị sự quan tâm của các quý vị về việc tăng cường các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành công nghiệp thế hệ mới và hỗ trợ chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ hai, chúng tôi hy vọng chính phủ nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế cho đầu tư đào tạo và giáo dục, cũng như cung cấp trang thiết bị cho các trường dạy nghề.
4: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, triển khai nghị quyết số 10 gắn chặt với nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, nghị quyết số 10 thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngày nay, Việt Nam đã có một vị thế khác. Chính vì vậy, chúng ta không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó, chúng ta phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn, làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và sự tự chủ của nền kinh tế. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Đó là
6: phải chủ động tiếp cận và lựa chọn dẫn dắt, sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo.
5: Nêu rõ yêu cầu, mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài. Tinh thần là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác. Và chúng ta sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, kinh doanh thành công tại Việt Nam.
6: Hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các bộ ngành phải rà soát đồng bộ các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh và thị trường, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, các địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Các cơ quan nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Bỏ tư duy ưu đãi đầu vào, thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong, ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Bởi đây chính là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một chương mới của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
4: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà một số gia đình người có công trên địa bàn phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Tin của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng tại thị trấn tổ dân phố Hảo Sơn 2, phường Vạn Xuân và thương binh Nguyễn Văn Thỏa, tổ dân phố Hòa Bình, phường Vạn Xuân. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh xương máu của các liệt sĩ, thương bệnh binh và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, coi công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách.
4: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thủ đô Hà Nội, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Lai Châu năm 2026 với chủ đề Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội. Đây là sự kiện kinh tế đối ngoại quan trọng, đánh dấu bước chuyển của một tỉnh từ địa phương giàu tiềm năng sang chủ động mời gọi, kết nối và đồng hành cùng nhà đầu tư trong giai đoạn phát triển mới. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự sự kiện. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
9: Trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lai Châu đặt khát vọng trở thành điểm đến đầu tư xanh của vùng Tây Bắc gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Địa phương đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Tại hội nghị, tỉnh đã tổ chức trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho 18 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư trên 27.700 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
10: Với thông điệp mà hôm nay Lai Châu gửi đến cả nước, gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội, thì chúng ta sẽ nhìn nhận thấy Lai Châu sẽ chuyển mình mạnh mẽ và chắc chắn những dự án mà ngày hôm nay được trao gửi sẽ sớm đơm hoa kết trái trên một vùng cửa ngõ mở ra hướng rất rộng lớn của đất nước chúng ta nói chung, của Tây Bắc và của Lai Châu nói riêng, đó là cánh cửa ASEAN.
4: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2026 quy định về nguyên tắc, danh mục vị trí việc làm, bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày mai 1 tháng 7. một số nội dung chính trong

0: nghị định này như sau.
1: Về nguyên tắc xác định vị trí việc làm, nghị định quy định rõ các nguyên tắc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm việc xác định vị trí việc làm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với danh mục vị trí việc làm khung theo quy định của Chính phủ. Bảo đảm mỗi vị trí việc làm được xác định trên cơ sở nhóm nhiệm vụ có tính chất nội dung công việc cơ bản giống nhau hoặc tương đồng. Việc phát triển mở rộng phạm vi mức độ phức tạp của công việc phải được thể hiện thông qua các bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm, không được sử dụng để hình thành vị trí việc làm mới. Đối với vị trí việc làm quản lý, một chức danh quản lý tương ứng với một vị trí việc làm. Trường hợp có từ 2 người trở lên giữ chức danh cấp phó của người đứng đầu thì việc phân công phụ trách lĩnh vực nhiệm vụ cụ thể không làm phát sinh vị trí việc làm mới, không làm thay đổi tên gọi của vị trí việc làm. Danh mục vị trí việc làm được sử dụng thống nhất trong đơn vị, việc phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng viên chức không làm thay đổi vị trí việc làm đã được xác định. Về danh mục vị trí việc làm viên chức, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm tại các danh mục vị trí việc làm khung ban hành kèm theo nghị định. Nghị định quy định bậc nghề nghiệp của từng vị trí việc làm được quy định thống nhất trong danh mục vị trí việc làm và được áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Bậc nghề nghiệp được xác định theo 5 bậc, từ bậc 1 đến bậc 5, trong đó bậc 1 là bậc thấp nhất và bậc 5 là bậc cao nhất. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy mô và mức độ phát triển, đơn vị sự nghiệp công lập xác định số bậc nghề nghiệp áp dụng đối với từng vị trí việc làm trong đơn vị nhưng không vượt quá số bậc nghề nghiệp được quy định cho vị trí việc làm đó. Trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới theo quy định của cấp có thẩm quyền, viên chức được tuyển dụng tiếp nhận theo quy định của luật viên chức được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, ban hành kèm nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang.
0: Theo thống kê, gần một tháng qua đã có khoảng 850 triệu lít xăng sinh học được tiêu thụ trên toàn quốc, bao gồm cả xăng E5 và xăng E10. Trong đó, xăng E10 khoảng 800 triệu lít, chiếm hơn 94%. Nguồn cung ổn định, chất lượng được kiểm soát và tâm lý người tiêu dùng được củng cố. Thông tin được đưa ra tại tọa đàm xăng E10 hiểu đúng, dùng tốt do Báo Công Thương tổ chức sáng nay theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
1: Theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, có ít nhất 4 thuận lợi trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10.
2: Thứ nhất, lộ trình sử dụng xăng sinh học được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, kịp thời ban hành một số chính sách thí điểm đặc thù trong triển khai lộ trình xăng E10, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện. Thứ hai, công tác phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp đã và đang được triển khai khá chặt chẽ. Thứ ba, các thương nhân kinh doanh xăng dầu đã chủ động chuẩn bị từ sớm về kho bãi, hệ thống phối trộn, vận tải và hạ tầng kỹ thuật nên quá trình chuyển đổi không gây gián đoạn thị trường. Thứ tư, nhận thức của người dân về nhiên liệu sinh học đã có chuyển biến tích cực hơn. Qua theo dõi thị trường, đa số phương tiện lưu thông bình thường khi sử dụng E10.
1: Đại diện cơ quan quản lý nhà nước nhận định những khó khăn trong việc triển khai lộ trình xăng sinh học trong thời gian tới như nguồn cung nhiên liệu ethanol E100 trong nước vẫn chưa đáp ứng được các nhu cầu phục vụ lâu dài cho lộ trình sử dụng E10 trên phạm vi toàn quốc. Việc bảo đảm nguồn cung đang phải kết hợp giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu. Một số cơ sở pha chế phối trộn chưa hoàn thành đầu tư hoặc chưa được đưa vào vận hành đồng bộ. Bộ Công Thương sẽ tổng hợp các khó khăn vướng mắc, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo bộ, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả đồng bộ, đúng lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc.
0: Từ ngày mai thì hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực y tế chính thức được triển khai, tập trung vào mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, tăng cường công tác phòng bệnh, phát triển nhân lực y tế và củng cố hệ thống y tế cơ sở. Những quy định mới được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đáng chú ý, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám trái tuyến sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 50% theo mức hưởng. Đây là tín hiệu vui cho nhiều người dân, không còn phải lo lắng đi xin giấy chuyển viện như trước đây. Ghi nhận của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
3: Chị Hà Thị Bảo Ngọc ở phường Điện Bàn đến Bệnh viện Đà Nẵng khám và điều trị, cảm thấy rất vui khi nghe thông tin từ ngày 1 tháng 7. Người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng, không còn lo thủ tục chuyển viện trái tuyến.
4: Đầu tiên thì là rất là mừng cho bản thân tôi trước đã. Thực tế thì bệnh viện Đà Nẵng hầu như ai cũng muốn khám ở đây khi mà người ta phát hiện bệnh. Bản thân em trước khi mà khám bệnh viện Đà Nẵng ấy thì cũng khám rất là nhiều bệnh viện khác. Và khi mà cái quá trình mà không có bảo hiểm y tế trước đây ấy thì em phải tới cái bảo hiểm y tế xong rồi lại phải xin một cái giấy chuyển viện, nó rất phức tạp. Đầu tiên là nó ảnh hưởng tới cái thời gian của em, bởi vì đối với một người đi làm mới dành thời gian để xin nghỉ một ngày rất là khó. Thứ hai là cái thủ tục làm cái tinh thần mình cộng thêm cái bệnh tật nữa rất là mệt mỏi.
3: Người dân rất quan tâm và mong chờ được hưởng chính sách bảo hiểm mới này.

0: đã đề ra. Mình được khám và mình không phải chi trả 100% trong cái vấn đề là khám ngoại trú. Do vậy, chính sách này nó mở quyền lợi rất là lớn cho cái người chữa bệnh. Theo tôi, đây là một cái điểm mới và rất là phấn khởi chung cho toàn thể những người mà đi đến Bệnh viện Đà Nẵng. Để
1: cách mới này rất nhân văn, giúp giảm chi phí đối với người dân khi đến Bệnh viện Đà Nẵng khám, điều trị cả nội trú và ngoại trú. Bệnh viện cũng đã dự lường tình trạng quá tải khi chính sách có hiệu lực.
2: Bệnh viện thì cũng đã họp vào phòng khám, ban giám đốc và nhiều cái phòng ban để có hướng là sẽ tăng cường cái nhân lực tại khu khám, mở rộng thêm nhiều khu khám. Và đặc biệt là áp dụng cái công nghệ thông tin để giảm cái thủ tục hành chính, giảm cái thời gian làm cái thủ tục hành chính để bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân rất là thuận lợi khi đến khám. Chúng ta phải đỡ những cái thời gian chờ đợi, thời gian khám. Chúng ta có thể đặt lịch khám tại chỗ. Đặc biệt sắp tới thì bệnh án điện tử hoàn toàn không giấy, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân dễ dàng cái đi thăm khám và xét nghiệm, có thể trả cái kết quả xét nghiệm qua cái di động và những phần mềm khác, giúp người dân nó thuận tiện khi mà chúng tôi đi khám tại viện.
3: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ 2, tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nay, quyết nghị các giải pháp cho những tháng cuối năm và xem xét nhiều cơ chế chính sách quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Tin của phóng viên Hương Lý.
4: Theo báo cáo tại kỳ họp, tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm của tỉnh Đắk Lắk ước tăng 7,84%, thấp hơn kịch bản tăng trưởng trên 9% đã đề ra. Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu, có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu cơ bản đạt, 6 chỉ tiêu chưa đạt kịch bản. Việc huy động nguồn lực, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn. Một số cơ quan đơn vị vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai và đầu tư, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khơi thông các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các sở ngành địa phương triển khai hệ thống KPI đánh giá chất lượng cán bộ công chức từ ngày 1 tháng 7.
5: Đánh giá sâu hơn việc phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực cho hợp lý, sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ cho đúng người đúng việc, mạnh dạn thay thế, không sử dụng cán bộ công chức có thái độ đùn đẩy né tránh sự trách nhiệm.
3: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Nhân Phước, phường Quy Nhân Đông chiều ngày 29 tháng 6 vừa qua. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
6: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, vụ việc đã khiến 12 tàu cá bị cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến một người bị bỏng đang được điều trị tại cơ sở y tế. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp ngư dân. Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ ngay 15 kg gạo mỗi khẩu mỗi tháng trong vòng 3 tháng, đồng thời hỗ trợ 3 triệu đồng với mỗi chủ tàu bị thiệt hại. Về phương án lâu dài, sẽ không khuyến khích việc trục vớt, sửa chữa các tàu cũ đã hư hỏng nặng, mà thực hiện chính sách phù hợp và chuyển đổi nghề nghiệp để ngư dân sớm ổn định cuộc sống.
7: Thì đề nghị là công an không chỉ tập trung rà soát, cố gắng kết thúc sớm. Còn cái việc này chúng ta hỗ trợ là không phụ thuộc sự điều tra của công an. Ngay buổi sáng nay, biên phòng nhé, cùng với thủy sản, cùng với chỗ xã cùng đi xuống ngay với bà con, thông báo luôn cái việc mà hỗ trợ này. Trước mắt là 3 tháng này thì tôi quyết định được. Tỉnh đang bàn vào cái sách hỗ trợ để bà con tránh thiệt hại.
6: Bên cạnh khắc phục hậu quả vụ cháy tàu, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng và ngành thủy sản chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ tàu thuyền tại các điểm tự phát ở địa phương.
3: Sau thời gian vận hành giai đoạn đầu tiên, Công an thành phố Hà Nội chính thức vận hành gần 5.000 camera AI giám sát điều hành giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn từ ngày mai. Trong giai đoạn thứ hai này, thì hệ thống sẽ được tích hợp dự báo ùn tắc bằng AI, điều khiển thích ứng tín hiệu giao thông, cảnh báo giao thông theo thời gian thực, mở rộng phạm vi xử lý sang lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đêm qua và sáng nay, thì khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Hải Phòng, thì mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường của thành phố bị ngập cục bộ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng đã huy động 100% lực lượng, vận hành tối đa các trạm bơm và triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để tiêu thoát nước. Còn ở Quảng Ninh thì mưa to đến rất to kéo dài từ

0: 5 giờ đến 7 giờ sáng nay tại nhiều khu vực đã khiến cho nhiều tuyến phố tại các đô thị, đường giao thông bị ngập úng cục bộ. Các phường Hạ Long, Hồng Gai, Cao Xanh, Hà Khánh, Hà Lâm đều xuất hiện các điểm ngập úng từ 0,2 cho đến 0,5 mét, ảnh hưởng đến giao thông và tràn vào một số nhà dân. Và cho đến 9 giờ thì các điểm ngập úng thoát nước đã rút dần khi mà mưa giảm. Và theo dự báo từ hôm nay đến ngày mai thì ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Từ ngày 30 tháng 6 đến sáng ngày 1 tháng 7, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm và cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm và thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, theo tin mới nhất từ phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đoàn công tác Việt Nam tham gia cứu hộ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã tới bang La Guaira. Đoàn gồm 124 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã sẵn sàng bắt tay ngay vào công tác cứu hộ. Tin chi tiết của phóng viên Quang Trung.
1: Đón đoàn tại sân bay, thay mặt Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, Chính phủ và Nhân dân Venezuela, Bộ trưởng Ngoại giao Ivan Zimpito đã gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Ông khẳng định việc Việt Nam cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Trưởng đoàn công tác Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Bá Thị cho biết, lực lượng sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi việc cứu giúp người dân Venezuela như cứu chính đồng bào của mình. Cùng ngày, trong phát biểu với báo giới, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cũng gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam vì sự đoàn kết và hỗ trợ dành cho Venezuela sau hai trận động đất liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng tại thủ đô Caracas và bang La Guaira. Bà Delcy Rodríguez cho biết sự tham gia của đoàn cứu hộ Việt Nam sẽ góp phần tăng cường đáng kể năng lực tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại các khu vực bị ảnh hưởng.
0: Ngay khi đến thủ đô Caracas thì đoàn đã di chuyển khoảng 40 km đến hiện trường khảo sát thực địa và sau đó thì sẽ triển khai lực lượng phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Tất cả đã quyết tâm sẵn sàng cho công việc cứu trợ khẩn cấp đầy khó khăn, thách thức trước mắt nhưng cũng đầy vinh quang vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
2: Trong chuyến công tác đến hỗ trợ các nạn nhân động đất tại Venezuela, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng cử đội 31 cán bộ chiến sĩ nhiều kinh nghiệm cứu trợ nạn nhân trong đống đổ nát. Đội được trang bị các thiết bị cứu trợ như bộ dò tìm nạn nhân, khoan cắt bê tông, banh tách và một số trang bị khác để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Anh Lưu Văn Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cứu sập ASEAN, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, đã hai lần tham gia cứu trợ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, cho biết.
3: Chúng tôi trong quân đội đều mang tinh thần sẵn sàng, khi có nhiệm vụ thì là lên đường. Đoàn cứu hộ của Binh chủng Công binh là 31 đồng chí. Trong đó 22 đồng chí đã từng đi cứu hộ cứu nạn tại Myanmar, 6 đồng chí là đã từng đi cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả cá nhân trong đoàn lần này thì đều là những người có năng lực về cứu hộ cứu nạn và cũng đã trải qua thực tiễn cứu hộ cứu nạn tại hai đất nước như là Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar.
2: Thành viên đoàn công binh Trần Đăng Tùng cho biết sẽ phát huy kinh nghiệm của bản thân và đồng nghiệp trong cứu trợ động đất tại Myanmar trước đây để làm tốt nhiệm vụ được giao tại thủ đô Caracas của Venezuela.
4: Chúng tôi tham gia tìm kiếm nạn nhân, khắc phục giúp nước bạn về hậu quả và sụp đổ bên đấy. Vị trí là ở thủ đô của Venezuela, điều kiện thời tiết cũng như là thích nghi về cái môi trường làm việc. Chúng tôi tự tin là có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh em tôi lúc này thì là rất bồi hồi và với cái tinh thần khí thế nó cao nhất sang giúp bạn cũng như là giúp cho đồng bào của mình.
2: Đội quân y với 30 bác sĩ, quân nhân y tế của các bệnh viện quân đội như Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện 354, Bệnh viện Quân y 105 cùng đầy đủ máy thở, máy tạo oxy, nẹp và các thiết bị y tế, thuốc, vật tư bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Với những y bác sĩ lần đầu tham gia đoàn cứu trợ động đất như Thiếu tá Lê Văn Doanh, Bệnh viện 354, cũng với tâm thế sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ ở vùng thảm họa động đất.
5: Chúng tôi đã được tập huấn, được diễn tập và đã có những lực lượng đi tham gia khắc phục quả động đất ở một số nước rồi. Chúng tôi sẽ hiệp đồng phối hợp làm sao đấy để đạt hiệu quả tốt nhất.
0: Đêm qua, thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đặc biệt vận chuyển hơn 46 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, đảm bảo hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau thảm họa động đất. Theo

0: Xác nhận của giới chức nước bạn thì số người thiệt mạng do hai trận động đất xảy ra liên tiếp hôm 24 tháng 6 vừa qua đã tăng lên là 1.719 người, trong khi hơn 5.000 người khác bị thương và hơn 15.000 người bị ảnh hưởng. Và lúc này, cộng đồng quốc tế liên tục hỗ trợ Venezuela nhằm sớm khắc phục hậu quả thảm họa. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Mỹ và Iran thông báo cử phái đoàn tới Qatar trong tuần này, song đưa ra những tuyên bố trái ngược về khả năng nối lại đàm phán. Trong bối cảnh vòng giao tranh mới nhất giữa các bên đã tạm lắng, bất đồng về lộ trình đối thoại và các vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị gặp các đại diện Mỹ tại Doha, Qatar, đồng thời xác nhận các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã lên đường chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc.
2: Chúng ta sẽ chờ xem diễn biến tiếp theo. Cuộc gặp tại Doha có thể mang ý nghĩa quan trọng, cũng có thể không, và điều đó sẽ sớm được kiểm chứng. Tuy nhiên, về mặt quân sự, chúng ta đang ở thế thượng phong. Tôi cho rằng chúng ta gần như đạt được mục tiêu, đó là phi hạt nhân hóa Iran. Chúng ta không muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Thực tế, họ cũng đã đồng ý với điều đó.
1: Tuy nhiên, Iran bác bỏ thông tin về một cuộc gặp trực tiếp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định không có cuộc đàm phán nào với Mỹ được lên lịch trong những ngày tới dù ở bất kỳ cấp độ nào. Theo ông, phái đoàn Iran tới Qatar chỉ làm việc với nước trung gian về các nội dung của thỏa thuận tạm thời, trong đó có kế hoạch giải ngân tài sản bị phong tỏa và các vấn đề kỹ thuật khác. Giao tranh trên thực địa đã lắng dịu, nhưng những bất đồng cốt lõi giữa các bên vẫn còn, từ chương trình hạt nhân, các vấn đề liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khoản tài sản 6 tỷ đô la của Iran do Qatar quản lý đến đề xuất của Oman và Iran về việc thu phí đối với một số dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Ghalibabadi hôm qua một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Iran.
2: Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào hành động giả phá bom mìn tại eo biển Hormuz trong giai đoạn tạm thời này. Iran có quyền quyết định các tuyến hàng hải và không chấp nhận bất kỳ phương án nào khác.
1: Những diễn biến mới cho thấy ngoại giao giữa Mỹ và Iran chưa rơi vào bế tắc, nhưng cũng chưa bước sang giai đoạn thực chất. Các kênh trung gian vẫn hoạt động, các nội dung thương lượng vẫn được duy trì, nhưng hai bên vẫn phải thu hẹp khác biệt về trình tự, điều kiện và phạm vi đàm phán trước khi có thể quay lại bàn đối thoại chính thức.
0: Các quan chức Liên Hợp Quốc và tổ chức nhân đạo đã cảnh báo về sự chiếm đóng bất hợp pháp và dai dẳng của Israel là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất tại bờ Tây kể từ năm 1967. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra hôm qua, Phó điều phối đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Ramit Alakbarov cho rằng bạo lực của người định cư, các hạn chế tiếp cận, việc phá hủy nhà cửa và các chiến dịch an ninh kéo dài đã kết hợp lại tạo ra làn sóng di dời người Palestine tồi tệ nhất ở bờ Tây trong gần 6 thập kỷ qua. Ông Ramit Alakbarov cho biết việc Israel tiếp tục hoạt động quân sự ở Jenin và Tulkam, bao gồm cả việc thiết lập một tiền đồn quân sự ở Jenin, là điều đặc biệt đáng lo ngại vì những khu vực này nằm dưới sự kiểm soát dân sự và an ninh của chính quyền Palestine. Trong khi đó, đại diện của Tổ chức Hội đồng Người tị nạn Na Uy, ông Itay Epstein nhấn mạnh hơn 33.000 người Palestine đã phải di rời khỏi các trại tị nạn Jenin, Tulkam và Farah, trong đó khoảng 70 hộ gia đình di tản cho biết các mối đe dọa đối với phụ nữ và trẻ em là yếu tố quyết định khiến họ phải rời bỏ nhà cửa. Trích dẫn ý kiến tư vấn năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế, ông Itay Epstein cho biết tòa án đã phán quyết việc Israel tiếp tục hiện diện tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là bất hợp pháp, bác bỏ mọi cách diễn giải bạo lực của người định cư chỉ đơn thuần là chủ nghĩa cực đoan. Lập luận rằng khi những người định cư có vũ trang hoạt động như một phần của cấu trúc quân sự, vấn đề trở thành trách nhiệm của nhà nước. Ông kêu gọi trả lại đất đai và tài sản cho người Palestine, có các biện pháp bảo vệ cho các cộng đồng có nguy cơ bị di rời trước khi bất kỳ thiệt hại nào xảy ra, đồng thời cáo buộc Israel tiếp tục cản trở công việc của các tổ chức nhân đạo, bao gồm Tổ chức Hội đồng Người tị nạn Na Uy.
0: Thị trường tiền tệ Nhật Bản vừa chứng kiến một kỷ lục mới khi mà đồng nội tệ Nhật Bản mất giá kỷ lục so với đô la Mỹ sau gần 40 năm. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo thông tin.
4: Ngay từ đầu phiên giao dịch sáng nay 30 tháng 6, giá trị đồng nội tệ Nhật Bản tiếp tục giảm thêm so với mức đáy đã được duy trì trong suốt nhiều tuần qua. Đến thời điểm 10 giờ theo giờ địa phương, tỷ giá giao dịch giữa đồng Yên Nhật và đồng đô la Mỹ được niêm yết tại thị trường Tokyo đã giảm xuống trên 162 yên đổi 1 đô la Mỹ. Đây là mức thấp nhất trong vòng gần 40 năm qua, tính từ tháng 12 năm 1986 đến nay. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày hôm qua tại thị trường New York, đồng yên Nhật cũng đã bắt đầu mất giá kỷ lục với mức 161,9 yên đổi 1 đô la Mỹ. Đây được coi là khởi điểm cho một chuỗi kỷ lục xấu đối với đồng nội tệ Nhật Bản, mà nguyên nhân chính là do các động thái gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Chuyên môn cũng dự báo mức 162 yên Nhật đổi 1 đô la Mỹ nêu trên vẫn chưa phải là mức đáy. Trong những ngày tới đây, đồng yên

0: Nhật sẽ tiếp tục đà suy giảm và điều này sẽ có những tác động mạnh không chỉ đối với thị trường Nhật Bản mà còn đối với hàng loạt thị trường quốc tế khác bao gồm cả Mỹ, Hàn Quốc, châu Á và châu Âu.
1: Bộ Nội vụ Thái Lan mới đây cho biết đang mở rộng điều tra và truy quét các mạng lưới doanh nghiệp nước ngoài núp bóng người bản địa để hoạt động trái pháp luật tại nước này. Trọng tâm của chiến dịch hiện nay là tại tỉnh Phuket, miền nam Thái Lan, nơi mà nhà chức trách đang tiến hành rà soát hơn 10.000 doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Đến nay, hồ sơ của 159 công ty nghi vấn sử dụng người bản địa để đứng tên hộ cho nhà đầu tư nước ngoài đã được chuyển tới cơ quan điều tra. Trong đó, nhà chức trách đã khởi động quy trình, thủ tục pháp lý với 39 doanh nghiệp và yêu cầu 34 doanh nghiệp dừng hoạt động. Ước tính khoảng 200 doanh nghiệp khác đang nằm trong diện nghi vấn và sẽ tiếp tục chuyển hồ sơ tới cơ quan điều tra để nghiên cứu. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Thương mại và Cục Đất đai phối hợp chặt chẽ, rà soát và đối chiếu hồ sơ đăng ký kinh doanh, dữ liệu sở hữu đất đai của các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Trước đó, vào ngày 20 tháng 6, trong một chiến dịch truy quét, cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 1 tỷ bạt, tương đương khoảng 30 triệu đô la Mỹ, đồng thời bắt giữ 48 nghi phạm, gồm cả người Thái Lan và người nước ngoài, liên quan các đường dây doanh nghiệp núp bóng người bản địa để hoạt động trái phép tại các tỉnh Phuket, Phanga và Krabi ở miền nam nước này.
1: Nước Mỹ đang chính thức bước vào tuần lễ cao điểm hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập với hàng loạt hoạt động quy mô lớn diễn ra trên khắp cả nước. Đây được xem là dấu mốc lịch sử đặc biệt đánh dấu chặng đường 1/4 thiên niên kỷ kể từ khi Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ra đời. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, thông tin.
3: Tâm điểm của các hoạt động là ở thủ đô Washington DC, nơi lễ hội hội chợ các bang của nước Mỹ đang diễn ra tại khu vực National Mall và kéo dài tới ngày 10 tháng 7. Lễ hội quy tụ đại diện của 50 bang và 6 vùng lãnh thổ của Mỹ với các gian trưng bày văn hóa, ẩm thực, lịch sử cùng các chương trình biểu diễn của các ban nhạc quân đội, triển lãm, khu vui chơi và các hoạt động dành cho gia đình. Tuần lễ kỷ niệm cũng đang diễn ra trong bối cảnh nhiều thách thức. Khoảng 145 triệu người Mỹ đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng với nhiệt độ nhiều nơi lên tới 38 độ C và nhiệt độ cảm nhận lên tới khoảng 46 độ C. Trong khi đó, các bang miền Tây như Utah, Nevada và New Mexico vẫn đang căng mình đối phó với các vụ cháy rừng lớn, buộc nhiều địa phương phải hạn chế các hoạt động bắn pháo hoa và tăng cường các biện pháp phòng cháy.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn thân mến, lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào sáng mùng 2 tháng 7 tại Hội trường Thống Nhất phường Bến Thành của thành phố Hồ Chí Minh. Trong hành trình phát triển của một đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh, mỗi mét vuông đất đều mang theo áp lực khai thác kinh tế. Nhưng mà khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, dân số ngày càng đông và nhu cầu sống chất lượng hơn trở nên rõ rệt, thành phố buộc phải đối diện với một lựa chọn không dễ dàng: tiếp tục tối đa hóa giá trị thương mại hay là dành lại một phần không gian cho những giá trị không thể đo đếm bằng tiền, đó là đời sống con người. Những chuyển động gần đây cho thấy một tư duy phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng đi cùng với chất lượng cuộc sống của người dân. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian, nâng chất sống với bài đầu tiên có nội dung biến những khu đất vàng bỏ trống thành công viên, không gian công cộng cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Vào mỗi buổi tối, nhất là những ngày cuối tuần, công viên Lý Thái Tổ, phường Vương Lai trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Từng nhóm người tản bộ, trẻ em chơi đùa, xem nhạc nước, người lớn tuổi tập thể dục, thư giãn, trò chuyện. Các bạn trẻ tụ tập đánh cầu lông, trượt patin. Cầu vàng này chỉ mới đi vào hoạt động khoảng nửa năm, nhưng đã nhanh chóng trở thành một điểm đến quen thuộc của người dân thành phố.
7: Nó tạo cho người dân một không gian để sinh hoạt, vui chơi sau những ngày làm việc mệt mỏi nè. Mình giảm stress, có tinh thần, có năng lượng hơn để bắt đầu công việc một tuần mới. Phải có thêm những không gian vậy cho các bé nó vui chơi. Người dân bình thường đâu có không gian rộng rãi để vui chơi đâu. Thì chỉ có dẫn mấy bé đi vòng vòng công viên hoặc là khu vui chơi thôi. Thì đi công viên tiếp xúc với mọi người hoặc là nó hoạt động thể thao ngoài trời nó thích hơn.
6: Trong thời gian gần đây, hàng loạt khu đất trống, dự án treo hoặc đất công chưa khai thác hiệu quả đã được chỉnh trang, chuyển đổi thành công viên, vườn hoa, không gian sinh hoạt cộng đồng. Từ công viên Lý Thái Tổ, công viên Phan Đình Phùng đến các không gian ven sông khu nhà Rồng, Khánh Hội, một diện mạo mới đang dần hình thành rõ ràng hơn trong tư duy quy hoạch, đưa không gian công cộng trở lại vị

0: trí trung tâm của đời sống đô thị.
1: Theo ông Nguyễn Hồ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc tận dụng các khu đất vàng cho không gian công cộng không chỉ là giải pháp tình thế mà là một chiến lược dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn chế, cách tiếp cận không nằm ở việc tìm đất mới mà tái cấu trúc lại quỹ đất hiện có.
2: Giá trị tăng thêm từ những cái giải bất động sản xung quanh, khi mà bạn ở tại những cái khu mà nó có cây xanh, có công viên thì bất động sản xung quanh đấy giá trị nó tăng lên rất lớn. Giá trị tăng thêm đấy là người ta phải nộp thuế, nó gọi là thu bền vững. Năm nào cũng thu. Ví dụ như là bạn ở trong một cái khu vực mà nó thoáng đãng thì là cái bệnh tật về hô hấp, về tâm trí bớt đi và cái hiệu suất lao động của bạn được tăng lên.
1: Với việc có thêm nhiều công viên, vườn hoa, thành phố đã giải quyết được nhu cầu lớn về cây xanh của cư dân đô thị. Có chỗ để đi dạo, đi bộ, hít thở không khí trong lành. Lợi ích lớn nhất là tạo ra được một thương hiệu đô thị, kéo đầu tư. Khi nhiều người không còn muốn đến những nơi có nhiều cao ốc mà là một nơi gọi là thành phố đáng sống. Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, không gian chỉ thực sự sống khi có con người. Các hoạt động thể thao, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng cần được khuyến khích đưa vào công viên để tạo nên sự gắn kết và chia sẻ trong cộng đồng.
3: Người quản lý này nữa phải tạo ra cái điều kiện rồi cái người dân tham gia. Khi mà doanh nghiệp người ta vượt qua cái khung hành chính, doanh nghiệp khi có thương hiệu rồi người ta cẩn thận làm đàng hoàng tốt. Bài toán quán nổi hay là doanh nghiệp đóng góp san sẻ là chính quyền địa phương. Cái chỗ nào là thuận lợi là tôi nghĩ không nên cứng nhắc. Nó có cái nghề chăm sóc cây cảnh, tổ chức không gian, rồi tổ chức cái nội dung hoạt động mỗi người một gia, thành ra làm sao mấy người đó có khả năng phát huy thì nhà nước mình rõ chuyện khác.
4: Thưa quý vị, có thể thấy rằng là việc hình thành không gian công cộng không chỉ là câu chuyện quy hoạch hay đầu tư mà là sự phối hợp của nhiều yếu tố, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và chính người dân. Không gian công cộng có thể được tạo ra trong thời gian ngắn, nhưng để trở thành một phần của đời sống cần nhiều hơn những mảng xanh và lối đi bộ. Nhưng một đô thị đáng sống không chỉ dừng lại ở việc có nơi để đến, mà còn phải trả lời một câu hỏi sâu hơn, người dân có đủ điều kiện để sống ổn định, an tâm và gắn bó lâu dài hay không? Đó cũng là lúc câu chuyện an sinh xã hội không chỉ bằng không gian mà bằng khả năng tiếp cận cuộc sống của mỗi người dân. Bài 2 với tựa đề An sinh xã hội, liệu chính sách có theo kịp đời sống đô thị sẽ được phát sóng trong chương trình Thời sự trưa mai. Mời quý vị chú ý đón nghe. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trong nước, vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 2 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giao dịch giá mua vào ở mức 143 triệu đồng một lượng và bán ra là 146 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 25.206 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với hôm qua.
7: Theo nghị quyết số 66.17 năm 2026 của Chính phủ, từ ngày mai mùng 1 tháng 7, danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm từ 198 xuống còn 142 ngành, tương đương cắt giảm khoảng 30%. Các ngành nghề vẫn thuộc diện đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, vàng, xăng dầu, vận tải hàng không, bất động sản, dịch vụ viễn thông, mạng xã hội, khám chữa bệnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027.
6: Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những dự án đồng loạt khởi công ngày 1 tháng 7 thuộc các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội và cảng biển. Đối với nhóm dự án hạ tầng giao thông gồm 5 dự án nổi bật là tuyến cao tốc Hồ Tràm, cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến đường vượt biển kết nối giữa Cần Giờ với Vũng Tàu, cầu đường Bình Tiên, dự án thành phần 1 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và nút giao Rừng Sác, cao tốc Bến Lức Long Thành.
7: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay chưa có tín hiệu mới ở nhóm cổ phiếu Blue Chip với diễn biến phân hóa và biên độ giá biến động ở mức thấp, khiến VN Index giằng co rung lắc nhẹ quanh tham chiếu, kéo dài sau hơn 1 giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 3,55 điểm, đạt 1.858,52 điểm. HNX Index giảm 2,96 điểm, đạt 315,03 điểm.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm sản lượng container qua cảng biển của Việt Nam là khoảng 34 triệu TEU, tập trung nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các dịch vụ của cảng biển ở đây chủ yếu là khai thác hạ tầng và logistics cơ bản, phần lớn các dịch vụ có giá trị cao đều giao dịch ở nước ngoài. Mới đây, khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thành lập hệ sinh thái tài chính hàng hải được kỳ vọng đến năm 2030 sẽ kéo 30% giá trị giao dịch này về Việt Nam. Lê Thị Lệ Hằng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
1: Việt Nam là thị trường hàng hải tăng trưởng nhanh nhất châu Á, giá trị hàng hóa luân chuyển qua cảng mỗi năm ước lên tới hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay chỉ giữ lại được khoảng từ 5 đến 7% giá trị dịch vụ này. Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng khi có hệ sinh thái tài chính hàng hải tại IFC ở thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp có thêm sự lựa chọn và thuận lợi hơn. Ông Phạm Văn Sô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Kênh mới này phải đơn giản hóa hơn và đặc biệt là cái chi phí bỏ ra của một doanh nghiệp để làm cái dịch vụ đó nó sẽ rẻ hơn là cái cách truyền thống hiện nay. Cân đong đo đếm, nếu mà có lợi và bảo đảm được cái quyền lợi của mình thì doanh nghiệp sẽ thực hiện. Còn nếu chỉ tương đương thì rất khó cho các doanh nghiệp lựa chọn những cái đơn vị mới.
1: Hệ sinh thái tài chính hàng hải còn mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư tài chính cho các sản phẩm dịch vụ cao cấp hơn. Ông Nguyễn Hoàng Anh, quản lý dự án cấp cao Golem Becker Đông Nam Á cho rằng, chúng ta cần tận dụng điểm mạnh của thành phố Hồ Chí Minh là có nguồn hàng hóa lớn để xây dựng những sản phẩm liên quan đến các hoạt động như bảo hiểm, vận tải biển, bảo hiểm tàu. Về trung và dài hạn, chúng ta sẽ phát triển thêm các sản phẩm chuyên sâu hơn như sản phẩm phái sinh, tài trợ tàu, mua bán tàu, tài trợ thương mại.
3: Sau này là thay vì chúng ta phải mở một cái pháp nhân ở Singapore hoặc là ở London hay là ở một cái quốc đảo để chúng ta thực hiện cái hoạt động mua tàu đấy, thì chúng ta có thể mang cái pháp nhân đấy mở tại trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Và cái dòng tiền thì nó sẽ chuyển từ doanh nghiệp trong nước vào trong cái trung tâm tài chính đó, và đồng thời là các ngân hàng, các quỹ đầu tư cũng xoay quanh cái hệ sinh thái đấy và đặt cái văn phòng tại Việt Nam. Hoặc là 100 triệu đô này thì nó sẽ giữ lại được một phần lớn trung tâm tài chính tại Việt Nam.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Brazil có màn ngược dòng kịch tính đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1 tại vòng 32 đội World Cup 2026 để giành vé vào vòng 16 đội. Dù áp đảo thế trận ngay từ đầu, tuyển Brazil lại bất ngờ để Caio Sano chọc thủng lưới trước ở phút 29. Sang hiệp 2, sức ép liên tục của đại diện Nam Mỹ mới được đền đáp bằng cú đánh đầu gỡ hòa của Casemiro ở phút 56. Nhật Bản thi đấu kiên cường và phòng ngự quả cảm trong phần lớn thời gian, nhưng bản lĩnh của Brazil đã lên tiếng đúng lúc. Phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Gabriel Martinelli đón đường kiến tạo của Bruno Guimarães, dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-1 vỡ hòa cho tuyển Brazil. Chiến thắng này đưa Seleção đi tiếp vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa bờ biển Nga và Na Uy, trong khi Nhật Bản một lần nữa chia tay giải đấu trong tiếc nuối. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của tuyển Brazil cho biết.
7: Tôi nghĩ đây là trận đấu hoàn thiện nhất. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 vì Nhật Bản chơi rất kín kẽ ở phía sau. Sang hiệp 2, chúng tôi đã tìm ra giải pháp bằng cách thực hiện nhiều quả tạt hơn và tăng cường sự hiện diện trong vòng cấm. Vì vậy, tôi coi đây là một sự tiến bộ. Chúng tôi đang mạnh mẽ và hạnh phúc. Chúng tôi biết con đường mình đang đi và phải tiếp tục cải thiện.
6: Trong khi đó, huấn luyện viên Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản bày tỏ.
7: Trong trận này, có thời điểm chúng tôi cầm bóng tốt và đối thủ khó có thể lấy lại được. Brazil đã thực hiện các bài tấn công biên và đặt cánh rất đơn giản nhưng hiệu quả. Tôi tin chắc chắn chúng tôi đang thu hẹp được khoảng cách với họ. Nhật Bản đang tiến gần hơn. Tuy nhiên, việc vẫn bị đối thủ vượt lên về kết quả cho thấy vẫn còn những khoảng cách cần phải lấp đầy cả trong tấn công lẫn phòng ngự.
6: Sáng nay, cú sốc lớn đã xảy ra tại vòng 32 đội World Cup 2026 khi tuyển Đức chính thức bị loại bởi Paraguay sau loạt sút luân lưu cần não. Dù huấn luyện viên Julian Nagelsmann sử dụng sơ đồ chiến thuật mới thiên về tấn công, Đức lại bế tắc và để thủng lưới trước ở phút 42 sau pha cắt mặt đánh đầu của Julio Enciso. Sang hiệp 2, Kai Havertz tỏa sáng, gỡ hòa một đều bằng

0: bằng một cú đánh đầu ở phút 54. Trong phần thời gian còn lại và cả hai hiệp phụ, Đức áp đảo hoàn toàn nhưng không thể có thêm bàn thắng. Hòa một đều sau 120 phút, hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Tại đây, thủ môn Orlando Gil sắm vai người hùng của Paraguay khi xuất sắc cản phá cú sút của Nick Vandermeer và Kai Havertz, giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 chung cuộc. Paraguay hiên ngang tiến vào vòng 16 đội, chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Thụy Điển. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Gustavo Alfaro của đội tuyển Paraguay bày tỏ niềm tự hào khôn nguôi.
1: Tôi có may mắn ngày hôm nay khi được dẫn dắt những chàng trai tuyệt vời này. Tôi có một đặc ân khổng lồ bởi vì đây là một đội tuyển Paraguay. Chiến thắng này thuộc về toàn thể người dân Paraguay, thuộc về lịch sử của đất nước này và thuộc về những người đã từng tự hào khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia.
0: Ở cặp đấu diễn ra sau đó thuộc vòng 32 đội World Cup 2026, đội tuyển Maroc xuất sắc hạ gục Hà Lan sau loạt luân lưu nghẹt thở. Dù Gakpo mở tỷ số cho Hà Lan ở phút 72, Diop đã kịp đánh đầu gỡ hòa một đều cho Maroc vào phút bù giờ 90+1. Hai đội bất phân thắng bại sau hai hiệp phụ, buộc trận đấu phải giải quyết trên chấm 11m. Tại đây, Maroc xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó giành vé vào vòng 16 đội gặp đội tuyển Canada. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Sau một tuần rèn quân tại Hà Nội, chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026, hôm qua, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu tự tin khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và khát khao cống hiến mãnh liệt của toàn đội. Đánh giá về lực lượng hiện tại, Đoàn Văn Hậu cho rằng ASEAN Cup 2026 đang mang đến nhiều nét tươi mới cho đội tuyển Việt Nam, từ triết lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik cho đến ban huấn luyện mới cùng sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch.
2: Các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp cho đội và hỗ trợ cho đội tốt hơn. Em nghĩ đội tuyển dù ở thời điểm nào đi nữa cũng sẽ luôn cố gắng hết mình để thi đấu hết mình để có được ngôi vị cao nhất dành tặng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
0: Đặc biệt, hậu vệ sinh năm 1999 khẳng định tinh thần tập thể là vũ khí sắc bén nhất, gắn kết toàn đội vì một mục tiêu chung.
2: Khi mà đã lên đội tuyển quốc gia thì không còn suy nghĩ là bạn đến từ câu lạc bộ nào nữa. Ban huấn luyện sẽ lựa chọn những nhân tố tốt nhất. Mục tiêu quyết định cuối cùng là đều chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì logo trên ngực của mình.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam còn 2 buổi tập tại Hà Nội trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, sau đó về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân Thái Nguyên.
3: Dự báo thời tiết.
4: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, phía Nam có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
5: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh, thu hút nguồn vốn nước ngoài chung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đoàn công tác Việt Nam tham gia cứu hộ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã đến nước bạn để thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đoàn gồm 124 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Các cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường khảo sát thực địa, sau đó sẽ triển khai lực lượng phương tiện bắt đầu ngay nhiệm vụ. Mỹ và Iran thông báo cử phái đoàn tới Qatar trong tuần này, song đưa ra những tuyên bố trái ngược về khả năng nối lại đàm phán. Trong bối cảnh vòng giao tranh mới nhất giữa các bên đã tạm lắng, bất đồng về lộ trình đối thoại và các vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Thu Hòa, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
7: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị vui lòng gọi về hotline 1800 1799. Thưa quý vị, trong sinh hoạt hàng ngày, không ít người thường bỏ qua tình trạng chảy máu xuất hiện khi đánh răng. Việc chủ quan cho rằng đây chỉ là hiện tượng bình thường có thể khiến cho chúng ta bỏ lỡ những cảnh báo sớm về các vấn đề liên quan đến sức khỏe răng miệng. Thực tế, chảy máu chân răng không chỉ gây tổn thương nướu mà còn là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý khác. Và để hiểu rõ hơn về các nguy cơ này, mời quý vị cùng lắng nghe phân tích từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình.
8: Đối với tình trạng như là viêm nướu, viêm lợi thì có thể gây ra chảy máu chân răng. Tuy nhiên chảy máu chân răng cũng có thể là bệnh lý của toàn thân. Chứ những cái trường hợp đó chúng ta sẽ ít gặp hơn. Rất là nhiều các bạn trẻ khi mà chúng ta giao tiếp và chúng ta thấy rằng tình trạng chảy máu chân răng gây tình trạng hôi miệng làm rất là ngại ngần khi mà giao tiếp. Do đó mà chúng ta cần phải điều trị. Ngoài ra thì cũng có thể gây tình trạng bệnh lý ví dụ như viêm nha chu, viêm nướu, viêm lợi ngày càng nặng hơn và đến giai đoạn sau có thể gây tình trạng mất răng.
9: Và không chỉ gây ảnh hưởng sức khỏe mà hôi miệng do chảy máu chân răng còn gây trở ngại lớn trong giao tiếp. Vì vậy mà việc thay đổi thói quen và lựa chọn giải pháp chăm sóc chuyên sâu là rất cần thiết. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải hướng dẫn cách khắc phục và phòng ngừa tình trạng này hiệu quả.
8: Để khắc phục cái tình trạng viêm lợi mà chảy máu chân răng ấy thì cái đầu tiên chúng ta biết rằng là vệ sinh răng miệng một cách đúng cách, ví dụ chảy răng sau khi ăn sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng nước súc miệng. Ngoài ra thì chúng ta lựa chọn cái kem đánh răng nó phù hợp là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta lựa chọn các kem đánh răng phù hợp, ví dụ như kem đánh răng với những thành phần từ tự nhiên, nó rất là lành tính và rất là an toàn. Với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng, đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, chảy máu chân răng này, răng nhạy cảm này, và cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng.
9: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng lời khuyên của chuyên gia về sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp toàn diện hỗ trợ xua tan nỗi lo viêm lợi hay chảy máu chân răng. Với các hạt nano siêu nhỏ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương dễ dàng len lỏi sâu vào từng kẽ răng, phát huy khả năng hỗ trợ kháng khuẩn và bảo vệ vùng nướu đang bị tổn thương một cách mạnh mẽ. Song song đó, tinh chất lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang lại tác dụng thanh nhiệt và hỗ trợ cầm máu, giúp làm dịu tức thì các vùng chân răng sưng tấy. Việc duy trì sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày chính là bí quyết an toàn, lành tính để quý vị bảo vệ nền răng chắc khỏe, hỗ trợ khắc phục tình trạng chảy máu chân răng và giữ cho hơi thở luôn thơm mát.
7: Quý vị có thể liên hệ đến Tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận được thông tin chi tiết về sản phẩm. Đến đây, chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh xin được tạm dừng. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục.
10: Bản tin nông nghiệp.

0: Quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Gạo xuất khẩu đối mặt áp lực giá và chi phí logistics. Đắk Lắk chủ động ứng phó mưa lũ, hạn hán cuối năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo cả nước ước đạt 5 triệu tấn, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giá năng lượng đã giảm so với trước, tuy nhiên chi phí logistics vẫn ở mức cao do chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị gây áp lực lên cung cầu của thị trường lúa gạo. Hiện giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 đô la Mỹ một tấn, giảm 8,6%. Tại thị trường trong nước, giá lúa gạo duy trì ổn định trong những tháng gần đây. Tại Cuba, công ty trách nhiệm hữu hạn AgriVMA vừa bàn giao 1.200 tấn gạo CT16 do doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp sản xuất tại Cuba cho phía bạn. Trước đó, tháng 2 năm 2026, dự án đã bàn giao 250 tấn gạo. Việc mở rộng sản lượng cho thấy hiệu quả mô hình trồng lúa bằng giống CT16 và quy trình canh tác của Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, giảm phụ thuộc nhập khẩu gạo và thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Cuba. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vận hành thử nghiệm từ cuối năm ngoái đã truy xuất gần 20.000 sản phẩm thuộc 150 dòng sản phẩm. Đến nay, 3 container sầu riêng đã xuất khẩu thành công sang Trung Quốc qua hệ thống truy xuất. Và từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bộ sẽ mở rộng triển khai đối với một số nông sản chủ lực phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
1: Tin tức nông nghiệp
2: kết nối nông sản vùng miền.
0: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 9 đợt thiên tai gồm mưa lớn, dông lốc, sét làm một người tử vong, thiệt hại ước đạt khoảng 2,86 tỷ đồng. Hiện địa phương có nhiều điểm sạt lở, trong đó có 12 điểm nguy hiểm cần xử lý khẩn cấp. Dự báo những tháng cuối năm, tỉnh vừa đối mặt nguy cơ lũ lớn, ngập úng, sạt lở, vừa có khả năng xảy ra hạn hán do mùa mưa kết thúc sớm, trong khi hệ thống thủy lợi mới đáp ứng tưới khoảng 23% diện tích đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Chuẩn bị phương tiện lực lượng, tất cả các điều kiện cần có của từng ngành, từng lực lượng. Làm sao đó cái hợp đồng của tất cả các lực lượng này trên một địa bàn nó phải mang tính chất thống nhất. Có cơ chế trong lãnh đạo, chỉ huy. Khi có các sự cố nó có thể xảy ra thì phải triển khai thực hiện ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhà nước, của nhân dân cũng như thiệt hại về tính mạng.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030 có 69 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Thu nhập khu vực nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020. Tỉnh phấn đấu năm 2026 giảm 0,07% hộ nghèo, khoảng 695 hộ. Giai đoạn 2027-2030 giảm bình quân 0,5% một năm. Đồng thời, đến năm 2030, không còn xã, ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Hà Tĩnh vừa khai trương không gian trưng bày kết nối tiêu thụ hơn 100 sản phẩm ô cốp và nông sản đặc trưng tại phường Thành Sen, xã Đồng Tiến. Tạo đầu mối quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ. Gian hàng trưng bày nhiều đặc sản như gạo, rau củ, dưa lưới, nước mắm, hải sản khô, đồng thời kết hợp bán hàng trực tiếp và trực tuyến hướng tới xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Tỉnh Cà Mau đã giải ngân gần 7 tỷ đồng hỗ trợ diêm dân bị thiệt hại gần 10.000 tấn muối do mưa trái mùa hồi đầu tháng 3. Vụ muối năm 2026, địa phương có gần 1.600 hecta sản xuất, đồng thời triển khai chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ vay vốn, khoanh và giãn nợ để giúp người dân khôi phục sản xuất. 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS của Thanh Hóa giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 100% tàu cá được cập nhật trên cơ sở dữ liệu VN Fishbay, hơn 2.800 tàu cập nhật nhật ký khai thác điện tử ECDT đạt 98,2%. Sản lượng thủy sản bốc rỡ qua các cảng cá đạt gần 6.700 tấn. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ triển khai mô hình nuôi thử nghiệm 2.000 con cá chép Hungary tại Hồ Hòa Bình, chia thành 3 lồng nuôi trong thời gian 12 tháng. Giống cá do Viện Di truyền Nông nghiệp cung cấp, có tốc độ sinh trưởng nhanh, sau 1 năm đạt 0,8 đến 1 kg một con, kỳ vọng nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Minh Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, những đợt mưa lớn đã xuất hiện tại các tỉnh phía Bắc, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và mất an toàn tại nhiều khu vực. Trong khi hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong điều tiết, phòng chống lũ, thì nhiều công trình hiện đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng và chịu tác động của thiên tai. Giải pháp nào để giữ an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ? Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục Câu chuyện trong ngày.
1: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đợt mưa lớn đã xảy ra tại các địa phương khu vực phía Bắc. Khi mưa to, lũ lớn, hồ đập, các công trình thủy lợi đóng yếu tố rất quan trọng, góp phần trong việc phân lũ, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, các công trình này đang bị xuống cấp, ảnh hưởng nhiều do các trận mưa lũ qua các năm, thời gian sử dụng quá lâu, việc duy tu, bảo trì không kịp với mức độ ảnh hưởng. Hiện tại, nhiều hồ đập, công trình thủy lợi tại các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh đã cũ, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong mưa lũ, đặc biệt vừa qua các công trình này bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ngập lụt thời gian qua.
5: Trong những trận mưa lũ gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là năm ngoái, hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bà Nguyễn Thị Mai còn chưa hết sợ hãi nhớ lại khi mưa lũ, nước dâng cao, hệ thống ngầm tràn gần như quá tải.
6: Nước ở cái chỗ này dâng cũng cao cũng hốt hết đấy. Nếu mà nó chỗ này nó vỡ ra cũng hốt. Mới này những mấy cái suối ở đường ấy ạ, đấy. Cống ngầm rồi đấy, rất là nguy hiểm, nước rất là sợ, nó cuốn đi, kinh lắm, nó xoáy như thường luôn.
5: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, phụ trách địa bàn được xem là trọng yếu với nhiều công trình hồ đập tại các địa phương. Trong đó, rất nhiều hồ đã bị xuống cấp. Một số hồ lớn có dung tích thiết kế từ 700.000 mét khối đến khoảng 2 triệu mét khối nước như hồ Cửa Cốc, Khe Giấy, Khe Cát, nhiều chỗ thân đập đều bị thẩm lậu. Cống rò rỉ nước khi mưa lớn kéo dài những năm trước. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, đơn vị phụ trách nhiều công trình hồ đập trên địa bàn, nhận xét.
7: Mùa mưa bão hiện nay là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp đấy. Ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, Chùa Ông, Va Khê, hay là Cửa Cốc, Khe Giấy, Đá Cóc và Khoanh Song là những hồ này là đang nằm trong cái tình trạng là xuống cấp.
5: Nhiều công trình thủy lợi hồ chứa cũng bị xuống cấp như hồ Khuôn Thần, hồ Đá Mài cũng có hiện tượng xuống cấp tại chân đập, bê tông lát mái. Thực tế các công trình này phần lớn đã được xây dựng từ nhiều năm, trung bình khoảng 50 năm, có nơi còn lâu hơn. Về kinh phí duy tu bảo dưỡng, công nghệ hàng năm thực tế còn thô sơ nên nhiều hạng mục tiếp tục xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Ông Nguyễn Đăng Hà, nguyên vụ trưởng vụ an toàn đập, nhiều năm theo dõi lĩnh vực hồ đập, nhận xét.
8: Là các cái hồ nhỏ được đầu tư xây dựng từ những thế kỷ trước, trong cái điều kiện về kinh tế thì khó khăn và kỹ thuật thì hạn chế. Và các cái hư hỏng chính hiện nay thường gặp thì thường là về đập đất, là thiếu cái mặt cắt, trượt máy thượng lưu hạ lưu. Cái lớp gia cố thì bị hỏng. Còn các cái cống lấy nước thì thân cống bị hư hỏng, mang cống thì bị thấm hư hỏng sau tiêu năng. Và đối với tràn xả lũ thì hư hỏng thân tràn, hư hỏng bể tiêu năng và thiếu khả năng tháo.
5: Ngoài các hồ chứa, tỉnh Bắc Ninh có hệ thống đê rất sung yếu. Những năm qua, hệ thống đê điều đã được tu bổ, hoàn thiện, làm mới, bổ sung nhằm bảo đảm an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, do hệ thống đê trên địa bàn đi qua nhiều khu vực có nền địa chất mềm yếu, đất đắp đê có hàm lượng pha cát lớn, không đồng nhất nên còn nhiều tiềm ẩn khó lường, gây uy hiếp đến an toàn của đê, nhất là khi có lũ cao và gặp tổ hợp gió bão lớn. Trong trận mưa lũ ngập lụt lịch sử cuối năm ngoái trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, do nước lũ trên sông Ngũ Huyện Khê lên cao đã xảy ra sự cố nứt cánh cống tự chảy trạm bơm Phù Khê 1, phường Phù Khê. Trạm bơm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống quản lý. Ông Nguyễn Văn Ti, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống cho biết.
9: Một số những cái khu vực nước đầy dẫn đến là xảy ra hiện tượng sạt trượt như là dọc trục Ngũ Huyện Khê. Ngoài ra thì cũng có một cái chỗ bị sự cố của kênh dẫn Long Tiểu. Khi mà xảy ra sự cố thì cũng được các cấp chính quyền, các đơn vị khắc phục rất là nhanh chóng, kịp thời và không để lại hậu quả nghiêm trọng.
5: Thực tế theo tính toán, để cải tạo, nâng cấp những công trình thủy lợi cần nguồn kinh phí rất lớn, có thể lớn tới hàng trăm tỷ đồng. Đây là một số tiền không nhỏ, trong khi kinh phí địa phương còn hạn hẹp. Để ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão, tỉnh Bắc Ninh đã cho rà soát, đánh giá tổng thể các công trình, tiếp tục bố trí kinh phí để nâng cấp các hồ chứa xung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du. Đối với các hồ chứa lớn có cửa van xả lũ, chủ động theo dõi tình hình mực nước, diễn biến thời tiết để điều tiết nước hợp lý. Quan trọng nhất là cảnh báo cho người dân vùng hạ du các hồ chứa khi chuẩn bị xả lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện với các tình huống có thể xảy ra.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện cả nước có khoảng trên 7.000 hồ đập, trong đó nhiều công trình đã xuống cấp. Hàng năm, các công trình thủy lợi đều được đầu tư nguồn kinh phí lớn để duy tu bảo dưỡng, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, do đã sử dụng nhiều năm, nguồn kinh phí cần bổ sung hàng năm lại quá lớn, nên việc xuống cấp vẫn diễn ra tại nhiều khu vực, có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi mưa to, lũ lớn xảy ra. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi.
5: Thưa ông, các khu vực hồ đập, công trình thủy lợi xuống cấp hiện nay thường tập trung tại khu vực nào ạ?
10: Nếu mà hồ đập mà xuống cấp thì cái thứ nhất là phải nói là những cái vùng mà có nhiều những công trình nhỏ mà làm từ lâu thì chắc chắn là vùng miền núi phía Bắc là bị nhiều. Thế cái thứ hai là gì? Là những cái công trình mà những cái vùng đất, chẳng hạn như ta nói về Tây Nguyên, tức là cái đất đó nó thấm nhiều thì cũng rất dễ là bị lún sụt rồi bị thấm nhiều và nó mất nước. Cái thứ ba là thế này, thường những công trình kênh mương là công trình cấp 3, công trình thấp thì thường là phân cấp về đầu tư là giao cho địa phương, chứ còn là bộ chỉ đầu tư đầu mối vào công trình lớn thôi. Thế thì do đó cái đầu tư của địa phương có đủ hay không? Thì tất cả cái đó là thực tế. Mà vì thế tôi nghĩ rằng đến cái lúc những công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên này mà quản lý là chúng ta cũng phải nâng lên trình độ cho họ. Chúng ta cũng phải đầu tư để có thể đảm bảo được.
5: Vâng, như hàng năm thì chúng ta đều đầu tư cái nguồn kinh phí rất lớn để nâng cấp, duy tu cũng như là bảo trì các công trình thủy lợi. Vậy thì tại sao các công trình này vẫn xuống cấp ạ thưa ông?
10: Theo tôi thì chúng ta phải đi cái lịch sử của nó. Nếu mà xuống cấp nhiều nhất ấy, là phải nói ở miền núi phía Bắc. Từ những cái năm là 60, 70 chúng ta đã cho làm cái hồ Cấm Sơn. Thì đến bây giờ coi như là công trình của nó là cũng phải tập trung cho những công trình này. Thế cho nên cái việc mà đầu tư cũng phải phân cấp và cho những cái vùng mà lâu, tức là xây dựng lâu. Thứ hai là về mấy cái hồ đập lớn, kinh phí bao nhiêu phải cần, thí dụ như hồ trên 1 tỷ mấy khối nước, chẳng hạn như là Cửa Đạt, hay là Tả Trạch, hay là đập ở Dầu Tiếng.
5: Vậy người dân, cơ quan chức năng vùng hồ đập cần làm gì để đảm bảo an toàn khi có thể xảy ra cái sự cố an toàn công trình ạ thưa ông?
10: Cái hồ đập thì bao giờ nó có cái an toàn của nó, chính là công trình xả. Nếu mà nước lớn quá, nó tràn qua đỉnh đập thì sẽ vỡ đập. Cho nên bao giờ người ta có công trình xả. Thế nhưng công trình xả này không phải anh muốn xả thế nào cũng được, mà khi thiết kế người ta cho một quy trình. Những cái việc thứ hai là việc quản lý. Nếu chúng ta có nơi đầu tư mãi thì không đủ tiền. Đối với mùa mưa bão thì chúng ta phải trước một tháng, như miền Bắc là trước tháng 5 là tháng 4 là phải ra đi kiểm tra rồi. Và ở miền Nam trước tháng 7, tháng 8 là phải đi rồi, tại vì đó là mùa mưa lũ. Thì theo tôi không chỉ đầu tư mà còn về phương quản lý. Thứ hai là về công nghệ thì tôi nghĩ cũng phải nâng cao cái công nghệ ta lên. Đối với người dân thì tôi nghĩ rằng chúng ta lại có những cái phương án phòng chống lụt bão thì bao giờ cũng phải sơ tán người dân. Thì hiện nay là cũng đã có những cái công nghệ có thể tính được một cái đập mà nó vỡ thì nó sẽ tràn đến đâu, người ta có tính được rồi. Như vậy tức là nếu chúng ta có công nghệ đó thì theo tôi các công ty quản lý thủy nông và các tỉnh phải nghiên cứu vấn đề này. Và cái đập nào mà có khả năng vỡ thì đã phải thông báo cho dân những cái vùng hạ du. Nếu như có thì phải sơ tán như thế nào. Thì những cái thường cái đập vỡ thì quan trọng nhất là phải chạy lên khỏi cái cao trình nó ngập. Thì cao trình nó ở bao nhiêu thì là hiện nay người ta công nghệ ta tính được rồi. Thế cho nên nếu như công trình nào mà nguy cấp thì phải tính luôn. Và cái xã nào sẽ bị ngập thì phải hô hào người dân là chuẩn bị để mà có thể sơ tán. Thì tôi nghĩ rằng hiện nay kết hợp giữa cái đầu tư, giữa cái quản lý và giữa cái công nghệ và cuối cùng là ý thức của người dân thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể giảm thiểu được những cái thiệt hại.
5: Theo ông thì đâu là cái giải pháp cho hồ đập, công trình thủy lợi bị xuống cấp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão?
10: Theo tôi, nếu một cái giải pháp tối ưu nhất ấy, là chúng ta phải có một chương trình để quản lý cái hồ đập trong điều kiện mà mưa bão. Từ những cái khâu quy hoạch cho những khâu đầu tư, rồi những khâu thi công, rồi khâu bảo dưỡng, rồi khâu sử dụng, gặp trường hợp đột xuất thì phải ứng phó kịp thời. Tôi nghĩ là không phải chúng ta chỉ việc nâng cấp đầu tư, nâng cấp quản lý, mà chúng ta phải đào tạo những con người.
11: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát huy vai trò chủ thể của người nông dân. Tại nhiều địa phương, những chủ trương đó đang được cụ thể hóa bằng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ, thân thiện với môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ghi nhận qua phóng sự đưa nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng vào cuộc sống từ những mô hình nông nghiệp hiện đại.
4: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, những cánh đồng sản xuất theo hướng hữu cơ đang dần thay thế phương thức canh tác truyền thống. Bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương cho biết, để có được kết quả hôm nay, các thành viên hợp tác xã đã phải cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi.
5: Chúng tôi thấy rằng là với cái việc mà sản xuất manh mún để cần phải có những vùng đệm, vùng phân cách mới sản xuất được nông nghiệp hữu cơ, mới tạo ra được những cái sản phẩm nông nghiệp an toàn, thì đại bộ phận những cái người đang sản xuất nông nghiệp kia sẽ khó có thể làm được. Và để có một cái mô hình mà nông dân, mà quần chúng, mà những người yếu thế và thiếu vốn cũng đều có thể sản xuất được nông nghiệp an toàn, bền vững, tận dụng được toàn bộ những các cái kinh nghiệm cũng như kế thừa kinh nghiệm cũ, cũng như là vận dụng cái thành tựu cái khoa học mới vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp Việt Nam với cái tầm nhìn mới của nông nghiệp hội nhập, thì chúng tôi đã quyết định cùng nhau làm.
4: Từ những thay đổi trong cách làm đất, chăm sóc cây trồng đến việc áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ, chất lượng nông sản ngày càng được nâng cao, tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh đang được nhiều địa phương lựa chọn. Đằng sau những mô hình hiệu quả ấy là sự đồng hành của đội ngũ khuyến nông cơ sở, những người trực tiếp đưa tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới đến với nông dân. Theo ông Lê Quốc Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, chuyển đổi số trong nông nghiệp không đơn thuần là đưa công nghệ vào sản xuất, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy của người sản xuất.
6: Một phương pháp tiếp cận mới, một vấn đề là phải chuyển đổi được tư duy của người làm chuyển đổi số. Làm thế nào để kết nối được giữa nhà công nghệ và với cái chuyên môn của hoạt động khuyến nông? Nếu như mà chúng ta vẫn còn những cái khoảng cách giữa tư duy của người làm công nghệ với tư duy của người làm khuyến nông mà không đồng hành, không kết nối được và không thực sự hiểu nhau, thì cái hoạt động chuyển đổi số nó vẫn còn những cái vấn đề không thể nào tích hợp, không thể nào trơn tru được.
4: Những mô hình cho thấy, khi khoa học công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn và người dân chủ động đổi mới cách làm, nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đó là phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững và lấy người nông dân làm trung tâm của quá trình phát triển. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thế Anh, Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, nông nghiệp sinh thái là nền tảng quan trọng để thực hiện chuyển đổi xanh, đảm bảo phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ tài nguyên và môi trường.
7: Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Hội Khoa học Phát triển Nông thôn chúng tôi thì đang phổ biến nông nghiệp sinh thái là một cái tiếp cận nó rất là tổng hợp, chứ không phải đơn thuần là kỹ thuật trên đồng ruộng canh tác như trước đây. Và trong đó thì có các cái nguyên tắc về kỹ thuật, tức là liên quan đến canh tác nông nghiệp, sản xuất nhưng mà phải bảo tồn được tài nguyên. Thứ nhất là không làm ô nhiễm đất. Thứ hai là không làm ô nhiễm nước. Thứ ba là sử dụng đa dạng sinh học và các cái giống cây con bản địa, không làm cho nó thoái hóa đi.
4: Từ những trang trại ứng dụng công nghệ số đến những cánh đồng hữu cơ, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đang từng bước đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể. Những mô hình sản xuất hiệu quả hôm nay cho thấy sự chuyển biến từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Khi người nông dân chủ động đổi mới, làm chủ khoa học công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nông nghiệp Việt Nam sẽ có thêm động lực để phát triển hiện đại, hiệu quả và nâng cao đời sống người dân nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa vàng hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Hà, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
9: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách.

Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát

0: ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện nên nhưng về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
1: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
2: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo bốn cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
3: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
2: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
0: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Fed giữ nguyên lãi suất, sức ép lên tỷ giá và bài toán tăng trưởng từ nay đến cuối năm. Nới trần vốn ngắn hạn, mở rộng dư địa cho vay chung và dài hạn. Chính quyền hai cấp phối hợp tốt hơn trong bảo vệ an toàn lưới điện quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5 đến 3,75% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong cuộc họp tháng 6.

0: 6 năm 2026 đang đặt nền kinh tế Việt Nam trước những thách thức lớn về cân bằng vĩ mô, thu hẹp dư địa điều hành tiền tệ, nhưng đồng thời tạo động lực cho các giải pháp tài khóa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đẩy trạng thái vĩ mô của Việt Nam vào thế phải chống chịu hai áp lực lớn cùng lúc, tỷ giá và biên độ nới lỏng tiền tệ. Do lãi suất đồng đô la Mỹ neo cao, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ tiếp tục duy trì, kéo giãn chênh lệch lãi suất hoán đổi giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở trạng thái âm. Điều này kích thích dòng vốn gián tiếp rút khỏi thị trường cận biên để quay về Mỹ trú ẩn. Các chuyên gia kinh tế dự báo, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ sẽ biến động tăng từ 2,5 đến 3% trong năm 2026. Trong khi đó, dư địa chính sách tiền tệ trong nước bị thu hẹp, ngân hàng nhà nước đối mặt với bài toán khó khăn là nếu tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, áp lực đầu cơ tỷ giá sẽ bùng phát, áp lực lên bộ đệm dự trữ ngoại hối. Ngược lại, nếu thắt chặt tiền tệ, chi phí vốn doanh nghiệp tăng cao sẽ cản trở đà phục hồi kinh tế. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetree Việt Nam, đánh giá kinh tế Việt Nam đang có khá nhiều thách thức với những yếu tố vĩ mô.
2: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế rất là đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp. Chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và hiện tại bản thân cái bức tranh về lãi suất của Mỹ cũng có thể nói là đã, cái xác suất tăng lãi suất nó đã tăng gấp đôi so với cả đầu tháng 6 này. Và chính điều này thì vô tình chung nó sẽ tạo nên một cái áp lực cho mặt bằng chính sách tiền tệ của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
1: Về lý thuyết, đồng Việt Nam mất giá so với đô la Mỹ sẽ giúp hàng hóa xuất khẩu Việt Nam cạnh tranh hơn tại thị trường Mỹ, đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Các ngành như dệt may, da giày, thủy sản và linh kiện điện tử có thể được hưởng lợi khi doanh thu bằng đô la Mỹ tăng lên. Tuy nhiên, lợi ích này không hoàn toàn lan tỏa với toàn bộ nền kinh tế. Phần lớn doanh nghiệp trong nước vẫn phụ thuộc vào nguyên vật liệu và linh kiện nhập khẩu, trong khi thặng dư thương mại chủ yếu đến từ khu vực FDI. Do đó, việc tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng có thể làm gia tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong nước và phần nào làm giảm động lực đầu tư của khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao và phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu nguyên liệu như xăng dầu, hóa chất, sắt thép và linh kiện điện tử. Khi tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng, chi phí nhập khẩu cũng tăng theo, tạo áp lực lên lạm phát chi phí đẩy, thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp và gây áp lực lên mục tiêu kiểm soát lạm phát của chính phủ. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn phân tích.
3: Ví dụ như đang là 24.000 một đồng đô la mà bây giờ bên kia người ta nâng lãi suất lên, đúng không? Thế có nghĩa là gì? Đồng tiền bên này của mình cũng nâng lãi suất theo. Thì như vậy là mọi chuyện cân bằng. Còn nếu như mình không lãi suất thì có nghĩa là đang từ 25 đô la nó vọt đến 30.000 một đô la chẳng hạn. Thì 30.000 đô la đấy bây giờ bạn đi nhập hàng hóa bên kia về ở trong này cái thì lập tức bạn sẽ là cái người phải cái lạm phát nhập về trong nhà. Cái thứ hai nữa là gì? Nếu như công ty của Việt Nam mà lại đi vay nước ngoài kia là 1 đô la thì trước đây tôi bỏ 25.000 tôi mua 1 đô la tôi giả. Bây giờ tôi lại phải bỏ thêm 30.000, công ty sẽ lâm vào cảnh nợ nần nếu anh vay nước ngoài. Còn nền kinh tế trong nước thì sẽ bị lạm phát. Cái vấn đề là lạm phát thì ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất hoặc thu bớt tiền về các thứ thì bắt đầu nó sẽ giảm bớt đi được.
1: Trong khi đó, thị trường chứng khoán sẽ chịu áp lực điều chỉnh do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cá nhân và xu hướng bán ròng liên tục của khối ngoại nhằm hiện thực hóa lợi nhuận, dịch chuyển vốn về vùng an toàn. Thị trường vàng thế giới lẫn trong nước cũng đang phản ứng tiêu cực, lao dốc sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Khả năng tiếp cận dòng vốn giá rẻ của bất động sản bị trì hoãn, tiến trình tháo gỡ thanh khoản cho các dự án kéo dài hơn dự kiến do dòng tín dụng ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ nhằm phòng ngừa rủi ro nợ xấu. Ông Lưu Trí Kháng, trưởng phòng tự doanh, công ty chứng khoán Kiến Thiết, cho rằng.
4: Trong khi đó thì những cái doanh nghiệp như là bất động sản hay là những cái doanh nghiệp mà sử dụng đòn bẩy cao thì có tác động tiêu cực khi mà Fed giữ nguyên ở cái mức lãi suất cao như hiện nay.
1: Động thái đóng băng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đến hết năm 2026 là một phép thử liều cao cho sức chống chịu của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ nền tảng nợ công thấp và khả năng điều hành linh hoạt, Việt Nam hoàn toàn có thể hấp thụ xung lực ngoại bang này để duy trì quỹ đạo tăng trưởng ổn định.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành thông tư 25 năm 2026, nới lỏng một số tỷ lệ an toàn đối với các ngân hàng thương mại. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay chung và dài hạn đã được nâng lên từ 30 lên 40%. Việc nới tỷ lệ này giúp các ngân hàng có thêm dư địa cho vay chung và dài hạn, đặc biệt với các dự án cần vốn lớn. Tuy nhiên, động thái này cũng đồng nghĩa với việc có thể gia tăng rủi ro thanh khoản. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Theo đánh giá của các công ty phân tích tài chính, trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng cao từ loạt các dự án hạ tầng và dự án xây dựng chuyển giao, quy mô lớn và dài hạn, thông tư 25 sẽ giúp nâng cao năng lực của các ngân hàng trong việc cung cấp nguồn vốn cho các dự án này. Áp lực lên các ngân hàng sẽ được giảm thiểu trong việc huy động vốn chung và dài hạn, vẫn luôn là nguồn vốn đắt đỏ và khó tiếp cận hơn tại thị trường Việt Nam. Ở góc độ khác, việc nới lỏng các tỷ lệ thanh khoản sẽ giúp giảm áp lực huy động vốn và tạo điều kiện về mặt bằng lãi suất ổn định hơn trong thời gian tới. Theo công ty chứng khoán ACBS, dù phần lớn ngân hàng hiện vẫn đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ an toàn, nhiều tổ chức tín dụng vẫn phải sử dụng các kênh huy động có chi phí cao như thị trường liên ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để duy trì thanh khoản. Ông Trương Đắc Nguyên, giám đốc đầu tư công ty quản lý tài sản Chân Trời Xanh, cho rằng
5: năm nay chúng ta nhấn mạnh yếu tố đầu tư công và sử dụng chính sách tài khoá. Các dự án về hạ tầng và các dự án đầu tư công đều là những dự án có vòng đời dài. Còn hệ thống ngân hàng thì chủ yếu huy động nguồn vốn ngắn, nên là rất sớm chạm trần nếu như mà giữ cái tỷ lệ trần một cách quá cứng nhắc.
1: Tuy nhiên, việc nới trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn cũng đặt ra thách thức cho hệ thống ngân hàng. Việc nới lỏng giới hạn này cũng làm gia tăng yêu cầu đối với công tác quản trị rủi ro thanh khoản các ngân hàng trong bối cảnh cơ cấu nguồn vốn của hệ thống ngân hàng hiện vẫn dựa chủ yếu vào tiền gửi ngắn hạn dưới 12 tháng, chiếm đến 80 đến 90% tổng tiền gửi, trong khi nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tập trung nhiều ở các khoản vay chung và dài hạn. Điều này có thể làm gia tăng chênh lệch kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn, cũng như yêu cầu chiến lược tối ưu hóa danh mục và quản trị rủi ro thanh khoản hợp lý của các ngân hàng cho từng giai đoạn. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc điều hành AFA Capital, phân tích.
6: Nếu mà chúng ta kiểm soát được rủi ro thì chúng ta có thể lấy vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn thì cái chênh lệch hoặc là cái biên nó sẽ được cao hơn. Chúng ta vay ngắn hạn thì có thể là chỉ 6-7 thôi. Nhưng mà chúng ta cho vay dài hạn có thể lên 10-12, cái NIM nó sẽ cao hơn. Tất nhiên nó sẽ gắn liền với cái vấn đề rủi ro. Nếu như mà chúng ta quản trị rủi ro không tốt, cái chất lượng tín dụng chung và dài hạn có vấn đề, thì ngay lập tức thì các ngân hàng đó sẽ phải gặp những cái vấn đề về lợi nhuận. Giai đoạn trước đây, chúng ta đã nhìn thấy những cái giai đoạn trước đây khi ngành ngân hàng cái khả năng quản trị còn yếu, thì cái việc này, nếu mà để cái tỷ lệ này nó quá cao, sẽ dẫn đến rất là sự sụp đổ hoặc là sự... Chúng ta đã có rất là nhiều bài học về vấn đề này rồi. Và chính vì vậy, ở đây nêu rất là rõ là Ngân hàng Nhà nước ấy, họ muốn kiểm soát cái rủi ro thanh khoản. Đây là cái rủi ro chủ yếu để kiểm soát khi mà các dự án chung và dài hạn chẳng may có vấn đề. Mà lãi suất huy động lên cao thì chắc chắn là các ngân hàng sẽ gặp cái rủi ro về thanh khoản.
1: Thông tư 25 là một trong những động thái đáng chú ý của Ngân hàng Nhà nước nhằm cải thiện thanh khoản cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, cơ chế loại trừ các khoản vay dành cho dự án ưu tiên khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng cũng giúp hệ thống ngân hàng có thêm dư địa cấp vốn cho các dự án quy mô lớn mà không ảnh hưởng đến khả năng cho vay đối với các khách hàng khác. Các biện pháp điều hành gần đây được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tài chính trong những tháng cuối năm. Trong bối cảnh cơ quan quản lý đang thúc đẩy dòng vốn vào các dự án hạ tầng và dự án chiến lược, triển vọng thanh khoản được đánh giá tích cực hơn, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ cho hoạt động tín dụng, đầu tư công và thị trường tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc tinh gọn bộ máy sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp là cấp tỉnh và cấp xã, phường từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 được ghi nhận đã đem lại nhiều tích cực trong công tác quản lý vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia. Cùng với hệ thống truyền tải điện 500 kV là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, cơ sở hạ tầng truyền tải điện cấp điện áp 220 kV cũng như lưới điện phân phối luôn được các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, phối hợp bảo vệ, qua đó góp phần bảo đảm điện cho phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận thực tế công tác phối hợp giữa công ty truyền tải điện 3 và chính quyền địa phương trong quản lý đầu tư và vận hành lưới điện trên địa bàn các tỉnh Nam miền Trung, Tây Nguyên.
7: Công ty truyền tải điện 3, đơn vị hiện đang quản lý vận hành hơn 6.000 km đường dây truyền tải và 28 trạm biến áp 220 kV và 500 kV đi qua địa bàn 4 tỉnh, thành phố, khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Lưới điện trải dài, đi qua nhiều khu vực đồi núi hiểm trở, rừng sâu, địa hình phức tạp và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan như mưa bão, dông lốc, nắng nóng kéo dài, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp của chính quyền địa phương có vai trò hết sức quan trọng. Thực tế tại tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Quảng Ngãi, Phó Truyền tải điện Khánh Hòa thuộc Công ty Truyền tải điện 3 cho biết, thời gian đầu khi mới đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn. Cơ cấu nhân sự thay đổi, nhân lực ít, trong khi địa bàn rộng nên công tác phối hợp để kiểm tra bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, công trình điện bước đầu có chậm, chưa được liên tục. Tuy nhiên, khi chính quyền được rút gọn, các đầu mối cũng đã tăng tính chủ động hơn, trách nhiệm cao hơn trong quản lý địa bàn.
8: Sau một năm thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp, thì đơn vị quản lý vận hành chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là các sở ban ngành như Sở Công Thương thì đã có các cái văn bản gửi các địa phương có cái lưới điện truyền tải đi qua với cái đề nghị là chủ động phối hợp hỗ trợ đơn vị để làm tốt cái công tác quản lý vận hành để lưới điện vận hành an toàn liên tục. Về chính quyền địa phương các xã phường thì cũng đã chủ động với đơn vị quản lý vận hành trong cái việc mà tuyên truyền pháp luật về bảo vệ công trình điện, bảo vệ hành lang lưới điện, đã chủ động chỉ đạo các lực lượng bộ đội công an để phối hợp với đơn vị truyền tải tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc, những cái bất cập trong cái việc mà triển khai quản lý vận hành lưới điện được thuận lợi nhất.
7: Gần dân và sát dân hơn, bám nắm địa bàn và nhiệt tình phối hợp hỗ trợ đơn vị quản lý vận hành lưới truyền tải điện quốc gia cũng là chia sẻ của ông Trần Hồng Tuấn, Phó Truyền tải điện Gia Lai thuộc Công ty Truyền tải điện 3.
4: Sắp xếp chính quyền địa phương cấp thì số lượng xã thì ít hơn, không còn cấp trung gian. Nên chúng tôi khi liên hệ về cái công tác đảm bảo an toàn vận hành đường dây, đặc biệt là công tác an toàn hành lang lưới điện thì thuận lợi hơn. Sự giải quyết nhanh chóng của chính quyền địa phương cấp xã phường. Mà gần đây nhất thì chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương phường Quy Nhơn Tây để đề nghị cấp đất giao đất để xử lý chống sạt lở vị trí 14 đường dây Tuy Hòa Quy Nhơn.
7: Theo ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3, nhờ công tác kiểm tra tuần tra của các lực lượng chức năng địa phương đã giúp các đơn vị truyền tải điện phát hiện ra những vụ việc liên quan đến vi phạm hành lang lưới điện để xử lý kịp thời.
9: Về công tác đầu tư cũng như là công tác về sửa chữa thì chúng tôi cũng được người dân địa phương cũng như là chính quyền địa phương cũng có sự phối hợp rất tốt từ cấp xã phường cũng như là một số cơ quan, qua đó thì chúng tôi đã phối hợp và triển khai thực hiện đồng bộ các cái giải pháp và đảm bảo cái an toàn trong quá trình quản lý vận hành.
7: Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Xanh Đương đánh giá cao truyền tải điện Khánh Hòa nói riêng cũng như Công ty Truyền tải điện 3 trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai thường xuyên hiệu quả đã góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện và an ninh năng lượng trên địa bàn. Đặc biệt, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ chế phối hợp tiếp tục được duy trì và phát huy. Trong đó, Ủy ban Nhân dân cấp xã giữ vai trò đầu mối, trực tiếp phối hợp với đơn vị truyền tải điện trong quản lý, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, xử lý các vi phạm và tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, sửa chữa, xử lý sự cố.
0: Thưa quý vị, nội dung chính quyền hai cấp phối hợp tốt hơn trong bảo vệ an toàn lưới điện quốc gia đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
11: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
12: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
13: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ, Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn, muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón, lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
12: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
13: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
11: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
12: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
14: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
11: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
15: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
12: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
14: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
11: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
12: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
11: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800-1120.
16: Biển đảo Việt Nam.
17: Biển đảo Việt Nam.
18: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Xuất khẩu thủy sản quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số và tiếp tục xuất siêu trong 6 tháng cuối năm 2026. Quân y Trường Sa, niềm tin của ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió. Bồi đắp ý thức chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ từ ghế nhà trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong nửa đầu năm 2026, hoạt động thương mại quốc tế ghi nhận cán cân thương mại nhập siêu gần 17 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ ở mức hai con số, việc các ngành hàng trong nước vừa

0: tăng trưởng xuất khẩu vừa có thặng dư thương mại mang nhiều ý nghĩa, góp phần quan trọng giúp cân bằng cán cân thương mại, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngành hàng thủy sản xuất khẩu là một trong những điểm sáng như vậy. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) về kết quả 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu về đích 12 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu năm 2026.
1: Thưa bà, xin bà cho biết cụ thể về hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam nửa đầu năm 2026 ạ.
2: Ngành thủy sản của chúng ta vẫn duy trì được năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu khá là tốt. Các doanh nghiệp thì đều chủ động tìm kiếm được đơn hàng, điều chỉnh các cái cơ cấu sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và khai thác tốt hơn các cái thị trường tiềm năng như là thị trường châu Á và những như các cái thị trường mới khác, đặc biệt là thị trường truyền thống ở ngay cạnh chúng ta là thị trường Trung Quốc. Thì đối với lại các cái nhóm hàng nuôi trồng như là tôm và cá tra thì có thể là vẫn có cái dư địa hơn trong cái bối cảnh hiện nay, nhưng mà sẽ gặp cái khó khăn về giá thành cũng như là cái cạnh tranh với lại các cái nước khác trên thị trường. Và còn nhóm hàng hải sản khai thác như là cá ngừ hay mực bạch tuộc hay cua ghẹ thì sẽ gặp khó khăn hơn về nguồn nguyên liệu và những cái rào cản kỹ thuật, ví dụ như các quy định liên quan đến IUU hay là của EU hay là MFTA của Hoa Kỳ cũng như là các cái chứng nhận nguồn gốc ngày càng đòi hỏi chặt chẽ hơn.
1: Vâng, thưa bà, cùng với lại những cái khó khăn đó thì theo bà, cái thực tế nửa đầu năm thì có những cái điểm nghẽn thách thức nào lớn trong cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta?
2: Cái điểm nghẽn lớn nhất nó chính là cái áp lực từ các cái thị trường nhập khẩu, bao gồm cái chính sách thuế quan bất ổn của Hoa Kỳ khiến cho cái dòng chảy thương mại bị xáo trộn và khó lường, khó có thể đoán định. Các cái rào cản và quy định ngày càng khắt khe gây cho doanh nghiệp khó khăn trong cái việc tuân thủ cũng như là khiến cho các cái chi phí tuân thủ nó ngày càng tăng. Riêng đối với lại xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ đã bị sụt giảm hơn 20%, thì cho thấy là cái tác động rất rõ của cái vấn đề sức mua của thị trường này bị sụt giảm, cạnh tranh của các nước tại thị trường này và vấn đề về thuế quan cũng như là vấn đề về các cái chi phí đầu vào nó ảnh hưởng đến ngành tôm của Việt Nam. Và với thị trường EU thì cái thẻ vàng IUU vừa rồi vẫn chưa gỡ được, thì nó vẫn là một cái áp lực lớn đối với lại nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản khai thác. Và sau những cái thông tin mà khuyến nghị của EU sau khi thanh tra vừa qua ấy, thì các cái quy định và các cái vấn kiểm tra về các cái thủ tục xác nhận chứng nhận đối với lại hải sản khai thác cũng được siết chặt hơn nữa, và cái việc thực thi ở địa phương cũng chặt chẽ hơn nữa, thì cũng khiến cho cái việc xuất khẩu sang thị trường EU có những cái mà nó bị chững lại. Ngoài ra thì có các cái điểm nghẽn khác về các vấn đề về chi phí, ví dụ như là chi phí logistics hay là container và nó tăng lên, trong đó có cả cái vấn đề về nhiên liệu và các cái phí bảo hiểm hay là phụ phí vận tải, thì nó khiến cho các cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng và nó ảnh hưởng đến cái giá thành và ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Và một cái thách thức nữa đó chính là cái vấn đề về nguồn nguyên liệu. Thì những cái khó khăn của cái giai đoạn trước đã khiến cho là các cái hộ nuôi họ gần như là họ cũng bị giảm cái sản lượng đi.
1: Theo bà thì giải pháp nào để có thể đạt được cái mục tiêu kim ngạch hơn 12 tỷ đô la của cả năm 2026 ạ?
2: Thì đạt được cái mục tiêu đó thì trước hết là doanh nghiệp rất cần có cái sự đồng hành của chính phủ và các bộ ngành để tháo gỡ những cái bất cập trong các cái quy định chính sách trong nước. Và thứ hai là cũng rất cần cái sự hỗ trợ của các bộ ngành trong việc cung cấp các cái thông tin cảnh báo thị trường, thông tin về nhu cầu thị trường để tìm kiếm thị trường mới hoặc là giữ được những cái thị trường ổn định, ví dụ như thị trường Trung Quốc. Và thứ ba là cần tận dụng được các cái cơ hội của các cái thị trường mà ít có những cái biến động và đang có những cái lợi thế về mặt địa lý, về chi phí logistics, ví dụ như là Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Và thứ tư là cũng phải tính đến cái chuyện mà gia tăng nhiều hơn cái tỷ trọng sản xuất cái hàng chế biến sâu, phải chuyển từ cái tư duy là xử lý hồ sơ khi phát sinh vụ việc sang cái việc mà phải quản trị rủi ro một cách chủ động. Cái cuối cùng và cũng khá là quan trọng đó chính là muốn mở rộng một thị trường bây giờ thì phải tăng cường hơn nữa cái xúc tiến thương mại và truyền thông ngành hàng, thì cần cái sự hỗ trợ và phối hợp giữa hiệp hội với lại Bộ Công Thương, không chỉ là đẩy mạnh các cái chương trình hỗ trợ và B2B ở các cái thị trường trọng điểm mà phải mở rộng ra cả các cái thị trường khác nữa.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi.

Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi Trường Sa, nơi ngư dân ngày đêm vươn khơi bám biển, những bệnh xá trên đảo không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là điểm tựa, là niềm tin.

0: tin của bà con mỗi khi gặp nạn giữa biển khơi. Nhiều năm qua, đội ngũ quân y Trường Sa luôn có mặt kịp thời trong những thời khắc sinh tử, tận tâm cứu chữa ngư dân, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Với ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa, sự hiện diện của các bệnh xá chính là chỗ dựa vững chắc giữa muôn trùng sóng gió, giúp họ yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phóng sự của Thu Lan với nhan đề Quân y Trường Sa, niềm tin của ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Được cán bộ, chiến sĩ và các y bác sĩ ở đảo Trường Sa tận tình cứu chữa, còn hiếu mé cho tôi thật sự biết ơn và cảm thấy mình không hề đơn độc giữa biển khơi.
2: Đó là những lời xúc động của ngư dân Nguyễn Xuân Tùng, 43 tuổi, quê ở Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, khi đang điều trị tại bệnh xá đảo Trường Sa. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 6, khi đang khai thác hải sản gần đảo Đá Tây, anh Nguyễn Xuân Tùng bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang phía trên gối phải, khiến cẳng chân bị đứt lìa. Đến 16 giờ ngày 15 tháng 6, anh được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng sốc mất máu nặng. Ngay lập tức, các y bác sĩ tổ chức cấp cứu, xác định bệnh nhân bị đứt lìa cẳng chân phải kèm gãy 1/3 dưới xương đùi phải. Chỉ huy đảo phát động hiến máu tình nguyện và chỉ sau 30 phút đã có 3 đơn vị máu được cán bộ chiến sĩ hiến để cứu chữa bệnh nhân. Chứng kiến nỗ lực của quân y và cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa, anh Nguyễn Ngọc Phong, anh rể ngư dân Nguyễn Xuân Tùng xúc động.
3: Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng yên tâm lắm khi khai thác hải sản ở Trường Sa. Quỳ luôn có cán bộ chiến sĩ ở đây tận tình hỗ trợ.
2: Giữa trùng khơi mênh mông, nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính quân y không chỉ cứu người chữa bệnh mà còn trở thành điểm tựa của ngư dân và quân dân trên quần đảo Trường Sa. Không riêng ngư dân Nguyễn Xuân Tùng, hàng trăm ngư dân khai thác hải sản ở ngư trường Trường Sa đã được các bệnh xá ở Trường Sa cứu chữa kịp thời trong những tình huống sinh tử. Ở nơi điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, khoảng cách xa đất liền, mỗi ca bệnh đều là một thử thách đối với những người lính quân y. Tại đảo Trường Sa, trung tâm y tế nơi đây được Đảng, Nhà nước và quân đội đầu tư đồng bộ, trang thiết bị y tế hiện đại. Nhờ đó công tác thăm khám, cấp cứu, chữa bệnh, điều trị cho người dân, ngư dân, cán bộ chiến sĩ được cải thiện và nâng cao một cách rõ rệt. Nhiều trường hợp bệnh sau khi được cấp cứu kịp thời tại đây, khi chuyển về đất liền đã được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe có chuyển biến tích cực. Thượng tá Lê Minh Ngọc, kỹ thuật viên xét nghiệm Bệnh viện Quân y 354 tăng cường tại bệnh xá đảo Trường Sa cho biết.
4: Cơ sở vật chất thì gọi là so với đất liền thì thiếu thốn, nhưng mà so với các đảo là cũng tương đối ổn định để đủ cấp cứu những cái bệnh cho trên đảo trên đây, thì cũng bảo đảm cả của quân và ngư dân xung quanh vào đây nữa, họ vào đây trú tránh các thứ thì vẫn vào đây. Thì nhiều khi nó thiếu thốn, thành ra mình phải cố gắng nhiều, anh em mình cố gắng nhiều so với đất liền.
2: Tại đảo Song Tử Tây hiện được trang bị hệ thống cấp cứu điều trị bệnh lý lặn giảm áp. Thời gian qua, bệnh xá đảo cấp cứu nhiều trường hợp khá nặng như tức, đau ngực, khó thở, tổn thương tim, phổi do các bệnh lý nặng, đều là những bệnh lý khá đặc thù đối với ngư dân hoạt động trên biển. Nhiều ngư dân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hạ liệt hai chi dưới. Bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh cho biết.
5: Ở trên đảo Song Tử Tây thì cũng có một hệ thống cấp cứu điều trị của bệnh lý về lặn giảm áp. Tôi rất là nhớ những cái ca đấy, bởi vì những ca đấy là những ca bệnh vào với tình trạng rất là cấp tính và nặng. Nhưng sau khi mà được cấp cứu điều trị tại bệnh xá thì bệnh nhân hồi phục rất là kỳ diệu và sau đó bệnh nhân ra bệnh xá với tình trạng rất là tốt.
2: Giữa muôn trùng sóng gió, những người lính quân y Trường Sa vẫn lặng thầm cống hiến. Mỗi ca cấp cứu thành công không chỉ giành lại sự sống cho người bệnh mà còn tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm bám biển, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ khoác áo blue trắng nơi đầu sóng ngọn gió đã tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, vun đắp tình quân dân gắn bó và khẳng định vai trò điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên ngư trường Trường Sa.
0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng ý thức chủ quyền, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là giải pháp căn cơ để củng cố thế trận lòng dân từ sớm, từ xa. Tại nhiều địa phương trên cả nước, những hoạt động giáo dục về biển đảo đang từng bước đưa khái niệm tưởng như xa xôi trở nên gần gũi hơn với học sinh.
6: Giữa không khí sôi nổi tại trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, tỉnh Ninh Bình, những bài viết, bức tranh và phần thi kiến thức đã cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với biển đảo quê hương. em Trần Thị Kiều Anh, học sinh trường Trung học cơ

0: Sở Lý Tự Trọng cho biết.
1: Em muốn phổ biến đến cho tất cả mọi người để mọi người hiểu về tầm quan trọng của biển đảo, về các chú bộ đội, về các chú cảnh sát biển và về những người lính, những câu chuyện lịch sử và để mọi người trân trọng và tự hào hơn về quê hương mình.
0: Những chia sẻ mộc mạc ấy phản ánh một tín hiệu tích cực, nhận thức về chủ quyền biển đảo đang được hình thành từ chính lứa tuổi học trò. Theo thống kê của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, sau 12 năm triển khai, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã được tổ chức hơn 170 lần tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút hàng trăm nghìn học sinh tham gia. Từ một hoạt động ngoại khóa, cuộc thi đã trở thành một kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa kiến thức về biển đảo, pháp luật và trách nhiệm công dân đến gần hơn với thế hệ trẻ. Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng học sinh tham gia, mà là sự chuyển biến trong nhận thức. Những bài học về biển đảo giờ đây không còn là những con số hay khái niệm khô cứng trong sách giáo khoa, mà được chuyển hóa thành cảm xúc, thành niềm tự hào và trách nhiệm. Học sinh Tạ Hương Giang cho biết.
2: Em muốn lan tỏa đến mọi người về lòng yêu nước, lòng tự hào của mình đối với những người lính ở nơi biển khơi. Và đồng thời em thể hiện bằng cách rèn luyện bản thân thật tốt, học tập để trở thành một công dân xuất sắc, đóng góp cho đất nước.
0: Trong thời đại số, khi mạng xã hội trở thành môi trường tiếp nhận thông tin chủ yếu của giới trẻ, việc giáo dục nhận thức về chủ quyền biển đảo càng đặt ra những yêu cầu mới. Bên cạnh nguồn thông tin chính thống, không ít luận điệu xuyên tạc, thông tin sai lệch liên quan đến chủ quyền quốc gia vẫn xuất hiện trên không gian mạng. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được đổi mới mạnh mẽ, gắn kiến thức với trải nghiệm, khơi dậy tư duy phản biện và khả năng tiếp cận thông tin chính xác cho học sinh, sinh viên. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho rằng,
3: Theo tôi, điều quan trọng nhất khi giáo dục cho học sinh về biển đảo, đấy chính là chúng ta phải giúp các em là nhận thức được đúng đắn về chủ quyền biển đảo đất nước, cũng như đồng thời là phải hiện thực hóa những cái nhận thức đó thành các mục tiêu và hành động cụ thể trong cuộc sống. Nhà trường, thầy cô và người lớn thì cũng cần phải luôn luôn đồng hành và định hướng các em đến những cái hành động hoặc là hành vi phù hợp với lứa tuổi, dù nhỏ nhưng mà lại tạo những cái hiệu ứng mạnh mẽ.
0: Từ thực tiễn triển khai các chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam xác định học sinh, sinh viên không chỉ là đối tượng được tuyên truyền mà còn là những hạt nhân lan tỏa nhận thức trong gia đình và cộng đồng. Bên cạnh cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nhiều chương trình như Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Chúng em làm chiến sĩ Cảnh sát biển, các hoạt động trải nghiệm tại đơn vị, tham quan tàu Cảnh sát biển hay giao lưu với cán bộ chiến sĩ đang từng bước đưa hình ảnh biển đảo và người lính biển đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ.
4: Lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục là cầu nối để đưa hình ảnh biển đảo đến gần hơn với thế hệ trẻ. Nhà trường là sẽ đóng vai trò gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng tình yêu biển đảo bằng giáo dục và những trải nghiệm thực tế. Các tổ chức đoàn thể thanh niên sẽ là lực lượng truyền cảm hứng, lan tỏa cái tinh thần xung kích hành động vì biển đảo quê hương. Khi mà ba lực lượng này cùng đồng hành thì chúng ta sẽ dựng xây, vun đắp một thế hệ trẻ vừa hiểu biết, vừa trách nhiệm, vừa tự hào, sẵn sàng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Lịch sử đã chứng minh chủ quyền quốc gia không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh nơi tuyến đầu mà còn bằng nhận thức, ý chí và lòng yêu nước của mỗi người dân. Với thế hệ trẻ hôm nay, trách nhiệm ấy bắt đầu từ những việc làm giản dị, tìm hiểu lịch sử dân tộc, tôn trọng sự thật, tiếp nhận thông tin có chọn lọc, gìn giữ môi trường biển và lan tỏa những giá trị tích cực về biển đảo quê hương.
5: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Bức tranh Hòa bình muôn năm của danh họa Picasso không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật vô giá mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị dành cho Việt Nam. Phát hiện xưởng dệt quy mô lớn thời Viking tại Đan Mạch. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, được sáng tác ngay sau Hiệp định Genève năm 1954, bức tranh Hòa bình muôn năm của danh họa Picasso không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật vô giá mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị dành cho Việt Nam. Sau hơn 70 năm, bản gốc của tác phẩm vẫn được gìn giữ nguyên vẹn tại Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Paul-Éluard ở Pháp. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
8: Bức tranh Hòa bình muôn năm được danh họa Picasso thực hiện theo đề nghị của báo nhân đạo L'Humanité, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản

0: sản Pháp và được đăng trên trang nhất số báo đặc biệt ngày 25 tháng 7 năm 1954. Giới thiệu về tác phẩm vô giá này, bà Valérie Perles, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Paul Éluard nhấn mạnh giá trị biểu tượng duy nhất của bức tranh dành riêng cho Việt Nam.
1: Chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu bức tranh gốc này của Picasso. Hình ảnh chim bồ câu hòa bình là một mô típ quen thuộc trong các sáng tác của ông. Nhưng ở tác phẩm này, nó được cá nhân hóa dành riêng cho Việt Nam. Chúng ta có thể thấy hình ảnh những nhân vật đội chiếc nón lá truyền thống, cùng phong cảnh cây cối, núi non gợi nhớ đến đất nước Việt Nam. Đây là tác phẩm có giá trị vô giá. Tôi không thể định giá nó bằng tiền mặt, nhưng chắc chắn nó là một giá trị biểu tượng và nghệ thuật hoàn toàn đồng nhất, là dấu ấn quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Pháp và Việt Nam.
0: Tác phẩm Hòa bình mỗi năm không chỉ phản ánh tài năng của một danh họa lập thể thiên tài, mà còn là minh chứng cho tình bạn lớn giữa Picasso với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Qua hơn 70 năm, hình ảnh chim bồ câu hòa bình, hòa quyện cùng dáng nón lá thân thương vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành biểu tượng nghệ thuật vô giá, tiếp tục lan tỏa khát vọng hòa bình và kết nối tình hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc Việt Nam-Pháp cho đến tận ngày nay.
2: Bảo tàng nghệ thuật Aros tại thành phố Aarhus của Đan Mạch vừa chính thức khai trương một kiệt tác nghệ thuật mang tên Nhìn từ dưới lên mái vòm. Đây là tác phẩm không gian bầu trời thứ 100 và cũng là tác phẩm quy mô táo bạo nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ ánh sáng lừng danh người Mỹ James Turrell. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
3: Với chiều cao 16m và đường kính 40m, cấu trúc này được thiết kế để gợi nhớ kỳ quan Pantheon ở Roma. Khi bước vào không gian vòm ngầm này, du khách phải đi qua một hành lang uốn lượn đầy màu sắc, tạo ra cảm giác mất phương hướng nhẹ trước khi chiêm ngưỡng bầu trời qua một khoảng mở khổng lồ trên trần nhà. Bà Rebecca Matthews, giám đốc bảo tàng Aarhus, chia sẻ về tư duy nghệ thuật của Turrell. Các nghệ sĩ từ xưa đến nay luôn sử dụng ánh sáng. Họ dùng nó như một phương tiện, một chủ thể. Bạn nhìn vào phong cách của họa sĩ Caravaggio ở thế kỷ 16 với những không gian đầy kịch tính, hay Vermeer với thứ ánh sáng thường nhật dịu dàng. Turrell cũng thuộc dòng chảy đó, nhưng ông không sử dụng vật thể hay hình ảnh. Ông loại bỏ hoàn toàn chúng, để ánh sáng và nhận thức trở thành chất liệu, trở thành tác phẩm tự thân.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với đất nước Đan Mạch, nơi mà các nhà khảo cổ vừa công bố phát hiện địa điểm sản xuất dệt có quy mô lớn nhất từ thời kỳ Viking tại khu vực Sopfen thuộc bán đảo Jutland. Phát hiện này được đánh giá là góp phần làm sáng tỏ hơn đời sống kinh tế xã hội và mạng lưới giao thương của người Viking cách đây hơn 1.000 năm. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
4: Khu di chỉ có diện tích khoảng 100.000 m², nằm cách thành phố Aarhus khoảng 10 km về phía bắc. Tại đây, các nhà nghiên cứu phát hiện khu vực xử lý cây lanh cùng hơn 80 ngôi nhà hầm hay còn gọi là pit house. Loại công trình thường được sử dụng làm xưởng sản xuất và là nơi ở trong thời kỳ Viking. Bà Reher Langberg, nhà khảo cổ học thuộc bảo tàng Mosgat, cho biết cuộc khai quật kéo dài 10 tháng đã phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động sản xuất hàng dệt diễn ra với quy mô lớn tại khu vực này.
5: Chúng tôi phát hiện các con quay sợi, quả nặng khung cửi, những hiện vật cho thấy hoạt động diễn ra trong các ngôi nhà hầm dưới mặt đất. Ngoài ra còn có hạt thủy tinh, tiền xu bạc và đồ gốm phản ánh đời sống của những người từng sinh sống và làm việc tại đây.
4: Những hiện vật này cho thấy khu định cư có sự tập trung rõ rệt vào các hoạt động sản xuất hàng dệt, điều hiếm thấy tại các khu định cư cùng thời. Các chuyên gia xác định khu di chỉ có niên đại từ cuối thời kỳ đồ sắt đến đầu thời kỳ Viking, khoảng từ năm 600 đến năm 950 sau công nguyên.
2: Thưa quý vị, những ngày hè này, một giống hoa ly mang tên ánh dương cam đang nở rộ tại nhiều khu vườn ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Điểm đặc biệt của giống hoa này là không chỉ có giá trị về mặt cảnh quan mà còn cho củ ăn được, mở ra hướng phát triển mới cho ngành sản xuất hoa ly.
4: Theo Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp quận Gia Định, khoảng 17.400 củ giống hoa ly mới này đã được đưa vào trồng thử nghiệm từ tháng 11 năm ngoái dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp. Ông Điền Hiểu Long, chuyên gia nông học của Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp quận Gia Định cho biết. Hầu hết các giống hoa ly hiện nay được trồng với mục đích một là làm cảnh hoặc làm thực phẩm. Nhưng loài hoa này hội tụ cả hai tính năng trên, không chỉ củ của nó phát triển nhanh, thích hợp để làm thực phẩm, mà hoa của nó cũng rất to và rất đẹp, khiến nó vừa được sử dụng trong chế biến món ăn, hơn nữa lại còn đẹp mắt nữa. Tại Trung Quốc, củ của một số giống hoa ly ăn được thường được sử dụng để chế biến các món súp, món xào hoặc làm nguyên liệu sản xuất tinh bột.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đối thoại.

0: đối thoại.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đây là một trong những nội dung quan trọng của quyết định số 1116 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, chính sách mới không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm thường gặp ở người cao tuổi như là tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư, sa sút trí tuệ mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi Việt Nam hiện nay. Để cùng bàn về câu chuyện này, trong chương trình đối thoại hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp hai vị khách mời. Trước hết xin giới thiệu ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người Cao Tuổi, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
2: Tôi xin chào quý thính khán giả.
1: Vị khách mời thứ hai là bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng Phòng Sức Khỏe Người Cao Tuổi, Cục Dân số Bộ Y tế.
3: Xin cảm ơn VOV đã tổ chức chương trình đối thoại rất thiết thực ngày hôm nay và xin gửi lời chào trân trọng đến các vị khách mời và quý thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Đầu tiên là thưa ông Nguyễn Xuân Lập, từ góc độ của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, tổ chức đại diện cho người cao tuổi, theo ông, đâu là những nhu cầu chăm sóc sức khỏe nổi bật nhất của người cao tuổi hiện nay?
2: Vâng, thưa quý thính giả, phải khẳng định rằng là người cao tuổi là nhóm một trong những nhóm người là yếu thế, và nói đến người cao tuổi thì nói đến sức khỏe là yếu và cái sự giao lưu kết nối thì nó cũng hạn chế hơn. Do đó là cái nhu cầu chăm sóc người cao tuổi là hết sức cần thiết. Trong sóc người cao tuổi, chăm sóc về tinh thần thì văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia giao thông thì thuộc một cái lĩnh vực Bộ Văn hóa. Hôm nay chúng ta tập trung nói là trao đổi là chăm sóc về mặt sức khỏe, thì chúng tôi là rất vui mừng được thấy cái quyết định của Thủ tướng mới về cái các cái quy định đối với chăm sóc người cao tuổi. Thì người cao tuổi của Việt Nam thì cái thời gian sống khỏe thì nó rất hạn chế, mà đặc biệt là người cao tuổi thì có từ 2 đến 4 cái bệnh nền, trong đó là người cao tuổi cần chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là về huyết áp, về tim mạch, về khớp, về sa sút trí tuệ và các cái cơ xương và thậm chí cả cái tiêu hóa và những cái bệnh khác. Thì đó là những cái nhu cầu mà người cao tuổi cần chăm sóc hàng ngày cũng như là chăm sóc, tức là ở gia đình, cộng đồng và ở cái nơi khám chữa bệnh.
1: Vâng, thưa các vị khách mời, là với những cái nhu cầu mà chăm sóc sức khỏe hàng ngày như ông Nguyễn Xuân Lập vừa cho biết, thì xin các vị khách mời đánh giá như thế nào một cách cụ thể về ý nghĩa của quy định trong quyết định số 1116 của Thủ tướng là từ năm nay thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Trước hết xin mời bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
3: Vâng. Thưa quý vị, thì từ những năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1579 phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 với mục tiêu là chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số và góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Thì sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình cũng đã mang lại nhiều cái kết quả rất là ý nghĩa. Tuy nhiên thì để phù hợp với các cái chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mới được ban hành về công tác dân số cũng như là công tác chăm sóc người cao tuổi và mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thì Bộ Y tế cũng đã báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cái mục tiêu cụ thể của chương trình 1579. Thì do vậy là cái quyết định 1116 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quyết định 1579 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và trong đó thì có một cái mục tiêu, đó là từ năm 2026 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe. Thì ở góc độ cơ quan tham mưu, chúng tôi đánh giá mục tiêu này tại quyết định 1116 là một bước tiến đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của y tế nước ta, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh. Đồng thời, quy định này cũng phù hợp với mục tiêu tại nghị quyết số 72, nghị quyết của Bộ Chính trị là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026,

0: 6, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế, và đến năm 2030 thì người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.
1: Còn ông Nguyễn Xuân Lập ạ, với góc độ là Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của quy định trong quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ ạ?
2: Cái quan điểm cá nhân cũng như ở Trung hội rất đồng tình với ý kiến của bà Oanh, nhưng chúng tôi cũng phải là thấy vui, phải nói thêm. Đây là một cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đúng là thể hiện tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Cái quyết định này thì tôi nhìn nhận ở cái góc độ người cao tuổi, chúng tôi thấy là người cao tuổi được hưởng lợi rất nhiều. Thứ nhất là cái được khám chữa bệnh miễn phí là không mất tiền. Thứ hai, được quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe. Thứ ba là quy định về hệ thống bệnh viện, tức là đa khoa và có cái khoa lão khoa từ trung ương đến địa phương, đúng không ạ? Thế ngoài ra chúng tôi còn thấy những cái nó rõ hơn. Tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư là rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ. Thì đợt này là rõ những nhiệm vụ của Bộ Y tế phải làm gì. Và trong cái quyết định này còn bổ sung là có cả cái nơi chăm sóc ban ngày, cả những cái nơi chăm sóc, tức là tích hợp về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cái đấy là ngành y tế. Còn với Bộ Tài chính, chúng tôi phân rõ là phải có cái dự án về quy định là cái khi mà xây dựng cái nơi chăm sóc ban ngày, nơi chăm sóc khác thì đều có là Bộ Tài chính phải, đây là cái dự án công, đầu tư công, để Bộ Tài chính phải đầu tư tiền. Và cái bộ thứ ba là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lồng ghép tất cả các hoạt động, kể cả chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi. Thì đây tôi nghĩ là một cái quyết định là đổi mới, cụ thể và rõ người rõ việc. Và chúng tôi rất vui là người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi cũng sẵn sàng, để trong đó có trách nhiệm của Trung ương Hội Người Cao Tuổi, thì chúng tôi sẵn sàng là phối hợp với Bộ Y tế, phối hợp với các bộ ngành và chính quyền ở địa phương, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Trung ương, là cơ quan tức là chỉ đạo tất cả các hội. Thì tôi nghĩ rằng là cái quyết định này sẽ sớm đi vào cuộc sống và người cao tuổi là người được hưởng lợi.
1: Thưa các vị khách mời, thưa bà Nguyễn Thị Oanh, như bà vừa cho biết thì có thể nói là những cái chính sách để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì chúng ta không phải bây giờ bắt đầu mới có, mà trước đây chúng ta đã có, ví dụ như là theo chương trình 1579 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng mà từ năm ngoái đến nay thì có thể nói là sau khi nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá chăm sóc sức khỏe người dân thì đã có rất là nhiều cái chính sách để tiếp tục cụ thể hóa cái chủ trương lớn của Đảng như vậy, mà cụ thể là quyết định 1116 mới đây của Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì xin bà có thể phân tích cụ thể về những điểm mới và những điểm nổi bật của quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ.
0: Vâng ạ. Quyết định 1116 của Thủ tướng thì cũng đã cập nhật nền tảng pháp lý và bám sát các cái quy định vừa được Quốc hội thông qua, như là Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Khám chữa bệnh năm 2023, đặc biệt Luật Dân số năm 2025, Luật Phòng bệnh 2025 và các cái văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết 72 mà anh Hiếu cũng vừa nhắc đến. Bên cạnh cái mục tiêu mà em cũng đã vừa mới chia sẻ trước đó, đó là từ năm 2026 thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe, và đến năm 2030 có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ. Thì cái quyết định 1116 còn sửa đổi một số các cái mục tiêu khác. Ví dụ như là số xã phường đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% đến năm 2030. Và có thêm một mục tiêu nữa là số xã phường đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% vào năm 2030. Như vậy thì những cái mục tiêu trên nhằm đều thực hiện triển khai các cái quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mà bây giờ đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, cũng như là phù hợp với mô hình chính quyền đại cấp 2 cấp và nghị quyết 72, và là phát triển các cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
1: Thưa các vị khách mời, thưa quý vị thính giả, như hai vị khách mời cũng vừa phân tích, đó là một nội dung đáng chú ý trong chính sách mới đây về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đó là tập trung phát triển các mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi vào ban ngày. Chúng tôi hình dung là buổi sáng và ban ngày thì có thể gửi những người cao tuổi

0: đến cái cơ sở này và buổi tối thì có thể đón về với gia đình. Vậy thì thưa bà, là điều này có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người cao tuổi hiện nay?
1: Dạ vâng ạ. Chương trình chăm sóc người cao tuổi thì trước đây cũng đã đặt ra mục tiêu về thí điểm phát triển mô hình trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Tuy nhiên thì kết quả thực hiện ở cái giai đoạn 2021 đến 2025 thì chưa thực sự đáng chú ý. Với mục tiêu thí điểm phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày trong quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ thì phù hợp với quy định về cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại điều 20 Luật Người cao tuổi, quy định về chăm sóc người cao tuổi tại điều 18 Luật Dân số, đó là luật vừa ban hành của năm 2025, chủ trương tại nghị quyết 72. Và phù hợp với thực tiễn cũng như là đặc điểm của người cao tuổi Việt Nam, phần lớn là sống cùng con cháu và có nhu cầu được chăm sóc tại cộng đồng rất là tăng cao. Việc thí điểm cái mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày thì hiện nay đã được các cái tỉnh thành phố đang nỗ lực triển khai thực hiện. Mới đây nhất thì như quý vị cũng biết, đó là Ủy ban dân thành phố Hà Nội là cái địa phương mà đã đi đầu trong cái việc phê duyệt cái đề án thí điểm mô hình này. Và cái điểm đầu tiên đó là ở trạm y tế phường Long Biên, và chuẩn bị thì thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục triển khai tại 5 cái quận huyện khác đối với mô hình như này. Thì mô hình này cũng được rất nhiều sự quan tâm hưởng ứng của cộng đồng và đặc biệt là người cao tuổi, với mục tiêu là người cao tuổi vẫn được sống cùng con cháu, sống cùng cộng đồng, được chăm sóc sức khỏe tại chính nơi mình sinh sống và đảm bảo là cái mục tiêu thích ứng với già hóa tại chỗ trong cái bối cảnh mà già hóa cũng như là cái số lượng người cao tuổi đang tăng rất nhanh ở Việt Nam hiện nay.
0: À vâng, xin cảm ơn bà. Còn ông Nguyễn Xuân Lập, ông có ý kiến bổ sung cụ thể thêm về nội dung này?
2: Tức là tôi cũng rất là đồng tình với bà Oanh, nhưng mà để làm rõ cơ sở hay cái trung tâm chăm sóc ban ngày ấy, thì quan điểm cá nhân tôi cũng từng làm công tác an sinh xã hội nhiều năm, thì đây ta hiểu là cái điểm chăm sóc hay cái cơ sở chăm sóc thì nó sẽ rộng hơn, chứ không phải chỉ có mỗi cái một xã. Bây giờ là 5-6 xã trước đây hay 3-4 xã trước đây mới có một cái trạm y tế. Thế thì tôi thì có quan điểm tiếp cận là tôi được biết là tỉnh Thái Nguyên là một trong tỉnh đã ban hành cái quyết định là điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Như vậy ta tận dụng toàn bộ cái hệ thống, các cái cơ sở, như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nói, tất cả các cái cơ sở của các xã phường mà khi hợp nhất là điểm chống. Tất cả trong thôn xóm thì chúng ta có những cái nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Như vậy là một nhóm người chỉ cần, tức là từ 50 đến 100 người là đã sinh hoạt được rồi. Chứ không phải là cứ phải đưa đi đón về, tức là nhiều như thế. Nhưng có những người không cần đưa đi đón về cũng là người cao tuổi. Từ 60 đến 70 mà người ta còn đảm bảo sức khỏe nhưng mà không có chỗ vui chơi, giải trí, không có chỗ chăm sóc. Thì như vậy là để thành lập cái điểm mà người cao tuổi đến để sinh hoạt xong tự đi về mà không phải đưa đi đón về. Thì còn cái đưa đi đón về là đối với người cao tuổi không có khả năng tự đi lại được. Thì mình cũng phải là nhìn nhận là số người cao tuổi là không tự đi đến chơi xong tự về được. Thì những cái điểm sinh hoạt cộng đồng, ví dụ như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà chùa hay là đền hay là đình, hay là tôi thấy những cái không gian nó rất là tốt. Ví dụ chỉ thành lập một câu lạc bộ cờ tướng thôi, các cụ là đúng đến giờ ra đánh hết giờ là về 2 giờ, hay một câu lạc bộ dân ca dân vũ, hay câu lạc bộ bóng chuyền hơi, hay câu lạc bộ tức là cầu lông chẳng hạn. Thì như vậy là tôi nghĩ là nó đa dạng cái hình thức chăm sóc người cao tuổi, và liên quan đến cái chăm sóc người cao tuổi tích hợp thì có thể có những tình nguyện viên không nhất thiết là phải đến chăm sóc ở trạm y tế, mà có thể cái câu lạc bộ tình nguyện viên thực hiện S-Health đến chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi. Thì chúng ta là còn có cái văn hóa tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường. Tôi được biết là trong nghị quyết 68 của chính phủ mới ban hành, từ điều 4 đến điều số 8 cũng còn có các cái điểm chăm sóc. Thì như vậy là tôi khuyến khích các địa phương, cấp ủy chính quyền quan tâm đến người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Nó rộng hơn, nó mở hơn, mà ít, tức là phải cái người quản lý, ít phải chi phí về tài chính, mà người cao tuổi cũng sẵn sàng tham gia được để giúp ích cho con, cho cháu và yên tâm trong cái công tác của mình.
0: Vâng. Như vậy cái mô hình này thì cũng vừa phát huy được vai trò của các trung tâm chăm sóc và cũng góp phần tạo sự gắn kết giữa những người cao tuổi với thành viên gia đình, với cộng đồng, đúng không ạ? Vâng, thưa các vị khách mời, là chuyển sang một lĩnh vực khác, đó là hiện nay thì thực tế là nhiều người cao tuổi vẫn có tâm lý chỉ đi khám khi mà có bệnh. Vậy theo ông Nguyễn Xuân Lập, việc được khám miễn phí ít nhất 1 năm 1 lần và hỗ trợ mua

0: nhân dân tỉnh, thành phố đã quyết định là mua bảo hiểm cho 100% cho người cao tuổi. Ví dụ như là Hưng Yên, ví dụ như là Bắc Ninh cũ và một số tỉnh. Còn một số tỉnh thì mua bảo hiểm y tế cho người không có lương hưu và các cái trợ cấp, thì như vậy là cũng từ 70 tuổi trở lên. Thì cái đó là một bước tiến mà tôi nghĩ rằng tới đây là có lẽ là trong năm 2027, 28, 29 thì như vậy là cái bảo hiểm y tế cố gắng là phủ cho người cao tuổi. Thì đấy là cái giá đỡ. Ý thứ hai là cần tuyên truyền cho mọi người cao tuổi là cần phải khám sức khỏe định kỳ, mỗi năm một lần. Ví dụ trong bộ luật lao động là tất cả người lao động bình thường là một năm phải khám một lần, người lao động nặng nhọc độc hại thì phải khám hai lần. Thế bây giờ là người cao tuổi là xế chiều rồi, sức khỏe yếu rồi mà không đi khám sức khỏe thì đấy là khuyết điểm của từng người cao tuổi. Chúng tôi cũng trao đổi trong cán bộ và hội viên là trách nhiệm của bản thân mình là phải chăm sóc cho chính bản thân mình, sau đó nhờ cậy đến gia đình và xã hội khi mình còn tự làm được. Thì tôi đưa ra cái thông điệp là mọi người cao tuổi phải tự chăm sóc lên mình, khám sức khỏe vừa là quyền lợi nhưng đồng thời là nghĩa vụ để làm sao cho mình, tức là phát hiện tầm soát những cái bệnh nó sớm hơn, người ta đã tinh thần là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, của Tổng Bí thư và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã nói rồi. Thì quan điểm của tôi là tiếp tục tuyên truyền và vận động, tức là hội viên và người cao tuổi nói chung là phải khám chữa bệnh mỗi năm một lần, kể cả tức là thậm chí là những người có điều kiện còn khám ở những cái tổ chức y cao, tổ chức tức là có khoa học công nghệ cao hơn, thì như vậy là để tầm soát, để phòng những cái bệnh từ sớm từ xa, thì nó có để người cao tuổi được sống cái thời gian khỏe mạnh dài hơn.
1: Vâng, bà Nguyễn Thị Oanh ạ, về cái nội dung mà hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không có lương hưu, thì theo bà thì cái việc này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc thực sự tạo ra một cái chính sách đột phá để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ạ?
2: Vâng, trước đây thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế, việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thì được quy định đó là dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, hay là người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thì năm 2025 luật dân số được ban hành, thì ở đây có một cái quy định đó là chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế căn cứ vào cái điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Như vậy thì ở đây thì hoàn toàn các tỉnh, thành phố theo cái ngân sách của mình sẽ được quyết định cái việc mà mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người từ 60 đến 70, 75 tuổi mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
1: Cái này cũng phù hợp với cái mô hình, định hướng của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đó là giao quyền
2: quyết định cho các địa phương ạ.
1: Thưa các vị khách mời ạ, thực tế hiện nay thì nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Oanh, trong thời gian tới thì những chính sách nào dành cho người cao tuổi thì đã, đang và sẽ được Cục Dân số ưu tiên triển khai trong giai đoạn, trong thời gian tới để đảm bảo là người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh, chủ động và có chất lượng ạ?
2: Vâng, thưa quý thính giả, thì trên cơ sở cái quyết định 1116 mà tôi cũng có chia sẻ lúc trước, thì Cục Dân số cũng đang tiến hành xây dựng cái kế hoạch hành động của Bộ Y tế để triển khai cái chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Bên cạnh đó thì một loạt các cái chính sách nổi bật dành cho người cao tuổi đã được ban hành và cũng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bao gồm thứ nhất đó là luật dân số năm 2025 có cái chính sách thích ứng với già hóa dân số, trong đó có quy định về chăm sóc người cao tuổi. Các hình thức chăm sóc người cao tuổi hiện nay như là chăm sóc tại tự chăm sóc tại nhà, chăm sóc tại cộng đồng, chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. Một cái thứ mới thứ hai đó là cái nghị định 168 về hướng dẫn chi tiết một số điều về biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số, xây dựng cái tài liệu hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2026. Ngoài luật dân số và nghị định thì vừa qua cái chương trình mục tiêu dân quốc gia chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 26-35 đã được Quốc hội thông qua, thì trong đó có cái tiểu dự án đó là thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc cái dự án dân số và phát triển, thì chương trình cũng sẽ được triển khai từ năm 2026 với các cái hoạt động nổi bật như là khám một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi và chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ để thích ứng với già hóa dân số.
1: Vâng. Thưa ông Nguyễn Xuân Lập ạ, trong thực tế sau khi chúng ta hợp nhất sáp nhập một số địa phương thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp như vậy, thì trong thực tế ở nước ta thì

0: việc mà giải giải cái bài toán mà các cơ sở dôi dư sau sáp nhập thì cũng là một bài toán hiện nay cũng rất là khó. Và trong cái việc mà chúng ta phát triển những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như ông vừa đề cập như vậy, thì ông có những cái gợi ý gì, những cái giải pháp gì, có thể đề xuất những cái giải pháp gì để chúng ta có thể tận dụng hết những cái cơ sở công lập mà dôi dư hiện nay mà chưa sắp xếp được sau khi chúng ta chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập hợp nhất từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành phố như hiện nay.
1: Phải nói là tôi cũng rất vui mà trong hệ thống người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi đã có cái chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 14 của Đảng. Mà trong những ngày gần đây mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước triển khai các cái nghị quyết, ví dụ kể cả cái nghị quyết 80 về cái văn hóa người cao tuổi tham gia là rất tốt. Thứ hai là cái nghị quyết 72 về cái tăng cường chăm sóc sức khỏe, và các cái nghị quyết về 68 rồi là phát triển kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế, cũng như cái nghị quyết 57 về khoa công nghệ, thì tôi nghĩ rằng là với các cái văn bản mà Đảng nhà nước chỉ đạo được có rồi, nhưng tôi hy vọng là chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn, trong đó có Bộ Tài chính,

0: cơ quan quản lý nhà nước về người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe cao tuổi, thì như vậy ông phải đưa ra là những cái dịch vụ như thế này gồm những loại gì và bao nhiêu tiền. Đối với chính quyền địa phương thì tôi có thể chỉ ra điểm A, điểm B, điểm C, cái khu nào cho người cao tuổi, khu nào cho tức là thanh thiếu niên, khu nào cho phát triển kinh tế và các dịch vụ xã hội thì cũng phải chỉ rõ. Thì hội người cao tuổi ở cơ sở thì chúng tôi cũng chắc chắn là cùng với sự lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi sẵn sàng tức là tham gia, thậm chí là người cao tuổi tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và tham gia các hoạt động ở cơ sở là rất hăng hái và sẽ đi vào cái hiệu quả để sử dụng những cái điểm, những cái cơ sở vật chất mà hiện nay đang hiện hữu ở cộng đồng. Như tôi nhắc lại, ví dụ như từ cái điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa và các cái cơ sở của các cái tổ chức mà trước đây chúng ta đã sử dụng nay không còn sử dụng nữa. Thì hiện nay nhiều chương trình thông tin đại chúng đưa thì thấy nó còn cỏ mọc tốt tùm lên, còn cổng thì tức là đóng then cài, thì tôi thấy nó quá lãng phí ạ. Thì chúng tôi mong muốn là trong cái thời gian tới đây là trách nhiệm của các đồng chí tức là chủ tịch, bí thư, cấp ủy chính quyền địa phương thì thực hiện tốt cái chỉ đạo của Bộ Tài chính và của Chính phủ để sử dụng có hiệu quả những cái nguồn tài sản này vào cái phát triển kinh tế xã hội địa phương nói chung và chăm sóc người cao tuổi nói riêng.
1: Được như vậy thì chắc chắn là chính sách chăm sóc người cao tuổi sẽ có những cái giải pháp và có những cái nguồn lực thiết thực hơn. Thưa các vị khách mời, là theo cái chính sách chung thì từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây thì trên địa bàn cả nước thì rất là nhiều chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ có hiệu lực, và các địa phương thì tùy theo tình hình kinh tế xã hội của mình có thể ban hành những cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả trong cái việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Và cụ thể thì cũng từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội rất có ý nghĩa. Và theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu thì sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi,
2: rất là nhiều khó khăn trong quá trình khám chữa bệnh không được hưởng những cái quyền lợi của những người có thẻ bảo hiểm y tế. Khi mà không có thẻ bảo hiểm đến với bệnh viện thăm khám chữa bệnh, dù có bệnh đơn giản thì người bệnh vẫn phải chi trả với những cái mức chi trả phải đóng góp khi mà không có thẻ.
3: Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
4: Tôi được biết là từ mùng 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
3: Theo các chuyên gia, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có
5: để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội. Qua đó thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tiến tới tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
1: Thưa các vị khách mời, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì các vị khách mời có nhận xét gì về những chính sách này của thành phố Hà Nội dành cho người cao tuổi? Trước hết xin mời ông Nguyễn Xuân Lập ạ.
0: Tôi cũng rất vui được đón nhận cái thông tin là cấp ủy chính quyền của thành phố Hà Nội đã có những cái chính sách cụ thể đối với người cao tuổi, trong đó là mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người là không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc là trợ cấp xã hội từ 60 đến dưới 75 tuổi được có thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một cái điều tốt nhất Tôi như đầu tôi nói là cái giá đỡ để chăm sóc sức khỏe

0: cho người cao tuổi. Và tôi được biết trong Hà Nội thì như Hội đồng Nhân dân cũng có những cái chính sách, có cái nghị quyết nâng cái mức trợ cấp chuẩn, trong đó cũng có người cao tuổi là được hưởng cái trợ cấp, và đồng thời là cái chúc thọ mừng thọ. Thì một số cái điểm là Hội đồng dân thành phố Hà Nội cũng có nâng cao hơn cái mức chuẩn mà do Bộ Y tế quy định ở trong thông tư 96, phải khẳng định rằng là cấp ủy và chính quyền của thành phố Hà Nội là trong thời gian vừa qua đã, đang và tôi nghĩ là sẽ, tức là tiếp tục sẽ có những cái đột phá để chăm sóc, tức là người cao tuổi của thủ đô, tức là tốt hơn. Và tôi và hội người cao tuổi chúng tôi cũng đánh giá cao, hội người cao tuổi của thành phố Hà Nội cũng chủ động là đề xuất với cấp ủy chính quyền của Mặt trận Tổ quốc cũng như là của thành phố để có những cái giải pháp mà quan tâm hơn chăm sóc với người cao tuổi. Và tôi cũng đánh giá cao là Hà Nội cũng là một trong cái địa phương chủ động, tức là thành lập cái cơ sở chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi. Và chúng tôi cũng đề nghị là hội người cao tuổi Hà Nội tới đây là phối hợp để làm sao nhân rộng cùng với cấp ủy chính quyền mà chúng ta mới nhân rộng cái mô hình.
1: Đây là một chính sách rất là nhân văn và thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người cao tuổi. Vậy thì thưa các vị khách mời, là các vị có kỳ vọng gì vào những thay đổi cụ thể về chất lượng cuộc sống và tuổi thọ khỏe mạnh của người cao tuổi khi chính sách này được thực hiện đồng bộ từ năm 2026 này ạ? Xin mời ông Nguyễn Xuân Lập.
0: Tức là tôi phải khẳng định rằng là công tác an sinh xã hội của Việt Nam trong những năm qua đã có một cái bước tiến so với các quốc gia trên thế giới. Ví dụ như là mình xóa bỏ toàn bộ là HIV/AIDS sớm hơn, về đích sớm hơn, về mục tiêu liên thập kỷ. Mình xóa đói giảm nghèo sớm hơn. Và chính sách trợ giúp xã hội vừa rồi là Quốc hội thông qua, và trong cái chương 3 của luật bảo hiểm xã hội là người cao tuổi còn được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đây là những cái chính sách rất mới mà chỉ có ở Việt Nam có thôi. Và trong thời gian tới, với cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Ban Thư, đặc biệt Chính phủ đã cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung quyết định 1579 chăm sóc khỏe cho người cao tuổi đến năm 2030 bằng cái quyết định 1116 ngày 22 tháng 6 vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng là các cấp ủy chính quyền địa phương sẽ là triển khai cùng các bộ ngành sẽ triển khai thực hiện tốt, và người cao tuổi sẽ có cái chất lượng cuộc sống và đặc biệt là sức khỏe là tốt hơn. Tôi cũng gửi gắm thông điệp đến người cao tuổi là các bác, các anh, các chị và các cụ hãy là tự tin và có cái tâm vững và cái tâm nó tinh thần nó thoải mái. Và cái T thứ hai, cái thông điệp thứ hai là các cụ phải tích cực tham gia, người cao tuổi tham gia tất cả các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, thậm chí còn tham gia sản xuất kinh doanh, kinh tế bạc, tham gia xây dựng chính quyền cơ sở, và chỉ có tham gia các hoạt động thì con người nó cũng khỏe kể cả vật chất và tinh thần. Cái T thứ ba là tôi muốn là người cao tuổi cũng phải tích cực tham gia tập luyện, rèn luyện thân thể, thể dục thể thao, có thể đi bộ, có thể chơi cờ tướng, có thể là dân ca, dân vũ, dưỡng sinh và các loại hình câu lạc bộ phù hợp với sức khỏe của các bác, các anh chị. Thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta, con người của chúng ta, xã hội Việt Nam tiếp tục được, tức là các cụ được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình, mà xã hội thì chúng ta phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, xin mời ý kiến tiếp theo của bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
2: Vâng ạ. Thì tôi cũng xin chia sẻ đó là theo cái thống kê của năm 2024 ấy, thì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là 74,7 tuổi. Tuy là tuổi thọ trung bình thì cao hơn so với một số quốc gia trên thế giới, nhưng mà số năm sống khỏe mạnh còn thấp, chỉ khoảng là 65,4 tuổi. Tức là người Việt Nam thì trung bình có khoảng 8 năm sống trong tình trạng bệnh tật hoặc là suy giảm chức năng. Thì hiện nay thì mô hình bệnh tật ở nước ta thì nói chung cũng như là ở người cao tuổi nói riêng thì đang thay đổi rất là nhanh chóng.

0: mà anh cũng đã nghe tới,
1: Vâng.
0: đó là lấy người cao tuổi làm trung tâm trong việc phát triển kinh tế.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Vâng. Như bà Nguyễn Thị Oanh cũng như là ông Nguyễn Xuân Lập vừa khuyến cáo những cái giải pháp mà sinh hoạt cũng như là làm việc tích cực trong người cao tuổi, thì hiện nay bên cạnh các chính sách về chăm sóc sức khỏe thì thưa bà Nguyễn Thị Anh ạ, hiện nay thì về phía Cục Dân số Bộ Y tế thì sẽ có những cái định hướng gì để khuyến khích người cao tuổi là tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, phát huy kinh nghiệm và vai trò của mình trong gia đình cộng đồng, để cụ thể cái hơn cái ý bà vừa cung cấp ạ.
0: Thưa anh Hiếu, thưa Bắc Lập và toàn thể các quý khán giả, thì như cái quan điểm trước tôi cũng vừa có chia sẻ, thì đó là hiện nay bên cạnh những cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì còn có Đảng, Nhà nước cũng như cũng có định hướng là phát huy cái vai trò của người cao tuổi, cũng như là lấy người cao tuổi làm trung tâm. Khi mà cái bối cảnh già hóa dân số hiện diễn ra rất nhanh, tức là cái tỷ lệ người cao tuổi sẽ chiếm tỷ lệ rất lớn trong cái tỷ lệ dân số, cơ cấu dân số hiện nay, thì việc mà lấy người cao tuổi làm trung tâm để phát triển kinh tế, tức là làm động lực, làm trung tâm, làm có vì người cao tuổi có kinh nghiệm này, có nhiều các vốn quý sống này, cũng như là các phát triển các cái dịch vụ kinh tế xã hội đi theo để có thể là nền kinh tế vận hành xung quanh người cao tuổi, đấy gọi là cái tôn dưỡng kinh tế bác ạ.
1: Dạ, vâng. Thưa các vị khách mời là qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi của một vị thính giả ở tỉnh Bắc Ninh, xin gửi cho ông Nguyễn Xuân Lập ạ. Thưa ông là gần nhà tôi thì có một cụ ông 78 tuổi,

quan đến cái hội viên của mình. Đấy thì tôi nói là ba cái vai để cho nó rõ. Thế tuy nhiên là với cái một cái cụ ông mà 78 tuổi mà lại từ chối không đến bệnh viện, từ chối những cái chăm sóc khác, thì đây tôi nghĩ là cá biệt. Có lẽ là những cái tình nguyện viên hay là những cái người làm mà công tác chăm sóc và liên quan đến cái cụ ông này, có lẽ bằng cái biện pháp tâm lý hay biện pháp chia sẻ, biện pháp trao đổi để cụ hiểu ra là cái việc kết nối và giao lưu với cộng đồng là hết sức cần thiết để người cao tuổi tránh cái mặc cảm, tránh cái sự bỏ quên, tránh cái sự là không được quan tâm. Đấy là về mặt tâm lý đã. Thế còn nếu mà nói về sức khỏe thì nếu mà cụ thực sự mà có an nguy đến cái sức khỏe, mà thậm chí là an nguy đến tính mạng, thì mình cũng phải đi khám chữa bệnh bắt buộc thôi. Không, chúng ta không thể để một cái công dân của chúng ta ở địa phương mà từ chối tất cả cái chuyện khám chữa bệnh mà thậm chí nguy hại đến tính mạng, thì là theo tôi là chính quyền địa phương và cái các cái tổ chức ở đấy là không được phép để như vậy. Và nếu cần thiết thì chúng ta cũng phải là có cái biện pháp để đưa cụ đến bệnh viện để thăm khám, khám sức khỏe. Và nếu mà hoàn toàn những người trong gia đình không có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng hoặc là không ở cùng với cha mẹ, thì tôi nghĩ rằng đã các cái tổ chức ở ngoài tổ chức người cao tuổi thì cũng có cái bệnh xá và các tình nguyện viên của các đơn vị đó đưa cụ đến, tức là thăm khám và chữa trị ở bệnh viện. Còn trong trường hợp đặc biệt thì tôi nghĩ là không một tỉnh ở Bắc Ninh thì chắc chắn cái cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh cũng là một nơi mà để là cụ có thể là chăm sóc cụ, tức là chăm sóc khẩn cấp.

0: của Đảng và Nhà nước đối với việc nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình đối thoại hôm nay.
1: Lực lượng này lên nắm quyền tại Afghanistan hồi năm 2021. Việc Liên minh châu Âu mời phái đoàn Taliban gồm 5 quan chức do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Abdul Qatar Balkhi dẫn đầu đến Bruxelles được đánh giá là một tính toán chiến lược. Động lực lớn nhất thúc đẩy EU chuyển hướng mạnh mẽ được cho là sự thất bại của chính sách di cư hiện tại. Theo số liệu mới đây, trong giai đoạn 2013-2024, khoảng 1 triệu người Afghanistan đã nộp đơn xin tị nạn tại EU. Dù hơn 14.000 người nhận được yêu cầu trục xuất, nhưng thực tế chỉ có khoảng 340 người, nghĩa là khoảng 2% hồi hương. Thực tế này khiến cho vấn đề người tị nạn trở thành mắt xích rất yếu của chính trường châu Âu, gây phân hóa xã hội sâu sắc tại hơn 20 quốc gia thành viên. Đơn cử như Thụy Điển đang chịu áp lực với khoảng 200 tội phạm nguy hiểm được xác nhận là người Afghanistan không thể trục xuất vì chính quyền Kabul không tiếp nhận. Nhìn lại 10 tháng năm ngoái, 20 quốc gia thành viên EU đã cùng ký một lá thư chung yêu cầu cách tiếp cận cứng rắn và trực tiếp hơn với Afghanistan trong vấn đề này. Vì thế, cuộc gặp tại Bruxelles được đánh giá là bước tiếp theo cho yêu cầu cấp bách này. Nhưng mặt khác, bước đi của EU lại đang vấp phải sự chỉ trích từ một số tổ chức nhân quyền cho rằng điều này có nguy cơ làm suy yếu cam kết của khối về nhân quyền. Ông Ludovic Loos, người phát ngôn của Tổ chức Ân xá Quốc tế, bình luận.
2: Chúng ta thực sự đang ở trong tình cảnh giống như việc đi ngược lại những giá trị mà EU vốn tuyên bố ủng hộ, đó là bảo vệ luật pháp quốc tế và nhân quyền. Trong khi đó, với cuộc gặp này, họ lại đang thỏa hiệp với một chế độ cầm quyền đang hàng ngày hủy hoại các quyền tự do của phụ nữ và trẻ em gái.
1: Để xoa dịu những chỉ trích này, EU đã khéo léo gọi đây là cuộc họp cấp kỹ thuật. Trong khi đó, Bỉ, địa điểm diễn ra cuộc gặp, chỉ cấp thị thực hạn chế cho phái đoàn Taliban trong vòng 24 giờ, không cho phép di chuyển trong khu vực Schengen và cuộc họp diễn ra bên ngoài các tòa nhà chính thức của Ủy ban châu Âu. Thế nhưng thực tế, một số nguồn tin tiết lộ, nội dung thảo luận lại không chỉ mang tính kỹ thuật đơn thuần khi đề cập nhiều vấn đề, từ việc khôi phục dịch vụ lãnh sự, thiết lập sự hiện diện cơ quan lãnh sự của Afghanistan tại EU cho đến các biện pháp xây dựng lòng tin. Điều này cho thấy EU đang áp dụng chính sách can dự thực tế, một thuật ngữ ngoại giao cho phép khối này có thể làm việc với chính quyền trên thực tế của Afghanistan mà không phải công nhận tính chính danh, trong trường hợp này là lực lượng Taliban. Đây được đánh giá là bước đi thực tế nhằm giải quyết những bài toán trước mắt hơn là duy trì những tuyên bố và quy tắc cứng rắn.
3: Thưa quý vị, nhìn lại mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu EU và Taliban đã trải qua những giai đoạn biến động sâu sắc, phản ánh sự thay đổi từ đối đầu trực diện sang tiếp cận ngoại giao thực dụng dựa trên các lợi ích an ninh và di cư cấp bách. Phần tiếp theo, chúng tôi điểm lại một số dấu mốc như vậy.
1: Giai đoạn 2001-2021, trong suốt 20 năm, Liên minh châu Âu-EU duy trì sự ủng hộ cho chính phủ Afghanistan do Mỹ và Liên quân NATO hậu thuẫn. Trong giai đoạn này, quan hệ giữa EU và Taliban hoàn toàn là sự đối đầu quân sự và chính trị. EU tập trung nguồn lực vào việc xây dựng thể chế, thúc đẩy các giá trị nhân quyền và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào lực lượng Taliban, khi đó đang là phe nổi dậy.
3: Tháng 8 năm 2021, sự kiện Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ song phương. EU lập tức đình chỉ mọi hoạt động hỗ trợ phát triển, đóng cửa đại sứ quán tại Kabul và khẳng định không công nhận tính chính danh của chính quyền Taliban. Bruxelles đặt ra các điều kiện tiên quyết cho mọi sự can dự, nhấn mạnh việc bảo đảm quyền của phụ nữ, trẻ em gái và cam kết chống khủng bố.
1: Giai đoạn 2021-2025, bất chấp việc không công nhận ngoại giao, EU vẫn duy trì mô hình can dự thực tế nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Afghanistan và thảo luận các vấn đề an ninh tối thiểu. Tuy nhiên, quan hệ đôi bên luôn trong tình trạng căng thẳng do các báo cáo về vi phạm nhân quyền và việc Taliban gia tăng các hạn chế khắc nghiệt đối với giáo dục và tự do của phụ nữ.
3: Tháng 1 năm 2026, trước áp lực từ cuộc khủng hoảng di cư và nhu cầu trục xuất các đối tượng tội phạm nguy hiểm, Ủy ban châu Âu EC đã cử phái đoàn đến Kabul để khởi động các cuộc thảo luận kỹ thuật. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho một cách tiếp cận mới, ưu tiên các kết quả thực tiễn thay vì các tuyên bố chính trị cứng nhắc.
1: Ngày 23 tháng 6 năm 2026 ghi dấu mốc lần đầu tiên một phái đoàn Taliban dẫn đầu bởi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Abdul Qatar Balkhi được mời đến Bruxelles. Cuộc đàm phán tập trung vào quy trình hồi hương có nhân phẩm, khôi phục dịch vụ lãnh sự và xây dựng lòng tin. Ông Marcus Lambert, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, khẳng định.
2: Hội đồng châu đã giao nhiệm vụ duy trì sự hợp tác với chính quyền

0: trên thực tế tại Afghanistan hiện nay. Vì vậy, đây là những tiếp xúc ở cấp độ kỹ thuật và hoàn toàn không đồng nghĩa với sự công nhận ngoại giao.
1: Sự kiện này được đánh giá phản ánh sự thức thời của EU khi chấp nhận mở một kênh đối thoại nhằm giải quyết yêu cầu từ 20 quốc gia thành viên về việc đẩy mạnh trục xuất người di cư không đủ điều kiện cư trú, bất chấp những rủi ro về uy tín và giá trị nhân quyền cốt lõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mới, bước chuyển đột phá mới nhất của Liên minh châu Âu-EU một mặt mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng mặt khác cũng đặt cả khối trước những thách thức không nhỏ. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.
3: Đối với Taliban, chuyến thăm Bruxelles lần này được đánh giá là một thắng lợi lịch sử. Việc được mời đến trung tâm chính trị của châu Âu, dù với danh nghĩa gì, cũng là một bước tiến đáng kể trên con đường hướng tới sự công nhận ngoại giao chính thức của Taliban. Nhóm này hiểu rõ rằng EU đang cần sự hợp tác này để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Tất nhiên đổi lại, Taliban sẽ dùng đây làm con bài mặc cả để yêu cầu khôi phục các dịch vụ lãnh sự, tìm kiếm nguồn hỗ trợ nhân đạo, cũng như giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế đang bóp nghẹt Afghanistan. Nhưng ngược lại, EU đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền và chính các nghị sĩ châu Âu khi tiếp đón một chế độ bị cáo buộc là thiết lập hệ thống xã hội phân biệt giới như cấm trẻ em gái đi học, loại bỏ phụ nữ khỏi đời sống cộng đồng. Chưa kể, rủi ro lớn nhất chính là sự an toàn của những người bị trục xuất. Nhiều báo cáo cho thấy người hồi hương về Afghanistan có nguy cơ bị bắt giữ, tra tấn và ngược đãi. Việc trục xuất thanh niên về một quốc gia đang khủng hoảng lương thực trầm trọng có thể vô tình đẩy họ vào vòng xoáy của các mạng lưới cực đoan. Nhưng tất nhiên, EU không thể đứng ngoài cuộc khi các nước lớn khác như Trung Quốc, Nga hay Ấn Độ đang tích cực tăng cường ảnh hưởng và lôi kéo Taliban vào quỹ đạo chiến lược. Nếu tiếp tục duy trì chính sách cô lập tuyệt đối, EU sẽ chậm chân và tụt hậu trong việc gây dựng cầu nối quan hệ tại khu vực Trung Á chiến lược này. Vì vậy, theo giới quan sát, triển vọng quan hệ EU-Taliban trong tương lai gần sẽ là một quá trình mặc cả, đàm phán có chọn lọc. Ở đó, EU được cho sẽ không sớm công nhận chính thức Taliban, chừng nào các lằn ranh đỏ về quyền của phụ nữ chưa được cải thiện. Theo giới quan sát, việc EU chủ động mở cửa với Taliban lần đầu tiên sau 5 năm là một canh bạc đầy rủi ro, nhưng cũng là bước đi không thể trì hoãn trong bối cảnh hiện nay. Đây là minh chứng cho thấy EU đang cố gắng cân bằng giữa việc bảo vệ các giá trị nhân quyền mà khối này luôn theo đuổi và việc giải quyết các cuộc khủng hoảng thực tế đang đe dọa sự ổn định của khối. Dù bị chỉ trích, nhưng bước đi mới nhất này có thể là khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ giữa EU và Taliban. Cũng bởi, một khi những lợi ích an ninh cục bộ như kiểm soát di cư và tội phạm trở nên cấp bách, chủ nghĩa thực dụng sẽ dần thay thế chủ nghĩa lý tưởng. Và tất nhiên, cái giá phải trả cho sự bình thường hóa này sẽ vẫn là một câu hỏi lớn cần thời gian trả lời.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
5: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Cà Mau khởi động hai dự án điện gió gần 5.400 tỷ đồng. Đà Nẵng bổ sung hơn 3.300 hợp đồng lao động cho các trường công trước năm học mới. Gần một nửa thanh niên Hàn Quốc gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Bây giờ là tin chi tiết.
9: Hôm nay tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với các bộ ngành và nhà đầu tư khởi công dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao

0: tốc CT07 đoạn Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới theo phương thức đối tác công tư PPP. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự buổi lễ. Dự án dài hơn 99 km, tổng mức đầu tư hơn 21.200 tỷ đồng theo hợp đồng BOT, thực hiện giai đoạn 2026-2029, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh tuyến đường CT07 là trục giao thông chiến lược kết nối thủ đô với các khu vực trung du, miền núi phía Bắc, góp phần mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương và nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả của dự án.
1: Tại thành phố Đồng Nai, sáng nay diễn ra lễ khởi công dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào theo phương thức đối tác công tư. Thực dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành Đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư. Tổng số vốn đầu tư gần 29.000 tỷ đồng. Cùng ngày, thành phố Đồng Nai tổ chức khởi công dự án thành phần 1-2 bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án hơn 10.000 tỷ đồng. Khởi công dự án đầu tư xây dựng đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh với tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng.
0: Sáng nay tại xã Long Điền, tỉnh Cà Mau diễn ra lễ khởi công dự án nhà máy điện gió Đông Hải 13 công suất 100 MW và nhà máy điện gió Đông Hải 3 giai đoạn 1 công suất 50 MW với tổng vốn đầu tư hơn 5.377 tỷ đồng. Khi hoàn thành, hai dự án sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện khẳng định tỉnh tiếp tục ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải và xây dựng Cà Mau trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết về việc bổ sung 3.319 hợp đồng lao động cho các cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2026-2027 nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy trước áp lực quy mô học sinh tiếp tục tăng mạnh. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội, văn hóa quan trọng. Tin của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
2: Năm học 2026-2027, quy mô học sinh và lớp học trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng, trong đó các trường công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tăng 9.241 học sinh, tương ứng 139 lớp. Các trường công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các xã phường tăng 8.798 học sinh, tương ứng 379 lớp so với năm học trước. Trong khi đó, số lượng người làm việc được giao tại các cơ sở giáo dục công lập hiện chưa đáp ứng định mức, dẫn đến thiếu nhân lực ở nhiều vị trí chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ sung hợp đồng lao động là cần thiết nhằm bảo đảm đủ nhân lực phục vụ công tác dạy và học, duy trì chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học mới. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thông qua nhiều nghị quyết về giáo dục, trong đó có nghị quyết hỗ trợ kinh phí chi trả tiền lương cho giáo viên tại cơ sở 2 trường mầm non Sơn Ca. Sau khi tiếp nhận từ Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mầm non One Sky Đà Nẵng, ông Quảng Văn Ngọc, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: xét thấy việc hỗ trợ kinh phí cho giáo viên, nhân viên của Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mầm non One Sky sau khi tiếp nhận về làm việc tại cơ sở 2 trường mầm non Sơn Ca trong thời gian 3 tháng từ tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2025 như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố là hết sức cần thiết, nhằm ghi nhận quá trình thực hiện nhiệm vụ liên tục của đội ngũ này sau khi tiếp nhận, bảo đảm quyền chính đáng của người lao động đã trực tiếp giảng dạy phục vụ việc chăm sóc trẻ.
0: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định nhiều cơ chế chính sách và nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Theo báo cáo trình kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP ước đạt 7,97%, không đạt kịch bản đề ra là 9,32%. Khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Kim ngạch xuất khẩu giảm 2,66% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đến giữa tháng 6 mới đạt gần 14% kế hoạch. Cải cách hành chính, chuyển đổi số ở một số địa phương còn chậm, chưa đồng bộ. Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các nội dung trình kỳ họp để ban hành những quyết sách sát thực tiễn, khả thi.
5: Khối lượng công việc tại kỳ họp lần này là rất lớn với nhiều nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh, đến đời sống của nhân dân. tôi đề nghị các vị đại biểu hội đồng

0: Nhân dân tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Mỗi ý kiến phát biểu cần xuất phát từ thực tiễn, mỗi quyết định biểu quyết phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.
1: Kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận và thông qua 24 nghị quyết về cơ chế chính sách, phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, phân bổ nguồn lực, an sinh xã hội và hoạt động của chính quyền cơ sở, đồng thời tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, chất vấn và trả lời chất vấn đối với những lĩnh vực được cử tri và nhân dân quan tâm. Kỳ họp diễn ra đến hết ngày 2 tháng 7.
2: Thực hiện định hướng phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang đẩy mạnh xây dựng các mô hình nông nghiệp đa giá trị, kết hợp sản xuất ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát triển nông nghiệp thủ đô bền vững. Đến nay, Hà Nội đã phát triển hơn 400 mô hình nông nghiệp đa giá trị, đóng góp khoảng 40% giá trị sản xuất của toàn ngành nông nghiệp. Nhiều mô hình tiêu biểu như sản xuất lan hồ điệp công nghệ cao tại Đan Phượng, nông trại cho nho sinh thái ven sông Hồng hay du lịch nông nghiệp gắn với làng nghề tại Hồng Vân không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn tạo cảnh quan xanh, thu hút du khách và tạo thêm việc làm cho người dân. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, để thích ứng với quá trình đô thị hóa, thành phố đang triển khai quy hoạch phát triển nông nghiệp theo 3 vùng. Khu vực nội đô ưu tiên phát triển không gian xanh, làng hoa, cây cảnh và các sản phẩm đặc trưng như đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, trà sen Hồ Tây. Vùng ven đô tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số trong sản xuất. Trong khi đó, vùng ngoại thành được xác định hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn gắn với du lịch sinh thái và bảo tồn làng nghề truyền thống, trở thành lá phổi xanh của thủ đô. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo theo định hướng giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của ngành, bảo vệ môi trường và xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, văn minh, phát triển bền vững.
3: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai vẫn còn có nắng nóng dù nhiệt độ có xu hướng giảm dần, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ. Dự báo chiều và tối nay khu vực Trung Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Nghệ An, từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Mưa dông tối và đêm nay sẽ chấm dứt đợt nắng nóng ở khu vực Trung Bộ. Ngày mai khu vực này còn nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng từ đêm nay đến đêm ngày mai sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 250 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Các nơi khác ở Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia đã khởi kiện Amazon lên tòa án liên bang, cáo buộc tập đoàn này áp dụng các điều khoản hợp đồng không công bằng đối với dịch vụ Amazon Prime, ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người dùng. Theo ủy ban này, Amazon đã tự động chèn quảng cáo vào Prime Video từ tháng 7 năm 2024 và yêu cầu khách hàng trả thêm phí nếu muốn xem không có quảng cáo, trong khi hợp đồng cho phép doanh nghiệp đơn phương thay đổi dịch vụ mà không có cơ chế bồi hoàn. Amazon cho biết đang xem xét nội dung đơn kiện và khẳng định đã hợp tác với Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia trong quá trình điều tra. Đây là vụ kiện thứ hai ủy ban này khởi kiện Amazon trong thời gian gần đây.
3: Hôm nay, một công ty nghiên cứu Nhật Bản đã công bố số liệu khảo sát cho thấy dự kiến có gần 15.000 mặt hàng thực phẩm tăng giá trong năm nay. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Tokyo đưa tin.
4: Theo một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu Tenkoku Databank thực hiện đối với 195 nhà sản xuất thực phẩm lớn tại Nhật Bản, số lượng mặt hàng thực phẩm dự kiến tăng giá tại nước này tính chung từ đầu năm nay đến các đợt đã lên kế hoạch tính đến tháng 11 tới đã chạm mốc 14.902 sản phẩm. Dự kiến tính đến thời điểm kết thúc năm 2026, số lượng mặt hàng tăng giá tại Nhật Bản sẽ đạt ngưỡng khoảng 20.000 mặt hàng. Số liệu này chính thức đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp kể từ năm 2022, thị trường Nhật Bản ghi nhận có trên 10.000 mặt hàng tăng giá. Trong số đó, tháng 9 tới được cho là thời điểm đỉnh điểm nhất của năm 2026 với ít nhất 3.029 mặt hàng tăng giá và tính riêng trong tháng 7 tới sẽ có tới 2.566 mặt hàng tăng giá. Về nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng tăng giá mạnh mẽ này, hầu hết các nhà sản xuất thực phẩm Nhật Bản đều cho rằng những hệ lụy từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, trong đó có việc phong tỏa ở biển Hormuz, liên quan trực tiếp đến chuỗi sự kiện các tàu Nhật Bản phải sơ tán, đã đẩy giá dầu thô và naphtha lên cao. Chi phí này ngấm thẳng vào giá sản xuất của các loại như khay nhựa, màng bọc thực phẩm và bao bì.
2: Gần một nửa thanh niên Hàn Quốc cho biết đã trải qua

0: các triệu chứng như trầm cảm, lo âu hoặc cảm giác bất lực trong năm qua, chủ yếu do áp lực từ vấn đề kinh tế, bất bình đẳng về tài sản và sự so sánh xã hội. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20% tìm đến tư vấn hoặc điều trị chuyên môn. Đây là kết quả khảo sát chi tiết về tình hình thực tế và nhận thức của thanh niên do báo Hankook Ibo phối hợp với câu lạc bộ thanh niên KB, nền tảng dành cho giới trẻ của tập đoàn tài chính KB Hàn Quốc thực hiện hồi tháng 3 năm nay với sự tham gia của 12.362 thanh niên trên cả nước. Đáng chú ý, chỉ khoảng 1/5 trong số người gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần cho biết đã tìm đến các cơ sở tư vấn hoặc điều trị chuyên môn. Phần lớn còn lại lựa chọn tự đối mặt với áp lực hoặc tìm các giải pháp thay vì tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tâm lý. Các chuyên gia cho rằng cần mở rộng các dịch vụ tư vấn chăm sóc và điều trị sức khỏe tâm thần để hỗ trợ thanh niên trước áp lực ngày càng gia tăng.
1: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch thủ đô Hà Nội với tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển đến năm 2125 vừa được công bố đúng vào thời điểm Hà Nội đang đứng trước những cơ hội và cả những thách thức chưa từng có. Đây không chỉ đơn thuần là việc giới thiệu một bản quy hoạch mới mà là thể hiện khát vọng với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm hành động để phát triển thủ đô không chỉ mở rộng về quy mô mà còn nâng tầm về chất lượng sống, bản sắc văn hóa và năng lực cạnh tranh trong một thế kỷ mới. Biên tập viên Hương Lan có bài bình luận nhan đề Quy hoạch thủ đô Hà Nội 100 năm, khát vọng với tầm nhìn thế kỷ.
2: Việc đặt tầm nhìn quy hoạch thủ đô lên tới 100 năm cho thấy tư duy chiến lược của quy hoạch đã thoát ly khỏi lối mòn tầm nhìn nhiệm kỳ. Hà Nội không còn phát triển theo kiểu vết dầu loang chắp vá, mà đã được định hình rõ ràng với các trục đô thị lõi, các thành phố vệ tinh và các không gian văn hóa sinh thái đồng bộ. Đó là tư duy của một đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy giao thông công cộng làm trục phát triển, lấy sông Hồng làm không gian sinh thái trung tâm và lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo. Đây là cơ sở pháp lý và động lực quan trọng để thủ đô bứt phá, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước và trở thành thành phố toàn cầu thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới trong 100 năm tới. Một bản thiết kế tốt chính là viên gạch đầu tiên để xây dựng nên một ngôi nhà vững chãi. Nhưng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi bước ra khỏi những trang giấy hay những phối cảnh lung linh trên mô hình 3D. Bởi thực tế, người dân Hà Nội hôm nay vẫn đang đối diện với những câu chuyện rất đời thường. Ùn tắc giao thông kéo dài vào giờ cao điểm, ô nhiễm không khí nhiều thời điểm ở mức đáng báo động. Thiếu những công viên đủ lớn để trẻ em vui chơi, người cao tuổi tập thể dục. Những dòng sông nội đô còn ô nhiễm, nhiều khu đô thị mới mọc lên nhưng hạ tầng xã hội chưa theo kịp. Khoảng cách giữa quy hoạch và thực tiễn vì thế vẫn còn khá xa. Điều người dân kỳ vọng không chỉ là những viễn cảnh rực rỡ của thủ đô trong 100 năm tới, mà là những chuyển biến rõ ràng ngay trong từng giai đoạn phát triển. Do đó, bên cạnh quy hoạch đúng còn phải có phương cách quản trị tốt. Quản trị ở đây là sự kiên định trong thực hiện quy hoạch, là kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch, là minh bạch trong lựa chọn các dự án đầu tư, là phối hợp hiệu quả giữa các ngành các cấp, và đặc biệt là sự tham gia giám sát của người dân. Một bản quy hoạch kéo dài hàng trăm năm không thể thành công nếu mỗi nhiệm kỳ lại có một cách làm khác nhau. Tính liên tục của chính sách, sự ổn định của định hướng phát triển và trách nhiệm của bộ máy quản lý sẽ quyết định tính khả thi của quy hoạch nhiều hơn bất kỳ bản vẽ nào. Trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện những quyết sách để mở rộng không gian phát triển, quy hoạch tầm nhìn 100 năm mở ra cơ hội tái cấu trúc toàn bộ hệ thống đô thị. Không chỉ khu vực trung tâm lịch sử mà các vùng ven, các vành đai, các đô thị vệ tinh cũng phải trở thành những không gian phát triển hài hòa, giảm áp lực cho khu vực nội đô. Điều đó đòi hỏi tư duy phát triển cân bằng, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, không đánh đổi di sản lấy những tòa nhà cao tầng, không đánh đổi chất lượng sống của người dân cho những mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn. 100 năm nhìn về phía trước là một tầm nhìn đầy khát vọng. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ là dấu mốc trong công tác quy hoạch mà còn thể hiện quyết tâm chính trị, quyết tâm hành động của thành phố để đưa các mục tiêu chiến lược vào cuộc sống bằng những chương trình dự án

0: và công trình cụ thể. Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã mở ra một cánh cửa lớn cho sự phát triển của thủ đô. Điều người dân mong đợi lúc này không chỉ là một giấc mơ đẹp về Hà Nội trong thế kỷ tới, mà là một lộ trình rõ ràng để biến khát vọng ấy thành hiện thực.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
6: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
4: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
6: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai, gai mới thoái hóa này phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
5: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
4: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
7: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dưỡng khớp.
5: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
7: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen tiếp 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
6: Tháng rồi này cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì là trong người cả thân nó phấn chấn và sảng khoái yêu đời hơn trước.
5: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
4: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tuyếp 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
5: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.

0: Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Chuyên gia của bạn.

Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống

0: hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch, nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai thưa quý vị là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. và nó là một chủ dược để chuyên điều trị

0: trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa xơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Vâng. Thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 35 nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ, vâng. Thế hiện nay thì là

0: Bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
1: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
1: Cái tuổi 89 đến 90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm thì
0: Vâng.
1: nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Huống chi đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây thần kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ
1: Vâng,
0: vâng ạ,
1: tôi
0: vâng.
1: cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc có bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
2: Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước Đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước Đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ. Tôi năm nay là 75 tuổi. Và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm. Bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng. rồi chỉ khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, nó bị

0: chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ
1: Dạ.
0: còn cứ thức trong trong cả đêm như thế mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng.
1: Vâng.
0: Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế
1: Vâng.
0: rồi chỉ có 110 với 170, 180
1: Vâng.
0: đã mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được ngủ được.
1: Được ngủ được, vâng.
0: Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi nhưng mà nó được nâng cao hơn. Bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt.
1: Vâng.
0: Nó bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồn tồn nó đập nhanh.
1: Dạ vâng.
0: Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tôi tim nó bình thường rồi mà huyết áp cũng bình thường này rồi ăn ngủ được. Ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng.
1: Dạ vâng.
0: Mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ nó
1: Buồn
0: vẫn cứ
1: ngủ,
0: díp
1: vâng.
0: lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ở trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng, sức vóc thì tốt hơn, thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này: nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này: là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim, và đối với não là ngăn ngừa cái

0: là chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng, buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác chỉ cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đông đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam Sâm Đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ 3 loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam Sâm Đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là tác dụng của sâm dân gian trong việc bồi bổ sức khỏe, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch ở người cao tuổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
4: Vâng, cô là Đỗ Thị Thành. Cô năm nay 61 tuổi, bệnh nhân của cô là cao áp huyết.
0: Dạ vâng.
4: Rồi thiếu máu tuần hoàn nào.
0: Dạ vâng.
4: Cách đây 5 năm là cô bị hội chứng thận hư.
0: Hội chứng thận hư, dạ vâng.
4: Vâng. Thế chứ hội chứng thận hư là cũng 5 năm là cũng hơi ổn định rồi.
0: Dạ vâng.
4: Rồi, nhưng mà như là cứ cao áp huyết thường xuyên, cứ không có thuộc thì lên khoảng 150-170.
0: Dạ vâng.
4: Có thuộc hàng ngày thì cứ 120, mà có lúc lên, mà có lúc xuống 101. Đó.
0: Dạ vâng.
4: Thế vừa rồi cô cũng có sản phẩm Tam Sâm Đan.
0: Dạ vâng. Thế cô dùng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cái hiệu quả của nó thế nào ạ?
4: Cô dùng hết 2 lò rồi.
0: Vâng.
4: Hiệu quả thì cũng có một chút là cũng ngủ được.
0: Dạ vâng.
4: Rồi, nhưng mà cô mà cứ hai là uống sấm lắm rồi cái bình thân anh cô ảnh hưởng cán gì không? Rồi tám sấm uống cái cao áp huyết như vậy thì uống nhiều anh cô ảnh hưởng chứ không?
0: Dạ vâng. Thưa với cô là thế này, có thể nói rằng là hiện nay là cô cũng là những người cao tuổi rồi, và đặc biệt là mình bị cao huyết áp, và huyết áp chỉ số có lúc lên 150 160, và cũng vì cao huyết áp mà nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, đồng nghĩa với chuyện là mình bị mất ngủ, bị đau đầu, thỉnh thoảng có thể bị chóng mặt.

0: Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vấn đề là gì? Là bị hội chứng thận hư. Thế thì phải nói thế này ạ. Đối với ba căn bệnh này ấy, thì chương trình có mấy lời khuyên với cô. Thứ nhất là chúng ta phải tái khám thường xuyên. Đặc biệt là bệnh lý huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải sử dụng tân dược. Cái thứ hai nữa là hội chứng thận hư cũng vậy. Cũng là một căn bệnh mà không dễ dàng điều trị khỏi hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải tái khám và có các đơn thuốc và theo dõi chức năng thận. Bởi vì hội chứng thận hư lâu dài có thể dẫn đến suy thận. Và bản thân huyết áp cao cũng có thể dẫn đến suy thận. Cho nên đấy là hai căn bệnh mà cô phải tái khám thường xuyên và phải tuân thủ các đơn thuốc về của y học hiện đại. Còn thì cái giải pháp tam sâm thì vừa rồi cô đã sử dụng được hai lọ phòng ạ. Thì thấy rằng là cũng có cải thiện được một chút, đặc biệt là tình trạng mất ngủ, rồi là sức vóc mình cảm giác là cũng dễ chịu hơn phòng ạ. Thế nhưng mà thưa với cô, điều đầu tiên chương trình muốn nói là việc mà dùng cái giải pháp tam sâm đối với trường cô là vô cùng thích hợp. Bởi vì làm sao? Bởi vì từ đẳng sâm cho đến đan sâm cho đến cát sâm nó đều rất tốt. Đầu tiên là cho vấn đề là ổn định huyết áp, phối hợp cùng với tân dược, hỗ trợ cùng với tân dược. Đấy là cái đầu tiên mà tất cả những cái bệnh nhân cao huyết áp khi mà được chương trình tư vấn sử dụng giải pháp tam sâm thì huyết áp đều ổn định với chỉ số bình thường. Cái thứ hai là với giải pháp tam sâm này á, đặc biệt là đan sâm, nó có tác dụng là tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và đặc biệt là hiện nay là cô năm nay 61 rồi, cho nên là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính là khó tránh khỏi. Việc sử dụng tam sâm sẽ giải quyết vấn đề đó và từ đó nó làm cho cô có thể là ngủ tốt hơn, hết đau đầu, hết chóng mặt, hết rối loạn tiền đình, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là cả ba loại này thì nó cũng đều rất tốt đối với các công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là nó có tác dụng là hỗ trợ bồi bổ cho gan và cho thận. Cho nên tất cả những người bị viêm thận mãn tính, hội chứng thận hư, bị suy thận thì chúng ta đều có thể sử dụng giải pháp tam sâm. Và đặc biệt chương trình mình nói đặc biệt là đối với những người thận hư và suy thận thì cái vị thuốc đan sâm là vị thuốc cực kỳ quý giá. Là năm nay cô đã 61 rồi thì ở tầm tuổi này là thuộc nhóm những người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể nó suy giảm, cho nên là mình cảm giác là không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Vậy thì lấy cái gì để mà tăng cường cái sức đề kháng? Ngoài cái chuyện là tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng rồi tập luyện thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm nói ở trên chính là một cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức đề kháng, mà các cụ nói là nâng cao chính khí. Các cụ nói là thân cường thì tật nhược, có nghĩa là nếu chính khí của chúng ta mà khỏe mạnh thì các bệnh lý mãn tính nó tự nó sẽ ổn định và nó thoái lui. Cho nên tóm lại là việc cô tìm đến giải pháp tam sâm và sử dụng đó là cái điều đã quá tốt rồi. Đây là giải pháp mà một lần nữa chương trình nói rằng rất thích hợp với cô và sử dụng nó rất an toàn. Đấy là điều mà chương trình tư vấn để cô hiểu hơn về cái giải pháp tam sâm và tin tưởng kiên trì sử dụng nó.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và hẹn gặp lại cô ạ. Tam sâm đan Thái Minh thì đã được nghiên cứu đong đếm liều lượng chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Dạng viên uống rất dễ sử dụng, lại an toàn với những người có bệnh lý nền. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý khác như là tim mạch, các bệnh lý thiếu máu não rất là tốt. Và quý vị khán giả có thể tham khảo sản phẩm và đặt mua trong hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt của nhãn hàng Tam sâm đan Thái Minh. Ưu đãi chỉ dành cho 30 khán giả nhanh tay nhất thôi ạ. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị khán giả những thông tin rất hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước kiển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương

0: và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
3: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
2: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
3: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
3: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
2: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
7: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và càng ngủ kém, không ngủ được.
8: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
9: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
7: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
6: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
10: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý rằng giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành.

0: Orez và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Xin kính chào quý thính giả, những người đồng hành thân thiết của chương trình Theo dòng thời sự. Các tin tức thời sự và nhiều vấn đề đời sống dân sinh đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình hôm nay.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay có chủ đề Nghị quyết 10 tư duy trong thu hút và phát triển FDI.
0: Thế giới đa chiều chuyển đến quý vị và các bạn các thông tin. Giới trẻ Gaza dùng AI ghi lại những câu chuyện về chiến tranh và ly tán.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
0: Mời quý thính giả hãy đồng hành với chúng tôi và gọi về số điện thoại 02439341040 để đóng góp ý kiến vào những nội dung mà chúng tôi đề cập.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên là những thông tin quốc tế nổi bật qua góc nhìn của các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
1: Eo biển Hormuz tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Giới chức Oman, một trong hai quốc gia nằm sát eo biển Hormuz, vừa tái khẳng định quan điểm không ủng hộ việc thu phí tàu thuyền lưu thông qua vùng biển chiến lược này. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Tuyên bố không ủng hộ việc thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz được Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi đưa ra tối qua trong trả lời phỏng vấn Đài phát thanh quốc tế Monte Carlo.

0: Ngoại trưởng Al-Busaidi khẳng định Oman không ủng hộ việc áp đặt bất kỳ khoản thu phí nào đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Muscat có thể cân nhắc việc thiết lập các cơ chế liên quan các dịch vụ hàng hải, bao gồm cơ chế nâng cao an toàn hàng hải, hoạt động cứu hộ, các biện pháp chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường, tương tự như các mô hình đang triển khai tại eo biển Malacca và Singapore. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, sự mơ hồ và thiếu rõ ràng về các nội dung trong thỏa thuận, nhất là điều khoản liên quan eo biển Hormuz, đang thôi thúc Iran mở rộng và tăng cường ảnh hưởng đối với tuyến hàng hải huyết mạch này. Các nhận định cho rằng Tehran muốn biến eo biển Hormuz trở thành đòn bẩy hàng đầu trong tiến trình hòa đàm với Washington về mọi vấn đề, bao gồm cả chương trình hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt.
1: Trong diễn biến khác, Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản hôm nay xác nhận có thêm 3 tàu liên quan đến Nhật Bản rời khỏi Vịnh Ba Tư an toàn qua eo biển Hormuz. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc họp nội các vào sáng nay, ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Yasushi Kaneko cũng xác nhận, tính đến hôm nay 30 tháng 6, tổng số tàu thuyền liên quan đến Nhật Bản còn lại ở Vịnh Ba Tư là 32 chiếc. Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ thu thập thông tin một cách kỹ lưỡng, cung cấp đầy đủ cho các bên liên quan, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tiếp tục vừa duy trì kênh ngoại giao trực tiếp với Iran, vừa đảm bảo việc chia sẻ thông tin định vị theo thời gian thực cho các tàu thuyền Nhật Bản để né tránh các vùng biển nguy hiểm. Vào ngày 1 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm và một trong những nội dung quan trọng được hai bên đề cập đến chính là vấn đề cho phép tàu thuyền của Nhật Bản và các nước châu Á khác có thể qua lại eo biển Hormuz một cách tự do và an toàn.
3: Trung Quốc và Liên minh châu EU thiết lập cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư cấp bộ trưởng. Thông tin được Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu Maros Sefcovic đưa ra tại cuộc họp đầu tiên của cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư Trung Quốc EU. Trúc Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Cơ chế tham vấn sẽ tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính, gồm cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới. Hai bên cũng thống nhất thiết lập cơ chế giám sát chung, tăng cường trao đổi dữ liệu và theo dõi dòng chảy thương mại, nhằm nâng cao tính minh bạch, củng cố lòng tin và kiểm soát các tranh chấp thương mại. Về tiếp cận thị trường, Trung Quốc và EU cho rằng việc mở rộng thị trường có vai trò quan trọng trong việc cân bằng quan hệ thương mại. Hai bên đã trao đổi về các biện pháp thuế quan và phi thuế quan, đồng thời thống nhất tiếp tục tham vấn để đạt được tiến triển cụ thể trong thời gian tới. Theo kế hoạch, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi và tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng tiếp theo vào mùa thu năm nay.
1: Nước Mỹ đang chính thức bước vào tuần lễ cao điểm hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập ngày 4 tháng 7 năm 1776, ngày 4 tháng 7 năm 2026, với hàng loạt hoạt động quy mô lớn diễn ra trên khắp đất nước. Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ thông tin.
5: Tâm điểm của các hoạt động là ở thủ đô Washington DC, nơi lễ hội hội chợ các bang của nước Mỹ đang diễn ra tại khu vực National Mall và kéo dài tới ngày 10 tháng 7. Lễ hội quy tụ đại diện của 50 bang và 6 vùng lãnh thổ của Mỹ với các gian trưng bày văn hóa, ẩm thực, lịch sử cùng các chương trình biểu diễn của các ban nhạc quân đội, triển lãm, khu vui chơi và các hoạt động dành cho gia đình. Điểm nhấn của lễ hội là vòng đu quay cao hơn 33 mét, bao truyền cổ được phục dựng ở Viện Smithsonian và màn trình diễn biểu tượng 250 trên đài tưởng niệm Boston vào mỗi buổi tối. Nhân dịp này, nhiều bạn trẻ cho biết đây là dịp để trải nghiệm, qua đó hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành của nước Mỹ.
6: Lịch sử rất quan trọng đối với nước Mỹ. Đó là nền tảng tạo nên quốc gia này. Chúng tôi là một quốc gia và tất cả đều có mặt ở đây để cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ. Dù mỗi người có thể có quan điểm chính trị khác nhau vì cùng một lý do.
3: Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Airbus đã ký kết khoản vay đầu tiên trị giá 1 tỷ euro, tương đương khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là đợt giải ngân đầu tiên trong gói tín dụng 3 tỷ euro, tương đương khoảng 3,5 tỷ đô la nhằm hỗ trợ Airbus triển khai các kế hoạch đầu tư chiến lược đến năm 2030. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, đưa tin.
7: Theo thông báo chung của hai bên, gói tín dụng trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ sẽ hỗ trợ Airbus đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và đầu tư trong các lĩnh vực hàng không dân dụng, quốc phòng, an ninh và công nghệ. Đây cũng là khoản vay doanh nghiệp lớn nhất từng được EIB phê duyệt, phản ánh nỗ lực của Liên minh châu Âu trong việc củng cố năng lực công nghiệp và công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Theo EIB, nguồn vốn này sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư của Airbus đến năm 2030, tập trung vào các công nghệ tiên tiến về hệ thống tích hợp phục vụ hàng không dân dụng, quốc phòng và an ninh. Về phần mình, giám đốc tài

0: Chính ai biết, ông Thomas Toffer nhận định khoản vay này sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên, đồng thời tạo điều kiện tài chính thuận lợi để tập đoàn giảm chi phí, duy trì các khoản đầu tư dài hạn vào đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
1: Vừa rồi là những thông tin quốc tế nổi bật, còn dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới có gì đáng chú ý? Biên tập viên Xuân Ninh sẽ thông tin ngay sau đây.
2: Thưa quý vị, thảm họa động đất xảy ra hôm 24 tháng 6 tại Venezuela tính đến hôm qua đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và vẫn còn hàng chục nghìn người được báo cáo là mất tích. Hiện đã có 27 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã cử hơn 40 đội tìm kiếm cứu nạn tới Venezuela để tìm kiếm những người có thể còn sống sót trong bối cảnh đã quá 72 giờ kể từ sau thảm họa. Trong khi đó, tại châu Âu, nắng nóng cực đoan đã khiến hơn 1.300 ca tử vong, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế khu vực. Đó là một số thông tin đáng chú ý về khí hậu và môi trường. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc có mưa rông nhiệt độ cao nhất 28 độ. Tokyo, Nhật Bản có mưa rông rải rác nhiệt độ cao nhất 29 độ. Berlin, Đức trời nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất 28 độ. Paris, Pháp trời nắng ít mây nhiệt độ cao nhất 28 độ. New York, Mỹ trời quang nắng vàng nhiệt độ cao nhất 32 độ. Sydney, New South Wales, Australia có mưa rải rác nhiệt độ cao nhất 19 độ.
3: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế.
4: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với hai sản phẩm mỹ phẩm của nhãn hàng Hoa Sứ Lạng do cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa chịu trách nhiệm sản xuất và đưa ra thị trường. Lý do thu hồi là cơ sở sản xuất không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Đối với cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa, gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 15 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả về Cục

0: quản lý dược trước ngày 30 tháng 7.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm khoảng 301 triệu người trên thế giới mắc các rối loạn lo âu, tương đương khoảng 4% dân số toàn cầu. Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, có gần 15 triệu người mắc các rối loạn tâm thần, trong đó phổ biến nhất là trầm cảm và rối loạn lo âu. Các chuyên gia khuyến cáo, khi người thân xuất hiện các dấu hiệu như mất ngủ kéo dài, thường xuyên lo âu, thu mình, giảm giao tiếp, thay đổi cảm xúc thất thường, giảm khả năng tập trung hoặc xuất hiện các suy nghĩ tiêu cực, cần được quan tâm đúng mức. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp người bệnh phục hồi tốt hơn mà còn hạn chế những hệ lụy lâu dài đối với gia đình và xã hội.
0: Trong khi đó, tại Khánh Hòa, các cơ sở điều trị chuyên khoa ghi nhận số lượng người trẻ đến khám và điều trị ngày càng tăng. Theo thống kê của Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa, trung bình mỗi năm, đơn vị tiếp nhận khoảng 1.500 lượt người bệnh đến khám và điều trị, trong đó có gần 500 trường hợp điều trị nội trú. Tỷ lệ người mắc bệnh trong độ tuổi từ 25 đến 35 chiếm gần 2/3 số ca điều trị nội trú. Để góp phần giải quyết thực trạng này, bệnh viện đang triển khai mô hình điều trị toàn diện thông qua kết hợp giữa sử dụng thuốc, trị liệu tâm lý và phục hồi chức năng.
1: Chỉ trong vài giờ, các chuyên gia của Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện thành công 5 ca can thiệp mạch vành phức tạp. Có thể nói, điều đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng ca bệnh được xử trí trong một buổi chiều, mà ở chỗ người bệnh không còn phải di chuyển lên Hà Nội như trước đây. Ngay tại Ninh Bình, bệnh nhân được tiếp cận những kỹ thuật can thiệp hiện đại vốn chỉ triển khai thường quy ở Bệnh viện Tuyến Trung ương.
0: Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Na Uy cho thấy trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời có nguy cơ xuất hiện các triệu chứng của rối loạn tăng động giảm chú ý thấp hơn, trong đó lợi ích được ghi nhận rõ rệt hơn ở bé gái. Rối loạn tăng động giảm chú ý là một rối loạn phát triển thần kinh và hành vi đặc trưng bởi tình trạng giảm chú ý, tăng động và bốc đồng. Bệnh thường được chẩn đoán từ thời thơ ấu. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh này, song các biện pháp điều trị, trị liệu như liệu pháp hành vi và dùng thuốc có thể kiểm soát triệu chứng.
1: Kết quả kiểm nghiệm do Viện Môi trường Bremen Đức thực hiện theo yêu cầu của Tổ chức Hỗ trợ Môi trường Đức cho thấy một số sản phẩm quần áo do nền tảng thương mại điện tử Shein phân phối chứa hàm lượng hóa chất vượt giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu. Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng khi mua hàng trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là đối với đồ chơi, thiết bị điện, mỹ phẩm và quần áo trẻ em, đồng thời ưu tiên lựa chọn sản phẩm có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và chứng nhận an toàn theo quy định của EU. Quý vị thân mến, như đã hẹn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Câu chuyện thời sự.
2: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị, sau gần 40 năm mở cửa và hội nhập kể từ cuối năm 1987, khi Quốc hội thông qua luật đầu tư nước ngoài đầu tiên, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, yêu cầu phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với khu vực FDI.
0: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành, trong bối cảnh đó thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển từ thu hút vốn đơn thuần sang thu hút chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Câu chuyện thời sự hôm nay bàn chủ đề Nghị quyết 10 tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI với phần bình luận của khách mời là giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nguyên viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bây giờ xin mời biên tập viên Xuân Lan bắt đầu cuộc trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân.
3: Dạ vâng, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay ạ.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào quý thính giả nghe đài.
3: Dạ vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, dưới góc độ nghiên cứu về thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế thì ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10, một nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thời điểm này ạ?
4: Vâng, nghị quyết Trung ương 10 do Bộ Chính trị ban hành đánh dấu bước ngoặt chiến lược từ thu hút FDI số lượng sang thu hút FDI chất lượng. Nghị quyết định vị FDI là công cụ để nâng cấp nền kinh tế và tự chủ chiến lược, tập trung thu hút công nghệ cao, chuyển giao tri thức và bảo vệ môi trường. Nghị quyết thể hiện những tư duy chiến lược mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thực hiện những mục tiêu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mở ra giai đoạn phát triển bứt phá để đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, thịnh vượng và sánh vai với các cái cường quốc trên thế giới.

0: Dạ vâng, vậy thì cụ thể hơn, nếu nhìn lại gần 40 năm thu hút FDI thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất khiến chất lượng và hiệu quả khu vực FDI chưa tương xứng với tiềm năng, và đó có phải là lý do để nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu là phải chuyển từ thu hút đầu tư sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia hay không ạ?
1: Vâng. Như chúng ta đã biết, một trong những cái đổi mới quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 năm 1986 là đường lối mở cửa hội nhập đất nước. Từ đó, thu hút FDI và phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong các cái kỳ đại hội của Đảng. Tuy nhiên, thu hút FDI và phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa được như kỳ vọng. Theo tôi, có bốn cái điểm nghẽn lớn nhất khiến cho chất lượng và hiệu quả của khu vực FDI chưa tương xứng với tiềm năng. Đó là: thứ nhất, thể chế, thủ tục hành chính chưa tạo được lợi thế cạnh tranh quốc gia, còn phức tạp, làm chậm cái quá trình đầu tư và có nguy cơ gây ra những cái rủi ro cho các cái nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ hai là chất lượng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là cái quỹ đất công nghiệp và hạ tầng logistics có tính chất hấp dẫn, đặc biệt là hấp dẫn đối với lại các những cái công ty xuyên quốc gia, các những cái tập đoàn đa quốc gia. Thứ ba là sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và đào tạo nhân lực còn chậm nhịp so với lại cái tốc độ chuyển dịch công nghệ của các cái tập đoàn đa quốc gia. Và thứ tư là liên kết và cái công nghiệp hỗ trợ còn yếu, các cái ngành công nghiệp hỗ trợ nội địa chưa đủ sức để liên kết với lại cái chuỗi cung ứng toàn cầu, có thể tích cực chủ động tham gia vào các cái chuỗi cung ứng của các những cái doanh nghiệp có cái vốn đầu tư nước ngoài. Và theo tôi thì đó cũng chính là cái lý do để nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ cái thu hút đầu tư sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia.
0: Dạ vâng. Thưa giáo sư vừa mới phân tích những cái điểm nghẽn mà khiến FDI vẫn chưa thể có những bứt phá. Vậy thì thưa giáo sư, tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nếu khái quát ngắn gọn thì nhìn nhận của ông đâu là cái tư duy mới mang tính đột phá của nghị quyết số 10 về thu hút đầu tư nước ngoài?
1: Vâng. Theo nghiên cứu của tôi, nghị quyết 10 của Bộ Chính trị có nhiều cái tư duy mang tính đột phá. Một là đột phá quan điểm về vai trò của khu vực FDI, không coi FDI chỉ là bộ phận đóng góp mà là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Tôi xin nhấn mạnh là đặt nó là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, thành tố hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và sáng tạo và chuyển đổi số. Hai là đột phá về phương thức thu hút FDI, từ thu hút đơn thuần sang chủ động kiến tạo và lan tỏa, từ FDI lượng sang FDI chất, thu hút theo cái hệ sinh thái chuỗi giá trị thay vì theo cái địa giới hành chính. Ba là đột phá về tiếp cận và đánh giá cái hiệu quả của khu vực FDI, từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ làm tiêu chí chủ yếu. Và tôi cho rằng là với những cái đột phá này thì hy vọng là những cái bước phát triển của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ đạt được những cái bước đột phá.
0: Dạ vâng, trước khi tiếp tục trao đổi thì mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân và quý vị thính giả sẽ nghe phản ánh về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm nay.
2: Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang tiếp tục cho thấy niềm tin vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút mạnh nhất, đồng thời xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn trong các ngành công nghệ và dịch vụ hiện đại. Một dấu hiệu đáng chú ý là việc Việt Nam đang thúc đẩy hình thành các trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo nền tảng mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho rằng:
3: sự hình thành của trung tâm tài chính quốc tế ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thể là một cái tiền đề rất là tốt để thu hút thêm cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ các nhà đầu tư quốc tế. Vì các nhà đầu tư quốc tế có một cái niềm tin các cái quy định về pháp chế của trung tâm tài chính sẽ tiệm cận rất là gần với những trung tâm tài chính quốc tế thế giới. Vì vậy họ cảm thấy là an tâm hơn khi đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.
2: Không chỉ ở cấp độ chính sách, nhiều địa phương cũng đang chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục là điểm sáng dẫn đầu với khoảng 7,7 tỷ đô la Mỹ đăng ký

0: chiếm hơn 30% cả nước. Thái Nguyên là một ví dụ khi liên tục cải thiện hạ tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cho biết.
1: Hiện nay Ban Quản lý thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì về

0: Hoàng Đức Thân ạ, chúng ta vừa nghe phản ánh về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài cùng những nỗ lực của các địa phương bộ ngành thời gian qua. Và nghị quyết 10 đặt mục tiêu là sẽ thu hút 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ FDI trong giai đoạn 2026-2030. Nhưng điều đáng chú ý là bên cạnh quy mô vốn thì nghị quyết còn đưa ra các cái chỉ tiêu về nội địa hóa, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và trung tâm R&D. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân thì điều đó cho thấy là kỳ vọng là yêu cầu gì từ cái khu vực FDI ạ?
1: Vâng. Nghị quyết mời đặt ra cái yêu cầu phát triển mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển trọng tâm từ thu hút vốn FDI sang nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết với các những cái doanh nghiệp trong nước và phục vụ các cái mục tiêu phát triển chiến lược quốc gia. Ở đây tôi nhấn mạnh thêm một cái điểm là ở đây vấn đề không phải là thu hút vốn FDI, tức là nói về một cái kết quả vốn cụ thể, về cái cách thức chúng ta tạo ra cái vốn cho cái đóng góp cho cái sự phát triển, mà đây là vấn đề dòng vốn, tức là chúng ta phải khơi để có thể tạo ra những cái nguồn vốn có chất lượng cao từ các cái quốc gia có cái trình độ phát triển cao, từ các những cái doanh nghiệp, các tập đoàn có cái thế mạnh về công nghệ, có cái khả năng tạo ra cái sự đột phá về công nghệ và đổi mới và cái sáng tạo. Thì như vậy mới tạo ra một cái dòng, và đấy cũng là chính là một cái điểm hết sức là khác biệt. Cái kỳ vọng lớn ở đây là gắn phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với nâng cao cái năng lực nội sinh của nền kinh tế. Và đây chính là cái vấn đề cốt lõi. Nếu như chúng ta không nâng cao được cái năng lực nội sinh thì có nghĩa rằng là chúng ta không hấp thụ được vốn và bản thân chúng ta sẽ không thể cộng một cách hữu cơ với lại cái khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để tạo thành một cái chỉnh thể của một cái mô hình kinh tế mới. Một cái nền kinh tế không thể phát triển bền vững, tăng trưởng hai con số khi khu vực FDI đi nhanh, còn các cái doanh nghiệp trong nước vẫn mắc kẹt ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp, tăng trưởng thấp, năng lực cạnh tranh hạn chế, tốc độ chậm hơn so với lại cái khu vực FDI. Tức là chúng ta không đi bằng hai chân một cách đều đặn, vững mạnh. Như vậy thì yêu cầu khu vực FDI phải tạo ra một động lực quan trọng trong thực hiện thành công các cái mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Việt Nam hiện nay thì đang được đánh giá là quốc gia rất là hấp dẫn với các cái nhà đầu tư nước ngoài. Như nhận định sau đây của ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài. Mời ông Hoàng Đức Thân và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Luật đầu tư 2025 của chúng ta có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, rất mới đấy. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp hết sức là minh bạch cho các địa phương để mà thực hiện các cái dự án đầu tư vào Việt Nam. Cái thứ hai là nâng cao cái tính dự báo ổn định của môi trường đầu tư, thì cái đó là mình trong cái luật đầu tư là làm rất là rõ cái việc đó, tăng cường thuận lợi hóa đầu tư gắn với cái chuyển đổi số và hướng tới cái môi trường đầu tư cạnh tranh thuận lợi phù hợp với xu thế mới. Các cái luật khung pháp lý cho kinh tế số là mình làm hoàn thiện cái luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật trí tuệ nhân tạo, luật công nghiệp và công nghệ số và luật thương mại điện tử, thì cái đó là mình đã làm rất là tốt. Thì những cái này nó tác động cho các không phải chỉ có doanh nghiệp Việt Nam mà nó tạo nên một cái môi trường rất là lành mạnh cho các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam.
0: Dạ vâng, qua ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Văn Toàn thì có thể thấy là nước ta hiện đang có cái sức hấp dẫn khá lớn với các nhà đầu tư nước ngoài ạ. Về định hướng thu hút FDI trong thời gian tới thì nghị quyết 10 cũng nêu rõ là Việt Nam ưu tiên thu hút các lĩnh vực như là bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng mới. Và đây cũng là những cái lĩnh vực được săn đón ở nhiều quốc gia, nền kinh tế ạ. Vậy thì theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, nước ta cần lợi thế gì để có thể cạnh tranh thu hút dòng vốn chất lượng cao này trong giai đoạn tới ạ?
1: Vâng. Như chúng ta đã biết thì khi mà thực hiện cái đường lối mở cửa cái nền kinh tế, Quốc hội thông qua cái luật đầu tư nước ngoài, thì cái giai đoạn những cái năm 90 của thế kỷ trước thì cái mục tiêu đặt ra hàng đầu đối với lại cái nền kinh tế Việt Nam khi chúng ta chuyển từ một cái nền kinh tế bao cấp sang một cái nền kinh tế hàng hóa, thì cái vấn đề cực kỳ quan trọng đó là tình trạng thiếu vốn. Cho nên cái mục tiêu rất cao của cái giai đoạn này đó là chúng ta phải

0: làm thế nào để thu hút được càng nhiều càng tốt cái vốn đầu tư nước ngoài để mà tạo ra những thế mới, lực mới. Và bản thân cái giai đoạn này thì cái vấn đề thu hút các những cái vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu là dựa trên cơ sở là các những ưu đãi, từ cái ưu đãi về thuế, ưu đãi về đất đai, rồi thì cái lao động giá rẻ. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì như là chúng ta vừa nghe ông Nguyễn Văn Toàn nói thì rõ ràng là cái sự hấp dẫn của cái giai đoạn này nó sẽ khác với các cái giai đoạn trước. Chúng ta không thể sử dụng các những cái công cụ thu hút kiểu cũ để có thể khơi được những cái dòng vốn mà của các tập đoàn đa quốc gia và xuyên quốc gia ở một cái trình độ công nghệ cao. Cho nên là việc tạo ra cái lợi thế mới để thu hút cái dòng vốn nước ngoài chất lượng cao đòi hỏi sự chuyển dịch từ cạnh tranh bằng chi phí giá rẻ sang cạnh tranh bằng hạ tầng xanh, chất lượng thể chế và nguồn nhân lực chất lượng cao. Và theo tôi thì các cái trụ cột chiến lược của cái đổi mới để mà tạo ra cái công cụ mới, phương thức mới để mà thu hút các những cái dòng vốn chất lượng cao thì một là phải nâng cấp hạ tầng và thực hiện cái chủ trương xanh hóa. Nâng cấp hạ tầng số và năng lượng thì xây dựng cái hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu hiện đại và đảm bảo nguồn năng lượng ổn định, đặc biệt là cái năng lượng tái tạo để đáp ứng cái yêu cầu khắt khe của các cái tập đoàn công nghệ nước ngoài. Phát triển các cái khu công nghiệp sinh thái trên cái cơ sở là quy hoạch các cái khu công nghiệp đạt chuẩn phát thải ròng bằng không, áp dụng cái kinh tế tuần hoàn và tối ưu hóa cái xử lý rác thải và các cái nước thải. Cái trụ cột thứ hai là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thì trước hết là phải tập trung vào cái đào tạo chuyên sâu, tập trung vào các cái ngành kỹ thuật mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, thiết kế chip, phát triển các cái chương trình hợp tác kết nối chặt chẽ giữa trường đại học, các cái trung tâm dạy nghề với các cái doanh nghiệp FDI để đào tạo đúng và trúng cái nhu cầu thực tế của họ, để chuyển căn bản từ cái đào tạo hàn lâm lý thuyết đó, truyền thống sang cái đào tạo gắn với lại cái nhu cầu thực tế sử dụng của các những cái tập đoàn đa quốc gia, các cái công ty xuyên quốc gia và đòi hỏi cái năng lực, cái trình độ từ các cái cán bộ quản lý cho đến những cái người lao động phải có một cái trình độ cao. Và thứ ba là đổi mới cái thể chế và cái môi trường đầu tư, trọng tâm là cái cải cách cái thủ tục hành chính, đơn giản hóa, minh bạch hóa các cái quy trình cấp phép đầu tư và đất đai thông qua một cái chuyển đổi số một cách toàn diện để đáp ứng nhanh nhất các những cái yêu cầu của các những cái nhà đầu tư.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua trao đổi cùng chuyên gia thì có thể thấy là điểm mới quan trọng nhất của Nghị quyết 10 không chỉ là ở việc thu hút nhiều vốn hơn, mà là thu hút dòng vốn chất lượng cao hơn, không chỉ bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đó cũng là cách để khu vực FDI cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân tạo nên những động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Nghị quyết 10 tư duy trong thu hút và phát triển FDI. Trước khi đến với các nội dung khác của theo dòng thời sự là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe,

0: hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sáng nay tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai, Ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ và đội K-72 về nước, kết thúc vụ nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia giai đoạn 2025, mùa khô 2025-2026. Đội đã tìm kiếm và đưa được 62 hài cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc. Bà Phạm Thị Giá, cựu chiến binh của phường Tân Bình, thành phố Đồng Nai, trước là thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, xúc động chia sẻ.
9: Các cô hay các chú đấy cũng rất là xúc động trước cái chiến dịch 500 ngày đêm để tìm mộ liệt sĩ.
10: Cũng có những cái ba mẹ đã gần cả trăm tuổi rồi, con chờ đợi để gặp các con về, mà mong muốn của các cô các chú là cũng đưa các anh về được để mà gặp được các mẹ đang mong chờ.
8: Dự kiến lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập sẽ diễn ra vào dịp 27 tháng 7 tới tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.
11: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang, sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức chương trình thực hành lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, phục vụ giám định ADN, một bước tiến quan trọng trong công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo kế hoạch, đợt thực hành lần này tiến hành lấy mẫu đối với 37 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa Trang. Đây là những phần mộ đã được quản lý, quy tập lâu năm nhưng chưa đủ thông tin để xác định danh tính, thân nhân. Chiến dịch dự kiến lấy 15.747 mẫu ADN tại 20 Nghĩa Trang liệt sĩ trong toàn tỉnh. An Giang đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ vào tháng 5 năm 2027.
8: Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Để thuận tiện cho việc tra cứu điểm thi, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các địa chỉ chính thức để thí sinh có thể truy cập tra cứu điểm. Tra cứu điểm thi tại hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bước 1 truy cập vào website tra cứu điểm.thitotnghiep.thpt.edu.vn. Bước 2, nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
11: Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng vừa có các văn bản về việc tiếp tục phương án tổ chức giao thông tạm thời tại dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia

0: giao thông trên tuyến trong quá trình thi công xử lý sạt lở. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 tới, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng tiếp tục phương án tổ chức giao thông tạm thời, cụ thể cấm các loại xe, xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 6 trục trở lên lưu thông trên tuyến.
1: Tin thế giới, Pháp sẽ thực hiện một chương trình trình diễn ánh sáng đặc biệt trên tượng nữ thần tự do nhằm chào mừng kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7, qua đó tôn vinh mối quan hệ hữu nghị kéo dài gần hai thế kỷ giữa hai quốc gia. Theo lãnh sự quán Pháp tại New York, toàn bộ màn trình diễn sẽ được ghi hình trước và phát sóng trên kênh truyền hình ABC, mở đầu chuỗi 25 giờ chương trình đặc biệt nhân dịp Quốc khánh Mỹ. Tượng nữ thần tự do, biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ, là món quà mà nhân dân Pháp trao tặng Mỹ vào năm 1886 nhằm kỷ niệm tình hữu nghị giữa hai quốc gia và những giá trị chung về tự do, dân chủ.
0: Việc khơi thông tuyến đường vận chuyển dầu mỏ và khí đốt toàn cầu qua eo biển Hormuz đã thắp lên hy vọng hạ nhiệt áp lực chi phí sinh hoạt tại Anh khi giá nhiên liệu bán lẻ bắt đầu giảm theo giá dầu thô trên thị trường quốc tế. Kết quả khảo sát được công bố hôm nay cho thấy lạm phát giá thực phẩm giảm từ mức 2,7% trong tháng 5 xuống còn 2,4% trong tháng 6.
1: Thị trường thế giới đang chờ số liệu lạm phát tháng 6 của khu vực đồng euro, vốn vẫn đang cao hơn mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đặt ra, dự kiến sẽ được công bố trong tuần này. Chỉ số lạm phát cập nhật được xem là yếu tố quan trọng để ECB quyết định trì hoãn việc tăng lãi suất đến tháng 9 hay hành động ngay trong tháng 7 tới.
0: Một cuộc triển lãm ảnh cấp quốc gia đã chính thức khai mạc tại trung tâm triển lãm Okuryu ở Bình Nhưỡng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin.
2: Các hình ảnh do Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên công bố cho thấy đông đảo khách tham quan đang chiêm ngưỡng loạt ảnh ghi lại chuyến thị sát của ông Kim Jong Un tại khu vực Tây Bắc cùng những thay đổi tích cực trong quá trình cải tạo và phát triển vùng đất này. Khu vực Tây Bắc của Triều Tiên vốn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt như đợt lũ lụt năm 2024 đã khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Tuy nhiên, theo truyền thông nhà nước, khu vực này đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ các dự án phát triển quy mô lớn như trang trại nhà kính Sinju. Triển lãm được kỳ vọng sẽ làm nổi bật nỗ lực của chính phủ trong việc cải thiện đời sống nhân dân tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, khẳng định chiến lược thúc đẩy phát triển địa phương của Triều Tiên.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với các thông tin trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.
3: Phiên giao dịch hôm nay cho thấy diễn biến rung lắc rằng co nhẹ đi kèm thanh khoản thấp tiếp tục là diễn biến chủ đạo. Mặt khác, hôm nay cũng là phiên cuối của quý 2 và là ngày cuối cùng mà các quỹ thực hiện chốt giá trị tài sản thuần cho quý này. Tuy nhiên, không có đột biến đáng kể nào. VN Index khép lại với mức tăng nhẹ, mức độ phân hóa cao trên bảng điện tử. Đóng cửa sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh có 146 mã tăng và 148 mã giảm. VN Index tăng 5,04 điểm lên 1860,01 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 692 triệu đơn vị, giá trị là gần 19.400 tỷ đồng, tăng 39% về khối lượng và 30% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong phiên cuối tháng 6 hôm nay, đóng góp lớn nhất là cổ phiếu VIC với hơn 4,6 điểm cho VN Index, dù cổ phiếu này chỉ tăng 1,3% lên 220.000 đồng một cổ phiếu. Các mã cổ phiếu blue chip khác ghi nhận mức độ phân hóa cao và không nhiều thay đổi so với tham chiếu, ngoài LPB, VNM ở chiều hướng giảm khi mất hơn 2%, các cổ phiếu vừa và nhỏ với một số ít nổi bật như DBT, TRC, HSL khi chạm giá trần nhưng khớp lệnh cũng chỉ từ 0,1 đến 0,7 triệu đơn vị. Trên sàn giao dịch Hà Nội, HNX Index nới đà giảm trong phiên chiều trước khi có nhịp bật lên thu hẹp bước giảm ở những phút cuối. Đóng cửa sàn Hà Nội có 61 mã tăng và 63 mã giảm. HNX Index giảm 4,83 điểm xuống 313,16 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 41 triệu đơn vị, giá trị 704 tỷ đồng. Trên sàn giao dịch Upcom, Upcom Index tiếp diễn trạng thái rung lắc quanh tham chiếu và đóng cửa có nhịp bật lên khá mạnh ở những phút cuối. Chốt phiên Upcom Index tăng 0,62 điểm lên 129,94 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 21 triệu đơn vị với giá trị trên 277 tỷ đồng.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý về tình hình thế giới trong ngày. Mở đầu là một số nội dung nổi bật trên các báo quốc tế.
5: Quan hệ giữa Mỹ và Iran một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế hôm nay khi những tín hiệu mới về khả năng nối lại đối thoại xuất hiện. Tuy nhiên, thay vì phát đi một thông điệp thống nhất, thì Mỹ và Iran

0: Iran lại đang đưa ra những tuyên bố khá khác nhau về chính cuộc gặp được cho là sẽ diễn ra tại Doha, Qatar. Sự khác biệt ấy cho thấy cánh cửa ngoại giao vẫn đang mở, nhưng khoảng cách về lòng tin giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Theo Reuters, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố Iran đã chủ động đề nghị tổ chức một cuộc gặp và dự kiến quan chức hai nước sẽ gặp nhau tại Doha trong ngày hôm nay, đồng thời bày tỏ hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho một tiến trình rộng hơn nhằm giải quyết những bất đồng còn tồn tại sau nhiều tháng căng thẳng. Theo các hãng tin Mỹ như là CNN, NPR, thì Nhà Trắng muốn phát đi thông điệp rằng sức ép quân sự và các biện pháp trừng phạt đã tạo ra động lực để Tehran quay trở lại đàm phán. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ cách diễn giải này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định phái đoàn chuyên gia nước này tới Doha không phải để tiến hành đàm phán với Mỹ như Washington tuyên bố. Theo Tehran, thì chuyến đi chủ yếu nhằm xử lý các vấn đề kỹ thuật và những điều kiện cần thiết cho việc thực thi các thỏa thuận đã đạt được trước đó, trong đó có một số vấn đề về tài sản và cơ chế thực hiện cam kết. Trong khi đó, AP cho rằng sự khác biệt trong phát biểu của hai bên không phải là điều bất ngờ. Với Mỹ, thì việc khẳng định Iran chủ động đề nghị đối thoại giúp củng cố hình ảnh chính quyền Mỹ đang nắm thế chủ động và tạo sức ép tâm lý lên Tehran. Trong khi đó, giới lãnh đạo Iran lại phải chứng minh với dư luận trong nước rằng nước này không đàm phán dưới sức ép quân sự hay sức ép từ các lệnh trừng phạt. NBC News thì nhận định điều đáng chú ý không nằm ở những lời phủ nhận, mà ở việc cả hai bên đều tiếp tục duy trì các kênh liên lạc. Thị trường dầu mỏ cũng phản ứng khá tích cực khi giá dầu giảm trong phiên giao dịch hôm nay, do giới đầu tư kỳ vọng bất kỳ tiến triển ngoại giao nào cũng có thể làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Một số chuyên gia cũng lưu ý rằng, ngay cả khi chưa thể gọi đây là một vòng đàm phán chính thức, thì việc hai bên vẫn duy trì tiếp xúc cho thấy cả Washington và Tehran đều chưa muốn khép lại cánh cửa ngoại giao. Sau nhiều tháng căng thẳng, đối thoại vẫn được xem là lựa chọn ít tốn kém nhất đối với cả hai phía. Ngoài thông tin về đàm phán Mỹ-Iran thì báo chí quốc tế hôm nay cũng đăng tải một số nội dung đáng chú ý khác. Trong lĩnh vực kinh tế, hàng loạt hãng tin chuyên về tài chính như Bloomberg, Financial Times, CNBC đồng loạt đăng tải thông tin thị trường chứng khoán châu Á đang hướng tới một quý tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm nhờ kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó thì đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, phản ánh tâm lý lạc quan hơn của giới đầu tư đối với triển vọng kinh tế toàn cầu. Tại Hàn Quốc, chính phủ vừa công bố chiến lược đầu tư quy mô chưa từng có nhằm đưa nước này trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới. Nikkei Asia cho biết, theo kế hoạch thì Samsung Electronics, SK Hynix cùng nhiều tập đoàn lớn sẽ phối hợp triển khai các dự án trị giá gần 1.200 tỷ đô la, bao gồm xây dựng các tổ hợp sản xuất chip thế hệ mới, trung tâm dữ liệu AI và hệ sinh thái robot thông minh. Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là một chương trình phát triển công nghiệp, mà còn là bước đi chiến lược của Seoul nhằm duy trì lợi thế trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Tình hình nắng nóng tại châu Âu trong những ngày qua vẫn tiếp tục là chủ đề nóng trên báo chí quốc tế. Theo Euronews, thì đợt nắng nóng mà châu Âu đang phải đối mặt được Tổ chức Khí tượng Thế giới đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều khu vực tại Tây Ban Nha, Pháp, Italia và vùng Ban Căng ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C, phá vỡ hàng loạt kỷ lục của tháng 6. Các cơ quan khí tượng cảnh báo đây không chỉ là hiện tượng thời tiết cực đoan nhất từ đầu mùa hè, mà còn gây sức ép lớn lên hệ thống y tế, lưới điện và hạ tầng giao thông. Nguy cơ cháy rừng, hạn hán và thiếu nước cũng đang gia tăng tại nhiều quốc gia, trong bối cảnh các chuyên gia tiếp tục cảnh báo châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới dưới tác động của biến đổi khí hậu.
1: Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tại Ba Lan, một đề xuất mới trong lĩnh vực chăm sóc y tế đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo đó, cho phép bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc được gặp thú cưng của mình trong giai đoạn điều trị. Trong chăm sóc y tế hiện nay, bên cạnh việc điều trị đúng chuyên môn, sức khỏe tinh thần của người bệnh cũng là một khía cạnh quan trọng. Vì thế, đề xuất này được kỳ vọng sẽ góp phần xoa dịu nỗi cô đơn và mang lại sự an ủi cho những người đang phải đối mặt với nỗi đau do bệnh tật gây ra.
0: Quốc hội Ba Lan đang xem xét thông qua một dự luật cho phép bệnh nhân thuộc diện mắc bệnh hiểm nghèo hoặc nan y giai đoạn cuối có quyền được thăm thú cưng của họ tại bệnh viện. Đây là đề xuất nhằm xoa dịu sự cô đơn và giảm đau đớn về mặt tinh thần cho người bệnh. Hiện nay, các phòng khám và bệnh viện tại Ba Lan mới chỉ cho phép chó trị liệu đến thăm bệnh nhân. Đây là loại chó được huấn luyện đặc biệt để hỗ trợ người bệnh về mặt tinh thần. Trong khi đó, việc đưa thú cưng của người bệnh vào bệnh viện vẫn chưa được luật hóa. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi trường hợp như vậy đều phải chờ sự chấp thuận của bác sĩ trưởng khoa từng bệnh viện khác nhau. Bác sĩ Thomas Dies-Narowski, giám đốc phòng khám y học giảm nhẹ thuộc Đại học Y khoa Warsawa, người dẫn đầu quá trình đề xuất dự luật này lên Quốc hội Ba Lan cho biết, lý do tại sao ông tin đây là giải pháp cần được pháp luật công nhận.

0: Chúng tôi nhận thấy sự cải thiện về sức khỏe tổng thể của bệnh nhân và điều này khiến tôi khá ngạc nhiên. Động vật có thể giúp các bệnh nhân khi họ phải đối mặt với tình trạng lo âu, khó thở, đau đớn, cũng như các triệu chứng tâm thần và thể chất khác. Sự cải thiện về mặt tổng thể đối với tình hình sức khỏe của các bệnh nhân quả thật đáng kinh ngạc.
1: Theo bác sĩ Diana Roski, sự đồng hành của người thân luôn có vai trò quan trọng trong quá trình điều trị của bệnh nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải người bệnh nào cũng có được điều đó. Ông cho biết nhiều bệnh nhân cao tuổi rơi vào cảnh cô đơn vì bạn bè đồng trang lứa đã lần lượt qua đời, trong khi không ít bệnh nhân trẻ cũng thiếu những mối quan hệ gắn bó để đồng hành trong quá trình điều trị. Do đó, vật nuôi có thể là một giải pháp động viên tinh thần lớn cho các bệnh nhân. Bà Ewa Lutkat-Klasik, một bệnh nhân tại bệnh viện của bác sĩ Thomas Janowski, được chẩn đoán bệnh ung thư đang diễn biến nghiêm trọng. Trong tình cảnh khó khăn, bà Lukas Krosik bày tỏ sự vui mừng khi biết bà được phép gặp chú chó Gaja của mình tại bệnh viện.
0: Thật mừng khi bệnh viện cho phép thú cưng được tới thăm bệnh nhân. Những người yêu thú cưng luôn đối xử với chúng như một thành viên trong gia đình. Vậy nên tôi nghĩ chúng cũng có quyền được vào thăm những người nằm viện như chúng tôi.
1: Hiện dự luật vẫn đang được Ủy ban Y tế Quốc hội Ba Lan xem xét. Nếu được thông qua, đây sẽ là một bước tiến mới trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, mang đến sự an ủi cho những bệnh nhân trong giai đoạn cuối của cuộc đời.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa tiếng bom đạn, những đợt mất điện kéo dài và cuộc sống luôn trong cảnh sơ tán, một lớp học đặc biệt đang diễn ra tại thành phố Gaza. Không có máy quay chuyên nghiệp hay trường quay hiện đại, những người trẻ ở đây đang lựa chọn một công cụ khác để kể câu chuyện của mình. Đó là trí tuệ nhân tạo AI. Đối với họ, AI không chỉ là công nghệ của tương lai, mà đang trở thành phương tiện để lưu giữ ký ức, kể về những mất mát của chiến tranh và gửi tiếng nói của Gaza ra thế giới.
3: Câu chuyện mà Abu Abada, nữ sinh viên 21 tuổi, lựa chọn để kể bắt đầu bằng một cuộc điện thoại. Một người chồng ở miền nam dải Gaza, một người vợ ở phía bắc. Họ không thể gặp nhau bởi cuộc chiến đã chia cắt vùng đất này, cũng như chia cắt hàng nghìn gia đình Palestine. Thay vì cầm máy quay, Abada sử dụng các công cụ AI để tạo nên bộ phim ngắn mang tên Alo. Những hình ảnh, âm thanh và nhân vật được dựng bằng trí tuệ nhân tạo không nhằm tái hiện một thế giới giả tưởng, mà phản ánh chính hiện thực khắc nghiệt mà người dân Gaza đang trải qua.
4: Tôi thực hiện bộ phim Alo để kể câu chuyện về những cặp vợ chồng bị chia cắt bởi chiến tranh. Một người mắc kẹt ở phía nam Gaza, người kia ở phía bắc, đó là thực tế đang diễn ra với rất nhiều gia đình.
3: Abada là một trong hàng chục phụ nữ trẻ từ 15 đến 25 tuổi tham gia khóa đào tạo AI tại thành phố Gaza. Tại đây, họ học cách biến những ý tưởng, ký ức và trải nghiệm cá nhân thành các bộ phim ngắn. Trong bối cảnh chiến tranh khiến việc làm phim theo phương thức truyền thống trở nên vô cùng khó khăn, AI đang mở ra một con đường mới để kể chuyện. Anh Mazen Sahen, một kỹ sư đào tạo về AI ở Gaza, chia sẻ.
4: Chúng tôi tổ chức khóa học này để tạo cho thanh thiếu niên một không gian bày tỏ cảm xúc, giải tỏa những tổn thương và kể câu chuyện của chính mình.
3: Chiến tranh khiến cho việc làm phim theo cách truyền thống gần như bất khả thi, thiếu thiết bị, thiếu điện, thiếu không gian an toàn để ghi hình, trong khi việc di chuyển luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. AI đã giúp họ vượt qua nhiều rào cản ấy. Chỉ với một chiếc máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet, những ký ức và câu chuyện cá nhân có thể được chuyển hóa thành các sản phẩm nghe nhìn. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng nhiều cô gái trẻ như Abada vẫn kiên trì hoàn thành từng thước phim bởi cô tin rằng thế giới cần biết cuộc sống ở Gaza thực sự đang diễn ra như thế nào.
4: Chúng tôi đang làm mọi điều có thể để cho thế giới thấy rằng Gaza không hề yên ổn.
3: Trong nhiều năm qua, giới trẻ Palestine đã sử dụng nhiều nền tảng số để kể những câu chuyện đời thường phía sau các con số thống kê về chiến tranh. Từ các dự án viết như We Are Not Numbers đến những nhà báo trẻ ghi lại cuộc sống trên mạng xã hội, mục tiêu chung đều là đưa hình ảnh con người trở lại trung tâm của câu chuyện, thay vì chỉ là những con số về thương vong hay đổ nát. Giờ đây AI đang mở thêm một cánh cửa mới, công nghệ không thay thế trải nghiệm của con người, nhưng giúp những ký ức vốn khó có điều kiện ghi hình trở thành câu chuyện có hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Đó cũng là cách để một thế hệ lớn lên trong chiến tranh lưu giữ ký ức của mình trước khi chúng bị thời gian và bom đạn xóa nhòa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình theo dòng thời sự sẽ là những thông tin tư vấn sức khỏe.
5: Bí mật những sợi tóc.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái

0: Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn từ công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799.
2: Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề Eat Clean cho mái tóc khỏe đẹp mỗi ngày để có thể biết cách nuôi dưỡng tóc an toàn và bền vững từ sâu bên trong quý vị nhé. Vâng ạ, nhiều người đang mải mê chăm chút bằng đủ loại kem ủ, dầu xả mà quên mất rằng một mái tóc khỏe đẹp phải bắt nguồn từ chính những gì mà chúng ta ăn vào mỗi ngày.
1: Vâng, vì tóc được cấu tạo chủ yếu từ protein nên khi thiếu hụt dưỡng chất này thì tóc sẽ mọc chậm, mỏng yếu và rất dễ gãy rụng. Để nuôi dưỡng mái tóc từ gốc thì việc ưu tiên bổ sung các thực phẩm như là thịt nạc, cá, trứng, sữa hay các loại hạt vào các bữa ăn hàng ngày là vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó thì biotin, vitamin B7 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng sinh tế bào, giúp cho tóc mọc nhanh và chắc khỏe.
2: Tuy nhiên, dinh dưỡng từ bên trong thôi vẫn là chưa đủ. Một mái tóc chỉ thực sự khỏe đẹp khi mà được nuôi dưỡng bởi một nền da đầu sạch và khỏe mạnh. Về vấn đề này, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ.
3: Có thể nói đến 99% việc nuôi dưỡng tóc xuất phát từ da đầu. Khi mà da đầu khỏe mạnh thì tóc cũng sẽ được khỏe. Cần sử dụng các loại sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên sẽ mang lại sự an toàn để bảo vệ da đầu.
1: Khi da đầu khỏe mạnh, nang tóc được nuôi dưỡng tốt thì mái tóc mới có thể phát triển bền vững. Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh thêm.
3: Đối với người có mái tóc yếu, dễ gãy rụng thì cái việc sử dụng dầu gội thảo dược sẽ giúp cho việc bảo vệ, nuôi dưỡng, giúp cho tóc được chắc khỏe, cải thiện được tình trạng rụng tóc được tốt hơn. Cho nên có rất nhiều người quan tâm đến cái việc sử dụng dầu gội thảo dược để hạn chế tình trạng rụng tóc như thế này. Khi chúng ta lựa chọn cái dầu gội thảo dược ý, thì tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tàng bạch bì vân vân. Thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc rất là tốt.
2: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn những lời khuyên của chuyên gia về việc sử dụng các loại thảo dược quý như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác hay tang bạch bì, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn chính là giải pháp lý tưởng giúp nuôi dưỡng mái tóc khỏe đẹp mỗi ngày. Bằng việc chất lọc những tinh hoa từ dân gian kết hợp cùng tinh chất bưởi thanh mát, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn mang đến khả năng làm sạch da đầu vô cùng dịu nhẹ. Không những thế thì các dưỡng chất này còn hỗ trợ tăng cường lưu thông khí huyết, giúp nuôi dưỡng nang tóc từ sâu bên trong và hỗ trợ giảm gãy rụng một cách rõ rệt.
1: Không chỉ kế thừa trọn vẹn giá trị thảo dược truyền thống, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn còn tạo nên bước đột phá khi bổ sung bộ đôi hoạt chất tiên tiến là pyridoxolamin và clinbazole. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp cho dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn phát huy tối đa công dụng hỗ trợ làm sạch gầu, giảm ngứa và bảo vệ da đầu, mang lại cảm giác vô cùng thông thoáng và nhẹ nhàng sau mỗi lần gội.
2: Đặc biệt, thấu hiểu nhu cầu chăm sóc của những mái tóc khô sơ và dễ bị gãy rụng, thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn đã tăng cường thêm keratin, vitamin B5 cùng với tinh chất gạo lứt và hoa cúc. Hệ dưỡng chất tuyệt vời có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn sẽ thấm sâu vào từng sợi tóc, hỗ trợ phục hồi cấu trúc hư tổn và cung cấp độ ẩm thiết yếu. Nhờ đó, việc lựa chọn dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn sẽ giúp cho quý vị dễ dàng duy trì một mái tóc óng ả, suôn mượt và chắc khỏe từ gốc đến ngọn. Mọi thông tin chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799.
1: Chuyên mục bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương xin được khép lại tại đây.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói

0: Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Cuộc sống 365.
2: Cuộc sống 365.
3: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VOV1. Nhiều tin tức thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Từ ngày mai, mùng 1 tháng 7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn, trung tâm spa sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh sẽ phải trả tiền bản quyền. Quy định này đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Việc siết chặt quy định về sở hữu trí tuệ là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, làm thế nào để quy định này vừa bảo vệ được quyền tác giả, vừa tạo sự đồng thuận trong xã hội và không trở thành gánh nặng đối với hoạt động kinh doanh? Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn nội dung này. Mời quý vị đón nghe sau ít phút nữa.
4: Chúng tôi thực sự muốn tạo ra một cảm giác kinh ngạc và trầm trồ. Và chúng tôi muốn mọi người phải thốt lên, wow, khi nhìn thấy con tàu con thoi và ra về với suy nghĩ, thật sự hấp dẫn, thật thú vị và tôi muốn tìm hiểu thêm.
5: Đó là lời chia sẻ của Giám đốc Trung tâm Khoa học California, Mỹ, nơi tàu con thoi Endeavour đang được trưng bày và thu hút đông đảo du khách tham quan. Chúng ta sẽ tìm kiếm những trải nghiệm cùng tàu Endeavour trong muôn màu cuộc sống.
3: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình là câu chuyện xây dựng gia đình hạnh phúc ở tỉnh Hạnh Phúc, Lào Cai.
1: Một
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Trước tiên xin thông tin tới quý vị dòng chảy tin tức trong ngày.
5: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc CT07 đoạn Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới theo phương thức PPP. Nhấn mạnh tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới dài 100 km và tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng có vai trò đặc biệt quan trọng là tuyến giao thông huyết mạch phá thế độc đạo quốc lộ 3, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, hành lang kết nối cả nước, giảm thời gian đi lại và chi phí logistics và đảm bảo kết nối các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.
7: Đề nghị tỉnh làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng, công nhân và các điều kiện phục vụ thi công dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đã đề ra. Tuyến cao tốc không chỉ là công trình giao thông mà phải trở thành hành lang kinh tế của cả vùng, qua đó hình thành chuỗi liên kết phát triển dọc tuyến, khai thác tối đa hiệu quả đầu tư của dự án.
3: Để thuận tiện cho việc tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các địa chỉ chính thức để thí sinh có thể truy cập tra cứu điểm tại hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở địa chỉ tra cứu điểm.thitotnghiệp.trunghocphothong.edu.vn và tra cứu điểm thi qua trang thông tin của 34 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ sáng ngày mai, mùng 1 tháng 7.
5: Trước thông tin cho rằng từ ngày mai mùng 1 tháng 7, mọi hoạt động mua bán vàng miếng sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%, Bộ Tài chính khẳng định cách hiểu này chưa chính xác, hiện chưa thu thuế chuyển nhượng vàng miếng. Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh mua bán vàng, trong đó có thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng và phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp cá nhân kinh doanh chuyển nhượng vàng

0: trên cả sàn giao dịch nếu có, đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật mới liên quan.
1: Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6, đã có khoảng 850 triệu lít xăng sinh học được tiêu thụ trên toàn quốc, bao gồm cả xăng E5 và xăng E10. Trong đó, xăng E10 khoảng 800 triệu lít, chiếm hơn 94%, và xăng E5 khoảng 50 triệu lít, chiếm gần 6%. Sau một tháng triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, thị trường xăng dầu đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực, nguồn cung ổn định, chất lượng được kiểm soát và tâm lý người tiêu dùng được củng cố. Thông tin được nhấn mạnh tại tọa đàm Xăng E10 hiểu đúng dùng tốt do Báo Công Thương tổ chức sáng nay theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
0: Tin thế giới, chính phủ Venezuela đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm đánh giá mức độ hư hại về nhà cửa, công trình công cộng và cơ sở hạ tầng tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề sau hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp hồi tuần trước ở miền Bắc nước này. Hiện tại, số người thiệt mạng do động đất đã tăng trên 1.700 người, hơn 5.000 người bị thương và 15.900 người phải sơ tán. Chính phủ Venezuela cũng cho biết nước này đã tiếp nhận 521 tấn hàng cứu trợ từ 24 quốc gia.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt nắng nóng cực đoan đang gây ra những tác động nghiêm trọng trên khắp châu Âu với hơn 1.300 ca tử vong vượt mức bình thường được ghi nhận kể từ ngày 21 tháng 6 vừa qua. Hiện khoảng 150 triệu người tại châu Âu đang phải sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan. Nhiều trường học buộc phải đóng cửa, hệ thống điện chịu áp lực lớn trong khi số người tử vong tiếp tục gia tăng. Nhiều quốc gia khác ở Trung và Đông Âu cũng đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục lên tới gần 40 độ C.
2: Khó mà chịu nổi tình cảnh này. Với thời tiết này, tôi đang cuốn khăn ướt quanh cổ. Tôi hầu như không ra khỏi nhà, vậy mà người vẫn đổ mồ hôi đầm đìa. Thật không thể chịu nổi. Tôi đã không ra khỏi nhà 2 ngày liền, nhưng nhà tôi đã hết sạch bánh mì, hết mọi thứ nên tôi buộc phải ra ngoài.
0: Ít nhất 20 người đã bị thương trong vụ cháy xảy ra rạng sáng nay theo giờ địa phương tại một đường ống dẫn naphtha thuộc nhà máy công ty hóa dầu Handia ở bang Tây Bengal, Ấn Độ. Lực lượng cứu hỏa đã huy động 12 xe chữa cháy để khống chế đám cháy, đồng thời đưa các nạn nhân tới bệnh viện điều trị. Hiện nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được điều tra. Nhà máy hóa dầu Handia là một trong những cơ sở hóa dầu lớn tại khu vực miền Đông Ấn Độ, hiện đang vận hành một tổ hợp sản xuất ethylene công suất 700.000 tấn mỗi năm.
1: Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật an toàn Internet và kỹ thuật số cho trẻ em. Theo dự luật, các công ty vận hành nền tảng trực tuyến sẽ phải cung cấp các công cụ để trẻ em có thể hạn chế tiếp cận các tính năng có khả năng gây nghiện, đồng thời xây dựng các chính sách nhằm bảo vệ người dùng nhỏ tuổi trước nhiều nguy cơ trên môi trường mạng. Dự luật này hiện được chuyển sang Thượng viện để xem xét thông qua. Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý. Ngay sau đây là tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai vẫn còn có nắng nóng, dù nhiệt độ có xu hướng giảm dần, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ. Dự báo chiều và tối nay khu vực Trung Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Nghệ An, từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Mưa rông tối và đêm nay sẽ chấm dứt đợt nắng nóng ở khu vực Trung Bộ. Ngày mai khu vực này còn nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng từ đêm nay đến đêm ngày mai sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 250 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Các nơi khác ở Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
4: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày mai 1 tháng 7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn v.v. sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải trả tiền bản quyền. Quy định này đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước tiến cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nghệ sĩ, tác giả và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng cũng có ý kiến băn khoăn rằng quy định sẽ khiến cho các cơ sở kinh doanh bị đội chi phí vận hành, trong khi cách thu, cách quản lý và phân phối tiền bản quyền thì vẫn còn nhiều điều chưa thực sự rõ ràng. Việc trả tiền cho giá trị sáng tạo là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, làm thế nào để quy định sở hữu trí tuệ vừa bảo vệ được quyền tác giả, vừa tạo sự đồng thuận trong xã hội và không trở thành gánh nặng đối với hoạt động kinh doanh? Đây sẽ là nội dung chúng tôi cùng trao đổi với luật sư Lê Xuân Lộc, giám đốc điều hành công ty luật TNG, một chuyên gia về sở hữu trí tuệ. Vâng, xin chào luật sư Lê Xuân Lộc. Cảm ơn ông đã nhận lời tới phòng thu trực tiếp của chúng tôi để tham gia chương trình hôm nay.
3: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa luật sư, thông tin từ ngày 1 tháng 7 sẽ bắt đầu thu tiền tác quyền đối với việc bật nhạc tại các quán cà phê hay là nhà hàng thì đang khiến nhiều diễn đàn xôn xao. Vậy ông có thể giải thích cụ thể hơn về những cái quy định trả tiền bản quyền âm nhạc trong trường hợp này ạ?
3: Thực chất thì cái việc thu tiền bật nhạc ở đây được hiểu là một trong những trường hợp sử dụng cái quyền tác giả, quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút và thù lao theo cái quy định của luật sở trí tuệ hiện hành và quy định tại nghị định số 17 năm 2023 cũng như là các cái văn bản hướng dẫn nó. Thì như chúng ta đã biết là cái quyền liên quan là cái quyền của tổ chức cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vân vân. Thế thì đây không phải là một cái điều gì đấy mới, mà cái quy định về cái việc sử dụng cái gọi là tác phẩm hoặc nhiều đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan mà cần phải trả tiền khi mà các cái chủ thể có liên quan sử dụng mang tính chất thương mại thì nó không phải là mới, mà vốn dĩ nó đã có trong các quy định của pháp luật từ trước rồi. Chẳng qua là bây giờ thì trong bối cảnh hiện nay thì cái vấn đề sở hữu trí tuệ đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Đồng thời là chúng ta cũng có những cái quy định mới liên quan đến cái việc xác định mức lương cơ sở. Đó chính là lý do vì sao mà

0: trong cái bối cảnh hiện tại thì cái vấn đề này nó được nêu lên, cũng như là nhà nước chúng ta đang gọi là tăng cường cái công nghiệp văn hóa, và vì vậy cái vấn đề sở trí tuệ nó được đặt lên. Và do vậy ở đây tôi muốn nói rằng đây không phải là quy định mới, mà vốn dĩ nó có cơ sở pháp lý từ lâu. Đồng thời cái quy định này, cái chế độ này, nó là một cái điều hết sức bình thường ở tất cả các quốc gia có hệ thống pháp luật về sở trí tuệ. Thế thì đấy là cái ý kiến chung của tôi, nó là như vậy.
1: Vâng ạ. Vậy thì cái cách tính phí mà ông nói rằng là trong cái quy định này người ta nhắc đến
0: rồi.
1: là bởi vì từ bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 là ngày mai đó,
0: Rồi.
1: thì cụ thể là thế nào?
0: Thực ra thì tôi cũng muốn làm rõ thêm là cái cách tính phí thì không phải bây giờ mới là được xây dựng, mà như đã biết thì trong cái phụ lục 2 của cái biểu mức bản tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm vân vân, kèm theo được ban hành kèm theo cái nghị định số 17/2023 NDCP vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 đã có quy định chi tiết một cách toán học về cái cách tính phí bản quyền rồi, chứ không phải không. Thực ra bây giờ ở đây chúng ta sẽ rất là khó để mà có thể đưa ra được một cái chỉ dẫn mang tính rõ ràng. Tuy nhiên là ở trong cái bảng phí đấy là nhà nước đã quy định rằng nếu giả định trong những trường hợp mà không thống nhất được với nhau thì sẽ tính theo cái bảng phí do nhà nước quy định. Và cái bảng phí này tôi lấy ví dụ như là quán cà phê giải khát mà diện tích đến 15 m2 thì tính như thế nào? Từ 15 m2 đến 50 m2 thì tính ra sao, đúng không? Hệ số điều chỉnh và các cái tham số khác cũng được tính như nào? Do vậy là tôi nghĩ rằng cái việc bảng tham số ở đây nó đã có rồi. Tiếp theo tôi muốn trao đổi thêm là nhưng quả thật đối với người bình thường như chúng ta thì khó thật, bởi vì không phải chúng ta hiểu rõ về cái cách tính đấy. Nhưng ngược lại tôi thấy có một cái điều cũng rất hay là một số các cái cơ quan báo chí cũng như là các cái website bây giờ người ta còn đưa ra những cái gọi là cái mô hình máy tính để có thể là người tiêu dùng, có thể là những người bình thường như chúng ta điền những thông số vào. Lấy ví dụ như là chúng ta điền thông số là quán của tôi 50 m2, tôi ở tỉnh thành nào, vậy thì chúng ta có thể hình dung được sơ bộ là cái mức tính phí bản quyền nó thế nào, mặc dù nó không phải là một cái việc mà chính xác 100%, nhưng mà để chúng ta giúp hình dung nó là như vậy. Như vậy thì cái nhận định của tôi là gì, cái cách tính đã có và nhà nước cũng đã đưa ra một cái cách tính theo những cái tiêu chí nhất định, trong đó có liên quan đến diện tích, trong đó có liên quan đến cái vị trí địa lý, trong đó có liên quan đến cái gọi là mức lương cơ sở như đã nói.
1: Vâng.
0: Đấy, đấy là ý kiến của tôi.
1: Vâng ạ. Thế với cái cách tính hiện tại theo cái chính sách hiện nay ạ, thì
0: Vâng.
1: theo ông nó đã tính được đến những cái sự khác biệt giữa các cái loại hình kinh doanh rồi cái quy mô hoạt động hay chưa, và phải làm như thế nào để mà đảm bảo cái sự công bằng giữa các cái nhóm đối tượng để tránh tạo ra cái gánh nặng cho các cơ sở kinh doanh ạ?
0: Tôi nghĩ thế này là đôi khi là do gọi là các cái chủ thể kinh doanh hoặc là người tiêu dùng mình cũng chưa hiểu rõ lắm. Một phần đây cũng là cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước nữa. Thì đôi khi là chúng ta có những cái mối lo ngại nó vượt quá với lại cái bản chất thực sự của nó. Bởi vì tôi nhận thấy là trong cái cách tính mà như tôi vừa mới trao đổi thì người ta đã phân loại rất là chi tiết, không những về diện tích, không những về cái loại hình, mà còn tham chiếu tới cái mức lương cơ sở như đã nói. Rồi người ta còn quy định là ví dụ như là đô thị loại 1 thì áp dụng 80% khung giá, đô thị loại 2 thì áp dụng 50% khung giá, đô thị loại 3 thì áp dụng 20% khung giá. Thế thì ở đây tôi chỉ muốn nói rằng là nhà nước đã cố gắng thiết kế một cái mô hình tính toán làm sao mà cho nó công bằng nhất, căn cứ vào cái tính chất mức độ, căn cứ vào quy mô, căn cứ vào vị trí địa lý của cái cơ sở kinh doanh đấy, chứ không phải là không. Nhưng tôi cũng xin nhấn mạnh là thực tế mà nói thì cũng chả bao giờ có được một cái mô hình mà tất cả mọi người đều đồng thuận tuyệt đối là nó đúng đắn cả. Mà ở đây là gì? Chúng ta chỉ đang một cách tốt nhất mô hình hóa theo cách toán học để làm sao mà cho nó hợp lý nhất. Và cái hợp lý hiện nay ít nhất là đang được thể hiện trong những cái văn bản pháp luật cũng như là cái khung biểu giá như đã được phân loại như tôi vừa nêu.
1: Vâng. Tức là chúng ta cố gắng hướng đến cái việc là công bằng nhất có thể,
0: Rồi.
1: Vâng, và hợp lý nhất có thể. Và không ít người cho rằng là cái việc trả phí này ạ, khi mà họ đã trả phí cho các cái nền tảng nghe nhạc như là Spotify hay là Apple Music hay là YouTube Premium rồi, thì coi như là họ cũng đã trả tiền bản quyền rồi. Theo cái trường hợp như thế này thì quan điểm của ông là họ coi rằng là mình đã trả bản quyền thì đã đúng hay chưa?
0: Thực ra thì tôi nghĩ ở đây là cũng lại một lần nữa có một chút cái ngộ nhận hoặc là có cái sự hiểu biết mà cũng cũng chưa rõ ràng. Nhưng ngược lại thì đây cũng là một phần cái chức năng, một phần đây là cái trách nhiệm của nhà nước, của các tổ chức xã hội, của các cái tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả để phải làm rõ về cái vấn đề này. Đầu tiên là chúng ta phải xác định luôn là đối với các nền tảng như là chị vừa nêu ấy, thì mình phải hiểu rõ là thế suy cho cùng mình trả tiền đấy là trả tiền cho việc sử dụng, nó bị giới hạn ở không gian, thời gian và cái loại hình sử dụng. Ở đây là gì? Sử dụng cho mục đích cá nhân. Tức là tôi mua cái gói đấy để tôi sử dụng cho việc tôi nghe, tôi xem, chứ không phải là tôi mua cái gói đấy, tôi nghe, tôi xem và ngày mai tôi mở cái quán thì tôi lại được sử dụng cái gói đấy để mở rộng cái hình thức sử dụng ra cái gọi là mục đích thương mại. Thì cái việc này chúng ta phải xem xét rõ. Mặc dù tôi hiểu rằng đối với người tiêu dùng bình thường như chị và tôi đây, thì ví dụ như chúng ta gọi là đăng ký cái gói thì có khi nào chúng ta quan tâm đến cái gọi là điều khoản sử dụng đâu, đúng không ạ? Điều khoản sử dụng thực ra chính là một cái dạng của hợp đồng, và trong cái dạng hợp đồng nó đã quy định là cái hình thức sử dụng này, ví dụ như là chị chỉ được sử dụng ở lãnh thổ Việt Nam này, rồi là chị chỉ được sử dụng nhằm mục đích gọi là giải trí cá nhân này, rồi là chị được sử dụng ở những cái giới hạn khác nhau này. Thế cho nên là đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta trả liền một lần là xong và nó bao gồm tất cả, nhưng không, ở đây là chúng ta đang trả tiền cho những hình thức sử dụng hạn chế được quy định cụ thể. Thế đây là điều mà hết sức rõ ràng. Và do vậy khi mà chúng ta đang vượt ra khỏi cái ranh giới sử dụng cá nhân mà trở thành sử dụng mang tính chất thương mại thì nó lại là vấn đề khác. Và do vậy là cái việc mà người ta thu tiền từ cái việc mà hình thức sử dụng mới là cái chuyện hết sức bình thường.
1: Vâng, như vậy là chúng ta cần phải hiểu cho rõ và cho chính xác về cái quyền sử dụng cá nhân, nó khác với quyền sử dụng trong cái hoạt động kinh doanh. Và ngày mai thì cái quy định này có hiệu lực rồi, nhưng mà lúc này thì tâm trạng của nhiều chủ quán rất là khác nhau. Có người thì ủng hộ quy định, cũng có người lo ngại, cũng có người tỏ ra băn khoăn lúng túng. Chúng ta sẽ cùng nghe một vài ý kiến.
2: Tôn trọng về bản quyền, tôn trọng về quyền tác giả, thì em nghĩ là cái này là một cái sự hết sức là lợi ích cho các người sáng tác ca nhạc á. Thì mấy các mà quán lớn mình phải mua bản quyền đó, hoặc là mình phải sử dụng cái nhạc mà tác giả đó cho mình sử dụng, chứ không được sử dụng mà cái như là free hay là lậu. Em nghĩ là sau này mình có sử dụng nhạc á thì mình sẽ đăng ký mua bản quyền của bài nhạc đó.
3: Nếu mà phải mất tiền thì bọn em có thể dùng sang các chương trình khác, hoặc là có rất nhiều sự lựa chọn, có thể là không phải nghe nhạc nữa để nó đỡ tốn kém hơn. Tại vì bây giờ kinh tế nó cũng không như trước, mà khách khứa thì cũng không phải là nhiều, nên là bọn em có nhiều sự lựa chọn để không phải nghe nhạc mà để phải trả tiền cho bản quyền đấy.
4: Đến thời điểm này tôi cũng chưa biết cái quy định như thế nào. Bây giờ thì kinh doanh cũng rất là khó khăn, cũng có nhiều cái khoản phải chi nè. Cái vấn đề nữa, nếu mà áp dụng cái quy định phí bản quyền đối với các nhà hàng và tiệm cà phê này thì cá nhân tôi cũng chưa hiểu cụ thể là nộp bao nhiêu tiền hàng tháng, nộp cho ai.
5: Khi mà chúng tôi thực hiện trả tiền bản quyền thì chúng tôi sẽ phải trả cho ai, và ai sẽ là người theo dõi cái vấn đề này? Rồi khi mà chúng tôi đóng xong rồi thì tiền này sẽ gửi về cho chính quyền hay là trực tiếp đến cái người sở hữu, rồi các ca sĩ vân vân, là nhà nước phải làm rõ. Nếu mà chúng tôi sử dụng âm nhạc ở quán cà phê của chúng tôi thì những chi phí nào mà chúng tôi phải chịu, hoặc chúng tôi chỉ trả tiền một lần. Chúng tôi không thể nào mà cứ hôm nay là khoản phí này, ngày mai khoản phí khác.
1: Vâng, như chúng ta vừa mới nghe, những băn khoăn hiện nay rất là nhiều đúng không ạ? Chủ quán phải đóng tiền cho ai, ai là đơn vị có quyền thu, rồi làm thế nào để người kinh doanh biết là mình đang nộp đúng nơi, đúng đối tượng, không bị thu trùng lắp, và có đến đúng được đến những người tác giả là những người được thụ hưởng hay không? Vâng, thưa luật sư Lê Xuân Lộc ạ, ông có thể giải đáp những cái thắc mắc này ạ?
0: Thực ra tôi thấy là những cái băn khoăn của người tiêu dùng, của các chủ quán, của những cái chủ hộ kinh doanh, tôi thấy là hết sức là chính đáng. Và cái việc này nó đòi hỏi là chúng ta cần phải có nhiều các cái hoạt động tuyên truyền, có nhiều các cái cơ chế hơn nữa để giúp cho cái việc tuân thủ pháp luật nó một cách dễ dàng, thuận lợi. Chứ bây giờ mà chúng ta lại muốn gọi là tuân thủ pháp luật mà nó cũng trải qua rất là nhiều các cái thủ tục, nó trải qua rất là nhiều các cái gọi là cái tiến trình mà nó phức tạp quá, thì đó cũng là cái điều mà rất là băn khoăn. Thế thì tôi xin giải đáp như sau. Từ lâu trên thế giới thì người ta cũng biết là cái kho dữ liệu về các cái tác phẩm âm nhạc, các cái bản ghi âm thì nó có khi nó đến hàng triệu, nó có nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Rồi các cái chủ sở hữu thì cũng khi đến hàng trăm ngàn. Làm sao mà có thể quản lý được? Thì từ lâu rồi người ta đã thiết kế một cái mô hình theo đó là các cái chủ sở hữu đấy, các cái người có quyền đấy, người ta sẽ ủy quyền cho những cái tổ chức quản lý tập thể.
1: Vâng.
0: Và những cái tổ chức quản lý tập thể này sẽ thay mặt đại diện cho hàng

0: ra để đại diện cho những cái tác giả, ví dụ như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Việt Nam này, rồi là Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam này, rồi là Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam này, rồi là Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam, vân vân. Thế thì đây là những cái tổ chức mà không ngoài cái mục đích gì khác, đấy là bảo vệ cái quyền lợi của những người có quyền, tức là những cái gọi là người mà là tác giả, rồi là những cái nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, vân vân. Thế thì ở đây là đã có cái cơ chế đấy, đúng không ạ? Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nhưng mà có phải là lúc nào chúng ta cũng đi chăm chăm, chúng ta hiểu biết như tôi đang nói đâu, đúng không ạ? Tôi là cái người mà hành nghề trong lĩnh vực sở trí tuệ là đã 25 năm nay, thì tôi cũng quan tâm và tôi biết. Thế nhưng mà đối với một cái người tiêu dùng thông thường thì làm sao mà tôi biết được? Thế thì bây giờ không ngoài cái việc gì khác là chúng ta phải tự tìm hiểu thôi. Đấy là cái việc tuân thủ pháp luật. Không ai không thể nói là tôi không biết pháp luật khi mà pháp luật đã được công bố rồi, đã được công báo rồi, đúng không ạ? Quốc hội thông qua rồi, nghị định vân vân rồi. Thế thì đấy là cái việc chủ động. Cái thứ hai nữa, tôi cũng nghĩ rằng là các cái gọi là tổ chức quản lý tập thể cũng phải tăng cường, cũng phải xây dựng những cái kênh thông tin để làm sao mà các cái người tiêu dùng người ta biết rõ là thế ông đến thu tiền tôi ấy, thì thu là dựa trên cơ sở nào, quyền gì. Thế thì cái việc mà ông thay mặt đấy thì có phải là thay mặt cho tất cả không? Hay là chỉ thay mặt cho một nhóm các cái quyền thôi? Và ngày mai thì cái chủ quán hoặc là cái cơ sở kinh doanh lại thấy một người khác đến thu. Thì liệu có phải là sự trùng lặp không? Liệu có phải là cái việc mà thu nhiều lần quá không? Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào cái cảnh hết sức là dối, đúng không ạ? Thế thì ở đây là tôi cũng kêu gọi là nhà nước cũng như là các cái chủ thể có liên quan là phải hợp thức nhau lại để làm sao mà đã có một vài đầu mối thì có thể là chúng ta sẽ phải thu gom để trở thành hai đầu mối hoặc một đầu mối thôi. Để từ đó là người ta tuân thủ pháp luật cho nó dễ dàng. Thì đấy là một vài các cái thông tin mà tôi có thể chia sẻ bây giờ.
1: Vâng ạ. Thế còn một cái mối quan tâm mà dư luận đặt ra đấy ạ, thì liệu các cái nhạc sĩ rồi tác giả họ có thực sự là nhận được đầy đủ quyền lợi của mình khi mà có cái việc là thu phí này không ạ?
0: Rồi. Tôi thì tôi nghĩ thế này. Đúng là cái câu hỏi này tôi chưa trả lời trong ý trước, nhưng mà chị đã đặt ra câu hỏi hết sức là chính xác. Đầu tiên thì tôi phải nói luôn là đây là cái mối quan hệ của cái người có quyền, là cái người đáng nhẽ nhận được tiền, với lại cái tổ chức quản lý tập thể, đúng không ạ? Thế thì tôi, ý tôi không muốn nói là người tiêu dùng bình thường thì không cần quan tâm cái việc đấy, bởi vì cái việc đấy là cái việc mà cái ông đáng nhận được tiền mà ông ấy chưa nhận được tiền thì ông sẽ kêu, đúng không ạ? Nhưng ngược lại thì đấy là cái câu hỏi hết sức chính đáng. Tôi nghĩ rằng là nhiều năm trước đây thì cũng đã từng có những cái việc mà gọi là lùm xùm trong cái việc là những cái nhạc sĩ, gia đình nhạc sĩ không nhận được tiền hoặc là nhận được tiền chậm, vân vân, thì đã có những cái việc mà có cái ý kiến, trong đó có cả có cái ý kiến trên truyền thông. Thế thì tôi nghĩ thế này, đầu tiên rất là rõ ràng là các cái tổ chức mà đã thu tiền nhân danh theo ủy quyền của các cái tổ chủ sở hữu ấy, thì họ đều có những cái quy tắc, quy chế, hay nói đúng hơn là hợp đồng với chủ sở hữu, đúng không ạ? Đấy, đều phải có. Cái thứ hai là họ đều phải có những cái quy định rất rõ ràng trên cái thông tin của họ, để từ đó người ta biết là thế bây giờ là nếu mà thu được ngần này tiền thì bao nhiêu phần trăm dành cho việc duy trì các hoạt động, bao nhiêu phần trăm dành cho việc trả cái quyền lợi đó cho tác giả và trả trong bao nhiêu. Tôi lấy ví dụ như pháp luật đã có quy định rồi, khi mà đã thu tiền rồi thì anh phải trả, hình như đâu đó là không qua 6 tháng từ lúc nhận được tiền là phải trả cho cái người thụ hưởng rồi, chứ không phải là khi mà thu thì cứ giữ đấy, đúng không, để làm quỹ, vân vân. Và nhà nước cũng đã có những cái quy định rằng là có những trường hợp mà tác giả người ta mất rồi, rồi là không tìm được tác giả, rồi không tìm được cái người thân của họ thì làm sao mà trả được, thì pháp luật cũng đã có quy định cơ chế nhất định rồi. Thế thì ý tôi muốn nói là chúng ta cũng phải yên tâm rằng chúng ta đã có quy định pháp luật có liên quan, và rằng nếu giả định mà chúng ta có những cái hoạt động kiểm toán mang tính công khai, thế thì để từ đó là tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức là rõ ràng và công bằng. Thế thì ở đây tôi chỉ muốn nói rằng là cái lo ngại đấy cũng là một cái lo ngại chính đáng. Tuy nhiên pháp luật đã có quy định, giờ đây chỉ có là thực hiện, tuân thủ và có cái cơ chế giám sát việc đó mà thôi.
1: Vâng ạ, vâng, cần một cơ chế giám sát và cần cái sự minh bạch để tạo được cái đồng thuận trong xã hội trước cái câu chuyện này. Vâng. Ngoài cái vấn đề đảm bảo minh bạch đó ra thì còn phải làm gì để mọi người cảm thấy đây không chỉ là một cái nghĩa vụ pháp lý mà còn là cái sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo và nâng cao được cái ý thức về bảo vệ tác quyền ạ?
0: Tôi nghĩ thế này, rõ ràng là chúng ta đang sống trong một cái thời khắc rất là đặc biệt.
1: Vâng.
0: Chúng ta mong muốn có cái tham vọng là phát

0: triển cái nền kinh tế vượt bậc. Và trong cái việc phát triển đấy thì có những cái ngành công nghiệp khác nhau, trong đó có ngành công nghiệp văn hóa. Và rõ ràng là chúng ta không chỉ gọi là hô hào để bảo vệ quyền trí tuệ, chỉ để bảo vệ gọi là cho những cái tác giả ở nước ngoài, mà thông qua cái việc tuân thủ này, đấy chính cũng là một cái thông điệp mạnh mẽ cho những cái người sáng tạo ở Việt Nam. Bởi vì khi người sáng tạo ở Việt Nam được tôn trọng, được thụ hưởng cái thành quả từ cái sáng tạo của mình, thế thì từ đó họ có nhiều động lực hơn nữa, họ có nhiều cái tấm gương hơn nữa, để từ đó chúng ta có nhiều sản phẩm sáng tạo hơn nữa. Vậy thì làm thế nào? Tôi nghĩ rằng một là chúng ta tuân thủ tốt các quy định hiện hành. Cái thứ hai, điều chắc chắn là nhà nước phải thiết kế và phải đứng ra để làm sao mà xây dựng được một cái hệ thống, một cái quy trình là cái bà đỡ để các cái tổ chức quản lý tập thể, để cho những cái khiếu nại kiến nghị của người dân là được giải quyết một cách nhanh chóng, để từ đó giúp cho ai cũng cảm thấy cái việc trả tiền của mình nó là cái việc trả tiền chính đáng, việc trả tiền mang tính thuyết phục, để từ đó là tất cả có cái sự đồng thuận, và từ đó tạo nên một cái động lực cho cái sự phát triển. Từ đó là ai cũng cảm thấy là tôi không nói là vui vẻ, nhưng mà tôi nói là cảm thấy chính đáng trong cái việc làm của mình. Thì thông qua đó nó sẽ giúp cho cái sự đồng thuận. Đồng thời là công tác tuyên truyền, theo tôi nghĩ bây giờ là cái thời điểm rất quan trọng. Ở cái chỗ là chúng ta có hiểu rõ, mà từ có hiểu rõ thì chúng ta mới gọi là tuân theo, từ có tuân theo thì chúng ta mới tạo được cái sự đồng thuận.
1: Dạ vâng. Và bàn về cái vấn đề sở hữu trí tuệ thì ông Trần Giang Khuê, trưởng văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh, từng có một phát biểu mà tôi cho rằng là rất đáng suy ngẫm ạ.
2: Rất hy vọng thì sở trí tuệ sẽ dần dần thấm vào từng cái dòng chảy của cuộc sống, và nó sẽ hình thành được cái văn hóa sở trí tuệ trong cộng đồng. Tôn trọng quyền sở trí tuệ của mọi người cũng chính là tôn trọng chính quyền sở hữu trí tuệ của chúng ta, hoặc chính là tôn trọng chính chúng ta. Chúng ta không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là cả thế giới sẽ không tôn trọng chúng ta nữa.
1: Vâng, thưa luật sư, ông có suy nghĩ gì về phát biểu vừa rồi ạ?
0: Rất là cảm ơn câu hỏi của chị, bởi vì anh Trần Giang Khuê cũng là một cái người mà tôi đã biết từ nhiều năm. Và tôi nhận thấy là cái chia sẻ của anh Khuê là hoàn toàn chính đáng. Cái chia sẻ này sở dĩ bây giờ nó mới được đặt lên và nó có cái tính thời sự là bởi vì nó có nhiều lý do. Nhưng một trong những lý do chúng ta phải thấy rất rõ ràng, cái nền kinh tế của chúng ta ngày càng hội nhập. Các đối tác thương mại lớn đang có nhiều cái yêu cầu với chúng ta. Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác những cái mặt hàng thế mạnh của mình như dệt may này, như đồ gỗ này, như thủy sản này, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cũng mong muốn là ở cái đất nước của họ là phải tôn trọng, là phải có những cái gọi là mức thuế suất để làm sao cho nó hợp lý. Ngược lại, các quốc gia khác cũng đòi hỏi Việt Nam cần phải tôn trọng những cái mặt hàng là thế mạnh của họ, trong đó có những cái quyền sở hữu trí tuệ, đúng không ạ? Cũng như là chúng ta vừa nói là cái quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta có động lực tự thân để tôn trọng cái quyền này, để dành cho các cái tác giả Việt Nam, để dành cho những nhà sáng tạo Việt Nam là được tôn trọng cái việc đấy. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là cái chia sẻ của ông Khuê nó là một cái sự tổng kết cô đọng, và tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định này, và hy vọng là càng ngày chúng ta càng hiểu và thấm cái câu này. Bởi vì thấm cái câu này thì chúng ta biết rằng khi nào mà chúng ta càng thấm thì thực ra theo tôi đấy là một yếu tố tích cực, bởi vì lúc đó nó thể hiện cái sự...
1: Vâng, và nhìn rộng hơn thì cái quy định mới về thu phí mà chúng ta đang bàn ấy, không chỉ là cái câu chuyện bảo vệ tác quyền âm nhạc thôi, mà còn phản ánh cái quá trình Việt Nam chúng ta đang xây dựng một cái nền kinh tế sáng tạo, nơi mà mọi cái tài sản trí tuệ đều được tôn trọng và được định giá. Ông nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng này ạ?
0: Tôi nghĩ là đây là một cái xu hướng tất yếu. Tôi nhận thấy là thế này. Đất nước rất lớn cạnh chúng ta, Trung Quốc. Trước đây thì người ta có thể nói là đây là một cái đất nước mà cũng rất là giỏi trong cái việc mà gọi là tận dụng cái thành quả sở trí tuệ của các quốc gia khác. Và bây giờ thì họ đã trở thành một cái gọi là tay chơi lớn trong cái nền kinh tế. Trong đó có thể nói là họ đã trở thành là cái gọi là cái quốc gia mà có cái số lượng đơn sáng chế được nộp nhiều nhất thế giới. Đúng không ạ? Vân vân và vân vân. Thế thì ở đây là tôi muốn nói rằng là giờ đây chúng ta càng đặt cái

0: vấn đề sở trí tuệ như một trong những cái trọng tâm, thì đấy chính là cái nền tảng, là cái cơ sở cho cái việc mà chúng ta tạo động lực cho cái nền kinh tế tri thức phát triển. Bởi vì chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái động lực phát triển của chúng ta đến từ lao động giá rẻ, đến từ khai thác tài nguyên và những cái yếu tố thô sơ khác, dường như dần dần nó cũng qua rồi. Việt Nam bây giờ mong muốn là thoát khỏi cái gọi là thu nhập trung bình. Thế thì cái động lực phát triển của chúng ta đến từ đâu? Vậy thì Đảng và Nhà nước bây giờ là đang tập trung vào cái gọi là sáng tạo. Tôi nghĩ đây là một cái việc đặt ra gọi là mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Và nó trở nên rất là quan trọng. Đúng ạ? Bởi vì bây giờ nói thẳng ra là nếu chúng ta không tuân theo, không chơi theo cái cuộc chơi này, có lẽ cũng không được. Chứ không phải là chúng ta muốn là được. Đúng ạ? Và do vậy, chúng ta càng đặt cái vấn đề này sớm, chúng ta càng tuân thủ, chúng ta càng có những cái chiến dịch mà để giúp cho cái quá trình này nó thấm nhuần, thì nó càng giúp cho cái quá trình phát triển kinh tế của chúng ta nó có cái động lực này. Đấy là quan điểm của tôi.
1: Dạ vâng. Vậy thì trước khi kết thúc dòng chảy sự kiện chiều nay ạ, ông có thông điệp gì muốn gửi tới các chủ cơ sở kinh doanh cũng như các tác giả, nghệ sĩ để cùng nhau xây dựng một cái môi trường sử dụng tác phẩm văn minh, minh bạch và bền vững ạ?
0: Tôi nghĩ thế này, trước hết thì tôi sẽ không nói là không có vấn đề gì phải lo lắng,
1: Vâng.
0: nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng đừng quá lo lắng. Không phải là ngày mai là chúng ta là phải trả cái số tiền rất lớn mà nó không tương ứng với lại cái doanh thu, cái lợi nhuận của cơ sở chúng ta. Không phải là ngày mai mà chúng ta tìm mãi mà không biết là cái công thức tính tiền nó thế nào, để không biết đóng như thế nào, đúng không ạ? Tôi nghĩ là đầu tiên là những người mà người ta cần đi thu tiền, người ta cũng sẽ phải đến gõ cửa chúng ta. Người
1: Vâng.
0: ta sẽ phải giải thích cho chúng ta biết là thế cơ sở kinh doanh của chúng ta là phải đóng bao nhiêu tiền.
1: Đúng
0: Và
1: rồi.
0: chúng ta có hoàn toàn có quyền có cái ý kiến quy định của pháp luật đây. Thế thì tôi ứng dụng trong trường hợp này, cái này nó có đúng hay không đúng, đúng không ạ? Và vì vậy là cái người mà cần đi thu tiền ấy, là họ sẽ có quyền nhưng đồng thời họ cũng trách nhiệm giải thích, làm rõ cơ sở của cái việc tính tiền đấy. Vì vậy, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên có thái độ gọi là cách tiếp cận mang tính cởi mở và tích cực.
1: Vâng.
0: Bên cạnh cái việc mà chúng ta gì nhỉ, sẵn sàng chúng ta có cái những mối lưu tâm thì đúng rồi, nhưng đồng thời chúng ta không có gì phải quá lo lắng cái vấn đề này. Đây không phải cái gì mà từ trên trời rơi xuống. Và tiếp theo ấy là những cái người mà người ta có tiền người ta phải thu, người ta phải đến chúng ta, đúng không ạ? Thế do vậy là tôi nghĩ rằng là cái sự hợp tác, cái sự tương tác, cái sự chủ động thì chúng ta đều có thể vượt qua được những cái thách thức này. Mà tôi nghĩ là cái việc kinh doanh của chúng ta có nhiều bài toán khó hơn nhiều cần
1: Vâng.
0: phải giải quyết. Cái bài toán này đúng cũng là có một cái vấn đề cần phải giải quyết thật, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó dễ hơn nhiều so với những cái việc khó, mà cái việc khó đây vốn dĩ là các chủ cơ sở kinh doanh vốn dĩ đã và đang làm được. Do
1: Vâng.
0: vậy cái việc mà khó ở mức vừa phải này thì tôi thấy là chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua.
1: Vâng, tức là không cần phải quá lo lắng, mọi thứ sẽ được một cách rõ ràng, vâng, về những cái quy định nó sẽ rõ ràng, vâng, và những cái bên liên quan của cái việc thu phí người ta sẽ làm rõ câu chuyện đó, đúng không ạ?
0: Dạ,
1: Vâng.
0: đấy là quan điểm của tôi.
1: Dạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc với cuộc trao đổi này ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc trả tiền bản quyền cho các cái tác phẩm âm nhạc có thể khiến nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ sẽ phải thay đổi một cái thói quen đã tồn tại từ rất lâu mà chúng ta hay gọi là xài chùa đấy ạ. Quy định về thu phí bản quyền âm nhạc đối với các cơ sở này thì là một cái bước đi cần thiết để khẳng định rằng là mỗi sản phẩm sáng tạo đều có giá trị và xứng đáng được tôn trọng về tác quyền. Tuy nhiên là cùng với cái việc hoàn thiện các cái quy định về pháp luật thì việc đảm bảo tính công khai minh bạch trong việc thu rồi phân phối tiền bản quyền cũng là yếu tố mà để chính sách nhận được cái sự đồng thuận từ xã hội. Và chỉ khi mà quyền lợi của người sáng tạo được bảo vệ rồi quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng cũng được đảm bảo thì thị trường sáng tạo mới có thể phát triển lành mạnh và bền vững ạ. Vâng, dòng chảy sự kiện hôm nay xin kết thúc tại đây ạ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian, đặc biệt

0: sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Khoa học California tại Mỹ lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng không gian trưng bày của tàu con thoi Endeavour với những yếu tố độc nhất thu hút sự chú ý của những người yêu công nghệ vũ trụ cũng như khoa học nói chung. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin sâu hơn về nội dung này.
1: Tàu con thoi Endeavour được trưng bày trong tư thế phóng thẳng đứng cùng hai tên lửa đẩy nhiên liệu rắn và bình nhiên liệu ngoài cỡ lớn. Theo ban tổ chức, đây sẽ là địa điểm duy nhất trên thế giới cho phép khách tham quan chiêm ngưỡng một hệ thống tàu con thoi hoàn chỉnh, nguyên bản và được lắp đặt theo đúng cấu hình phóng lên vũ trụ. Ông Jeffrey Rudolph, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Trung tâm Khoa học California cho biết, việc đưa tàu Endeavour tới gần hơn với công chúng là ước mơ đã được theo đuổi trong suốt 3 thập niên qua. Mục tiêu của dự án là tạo cảm giác choáng ngợp và khơi dậy niềm đam mê khám phá khoa học cho công chúng.
2: Chúng tôi thực sự muốn tạo ra một cảm giác kinh ngạc và trầm trồ. Và chúng tôi muốn mọi người phải thốt lên, wow, khi nhìn thấy con tàu con thoi và ra về với suy nghĩ, thật sự hấp dẫn, thật thú vị và tôi muốn tìm hiểu thêm. Và chúng tôi hy vọng rằng một số khách tham quan đó sẽ trở thành thế hệ các nhà khoa học, kỹ sư, nhà thám hiểm tiếp theo.
1: Trong khi đó, cựu phi hành gia cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, tiến sĩ John Danny Olivas cho rằng triển lãm sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật.
2: Không gian này thật truyền cảm hứng. Tôi nghĩ rằng không có gì ấn tượng hơn về chương trình tàu con thoi vũ trụ hơn là được thấy nó ở dạng cấu hình hoàn chỉnh. Mọi người có thể đến và có cơ hội trải nghiệm cảm giác như của một người mới vào nghề phi hành gia khi lần đầu tiên bước đến gần cấu trúc này, nhìn lên nó và cảm thấy thật

0: Tổ hợp tàu con thoi cao gần 60 mét, tương đương tòa nhà 20 tầng, được đặt trong kết cấu nhà vòm cho phép khách tham quan có thể đi bộ bên dưới các động cơ chính của tàu, cũng như đi lên cao và quan sát từ nhiều góc độ. Tàu con thoi Endeavour là tàu con thoi cuối cùng được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA chế tạo đi vào hoạt động năm 1992. Trong 19 năm hoạt động, Endeavour đã thực hiện 25 sứ mệnh, bay gần 197 triệu km và dành tổng cộng gần 300 ngày trong không gian. Tàu đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng trạm vũ trụ quốc tế ISS và triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Triển lãm trưng bày tàu con thoi Endeavour dự kiến sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 13 tháng 11 tới.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh Lào Cai đang từng bước nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân, hướng tới xây dựng thành công tỉnh hạnh phúc trong thời gian tới. Ngoài các giải pháp của chính quyền và ngành chức năng, mỗi gia đình ở Lào Cai cũng đang nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tạo tiền đề cho việc xây dựng một xã hội hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn cùng làm quen với gia đình anh Trần Anh Tuấn và chị Trần Thị Hường ở thôn 6, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai để thấy rõ hơn không khí đầm ấm, hạnh phúc ấy.
4: Hai thêm cái thịt bò nữa.
5: Thịt bò xào dứa với rau cần nhá.
6: Anh Trần Tuấn Anh năm nay 42 tuổi, hoạt động tự do trong lĩnh vực xây dựng cơ khí. Hiện anh là chủ một xưởng cơ khí có hơn 10 lao động. Theo anh, để xây dựng một gia đình đầm ấm, trước tiên phải xây dựng một nền móng vững chắc về kinh tế.
7: Xây dựng một cái nền móng vững chắc, tạo cái niềm tin cho vợ và các con. Tất nhiên là cái kinh tế thì phải quy về một mối, thống nhất bàn bạc với vợ về những cái nội dung quản lý với mô hình.
6: Dù bận rộn với công việc làm ăn, nhưng anh luôn sắp xếp thời gian để dành cho gia đình. Nhiều khi còn vào bếp cùng với vợ làm các công việc nội trợ.
7: Cũng rất là đơn giản thôi, hạnh phúc thì ai cũng có thể với tới được. Trong một gia đình thì tôi nghĩ là cứ yêu thương nhau là đủ thôi. Yêu thương, chia sẻ, gắn bó với nhau. Từ đó thì gia đình sẽ ổn định, vững vàng.
6: Chị Trần Thị Hường, vợ anh Tuấn, là giáo viên ở xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cơ quan. Về nhà, chị cũng là một người mẹ luôn đồng hành với các con cái trong học tập. Gia đình có hai con trai, con lớn liên tục đạt giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp xã, cấp tỉnh. Mới đây đã đỗ vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành danh tiếng. Một cháu chuẩn bị vào lớp 3, cũng đang được gia đình xác định phương hướng học tập đa dạng khoa học.
8: Khi mà các con học thì mình cũng đồng hành cùng với con, học về đạo đức sau mới học về kiến thức ạ. Thì tôi cũng rèn với các con là song song với học thì phải có hành ạ, lao động sáng tạo. Thì cũng rèn các con phụ giúp gia đình lao động thì các con mới biết quý cái sức lao động, quý đồng tiền và từ đó thì biết coi trọng cái sức lao động của bố mẹ thì các con sẽ tự chăm chỉ học hành và lấy các cái tấm gương của các cái anh chị đi trước để cho các con học.
6: Trần Quang Minh, con trai cả của anh Tuấn, chị Hường cho biết, ngoài việc học, em rất thích chia sẻ công việc nhà với mọi thành viên trong gia đình.
9: Cháu tập trung vào việc tự học trên lớp và chú ý nghe giảng, tập trung làm bài về nhà nữa. Ở nhà thì sẽ chăm chỉ học hành, phụ giúp bố mẹ làm việc, chia sẻ công việc nhà các thứ.
6: Ông Nguyễn Văn Thống, bí thư chi bộ thôn 6 xã Yên Bình cho biết, gia đình anh Tuấn, chị Hường là gia đình văn hóa tiêu biểu của xã 5 năm liên tục. Luôn tham gia đầy đủ các hoạt động của thôn xã, tích cực vì cộng đồng như cứu trợ thiên tai bão lũ tại địa bàn.
10: Gia đình ông bà Tuấn Hường trong những năm qua về việc chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là cái quy ước của thôn thể hiện là một cái gia đình gương mẫu về mọi mặt, từ cái việc kinh doanh, làm kinh tế, tăng thu nhập ổn định đời sống cho hộ gia đình và nuôi dạy con cái, cũng như là về cái sự hòa thuận đối với bà con nhân dân, quan hệ trong cộng đồng dân cư là rất là tốt, được yêu mến và tin cậy.
6: Bà Vũ Thị Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Bình nhìn nhận, điểm nổi bật của gia đình anh Tuấn, chị Hường là sự hòa thuận giữa vợ chồng cùng chung sức phát triển kinh tế, vừa chăm sóc con cái đủ đầy và luôn quan tâm giúp đỡ cộng đồng.
11: Trong thời gian tới thì Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tuyên truyền những gương, những gia đình tiêu biểu như gia đình anh chị Tuấn Hường để các gia đình khác học tập và noi theo, và đồng thời cũng sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ sẽ có những cái chương trình tuyên truyền rồi tập huấn để nâng cao năng lực ở trong cái việc xóa bỏ bất bình đẳng giới trong xã hội.
6: Qua hai nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Yên Bái trước đây và nay là tỉnh Lào Cai sau sát nhập đều đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

0: qua đó xây dựng tỉnh trở thành tỉnh hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới. Riêng trong năm 2026, tỉnh Lào Cai phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 69%. Bên cạnh các giải pháp và sự nỗ lực của chính quyền địa phương, mỗi gia đình, tế bào của xã hội như gia đình anh Tuấn, chị Hường đang nỗ lực bồi đắp cho mục tiêu ấy để Lào Cai thực sự trở thành tỉnh phát triển, miền quê đáng sống như mong đợi.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do Thu Hà, Anh Thư, Duy Quyền và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
2: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
5: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
4: Đúng là Viettel.

chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói ưu trước cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet, truyền hình của Viettel ngay thôi.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: À, mẹ đi trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
6: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, mẹ con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
7: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cu bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay mi-

0: miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
1: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977-228-009.
9: Tin buồn: Bộ Quốc phòng, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Trường Cửu, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1942, quê quán xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh. Chú quán số 52, phố Hoa Bằng, tổ 7, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên cán bộ Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, nguyên Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Ủy ban Phối hợp Liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt

đới Việt Nga đã nghỉ hưu, huân công chiến công hạng nhất, hạng 3, huân công quân công hạng 3 và nhiều huân huy chương cao quý khác, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đồng chí đã từ trần hồi 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại nhà riêng. Lễ viếng tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7 năm 2026 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày, hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Thiên Đức, Công viên Nghĩa Trang Thiên Đức, an táng ngày 3 tháng 7 năm 2026 tại Công viên Nghĩa Trang Thiên Đức, xã Phủ Ninh, tỉnh Phú Thọ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không còn thuần túy mở cửa đón dòng vốn mà hướng tới chủ động lựa chọn kết nối để nâng cao nội lực nền kinh tế. Từ ngày mai bắt đầu đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập và chấm điểm viên chức hàng tháng hoặc hàng quý theo nghị định mới của Chính phủ. Viên chức sẽ được đánh giá định kỳ theo thang điểm 100 với 4 mức xếp loại, làm căn cứ chi trả tiền lương, tiền thưởng và thực hiện các chính sách khác. Hội An Di sản Văn hóa Thế giới với 4 đơn vị hành chính cấp xã đối diện với nhiều vướng mắc trong bài toán không gian phát triển mới. Đoàn cứu hộ nước ta đã đến Venezuela cùng lực lượng sở tại tìm kiếm nạn nhân động đất. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tăng cường ứng phó khẩn cấp trước việc hơn 1.300 người tử vong do nắng nóng tại châu Âu. Đồng yên của Nhật Bản lao dốc mạnh ở mức thấp nhất trong gần 40 năm qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị kết nối với gần 35.000 điểm cầu với gần 2.100.000 đại biểu tham dự. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà có chiến lược lựa chọn, sàng lọc và đồng hành cùng với các nhà đầu tư để tạo ra các giá trị mới. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Nghị quyết số 10 thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn, mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngày nay, Việt Nam đã có một vị thế khác. Chính vì vậy, chúng ta không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó, chúng ta phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn, làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và sự tự chủ của nền kinh tế. Sau khi chỉ rõ những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI trong thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Nghị quyết số 10 đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn nhiều là phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phần đầu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Đó là
2: chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo.
1: Nêu rõ yêu cầu, mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài. Tinh thần là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác. Và chúng ta sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, kinh doanh thành công tại Việt Nam.
2: Hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các bộ ngành phải rà soát đồng bộ các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh và thị trường, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, các địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Các cơ quan nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Bỏ tư duy ưu đãi đầu vào, thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định và tạo điều kiện để người Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp FDI.
2: Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các địa phương không thể tiếp tục phát triển khu công nghiệp manh mún, dàn trải, thiếu kết nối, thiếu nhà ở cho công nhân, dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng. Hỗ trợ xong cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện, khuyến khích để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước.
1: Một lần nữa nhấn mạnh, tinh thần của nghị quyết số 10 rất rõ, thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong, ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Bởi đây chính là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một chương mới của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
0: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về triển khai nghị quyết số 10 đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước đồng tình hưởng ứng. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
3: Chú ý đến nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thu hút vốn FDI không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để hướng tới phát triển bền vững chất lượng cao. Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch sáng lập nhà thiết kế Tay Kéo Vàng Hà Nội cho rằng
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu rất sâu sắc. Vốn FDI chảy vào Việt Nam chúng ta ấy là mục đích đó là để phát

0: triển kinh tế tư nhân, phát triển đất nước để đạt được hai quân số trong nhiệm kỳ 2026-2030. Tất cả các doanh nghiệp cũng đều mong muốn được đón nhận những cái dòng FDI này. Tôi tin chắc rằng là những cái vốn đi vào Việt Nam này thì chắc chắn sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam phát triển rất mạnh trong nhiệm kỳ tới, và dân Việt Nam chúng ta sẽ là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu một cuộc cải cách thể chế và thủ tục hành chính mạnh mẽ. Các cơ quan chức năng cần quyên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà giữa các bộ ngành và địa phương, phải chấm dứt tình trạng nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, gây mất thời gian và chi phí cho các dự án hợp pháp. Đặc biệt, tư duy quản lý cần chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, áp dụng phương thức hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra thay vì ưu đãi đầu tư như trước đây. Ông Trương Việt Đức, Hội Doanh nhân Tư nhân khu vực miền Trung cho rằng,
2: Tổng Bí thư đã nói nhấn mạnh được về cái dòng vốn. Tất cả doanh nghiệp mà nếu mà phát triển về dòng vốn thì luôn luôn nó là một cái mạch huyết quan trọng. Cộng đồng doanh nghiệp tổ chức nước ngoài hầu như là đang rất là quan tâm đến đất nước của chúng ta. Nguồn vốn nước ngoài như Tổng Bí thư cũng đã nhấn mạnh là bây giờ là hợp tác và chia sẻ. Trong cái hợp tác thì luôn luôn có những cái kết nối và cùng chia sẻ lợi nhuận với nhau. Thì có những tư duy phải nhìn nhận, phải đánh giá hết được, giải quyết được những cái mà những cái doanh nghiệp nước ngoài người ta đang muốn định đầu tư vào trong đất nước của chúng ta.
1: Ông Michael Cocalari, chuyên gia kinh tế trưởng của tập đoàn Vinacapital, tập đoàn đóng vai trò chiến lược trong thu hút, quản lý, tư vấn các nguồn vốn đầu tư nước ngoài và Việt Nam cho rằng,
3: với cương vị là một cái quỹ đầu tư rất là lâu đời có mặt ở Việt Nam trên 20 năm, Vinacapital chúng tôi hiểu rất rõ cơ chế ở Việt Nam, kinh tế vận hành như thế nào, cũng như chúng tôi hiểu về cái việc là các cái nhà đầu tư nước ngoài, những cái điều kiện của họ để đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ là cái cầu nối để kết nối qua cái mô hình thành lập cái quỹ đầu tư phát triển kinh tế tư nhân mà phối kết vốn giữa cái khối doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước để mà tăng trưởng vốn vượt bậc để phục vụ cho cái mục tiêu quốc gia.
1: Những yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các cơ quan chức năng phải đồng hành sát sao với nhà đầu tư từ khâu tìm hiểu cơ hội cho đến suốt quá trình vận hành. Việc kịp thời tháo gỡ các vướng mắc sau cấp phép là chìa khóa để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài giữ lại lợi nhuận, tái đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
4: Trước những yêu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng dịch vụ công và trách nhiệm giải trình của đội ngũ viên chức, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 233 quy định việc đánh giá xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày mai, mùng 1 tháng 7.
5: Việc đánh giá được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm, công việc cụ thể, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, việc chấm điểm theo thang 100 điểm, trong đó 30 điểm dành cho các tiêu chí chung như chấp hành chủ trương, pháp luật, năng lực quản trị, xây dựng tổ chức, cải cách hành chính, chuyển đổi số và khắc phục tồn tại sau thanh tra kiểm tra. 70 điểm còn lại đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực đổi mới sáng tạo. Đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt từ 90 điểm trở lên, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đúng hạn, trong đó ít nhất 30% nhiệm vụ vượt yêu cầu và khắc phục đầy đủ các hạn chế đã được chỉ ra. Tỷ lệ đơn vị đạt mức xuất sắc không vượt quá 20% trong phạm vi quản lý, trường hợp đặc biệt cũng không quá 25%. Đối với viên chức, kết quả xếp loại cũng được xác định theo thang điểm 100. Đáng chú ý, điểm đánh giá cuối năm sẽ được tổng hợp từ kết quả theo dõi đánh giá hàng tháng hoặc hàng quý thay vì chỉ đánh giá vào cuối năm như trước. Viên chức đạt từ 90 điểm trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ 70 đến dưới 90 điểm là hoàn thành tốt, từ 50 đến dưới 70 điểm là hoàn thành nhiệm vụ. Người có dưới 50 điểm hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc để xảy ra tham nhũng lãng phí trong phạm vi quản lý sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Nghị định cũng quy định người đứng đầu không được xếp loại cao hơn mức xếp loại của đơn vị mình phụ trách, qua đó tăng trách nhiệm cá nhân, bảo đảm việc đánh giá thực chất, liên tục và gắn chặt với hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
4: Sau liên tiếp các vụ việc người cao tuổi gặp khó khi thực hiện thủ tục hành chính được báo chí phản ánh, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu khẩn trương rà soát quy trình, làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
5: Sau vụ việc từ chối xác nhận giấy ủy quyền cho cụ bà 97 tuổi tại phường Ngọc Hà chưa kịp lắng xuống, lại xảy

0: ra thêm hai trường hợp tương tự. Cụ bà 97 tuổi tại phường Kim Liên bị chậm nhận tiền trợ cấp thân nhân lão thành cách mạng do việc đối soát hồ sơ và hướng dẫn thủ tục chưa kịp thời. Còn tại phường Bạch Mai, cụ bà 87 tuổi phải vất vả đến làm thủ tục chứng thực giấy ủy quyền nhận lương hưu vì chưa được tổ hành chính công xung kích hỗ trợ theo đúng tinh thần phục vụ người dân. Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục những tồn tại, không để tái diễn các trường hợp tương tự, đặc biệt đối với người có công, người cao tuổi và các nhóm yếu thế. Cùng với rà soát quy trình, thành phố yêu cầu làm rõ những sai sót, vi phạm trong thực thi công vụ của tập thể cá nhân liên quan nếu có, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm chung để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân. Mục tiêu là bảo đảm không để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc phát sinh bức xúc vì không được hỗ trợ đúng lúc. Thường trực Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu tại những đơn vị để xảy ra tình trạng chậm chi trả các chế độ an sinh xã hội, đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm theo quy định.
1: Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội là chủ đề hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Tin của phóng viên Xuân Lan.
0: Là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu có nhiều lợi thế về năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu quý dưới tán rừng. Trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lai Châu đặt mục tiêu trở thành điểm đến đầu tư xanh của vùng Tây Bắc gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Tại hội nghị, Lai Châu đã trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho 18 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và liên danh các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc CT07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới theo phương thức PPP. Tới dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Phản ánh của phóng viên Hà Nho.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới dài 100 km và tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng có vai trò đặc biệt quan trọng là tuyến giao thông huyết mạch phá thế độc đạo quốc lộ 3, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, hành lang kết nối các nước, giảm thời gian đi lại và chi phí logistics và đảm bảo kết nối các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.
3: Tuyến cao tốc không chỉ là công trình giao thông mà phải trở thành hành lang kinh tế của cả vùng, qua đó hình thành chuỗi liên kết phát triển dọc tuyến, khai thác tối đa hiệu quả đầu tư của dự án.
2: Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định:
4: Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Mọi khó khăn vướng mắc phát sinh sẽ được tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Tuyến cao tốc CT07 sẽ được hoàn thành đúng và vượt tiến độ, trở thành công trình tiêu biểu về chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược của đất nước và mở ra động lực phát triển mới cho Thái Nguyên cũng như toàn vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
2: Dự án hoàn chỉnh cao tốc CT07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới được đầu tư với tổng chiều dài khoảng 99 km đi qua địa phận 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, vận tốc thiết kế 80-100 km/h tùy từng đoạn. Tổng mức đầu tư hơn 21.228 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2028. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2030, hình thành tuyến cao tốc CT07 hoàn chỉnh, hiện đại và đồng bộ, theo quy hoạch được phê duyệt.
1: Cũng hôm nay chính thức khởi công đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Nai, đường kết nối cầu Mã Đà vành đai 4 và hạng mục thuộc vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khởi công đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, tức Hương lộ 2 nối dài, đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự án dài hơn 7,5 km đi qua các phường Long Hưng, Tam Phước và An Phước, tổng vốn gần 5.900 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế 8 làn xe, lộ giới 60 m. Phần xây dựng tuyến đường hơn 5.300 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư. Công trình nối tiếp Hương lộ 2 và cầu Vàm Cái Sứt đã hoàn thành, tạo trục liên kết quốc lộ 51 với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng mở thêm hướng giao thông ven sông Đồng Nai, tạo động lực phát triển các khu đô thị mới ở phía đông tỉnh. Cùng ngày tại phường Trị An, công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh khởi công dự án thành phần 1 đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là một phần của tuyến đường kết nối cầu Mã Đà với vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, dài toàn tuyến hơn 44 km. Đoạn khởi công dài 13 km, vốn khoảng 17.000 tỷ đồng, được thiết kế cầu cạn xuyên qua khu vực rừng. Công trình dự kiến hoàn thành trong 18 tháng. Dự án không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông vành đai 4, thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm logistics trong vùng. Tại xã Xuân Quế, Đồng Nai cũng khởi công hạng mục đường gom, đường bên thuộc dự án thành phần phục vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Phần chính tuyến dự kiến khởi công vào tháng 9. Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai dài 46 km, đi qua 9 phường xã. Tuyến được đầu tư theo hình thức PPP, quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự án gồm cầu nút giao liên thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, báo hiệu giao thông, kiểm soát tải trọng và trạm thu phí. Tổng vốn đầu tư đoạn vành đai 4 qua Đồng Nai là hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương tham gia hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 25%, phần còn lại hơn 12.000 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động.
1: Sáng nay tại Rạch Giá, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức phiên đối thoại địa phương trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm nay. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
5: Tiếp nối thành công của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025, với 17 phiên đối thoại, hơn 6.500 lượt đại biểu và hơn 3.000 kiến nghị, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 chính thức trở lại với chủ đề xuyên suốt Kinh tế Tư nhân Việt Nam, đột phá thể chế, hợp lực công tư. Năm nay, diễn đàn bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy kiến nghị tháo gỡ khó khăn sang mô hình đồng kiến tạo chính sách. Chương trình bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ đồng hành cùng An Giang trên 3 phương diện, kết nối chính sách, kết nối thị trường và xây dựng thế hệ doanh nhân mới đủ tầm vóc hội nhập.
6: Một An Giang mới cần những doanh nghiệp mới về tư duy, một không khí diễn đàn mới cần những cuộc đối thoại mới về chất lượng và một giai đoạn phát triển mới của đất nước cần một khu vực kinh tế tư nhân tự tin hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn. Từ An Giang, chúng ta nhìn thấy rất rõ một điều, phát triển hôm nay không thể đi theo tư duy đơn tuyến. Phát triển là liên kết, là tích hợp, là cộng hưởng, là biến cái riêng của từng địa phương thành sức mạnh chung của vùng và của quốc gia.
5: Trong chương trình còn có phiên tọa đàm đối thoại với mục đích chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trực tiếp trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất các kiến nghị giải pháp với lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan, qua đó tăng cường sự kết nối, đồng hành và tạo động lực mới cho sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế địa phương. Phiên đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 tại An Giang ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp của các diễn giả, nhà khoa học đã góp phần làm rõ hơn những cơ hội, thách thức cũng như các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới. Những phân tích gợi mở từ các chuyên gia sẽ là cơ sở quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp nhìn rõ hơn cơ hội, dư địa và hướng đi mới trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực tế tại đô thị cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới đang đặt ra nhiều câu hỏi. Làm sao để địa giới hành chính không thành rào cản, để bảo tồn được di sản và mở đường phát triển? Việc Bộ Nội vụ đang nghiên cứu đánh giá sự cần thiết của việc tiếp tục sắp xếp một số xã phường, mở ra cơ hội nào cho Hội An trong việc sắp xếp tổ chức lại không gian phát triển mới và hiệu quả hơn. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
7: Ngôi nhà số 15 đường Nguyễn Thái Học nằm giữa lòng phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Bà Phan Thị Như Hiền sống ở đây gần 50 năm, là tổ trưởng dân phố An Định, cũng là người gắn bó với từng nếp sinh hoạt của khu phố này. Một năm qua, bà cảm nhận nhiều đổi thay trong khu đô thị cổ. Trước đây, cả Hội An là một thành phố, khách theo tour đi liền một mạch, xuống rừng dừa Bãi Mẫu ngồi thúng chai, ghé làng rau trà Quế, làng gốm Thanh Hà, rồi ngược lên phố cổ đi Xích Lô. Một vòng trải nghiệm khép kín trong một đô thị. Bây giờ mọi thứ đã khác.
8: Đi về Hội An là họ xuống rừng dừa Bãi Mẫu, rồi họ sẽ quay về Đà Nẵng lại, chứ họ không quay lên đi Xích Lô trên phố cổ nữa. Chia ra ba phường thì thật sự là kinh tế phường nào là phường đấy phải lo, khách du lịch đó là cũng hạn chế.
7: Khách ghé một chặng rồi đi, bao người mưu sinh phía sau hụt theo. nghiệp đoàn xích lô vắng khách, hàng lưu niệm, sốc quần áo ế ẩm, thu nhập không bằng trước. Chuyện rác thải, bãi đỗ xe cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Rác từ phường Hội An

0: từ thực tế.
1: Phường Hậu An là phát triển dịch vụ và hoạt động du lịch, họ ra có lượng rất rất lớn trong ba phường. Nhưng mà ông không giải quyết cái việc đó mà ông đẩy về cho Hậu An Tây. Hậu An Tây thì không phát sinh dịch vụ, không hưởng lợi từ dịch vụ, nhưng lại phải chịu cái việc sống chung với cái núi rác đó.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, cổ nằm gọn trong phường Hội An. Nhưng cả một cơ thể di sản vốn liền mạch nay được quản lý bởi nhiều đầu mối khác nhau, mỗi nơi một địa giới, một thẩm quyền. Cũng chính từ đây, những bất cập trong công tác quản lý ngày càng dễ nhìn thấy. Rõ nhất là ở đời sống thường ngày của người dân trong phố cổ. Một đô thị từng vận hành như một cơ thể, nay tách ra nhiều phường, mỗi nơi tự lo phần mình. Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho rằng, đô thị cổ Hội An là một thực thể không thể chia cắt, cần nghiên cứu sắp xếp lại cho phù hợp.
2: Tại vì cái di sản Hội An nó không phải là ở một cái phường Hội An, nó không phải ở một phường Hội An Đông, cũng không phải ở phường Hội An Tây, nó không phải là chỉ ở Tân Hiệp mà nó phải tổng thể trong hài hòa. Quản lý cái đô thị Hội An là phải trên cái phương diện là tổng thể và toàn diện, không chia cắt tách rời.
0: Những điểm ngãn bất cập trong quản trị đã hiện ra trong một năm qua. Cuối năm 2023, thành phố Hội An cũ được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Nhưng danh hiệu ấy là trao cho cả một thành phố, không trao cho một phường. Trong khi đó, nghề gốm, nghệ thuật dân gian làm nên danh hiệu này lại nằm trên cả ba phường. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An trăn trở.
1: Trước đây cái thành phố Hội An ấy thì được cái mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu công nhận là thành viên, nhưng bây giờ khi không còn tư cách là thành phố nữa thì họ khuyến nghị là sẽ loại Hội An ra khỏi cái gì cái mạng lưới sáng tạo toàn cầu đó.
0: Không chỉ danh hiệu, Hội An còn có hàng chục năm kết nghĩa với nhiều đô thị có phố cổ như Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, nơi cấp phường không còn tương đồng với một thành phố bạn, nên việc tiếp nối những mối thâm tình ấy cũng cần một cách ứng xử phù hợp hơn. Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, mạnh dạn đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu có thể sáp nhập lại ba phường trong vùng lõi đô thị cổ Hội An.
3: Theo mình đề xuất vẫn tiếp tục nghiên cứu để sáp nhập lại các phường trong này trở thành một đơn vị cơ sở và các cơ chế, chính sách, phân cấp, phân quyền, phân nguồn lực một cách đầy đủ mới có thể thực hiện được và tính toán đội ngũ cán bộ cho nó tốt, đủ sức quản trị, vừa là người lái thuyền, vừa là người chèo thuyền.
0: Điều Hội An đang đối mặt không còn là chuyện của riêng một vùng đất. Mới đây, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân, với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Nhiều chuyên gia về quy hoạch đô thị cho rằng, khi sắp xếp lại cấp xã, nên chú ý trước hết những đô thị có bề dày truyền thống để mỗi nơi trở thành một hạt nhân thật sự, không chỉ tự đứng vững mà còn lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Nhiều cán bộ cơ sở cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu định hướng sắp xếp, điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính cấp xã phường quy mô nhỏ, mở rộng không gian phát triển phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị, tăng cường liên kết vùng. Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất Đông Nam Á mấy thế kỷ trước, một điểm đến mang tầm thế giới, hội đủ yếu tố của một đô thị hạt nhân như thế.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tại tỉnh Gia Lai, việc lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN đang được khẩn trương thực hiện. Mỗi phần mộ mở ra là thêm một hy vọng để những người lính đã nằm lại sau chiến tranh có cơ hội được gọi đúng tên mình và trở về quê hương. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Quy tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng ở xã Phú Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.
7: Gần một tuần nay, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, dân quân và lực lượng chuyên môn có mặt từ sáng sớm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng. Mỗi người một nhiệm vụ. Tổ bảo vệ an ninh, tổ khai quật, tổ y tế, hậu cần. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thiện việc lấy mẫu hài cốt đúng quy trình, đúng tiến độ. Trung tá Phạm Hữu Lộc, chính trị viên phó, ban chỉ huy quân sự xã Phú Mỹ Đông cho biết, sau khi khai quật, hài cốt được đội K52 lấy mẫu, chuyển về tổ y tế kiểm tra, bảo quản nghiêm ngặt trước khi bàn giao về ban chỉ huy quân sự xã.
8: Đối với cái chiến dịch 500 ngày đêm,

0: Đơn vị đã bắt đầu triển khai là thực hiện là từ ngày 25 tháng 6 tới nay. Đơn vị cũng rất là tích cực triển khai trên cơ sở các cái tổ mà đã được Đảng ủy ban xã thành lập, thì triển khai hàng ngày tiến hành làm theo đúng cái tiến độ.
1: Cẩn thận từng tí thôi em, cứ từ từ, canh từng chút, đừng có chạm vào cái phần của bác.
2: Tại những phần mộ được khai quật, một lán bạt dã chiến được dựng lên để giảm bớt cái nắng nóng như đổ lửa giữa mùa hè. Với kinh nghiệm nhiều năm làm nhiệm vụ quy tập hải cốt liệt sĩ, từng thao tác của cán bộ, sĩ quan đội K52 đều rất cẩn trọng. Thiếu tá Trần Hoàng Nam, thành viên đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ, mỗi nghĩa trang lại có điều kiện địa chất khác nhau nên việc khai quật luôn có độ khó riêng.
3: Và quá trình thực hiện nhiệm vụ ấy, tôi thấy là giữa các nghĩa trang và các cái vùng địa phương ấy, có cái sự khác nhau. Một số nghĩa trang thì đất thì rất là mềm nhưng mà cũng khó quy tập, ví dụ như hiện tại đây là nghĩa trang Cũ Mỹ Đông ấy, đất cát. Hiện tại thì anh em đang làm thì có sự sụt lún, và một số những trang khi mình đào xuống phía dưới là có nước cũng ảnh hưởng nhiều đến quá trình quy tập.
2: Công việc cứ lặng lẽ diễn ra dưới nắng, người này mệt thì người khác thay, mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng không ai vội vàng. Chiếc bay nhỏ nhẹ nhàng gạt từng lớp đất mỏng, từng mảnh di vật, xương cốt liệt sĩ đều được nâng niu cẩn trọng. Càng nhiều khó khăn, các thành viên đội K52 Gia Lai càng kiên trì hơn.
3: Cũng có những cái trường hợp là qua cái thời gian lâu hay các cái mẫu hải cốt đã bị phân hủy nhiều. Đối với những cái trường hợp đấy thì đội K52 tiến hành xử lý khi mở rộng cái khu vực tìm kiếm ra, là có thể là trong quá trình quy hoạch này họ lịch sử thì mộ bị sẽ bị lệch. Thì anh em là cố gắng là mở rộng và tìm, xác định là tìm cho kỹ, không được để sót.
2: Cách khu vực khai quật vài chục mét là nơi các kỹ thuật viên thực hiện công đoạn lấy mẫu ADN theo quy trình nghiêm ngặt. Mỗi mẫu hải cốt đều được ghi nhận thông tin, chụp ảnh, đánh mã số, niêm phong và lưu trữ đầy đủ để phục vụ công tác giám định sau này. Bác sĩ Dương Công Hoàng, kíp trưởng kíp lấy mẫu cho biết.
4: Thì sau khi là lấy được các lấy mẫu xong á, thì những cái phần mà của hải cốt còn lại thì sẽ giao cho cái đơn vị số hóa đem gửi lại tại mộ. Còn mình chỉ lấy những cái mẫu chính xác để mình lưu lại, gói về là để nay mời có một cái đội là họ tới họ tiếp nhận và chuyển về định danh cho các bác.
2: Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thắng hiện có 445 phần mộ liệt sĩ, trong đó còn 118 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu ADN tại đây mới chỉ là một trong những điểm khởi đầu của chiến dịch 500 ngày đêm mà tỉnh Gia Lai đang triển khai tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn bởi dấu vết chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi mẫu hải cốt được giữ gìn cẩn trọng hôm nay đều mang theo hy vọng về một ngày những người lính năm xưa sẽ được gọi đúng tên mình và đoàn tụ cùng gia đình.
5: Sáng nay tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, tổ chức lễ đón hải cốt liệt sĩ và đội K72 về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia giai đoạn mùa khô 2025-2026. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
6: Sau 105 ngày làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ để thực hiện tốt nhiệm vụ, làm tốt công tác dân vận và đối ngoại. Đội đã tìm kiếm và đưa được 62 hải cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc. Sau nghi thức lễ đón, đoàn hành quân đã đưa các hải cốt liệt sĩ về quàn tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước chờ ngày truy điệu an táng. Trong suốt đoạn đường di chuyển, đông đảo người dân và các cựu chiến binh đã đứng trang nghiêm hai bên đường, tay cầm cờ Tổ quốc để đón các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương. Có mặt tại nghĩa trang từ rất sớm để quét dọn sạch sẽ con đường dẫn vào nhà quan. Bà Phạm Thị Giá, cựu chiến binh của phường Tân Bình, thành phố Đồng Nai, trước là thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, xúc động chia sẻ.
7: Các cô hay các chú đấy cũng rất là xúc động trước khi chiến dịch 500 ngày đêm để tìm mộ liệt sĩ.
8: Cũng có những cái ba mẹ đã gần cả trăm tuổi rồi, con chờ đợi để gặp các con về. Mà mong muốn của các cô, các chú là cũng đưa các anh về được để mà gặp được các mẹ đáng mong chờ.
6: Các cựu chiến binh cũng bày tỏ tâm nguyện, mong rằng sau khi trở về nước, các hài cốt liệt sĩ sẽ sớm được xác định danh tính để gia đình vơi bớt nỗi đau và sớm tìm lại.

0: được thân nhân của mình. Dự kiến, lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập sẽ diễn ra vào dịp 27 tháng 7 tới đây tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.
1: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng chiều qua tại khu vực Nhân Phước, phường Quy Nhân Đông. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
2: Vụ việc đã khiến 12 tàu cá bị cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần. Hầu hết các tàu này có tuổi đời sử dụng từ 15 đến 35 năm, chỉ duy nhất một tàu mua bảo hiểm thân tàu. 5 tàu đăng ký chính sách giải bản, nhiều tàu từng bị chìm hoặc hư hỏng nặng do bão số 13 năm 2025. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến một người bị bỏng đang được điều trị tại cơ sở y tế. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp ngư dân. Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ ngay 15 kg gạo mỗi khẩu mỗi tháng trong vòng 3 tháng. Đồng thời hỗ trợ 3 triệu đồng với mỗi chủ tàu bị thiệt hại. Về phương án lâu dài, sẽ không khuyến khích việc trục vớt, sửa chữa các tàu cũ đã hư hỏng nặng, mà thực hiện chính sách phù hợp và chuyển đổi nghề nghiệp để ngư dân sớm ổn định cuộc sống.
3: Thì đề nghị cơ quan công an, các đồng chí tập trung rà soát, cố gắng kết thúc sớm. Còn cái việc này chúng ta hỗ trợ là không phụ thuộc sự điều tra của công an. Ngay buổi sáng nay, biên phòng nhé, cùng với thị xã, cùng với chỗ xã cùng đi xuống ngay với bà con, thông báo luôn cái việc mà hỗ trợ là trước mắt là 3 tháng này thì tôi quyết định được. Tỉnh đang bàn vào cái sách hỗ trợ để bà con tránh thiệt hại.
2: Bên cạnh khắc phục hậu quả vụ cháy tàu, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng và ngành thủy sản chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ tàu thuyền tại các điểm tự phát ở địa phương.
1: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ chiều tối nay đến đêm ngày mai, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du, khu vực Bắc Bộ. Ngoài ra, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ, chiều tối và tối nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70mm. Mưa dông tối và đêm nay sẽ chấm dứt đợt nắng nóng ở khu vực Trung Bộ. Ngày mai, khu vực này còn nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Dự báo từ ngày 2 tháng 7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, trong khi đó khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 2 tháng 7 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin mở đầu phần tin thế giới với những thông tin về tình hình động đất tại Venezuela. Số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 1.700 người, hơn 5.000 người bị thương và gần 16.000 người phải đi sơ tán. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Các nhóm kỹ thuật đang tiến hành kiểm định kết cấu hàng nghìn ngôi nhà, bệnh viện, trường học, cầu đường và các tòa nhà tại thủ đô Caracas, bang ven biển La Guaira cùng nhiều địa phương khác để xác định công trình nào đủ điều kiện tiếp tục sử dụng, công trình nào cần sửa chữa hoặc phá dỡ. Chính quyền cũng áp dụng hệ thống phân loại mức độ rủi ro và thiết lập các khu tạm cư để hỗ trợ cho những gia đình mất nhà cửa trong thời gian khắc phục hậu quả. Lực lượng cứu hộ trong nước và quốc tế vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót, đồng thời khẩn trương khôi phục hệ thống điện, nước sạch, viễn thông và giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết hiện có khoảng 22.600 người đang được điều trị hoặc chăm sóc tại các bệnh viện và khu lều y tế dã chiến. Venezuela đã nhanh chóng thiết lập các khu trú ẩn quy mô lớn để tiếp nhận người dân bị ảnh hưởng.
6: Hiện chúng tôi đã thiết lập 15 khu trú ẩn khẩn cấp quy mô lớn. Riêng tại bang La Guaira có 2 khu, cùng nhiều điểm trú ẩn nhỏ hơn được bố trí tại các trường học và cơ sở công cộng khác. Tất cả đều đã được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa những người cần hỗ trợ đến các khu trú ẩn khẩn cấp này.
5: Chính phủ Venezuela đã tiếp nhận 521 tấn hàng cứu trợ nhân đạo từ 24 quốc gia cùng 86 chó nghiệp vụ và hơn 2.700 chuyên gia cứu hộ quốc tế nhằm hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ khẩn cấp. Các đoàn quốc tế đã triển khai bệnh viện dã chiến, thiết bị hạng nặng, hệ thống lọc nước, thuốc men, thiết bị viễn thông và nhu yếu phẩm tại những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kết quả đánh giá thiệt hại sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng và ưu tiên khôi phục những công trình hạ tầng thiết yếu.
1: Vào trưa nay, theo giờ Việt Nam, đoàn cứu hộ cứu nạn của nước ta gồm 124 cán bộ chiến sĩ đã tới thành phố Maquetia của Venezuela để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai. Trong suốt thời gian đoàn công tác làm nhiệm vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, hỗ trợ liên lạc hậu cần, đảm bảo an ninh để các cán bộ chiến sĩ tập trung thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo. Đại sứ Vũ Trung Mỹ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela đã dành cho phóng viên VOV1 cuộc phỏng vấn độc quyền để cập nhật về tình hình mới nhất từ Venezuela.
7: Thưa đại sứ, đến thời điểm này, tại Venezuela ở các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất đã ổn định hơn chưa ạ?
8: Tính từ cái thời điểm mà diễn ra trận động đất là vào 6 giờ chiều, ngày 12/4 ấy, đến nay là đã đo được hơn 400 dư chấn các loại. Tôi nói đơn cử như sáng ngày hôm nay, vào lúc 7 giờ sáng chúng tôi ngồi ở văn phòng trụ sở đại sứ quán, thì đã có một đợt dư chấn khoảng 5,1 độ Richter. Thì cái điều này nó tạo ra nó càng cái tình hình, tức là đặc biệt những cái có thể là những cái tòa nhà vốn đã bị hư hại thì do những dư chấn này nó tiếp tục bị tác động.
7: Đến nay trận động đất đã xảy ra được 5 ngày, vậy thì Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã và đang triển khai những biện pháp gì để bảo hộ, hỗ trợ công dân trong trường hợp cần thiết?
8: Trong cái cơn địa chấn mà như chúng ta đã nói lớn nhất trong vòng 126 năm ở Venezuela, chúng tôi cơ quan đại sứ quán thì ngay lập tức khi mà bị động đất như vậy thì chúng tôi đã kích hoạt ngay cái bộ máy ứng phó của cơ quan đại sứ quán do trực tiếp đồng chí đại sứ chỉ đạo cùng với cán bộ bộ phận lãnh sự. Và đến nay khẳng định đến nay thì có sau 5 ngày thì cộng đồng người Việt ở Venezuela vẫn tuyệt đối an toàn. Bà con cũng như anh em cán bộ cơ quan đại sứ quán cũng cơ quan bên cạnh thì cũng rất là yên tâm, ổn định cuộc sống.
7: Trong thời gian lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam làm việc tại Venezuela, Đại sứ quán sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc phối hợp, kết nối với chính quyền sở tại và hỗ trợ đoàn hoàn thành nhiệm vụ, thưa đại sứ?
8: Chiều ngày hôm nay thì tôi đã có cái dịp được tháp tùng đoàn công tác của các lực lượng vũ trang Việt Nam đến thị sát một trong những cái khu vực ở cái khu đô thị khu đô thị Playa Grande, là một trong những khu gọi chịu tác động mạnh nhất của cái trận động đất này. Thì nói chung là tình hình nói chung là vẫn diễn biến hết sức là cũng căng, bởi vì thực sự cái mức độ tàn phá quá lớn. Cái đoàn công tác gồm 124 chiến sĩ của Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Công an Việt Nam sang tham gia hỗ trợ nhân đạo tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn ở Venezuela. Một tin vui là vào lúc trưa ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương, thì đoàn công tác đã nơi rất là thuận lợi. Tôi tin rằng là cũng với những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã triển khai thì chúng ta sẽ cùng với những lực lượng của chúng ta đang có mặt ở đây có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, thực hiện tốt cái công tác cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân Venezuela, nâng cao cái hình ảnh của Việt Nam và trên trường quốc tế.
7: Vâng, xin cảm ơn đại sứ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Vũ Trung Mỹ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela về tình hình động đất, bảo hộ công dân Việt Nam cũng như hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai tại Venezuela. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban chỉ đạo.
9: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế kể từ sau Đại hội 14 đã đạt nhiều kết quả quan trọng thực chất, đồng thời cho rằng còn rất nhiều công việc cần làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động. Trong khi đó, yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là với khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao. Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định trách nhiệm của Ban chỉ đạo rất lớn, trong đó Bộ Ngoại giao với tư cách là cơ quan thường trực đóng vai trò đầu mối, nòng cốt, nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển và tăng trưởng hai con số. Thủ tướng khẳng định chương trình công tác của Ban chỉ đạo cần ưu tiên việc duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thêm các thị trường mới, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, tự chủ chiến lược của đất nước, đặt kỳ vọng nhiều vào các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm đối với các đại sứ, đề nghị nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động đóng góp, tạo kết quả cụ thể, thiết thực, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính phủ, các cơ quan của chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật để phù hợp với các luật lệ, chuẩn mực chung và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTA mà Việt Nam là thành viên. Đối với ngoại giao nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội phát huy các quy chế hợp tác vừa ký kết, tích cực phối hợp với các bộ ngành, bộ ban ngành triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại song phương đa phương của Quốc hội. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban chỉ đạo cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực, vượt thẩm quyền một cơ quan cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao cơ quan thường trực là Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện văn bản theo hướng rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế theo dõi kiểm tra, thiết lập kỷ luật thực thi bằng phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Về nhiệm vụ trước mắt cần tập trung trong 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ cần hoàn thiện ngay các văn bản nền tảng để Ban chỉ đạo vận hành thống nhất hiệu quả. Giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, các ban bộ ngành địa phương liên quan rà soát toàn diện việc thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quan trọng, tổ chức sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 59, chuẩn bị xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Ban chỉ đạo phải bắt tay ngay vào việc, quán triệt tinh thần nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả. Xây dựng Ban chỉ đạo thực sự trở thành cơ chế lãnh đạo chỉ đạo chiến lược, điều phối thống nhất, đôn đốc quyết liệt, kiểm tra nghiêm minh, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, thời tiết cực đoan đã gây ra những đợt nắng nóng nghiêm trọng trên khắp châu Âu và khiến hơn 1.300 ca tử vong.
5: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hiện khoảng 150 triệu người tại châu Âu đang phải sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan. Nhiều trường học buộc phải đóng cửa, hệ thống điện chịu áp lực lớn, trong khi số người tử vong tiếp tục gia tăng. Số ca tử vong vượt mức là chênh lệch giữa tổng số người tử vong thực tế trong một khoảng thời gian và số ca tử vong dự kiến trong điều kiện bình thường. Sốc nhiệt được xem là kẻ giết người thầm lặng, trong khi phần lớn nhà ở, trường học và nơi làm việc tại châu Âu không được thiết kế để chịu đựng mức nhiệt cao như hiện nay. Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với các quốc gia thành viên và đối tác nhằm tăng cường năng lực ứng phó. Tại Hungary, nhiệt độ ở thủ đô Budapest đã lên tới 38 độ C. Chính quyền thành phố đã bố trí các điểm cấp nước uống miễn phí, hệ thống phun sương và tăng cường các biện pháp làm mát tại không gian công cộng để hỗ trợ người dân. Người dân tìm đến các công viên, đài phun nước, hồ tắm và khu vực có bóng mát để tránh nóng. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến theo chiều hướng hiện nay.
1: Sau 40 năm, đồng yên hôm nay đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la kể từ năm 1986, bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản liên tục điều chỉnh tăng lãi suất nhằm bình thường hóa chính sách tiền tệ. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
10: Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán London, đồng yên có thời điểm giao dịch ở mức 162,19 yên đổi 1 đô la, mức thấp nhất trong gần 4 thập kỷ. Diễn biến này ngay lập tức thu hút sự chú ý của thị trường, nhất là sau khi Nhật Bản đã chi hơn 11,7 nghìn tỷ yên từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5 để hỗ trợ đồng tiền. Theo chuyên gia Rod Carson tại Mỹ, việc đồng yên liên tiếp lập mức thấp mới có thể làm gia tăng áp lực trong nước, qua đó khiến khả năng chính phủ phải hành động trở nên lớn hơn.
11: Điều mà thị trường đang quan tâm lúc này là khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối. Câu hỏi không còn là liệu khả năng đó có tồn tại hay không, mà là nó đang ở gần đến mức nào và khi nào các nhà chức trách sẽ thực sự hành động. Cần lưu ý rằng tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật không tăng vọt trong thời gian ngắn, mà đã leo dần trong một thời gian. Tốc độ mất giá của đồng yên là một trong những yếu tố quan trọng mà giới chức Nhật Bản theo dõi khi cân nhắc việc can thiệp. Nếu đồng yên lao dốc nhanh và mạnh, thị trường chắc chắn sẽ phải đặt trong trạng thái cảnh giác cao.
10: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mới đây đã nâng lãi suất chuẩn lên 1%, mức cao nhất kể từ năm 1995, tiếp tục lộ trình bình thường hóa chính sách tiền tệ bắt đầu từ năm 2024. Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng suy yếu của đồng yên, khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao, qua đó giữ khoảng cách đáng kể về lãi suất giữa hai nền kinh tế.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Thưa quý vị và các bạn, từng được xem là ông vua luân lưu của bóng đá thế giới, đội tuyển Đức chưa từng biết đến thất bại trên chấm 11m tại World Cup kể từ năm 1982. Thế nhưng rạng sáng nay, tại Sportboro, thất bại 3-4 trước Paraguay sau loạt sút luân lưu 11m ở vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ khiến cỗ xe tăng bị loại mà còn khép lại một trong những kỷ lục đáng tự hào nhất của bóng đá Đức. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Julian Nagelsmann cay đắng thừa nhận thực tế phũ phàng về vị thế hiện tại của đội nhà.
15: Thật ngạo mạn nếu sau 3 giải đấu lớn thất bại liên tiếp mà chúng ta vẫn nghĩ mình thuộc về nhóm ông lớn hàng đầu thế giới. Thực tế là không còn nữa.
14: Ngay sau chiến tích chấn động, Tổng thống Paraguay Santiago Pena đã tuyên bố ngày 30 tháng 6 là ngày nghỉ lễ toàn quốc để người dân ăn mừng tấm vé vào vòng 1/8 sau 24 năm chờ đợi, kèm theo thông điệp đầy cảm xúc. Paraguay không bao giờ bỏ cuộc, nghỉ lễ toàn quốc, thế đấy. Quyết định này hoàn toàn hợp pháp và từng được ông thực hiện vào tháng 9 năm 2025 khi đội nhà giành vé dự World Cup. Nối gót Đức, Hà Lan cũng bị loại khỏi World Cup 2026 trên chấm luân lưu sau trận hòa một đều nghẹt thở suốt 120 phút trước Maroc tại vòng 1/16. Hứng chịu búa rìu dư luận vì lối chơi thực dụng với sơ đồ 5 hậu vệ, huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn vô cùng cứng rắn bảo vệ quan điểm của mình trong phòng họp báo.
15: Các bạn muốn nghĩ gì thì tùy. Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ làm y như vậy. Khi đội bóng bị gỡ hòa, tôi biết mình luôn là người bị mắng nhiếc vì đã chọn sơ đồ 5 hậu vệ.
14: Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Mohamed Ouabi của Maroc không giấu nổi sự tự hào và tự tin tuyên bố vị thế mới của đại diện Bắc Phi.
15: Kỳ World Cup tại Qatar đã thay đổi hoàn toàn tâm lý của đội tuyển Maroc. Chúng tôi không thể cản phá nếu chơi đúng thứ bóng đá mà mình biết cách chơi.
14: Chiến thắng lịch sử này đưa Maroc thẳng tiến vào vòng 1/8 để chạm trán Canada. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Brazil lội ngược dòng thắng 2-1 trước đội tuyển Nhật Bản để giành vé đi tiếp. Sau khi hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đồng loạt bị các đội bóng cửa dưới tiễn về nước ngay trong ngày 30 tháng 6, áp lực tâm lý lên tuyển Pháp là cực lớn, dù họ được đánh giá cao hơn so với đối thủ Thụy Điển ở trận đấu ngày mai. Bước vào trận đánh sinh tử, huấn luyện viên Didier Deschamps thẳng thắn thừa nhận vị thế cửa trên, nhưng lập tức yêu cầu sự thận trọng tối đa từ các học trò.
16: C'est la pire des choses de penser à ça. J'ai toujours préparé les matchs.
15: Chúng tôi chấp nhận vị thế ứng cử viên nặng ký và tự tin vào khả năng gây sát thương của hàng công. Tuy nhiên, toàn đội phải duy trì sự tập trung cao độ bởi tính chất sống còn của vòng loại trực tiếp không cho phép bất kỳ sai lầm nào.
14: Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Graham Potter của Thụy Điển tỏ ra vô cùng thực tế nhưng đầy quyết tâm trước cơ hội tạo nên bất ngờ tiếp theo.
15: Chúng tôi hiểu mình sẽ phải đối đầu với một tập thể đẳng cấp thế giới và áp lực phải thắng luôn hiện hữu với cả hai đội. Để tạo nên bất ngờ, Thụy Điển bắt buộc phải chơi một trận đấu hay nhất từ trước đến nay, duy trì sự cân bằng tối đa giữa phòng ngự và tấn công, chứ không thể chỉ chịu trận suốt 90 phút.
14: Trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông bắt đầu từ 3 giờ 50 phút sáng mai.
17: Dự báo thời tiết.
18: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, riêng vùng núi và Trung Du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.

0: cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Phía Đông, đêm gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 5 có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao,

0: cao có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
1: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức sáng nay. Từ điểm cầu chính tại hội trường Diên Hồng, các nội dung quán triệt đã được truyền trực tuyến tới gần 35.000 điểm cầu trên cả nước với hơn 2 triệu đại biểu tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển dịch mang tính bước ngoặt trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài FDI, đó là Việt Nam không còn thuần túy mở cửa đón dòng vốn mà hướng tới chủ động lựa chọn, kết nối để nâng cao nội lực nền kinh tế. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng Ban chỉ đạo thực sự trở thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối thống nhất, đôn đốc quyết liệt, kiểm tra nghiêm minh, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chính phủ vừa ban hành nghị định về đánh giá xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức gắn với chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch công tác và nhiệm vụ được giao. Viên chức được đánh giá định kỳ theo thang điểm 100 với 4 mức xếp loại. Kết quả đánh giá hàng tháng hoặc hàng quý là căn cứ xếp loại viên chức cả năm, đồng thời làm cơ sở thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chính sách khác. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội. Tại hội nghị, tỉnh Lai Châu chính thức trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 nhà đầu tư với tổng số vốn trên 27.700 tỷ đồng. Cùng với đó là 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 31 nội dung cũng được ký kết, ghi nhận tổng số vốn cam kết lên tới hơn 172.000 tỷ đồng. Những con số này là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và một môi trường đầu tư đang thay đổi mạnh mẽ tại vùng đất địa đầu Tổ quốc. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 đã có khoảng 850 triệu lít xăng sinh học được tiêu thụ trên toàn quốc, bao gồm cả xăng E5 và xăng E10. Thị trường xăng dầu cho thấy những tín hiệu tích cực, nguồn cung ổn định, chất lượng được kiểm soát và tâm lý người tiêu dùng được củng cố. Thông tin được nhấn mạnh tại tọa đàm xăng E10 hiểu đúng dùng tốt do báo Công Thương tổ chức vào sáng nay. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức lễ đón 62 hài cốt liệt sĩ tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Đây là các quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, được đội K-72, Bộ Chỉ huy Quân sự Đồng Nai tìm kiếm quy tập. Cũng sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức trọng thể lễ đón 173 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước, đồng thời đón cán bộ chiến sĩ các đội K-70, K-71 và K-73 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2. Với 173 hài cốt được đưa về trong lần này, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập trong đợt 2 là 331 hài cốt. Theo kế hoạch, sáng ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương, tức chiều tối nay theo giờ Hà Nội, Đoàn Cứu hộ Việt Nam bắt đầu công tác tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất tại bang La Guaira, cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 30 km về phía Bắc. Trong lúc này, chính phủ Venezuela đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm đánh giá mức độ hư hại về nhà cửa, công trình công cộng và cơ sở hạ tầng tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề sau hai trận động đất xảy ra liên tiếp hồi tuần trước. Hiện số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 1.719 người, hơn 5.000 người bị thương và gần 15.000 người phải sơ tán. Tổng thống Iran Pezeshkian hôm nay tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện bản ghi nhớ đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình trong bối cảnh xuất hiện những thông tin trái chiều về khả năng hai bên nối lại đối thoại tại Doha, Qatar trong tuần này. Trong bối cảnh vòng giao tranh mới nhất giữa hai bên đã tạm lắng, bất đồng về lộ trình đối thoại và các vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt nắng nóng cực đoan đang gây ra những tác động nghiêm trọng trên khắp châu Âu với hơn 1.300 ca tử vong, vượt mức bình thường được ghi nhận kể từ ngày 21 tháng 6 vừa qua. Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến những đợt nắng nóng khắc nghiệt xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Đồng yên Nhật hôm nay giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ năm 1986, bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản liên tục điều chỉnh tăng lãi suất nhằm bình thường hóa chính sách tiền tệ. Đà mất giá kéo dài của đồng nội tệ làm gia tăng sức ép đối với chính phủ Nhật Bản và thị trường ngày càng kỳ vọng Tokyo sẽ phải can thiệp để ổn định tỷ giá. Giá năng lượng giảm và duy trì tương đối ổn định trong tuần qua đã giúp giảm áp lực đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB trong việc xem xét nâng lãi suất ngay trong tháng tới. Giới đầu tư hiện đang chờ số liệu lạm phát tháng 6 của khu vực đồng euro vốn đang cao hơn mục tiêu 2% mà ECB đặt ra, dự kiến sẽ được công bố trong tuần này. Quý vị và các bạn vừa nghe phần điểm những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày.
2: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
7: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
5: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
7: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
5: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
6: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất Cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
5: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
8: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
9: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
6: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
5: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
7: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
5: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
6: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
6: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
6: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường,

0: Thảo Đoan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Chính phủ với người dân.
4: Chính phủ với người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, năng lực tự nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi đang trở thành yếu tố quyết định sức mạnh của mỗi quốc gia. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ, doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là lực lượng trực tiếp đưa tri thức, nghiên cứu khoa học trở thành sản phẩm và giá trị kinh tế. Tuy nhiên, để doanh nghiệp Việt Nam thực sự làm chủ công nghệ lõi, một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tài chính, dữ liệu, nhân lực và thị trường. Tại phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia tập trung đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc triển khai nghị quyết 57 vào thực tiễn. Trong đó, việc xây dựng các cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực công nghệ chiến lược được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã đề cập, một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vừa qua là yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các cơ chế chính sách để đưa nghị quyết 57 vào cuộc sống. Trong chiến lược đó, doanh nghiệp khoa học công nghệ được xác định là lực lượng tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược. Tuy nhiên, để thực hiện được sứ mệnh này, cộng đồng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với không ít rào cản cần sớm được tháo gỡ.
6: Đặc thù của hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ luôn gắn liền với sự đổi mới sáng tạo và chấp nhận rủi ro. Thế nhưng, nhiều quy định hiện hành vẫn được xây dựng theo tư duy quản lý của các dự án đầu tư thông thường, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận chính sách hỗ trợ, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu hay thử nghiệm công nghệ mới. Theo tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, việc hoàn thiện hành lang pháp lý là nền tảng để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiệu quả.
7: Làm sao có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh để bảo đảm xây dựng cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và trong đó thì tôi nghĩ rằng pháp luật thì phải bảo đảm tính minh bạch và đồng bộ. Rồi công tác tổ chức bộ máy cũng phải bảo đảm được hiệu quả, tôn trọng nguyên tắc pháp quyền, tính minh bạch và tính trách nhiệm giải trình, rồi sự tham gia của các bên có liên quan, tính thích nghi đổi mới và làm sao kiểm soát và có những chế tài thực thi.
6: Bên cạnh thể chế, nguồn vốn cũng là một trong những nút thắt lớn đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ. Khác với hoạt động sản xuất truyền thống, nghiên cứu và phát triển công nghệ, cần nguồn lực dài hạn, trong khi khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Nhiều kết quả nghiên cứu mất rất nhiều thời gian để đi từ phòng thí nghiệm ra thị trường do thiếu môi trường thử nghiệm, thiếu cơ chế đặt hàng và thương mại hóa. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định.
8: Với sự phát triển của khoa học công nghệ mạnh mẽ hiện tại thì chúng tôi mong rằng là Việt Nam cần phải là một điểm đến của các nhà đầu tư công nghệ số. Cho nên chúng ta từng bước phải xây dựng một cái khung khổ pháp lý cũng là điều rất là quan trọng. Khi mà chúng ta có một khung khổ pháp lý, công nghiệp công nghệ số dần dần được hình thành, nó được phát triển mạnh mẽ. Quyền và lợi ích của những người tham gia trong lĩnh vực này sẽ được bảo vệ.
6: Một yêu cầu khác được đặt ra là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân

0: tạo, bán dẫn, công nghệ số. Doanh nghiệp cần lực lượng kỹ sư, chuyên gia đủ năng lực để làm chủ công nghệ mới. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ tập đoàn Sovico Group cho rằng, việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các tập đoàn công nghệ lớn được xem là giải pháp quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai.
1: Theo Nghị quyết 57, đổi mới sáng tạo là nền tảng, công nghệ là động lực và chuyển đổi số là kết nối, lấy con người làm trọng tâm. Sovico để đáp ứng cái nhu cầu trong cái thời đại mới thì đã tiến hành hợp tác với các hãng Nvidia, Microsoft, Google để đào tạo về AI cho nhân viên cũng như là hợp tác với các trường đại học. Thì Sovico rất mong muốn là các trường đại học trong cả nước sẽ liên minh chung tay để Việt Nam có thể đào tạo đến năm 2030 được 10.000 bạn sinh viên để đáp ứng đúng lộ trình chiến lược của quốc gia Việt Nam 50.000 người về bán dẫn đến 2030, tầm nhìn 2050.
0: Có thể thấy, từ thể chế, nguồn vốn, nhân lực đến khả năng thương mại hóa, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ sẽ mở thêm một cơ hội để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vươn lên. Nhưng để khoa công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, không chỉ cần nghiên cứu ra công nghệ, mà quan trọng hơn là phải biến công nghệ thành sản phẩm, thành doanh nghiệp và thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ xác định cần nhanh chóng tháo gỡ rào cản đang kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, để doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
2: Một trong những yêu cầu quan trọng khi triển khai Nghị quyết 57 là rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu tới ứng dụng, từ phòng thí nghiệm đến thị trường. Thực tế cho thấy nhiều công nghệ có tiềm năng vẫn chưa phát huy hết giá trị do thiếu cơ chế thử nghiệm, thiếu nguồn lực tài chính phù hợp và thiếu sự kết nối giữa nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. Tại phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh cần tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo bước đột phá.
3: Điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến sản phẩm và thị trường về cơ chế, tài chính, đột phá, đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Phân vai cho các bộ ngành, các địa phương, các viện trường và doanh nghiệp chủ động tham gia và đặc biệt là các địa phương để xác định bài toán phát triển trọng tâm gắn với cái tiềm năng và lợi thế của từng địa phương.
2: Để giải quyết vấn đề vốn cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang thúc đẩy xây dựng Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Quốc gia nhằm tạo thêm nguồn lực cho các doanh nghiệp phát triển công nghệ chiến lược. Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh, làm chủ công nghệ lõi chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là phải hình thành được sản phẩm, doanh nghiệp và thị trường.
4: Về Quỹ Đầu tư Mạo hiểm, phát triển công nghệ chiến lược không chỉ là làm chủ công nghệ lõi mà cần hình thành được sản phẩm, doanh nghiệp và thị trường. Vì vậy, cần phải phát huy vai trò của doanh nghiệp, trong đó có đối tượng chính là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên lĩnh vực công nghệ lõi, có tiềm năng đột phá nhưng rủi ro cao, chu kỳ đầu tư dài, khó tiếp vận với các nguồn vốn truyền thống. Loại hình này đòi hỏi công cụ tài chính đặc thù, trong đó quỹ đầu tư mạo hiểm sử dụng ngân sách nhà nước là thiết chế quan trọng.
2: Bên cạnh việc huy động nguồn vốn xã hội, bài toán sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách dành cho khoa học công nghệ cũng được đặt ra. Dù nhà nước đã dành nguồn lực lớn cho lĩnh vực này, nhưng tốc độ phân bổ và giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, quá trình triển khai Nghị quyết 57 đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính, đầu tư công, đấu thầu và chính sách thuế theo hướng tạo thuận lợi hơn cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ. Theo Bộ trưởng, cần tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo ra sản phẩm chiến lược, nền tảng số và năng lực công nghệ mới.
5: Vốn cho các khoa học công nghệ chiếm 60%, nhưng mà nghiên cứu công nghệ chiến lược chỉ chiếm 1,5% và đổi mới sáng tạo chỉ chiếm 1,5%. Và chuyển đổi số chiếm 38,5%, thớm phân bổ 24.000 tỷ còn chưa phân bổ chi tiết, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng nền tảng số, cơ sở dữ liệu, nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược, kinh phí qua cơ chế quỹ.
2: Không chỉ là câu chuyện bố trí nguồn lực, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải đổi mới cách quản lý tài chính khoa học công nghệ, các cơ chế như đặt hàng nghiên cứu, khoán chi, mua sắm sản phẩm đầu tiên, định giá tài sản trí tuệ hay chấp nhận rủi ro có kiểm soát cần phải được triển khai thực chất hơn. Bởi với đặc thù của công nghệ, nếu vẫn áp dụng cách quản lý giống các hoạt động đầu tư thông thường, doanh nghiệp sẽ khó mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực có tính đột phá nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cùng với thể chế và tài chính, dữ liệu đang trở thành một hạ tầng quan trọng để doanh nghiệp công nghệ phát triển. Nghị quyết 57 đặt yêu cầu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở, kết nối và chia sẻ giữa nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và người dân. Trong lĩnh vực du lịch, việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu du lịch quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển các sản phẩm số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao trải nghiệm của du khách. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhận định, dữ liệu nếu được khai thác đúng cách sẽ trở thành nguồn lực mới cho tăng trưởng.
6: Dữ liệu du lịch khi được kết nối và khai thác hiệu quả sẽ trở thành nguồn lực đầu vào để hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ du lịch Việt Nam.
2: Triển khai nghị quyết 57 không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành khoa học công nghệ mà cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường phát triển, các bộ, ngành địa phương đóng vai trò dẫn dắt và kết nối các chuỗi giá trị. Viện, trường cung cấp nền tảng tri thức, còn doanh nghiệp là lực lượng trung tâm đưa nghiên cứu sáng tạo thành sản phẩm cụ thể trên thị trường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, từ những tuyến cao tốc đang vươn dài qua miền Tây xứ Nghệ đến cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế và hệ thống hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa khâu đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng. Đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong các nghị quyết phát triển của tỉnh, mà còn là động lực quan trọng mở rộng không gian tăng trưởng, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Những năm gần đây, Nghệ An chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo hạ tầng. Hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ với đầy đủ các loại hình vận tải gồm đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển như cảng hàng không quốc tế Vinh, cảng biển Cửa Lò, tuyến đường sắt Bắc Nam cùng mạng lưới quốc lộ và các tuyến cao tốc kết nối liên vùng. Đây là lợi thế lớn đối với tỉnh Nghệ An. Đáng chú ý là mới đây, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng. Đây là dự án hạt nhân của tổ hợp cảng biển, logistics, công nghiệp hiện đại, đóng vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia như là quốc lộ 1A, quốc lộ 7C, cao tốc Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao, đường sắt Bắc Nam, cao tốc Vinh Thanh Thủy, đường ven biển, cảng hàng không quốc tế Vinh, các tuyến vận tải biển trong nước và quốc tế. Đánh giá về cơ hội đầu tư phát triển tại Nghệ An, ông Tang Huy Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cho biết.
8: Chúng tôi nhận thấy, chính quyền tỉnh Nghệ An đã rất nỗ lực trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông kết nối như nâng cấp sân bay Vinh, khởi công cảng biển nước sâu tại Cửa Lò, hoàn thiện cao tốc Bắc Nam. Đây đều là những điều kiện vô cùng thuận lợi, giúp cho các khu công nghiệp thu hút ngày càng nhiều hơn các nhà đầu tư về tỉnh Nghệ An. Vì vậy, hiện tại, chúng tôi đang đẩy nhanh công tác săn lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 2 và chuẩn bị khởi công xây dựng V-Ship Nghệ An 3, dự kiến vào ngày 30 tháng 4 năm nay. Kế hoạch sắp tới, chúng tôi sẽ khảo sát để mở rộng V-Ship Nghệ An 4 gần khu vực cao tốc Thanh Thủy.
7: Theo định hướng phát triển của tỉnh, hạ tầng logistics cũng đang được đầu tư đồng bộ nhằm đưa Nghệ An trở thành trung tâm logistics của khu vực Bắc Trung Bộ, kết nối hiệu quả với Lào, Đông Bắc Thái Lan và các thị trường quốc tế. Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Tràng Ninh, khu công nghiệp Hoàng Mai 2 cho biết.
9: Chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An.
7: Không chỉ tập trung vào hạ tầng giao thông, Nghệ An còn chú trọng phát triển hạ tầng số, hạ tầng năng lượng và hạ tầng đô thị. Các chương trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thực tiễn cho thấy, ở đâu hạ tầng phát triển, ở đó có vốn đầu tư tìm đến. Những năm gần đây, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, kết quả thu hút FDI của Nghệ An đã đạt hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn về công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, mặt bằng sạch. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, tại Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn, hàng loạt dự án sản xuất quy mô lớn đã đi vào hoạt động. Hệ thống giao thông kết nối thuận lợi giúp doanh nghiệp giảm thời gian vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển và sân bay.
10: Về hạ tầng thiết yếu, với phương châm là hạ tầng đi trước một bước, thì Nghệ An đã huy động tối đa nguồn lực để đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật từ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hạ tầng năng lượng ổn định, hạ tầng số băng thông rộng đến mạng lưới logistics đa phương thức, và tất cả đã được đưa đến tận chân hàng rào của các dự án để đảm bảo cái chuỗi cung ứng của doanh nghiệp luôn được vận hành thông suốt và tối ưu hóa.
7: Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phát triển kết cấu hạ tầng là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Với quyết tâm chính trị cao, cùng sự hỗ trợ từ Trung ương và việc huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, Nghệ An đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, tạo dư địa phát triển mới.

0: An trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có thêm nền tảng vững chắc để trở thành hiện thực.
1: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, nhu cầu về đội ngũ nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết. Tuy nhiên, tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau 3 năm thực hiện chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài, địa phương này mới chỉ thu hút được vài chục người vào làm việc trong khu vực công, một kết quả khá khiêm tốn so với kỳ vọng. Không chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương cũng đang gặp khó trong bài toán thu hút nhân lực chất lượng cao. Điều gì đang cản trở sức hút của khu vực công và cần làm gì để những chính sách trọng dụng nhân tài thực sự phát huy hiệu quả? Mời quý vị lắng nghe trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Phát huy nguồn lực trí thức Việt toàn cầu, hiện thực hóa khát vọng quốc gia phát triển.
3: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay, khu vực công đang phải đối mặt với một nghịch lý lớn, nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao nhưng nhiều người giỏi lại từ chối bước vào. Đáng lo ngại hơn, không ít nhân sự có kinh nghiệm, thâm niên lại chọn cách rời đi. Vì sao khu vực công vẫn chưa thể trở thành bến đỗ lý tưởng của người tài? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
5: Tốt nghiệp xuất sắc ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học danh tiếng của Australia, Nguyễn Trọng Minh không mất nhiều thời gian để tìm kiếm việc làm. Với tấm bằng quốc tế và nền tảng kiến thức vững chắc, anh nhận được hàng loạt lời mời hấp dẫn từ các doanh nghiệp lớn. Khu vực công đã từng là một lựa chọn nằm trong tính toán của Minh khi trở về nước, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định bắt đầu sự nghiệp ở khu vực tư nhân.
6: Lý do chính tôi lựa chọn chủ yếu là mức lương, tại vì mức sống ở Hà Nội các thứ và những thành phố lớn nó cũng sẽ rất cao, với cái mức lương mà nhà nước đang đề ra chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu cơ bản. Và lý do thứ hai là cá nhân tôi thấy là ở doanh nghiệp và những công ty tư nhân hoặc những công ty quốc tế thì nó sẽ có một cái môi trường phát triển tốt hơn, phát triển một cách nhanh chóng hơn so với cả môi trường nhà nước, tại vì môi trường nhà nước nó sẽ rất nhiều thứ ngoài về vấn đề là kinh nghiệm và trình độ.
5: Không chỉ Nguyễn Trọng Minh, đối với số đông người trẻ có trình độ, khu vực công vẫn chưa phải là lựa chọn ưu tiên khi bắt đầu sự nghiệp.
7: Trong những năm gần đây, về chính sách của nhà nước đã có sự thay đổi và có tăng lương về cơ bản và cơ sở. Nhưng mà tuy nhiên thì em thấy rằng là cũng sẽ phải có sự cải cách và tăng hơn nữa.
8: Nếu không được trọng dụng, mình cảm giác mình cái thứ mà mình bỏ ra mình không được tôn trọng, không được gọi là coi trọng, rồi không được đáp ứng với những cái thứ mình bỏ ra ấy, thì mình nghĩ rằng là mình không phù hợp thì mình sẽ đi đến nơi mình phù hợp hơn.
9: Tôi cũng mong là nhà nước sẽ có những cái chính sách để có những cái mức lương phù hợp hơn, để giữ được những cái người có kiến thức, tạo điều kiện phát triển hơn cho các thế hệ trẻ hiện nay.
5: Không chỉ gặp khó ở đầu vào, khu vực công còn đang đau đầu với bài toán chảy máu chất xám đầu ra. Làn sóng dịch chuyển của những nhân lực chất lượng cao sang khu vực tư nhân đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực cốt lõi, từ y tế, khoa học, công nghệ cho đến giáo dục. Trong đó, khối giáo dục nghề nghiệp đang phải chịu những tác động rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội chia sẻ về thực trạng giảng viên giỏi về đầu quân cho chính các doanh nghiệp đối tác.
10: Giảng viên ở trường thì có thể cái mức lương chỉ rất là thấp thôi đấy, nhưng mà khi mà ra doanh nghiệp thì mức lương gấp đôi gấp ba mức lương của giảng viên, nên là nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng bị chảy máu chất xám, tức là gắn kết với doanh nghiệp nhưng mà doanh nghiệp cuối cùng thì các bạn giảng viên của chúng tôi lại về doanh nghiệp để đi làm luôn đấy, và lúc đấy thì chúng ta tuyển dụng cái giảng viên rất là khó, bởi vì cái giảng viên giáo dục nghề nghiệp ấy không những có kiến thức nhưng phải có kỹ năng, phải có chuyên môn tốt thì mới đào tạo được một cái thế hệ học sinh sinh viên của chúng ta là có kỹ năng nghề cao.
5: Để tự cứu mình trước khi đợi cơ chế, nhiều đơn vị đã phải tự bơi bằng các giải pháp tình thế. Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, trước tình trạng hàng chục giảng viên chất lượng cao dứt áo ra đi, nhà trường buộc phải tự xây dựng cơ chế hỗ trợ riêng. từ tăng hệ số lương cho thạc sĩ đến chiêu mộ tiến sĩ với mức hỗ trợ ban đầu

0: lên tới vài trăm triệu đồng. Thế nhưng, theo tiến sĩ Lê Duy Quang, phó hiệu trưởng nhà trường, những nỗ lực tự thân này cũng chỉ như muối bỏ bể.
1: Mong nhà nước là hỗ trợ về các cái chính sách về đào tạo con người và những cái chính sách về tài chính hỗ trợ nhà trường. Ví dụ một số trường tự chủ như công nghệ cao nội tự chủ chi thường xuyên, thì hiện nay cái nguồn lương là toàn là do nhà trường phải tự lo bằng các hoạt động chứ không được ngân sách. Thế thì cái nguồn tự chủ này có thể là đề xuất nhà nước cấp riêng cái nguồn ngân sách hỗ trợ là tài chính cho đội ngũ cán bộ giảng viên. Có như thế thì nhà nước mới cộng với nguồn lực của nhà trường nữa thì nó mới đẩy lên thì mới giữ chân được, thậm chí thu hút thêm được.
0: Rõ ràng, ngay cả những đơn vị chủ động dành nguồn lực để giữ chân người giỏi cũng chưa thể tự giải quyết bài toán nhân lực. Theo các chuyên gia, đằng sau quyết định đến hay đi của người tài là nhiều yếu tố đan xen mà thu nhập đôi khi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phân tích sâu hơn về những nút thắt nội tại của bộ máy hành chính, tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ thẳng thắn chỉ ra.
2: Các cái nguyên nhân chính theo tôi thì một là cái việc sử dụng là chưa đúng người đúng việc ở trong các cái cơ quan tổ chức đơn vị. Cái việc đánh giá thì cũng chưa đảm bảo được khách quan, công bằng. Thế và trong cái quá trình mà làm việc ấy, thì môi trường làm việc thì chưa đảm bảo được tính cạnh tranh. Cái điểm thứ ba nữa là cái cơ chế quản lý của chúng ta vẫn nặng về vấn đề là quản lý hành chính theo thời gian mà chưa chuyển sang cái quản lý theo gắn với cái kết quả công việc liên quan đến tiến độ, liên quan đến chất lượng, liên quan đến hiệu quả của công việc. Và một cái điểm nữa đó là cái chính sách tiền lương là chậm cải thiện.
0: Người tài hôm nay có nhiều cơ hội lựa chọn hơn trước, khi thu nhập, môi trường làm việc và cơ hội phát triển vẫn còn khoảng cách so với khu vực tư. Việc khu vực công khó thu hút nhân lực chất lượng cao là điều không khó lý giải. Và nếu những khoảng cách ấy chưa được thu hẹp, cuộc cạnh tranh nhân lực sẽ còn tiếp tục nghiêng về phía khu vực ngoài nhà nước.
3: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi người tài có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết, cuộc cạnh tranh nhân lực không còn chỉ là câu chuyện tiền lương, điều họ tìm kiếm còn là cơ hội được cống hiến, được ghi nhận và phát huy năng lực. Vậy khu vực công cần thay đổi điều gì để thực sự trở thành nơi người giỏi muốn đến và muốn ở lại?
0: Hỗ trợ hàng trăm triệu đồng, trợ cấp tới 50 lần lương tối thiểu vùng, đề xuất phụ cấp 300% tiền lương trong 5 năm. Chưa bao giờ, các chính sách thu hút nhân tài vào các khu vực công lại được thiết kế với mức ưu đãi mạnh như hiện nay. Thế nhưng, thực tế lại đang phơi bày một nghịch lý. Số người thực sự lựa chọn vào khu vực công vẫn chưa nhiều. Minh chứng rõ nhất ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước. Sau gần 3 năm triển khai chính sách trải thảm đỏ, số lượng nhân tài thu hút mới về cũng chỉ vỏn vẹn ở mức vài chục người. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Hội Nữ Trí Thức Hà Nội, đã đến lúc cần nhìn thẳng vào nguyên nhân.
5: Tôi nghĩ rằng có lẽ là nó có một, tức là xem lại các cái cơ chế, cái chính sách đã đủ hấp dẫn chưa? Kể cả về vật chất và tinh thần, về môi trường làm việc đã tạo điều kiện đủ để cho họ thấy rằng như tất nhất là người trẻ, người giỏi, họ đã có đủ hấp dẫn với họ chưa? Họ đã thấy là cảm thấy cái môi trường đấy là đã phù hợp chưa? Để họ có thể phát triển chưa? Thì đấy là vấn đề nên xem lại. Phải cụ thể thế và đi phải xem xét từng ngành một. Chứ còn nếu không thì sẽ rất khó.
0: Theo các chuyên gia, tiền lương và đãi ngộ chỉ là điều kiện cần. Điều người giỏi quan tâm hơn là họ có được làm đúng chuyên môn, có cơ hội phát triển và được đánh giá công bằng hay không. Vì vậy, theo ông Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, muốn thu hút nhân tài, khu vực công phải bắt đầu từ việc đổi mới cách tuyển chọn, sử dụng và đánh giá cán bộ theo hướng minh bạch, cạnh tranh và lấy hiệu quả công việc làm thước đo.
6: Chúng ta làm việc một cách công khai minh bạch trên một cái hệ thống tiêu chuẩn đã được xác định một cách rõ ràng. Thậm chí là cái hệ thống này tôi cho rằng cũng được công khai toàn bộ, công khai đầy đủ trên cái cổng thông tin quốc gia chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là chúng ta phải làm đầy đủ các cái quy trình như vậy. Chúng ta cần phải sàng lọc một cách nghiêm túc, một cách khách quan. Vì bộ máy nhà nước chúng ta càng ngày càng phải liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân đến mức cao nhất.
0: Tuy nhiên, tuyển được người giỏi mới chỉ là bước đầu. Thách thức lớn hơn là làm sao để họ phát huy được năng lực. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, nếu người tài chỉ được giao việc theo lối mòn, không được trao

0: quyền và không có không gian sáng tạo thì rất khó để họ gắn bó lâu dài.
1: Họ cần là tạo không gian thực sự cho họ, chứ không phải không gian hình thức. Tức là nếu như họ được vào thì họ phải được trao quyền. Hệ thống cơ quan nhà nước thì bất kỳ nước nào cũng thế thôi, họ đều phải làm theo quy chuẩn an toàn. Còn những người mà chúng ta đang ngoài hệ thống muốn thu hút vào để hỗ trợ cho hệ thống thì những người này thường là sáng tạo, dám làm, dám chịu, và thẳng một câu là họ thấy có lợi ích, hiệu quả là họ làm, chứ họ nhiều lúc không quan tâm đến cái gọi là chỉ số an toàn nhiều lắm. Thế đó là cái vênh này, và cái vênh này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đấy mới là cái câu hỏi lớn nhất trong câu chuyện thu hút nhân tài.
0: Để những thay đổi đó đi vào thực tế, vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được xem là yếu tố quyết định. Bởi dù chính sách có tiến bộ đến đâu, nếu tư duy sử dụng nhân lực không thay đổi thì những cơ chế ưu đãi cũng khó phát huy hiệu quả. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.
2: Để thực hiện được các chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mà là quy định một cách rất toàn diện thì bản thân là những người đứng đầu ở các cơ quan tổ chức đơn vị phải nhận thức được điều đó. Thế còn nếu anh không nhận thức được khi triển khai thực hiện nó cũng rất khó, bởi vì nó còn là phụ thuộc vào cái người thực thi nữa. Thực thi các cái chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tôi nghĩ rằng là cái vấn đề người mà triển khai thực hiện các chính sách này có vai trò rất quan trọng về mặt nhận thức thì mới có thể đảm bảo được hiệu quả các cái chính sách đã được ban hành.
0: Chính sách có thể mở cánh cửa vào khu vực công, nhưng chỉ một môi trường làm việc công bằng, minh bạch và biết trọng dụng nhân tài mới khiến người giỏi quyết định ở lại. Khi người tài có đất để cống hiến, những chính sách thu hút mới thực sự phát huy giá trị và khu vực công mới có được đội ngũ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thu hút và trọng dụng nhân tài không chỉ đặt ra với đội ngũ nhân lực trong nước mà còn mở rộng với nguồn lực tri thức Việt Nam trên toàn cầu. Trong bối cảnh nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang từng bước đi vào cuộc sống, việc kết nối, phát huy tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới chuyên môn của người Việt ở nước ngoài càng có ý nghĩa quan trọng. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài.
5: Những năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều bác sĩ và người dân trong nước đã quen với hình ảnh giáo sư bác sĩ người Pháp gốc Việt Đinh Xuân Anh Tuấn trong các hội thảo trực tuyến kéo dài nhiều giờ đồng hồ để trao đổi về điều trị bệnh nhân hô hấp nặng. Với giọng nói điềm đạm cùng cách diễn giải giản dị nhưng giàu tính chuyên môn, ông đã đưa ra nhiều khuyến nghị về điều trị, ứng phó dịch bệnh cũng như nâng cao năng lực y tế cộng đồng. Giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn hiện là trưởng khoa sinh bệnh học, thăm dò chức năng hô hấp và tim mạch tại Bệnh viện Cochrane Paris Pháp, đồng thời là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bệnh phổi và hô hấp. Dù sống và làm việc tại Pháp, ông vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho y học Việt Nam thông qua các hoạt động giảng dạy, hội thảo khoa học và kết nối chuyên môn.
6: Từ lúc mà rời xa quê hương, đó có nghĩa là từ năm 1969, hơn nửa thế kỷ này rồi, lúc nào cũng muốn quay về với lại Việt Nam. Cái lý do nó rất là đơn giản, bởi vì tôi lúc nào tôi cũng nghĩ mình là người Việt, và ngay cả bây giờ mang một cái hộ chiếu của Pháp. Và bởi vì mình là người Việt nên quay trở về với cái nguồn và cái cội của mình, đó là một cái điều mà tất cả mọi người trong chúng ta đều cần phải làm.
5: Tình cảm ấy cũng trở thành động lực để ông duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và kết nối khoa học với Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, điều giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn trăn trở không chỉ là câu chuyện đóng góp của các trí thức Việt Kiều, mà sâu xa hơn là làm sao xây dựng được năng lực khoa học công nghệ ngay trong nước.
6: Cái bài toán ngày hôm nay không phải là bài toán làm sao để mà có nhiều các bác sĩ chuyên gia nước ngoài, mà bài toán làm sao có một đội ngũ bác sĩ chuyên gia hoặc là điều dưỡng hay là những cái kỹ thuật viên có đủ khả năng để giúp cho cái ngành sức khỏe của người dân Việt Nam sống tại Việt Nam.
5: Những chia sẻ ấy không chỉ phản ánh góc nhìn của một nhà khoa học nhiều năm làm việc trong môi trường nghiên cứu quốc tế, mà còn gợi mở yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Muốn đi xa hơn, đất nước không thể chỉ dựa vào tiếp thu công nghệ hay tri thức có sẵn, mà phải xây dựng được năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ bằng chính nguồn lực con người Việt Nam. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi được nêu ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ bài toán thu hút người tài vào khu vực công đến việc phát huy nguồn lực tri thức Việt Nam toàn cầu, có thể thấy con người vẫn là yếu tố trung tâm trong mọi chiến lược phát triển. Khi người giỏi được trọng dụng, được trao cơ hội

cống hiến và được đặt đúng vị trí, đó sẽ là nguồn lực quan trọng để đất nước bứt phá trong giai đoạn mới. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dân tộc và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, nước ta đang phải đối mặt với những hình thái thời tiết cực đoan khắc nghiệt. Từ dông lốc, sét xuất hiện chớp nhoáng khó lường trên vùng biển Đông Bắc đến những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Trung, đặt hàng trăm ngàn hecta rừng vào tình trạng báo động đỏ.
1: Ứng phó sự khắc nghiệt của thiên nhiên, các địa phương đang thay đổi tư duy quản trị rủi ro. Đó là dịch chuyển từ thế ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao. Công nghệ giờ đây không chỉ là công cụ mà đã trở thành những mắt thần, những tai mắt điện tử đắc lực bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân và giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế bền vững.
2: Hôm nay, chương trình Dân tộc và Phát triển xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin về nỗ lực số hóa công tác phòng chống thiên tai, một bước tiến dài trong năng lực quản trị rủi ro của các địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh là trung tâm kinh tế biển, du lịch hàng đầu của cả nước. Với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và tần suất hoạt động dày đặc của các phương tiện giao thông đường thủy, mỗi sự biến động của thời tiết trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của hàng vạn du khách và ngư dân. Trong những năm gần đây, hiện tượng dông lốc sét thường xuất hiện rất nhanh, tuy quy mô nhỏ nhưng có sức tàn phá mạnh mẽ. Nếu chỉ dựa vào các bản tin dự báo thời tiết vĩ mô, các cơ quan quản lý sẽ rơi vào thế bị động.
1: Để giải quyết bài toán này, tỉnh Quảng Ninh đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo dông lốc sét sớm tại địa chỉ halong.navi01.com. Đây là một bước đột phá lớn khi hệ thống này tích hợp kho dữ liệu khổng lồ từ radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho phép cập nhật liên tục với tần suất cao, khả năng theo dõi các ổ mây dông quy mô nhỏ, đưa ra cảnh báo chính xác theo từng khung thời gian hẹp từ 10 đến 15 phút, giúp Quảng Ninh làm chủ tình hình.
0: Hệ thống này chia vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long thành 9 khu vực cảnh báo độc lập. Việc phân vùng vi mô này có ý nghĩa cực kỳ to lớn về mặt kinh tế. Thay vì ban hành lệnh cấm biển trên diện rộng, làm đình trệ toàn bộ chuỗi cung ứng du lịch và vận tải như trước đây, cơ quan chức năng nay chỉ khoanh vùng cấm tại những điểm có rủi ro. Đánh giá về tính hiệu quả của nền tảng cảnh báo tiên tiến này, ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Qua theo dõi trong cả tháng 5 thì thấy là cái sản phẩm này sử dụng cảnh báo tương đối chính xác các tình huống thiên tai về lốc sét xảy ra trên địa bàn. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục phối hợp với Đài Khí tượng Bắc Bộ tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm này và sẽ chạy chính thức vận hành trên vịnh Hạ Long. Chúng tôi cũng đã chia ra làm 9 khu vực để cảnh báo để đảm bảo là đáp ứng được vấn đề cảnh báo tình huống lốc sét xảy ra trên cái phạm vi nhỏ hẹp và thời gian ngắn, hỗ trợ cho việc thứ nhất là thông tin cảnh báo đến các phương tiện để biết, đồng thời là cũng là giảm thấp nhất cái vấn đề tạm ngừng cấp phép ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch biển.
0: Thưa quý vị và các bạn, những cảnh báo từ đất liền chỉ thực sự phát huy tác dụng khi các phương tiện trên biển có khả năng tiếp nhận và phản hồi. Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 4.200 tàu cá cùng hàng trăm tàu du lịch hoạt động mỗi ngày. Ý thức được sự nguy hiểm của biển cả, sự đầu tư từ phía các doanh nghiệp và chủ tàu cho công nghệ an toàn hàng hải đang được đẩy mạnh. Những hệ thống định vị, liên lạc vô tuyến không phụ thuộc sóng viễn thông thông thường đã trở thành lá chắn thép bảo vệ phương tiện. Chia sẻ về hệ thống trang thiết bị trên tàu của mình, ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du thuyền Kateri Horizon khẳng định.
3: Hiện tại trên tàu thì có nhiều các thiết bị để mà xác định vị trí của tàu. Thứ nhất là thiết bị GPS, thiết bị xác định vị trí. Khi mà tàu di chuyển trên vịnh thì các cơ quan chức năng có phần mềm để kiểm soát cái việc vị trí của tàu ở đâu. Thứ hai là kênh liên lạc để có VHF, kể cả không có sóng điện thoại thì VHF vẫn liên lạc được. Có bộ nhận dạng AIS. Tất cả những thiết bị này đều hỗ trợ cái việc mà xác định vị trí của tàu khi gặp sự cố. Và cái kênh liên lạc liên quan gọi cấp cứu đến tất cả các cơ quan liên quan hoặc là đến các phương tiện gần khu vực.
1: Cùng với hệ thống thiết bị, lực lượng ứng cứu chuyên nghiệp trên biển được trang bị phương tiện hiện đại, sẵn sàng cơ động trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Trung tá Phạm Xuân Tuyến, Phó Thủy đội trưởng Thủy đội 1, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết về công tác sẵn sàng chiến đấu.

0: đấu với rủi ro thiên tai.
1: Được sự quan tâm của Bộ Công an, của lãnh đạo Cục Giao thông thì chúng tôi cũng đã được trang bị tàu tuần tra cỡ lớn, các xuồng máy cơ động. Riêng đơn vị chúng tôi đã thành lập một cái tổ thường trực cứu nạn cứu hộ do đồng chí Phó Thủy đội trưởng là tổ trưởng, có trách nhiệm thường xuyên nắm tình hình tuyến địa bàn và phối hợp với các lực lượng trên tuyến địa bàn. Xảy ra bất cứ cái sự cố gì là chúng tôi sẽ có mặt ngay và sẽ phối hợp các đơn vị để xử lý giải quyết, từ xử lý ban đầu đến khi mà giải quyết xong vụ việc.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực miền Trung, những tháng mùa khô lại mang đến một nỗi ám ảnh kinh hoàng khác, giặc lửa.
2: Nắng nóng kéo dài, nền nhiệt liên tục vượt ngưỡng, kết hợp cùng với hiệu ứng gió phơn Tây Nam khô hanh, khiến hàng trăm ngàn hecta rừng có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào. Các tỉnh miền Trung như Quảng Trị hay thành phố Đà Nẵng cũng đã sớm nhận ra rằng, chỉ có công nghệ mới đủ sức thiết lập một hệ thống phòng cháy vững chắc, toàn diện và kịp thời.
0: Tại tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm đến nay, địa phương đã liên tiếp ghi nhận 9 vụ cháy lớn, thiêu rụi trên 220 hecta rừng. Tình trạng này diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại các địa phương như xã Ninh Châu hay các khu vực phía nam tỉnh như Triệu Cơ, Cửa Việt, Nam Cửa Việt, Cửa Tùng, Vĩnh Định. Khu vực này có đặc thù là các khu rừng keo và rừng phòng hộ ven biển, nơi có lớp thực bì, lá khô tích tụ rất dày qua nhiều năm. Khi ngọn lửa bùng phát, gió biển thổi mạnh làm đám cháy lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Với điều kiện tự nhiên như vậy, dù nỗ lực đến đâu, việc dập lửa bằng sức người và dụng cụ thô sơ tại địa hình phức tạp, lớp thực bì dày đặc là một thách thức quá lớn. Chị Hồ Thị Thủy, một cán bộ tại thôn Đắc Thắng, xã Ninh Châu, chia sẻ về những đêm thức trắng chống giặc lửa.
3: Trời quá nắng, vì hàn thực vật ở đây là dày và lá khô có nhiều nên là việc chữa cháy là rất là khó khăn. Là cố gắng nhưng mà không vừa được hàn chế. Tất cả các lực lượng đã tập trung dụng cụ trang thiết bị để cố gắng dập lửa.
0: Ông Đoàn Quang Diện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Cơ thẳng thắn nhìn nhận những bất cập về phương tiện truyền thống trong chữa cháy rừng.
4: Cho nên khi mà xảy ra cái việc cháy là cái việc mà chữa cháy rất là khó khăn. Các cái phương tiện thô sơ là không thể dùng được, chỉ có dùng các cái phương tiện chuyên dụng. Vừa rồi cho nên là xả phải thuế các cái phương tiện là xe cày của người dân, sau đó mới vận chuyển các cái bể chứa và các máy nước vào đó mới tiếp cận đặt hiện trường để mà phun cùng kết hợp với thủ công để mà triển khai dập tắt được các cái đám cháy.
2: Thưa quý vị và các bạn, một trong những đặc tính nguy hiểm nhất của cháy rừng khu vực Quảng Trị là cháy ngầm âm ỉ. Đám cháy tưởng chừng đã được dập tắt trên bề mặt, nhưng chỉ 5 phút sau, một cơn gió lướt qua cũng đầy đủ cho tàn bùng lên thành ngọn lửa dữ dội. Để giải quyết dứt điểm rủi ro này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đề xuất đưa thiết bị bay không người lái Flycam vào hiện trường.
0: Flycam không chỉ là thiết bị quan sát mà là một hệ thống radar trên không giúp các nhà quản lý nhìn xuyên qua màn khói, đánh giá toàn cảnh diện tích cháy, định vị chính xác điểm nhiệt và quan trọng nhất là giám sát hiện trường sau chữa cháy, không cho ngọn lửa có cơ hội bùng phát trở lại. Ông Nguyễn Văn Duẩn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, phân tích chi tiết về quy trình điều phối lực lượng có sự hỗ trợ của công nghệ.
5: Những người đang tham gia chữa cháy gồm công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, khảo sát địa hình, tìm vị trí đóng quân và lực lượng khi chữa cháy rừng ở lại thay nhau về ăn cơm và chuẩn bị các cái trang thiết bị khác. Bố trí một xe chữa cháy rừng ngay tại chỗ và một cái flycam để quan sát chữa cháy. Cắt cử thay phiên nhau tuần tra kiểm soát toàn diện tích rừng bị cháy và thời gian 24 giờ không để lỏng một thời gian nào cả.
2: Việc số hóa công tác chỉ huy chữa cháy cũng được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Khẳng định sự quyết liệt trong việc nâng cấp năng lực quản trị rủi ro bằng thiết bị hiện đại, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Sẽ hỗ trợ cung cấp flycam cho kiểm lâm rồi. Khi xảy ra đám cháy thì trên cơ sở flycam quét xong chúng ta điểm cháy chỗ nào, lực lượng chỗ nào thì chúng ta lên phương án trực chiến. Ngay lập tức là Chủ tịch Ủy ban xã điều hành theo cái phương án đấy. Bố trí lực lượng thường trực, phương tiện để mà trực tuần tra, yêu cầu là phải phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi mới phát lửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng chung dòng chảy ứng dụng công nghệ để làm chủ rủi ro, tại thành phố Đà Nẵng, tư duy phòng bệnh hơn chữa bệnh lại được triển khai dưới một góc độ khác. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và mạng xã hội để số hóa nhận thức cộng đồng.
0: Thành phố Đà Nẵng hiện quản lý khối tài sản khổng lồ với hơn 745.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 503.000 ha. Nguy cơ cháy rừng luân phiên thường trực tại 83 trên tổng số 94 xã phường có rừng. Thay vì chờ đợi cháy mới chữa, Hạt Kiểm lâm Liên xã khu vực 2 đã biến công nghệ thành một công cụ tuyên truyền sắc bén, len lỏi vào từng bản

0: là người đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Bằng việc ứng dụng công nghệ AI tạo ra các hình ảnh trực quan, sinh động, dễ hiểu, các bản tin cảnh báo cấp độ cháy rừng được gửi trực tiếp qua hệ thống Zalo đến từng nhóm cộng đồng, từng trưởng thôn và người dân. Thông tin nhanh nhạy đã góp phần thay đổi hoàn toàn hành vi của người dân. Ông Bình Nước Ngang, người dân tộc Cơ Tu ở xã miền núi Đông Giang, thành phố Đà Nẵng chia sẻ về ý thức giữ rừng của cộng đồng.
2: Sống dựa vào rừng, cho nên việc quản lý bảo vệ rừng và đặc biệt là phòng chống cháy rừng, bà con có ý thức rất là cao. Các anh kiểm lâm địa bàn thường xuyên xuống thôn triển khai phòng chống cháy rừng, cho nên là việc quản lý bảo vệ rừng rất nghiêm ngặt, đặc biệt là trong mùa nắng nóng thế này là bà con không bao giờ đốt thực bì. Người dân ở đây có ý thức rất là cao trong việc bảo vệ rừng, năm nay là không có trường hợp đó. Mỗi lần phát đường ranh phải đủ 5m hoặc là 10m tùy theo địa hình nó phức tạp. Bà con họ rất là nhận thức cao.
1: Về cách thức tổ chức truyền thông số và sự chủ động rà soát, ông Huỳnh Đức Vũ, hạt trưởng hạt kiểm lâm liên xã khu vực 2 cho biết.
3: Thì ngay từ đầu mùa khô, hạt kiểm lâm liên xã đã phối hợp với các ngành chức năng ở xã ban hành các văn bản, các phương án chủ động ứng phó với cái tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, nhất là các hộ dân sống có canh tác gần rừng tự nhiên, các hộ mà có sản xuất nương rẫy, có những điểm nóng có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nhất là trong thời điểm mà nắng nóng cấp 4, cấp 5, thì hạt kiểm lâm đã chủ động thông tin cho các chủ rừng, các ngành chức năng, thông báo cho người dân là nghiêm cấm việc đốt dọn thực bì trong thời điểm cao điểm. Nhờ làm công tốc tuyên truyền, ý thức người dân tăng cao, thì trên địa bàn quản lý chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Và ngoài ra chúng tôi ứng dụng công nghệ AI, tức là bằng hình ảnh trực quan sinh động, bằng các kênh Zalo cộng đồng để người dân họ dễ hiểu.
0: Nhìn ở lăng kính toàn cục, sự kết hợp giữa phòng ngừa từ sớm bằng ý thức số và sẵn sàng ứng phó bằng thiết bị chuyên dụng đã tạo nên một thế trận liên hoàn. Tổng kết lại phương châm chỉ đạo xuyên suốt của lực lượng kiểm lâm thành phố, ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.
4: Hiện nay trên địa bàn thành phố có 83 trên 94 xã phường có rừng được xác định là các xã phường trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng xác định phải tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, tập trung lực lượng ứng phó kịp thời để hạn chế nguy cơ, số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chi cục Kiểm lâm tham mưu sở chỉ đạo ban quản lý rừng phòng hộ tổ chức thực hiện nghiêm phương án phòng cháy cháy rừng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống radar dự báo sớm hàng hải chia nhỏ 9 phân vùng trên vùng biển Quảng Ninh, những chiếc flycam quét nhiệt trên những cánh rừng phòng hộ Quảng Trị, hay hệ thống tin nhắn Zalo cảnh báo AI tại các bản làng Cơ Tu ở Đà Nẵng. Tất cả minh chứng sau một sự chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược ứng phó thiên tai của nước ta.
0: Quản trị rủi ro giờ đây không còn là sự chống đỡ thụ động khi thiên tai đã ập đến. Với sự hỗ trợ của công nghệ số, chúng ta phát hiện nguy cơ từ khi nó chưa hình thành, tối ưu hóa các nguồn lực và bảo vệ tính mạng con người ở mức độ cao nhất. Sự kết hợp giữa thiết bị công nghệ hiện đại và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng là sợi dây liên kết bền chặt, giúp các địa phương vượt qua những thử thách khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, hướng tới một tương lai phát triển an toàn, xanh và bền vững.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi

0: đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
6: Thôi, tôi không đi đâu.
5: Sao? Vợ không cho à?
6: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
5: Thế theo ông là phải như thế nào?
6: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
5: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
6: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
5: Hả? TV360 của Viettel á?
6: Ừ.
5: Đã vậy sao?
6: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
5: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
6: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
5: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
6: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
5: Xong.
7: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
14: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
17: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News,

0: trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Sau trang tin an ninh trật tự là thời lượng của chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự. Mời quý vị gặp gỡ Thiếu tá Hoàng A Liền với những câu chuyện chia sẻ về công tác phòng chống tội phạm ma túy ở tỉnh Lai Châu.
1: Sáng qua tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1. Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo buổi lễ. Dự buổi lễ còn có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an và địa phương. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thay đổi nhiệm vụ quyền hạn của các trường văn hóa Công an Nhân dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trao quyết định thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú, văn hóa Công an Nhân dân 1 trên cơ sở tổ chức lại trường văn hóa trước đây thuộc Bộ Công an. Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lãng hoa chúc mừng và tặng nhà trường một phòng học STEM. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đối với con em gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đây cũng là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo và tinh thần an ninh chủ động, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước. Theo mô hình mới, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 là trường phổ thông công lập nội trú, thực hiện giáo dục từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông, đồng thời tổ chức nuôi dưỡng, quản lý và giáo dục học sinh theo chế độ nội trú. Nhà trường sẽ tuyển sinh và đi vào hoạt động từ năm 2026-2027. Chiều qua tại Hà Nội, Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an tổ chức gặp mặt trao tặng quà cho đoàn con liệt sĩ, con thương binh, Công an Nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng trong nước năm 2026. Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, người có công với cách mạng, tri ân các anh hùng liệt sĩ và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong Công an Nhân dân. Một trong những hoạt động được Bộ duy trì hàng năm là tổ chức cho các cháu là con liệt sĩ, con thương binh Công an Nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng trong nước và nước ngoài. Theo đó, đoàn sẽ đi tham quan nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7. Đây là hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nghĩa tình đồng đội của lực lượng Công an Nhân dân. Đồng thời là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, giúp các cháu thêm tự hào về sự hy sinh cống hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới các gia đình, các cháu là thân nhân liệt sĩ, thương binh Công an Nhân dân. Chúc các cháu có chuyến tham quan, nghỉ dưỡng an toàn, vui vẻ, bổ ích và nhiều ý nghĩa. Cũng trong sáng qua tại Hà Nội, Ban Liên lạc Công an Chi viện Chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Báo cáo tại hội nghị khẳng định, 6 tháng đầu năm, Ban Liên lạc đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tranh thủ sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ và Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, vai trò của các tiểu ban, tổ hội viên tiếp tục được phát huy. Công tác giáo dục truyền thống, chăm lo đời sống hội viên và nghĩa tình đồng đội được triển khai thiết thực, thường xuyên. Đến nay, hơn 92% hội viên đã tham gia sinh hoạt Hội Cựu Công an Nhân dân tại nơi cư trú. Trong 6 tháng cuối năm, Ban Liên lạc xác định tập trung hoàn thành xuất

0: bản cuốn sách truyền thống, chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2027-2029, tổ chức các hoạt động tri ân nhân các ngày lễ lớn của đất nước và của lực lượng Công an nhân dân. Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố thêm 47 bị can trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 188 tỷ đồng. Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, tạm giữ số tiền, tài sản, tổng giá trị khoảng gần 683 tỷ đồng. Trong đó đã tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình. Trong vụ án này, Công an thành phố đang điều tra làm rõ những đối tượng đóng vai trò cố vấn pháp lý cho các công ty. Thậm chí, chính các đối tượng thuộc các công ty này đã thành lập thêm một công ty tư vấn pháp lý, hứa hẹn hỗ trợ các nạn nhân đòi lại tiền, nhưng thực chất tiếp tục phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Tính đến nay, Công an Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, 248 bị can. Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13, thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là phiên tòa xét xử lưu động đầu tiên đối với tội danh này tại thành phố Cần Thơ. Phiên tòa lưu động được đưa ra xét xử công khai, trực tiếp tại cơ sở cai nghiện ma túy, giúp các học viên và cộng đồng nhận thức rõ tính chất nghiêm minh của pháp luật cùng những chế tài xử phạt nghiêm khắc. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đình Toàn, trú thành phố Cần Thơ, là đối tượng nghiện ma túy. Sau khi chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc vào ngày 5 tháng 7 năm 2024, bị cáo Toàn được chuyển về địa phương để quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú trong thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, Toàn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 13 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Toàn 2 năm 6 tháng tù giam.
1: Những chiến công xuất sắc,
2: những chuyên án nổi tiếng,
1: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng Công an Nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
2: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
1: Phát trực VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa các bạn, công tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy gần 10 năm với vai trò nhiệm vụ là trinh sát nội tuyến. Thiếu tá Hoàng A Liền từng bước thâm nhập và tiếp xúc trực tiếp với các đường dây, các đối tượng về ma túy để nắm bắt thông tin về đối tượng để lần tìm manh mối. Để có được một chuỗi thông tin đầy đủ cũng như là chứng cứ về đối tượng, buộc các trinh sát phải tốn nhiều thời gian, công sức để nắm bắt địa bàn, đặc điểm đối tượng đến thời gian và địa điểm mà các đối tượng thường hoạt động. Tất cả những khâu đó đều phụ thuộc vào sự nhạy bén, kỹ năng tiếp cận cũng như là sự quyết tâm của mỗi cán bộ trinh sát. Chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ Thiếu tá Hoàng A Liền, Công an tỉnh Lai Châu.
4: Vào những ngày cuối năm 2023, khi màn sương dày đặc phủ kín những dãy núi phía Tây Bắc, khu vực biên giới Lai Châu vẫn âm thầm diễn ra cuộc đấu trí không tiếng súng giữa lực lượng công an với các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Sau nhiều lần bị đánh mạnh trên các tuyến vận chuyển truyền thống, các đối tượng bắt đầu thay đổi phương thức, tìm cách mở một hướng đi mới. Từ Myanmar, ma túy được đưa sang Trung Quốc rồi dự kiến theo đường mòn cửa khẩu ở khu vực Ma Lù Thàng để thẩm lậu vào Việt Nam trước khi tỏa đi nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nếu tuyến vận chuyển ấy được hình thành, nó sẽ trở thành một mắt xích mới trong mạng lưới buôn bán cái chết trắng xuyên quốc gia. Và để ngăn chặn điều đó, bên cạnh những tổ công tác bí mật bám địa bàn, có một người trinh sát lặng lẽ bước vào một vai diễn khác. Không quân phục, không bảng tên, không ai biết anh là cán bộ công an. Suốt nhiều tháng, người trinh sát ấy phải sống trong một thân phận hoàn toàn khác. Từng bước tiếp cận các đối tượng, lần theo từng mối quan hệ, dựng lại từng mắt xích của đường dây. Mọi lời nói, cử chỉ, ánh mắt đều phải được tính toán cẩn trọng. Chỉ một sơ suất rất nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ chuyên án đổ vỡ, đồng thời cũng đẩy chính anh vào tình huống nguy hiểm. Sau này khi nhắc lại quãng thời gian ấy, Thiếu tá Hoàng A Liền, Phó trưởng phòng hình sự, Công an tỉnh Lai Châu chỉ kể bằng một giọng điềm tĩnh.
5: Tôi công tác trong lĩnh vực phòng chống ma túy gần 10 năm. Chủ yếu trong 10 năm đó thì vai trò nhiệm vụ của tôi là trinh sát nội tuyến. Tôi thâm nhập và tiếp xúc trực tiếp với các đường dây, các đối tượng về ma túy, các chuyên án lớn, địa bàn tỉnh Lai Châu. Vì mặt trận phòng chống ma túy rất nóng bỏng.

0: Trong khi khi mà tôi vừa bước vào cái mặt trận này thì vào năm đầu năm 2015 tôi thì khi vừa vào trinh sát nổi tuyến và đi trực tiếp trinh sát trực tiếp vào các chuyên án thì tôi thấy này, lúc đầu tôi cũng hơi bất ngờ, hóa ra làm công an là mà trinh sát vất vả thế à? Thì tôi thấy là cứ cứ ban đêm mà cả mùa đông giá rét là mưa gió lại càng đi, vì thật ra là các đối tượng lợi dụng vào cái từng tế địa bàn rồi vào thời tiết này kia để các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, và chúng tôi cũng không thể, và vì cái điều kiện thời tiết hay là vì những cái khó khăn vất vả mình không chiến đấu.
1: Lời tâm sự ấy dường như không đủ để diễn tả hết sự khắc nghiệt của công việc. Khác với những công cuộc truy bắt thường thấy trên phim ảnh, phần lớn thời gian của một trinh sát nội tuyến không phải là lúc phá án mà là những ngày âm thầm thu thập thông tin. Họ phải trở thành một phần của môi trường mà mình đang thâm nhập. Họ phải khiến những kẻ vốn luôn đang nghi tin rằng mình là người có thể kết giao, có thể hợp tác. Đó là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống ở mức cao nhất. Trong chuyên án này cũng vậy. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng đang tìm cách thiết lập tuyến vận chuyển ma túy mới. Sau khi nhiều tuyến đường qua Điện Biên, Sơn La liên tục bị triệt phá, chúng cho rằng việc đưa hàng qua khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng sẽ ít bị chú ý hơn. Kế hoạch chưa kịp hình thành thì các trinh sát đã lần được dấu vết. Thiếu tá Hoàng A Liền, khi ấy còn là một trinh sát trẻ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp cận các đối tượng. Mỗi cuộc gặp đều là một lần thử thách, anh phải lắng nghe nhiều hơn nói, phải ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trong lời kể của đối tượng để tránh mâu thuẫn ở những lần gặp sau. Có những lúc tưởng chừng đã tạo được lòng tin thì chỉ một thay đổi nhỏ trong kế hoạch của chúng cũng khiến mọi công sức phải bắt đầu lại từ đầu.
0: Đầu tiên là mình phải dám đối mặt đã. Cái thứ hai là mình phải có kinh nghiệm và mình có kỹ năng xử lý tình huống, là điều rất quan trọng để mà vào xử lý các tình huống. Ví dụ như trong một cái chuyên án thì trước hết là mình phải nắm nắm chắc được đối tượng, điều tra cơ bản của các đối tượng ấy. Sau đó là mình phải có đối sách đấy, vạch ra các kế hoạch là có sẵn rồi, nhưng mà trong quá trình chiến đấu thì bản thân mình cũng phải khéo léo xử lý tình huống, làm thế nào là để nắm bắt hết các đối tượng, và khi bắt giữ phá án thì vừa xử lý tình huống nào để giữ an toàn cho bản thân mình, cho đối tượng và cho lực lượng vây bắt.
1: Những tình huống ấy không chỉ quyết định thành bại của chuyên án mà nhiều khi còn quyết định cả sự an toàn của người thực hiện nhiệm vụ. Bởi những đối tượng mà anh tiếp cận đều là những kẻ buôn bán ma túy chuyên nghiệp. Chúng hiểu rất rõ nếu bị bắt sẽ phải đối mặt với những bản án đặc biệt nghiêm khắc. Vì thế chống trả luôn là lựa chọn chúng chuẩn bị sẵn.
0: Quá trình tiếp cận với các đối tượng lúc nào cũng sẵn sàng chống trả, mà ít nhất các đối tượng là không có súng thì cũng có ít cũng có lúc nào trong người, các đối tượng có dao. Thế thì chỉ cần mình sơ suất sơ hở mà để lộ lọt ra để các đối tượng nghi ngờ là hoàn toàn mình có thể đối mặt với nguy hiểm, đặc biệt là trong tình huống để phá án ấy. Chọn thời điểm để phá án để bắt gọn được đối tượng, thu được tang vật, thu được ma túy vật chứng rồi là thời điểm mà quan trọng nhất, mà giữa sự sống và cái chết.
2: Thiếu tá Hoàng A Liền cho biết, hầu như chuyên án nào anh cũng trực tiếp tham gia cùng đồng đội. Trong quá trình bắt giữ, khống chế đối tượng, việc bị xây xước, bầm dập, thậm chí chảy máu là điều rất bình thường. Với anh, đó đã trở thành câu chuyện quá quen thuộc trong những năm tháng làm trinh sát phòng chống ma túy. Đó là lý do nhiều đồng đội vẫn nói vui rằng trinh sát nội tuyến là nghề không có kịch bản. Mỗi ngày là một tình huống mới, mỗi lần tiếp xúc là một vai diễn khác, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Khi được tiếp xúc với thiếu tá Hoàng A Liền ngoài đời, chúng tôi không thể không để ý đến những vết sẹo trên cánh tay của đồng chí. Đó là vết sẹo đã đi theo anh khi anh tham gia bắt giữ các đối tượng buôn bán ma túy trong chuyên án lần này. Mặc dù chuyên án đã khép lại từ lâu, nhưng những vết sẹo vẫn hiện rõ trên cánh tay của người chiến sĩ thầm lặng. Thiếu tá Hoàng A Liền chỉ mỉm cười, coi vết sẹo như một kỷ niệm đáng nhớ và tự hào kể lại.
0: Quá trình kiểm tra để vô hiệu hóa đối tượng thì đối tượng cũng giống rất kỹ con dao, và tôi cũng đã bị đối tượng tranh tranh giành giật giật dao của đối tượng. Cũng may là tôi giật được con dao và bị đối tượng đâm cho 2 phát, đâm vào bắt đầu vai, xong rồi đối tượng cầm

0: cán dao và mình cầm lưỡi dao giật để mình cắt vào đó. Là đối tượng đôi động vật nhau trong một cái nương ngô xong lăn xuống vực.
1: Nhiều năm sau, khi nhớ lại quãng thời gian ấy, điều đọng lại trong anh không phải là số lượng chuyên án đã tham gia hay là số đối tượng bị bắt giữ. Điều anh nhớ nhất là cảm giác hồi hộp trong khoảnh khắc chờ tín hiệu phá án khi tất cả lực lượng đã vào vị trí. Còn người trinh sát vẫn đứng gần đối tượng. Khoảng cách giữa thành công và thất bại đôi khi chỉ tính bằng vài giây. May mắn là chuyên án hôm ấy đã khép lại trọn vẹn. Đường dây chưa kịp hình thành đã bị bóc gỡ. Một hướng vận chuyển ma túy mới qua địa bàn Lai Châu bị chặn đứng ngay từ khi còn trong ý đồ của các đối tượng. Thành công của chuyên án không chỉ ngăn chặn một lượng lớn ma túy có thể thẩm lậu vào nội địa, mà còn góp phần cắt đứt thêm một mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.
0: Đối tượng nói có bộc lộ là tại nếu mà nguồn ma túy từ Myanmar sang Lào rồi đến Điện Biên, Sơn La sang Lai Châu đi Trung Quốc là không đi được. Việt Nam, cơ quan Việt Nam làm đang làm rất căng và cũng rất giỏi, nên đối tượng tìm cách là đối tượng có quen biết móc nối một số đối tượng ở Myanmar trực tiếp sẽ vận chuyển từ Trung Quốc về đến đi đất Trung Quốc về đến Lai Châu mà trực tiếp đến cửa khẩu Ma Lù Thàng thì đối tượng sẽ nhận ở bên Lai Châu Ma Lù Thàng mình và sẽ phân phát đi địa bàn khác, có thể lại chuyển sang chỗ khác của Trung Quốc, sang Lào Cai sang Trung Quốc hoặc là đi trên đất là về Lai Châu là sẽ đi Trung Quốc. Thì đối tượng nó có ý tưởng như thế, nhưng mà khi bản thân tôi thì cũng đã tiếp cận được đối tượng và triệt phá được cái đường dây này để triệt phá được cái đường dây mà đối tượng đang chuẩn bị thiết lập.
1: Đó cũng chỉ là một trong rất nhiều chuyên án mà người trinh sát ấy từng tham gia. Gần 10 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thiếu tá Hoàng A Liền không còn nhớ mình đã bao nhiêu lần băng rừng trong đêm, bao nhiêu lần đón Tết trên đường truy xét, hay là bao nhiêu tháng trời phải sống trong thân phận khác để thâm nhập các đường dây tội phạm. Với người trinh sát, thành công của mỗi chuyên án không chỉ được tính bằng số đối tượng bị bắt giữ hay là lượng ma túy bị thu giữ. Điều khiến anh chăn trở hơn cả là những gì ở phía sau mỗi vụ án, những số phận bị ma túy hủy hoại.
0: Thì ở xung quanh nơi mà cái trường mà tôi học thì tệ nạn ma túy vô cùng là khốc liệt. Nhiều bạn trẻ, nhiều thanh thiếu niên ở đấy rồi già trẻ đấy là bị sốc rồi đấy, là sốc gọi là tôi nghe nó là ma túy Trung Quốc ấy. Thuốc Trung Quốc mà chết rất nhiều.
2: Có lẽ cũng bởi vậy mà trong suốt gần một thập kỷ làm trinh sát nội tuyến, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc rời khỏi lĩnh vực vốn được coi là một trong những mặt trận khốc liệt nhất của lực lượng công an nhân dân. Trong ký ức của người trinh sát, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè là một địa danh đặc biệt.
0: Khi mà đối mặt tôi vào địa bàn là một cái xã gọi là xã Tà Tổng ấy, bản Hầm Dính, khi mà tôi vừa ra trường tôi vào cái bản đấy là hầu như 80-90% một người trong bản đấy đến đều có bàn đèn, đều hút thuốc phiện. Và trong các bản nó có nương ngô, nương thuốc phiện như kiểu gieo trồng luôn.
2: Những hình ảnh ấy đã theo thiếu tá Hoàng A Liền suốt nhiều năm làm nghề. Những chuyến công tác đã đưa anh đến nhiều bản làng vùng cao của Lai Châu, nơi ma túy từng len lỏi trong từng nếp nhà, từng bữa cơm của người dân. Có những địa bàn mà thuốc phiện từng được xem như là một phần của cuộc sống. Những đứa trẻ lớn lên giữa khói thuốc, những người đàn ông, phụ nữ còn rất trẻ nhưng cuộc đời đã chìm trong những cơn nghiện. Anh bảo nếu chỉ nhìn những con số thống kê của tội phạm ma túy sẽ rất khó để cảm nhận hết những hệ lụy mà loại tội phạm này gây ra. Chỉ khi tận mắt chứng kiến những gia đình kiệt quệ vì nghiện ngập, những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn, người ta mới hiểu vì sao cuộc chiến với ma túy chưa bao giờ được phép dừng lại.
0: Tôi chứng kiến một cảnh là hai vợ chồng nằm hút thuốc phiện với nhau, là ở giữa là những con nheo nhóc mấy 3-4 tuổi, ở đấy coi như là cũng hút cùng luôn.
2: Từ những địa bàn từng được xem là điểm nóng về ma túy như Tà Tổng, những tín hiệu tích cực đang dần hiện rõ. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an tỉnh Lai Châu, chính quyền địa phương và các ban ngành, người dân đã tự nguyện phá nhổ cây thuốc phiện, tham gia điều trị nghiện bằng methadone, chuyển đổi sinh kế, từng bước thay đổi và ổn định cuộc sống.
0: Và nếu mà chúng tôi không làm cái việc như thế mà không có những chủ trương đúng đắn của tỉnh, của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh ấy, thì tôi cho rằng là những cái đứa trẻ ở vùng sâu vùng xa như thế và sau này nữa là sẽ nghiện, tức là bố mẹ nghiện rồi con cái lại nghiện, là cuối cùng là cả nhà, cả xã này nghiện qua một giai đoạn.

0: bọn chúng tôi cống hiến thì cũng mang đến cái môi trường lành mạnh hơn và đã giúp cho bà con Lai Châu thay đổi rất nhiều cuộc sống.
1: Tình yêu nghề, sự kiên trì và bản lĩnh của người trinh sát không phải ngẫu nhiên mà có. Đằng sau người trinh sát từng nhiều năm đối mặt với những đường dây ma túy xuyên quốc gia là tuổi thơ nhiều gian khó của một cậu bé người Sao ở vùng cao Lai Châu. Sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ đều không biết chữ, Hoàng A Liền đã lớn lên cùng những thiếu thốn và nhọc nhằn. Chính nghịch cảnh ấy đã rèn giũa ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, trở thành điểm tựa cho mỗi bước chân trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy. Ở bản nhỏ nơi anh sinh ra, việc một đứa trẻ được đến trường khi ấy đã là điều không dễ. Còn với cậu bé Hoàng A Liền, con đường học tập lại càng nhiều gian khó hơn. Đến bây giờ, anh vẫn nhớ rất rõ bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời mình.
0: Đối với tôi thì để được đi học từ cấp 1 lên được đi học lên cấp 2 cũng là một câu chuyện vô cùng khó khăn rồi. Vì sinh ra một cái bản thân là bố mẹ tôi thì đều không được đi học, không biết chữ. Nhưng mà khi tôi học đến cấp 2 thì rất may mắn là có một cái bạn là không đi từ học cấp 1, một bạn là không chịu đi học, là tôi mới được đi thay thế tôi đi học nội trú của do nhà nước nuôi.
2: Từ ngôi trường nội trú ấy, cậu học trò người Dao bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ bước ra khỏi bản làng. Những điều thôi thúc anh lựa chọn màu áo công an lại đến từ chính những gì anh chứng kiến trong những năm tháng tuổi thơ thiếu niên. Khi ấy, khu vực quanh trường học là điểm nóng về ma túy. Những thanh niên chỉ hơn anh vài tuổi lần lượt sa vào nghiện ngập. Có người chưa kịp trưởng thành đã mất vì sốc ma túy.
0: Tôi đã được chứng kiến một cái cảnh một cái đồng chí công an là bắt ma túy ở gần trường của bạn học tôi, thì tôi mới ngưỡng mộ và thì sau này mình phải trở thành công an này. Sau đó thì tôi lấy một cái tình huống mà để ta sau này tôi nuôi cái ước mơ và cố gắng mà theo và để quyết tâm thi vào công an.
2: Một suy nghĩ rất giản dị của cậu học trò vùng cao ngày ấy, nhưng đã biến thành hiện thực, lại là cả một hành trình dài. Học hết cấp 2 ở Lai Châu, Thiếu tá Hoàng A Liền tiếp tục được theo học tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung ương. Những chuyến đi từ bản xuống Hà Nội khi ấy là cả một hành trình.
0: Thời điểm đấy là để đi đi xuống Hà Nội học thì đi mất 2 ngày, vừa vừa đi bộ từ bản xuống đường đến đường cái này, thuê xe đi lên đến tỉnh, đi xe khách đến Lào Cai, xong rồi đi tàu hỏa đi xuống Hà Nội. Các bạn để xuống Lai Châu học, để học cấp 3 đấy cũng mất mất 2 ngày để mới đi đến nơi. Và khi thực sự là với bản thân tôi ở trên quê nhà mỗi mình tôi là đi học, một thời đấy không có điện thoại mà xa nhà thì vô cùng nhớ nhà, nhớ người thân. Nhưng mà ta tôi từ nhỏ tôi đã quyết tâm là tôi phải theo con đường học.
1: Xa gia đình từ khi còn rất nhỏ, cuộc sống của cậu học sinh người Sao cũng đầy thiếu thốn. Nhà trường lo chỗ ăn, chỗ ở, nhưng những khoản sinh hoạt khác đều phải chắt chiu. Chính vì thế Hoàng A Liền luôn tự nhủ chỉ có học thật tốt mới không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Mùa hè năm lớp 12, khi nhiều bạn đã trở về quê hương nghỉ ngơi, anh xin ở lại trường để ôn thi đại học. Ban ngày tự học, tối lại đạp xe đến nhà cô giáo ôn bài. Anh bảo khi ấy trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải thi đỗ học viện cảnh sát nhân dân. Rồi ngày mong chờ ấy cũng đến.
0: Mà khi mà thi đại học xong thì tôi lại trở về nhà đi làm nương, vì ở nhà thì bố mẹ thì làm nương làm ruộng để có cơm gạo ăn. Tôi đi với mẹ tôi đang làm nương ở trên nương lúa, đang nhổ cỏ lúa, thì ở đấy là đến thời điểm mà tôi thi đại học thì gia đình cũng mua cho một cái điện thoại đen trắng Nokia. Thế là khi tôi đang nhổ cỏ lúa, tôi trên mẹ trên quả đồi mà cách nhà cũng 5-6 cây số, thì cô giáo cấp ba tôi là cha về đại học tôi gọi báo là em thi đỗ học viện cảnh sát rồi. Đấy, thế lúc đấy cả hai mẹ con vơ hòa rất mừng và chạy về bản để báo cho mọi người luôn.
2: Những năm tháng được đào tạo trong Học viện Cảnh sát Nhân dân đã giúp Hoàng A Liền có những kỹ năng phẩm chất của một người lính trinh sát, tài trí, dũng cảm. Nhưng chỉ khi chính thức bước vào nghề, anh mới hiểu rằng những bài học trên giảng đường mới chỉ là sự khởi đầu. Phía trước còn là một mặt trận hoàn toàn khác, nơi bản lĩnh của người chiến sĩ được tôi luyện không phải bằng sách vở, mà bằng từng chuyên án, từng lần đối diện với hiểm nguy và từng quyết định trong khoảnh khắc sinh tử.
0: Khi quá trình ra công tác thì hoàn toàn khác. Với những cái ra là cái mình học là nền tảng cơ sở để mình làm, nhưng mà thực tế mình làm lại rất khác.

chỗ mình học chỉ là nền tảng thôi. Đấy, bản thân mình thật nếu đối với tôi, nếu mà mình không có bản lĩnh không vững thì vào với cái vai trò nhiệm vụ mình nhận mình làm ấy, thì có thể là tôi hy sinh.

0: Cũng may mắn là cũng đối mặt với rất nhiều hiểm nguy mà, nhưng mà giờ này cũng còn an toàn.
1: Đối với thiếu tá Hoàng A Liền, sau mỗi chuyên án, không phải những tấm bằng khen, cũng không phải những lời biểu dương, mà là sự đổi thay hiện hữu ở chính những bản làng anh đã từng đi qua. Chính vì thế, dù nhiều lần đối diện với hiểm nguy, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi mặt trận phòng chống ma túy để lựa chọn cho mình một vị trí nhẹ nhàng và an toàn hơn.
0: Từ khi mà điều tra cơ bản đến lúc mà nắm các đối tượng và đến thời điểm phá án là một cái quá trình tuy rất là gian nan vất vả, nhưng mà nếu mà chuyên án nào không thành công thì có thể mình thấy rất buồn, rất nuối tiếc. Tuy nhiên là khi mà chuyên án mà thành công bắt giữ đối tượng rồi tất cả được an toàn thì hầu như là một cái nguồn động lực tinh thần rất lớn đấy. Chính bản thân thường cán bộ chiến sĩ thì tôi là khi mà trên mặt trận phòng chống ma túy với địa bàn tỉnh Lai Châu còn rất nóng bỏng thì tôi luôn nhiệt huyết với công việc đấy, và tôi không bao giờ là chùn bước mà chỉ có suy nghĩ là mình sẽ phải là không dám làm hay là nghĩ là mình rút ra khỏi cái mặt trận đấy.
1: Sau tất cả những chuyên án, những lần đối mặt hiểm nguy, điều còn đọng lại sâu nhất trong thiếu tá Hoàng A Liền vẫn là hình ảnh gia đình và những năm tháng tuổi thơ nơi bản nhỏ vùng cao. Chính sự thiếu thốn vất vả của bố mẹ cùng chứng kiến từ sớm về mặt trái của ma túy đã trở thành động lực để anh lựa chọn và kiên định với con đường của mình. Một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ, nơi mỗi chiến công không chỉ là kết quả của một nghiệp vụ, mà còn là sự tiếp nối từ chính niềm tin và trách nhiệm với cuộc sống bình yên nơi biên cương.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Khôi Nguyên thực hiện, biên tập Kiều Anh, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: VOV1
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 5 đến 10 triệu người mắc trào ngược dạ dày, tương đương với gần 10% dân số. Đáng chú ý, trong số những người đi khám tiêu hóa, có tới 20 đến 30% xuất hiện triệu chứng trào ngược. Không chỉ dừng lại ở cảm giác khó chịu, các bệnh lý dạ dày còn liên quan trực tiếp đến tình trạng tăng tiết axit, tổn thương niêm mạc và rối loạn chức năng co bóp, khiến nhiều người bệnh dễ rơi vào vòng xoắn tái phát dai dẳng. Nếu không kiểm soát tốt, tình trạng này có thể tiến triển thành viêm loét, thậm chí là làm tăng nguy cơ để lại những biến chứng nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc tiếp cận điều trị bệnh lý dạ dày ngày nay không chỉ là xử lý triệu chứng mà còn là một giải pháp tác động vừa làm dịu tình trạng nóng rát, vừa phục hồi niêm mạc và kiểm soát trào ngược từ gốc. Và đây cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng đi sâu trong ngày hôm nay với chủ đề dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, giải pháp đa tác động từ dây chuyền Cộng hòa Liên bang Đức. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu với quý vị thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam, Nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
1: Vâng, xin chào Hương Quỳnh.
0: Và ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi về Tổng đài Tư vấn Miễn Cước 1800-234-558 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ chuyên gia của chúng tôi. Và xin được nhắc lại số điện thoại Tư vấn Miễn Cước 1800-234-558 quý vị nhé. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvicha. Hỗn dịch dạ dày Anvicha là sự kết hợp giữa bài thuốc y học cổ truyền và công nghệ chiết xuất thảo dược EECV từ Cộng hòa Liên bang Đức, mang đến hướng tiếp cận toàn diện trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe dạ dày. Sản phẩm với các vị dược liệu đầu bảng được định lược hóa chất rõ ràng, Anvicha tác động đồng thời lên nhiều cơ chế của bệnh lý dạ dày. Chi tử giúp giảm tiết axit, từ đó làm dịu cảm giác nóng rát ợ chua. Chân bì giúp cải thiện trương lực của cơ thắt thực quản dưới, giúp hạn chế tình trạng trào ngược. Mộc hương và can khương giúp thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày, hạn chế thức ăn lưu lại lâu gây trào ngược. Hoài sơn giúp bao phủ, giảm viêm và bảo vệ niêm mạc trước tác động của axit. Bạch thược giúp giảm căng thẳng, dịu thần kinh, cải thiện tình trạng stress, một trong những nguyên nhân đang ngày càng phổ biến gây tăng tiết axit dạ dày. Nhờ cơ chế tác động toàn diện, hỗn dịch dạ dày Anvicha không chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng trào ngược, đau thượng vị, ợ chua, ợ hơi mà còn giúp bảo vệ niêm mạc và hạn chế tái phát. Lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hỗn dịch dạ dày Anvicha, dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, hân hạnh tài trợ chương trình này.
0: Đặc biệt, chương trình này còn có sự đồng hành của nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvicha. Chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị những ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Mua 2 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 3 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói được tặng ngay 1 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 6 gói. Và mua 6 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói sẽ được tặng ngay 1 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói trị giá 160.000 đồng. Quý vị lưu ý, ưu đãi chỉ có trong chương trình ngày hôm nay và dành cho những quý vị nhanh tay gọi về cho chương trình vì số lượng có hạn. Quý vị đang tìm kiếm một giải pháp cải thiện tình trạng bệnh lý dạ dày, hãy nhanh tay gọi về số tổng đài miễn cước 1800-234-558 ngay bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800-234-558 đã mở để tiếp nhận những cuộc gọi. Quý vị vui lòng liên hệ để không bỏ lỡ ưu đãi hấp dẫn của nhãn hàng trong chương trình ngày hôm nay nhé. Và rất là nhanh thôi, ở những phút đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về cho Tổng đài Miễn Cước. Và không để chờ lâu hơn, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối với vị khán giả đầu tiên. Alo, chương trình xin kính chào. Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ. Trước tiên thì mời chị có thể giới thiệu họ tên và tuổi, sau đó thì mời chị đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình ạ.
3: Xin chào chuyên gia và chương trình. Tôi là Nguyễn Thị Thủy, năm nay tôi 42 tuổi ạ. Cách đây 2 năm ý, thì tôi có bị đau dạ dày. Tức là khi tôi đi khám ấy, thì lúc đó bác sĩ bảo tôi là bị trào ngược dạ dày thực quản độ A. Và cái biểu hiện của tôi thì hay ợ hơi, ợ chua. Và bác sĩ thì có kê đơn thuốc cho tôi thì sau khi tôi uống thì có đỡ. Và cho đến bây giờ thì tôi thấy cái tình trạng như là tôi đang bị lại ạ. Nhưng mà tình trạng bây giờ của tôi thì khác với cả trước kia. Tức là tôi ăn uống thì cứ bị nghẹn ạ. Nghẹn với là tôi cứ bị ho khản tiếng. Mà nuốt thì rất là khó. Đâm ra tôi sợ là tôi đang bị đúng cái tình

Thưa quý vị, các bệnh lý liên quan đến dạ dày, thực quản đang trở thành một vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến trong đời sống hiện đại hôm nay, với xu hướng gia tăng và trẻ hóa rõ rệt.

0: tình trạng là vẫn là trào ngược dạ dày thực quản nhưng mà bị theo một cái biểu hiện khác ạ. Thì qua đây thì tôi nhờ chuyên gia giúp tôi là sẽ có cái giải pháp gì cho bệnh của tôi không ạ?
1: À vâng, à, cảm ơn chị đã gửi thông tin bệnh lý của mình tới chương trình. À, và qua các cái thông tin chị nói thì bây giờ mới đầu chị bị trào ngược dạ dày thực quản và các bác sĩ đã chẩn đoán rồi. Sau một thời gian chị điều trị uống thì nó đỡ nhưng bây giờ lại bị lại và cái triệu chứng như chị mô tả, chị còn biết là chị giai đoạn đầu ở độ A là rất chuẩn đấy. Tức độ A là hơi ợ chua và đau rát vùng thượng vị. Nhưng mà đoạn bây giờ chị đang bị giai đoạn B rồi, tức là nuốt đau và nuốt khó là dần gần như sang đoạn C rồi đấy. Nuốt khó tức là cái diễn biến của trào ngược dạ dày thực quản nó tiến triển nặng lên đấy chị ạ. Do đó ở đây tôi cũng có cái khuyến cáo qua ý kiến chị hỏi. Thứ nhất ý, là cái chế độ sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ của chị phải đảm bảo một cách khoa học, cụ thể là gì, tránh đừng để đói quá mà cũng không ăn no quá và chọn cho mình cái thực phẩm dễ tiêu, giàu chất đạm và giàu vitamin, ăn chậm nhai kỹ và ăn chẻ ra làm nhiều bữa và tránh những chất bổ béo chiên xào, không lạm dụng các chất mà kích thích cay nóng hoặc là gây ảnh hưởng đi tiểu nhiều hoặc mất ngủ chẳng hạn. Và đặc biệt đã gì, tránh stress căng thẳng, bởi vì mất ngủ nhiều thì làm sao nó cũng gây ra tăng tiết axit dạ dày, mà tăng tiết axit dạ dày nó mất cân bằng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố tác hại lên dạ dày và dễ làm cho bệnh dạ dày tăng lên thì cũng dẫn đến trào ngược dạ dày tăng lên và dẫn đến tình trạng nó tăng cái độ lên như của chị. Đấy là chế độ sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ, và nếu không như chị có cái bệnh nền thì cũng phải uống thuốc đúng đủ cái thuốc của bệnh nền. Còn lại cái giải pháp hôm nay có mộc hương và cái can khương nó chống cái ứ trệ dạ dày và nó hành khí hoạt huyết tốt, chưa kể nó lại còn có cái bạch thược nó làm cho chống cái stress căng thẳng và nó cũng thư can, mát gan và chống cái đầy chướng tức của bụng, và ngoài ra nó còn có cái hoài sơn, nó có tác dụng bao bọc niêm mạc dạ dày, không cho axit dư thừa tác dụng lên và đồng thời nó cũng hỗ trợ cho mình tiêu hóa tốt, và chưa kể nó còn có cái hoạt chất của chi từ, nó cũng có tác dụng làm giảm axit dạ dày, từ đó nó hỗ trợ không những là giảm được các cái triệu chứng của viêm loét dạ dày mà còn tác dụng hữu hiệu cho vấn đề hỗ trợ giảm cái triệu chứng của cái trào ngược dạ dày thực quản.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị cũng đã gọi về cho chương trình. Hy vọng là trong thời gian tới thì tình hình sức khỏe của mình cũng sẽ được cải thiện khi mà kết hợp điều trị bằng thuốc Tây y cùng với sử dụng sản phẩm Anvicha.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, mong rằng những tư vấn vừa rồi của chuyên gia cũng sẽ giúp cho quý vị có thêm cho mình một giải pháp để cải thiện tình trạng sức khỏe. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tham khảo ngay với thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗn dịch dạ dày Anvicha quý vị nhé. Thưa quý vị, hỗn dịch dạ dày Anvicha là một giải pháp thảo dược ứng dụng công nghệ chiết xuất hiện đại từ Cộng hòa Liên bang Đức, giúp hỗ trợ toàn diện cho người gặp các vấn đề như viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản. Sản phẩm tập trung vào những cơ chế tác động đồng thời như là hỗ trợ giảm tiết axit, tăng cường chức năng cơ thắt thực quản, giúp hạn chế trào ngược, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giảm đầy bụng, đồng thời bao phủ và bảo vệ niêm mạc trước tác động của axit. Không chỉ dừng lại ở cơ chế tác động, Anvicha còn được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Y Dược Hải Phòng trên nhóm bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản. Kết quả cho thấy các triệu chứng như là ợ nóng, khó tiêu, trào ngược giảm rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Đặc biệt có tới 87,5% trường hợp không còn triệu chứng sau khi ngưng sử dụng sản phẩm. Trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvicha cũng gửi đến quý vị 50 suất quà ưu đãi vô cùng lớn. Cho 50 quý vị đầu tiên nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 234 558, ưu đãi như sau: khi mua 2 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói, quý vị sẽ được miễn phí cước vận chuyển. Mua 3 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói thì quý vị sẽ được tặng ngay 1 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 6 gói. Mua 6 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói, quý vị sẽ được tặng 1 hộp cùng loại trị giá 160.000 đồng. Vậy nên quý vị nào đang tìm kiếm một giải pháp cho dạ dày của mình, hãy nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 234 558 ngay bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 234 558 đã mở để tiếp nhận các cuộc gọi của quý vị. Quý vị vui lòng liên hệ với tổng đài để không bỏ lỡ ưu đãi hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm hỗn dịch dạ dày Anvicha, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
3: Trong
2: bối cảnh các bệnh lý dạ dày như trào ngược và viêm loét ngày càng phổ biến, xu hướng tìm đến các giải pháp thảo dược

0: nhiều người quan tâm. Thực phẩm bảo vệ hỗn dịch dạ dày Anvita là một trong những sản phẩm nổi bật theo hướng tiếp cận này. Sản phẩm là sự kết hợp các dược liệu như trần bì, chi tử, bạch thược, mộc hương, hoài sơn và cam khương được chiết xuất trên dây chuyền công nghệ EECP từ Cộng hòa Liên bang Đức, giúp bảo toàn hoạt chất và nâng cao hiệu quả sản phẩm. Anvita được phát triển theo cơ chế tác động đa chiều, hỗ trợ giảm tiết axit dịch vị, hạn chế trào ngược, thúc đẩy tiêu hóa, giảm áp lực dạ dày, đồng thời bao phủ, bảo vệ niêm mạc và hỗ trợ làm dịu các tổn thương. Đáng chú ý, sản phẩm đã có nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Y Dược Hải Phòng cho thấy khả năng cải thiện rõ rệt các triệu chứng như ợ nóng, khó tiêu, trào ngược sau thời gian sử dụng. Với dạng hỗn dịch tiện lợi, dễ hấp thu, Anvita được xem là một trong những giải pháp thảo dược hướng tới hiệu quả và an toàn trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe dạ dày hiện nay. Đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvita gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Mua 2 hộp hỗn dịch dạ dày Anvita hộp 15 gói sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 3 hộp hỗn dịch dạ dày Anvita hộp 15 gói được tặng ngay 1 hộp hỗn dịch dạ dày Anvita hộp 6 gói. Mua 6 hộp hỗn dịch dạ dày Anvita hộp 15 gói được tặng ngay 1 hộp cùng loại trị giá 160.000 đồng. Hãy nhanh tay gọi về số điện thoại miễn cước 1800 234 558 để nhận ưu đãi ngay hôm nay. Vâng, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối trực tiếp với chuyên gia để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề về sức khỏe dạ dày. Nếu như quý vị chưa kết nối được ngay với chương trình thì cũng xin đừng vội chuyển kênh. Bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ với quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu kết nối tiếp theo. Dạ vâng ạ, chương trình xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu anh tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi và vấn đề mà anh đang cần chuyên gia tư vấn là gì thế ạ?
1: Vâng, xin chào chương trình ạ, chào chuyên gia. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Phong. Năm nay tôi 45 tuổi. Tôi bị cái bệnh viêm loét dạ dày tá tràng ấy. Thì bệnh này thì nó cũng hay tái phát vài năm trở lại đây. Thì tôi cũng đã dùng thử cái Anvita được hơn chục hôm rồi. Thì thấy triệu chứng nó cũng cải thiện tốt hơn. Thì cũng giảm ở hơi ở chua mà cái cảm giác bị nóng rát ở phần ngực thì cũng đỡ hơn hẳn, ăn thì ngon hơn mà không bị đầy bụng nữa. Dạ. Nhưng mà tôi kiểu cũng đang rất là lăn tăn là nếu mà dùng không dùng cái sản phẩm Anvita này nữa thì nó có bị lại hay không, mà nếu mà mình cứ dùng thường xuyên mà dùng lâu dài ấy, thì nó có an toàn không, mà nó kiểu bị phụ thuộc quá vào cái Anvita đấy không, thì tôi rất mong là chuyên gia cho tôi lời khuyên ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chuyên gia.
2: À, vâng. Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin bệnh lý của anh với chương trình. Với tuổi 45 mà anh đã bị viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản, nhưng đặc biệt ở đây tôi cũng là chúc mừng anh. Anh đã chọn lọc được cho mình cái giải pháp, tức là dùng cái giải pháp hôm nay thế ạ, là một cái hỗn dịch đã được bào chế bởi cái công nghệ Đức, cũng xuất xứ toàn bộ là thảo dược tự nhiên nhưng loại bỏ tạp chất, thu lĩnh hoạt chất có tác dụng hữu hiệu, và cụ thể đối với tình trạng bệnh lý của anh cũng giúp cho anh giảm được các triệu chứng đau rát vùng thượng vị, đầy hơi, chướng bụng hoặc là ăn ngủ tốt lên nhiều. Và câu hỏi của anh là gì? Là có nên dùng tiếp hay không, hoặc là dùng như nào? Thì theo tôi, anh vẫn tiếp tục sử dụng tiếp, bởi vì ở đây cũng như phần trên tôi nói rồi, cái bệnh lý viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản ấy là nó hay bị tái đi tái lại, bởi vì làm sao? Thứ nhất là cái môi trường hiện hữu xung quanh của mình nó luôn bị, hoặc khi ví dụ anh sử dụng nó mới đỡ thôi, và khi đó là các cái niêm mạc của dạ dày ấy, thưa với anh là nó mới tạm ổn định, tôi mới nói ổn định chứ phải là khỏi. Do đó anh phải tiếp tục sử dụng để làm sao cái niêm mạc bị viêm tổn thương đấy nó trở thành sẹo hóa, nó khỏi thì anh mới có thể dừng được. Và để tránh cái đó ấy, thì anh tiếp tục sử dụng vẫn cái liều duy trì 2 gói, một ngày uống với nước ấm trước hoặc ăn nửa tiếng hoặc sau ăn 1 giờ, và sáng trưa chiều. Và đặc biệt là cái tôi muốn nói đặc biệt là cái cuộc sống của anh ấy vẫn phải đảm bảo một cách khoa học, nhất là cái tuổi như của anh ấy, tuổi gọi chúng tôi vẫn đùa là trẻ chưa qua, già cũng chưa đến, tuổi rất là gọi là chín chắn đấy, mà còn muốn làm những cái sự nghiệp lớn, do đó cũng tránh tình trạng gọi là ăn uống nhậu nhẹt, ví dụ bia rượu nước chè cà phê, hoặc tránh tránh stress căng thẳng, bởi vì đấy là các cái yếu tố nó làm cho cái bệnh lý dạ dày nó phát triển nên nó làm mất cân bằng giữa cái yếu tố bảo vệ dạ dày và các yếu tố tác hại lên dạ dày. Do đó là theo tôi là đấy, anh tiếp tục sử dụng. Và đặc biệt đây anh hỏi, nếu sử dụng lâu dài có ảnh hưởng không, thưa với anh là nó tốt, bởi vì làm sao, nó là hoàn toàn là thảo dược tự nhiên, lại được bào chế với công nghệ cao của Cộng hòa Liên bang Đức, và thu lấy những hoạt chất có tác dụng hữu hiệu cho vấn đề hỗ trợ bệnh lý viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản. Đặc biệt là gì, nó còn được chứng minh trên lâm sàng ở tại bệnh viện y dược của Hải Phòng, và cũng cho kết quả khả quan, chỉ có sau 14 ngày thôi thì tất cả các triệu chứng nó đã đỡ rồi. Còn anh đã dùng một tháng thì nó đã tốt là đương nhiên, và do đó làm sao để tránh nó tái phát lại, người ta không thấy, thì anh vẫn dùng cái liều duy trì, có thể dùng liều 2 gói. Chúc anh sau cái buổi hôm nay sẽ yên tâm sử dụng và đem lại một kết quả khả quan về cái đời sống tiêu hóa của mình.
0: Hy vọng là cùng với những lời khuyên đến từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay thì anh đã hiểu rõ hơn cách thức chăm sóc sức khỏe của mình. Mình đã tin tưởng sử dụng sản phẩm hỗn dịch dạ dày Anvicha, bước đầu cũng đã thấy có những cái kết quả tốt rồi. Thì bây giờ mình cũng cố gắng duy trì sử dụng một thời gian nữa, sau đó thì mình cũng có thể giảm dần liều. Nhưng mà cố gắng là sử dụng lâu dài để có thể hạn chế những vấn đề liên quan đến trào ngược dạ dày, và cũng là hạn chế những cái biến chứng của bệnh có thể xảy ra anh nhé.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia, cảm ơn MC, cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh và chúc anh sẽ có thật là nhiều sức khỏe trong thời gian tới. Vâng, bên cạnh lưu ý về chế độ ăn uống, lịch sinh hoạt khoa học thì người bệnh có thể tham khảo thêm các giải pháp được nghiên cứu và bào chế dựa trên nguồn nguyên liệu từ thảo dược tự nhiên, các phụ liệu an toàn và lành tính. Hỗn dịch dạ dày Anvicha được sản xuất với công nghệ chiết xuất hiện đại EECV từ Cộng hòa Liên bang Đức. Dây chuyền hiện đại đang được ứng dụng độc quyền tại khu vực Đông Nam Á. Công nghệ này giúp bảo toàn tối đa hoạt chất trong dược liệu, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng và đảm bảo độ ổn định của sản phẩm. Nhờ vậy mà người dùng có thể yên tâm khi sử dụng lâu dài hoặc kết hợp cùng với các phương pháp hỗ trợ khác theo hướng dẫn. Anvicha phù hợp với những người đang gặp phải các vấn đề về dạ dày, tiêu hóa, đặc biệt là những người bị trào ngược dạ dày thực quản, người thường xuyên có các triệu chứng ợ hơi, ợ nóng, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, người bị đau vùng thượng vị, cảm giác nóng rát dạ dày, người bị viêm loét, đau dạ dày. Với dạng hỗn dịch tiện lợi, dễ hấp thu, Anvicha hướng tới giải pháp hỗ trợ cải thiện triệu chứng và bảo vệ dạ dày một cách toàn diện. Nếu như quý vị sở hữu sản phẩm chất lượng như hỗn dịch dạ dày Anvicha được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay, thì hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 234 558 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, hỗn dịch dạ dày Anvicha được phát triển theo hướng tác động đa cơ chế, giúp hỗ trợ toàn diện đối với các vấn đề về dạ dày với sự kết hợp của nhiều dược liệu đã được nghiên cứu. Với cơ chế tác động đa chiều, Anvicha không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn hướng tới hỗ trợ ổn định sức khỏe dạ dày một cách bền vững. Đặc biệt, trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvicha cũng đang gửi đến quý vị những ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Mua 2 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói thì sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 3 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói thì sẽ được tặng ngay một hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 6 gói. Mua 6 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói được tặng ngay một hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha loại 15 gói với trị giá 160.000 đồng. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi hôm nay chỉ dành cho những khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và số lượng có hạn thôi. Quý vị đang tìm một giải pháp cho dạ dày của mình, hãy nhanh tay gọi về số tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 234 558 ngay bây giờ. Xin được nhắc lại, tổng đài tư vấn miễn cước 1800 234 558 đã mở để nhận những cuộc gọi của quý vị. Quý vị vui lòng liên hệ, không bỏ lỡ ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Theo bộ phận kỹ thuật thông báo thì đã có rất nhiều cuộc gọi đổ về cho tổng đài 1800 234 558 để nhận được sự tư vấn đến từ chuyên gia. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với vị khán giả tiếp theo. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Trước tiên thì anh có thể giới thiệu anh tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi và vấn đề anh đang cần chuyên gia tư vấn là gì thế ạ?
3: Vâng ạ, chào bác sĩ. Tôi tên là Thái, năm nay tôi 58 tuổi. Tôi bị viêm loét dạ dày nên là hôm nay cũng muốn chuyên gia tức là tư vấn cho tôi một vài vấn đề. Thì nói thật là cái thời gian mà tôi bị cũng mấy năm nay rồi, và tôi là dùng thuốc tây và thêm một mấy cái loại gen uống nữa. Ban đầu thì thấy tức là rất là hiệu quả, thế nhưng mà dùng lâu dần tôi cảm thấy bị nóng trong, rồi táo bón, khô miệng, nhiều khi tức là cơ thể nó bứt rứt khó chịu lắm ạ. Mà cứ ngừng thuốc thì lại đau. Thành ra cứ phải dùng thuốc thường xuyên. Tôi cũng lo nếu như kéo dài, dùng thuốc kéo dài như này không biết có ảnh hưởng gì không. Nên là muốn tức là chuyên gia cho cô một lời khuyên. Và thực sự là đến lúc này thì tôi cũng muốn chuyển qua một cái loại thảo dược nào đó. Nhưng mà không biết là cái hiệu quả nó như thế nào. Vì vậy chứ, bởi vì thực ra nói thì cái thảo dược bây giờ nó quảng cáo rất là nhiều, cũng chẳng biết thật giả lẫn lộn như thế nào cả. Nên là mong rằng chuyên gia tư vấn giúp ạ.
0: Dạ.
2: Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin bệnh lý của anh với chương trình, đặc biệt với tình trạng của anh là bệnh cũng viêm loét dạ dày lâu rồi và kết hợp với cả trào ngược dạ dày thực quản và cũng đã sử dụng một số cái thuốc của y học hiện đại và nó cũng đỡ đi. Nhưng mà bệnh của anh nó vẫn còn các cái triệu chứng đầy hơi chướng bụng hoặc đau, nhất là trong cái thời gian tới. Mà đặc biệt ở đây tôi muốn hỏi là anh có bị các bệnh nền gì nữa không? Và hiện nay là anh đã đi soi chụp thường xuyên không anh?
3: Tôi mỗi lần đau thì tôi cũng đều phải đi khám, sau đó mới lại dùng thuốc ạ.
2: Thế anh ạ?
3: Không bị, vâng tôi không có bệnh nền.
2: Không, thế anh đi soi chụp mà người ta, các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa người ta chuẩn đoán anh là bị cái gì ạ?
3: Là viêm loét dạ dày hành tá tràng.
2: Vâng. Vâng. Có vi khuẩn HP không anh?
3: Không ạ.
2: Vâng. Cảm ơn anh. Tôi hỏi như vậy là bởi vì làm sao là cái viêm loét dạ dày ở đây cũng xin chia sẻ riêng với anh và các quý khán giả. Như tôi nói ở phần đầu là nó hay bị tái đi tái lại. Tái đi tái lại là vì gì? Một là điều trị không đúng trúng nguyên nhân. Ví dụ như nếu của anh mà bị do vi khuẩn HP mà không có kháng sinh thì làm sao nó hay bị tái đi tái lại. Cái thứ hai là gì? Do cái yếu tố là chữa chứng thôi, không phải chữa nguyên nhân. Và đặc biệt là gì? Các cái nguyên nhân nó sinh ra cái bệnh lý viêm loét dạ dày nó vẫn hiện hữu vây quanh. Ví dụ như là căng thẳng thần kinh rồi ăn uống nó thái quá, dùng các cái chất kích thích cay nóng này hoặc bia rượu này thì nó dễ gây ra cái viêm loét dạ dày. Và đặc biệt như anh hỏi liệu nó có làm sao không thì thưa với anh và các quý khán giả, như tôi nói ở trên, nếu không được điều trị đúng thầy, đúng thuốc, đúng chuyên khoa thì nó dẫn đến tình trạng là gì? Xuất huyết tiêu hóa là một, thủng dạ dày là hai, và thậm chí là bị ung thư dạ dày. Nhưng ung thư dạ dày thường là do cái vi khuẩn HP nó chiếm đến 8, dễ gặp đến 8% trong những trường hợp mà viêm loét dạ dày. Bởi vậy với trường hợp của anh ấy thì theo tôi ấy, trước tiên là anh phải có chế độ sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, ăn chậm nhai kỹ, chọn lọc các cái thực phẩm giàu vitamin và tăng cường cái đồ gọi là hấp luộc, chứ tránh tình trạng bổ béo trên xào, không lạm dụng các chất kích thích cay nóng như cà phê, bia rượu, nước chè, và tránh stress căng thẳng, đảm bảo cái giấc ngủ tốt. Và ngoài ra ấy, anh cũng cần làm sao phải thực hiện đúng đủ các cái toa thuốc của các thầy thuốc chuyên khoa tiêu hóa mà khi anh đi khám người ta chỉ định cho anh. Ngoài ra ấy, là theo tôi ấy, đấy là cái để anh loại trừ sau này những cái tiến triển của bệnh còn lại, để anh có thể sử dụng cái giải pháp hôm nay. Và nó cũng đã được chứng minh trên lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Y Dược của Hải Phòng cho kết quả hết sức khả quan và đạt 87,5%, và nó an toàn, hiệu quả, tiện lợi, dễ sử dụng bởi được bào chế bằng công nghệ cao của Cộng hòa Liên bang Đức, và nó hoàn toàn là các thảo dược tự nhiên và nó loại bỏ tạp chất, thu lấy các hoạt chất có tác dụng hữu hiệu cho vấn đề hỗ trợ bệnh lý viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản. Khi kết quả tốt, ổn định rồi thì anh có thể là tạm ngừng. Và đặc biệt là thêm cái câu hỏi nữa mà của anh nói là trong cái hiện nay như tôi nói là rất đúng, rất trúng, rất nhiều người muốn sử dụng các cái giải pháp nhưng mà rất sợ là cái đồ dùng từ dởm đến đây quá nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc quảng cáo không tốt. Do đó ở đây tôi cũng chia sẻ riêng với anh và các quý khán giả đang theo dõi chương trình, để chọn lọc cho mình một cái giải pháp tác dụng hỗ trợ hữu hiệu cho cái bệnh lý của mình thì phải có 5 cái tiêu chí. Thứ nhất là gì? Chọn lọc các cái thảo dược tự nhiên có tác dụng hỗ trợ điều trị cái bệnh lý của mình. Cái thứ hai, các cái thảo dược đó phải được bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy những cái hoạt chất có tác dụng hữu hiệu cho vấn đề hỗ trợ bệnh lý của mình. Cái thứ ba là gì? Nó phải được chứng minh trên lâm sàng ở các đơn vị cơ sở có y tế trong nước và nước ngoài. Và cái thứ tư là gì? Nó phải được phép của Bộ Y tế. Và điều thứ năm làm sao mình tham khảo các cái giải pháp đó trên các cái phương tiện thông tin có giá trị, có uy tín của nhà nước mới đem lại một kết quả khả quan, loại trừ được những cái mà giải pháp nó không đem lại kết quả khả quan, nó không đảm bảo chất lượng. Chúc anh sau buổi hôm nay sẽ có kết quả khả quan.
0: Dạ vâng ạ, hy vọng là cùng với những lời khuyên đến từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay thì chú cũng đã hiểu rõ hơn về câu chuyện chăm sóc sức khỏe cho mình và mình có thể yên tâm sử dụng sản phẩm Amicha trong thời gian

0: tới. Đây cũng là một cái sản phẩm từ tự nhiên với các cái thành phần đều là những cái loại dược liệu quý đã được nghiên cứu chứng minh lâm sàng, và ở đây thì chúng ta có thể yên tâm sử dụng kết hợp cùng với cả thuốc Tây y mà bác sĩ kê đơn cũng được, không sao cả, miễn là cái thời gian sử dụng cách xa thuốc Tây y từ 30 phút đến 1 tiếng, và ngoài ra thì chúng ta cũng cố gắng sử dụng đủ một liệu trình để sản phẩm có thể mang đến kết quả tốt nhất chú nhé.
1: Vâng ạ, cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình.
0: Thưa quý vị, sau khi sử dụng Anvicha thì người dùng có thể cảm nhận hiệu quả theo từng giai đoạn rõ ràng trong quá trình cải thiện các triệu chứng dạ dày. Chỉ sau từ 15 đến 30 phút sử dụng, sản phẩm đã giúp giảm nhanh các cảm giác ợ hơi, nóng rát, khó chịu vùng thượng vị, mang lại cảm giác dễ chịu hơn ngay trong thời gian ngắn. Sau khoảng từ 3 đến 5 ngày sử dụng đều đặn thì các biểu hiện như là đau bụng âm ỉ, ợ hơi, nóng rát và khó tiêu tại dạ dày có xu hướng giảm rõ rệt, giúp người dùng cảm giác được chất lượng của sản phẩm. Và sau từ 15 đến 20 ngày, nhiều người ghi nhận cải thiện rõ rệt tình trạng đau và các triệu chứng trào ngược dạ dày, từ đó hỗ trợ ổn định hơn chức năng tiêu hóa trong quá trình sử dụng liên tục. Nhờ cơ chế đa tác động và dạng hỗn dịch dễ hấp thu, Anvicha mang đến trải nghiệm tác động nhanh, cải thiện dần và duy trì ổn định theo thời gian, phù hợp với nhu cầu chăm sóc dạ dày chủ động và lâu dài. Vâng, như vậy là chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết mọi thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về cho chương trình vẫn đang không ngừng tăng lên. Quý vị có thể gọi về Tổng đài Tư vấn miễn cước 1800 234 558 để được tư vấn thêm về các giải pháp liên quan đến trào ngược thực quản, viêm loét dạ dày tá tràng và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn đến từ nhãn hàng. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng cùng với Tổng đài 1800 234 558 để tư vấn giải đáp cho quý vị. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm hỗn dịch dạ dày Anvicha, quý vị hãy liên hệ với Tổng đài Tư vấn miễn cước 1800 234 558. Xin được nhắc lại đường dây miễn cước của chúng tôi 1800 234 558 để được hướng dẫn cụ thể và chi tiết quý vị nhé. Một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Đình Lân đã dành thời gian đến với chương trình và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho quý vị. Cảm ơn nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvicha đã đồng hành cùng với chương trình này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trong bối cảnh các bệnh lý dạ dày như trào ngược và viêm loét ngày càng phổ biến, xu hướng tìm đến các giải pháp thảo dược an toàn sử dụng lâu dài đang được nhiều người quan tâm. Thực phẩm bảo vệ hỗn dịch dạ dày Anvicha là một trong những sản phẩm nổi bật theo hướng tiếp cận này. Sản phẩm là sự kết hợp các dược liệu như trần bì, chi tử, bạch thuộc, mộc hương, hoài sơn và cam khương, được chiết xuất trên dây chuyền công nghệ EECP từ Cộng hòa Liên bang Đức, giúp bảo toàn hoạt chất và nâng cao hiệu quả sản phẩm. Anvicha được phát triển theo cơ chế tác động đa chiều, hỗ trợ giảm tiết axit dịch vị, hạn chế trào ngược, thúc đẩy tiêu hóa, giảm áp lực dạ dày, đồng thời bao phủ, bảo vệ niêm mạc và hỗ trợ làm dịu các tổn thương. Đáng chú ý, sản phẩm đã có nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Y Dược Hải Phòng cho thấy khả năng cải thiện rõ rệt các triệu chứng như ợ nóng, khó tiêu, trào ngược sau thời gian sử dụng. Với dạng hỗn dịch tiện lợi, dễ hấp thu, Anvicha được xem là một trong những giải pháp thảo dược hướng tới hiệu quả và an toàn trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe dạ dày hiện nay. Đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvicha gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Mua 2 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 3 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói được tặng ngay 1 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 6 gói. Mua 6 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói được tặng ngay 1 hộp cùng loại trị giá 160.000 đồng. Hãy nhanh tay gọi về số điện thoại miễn cước 1800 234 558 để nhận ưu đãi ngay hôm nay.
2: Hỗn dịch dạ dày Anvicha, dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, hân hạnh tài trợ chương trình này.

quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Phóng sự trạm radar 485 trung đoàn 151 vùng 1 hải quân huấn luyện làm chủ khí tài hiện đại.
0: Tiếp đó, sau nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh về những mô hình hay, giải pháp sáng tạo trong thực hiện đề án 1371 của Bộ Quốc phòng, là tấm gương về người lính công binh đam mê nghiên cứu sáng kiến ở Lữ đoàn Công binh 543 Quân khu 2.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn, nắng thao trường và ký ức tuổi thanh xuân. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Hội đàm giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al-Alawi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
3: Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá hợp tác quốc phòng hai nước có những tiến triển tích cực, phù hợp với khuôn khổ đối tác toàn diện. Lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, trọng tâm là công nghiệp quốc phòng, tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các sự kiện lớn do mỗi bên tổ chức. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan của UAE dành cho văn phòng đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Ten tại UAE. Mong muốn Bộ Quốc phòng UAE tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ để văn phòng hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng có nhu cầu. Hai bên thống nhất thời gian tới tập trung thúc đẩy các nội dung hợp tác như trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nghiên cứu thiết lập các cơ chế đối thoại, tham vấn, đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần, an ninh phi truyền thống, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các tập đoàn công ty công nghiệp quốc phòng UAE sang tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Kết thúc hội đàm, hai bên ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác công nghiệp quốc phòng.
2: Cũng trong sáng ngày 30 tháng 6, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan về xây dựng ký kết thỏa thuận dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi chất độc da cam.
3: Đối với dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận nỗ lực của các cơ quan đơn vị trong triển khai dự án, yêu cầu Quân chủng Phòng không Không quân chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và phía Hoa Kỳ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để ký kết thỏa thuận viện trợ ODA không hoàn lại trong tháng 7. Dự kiến gói viện trợ mới trị giá 130 triệu đô la Mỹ, nâng tổng vốn ODA dành cho dự án lên tới 340 triệu đô la Mỹ, tạo điều kiện để nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm theo kế hoạch. Đối với dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật, các cơ quan được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thống nhất với phía Hoa Kỳ để ký kết viện trợ cho hai tỉnh Cà Mau và Quảng Ngãi, đồng thời nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, bảo đảm triển khai đúng tiến độ, góp phần thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tăng cường tuyên truyền về những nỗ lực chung của hai nước trong khắc phục hậu quả chiến tranh, lan tỏa thông điệp nhân văn vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho các nạn nhân chất độc da cam.
2: Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao văn hóa an toàn trong lao động, sáng ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh lao động trong công đoàn quân đội lần thứ 3 năm 2026. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn chính quy hiện đại và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động trong toàn quân.
3: Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của quân đội về an toàn vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy, cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động. Đối tượng tham gia cuộc thi là các cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong quân đội có tổ chức công đoàn. Cuộc thi diễn ra từ ngày 30 tháng 6 đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2026 theo hình thức trực tuyến trên báo Quân đội Nhân dân điện tử. Ban tổ chức dự kiến trao 81 giải cá nhân, gồm 1 giải xuất sắc, 5 giải nhất, 15 giải nhì, 30 giải ba và 30 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, các tập thể có thành tích tiêu biểu trong tổ chức và tham gia cuộc thi sẽ được ban tổ chức đề nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị khen thưởng.
2: ngày 30 tháng 6 chủ trì và phát biểu tại hội nghị tuyên dương đội tuyển báo cáo viên Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tham gia hội thi báo cáo viên cấp toàn quân năm 2026, Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Tổng cục, biểu dương Cục Chính trị và các đồng chí báo cáo viên trong đội tuyển đã xây dựng kế hoạch luyện tập khoa học, lựa chọn chủ đề đúng định hướng, trúng vấn đề và luyện tập nghiêm túc. Kết quả đạt 1 giải nhất, 2 giải ba tại hội thi cấp toàn quân. Đồng chí Chính ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị nhận thức sâu sắc vị trí vai trò của đội ngũ báo cáo viên, gắn công tác tuyên truyền miệng với việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong tư tưởng kỷ luật, chế độ chính sách của đơn vị. Các đồng chí trong đội tuyển tiếp tục luyện tập để tham gia hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc trong thời gian tới.
3: Chiều cùng ngày tại hội nghị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đánh giá kết quả công tác tham mưu 6 tháng đầu năm nay, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục, biểu dương những kết quả tích cực trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành nghị định số 02 năm 2026 của Chính phủ và soạn thảo các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, hoàn thành xây dựng ban hành bộ tiêu chí hậu cần kỹ thuật xây dựng quân đội hiện đại, tổ chức nghiệm thu vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm chặt chẽ chất lượng. Thời gian tới, Tổng cục tiếp tục nâng cao công tác tham mưu đề xuất về công tác hậu cần kỹ thuật, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho các cuộc diễn tập của Bộ Chỉ đạo, bảo đảm cho Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, Diễn đàn APEC 2027.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, khu A trạm radar 485 nằm trên đỉnh núi Nàng Tiên ở độ cao 485m so với mực nước biển, được ví như mắt thần canh giữ vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Để lên được trạm, cán bộ chiến sĩ phải hành quân bộ gần 3 giờ theo con đường duy nhất dài hơn 7km, lởm chởm đá, nhiều đoạn dốc tới 45 độ xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh. Trong điều kiện địa hình khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, cán bộ nhân viên chiến sĩ trạm radar 485 trung đoàn 151 vùng 1 hải quân luôn xác định huấn luyện là nhiệm vụ then chốt để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nhờ làm tốt công tác huấn luyện, đơn vị đã khai thác sử dụng an toàn hiệu quả các trang bị khí tài mới hiện đại, phát huy đầy đủ tính năng kỹ chiến thuật của khí tài, bảo đảm quan sát, quản lý vững chắc vùng biển được phân công. Phản ánh của phóng viên Ngọc Linh.
5: Gắn bó với trạm radar 485 trung đoàn 151 vùng 1 hải quân nhiều năm, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hà Đức Long gần như thuộc từng khúc cua, từng bậc đá trên các cung đường xung quanh đơn vị. Khi ca trực bắt đầu, mọi sự tập trung của anh đều hướng về màn hình radar. Tiếng máy vận hành đều đặn, những tín hiệu liên tục hiện lên trên màn hình. Mỗi chấm sáng là một con tàu, một mục tiêu đang di chuyển trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.
6: Những người lính bắt thân của biển cả cũng là quan sát tất cả các mục tiêu tàu thuyền đi qua lại trên khu biển của Vịnh Bắc Bộ. Trên màn hình này thì nó hiển thị rất nhiều gì là nội dung mục tiêu về này, mục tiêu của các tàu nó về, các tàu về trên màn hình hiển thị lên màn hình này. Đây là tàu đánh cá của dân, tất cả các tàu đánh cá của dân và những cái tàu vận tải của quốc tế đi trên đường trên lãnh hải của mình ấy, và nó ở đây là ở nằm ngay cửa cảng Hải Phòng, là thường xuyên tàu của vận tải của nước ngoài đi lại liên tục.
5: Ngay trước cửa đài quan sát là dòng chữ đã trở thành mệnh lệnh của mỗi cán bộ chiến sĩ. Kiếp trực trạm 485 quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển. Không chỉ là khẩu hiệu, đó là trách nhiệm được hiện thực hóa bằng từng phiên trực, từng giờ quan sát liên tục suốt ngày đêm. Những năm gần đây, cùng với quá trình hiện đại hóa Hải quân Nhân dân Việt Nam, trạm radar 485 được trang bị các hệ thống radar thế hệ mới do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu sản xuất. So với các thế hệ trước, khí tài mới có khả năng xử lý mục tiêu nhanh hơn, phân tích quỹ đạo chính xác hơn, tầm phát hiện xa hơn và độ tiên

0: cậy cao hơn. Đại úy Vũ Văn Lợi, trạm trưởng trạm radar 485 cho biết, cùng với việc tiếp nhận trang bị hiện đại, đơn vị xác định phải làm chủ hoàn toàn công nghệ.
1: Trong thời gian tới thì đơn vị cũng sẽ tăng cường tổ chức nâng cao trình độ khai thác quản lý vũ khí trang bị hiện có và được trong biên chế và có sẵn sàng thì tiếp nhận các cái trang bị mới khi được biên chế. Về trực quan thì radar mới này thì sẽ xử lý các mục tiêu dễ hơn và phân tích các cái mục tiêu, quỹ đạo mục tiêu thì sẽ chính xác hơn.
0: Hiện đại hóa trang bị chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi con người làm chủ được công nghệ. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng ủy Trung đoàn 151 đã ban hành nghị quyết chuyên đề về huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật mới, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đơn vị. Các nội dung huấn luyện được tổ chức từ lý thuyết đến thực hành, từ từng vị trí chiến đấu đến hiệp đồng toàn phiên ban, gắn huấn luyện với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu hàng ngày. Theo Thượng tá Đào Xuân Nhung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 151, việc quản lý khai thác radar không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao mà còn yêu cầu kỷ luật kỹ thuật rất nghiêm ngặt.
2: Thực hiện đúng chế độ bảo quản sáng nấu xương chiều nấu bụi và sau hết phiên bảo quản hàng ngày, bảo quản tháng quý và 6 tháng để thực hiện cái duy trì hệ số kỹ thuật tốt nhất cho trang bị để hoạt động.
0: Song song với huấn luyện, Trung đoàn đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chủ động khắc phục hỏng hóc, làm chủ phần mềm và công nghệ của các hệ thống radar mới. Nhờ đó, các khí tài luôn duy trì hệ số kỹ thuật cao, hoạt động ổn định trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt vùng biển Đông Bắc. Đối với những cán bộ trẻ mới về đơn vị, việc học nghề không chỉ diễn ra trên giáo án mà còn ngay trong từng phiên trực. Những nhân viên giàu kinh nghiệm trực tiếp kèm cặp hướng dẫn cách nhận dạng mục tiêu, phân tích quy luật hoạt động của tàu thuyền và máy bay trên khu vực biển được phân công quản lý. Chính quá trình cầm tay chỉ việc ấy giúp mỗi cán bộ chiến sĩ từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Thượng tá Đào Xuân Nhung cho biết.
2: Thì đối với trang bị mới này thì nó có độ tin cậy rất cao. Thứ nhất là cái hình ảnh sinh động hơn, Việt hóa, mình làm chủ phần mềm, làm chủ công nghệ. Đấy, từ nâng cấp phần mềm cho đến khắc phục lỗi để bảo đảm cho cái hệ số kỹ thuật radar tốt nhất. Hiện tại giờ hai hệ số radar đều bằng 1, sẵn sàng chiến đấu cao, quan sát được cả trên không, tầm thấp và dưới mặt biển. Những cái mục tiêu của tàu máy bay nước ngoài ấy, hoạt động ở khu đông đường phân định mà mình vẫn để quan sát báo cáo được.
0: Nhờ làm tốt công tác huấn luyện, cán bộ nhân viên chiến sĩ trạm radar 485 Trung đoàn 151 vùng 1 Hải quân đã nhanh chóng làm chủ các hệ thống radar hiện đại, khai thác an toàn hiệu quả toàn bộ tính năng kỹ chiến thuật của khí tài. Nhiều năm qua, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quan sát, quản lý vùng biển được giao, kịp thời phát hiện, báo cáo chính xác mọi mục tiêu, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và giữ bình yên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, với đặc thù địa bàn quản lý rộng lớn, bao gồm cả tuyến biên giới biển và cửa khẩu cảng, nơi tập trung đông đảo doanh nghiệp, người lao động và ngư dân hoạt động, công tác tuyên truyền pháp luật lại càng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, bám sát thực tiễn địa bàn. Vậy những cách làm cụ thể đó là gì? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thượng tá Vũ Văn Chiêm, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng theo dõi.
3: Thưa Thượng tá Vũ Văn Chiêm, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn biên giới biển và cửa khẩu cảng của thành phố trở nên rất rộng, tiếp giáp với nhiều tỉnh lân cận và cái quy mô biên chế cũng lớn hơn. Trước đặc điểm đó, thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chủ động phối hợp với địa phương để tập trung tuyên truyền những cái nội dung pháp luật trọng tâm nào đến với nhân dân.
4: Trong quá trình triển khai thực hiện cái đề án 1371 ấy, thì đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cái sở ban ngành đoàn thể và tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền với nhiều cái nội dung phong phú, sát thực với cái địa bàn. Trọng tâm là tuyên truyền cái luật biên

0: phòng, luật biên giới quốc gia, luật thủy sản, luật phòng chống ma túy, luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Rồi thì các cái quy định về chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, cũng như các cái quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và hoạt động của nhân dân khu vực biên giới biển. Đặc biệt là cái sự thay đổi của chính quyền, sự thay đổi địa bàn sau sát nhập chính quyền địa phương hai cấp. Đấy, tức là sau cái sát nhập chính quyền địa phương hai cấp thì cái địa bàn biên giới biển đảo của thành phố là rất là rộng, giáp với 4 tỉnh là Lâm Đồng, Đồng Tháp, Tây Ninh và Đồng Nai. Đấy, quy mô tổ chức biên chế của đơn vị thì cũng lớn.
1: Để những cái quy định pháp luật vốn khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ đối với từng nhóm đối tượng đặc thù, đặc biệt là bà con ngư dân thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển, đơn vị đã có những cái hình thức đổi mới cụ thể nào, thưa đồng chí?
0: Ngoài các cái buổi tuyên truyền tập trung thì đơn vị còn tổ chức tọa đàm giao lưu, hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, ba lô áp phích. Đồng thời tăng cường ứng dụng cái công nghệ thông tin, mạng xã hội và các cái nền tảng trực tuyến để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Đối với ngư dân và chủ phương tiện hoạt động trên biển thì cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố là thường xuyên trực tiếp xuống tàu, thuyền, bến bãi để tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn cụ thể các cái quy định pháp luật liên quan đến đánh bắt thủy hải sản, chống khai thác IUU, chấp hành các cái quy định khi hoạt động trên biển, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hạn chế cái vi phạm luật.
1: Không chỉ trên biển, khu vực hành lang cửa khẩu cảng cũng là nơi có cái mật độ giao thương lưu trú rất phức tạp. Vậy tại các cái địa bàn này thì cái công tác phổ biến pháp luật và kiểm soát được đơn vị triển khai ra sao để tạo cái sự chuyển biến trong ý thức của người dân, thưa Thượng tá Vũ Văn Chiêm?
0: Đối với cái địa bàn cửa khẩu cảng thì thông qua kiểm tra, kiểm soát, đăng ký xuất nhập cảnh thì cán bộ Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng cũng trực tiếp giải thích, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên lên tàu hoạt động làm ăn, công tác tại cảng chấp hành tốt cái pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế khi lên tàu nước ngoài. Do vậy thì cái ý thức chấp hành của nhân dân khu vực tuyến hành lang cảng, cán bộ công nhân viên cũng như nhân dân khu vực địa bàn biên phòng là được nâng lên rõ rệt.
1: Vâng, qua quá trình triển khai đề án 1371, đồng chí có đánh giá như thế nào về những cái kết quả đạt được và những cái chuyển biến tích cực này sẽ là cái cơ sở để đơn vị tiếp tục hướng tới những cái mục tiêu nào trong thời gian tới?
0: Thông qua cái việc triển khai hiệu quả cái đề án 1371 thì nhận thức chấp hành pháp luật cán bộ nhân dân trên địa bàn thành phố có nhiều cái chuyển biến tích cực, mối quan hệ đoàn kết quân dân, rồi các cấp chính quyền cũng như là với ban ngành đoàn thể tạo thành cái sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, cung cấp cái nhiều nguồn tin có cái giá trị phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển đảo cửa khẩu cảng. Thì trong thời gian tới thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố thì sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật theo cái đề án 1371.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Vũ Văn Chiêm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, hơn 25 năm gắn bó với công việc lái cano, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Anh Giang, nhân viên lái cano tiểu đoàn 4, lữ đoàn công binh 543 quân khu 2, luôn chăn trở tìm cách nâng cao hiệu quả khai thác trang bị, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị. Từ những khó khăn trong thực tiễn huấn luyện, cứu hộ, cứu nạn, anh đã nghiên cứu cho ra đời nhiều sáng kiến có giá trị. Những công trình này góp phần nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm kỹ thuật, tiết kiệm thời gian, công sức cho bộ đội. Chúng ta cùng gặp gỡ anh Giang qua bài viết của phóng viên Ngọc Lâm.
3: Hơn 25 năm gắn bó với công việc lái cano, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Anh Giang, nhân viên lái cano, tiểu đoàn 4, lữ đoàn công binh 543, quân khu 2, vẫn giữ nguyên tinh thần say mê nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật như những ngày đầu mới về đơn vị.

0: 1999, sau khi được cử đi học nghề lái cano, anh trở lại tiểu đoàn 4 nhận nhiệm vụ. Ngày ấy, các loại trang bị kỹ thuật đã qua nhiều năm sử dụng, nhiều bộ phận hư hỏng, việc khai thác và bảo dưỡng gặp nhiều trở ngại. Chia sẻ về những ngày đầu về đơn vị công tác, anh Giang tâm sự.
1: Ở cuối năm 1999 là tôi về đơn vị công tác. Thì quá trình về đơn vị công tác thì là so với thực tế học ở trong trường thì nó gặp rất nhiều những cái khó khăn. Một là cái tay nghề của mình còn mới, cái thứ hai nữa là một cái trang bị kỹ thuật của mình đã qua nhiều năm sử dụng. Thì quá trình khai thác sử dụng thì nó cũng gặp một số những cái trục trặc, và thực tiễn thì quá trình đi làm nhiệm vụ ứng cứu phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai cũng gặp một số những cái vấn đề khó khăn cơ bản. Xong từ những đó thì là với cái niềm đam mê say sưa tìm tòi thì mà tôi cũng nghiên cứu cùng với anh em trong đơn vị là làm thành công một số cái sáng kiến để giúp cho quá trình công tác mình được thuận tiện hơn.
0: Trong số các sáng kiến tiêu biểu của anh có hai công trình được ghi nhận và đánh giá cao, đó là giá liên kết máy đẩy với thuyền VSN 1500 đạt giải B cấp Bộ Quốc phòng, và hệ thống chứa nước phục vụ máy nổ kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xuồng ST-750, ST-660 và các loại máy đẩy 40, 25 và 15 mã lực, đạt giải A cấp quân khu. Mỗi sáng kiến đều gắn với những vấn đề cụ thể của thực tiễn công tác, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự kiên trì của người lính kỹ thuật. Nói về hiệu quả của sáng kiến giá liên kết máy đẩy với thuyền VSN 1500, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Anh Giang chia sẻ.
1: Đối với các đơn vị vượt công binh vượt sông thì được trang bị cái thuyền VSN 1500. Đối với cái thuyền này nó có cái đặc trưng là phải lối hai cái lửa thuyền với nhau để tạo thành một thuyền. Thì quá trình nó do kết cấu của thuyền, thì quá trình mình đi cứu hộ cứu nạn, do cái thuyền nó dài thì mình muốn vào những cái ngóc ngách để cứu giúp bà con thì mình không vào được. Đấy, cho đó tôi sáng kiến là làm thêm một cái giá để có thể tách hai cái lửa thuyền đấy ra để đi độc lập. Đấy, cái thuyền nó ngắn lại thì mình quá trình mình đi cứu vớt tài sản của nhân dân, mình luồn lách vào những cái vùng khó khăn nó dễ hơn. Cái thứ hai nữa là cái giá liên kết giữa cái máy đẩy nó sẽ chắc chắn hơn. Cái độ cái máy đẩy nó sẽ chìm sâu dưới nước và nó sẽ phát huy được tối đa cái công suất của máy.
0: Còn với hệ thống chứa nước máy nổ, sáng kiến này của Phan Anh Giang giúp đơn vị tiết kiệm đáng kể công sức bộ đội, thời gian và bảo đảm máy móc luôn trong tình trạng sẵn sàng.
1: Còn đối với cái hệ thống chứa nước lổ máy đẩy của các cái loại xuồng thì đối với các đơn vị như đơn vị chúng tôi thường xuyên hàng tuần phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy. Nhất là cái mùa mưa bão này, hàng tuần phải kiểm tra lổ tình trạng kỹ thuật. Trước khi chưa có cái giá đấy là anh em tôi là phải hạ thuyền xuống sông hoặc là khênh cái máy đẩy ra bể chứa nước để lổ. Nhưng khi có cái thùng chứa này rồi thì anh em chúng tôi có thể để nguyên vị trí, có thể bảo đảm lổ máy bất kỳ lúc nào.
0: Với tinh thần miệt mài cống hiến và những thành tích nổi bật trong công tác, nhiều năm liền, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Anh Giang được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và Quân khu 2. Nói về anh Giang, Thượng tá Dương Quang Vinh, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 543 khẳng định.
2: Đồng chí Thiếu tá Phan Anh Giang là một quân nhân trong đơn vị, là một đảng viên gương mẫu, phải nói là có rất là nhiều đóng góp trong các cái hoạt động nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phục vụ cho quá trình huấn luyện. Thì đồng chí rất là tích cực và chủ động. Thì đồng chí có rất nhiều những cái sáng kiến để ứng dụng trong quá trình huấn luyện và đã được cấp trên đánh giá rất là cao. Các cái sáng kiến này đã được đi thi cấp bộ và cũng đã có giải. Quá trình sống ở trong đơn vị thì đồng chí cũng rất là được anh em trong đơn vị là một người sống có trách nhiệm, uy tín và cũng thường xuyên quan tâm giúp đỡ anh em trong đơn vị.
0: Với tinh thần trách nhiệm và niềm say mê sáng tạo, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Anh Giang là tấm gương sáng của Lữ đoàn 543. Những sáng kiến của anh đã góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật, cứu hộ cứu nạn, đồng thời lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đơn vị, tiếp nối và làm rạng rỡ thêm truyền thống mở đường thắng lợi của bộ đội công binh anh hùng.
3: Quê hương và người chiến sĩ.
4: Quê hương và người chiến sĩ.

thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này tối nay, mời các đồng chí và các bạn nghe tản văn Nắng thao trường và ký ức tuổi

0: thao trường không chỉ là nơi luyện rèn, mà còn là một khoảng trời ký ức rất đỗi thiêng liêng. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu nhập ngũ, bước chân vào cuộc sống quân ngũ với bao bỡ ngỡ. Thao trường đón chúng tôi bằng cái nắng miền biên thùy rực rỡ nhưng cũng đầy thử thách. Dưới cái oi nồng của những ngày hè, chiếc áo màu xanh bồng bềnh ngày nào nhanh chóng đẫm mồ hôi, loang lổ những vệt muối trắng ở lưng áo. Những buổi tập lăn lê bò trườn trên mặt đất nóng bỏng, cát bụi mịt mù, cái nóng phả thẳng vào mặt khiến những chàng lính trẻ không khỏi mệt nhoài. Khẩu súng trên tay như nặng hơn và những vết chảy xước trên da thịt sau mỗi bài tập, đêm về lại dâm gian. Thế nhưng chính trong cái không gian thử thách ấy, tôi đã tìm thấy một thứ tình cảm vô giá của tình đồng chí đồng đội. Đó là cái ôm vai xốc nách nhau khi đứng dậy sau một bài chạy vũ trang quá sức, là ngụm nước chia đôi ngọt lịm và mát lành giữa giờ giải lao dưới bóng cây bàng. Nắng thao trường tuy gắt nhưng chưa bao giờ dập tắt được nụ cười của những người lính trẻ. Năm tháng trôi qua, từ chiến sĩ binh nhì ngơ ngác ngày nào, giờ tôi đã trưởng thành đứng ở vị trí người chỉ huy đơn vị. Thao trường hôm nay vẫn tràn ngập cái nắng rực rỡ ấy, nhưng tâm thế của tôi đã có nhiều thay đổi. Tôi không còn cảm thấy lo lắng trước những thử thách của thời tiết, bởi ý chí của người lính đã thấm đẫm vào từng suy nghĩ hành động. Mỗi khi đứng trước hàng quân, nhìn những gương mặt trẻ măng của các chiến sĩ mới đang miệt mài luyện tập, tôi lại bắt gặp hình bóng của chính mình nhiều năm về trước. Ký ức về những ngày gian khó không làm tôi chùn bước, ngược lại nó trở thành một sợi dây vô hình nhưng bền chặt, nhắc nhở tôi về trách nhiệm và tình yêu đối với màu áo lính. Nắng thao trường đã hong khô những giọt nước mắt yếu mềm của ngày đầu xa nhà, giúp tôi rèn luyện một ý chí sắt đá và một bờ vai đủ vững chãi để gánh vác nhiệm vụ được giao. Mỗi dải nắng nhuộm màu vai áo hôm nay như một minh chứng cho sự trưởng thành, cho lời thề danh dự của người chiến sĩ dưới lá cờ quyết thắng. Con đường binh nghiệp phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan thử thách. Nhưng tôi biết mình sẽ luôn vững vàng tiến bước, bởi lẽ hành trang tôi mang theo không chỉ có kỷ luật trách nhiệm mà còn có cả ngọn lửa ấm áp của những ngày nắng thao trường năm xưa. Ngọn lửa luôn soi sáng và sưởi ấm trái tim người lính.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
3: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
4: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
5: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
2: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
3: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
2: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
6: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: ứng sau đây. Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc góp phần giữ vững uy tín, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Quảng Ninh lần đầu công bố Bộ Quy hoạch Chiến lược Tổng thể và trao chủ trương đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn khoảng 45.000 tỷ đồng. Sự bứt phá của các mô hình điện ảnh tiên tiến đặt điện ảnh Việt Nam trước cơ hội và thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp và bảo vệ tài sản trí tuệ. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc họp Bộ Chính trị triển khai công tác ứng phó mưa lũ, hạn hán. Thái Lan cân nhắc cấm 10 người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Đảng Thịnh Vượng giành thắng lợi tại cuộc tổng tuyển cử lần thứ 7 tại Ethiopia, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Đảng Thịnh Vượng, Thủ tướng Abiy Ahmed Ali. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa tại nước ta. Tin của phóng viên Thúy Hằng.
1: Đồng chí Lê Minh Chí đề nghị hai bên tiếp tục củng cố hơn nữa tin cậy chiến lược giữa hai đảng, hai nước, phối hợp thực hiện tốt những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước và các chương trình đối ngoại song phương, triển khai tốt các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm quản trị đất nước, phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy các bộ ngành địa phương tích cực hợp tác đưa nhận thức chung cấp cao giữa hai nước vào cuộc sống, đẩy mạnh kết nối kinh tế sâu rộng, nhất là kết nối hạ tầng giao thông, đường sắt. Mở rộng hợp tác thương mại phát triển theo hướng cân bằng bền vững, nâng tầm gắn kết về khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, 5G, 6G, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân dân, hành trình đỏ cho thế hệ trẻ. Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự nghiệp phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước, phát huy vai trò cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu của hai đảng, hai nước. Qua đó, nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên phát triển theo đúng các định hướng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã đạt được, mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.
1: Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam là nền tảng truy xuất nguồn gốc dùng chung cấp quốc gia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp minh bạch hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hệ thống có khả năng xử lý khoảng 1.000 lượt tra cứu mỗi giây, phục vụ 30.000 người quét mã đồng thời và hơn 85 triệu lượt quét tem truy xuất mỗi ngày. Đây được đánh giá là nền tảng kỹ thuật có khả năng mở rộng triển khai trên phạm vi cả nước. Đến nay, hệ thống đã tích hợp dữ liệu của hơn 18.500 sản phẩm thuộc 181 nhóm sản phẩm từ 170 doanh nghiệp tại 24 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố. Riêng với mặt hàng sầu riêng xuất khẩu, đã có 16 doanh nghiệp tham gia thí điểm, 6 container được xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc thông qua việc áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá việc đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc vào vận hành sẽ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu việc triển khai hệ thống không được làm phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân, mà phải trở thành công cụ hỗ trợ, tạo thuận lợi trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, các bộ ngành và địa phương cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Hôm nay, tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố các quy hoạch chiến lược của tỉnh, tạo khuôn khổ pháp lý để tổ chức không gian phát triển mới với tầm vóc của đô thị loại 1. Phóng viên Trường Giang đưa tin.
2: Các quy hoạch này là cơ sở pháp lý quan trọng để Quảng Ninh tổ chức phân bổ không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và kiến tạo tương lai cho tỉnh. Trong đó, trọng tâm là việc tổ chức không gian theo mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, phát triển tích hợp không gian biển đảo, biên giới, di sản và kinh tế số thành một hệ sinh thái tổng thể, xanh và bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 12% mỗi năm giai đoạn 2026-2030. GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD vào năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2050 trở thành thành phố gắn với di sản mang tầm quốc tế và là trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước cũng như khu vực ASEAN. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng

0: Minh nhấn mạnh các nhiệm vụ Quảng Ninh cần tập trung thực hiện về quản lý quy hoạch.
1: Quản lý chặt chẽ kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị, rồi kiến trúc đô thị phải tôn vinh được bản sắc văn hóa vùng miền. Quá trình triển khai các dự án ven biển kề cận Vịnh Hạ Long phải được đánh giá tác động môi trường khắt khe, kiên quyết không đánh đổi môi trường sinh thái lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng khẳng định, việc công bố quy hoạch là tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn tổ chức thực hiện, mở ra không gian phát triển mới và tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh bước vào kỷ nguyên phát triển.
2: Tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các quy hoạch, nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, dự án và xây dựng các cơ chế, chính sách vượt trội, khác biệt nhằm huy động mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh đầu tư theo tinh thần nghị quyết số 68, nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị.
0: Ngay sau lễ công bố, tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng. Đồng thời tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí và dự án khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô.
3: Không báo cáo thành tích, đi thẳng vào những điểm nghẽn và gắn với lời hứa của người đứng đầu ngành với chỉ số đánh giá cán bộ. Đó là không khí tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 17 diễn ra hôm nay. Phóng viên An Kiên thường trú tại Tây Bắc thông tin.
4: Hơn 13.200 nhà giáo đang mỏi mòn chờ đợi quyền lợi chính đáng do những vướng mắc sau khi sáp nhập mô hình chính quyền. Không né tránh, ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã thừa nhận trách nhiệm và cho biết thời hạn giải quyết trong năm 2026.
5: Và ngày 29 tháng 6 năm 2026, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Như vậy, ngay sau đây thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ khẩn trương hướng dẫn và đồng thời tập trung triển khai đồng bộ đảm bảo hoàn thành việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trong năm 2026.
4: Hàng loạt nút thắt về dân sinh cũng được các đại biểu mổ xẻ và yêu cầu chính quyền chốt phương án. Đó là cam kết xóa hoàn toàn vùng lõm sóng viễn thông tại các bản vùng sâu vùng xa vào cuối năm nay. Phương án xây cầu cạn 125 tỷ đồng để khắc phục dứt điểm sạt lở trên tỉnh lộ 153 ngay trong quý 3 năm nay. Tiếp thu ý kiến sau phần trả lời của các trưởng ngành, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định:
6: Chúng tôi vẫn yêu cầu bám sát với các xã phường và đây là được coi là một chỉ tiêu KPI cho cán bộ trong toàn tỉnh. Nếu các đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ thì phải xem đây là một tiêu chí đánh giá cán bộ trong thời gian tới.
4: Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Phiên chất vấn không phải để giải trình trách nhiệm làm tròn vai mà còn là mệnh lệnh hành động.
7: Yêu cầu đặt ra sau phiên chất vấn là không chỉ giải trình rõ tại hội trường mà phải chuyển hóa thành cam kết hành động cụ thể trong chỉ đạo điều hành. Trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời hạn hoàn thành, rõ sản phẩm đầu ra và rõ trách nhiệm nếu không thực hiện đúng cam kết.
3: Với mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe miễn phí và lập hồ sơ sức khỏe điện tử trong năm nay, tỉnh Vĩnh Long đang huy động toàn bộ hệ thống y tế cơ sở tham gia thực hiện nhiệm vụ này. Phóng viên Tấn Phong thông tin chi tiết.
8: Hiện các trạm y tế và điểm trạm y tế trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Từ tháng 6, địa phương ưu tiên khám cho trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Từ tháng 7, việc khám sức khỏe sẽ được triển khai đối với các nhóm dân cư còn lại, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và có sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết.
9: Nguồn nhân lực, chúng tôi huy động tất cả các anh em y tế trong toàn tỉnh, rồi khám theo từng cái nhóm đối tượng như là dưới 6 tuổi, rồi 6 đến 18 tuổi, trên 18 tuổi cũng như là người trên 60 tuổi. Quyết tâm của tỉnh là đến tháng 6, hết tháng 6 năm 2026 này thì sẽ thực hiện trên 50% dân số và đến 31 tháng 12 năm 2026 là 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung đưa tin, thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập hơn 460 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN theo đúng quy trình. Vào chiều nay, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã đến thăm động viên các lực lượng đang thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang.
12: Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang hiện có 1.595 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính đang được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đây là nghĩa trang có số phần mộ cần lấy mẫu lớn nhất tại thành phố Huế trong đợt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng quân đội, y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đang ngày đêm triển khai nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác chặt chẽ, trang nghiêm trong suốt quá trình lấy mẫu và hoàn trả nguyên trạng các phần mộ sau khi hoàn thành. Đến nay, thành phố Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập hơn 460 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trước tháng 8 năm nay, tránh ảnh hưởng mưa bão.
13: Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang phần mộ hiện nay là chưa có danh tính, thì riêng địa bàn thành phố Huế là có 40 nghĩa trang, cũng xác định Huế sớm đẩy nhanh tiến độ vì do đặc thù thời tiết mùa mưa của Huế, và chúng tôi cố gắng trong tháng 8 là kết thúc công tác lấy mẫu của 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
3: Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành việc lấy mẫu để xét nghiệm ADN 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
14: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xã Long Sơn cùng các lực lượng chức năng của quân đội hoàn thiện lấy mẫu 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang xã Long Sơn. Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Sơn cho biết, hiện xã còn 60 ngôi mộ liệt sĩ không có đầy đủ thông tin, sắp tới sẽ thực hiện theo lộ trình của cấp trên trong chiến dịch 500 ngày đêm về việc lấy mẫu ADN.
15: Tiếp theo tới đây thì cũng sẽ phải làm nốt những người không đầy đủ thông tin, bởi vì họ có tên nhưng không có địa chỉ quê quán, không biết ở đâu, chưa tìm được, nằm ở nghĩa trang liệt sĩ xã. Thì tiếp theo sẽ thực hiện theo lộ trình thực hiện của cấp trên trong chiến dịch 500 ngày đêm, xét nghiệm ADN để tìm danh tính.
14: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, địa phương đang xây dựng kế hoạch thăm hỏi 30 mẹ Việt Nam anh hùng cùng hơn 100 người có công thương bệnh binh, gia đình chính sách, người thờ cúng liệt sĩ. Địa phương đã trích quỹ vì người nghèo để xây mới 2 căn nhà cho người thờ cúng liệt sĩ, dự kiến hoàn thành và trao tặng đúng dịp 27 tháng 7 tới đây.
3: Thưa quý vị, giữa cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 6, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính được mở ra bằng tất cả sự thành kính để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đằng sau công việc thầm lặng ấy là khát vọng chung của rất nhiều người, sớm trả lại tên tuổi cho những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Thanh Thủy.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thuận Châu, ông Vì Văn Lán cùng hơn chục người dân ở xã Quỳnh Nhai lại tiếp tục có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Mai Sơn để hỗ trợ khai quật các phần mộ. Dưới cái nắng bỏng rát, ai cũng lặng lẽ làm việc với một niềm tin rằng mỗi phần việc hôm nay sẽ góp phần giúp các gia đình liệt sĩ sớm tìm lại người thân.
16: Có nắng, có mưa, khó khăn thì chịu khó là khắc phục. Anh em động viên nhau làm càng sớm càng tốt thôi mà. Tôi cũng cảm thấy xúc động khi mà được tham gia cái công việc này đấy.
0: Không chỉ người dân, lực lượng dân quân địa phương cũng coi đây là nhiệm vụ thiêng liêng. Mỗi nén hương được thắp, mỗi phần việc được hoàn thành đều chứa đựng sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Anh Lò Văn Lan, chiến sĩ dân quân xã Mai Sơn, nói:
17: qua xem trên truyền hình thì cũng thấy rất nhiều đơn vị trên cả nước đều phấn đấu và thực hiện tìm những hài cốt của liệt sĩ. Tôi cũng rất mong góp chút sức lực để giúp tìm được danh tính của các liệt sĩ về với gia đình.
0: Toàn tỉnh Sơn La hiện có 587 phần mộ chưa xác định được thông tin và 419 phần mộ có một phần thông tin cần lấy mẫu giám định ADN. Đến ngày 29 tháng 6, toàn tỉnh có 343 phần mộ đã được khai quật lấy mẫu,
18: trong đó có gần 200 mộ đủ điều kiện phục vụ giám định. Sơn La dự kiến hoàn thành lấy mẫu ADN đối với mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin vào giữa tháng 7. Công việc đang được tiến hành khẩn trương để sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho Tổ quốc.
3: Trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ mới đang trở thành động lực thay đổi toàn diện ngành điện ảnh toàn cầu. Sự bứt phá của các mô hình điện ảnh tiên tiến đặt điện ảnh Việt Nam trước cả cơ hội lẫn thách thức trong xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập. Đây là vấn đề được đặt ra tại hội thảo Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh diễn ra chiều nay trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
19: Trí tuệ nhân tạo đang mở ra những khả năng chưa từng có cho điện ảnh. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế con người về ý tưởng sáng tạo và tình cảm, cảm xúc. Đối với những nền điện ảnh đang phát triển như Việt Nam, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là cơ hội để rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện ảnh quốc tế. Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam cho rằng:
20: Không có sáng tạo nếu người sáng tạo không được bảo vệ, không có công nghiệp văn hóa bền vững nếu quyền sở hữu trí tuệ không được tôn trọng. Đây không chỉ là yếu tố của hội nhập quốc tế mà còn là nền tảng để xây dựng một môi trường sáng tạo lành mạnh, công bằng và bền vững cho các ngành công nghiệp văn hóa của đất nước.
19: Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang đặt ra nhiều câu hỏi mới liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và trách nhiệm pháp lý đối với các sản phẩm sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam đặt vấn đề.
21: Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi căn bản cái cấu trúc vận hành của các ngành công nghiệp văn hóa. Và như vậy thì giá trị điện ảnh không chỉ còn lại là trong một cái tác phẩm hoàn chỉnh mà đã có một cái sự tái sử dụng, tái lưu thông và tích lũy cái khả năng ảnh hưởng khi rời khỏi tác phẩm gốc. Ở một khía cạnh nào đó, dữ liệu điện ảnh cũng được coi là một dạng quyền lực của văn hóa mới. Và cái điều đó chỉ có thể làm được khi mà chúng ta khẳng định được là chúng ta bảo vệ được quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường số.
19: Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030 đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GRDP. Ông Nguyễn Duy Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phát triển một lớp hạ tầng dùng chung ở cấp quốc gia, dữ liệu phim, dữ liệu quyền, dữ liệu phòng vé, dữ liệu vi phạm, dữ liệu bối cảnh quay, dữ liệu kho phim và các tiêu chuẩn kết nối. Mỗi địa phương cần có dữ liệu về địa điểm quay, thủ tục hỗ trợ đoàn phim, tài nguyên văn hóa lịch sử, du lịch, nhân lực và dịch vụ liên quan.
22: AI không làm yếu đi người sáng tạo mà giúp người sáng tạo mạnh hơn. Điện ảnh trong kỷ nguyên AI không phải là cuộc đua giữa con người và máy móc. Đó là cuộc đua giữa những hệ sinh thái biết tổ chức thực thi. Nếu chúng ta chọn đúng bài toán, đo lường đúng hiệu quả, bảo vệ đúng quyền, giao đúng việc và làm đến cùng, điện ảnh Việt Nam có thể bước vào một giai đoạn phát triển mới, sáng tạo hơn, công bằng hơn, minh bạch hơn, có năng lực cạnh tranh cao hơn và đóng góp nhiều hơn cho công nghiệp văn hóa quốc gia.
23: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
24: Thông tin nhanh,
23: bình luận sâu,
24: tương tác đa chiều.
3: Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay họp bàn về công tác phòng chống lũ lụt và hạn hán dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
25: Hội nghị yêu cầu các địa phương, ban ngành nâng cao hơn nữa nhận thức, sẵn sàng phòng chống lũ lớn, hạn hán nghiêm trọng và các cơn bão mạnh, triển khai các biện pháp quyết liệt để làm tốt công tác phòng chống lũ lụt, hạn hán và cứu trợ thiên tai. Phải luôn đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu, nâng cao tính chính xác của công tác giám sát và dự báo, tổ chức sơ tán và bố trí nơi tránh trú cho người dân kịp thời và quyết đoán, đề phòng nghiêm ngặt việc để xảy ra thương vong lớn. Hội nghị yêu cầu các cấp ủy đảng và chính quyền nghiêm túc thực hiện các quyết định và chỉ đạo của Trung ương, cũng như chế độ chịu trách nhiệm trong phòng chống lũ lụt và hạn hán. Các tổ chức đảng cơ sở và cán bộ đảng viên phải tiên phong gương mẫu, xông pha trên tuyến đầu, bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân, duy trì ổn định xã hội. Mùa lũ chính của Trung Quốc diễn ra khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Trước đó, dữ liệu về thiên tai quốc gia trong tháng 5 do bộ này công bố cho thấy, thiên tai đã ảnh hưởng đến hơn 6,6 triệu người, khiến 95 người chết và mất tích. Thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 20 tỷ nhân dân tệ, tức gần 3 tỷ đô la Mỹ.
3: Cả Qatar và Iran vừa lên tiếng xác nhận chưa có bất kỳ kế hoạch đàm phán nào giữa Mỹ và Iran được thống nhất tổ chức tại Doha. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin chi tiết.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majid Al-Ansari chiều nay thông báo, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ có mặt tại Doha trong ngày hôm nay để thảo luận với giới chức Qatar về các cuộc đàm phán Mỹ-Iran

0: Tuy nhiên, chưa có bất kỳ lịch trình đàm phán Mỹ-Iran nào được lên kế hoạch diễn ra ở Doha trong giai đoạn hiện nay. Cùng lúc từ Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cũng cho biết các đại diện Iran và Qatar có thể sẽ tiến hành các cuộc thảo luận tại Doha trong ngày mai mùng 1 tháng 7 về vấn đề tài sản bị đóng băng của Tehran. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ lịch đối thoại Mỹ-Iran nào được lên kế hoạch tổ chức tại Qatar dịp này. Mỹ và Iran đã tổ chức vòng đàm phán cấp cao chính thức đầu tiên tại Thụy Sĩ hôm 21 tháng 6, 4 ngày sau khi Tổng thống hai nước ký biên bản ghi nhớ, còn gọi là thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, 10 ngày đã trôi qua, nhưng các cuộc đối thoại tiếp theo vẫn chưa được xúc tiến. Trong khi đó, trên thực địa, lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đụng độ nhau ác liệt. Trên mặt trận truyền thông, hai bên liên tục đưa ra thông điệp trái chiều về các nội dung liên quan trong bản ghi nhớ, đặc biệt là vấn đề eo biển Hormuz.
1: Tiếp nối việc thực hiện kế hoạch ngoại giao thượng đỉnh, Thủ tướng Nhật Bản Takayuki sẽ có chuyến công du tới Ấn Độ, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Tokyo. Chuyến thăm diễn ra từ ngày mai đến ngày 3 tháng 7. Nhật Bản mong muốn thông qua chuyến thăm này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ có tầm quan trọng chiến lược với Ấn Độ, khi coi đây là yếu tố không thể thiếu đối với việc hiện thực hóa sáng kiến về khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Nhật Bản đề xướng và đang nỗ lực triển khai. Từ ngày mai 1 tháng 7, Indonesia sẽ bước vào một chương mới trong chính sách năng lượng quốc gia bằng việc bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 gồm hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch, cũng như áp dụng chương trình sử dụng xăng sinh học E5. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
2: Việc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 sẽ đưa Indonesia trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học cao nhất thế giới sau khi triển khai B40 vào năm 2025. Chương trình này dự kiến có tác động kinh tế sâu rộng với dự báo của Bộ Năng lượng và Khoáng sản rằng việc triển khai nhiên liệu sinh học B50 sẽ giúp đất nước tiết kiệm khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối vào năm 2026 do nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel giảm. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Alangga Hartarto cũng đánh giá tính khả thi của kế hoạch.
3: Là một phần trong nỗ lực tự chủ năng lượng và tiết kiệm năng lượng của chính phủ, chính sách B50 của Indonesia sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2026. Chính sách này có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch khoảng 4 triệu kilolit mỗi năm, đồng thời tiết kiệm tới 48.000 tỷ rupia, tương đương 2,81 tỷ đô la Mỹ tiền trợ cấp. Công ty năng lượng nhà nước PT Pertamina đã bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ triển khai thực hiện, bao gồm cả cung cấp và phân phối.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Indonesia cũng sẽ bắt buộc sử dụng xăng pha 5% ethanol, gọi là E5 tại một số khu vực nhất định trong nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng trong nước.
1: Chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu khả năng ban hành quy định cấm trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội trong bối cảnh tình trạng trẻ em nước này dành quá nhiều thời gian trên môi trường trực tuyến và các nguy cơ trên không gian mạng ngày càng gia tăng. Quỹ hỗ trợ tăng cường sức khỏe Thái Lan cho biết có tới 72,6% trẻ em từ 0 đến 2 tuổi sử dụng các thiết bị có màn hình hơn 1 giờ mỗi ngày, mức được đánh giá là có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, giao tiếp và sự phát triển phù hợp với lứa tuổi. Quỹ hỗ trợ tăng cường sức khỏe Thái Lan sẽ tiến hành nghiên cứu tác động và tính khả thi của việc áp dụng các biện pháp kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ một số quốc gia đã ban hành quy định tương tự.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, riêng vùng núi và trung du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.

0: Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Phía Đông, đêm gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 5 có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường nhằm minh bạch hóa toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc xuất xứ nông sản, góp phần đảm bảo chất lượng, giữ vững uy tín và nâng cao giá trị của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Quảng Ninh hôm nay tổ chức công bố bộ quy hoạch chiến lược tổng thể được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 1 và trao chủ trương đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn khoảng 45.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian trên môi trường trực tuyến và các nguy cơ trên không gian mạng ngày càng gia tăng, chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu khả năng ban hành quy định cấm trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Lan xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 60 phút của chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê là chủ đề dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới với nội dung Người cao tuổi Singapore cải thiện đời sống tinh thần với bộ môn thể thao điện tử. Chuyện đêm là cuộc trò chuyện về chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai mùng 1 tháng 7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải trả tiền bản quyền. Quy định này đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước tiến cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nghệ sĩ, tác giả và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng cũng có ý kiến băn khoăn rằng quy định sẽ khiến các cơ sở kinh doanh bị đội chi phí vận hành, trong khi cách thu, cách quản lý và phân phối tiền bản quyền vẫn còn nhiều điều chưa thực sự rõ ràng. Việc trả tiền cho giá trị sáng tạo là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, làm thế nào để quy định sở hữu trí tuệ vừa bảo vệ được quyền tác giả, vừa tạo sự đồng thuận trong xã hội và không trở thành gánh nặng đối với hoạt động kinh doanh? Đây sẽ là nội dung chúng tôi trao đổi cùng luật sư Lê Xuân Lộc, giám đốc điều hành công ty luật TNG, một chuyên gia về sở hữu trí tuệ. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Vâng, xin chào luật sư Lê Xuân Lộc ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa luật sư ạ, thông tin từ ngày 1 tháng 7 sẽ bắt đầu thu tiền tác quyền đối với việc bật nhạc tại các quán cà phê hay là nhà hàng thì đang khiến nhiều diễn đàn xôn xao. Vậy ông có thể giải thích cụ thể hơn về những cái quy định trả tiền bản quyền âm nhạc trong trường hợp này ạ?
3: Thực chất thì cái việc thu tiền bật nhạc ở đây được hiểu là một trong những trường hợp sử dụng cái quyền tác giả, quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút và thù lao theo cái quy định của luật sở trí tuệ hiện hành và quy định tại nghị định số 17 năm 2023 cũng như là các cái văn bản hướng dẫn nó. Thì như chúng ta đã biết là cái quyền liên quan là cái quyền của tổ chức cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng v.v. Thế thì đây không phải là một cái điều gì đấy mới, mà cái quy định về cái việc sử dụng cái gọi là tác phẩm hoặc nhiều đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan mà cần phải trả tiền khi mà các cái chủ thể có liên quan sử dụng mang tính chất thương mại thì nó không phải là mới, mà vốn dĩ nó có cơ sở pháp lý từ lâu. Đồng thời cái quy định này, cái chế định này nó là một cái điều hết sức bình thường ở tất cả các quốc gia có hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thế thì đấy là cái ý kiến chung của tôi, nó là như vậy.
2: Vâng, vậy thì cái cách tính phí mà ông nói rằng là trong cái quy định này người ta nhắc đến rồi, là bởi vì từ bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 là ngày mai đó rồi, thì cụ thể là thế nào?
3: Cái cách tính phí thì không phải bây giờ mới là được xây dựng, mà như đã biết thì trong cái phụ lục 2 của cái biểu mức bản tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm vân vân, kèm theo được ban hành kèm theo cái nghị định số 17/2023 NDCP vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 đã có quy định chi tiết một cách toán học về cái cách tính phí bản quyền rồi, chứ không phải không. Thực ra bây giờ ở đây chúng ta sẽ rất là khó để mà có thể đưa ra được một cái chỉ dẫn mang tính rõ ràng. Tuy nhiên là ở trong cái bảng phí đấy là nhà nước đã quy định rằng nếu giả định trong những trường hợp mà không thống nhất được với nhau thì sẽ tính theo cái bảng phí do nhà nước quy định. Và cái bảng phí này tôi lấy ví dụ như là quán cà phê giải khát mà diện tích đến 15m² thì tính như thế nào? Từ 15m² đến 50m² thì tính ra sao? Đúng không? Hệ số điều chỉnh và các cái tham số khác cũng được tính như nào? Do vậy là tôi nghĩ rằng cái việc bảng tham số ở đây nó đã có rồi. Tiếp theo tôi muốn trao đổi thêm là nhưng quả thật đối với người bình thường như chúng ta thì khó thật, bởi vì không phải chúng ta hiểu rõ về cái cách tính đấy. Nhưng ngược lại tôi thấy có một cái điều cũng rất hay là một số các cái cơ quan báo chí cũng như là các cái website bây giờ người ta còn đưa ra những cái gọi là cái mô hình máy tính để có thể là người tiêu dùng, có thể là những người bình thường như chúng ta điền những thông số vào. Lấy ví dụ như là chúng ta điền thông số là quán của tôi 50m², tôi ở tỉnh thành nào, vậy thì chúng ta có thể hình dung được sơ bộ là cái mức tính phí bản quyền nó thế nào, mặc dù nó không

0: phải là một cái việc mà chính xác 100%, nhưng mà để chúng ta giúp hình dung nó là như vậy. Như vậy thì cái nhận định của tôi là gì? Cái cách tính đã có. Và nhà nước cũng đã đưa ra một cái cách tính theo những cái tiêu chí nhất định, trong đó có liên quan đến diện tích, trong đó có liên quan đến cái vị trí địa lý, trong đó có liên quan đến cái gọi là mức lương cơ sở như đã nói.
1: Vâng.
0: Đấy, đấy là ý kiến của tôi.
1: Và không ít người cho rằng là cái việc trả phí này ạ,
0: Vâng.
1: khi mà họ đã trả phí cho các cái nền tảng nghe nhạc như là Spotify hay là Apple Music hay là YouTube Premium rồi, thì coi như là họ cũng đã trả tiền bản quyền rồi. Theo cái trường hợp như thế này thì quan điểm của ông là họ coi rằng là mình đã trả bản quyền thì đã đúng hay chưa?
0: Thực ra thì tôi nghĩ ở đây là cũng lại một lần nữa có một chút cái ngộ nhận hoặc là có cái sự hiểu biết mà cũng cũng chưa rõ ràng. Nhưng ngược lại thì đây cũng là một phần cái chức năng, một phần đây là cái trách nhiệm của nhà nước, của các tổ chức xã hội, của các cái tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả để phải làm rõ về cái vấn đề này. Đầu tiên là chúng ta phải xác định luôn là đối với các nền tảng như là chị vừa nêu ấy, thì mình phải hiểu rõ là thế suy cho cùng mình trả tiền đấy là trả tiền cho việc sử dụng, nó bị giới hạn ở không gian, thời gian và cái loại hình sử dụng. Ở đây là gì? Sử dụng cho mục đích cá nhân. Tức là tôi mua cái gói đấy để tôi sử dụng cho việc tôi nghe, tôi xem, chứ không phải là tôi mua cái gói đấy, tôi nghe, tôi xem và ngày mai tôi mở cái quán thì tôi lại được sử dụng cái gói đấy để mở rộng cái hình thức sử dụng ra cái gọi là mục đích thương mại. Và do vậy, khi mà chúng ta đang vượt ra khỏi cái ranh giới sử dụng cá nhân mà trở thành sử dụng mang tính chất thương mại thì nó lại là vấn đề
1: Câu
0: khác.
1: chuyện khác.
0: Và do vậy là cái việc mà người ta thu tiền từ cái việc mà hình thức sử dụng mới là cái chuyện hết sức bình thường.
1: Vâng. Như vậy là chúng ta cần phải hiểu cho rõ và cho chính xác về cái quyền sử dụng cá nhân nó khác với quyền sử dụng trong cái hoạt động kinh doanh. Và ngày mai ạ thì cái quy định này có hiệu lực rồi, nhưng mà lúc này thì tâm trạng của nhiều chủ quán rất là khác nhau. Có người thì ủng hộ quy định, cũng có người lo ngại, cũng có người tỏ ra băn khoăn lúng túng. Chúng ta sẽ cùng nghe một vài ý kiến.
2: Tôn trọng về bản quyền, tôn trọng về quyền tác giả thì em nghĩ là cái này là một cái sự hết sức là lợi ích cho các người sáng tác ca nhạc á, thì mấy các mà quán lớn phải mình phải mua bản quyền đó hoặc là mình phải sử dụng cái nhạc mà tác giả đã cho mình sử dụng chứ không được sử dụng mà cứ như là free hay là lậu anh. Em nghĩ là sau này mình có sử dụng nhạc á thì mình sẽ đăng ký mua bản quyền của bài nhạc đó.
3: Nếu mà phải mất tiền thì bọn em có thể dùng sang các chương trình khác, hoặc là có rất nhiều sự lựa chọn, có thể là không phải nghe nhạc nữa để nó đỡ tốn kém hơn. Tại vì bây giờ kinh tế nó cũng không như trước, mà khách khứa thì cũng không phải là nhiều, nên là bọn em có nhiều sự lựa chọn để không phải nghe nhạc mà để phải trả tiền cho bản quyền đấy.
4: À, đến thời điểm này là tôi cũng chưa biết cái quy định như thế nào. Bây giờ thì kinh doanh cũng rất là khó khăn, cũng có nhiều cái khoản mà phải chi nè. Cái vấn đề nữa, nếu mà áp dụng cái quy định phí bản quyền đối với các nhà hàng và tiệm cà phê này á, thì cá nhân tôi cũng chưa hiểu cụ thể là nộp bao nhiêu tiền hàng tháng, nộp cho ai.
5: Khi mà chúng tôi thực hiện trả tiền bản quyền thì chúng tôi sẽ phải trả cho ai và ai sẽ là người theo dõi cái vấn đề này? Rồi khi mà chúng tôi đóng xong rồi thì tiền này sẽ gửi về cho chính quyền hay là trực tiếp đến cái người sở hữu, rồi các ca sĩ vân vân, là nhà nước phải làm rõ. Nếu mà chúng tôi sử dụng âm nhạc ở quán cà phê của chúng tôi thì những chi phí nào mà chúng tôi phải chịu, hoặc chúng tôi chỉ trả tiền một lần. Tôi không thể nào mà cứ hôm nay là khoản phí này, ngày mai khoản phí khác.
1: Vâng ạ, như chúng ta vừa mới nghe, những băn khoăn hiện nay rất là nhiều đúng không ạ? Chủ quán phải đóng tiền cho ai, ai là đơn vị có quyền thu, rồi làm thế nào để người kinh doanh biết là mình đang nộp đúng nơi, đúng đối tượng, không bị thu trùng lắp, và có đến đúng được đến những người tác giả là những người được thụ hưởng hay không? Vâng ạ, thưa luật sư Lê Văn Lợi, Lê Xuân Lộc ạ, ông có thể giải đáp những cái thắc mắc này ạ?
0: Thực ra tôi thấy là những cái băn khoăn của người tiêu dùng, của các chủ quán, của những cái chủ hộ kinh doanh thì tôi thấy là hết sức là chính đáng. Và cái việc này nó đòi hỏi là chúng ta cần phải có nhiều các cái hoạt động tuyên truyền, có nhiều các cái cơ chế hơn nữa để giúp cho cái việc tuân thủ pháp luật nó một cách dễ dàng, thuận lợi. Chứ bây giờ mà chúng ta lại muốn gọi là tuân thủ pháp luật mà nó cũng trải qua rất là nhiều các cái thủ tục, nó trải qua rất là nhiều các cái gọi là cái tiến trình mà nó phức tạp quá thì đó cũng là cái điều mà rất là băn khoăn. Thế thì tôi xin giải đáp như sau. Từ lâu trên thế giới thì người ta cũng biết là cái kho dữ liệu

0: liệu về các cái tác phẩm âm nhạc, các cái bản ghi âm thì nó có khi nó đến hàng triệu, nó còn nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Rồi các cái chủ sở hữu thì cũng khi đến hàng trăm ngàn. Làm sao mà có thể quản lý được? Thì từ lâu rồi người ta đã thiết kế một cái mô hình theo đó là các cái chủ sở hữu đấy, các cái người có quyền đấy, người ta sẽ ủy quyền cho những cái tổ chức quản lý tập thể. Và những cái tổ chức quản lý tập thể này sẽ thay mặt đại diện cho hàng nghìn nhạc sĩ, hàng nghìn cái gọi là ca sĩ, để từ đó mà cấp phép cho cái việc sử dụng ở những loại hình khác nhau, đúng không ạ? Thế thì ở đây là cố gắng là gì? Quy về một mối để làm sao mà cho cái việc mà tuân thủ thu tiền nó thuận lợi hơn. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, bây giờ không ngoài cái việc gì khác là chúng ta phải tự tìm hiểu thôi. Đấy là cái việc tuân thủ pháp luật. Không ai không thể nói là tôi không biết pháp luật khi mà pháp luật đã được công bố rồi, đã được công báo rồi, đúng không? Quốc hội thông qua rồi, nghị định vân vân rồi. Thế thì đấy là cái việc chủ động. Cái thứ hai nữa, tôi cũng nghĩ rằng là các cái gọi là tổ chức quản lý tập thể cũng phải tăng cường, cũng phải xây dựng những cái kênh thông tin để làm sao mà các cái người tiêu dùng người ta biết rõ là thế ông đến thu tiền tôi ấy, thì thu là dựa trên cơ sở nào. Thế thì ở đây là tôi cũng kêu gọi là nhà nước cũng như là các cái chủ thể có liên quan là phải hợp thức nhau lại để làm sao mà đã có một vài đầu mối thì có thể là chúng ta sẽ phải thu gom để trở thành hai đầu mối hoặc một đầu mối thôi, để từ đó là người ta tuân thủ pháp luật cho nó dễ dàng. Thì đấy là một vài các cái thông tin mà tôi có thể chia sẻ bây giờ.
1: Vâng ạ, vâng, cần một cơ chế giám sát và cần cái sự minh bạch để tạo được cái đồng thuận trong xã hội trước cái câu chuyện này. Vâng, ngoài cái vấn đề đảm bảo minh bạch đó ra thì còn phải làm gì ạ để mọi người cảm thấy đây không chỉ là một cái nghĩa vụ pháp lý mà còn là cái sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo và nâng cao được cái ý thức về bảo vệ tác quyền ạ?
0: Tôi nghĩ thế này, rõ ràng là chúng ta không chỉ gọi là hô hào để bảo vệ quyền trí tuệ, chỉ để bảo vệ gọi là cho những cái tác giả ở nước ngoài, mà thông qua cái việc tuân thủ này, đấy chính cũng là một cái thông điệp mạnh mẽ cho những cái người sáng tạo ở Việt Nam. Bởi vì khi người sáng tạo ở Việt Nam được tôn trọng, được thụ hưởng cái thành quả từ cái sáng tạo của mình, thế thì từ đó họ có nhiều động lực hơn nữa, họ có nhiều cái tấm gương hơn nữa để từ đó chúng ta có nhiều sản phẩm sáng tạo hơn nữa. Vậy thì làm thế nào? Tôi nghĩ rằng một là chúng ta tuân thủ tốt các quy định hiện hành. Cái thứ hai, điều chắc chắn là nhà nước phải thiết kế và phải đứng ra để làm sao mà xây dựng được một cái hệ thống, một cái quy trình là cái bà đỡ để các cái tổ chức quản lý tập thể, để cho những cái khiếu nại kiến nghị của người dân là được giải quyết một cách nhanh chóng. Đồng thời là công tác tuyên truyền, theo tôi nghĩ bây giờ là cái thời điểm rất quan trọng. Ở cái chỗ là chúng ta có hiểu rõ, mà từ có hiểu rõ thì chúng ta mới gọi là tuân theo, từ có tuân theo thì chúng ta mới tạo được cái sự đồng thuận.
1: Vâng, và nhìn rộng hơn thì cái quy định mới về thu phí mà chúng ta đang bàn ấy, không chỉ là cái câu chuyện bảo vệ tác quyền âm nhạc thôi mà còn phản ánh cái quá trình Việt Nam chúng ta đang xây dựng một cái nền kinh tế sáng tạo nơi mà mọi cái tài sản trí tuệ đều được tôn trọng và được định giá. Ông nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng này ạ?
0: Tôi nghĩ là đây là một cái xu hướng tất yếu. Và tôi nhận thấy là thế này. Đất nước rất lớn cạnh chúng ta, Trung Quốc. Trước đây thì người ta có thể nói là đây là một cái đất nước mà cũng rất là giỏi trong cái việc mà gọi là tận dụng cái thành quả sở trí tuệ của các quốc gia khác. Và bây giờ thì họ đã trở thành một cái gọi là tay chơi lớn trong cái nền kinh tế. Trong đó có thể nói là họ đã trở thành là cái gọi là cái quốc gia mà có cái số lượng đơn sáng chế được nộp nhiều nhất thế giới, đúng không ạ? Vân vân và vân vân. Thế thì ở đây là tôi muốn nói rằng là giờ đây chúng ta càng đặt cái vấn đề sở trí tuệ như một trong những cái trọng tâm, thì đấy chính là cái nền tảng, là cái cơ sở cho cái việc mà chúng ta tạo động lực cho cái nền kinh tế tri thức phát triển. Bởi vì chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái động lực phát triển của chúng ta đến từ lao động giá rẻ, đến từ khai thác tài nguyên và những cái yếu tố thô sơ khác, dường như dần dần nó cũng qua rồi. Việt Nam bây giờ mong muốn là thoát khỏi cái gọi là thu nhập trung bình. Thế thì cái động lực phát triển của chúng ta đến từ đâu? Vậy thì Đảng và Nhà nước bây giờ là đang tập trung vào cái gọi là sáng tạo. Tôi nghĩ đây là một cái việc đặt ra gọi là mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Đấy là quan điểm của tôi.
1: Dạ vâng. Vậy thì trước khi kết thúc dòng chảy sự kiện, ông có thông điệp gì muốn gửi tới các chủ cơ sở kinh doanh cũng như các tác giả, nghệ sĩ để cùng nhau xây dựng một cái môi trường sử dụng tác phẩm văn minh, minh bạch và bền vững ạ?
0: Tôi nghĩ thế này,

0: Trước hết thì tôi sẽ không nói là không có vấn đề gì phải lo lắng,
1: Vâng.
0: nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng đừng quá lo lắng. Không phải là ngày mai là chúng ta là phải trả cái số tiền rất lớn mà nó không tương ứng với lại cái doanh thu, cái lợi nhuận của cơ sở chúng ta. Không phải là ngày mai mà chúng ta tìm mãi mà không biết là cái công thức tính tiền nó thế nào, để không biết đóng như thế nào, đúng không ạ? Tôi nghĩ là đầu tiên là những người mà người ta cần đi thu tiền, người ta cũng sẽ phải đến gõ cửa chúng ta. Người
1: Vâng.
0: ta sẽ phải giải thích cho chúng ta biết là thế cơ sở kinh doanh của chúng ta là phải đóng bao nhiêu tiền.
1: Đúng
0: Và
1: rồi.
0: chúng ta cũng hoàn toàn có quyền có cái ý kiến quy định của pháp luật đây. Thế thì tôi ứng dụng trong trường hợp này, cái này nó có đúng hay không đúng, đúng không ạ? Và vì vậy là cái người mà cần đi thu tiền ấy, là họ sẽ có quyền nhưng đồng thời họ cũng trách nhiệm giải thích, làm rõ cơ sở của cái việc tính tiền đấy. Vì vậy, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên có thái độ gọi là cách tiếp cận mang tính cởi mở và tích cực.
1: Vâng.
0: Bên cạnh cái việc mà chúng ta gì nhỉ, sẵn sàng chúng ta có cái những mối lưu tâm thì đúng rồi, nhưng đồng thời chúng ta không có gì phải quá lo lắng cái vấn đề này. Đây không phải cái gì mà từ trên trời rơi xuống. Và tiếp theo ấy là những cái người mà người ta có tiền người ta phải thu, người ta phải đến chúng ta, đúng không ạ? Thế do vậy là tôi nghĩ rằng là cái sự hợp tác, cái sự tương tác, cái sự chủ động thì chúng ta đều có thể vượt qua được những cái thách thức này. Mà tôi nghĩ là cái việc kinh doanh của chúng ta có nhiều bài toán khó hơn nhiều
1: Vâng.
0: cần phải giải quyết. Cái bài toán này đúng cũng là có một cái vấn đề cần phải giải quyết thật, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó dễ hơn nhiều so với những cái việc khó, mà cái việc khó đấy vốn dĩ là các chủ cơ sở kinh doanh vốn dĩ đã và đang làm được. Do
1: Vâng.
0: vậy cái việc mà khó ở mức vừa phải này thì tôi thấy là chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua.
1: Vâng, tức là không cần phải quá lo lắng, mọi thứ sẽ rõ ràng, vâng, về những cái quy định nó sẽ rõ ràng, vâng, và những cái bên liên quan của cái việc thu phí, người ta sẽ làm rõ câu chuyện đó, đúng không ạ?
0: Dạ
1: Vâng,
0: vâng, đấy là quan điểm của tôi.
1: dạ.
0: Vâng.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc với cuộc trao đổi này ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ là tiết mục Nhìn ra thế giới với những nội dung sau. Người cao tuổi Singapore cải thiện đời sống tinh thần với bộ môn thể thao điện tử. Câu chuyện về nghệ nhân người Palestine ở Gaza nỗ lực gìn giữ những chiếc đàn truyền thống. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Quan hệ giữa Mỹ và Iran một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế hôm nay khi những tín hiệu mới về khả năng nối lại đối thoại xuất hiện. Tuy nhiên, thay vì phát đi một thông điệp thống nhất, thì Mỹ và Iran lại đang đưa ra những tuyên bố khá khác nhau về chính cuộc gặp được cho là sẽ diễn ra tại Doha, Qatar. Sự khác biệt ấy cho thấy cánh cửa ngoại giao vẫn đang mở, nhưng khoảng cách về lòng tin giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Theo Reuters, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố Iran đã chủ động đề nghị tổ chức một cuộc gặp và dự kiến quan chức hai nước sẽ gặp nhau tại Doha trong ngày hôm nay, đồng thời bày tỏ hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho một tiến trình rộng hơn nhằm giải quyết những bất đồng còn tồn tại sau nhiều tháng căng thẳng. Theo các hãng tin Mỹ như là CNN, NPR, thì Nhà Trắng muốn phát đi thông điệp rằng sức ép quân sự và các biện pháp trừng phạt đã tạo ra động lực để Tehran quay trở lại đàm phán. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ cách diễn giải này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định phái đoàn chuyên gia nước này tới Doha không phải để tiến hành đàm phán với Mỹ như Washington tuyên bố. Theo Tehran, thì chuyến đi chủ yếu nhằm xử lý các vấn đề kỹ thuật và những điều kiện cần thiết cho việc thực thi các thỏa thuận đã đạt được trước đó, trong đó có một số vấn đề về tài sản và cơ chế thực hiện cam kết. Trong khi đó, AP cho rằng sự khác biệt trong phát biểu của hai bên không phải là điều bất ngờ. Với Mỹ, thì việc khẳng định Iran chủ động đề nghị đối thoại giúp củng cố hình ảnh chính quyền Mỹ đang nắm thế chủ động và tạo sức ép tâm lý lên Tehran. Trong khi đó, giới lãnh đạo Iran lại phải chứng minh với dư luận trong nước rằng nước này không đàm phán dưới sức ép quân sự hay sức ép từ các lệnh trừng phạt. NBC News thì nhận định điều đáng chú ý không nằm ở những lời phủ nhận mà ở việc cả hai bên đều tiếp tục duy trì các kênh liên lạc. Ngoài thông tin về đàm phán Mỹ-Iran thì báo chí quốc tế hôm nay cũng đăng tải một số nội dung đáng chú ý khác. Trong lĩnh vực kinh tế, hàng loạt hãng tin chuyên về tài chính như Bloomberg, Financial Times, CNBC đồng loạt đăng tải thông tin thị trường chứng khoán châu Á đang hướng tới một quý tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm nhờ kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó thì đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, phản ánh tâm lý lạc quan hơn của giới đầu tư đối với triển vọng kinh tế toàn cầu. Tại Hàn Quốc, chính phủ vừa công bố chiến lược đầu tư quy mô chưa từng có nhằm đưa nước này trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới. Nikkei Asia cho biết, theo kế hoạch thì Samsung Electronics, SK Hynix cùng nhiều tập đoàn lớn sẽ phối hợp triển khai các dự án trị giá gần 1.200 tỷ đô la, bao gồm xây dựng các tổ hợp sản xuất chip thế hệ mới, trung tâm dữ liệu AI và hệ sinh thái robot thông minh. Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là một chương trình phát triển công nghiệp mà còn là bước đi chiến lược của Seoul nhằm duy trì lợi thế trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Tình hình nắng nóng tại châu Âu trong những ngày qua vẫn tiếp tục là chủ đề nóng trên báo chí quốc tế. Theo Euronews, thì đợt nắng nóng mà châu Âu đang phải đối mặt được Tổ chức Khí tượng Thế giới đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều khu vực tại Tây Ban Nha, Pháp, Italia và vùng Ban Căng ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C và vỡ hàng loạt kỷ lục của tháng 6. Các cơ quan khí tượng cảnh báo đây không chỉ là hiện tượng thời tiết cực đoan nhất từ đầu mùa hè, mà còn gây sức ép lớn lên hệ thống y tế, lưới điện và hạ tầng giao thông. Nguy cơ cháy rừng, hạn hán và thiếu nước cũng đang gia tăng tại nhiều quốc gia, trong bối cảnh các chuyên gia tiếp tục cảnh báo châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới dưới tác động của biến đổi khí hậu.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu ai nghĩ rằng thể thao điện tử chỉ dành riêng cho giới trẻ, thì khóa huấn luyện trò chơi điện tử chuyên nghiệp cho hàng trăm người cao tuổi ở Singapore sẽ khiến bạn phải bất ngờ.
3: Nếu chỉ nhìn vào màn hình trò chơi điện tử với những trận đấu tay đôi kịch tính, tốc độ cao, ít ai nghĩ đây lại là cuộc đấu của những người chơi đều là người cao tuổi. Hiệp hội Thể thao Điện tử và Trò chơi trực tuyến Singapore cho biết đã chọn bộ môn này để hỗ trợ rèn luyện phản xạ, phối hợp tay mắt và khả năng giao tiếp cho người cao tuổi. Theo chương trình, 200 người cao tuổi sẽ được đào tạo bài bản về các trò chơi như là Street Fighter, Just Dance hay là Counter-Strike trong 12 tuần. Tổ chức dịch vụ xã hội Lions Befrienders cho biết dự án này cho thấy người cao tuổi ngày càng quan tâm đến nhiều hoạt động tinh thần đa dạng, phong phú hơn. Bà Nilevati và ông Lim Beng Hong, hai trong số 200 người chơi lớn tuổi hào hứng bày tỏ.
4: Thật tốt khi người cao tuổi được chơi những trò chơi hiện đại này. Chúng giúp cho đầu óc minh mẫn hơn. Tôi tự nhủ là hãy cứ vui vì bạn có thể học chơi game và tận hưởng niềm vui này.
5: Thể thao điện tử vốn chủ yếu dành cho giới trẻ, nhưng giờ đây đã được giới thiệu đến người lớn tuổi như chúng tôi. Trong tương lai, nếu có thể chơi thể thao điện tử cùng với bọn trẻ, chúng tôi sẽ tương tác tốt hơn với chúng và sẽ giảm bớt khoảng cách thế hệ. Tôi có thể chơi với con cái, thậm chí cháu chắt của mình. Rất thú vị.
3: Theo kế hoạch, ngân hàng OCBC sẽ tài trợ 2.400 buổi huấn luyện chuyên sâu cho người cao tuổi, tổ chức tại các cơ sở chơi game ở Bishan, Basaris và Jurong West. Ông Phil Lo, giám đốc tổ chức dịch vụ xã hội Lions Befriender cho biết.
5: Dự kiến cuối năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi thể thao điện tử dành cho người cao tuổi tại các trung tâm lão khoa. Vì thế, trong thời gian này, chúng tôi sẽ giới thiệu, hướng dẫn và huấn luyện cho người cao tuổi về các trò chơi khác nhau để chuẩn bị sẵn sàng cho các game đấu hấp dẫn.
3: Quyền Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore David Neil cũng cho rằng những người cao tuổi tham gia các giải đấu như vậy sẽ phát triển phản xạ và tinh thần đồng đội tốt hơn.
5: Bộ luật này không chỉ mang tính giải trí mà còn được kỳ vọng cải thiện sức khỏe, thể chất và đời sống tinh thần cho người cao tuổi thông qua thể thao điện tử, đồng thời còn hỗ trợ cho họ duy trì kết nối trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Tôi rất vui vì chương trình thể thao điện tử này sẽ tiến thêm một bước nữa để gắn kết người cao tuổi với nhau, thiết lập những tình bạn mới, những cộng đồng mới tích cực hơn.
3: Tổ chức dịch vụ xã hội Lions Befrienders cho biết đang có kế hoạch triển khai thêm nhiều hoạt động thể thao điện tử tại tất cả các trung tâm chăm sóc người cao tuổi của tổ chức này trên khắp Singapore thời gian tới.

0: niềm tin vào một ngày mai bình yên hơn. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về nghệ nhân đặc biệt này.
1: Trong khu trại tị nạn Nuseirat ở dải Gaza, tại một xưởng làm đàn Ort được dựng tạm bợ bên những tấm lều bạt, tấm gỗ che chắn nắng mưa nằm khuất trong khu trại. Âm thanh du dương của đàn Ort, nhạc cụ truyền thống của người Ả Rập vang vọng giữa những đống đổ nát của chiến tranh. Bao quanh là những tấm ván gỗ, mảnh vỡ của những thùng hàng viện trợ nhân đạo và những mảnh nhạc cụ bị hư hỏng. Nghệ nhân người Palestine Shuhon Abu Sawis cẩn thận cúi xuống một cây đàn Ort đã cũ, chỉnh dây sau nhiều ngày sửa chữa tỉ mỉ. Cây đàn Ort quý giá này bị hư hỏng do người chủ phải di chuyển trên một quãng đường dài để trốn tránh bom đạn. Nó là một trong nhiều cây đàn được nghệ nhân Sawis sửa chữa trong khu trại tị nạn Nuseirat. Để sửa chữa cây đàn quý giá này, ông Sawis sử dụng nhiều miếng gỗ được lấy từ những thùng hàng viện trợ thực phẩm và vật liệu tái chế để làm mặt đàn Ort.
2: Tôi yêu thích những chiếc đàn Ort và tôi cũng là một người chơi đàn Ort. Tại sừng đàn, những người trẻ tuổi bắt đầu gửi những nhạc cụ của họ đến cho tôi sửa chữa. Mặc dù thiếu những miếng gỗ đảm bảo chất lượng để làm đàn, nhưng tôi đã tận dụng những miếng gỗ được lấy từ các thùng hàng viện trợ từ gỗ hụ, gỗ Thụy Điển hoặc bất kỳ loại gỗ nào để sửa chữa và làm ra những chiếc đàn Ort truyền thống.
1: Trên tường của sừng đàn ông Sawis, một vài nhạc cụ đã được phục chế, sáng bóng, treo trên các thành gỗ. Đối với ông Abu Sawis, 60 tuổi, việc sửa chữa đàn Ort không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp. Những công việc sửa chữa của ông là một sứ mệnh bảo tồn một phần quý giá của bản sắc văn hóa Palestine trong thời điểm mà rất nhiều thứ khác đã bị mất đi. Là cha của 5 đứa con, ông Abu Sawis học chơi đàn Ort vào những năm 1980. Sau đó ông làm việc với một số tổ chức về sửa chữa nhạc cụ, nơi ông trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn và phục chế nhạc cụ. Do không có xưởng làm việc chuyên nghiệp cùng với vật liệu khan hiếm và thường xuyên mất điện, nhưng người thợ thủ công Sawis hầu như phải dựa hoàn toàn vào các dụng cụ cầm tay, làm việc trong xưởng đàn. Ông Sawis tự tay cưa gỗ bằng cưa, mài nhẵn bề mặt bằng rũa và tỉ mỉ dán lại những mảnh vỡ mà nhiều người cho là không thể sửa chữa được.
2: Chúng tôi sử dụng các tấm ván và giá đỡ bằng gỗ được lấy từ các thùng hàng viện trợ thực phẩm để tạo hình khuôn mặt đàn Ort. Thậm chí tôi còn tận dụng những mảnh gỗ từ chiếc đàn Ort cũ bị hư hỏng nặng để sửa chữa những cây đàn Ort khác. Tôi hy vọng khi tình hình được cải thiện, không còn giao tranh, chúng tôi có thể nhập khẩu gỗ chất lượng, keo dán tốt và những thứ nguyên vật liệu khác để làm ra những nhạc cụ truyền thống chất lượng cao và để mọi người biết đến nhạc cụ truyền thống và nghề thủ công của chúng tôi.
1: Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua xưởng, ông Sawis hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho một chiếc đàn Ort đã được phục chế trước khi nhẹ nhàng gảy dây. Âm thanh phát ra từ nhạc cụ tạm thời xua tan những khó khăn bên ngoài. Khách hàng đến với xưởng đàn hy vọng ông có thể khôi phục lại âm thanh ấm áp đặc trưng đã vang vọng trong văn hóa Ả Rập hàng thế kỷ. Trong 5 năm ở trại tị nạn Nuseirat, ông Sawis đã sửa được 60 cây đàn Ort. Xưởng của ông đóng vai trò như một ngọn hải đăng, đem lại niềm hy vọng hiếm hoi giúp những người tị nạn Palestine lạc quan với những khoảnh khắc bình yên thông qua âm nhạc giữa những khó khăn triền miên của cuộc chiến.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về nghệ nhân 60 tuổi, người Palestine ở trại tị nạn Gaza, bất chấp những khó khăn của vùng đất còn ngổn ngang khói lửa, để gìn giữ tiếng đàn, đem lại hy vọng về một ngày bình yên. Để kết thúc kết nối thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Take Me Home, Kanjiros do ca sĩ John Denver trình bày.

0: việc trao quyền di sản cho cộng đồng đứng trước nhiều thách thức. Nghị quyết số 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Rồi, 1, 2, 3.
2: Ở Buôn Măng, xã Ea Ca, tỉnh Đắk Lắk, nghệ nhân In Thóc Du đã trở thành người truyền lửa cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên yêu và muốn học đánh chiêng. Những bài chiêng ông biết được học từ cha ông, rồi tiếp tục trao lại cho con cháu bằng chính kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống. Nhiều năm gắn bó với công tác truyền dạy, ông In Thóc Du thấy rõ những trở ngại khi giữ lửa văn hóa cồng chiêng ở buôn làng.
1: Khó khăn về cái số lượng các loại di sản chúng ta chưa nhận diện được hết. Thứ hai nữa là cơ sở vật chất nơi tập luyện, dụng cụ tập luyện, rồi là vận động học viên học khó khăn. Cho nên là mong muốn cấp trên thường xuyên quan tâm, giúp đỡ để cho cơ sở là hoạt động thuận lợi nhiều hơn.
2: Điều ông Y Thóc Du trăn trở không phải là chuyện riêng của một buôn làng. Ở nhiều nơi, việc truyền dạy văn hóa truyền thống vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của nghệ nhân. Muốn giữ được di sản lâu dài, nhiều người cho rằng cần có thêm kiến thức và phương pháp truyền dạy phù hợp. Nghệ nhân Tô Thị Mèn, dân tộc Tày ở xã Krông Pách, chia sẻ.
3: Từ lâu tôi đã mong muốn có những lớp tập huấn để mà có kỹ năng kiến thức về để truyền dạy cho các lớp trẻ. Mấy năm trước ấy là không có cái lớp tập huấn nào, nhưng mà tôi vẫn tự mò mẫm khả năng mình có bao nhiêu là như thế nào, là mình cứ cố gắng để mà truyền dạy cho các lớp trẻ.
2: Từ khi không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh, Đắk Lắk đã nhiều lần ban hành chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Nghị quyết số 03 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành về hỗ trợ bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu đó, với trọng tâm là hỗ trợ công tác truyền dạy và tạo điều kiện cho người trực tiếp nắm giữ di sản duy trì hoạt động. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Chúng tôi tập trung vào hỗ trợ chính sách không còn là bảo tồn nữa, mà bây giờ nó là trở thành là bảo vệ, nằm ở 5 nội dung chính. Thứ nhất là chúng tôi tập trung bảo vệ cái công tác truyền dạy. Thứ hai là hỗ trợ chính sách phục dựng lại không gian văn hóa cồng chiêng. Thứ ba là tập trung hỗ trợ trực tiếp liên quan đến cồng chiêng rồi các cái câu lạc bộ để họ hoạt động tốt hơn. Đồng thời lần này có một cái điểm mới là chúng tôi hỗ trợ chỉnh trang sửa chữa những cái không gian cộng đồng để tổ chức các cái hoạt động, số hóa toàn bộ các cái không gian, các cái hoạt động văn hóa này để mà giữ gìn sau này để tiếp tục có những cái bảo vệ và phát huy.
2: Điểm mới của nghị quyết là không chỉ hỗ trợ hoạt động bảo tồn mà hướng tới giải quyết những khó khăn trong công tác trao truyền di sản. Riêng trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, Đắk Lắk tổ chức liên tiếp 3 lớp tập huấn về bảo tồn di sản văn hóa, giúp nghệ nhân, người thực hành di sản và cán bộ văn hóa cơ sở được trang bị thêm phương pháp truyền dạy và tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng. Theo anh Imai Mlo ở Buôn Veo A, xã Krông Năng, những kiến thức này có thể áp dụng ngay vào thực tế ở thôn Buôn.
5: Lớp tập huấn rất là cụ thể và thực tế, hội tụ các bậc trưởng bối, các cụ mà dày dặn kinh nghiệm trao đổi với nhau. Mình là thế hệ trẻ kế cận, qua lớp tập huấn này thì được giảng viên truyền đạt phương pháp dạy cũng như là các phương thức để tạo không khí hoặc là phương pháp để tuyên truyền, truyền dạy để áp dụng thực tế tại cơ sở thôn buôn. Nói chung là kỳ này thì rất là thực tế.
2: Đắk Lắk hiện có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, muốn di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng thì trước hết phải quan tâm hỗ trợ những người đang trực tiếp gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa ấy.
6: Thì tôi nghĩ rằng là đây là những biện pháp rất là kịp thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Đắk Lắk đối với lực lượng nắm giữ, kế thừa, trao truyền, thực hành, cũng là lực lượng chính đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây cũng chính là nguồn lực mềm, nguồn lực hết sức quan trọng để thúc đẩy như là góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Đắk Lắk thông qua việc gắn kết phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững.
2: Nghị quyết số 03 đang từng bước tiếp sức cho những người trực tiếp nắm giữ và trao truyền di sản trong cộng đồng tại Đắk Lắk. Khi công tác truyền dạy được quan tâm bằng những chính sách cụ thể, các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ sẽ có thêm điều kiện để tiếp tục trao truyền, bồi đắp và lan tỏa trong đời sống.
7: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Chuyện đêm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người trẻ hôm nay đang lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp bằng chính tri thức của mình được học. Anh Lương Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình là một trong những người như thế. Từ những trăn trở với sản xuất nông nghiệp, anh đã nghiên cứu thành công công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, giúp rút ngắn thời gian gieo cấy, giảm rủi ro do thời tiết và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn cho thấy vai trò của người trẻ trong đổi mới nông nghiệp. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Lương Văn Trường để lắng nghe hành trình đưa khoa học từ phòng nghiên cứu đến với những cánh đồng.
2: Chào anh Lương Văn Trường, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
3: Chào biên tập viên Hồng Liên, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, được biết đến anh là cựu sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch của Đại học Đà Lạt. Khác với nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố lớn hoặc là làm việc cho các doanh nghiệp mà với cái thu nhập ổn định, anh lại quyết định khởi nghiệp từ những thửa ruộng đầy khó khăn. Vậy quyết định này có vẻ là đi ngược với cả cái xu thế chung đấy ạ.
3: Vâng, thưa chị Hồng Liên, thưa quý vị thính giả ấy, tôi tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 2011. Sau đó tôi còn tham gia các dự án quốc gia 600 phó chủ tịch xã. Có thời gian thì làm phó chủ tịch xã Lử Thần, huyện Simacai, Lào Cai. Phụ trách cái mảng nông lâm nghiệp thì do đó là khoảng thời gian quý báu đó giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về cái đời sống văn hóa và nhu cầu thực sự của bà con nông dân vùng sâu vùng xa. Thì trăn trở lớn nhất của tôi ấy, khi ở quê đó là cái diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang rất là nhiều. Do người dân ấy, người ta đổ xô vào các khu công nghiệp. Tôi nghĩ cái kiến thức mình học được, đặc biệt là ngành công nghệ, sơ chế, chế biến, không chỉ dừng lại ở nhà máy mà phải bắt đầu ngay từ cái khâu sản xuất tại đồng ruộng. Phải làm sao để người nông dân làm việc nhàn hơn và cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
2: Vâng. Và động lực nào thì đã đưa anh trở về với đồng ruộng tại quê hương ạ, thưa anh?
3: Cái động lực lớn nhất trong tôi ấy, nó xuất phát từ chính cái tình yêu quê hương và sự thấu hiểu từ nỗi vất vả của cha mẹ và bà con nơi xóm.
2: Và anh đã đối mặt với những cái rào cản ban đầu như thế nào ạ?
3: Cái rào cản lớn nhất khi tôi bắt đầu cái quá trình khởi nghiệp của mình, đầu tiên chính là chính mình. Nó xuất phát từ chính mình đầu tiên có dám bước ra từ một cái môi trường nhà nước, từ một vị trí lãnh đạo địa phương để mà đi vào con đường khởi nghiệp hay không. Rồi gia đình thì ban đầu cũng có đôi chút khó khăn. Khi mà tôi từ bỏ một vị trí công việc mà theo các cụ cũng là rất là tốt và người khác có thể phải phần đầu tới 20 năm mới có được. Mà tôi thì rất là may mắn khi mà vừa tốt nghiệp học xong đã có một vị trí công việc như thế. Đấy là cái tâm gia đình ban đầu như thế. Còn riêng về chính quyền địa phương ấy, thì hoàn toàn không có rào cản gì cả. Các bác ở chính quyền địa phương ngay từ khi mà tôi mới bắt đầu cho đến bây giờ luôn luôn tạo điều kiện hết sức có thể để mà giúp tôi thực hiện khát vọng của mình. Còn bạn bè thì lại càng tuyệt vời hơn nữa, nhiều lúc khó khăn. Việc sản xuất mà chưa có cái sản phẩm, chưa có dòng tiền, nhiều lúc rất khó khăn luôn để trả tiền lương cho công nhân, rồi trả tiền lương cho lao động, rồi chuẩn bị vật tư phân bón. Thì cái những người bạn thân thiết là những người mà luôn đồng hành để giúp tôi vượt qua những giai đoạn đó.
2: Và với những cái khó khăn như thế thì trong cả quá trình vừa rồi có khi nào anh nghĩ là anh sẽ bỏ cuộc không?
3: Đã có giai đoạn tôi nghĩ là tôi sẽ phải dừng lại, đó là giai đoạn mà 2020-2021 khi mà cái đại dịch diễn ra rất là ác liệt mà bản thân tôi và anh chị em đã vô cùng khó khăn luôn, khi mà vật tư đầu vào thì nó cao mà hàng hóa thì bán không được. Lúc đấy cũng thực sự rất là lạ, nhưng mà rất may mắn là trong quá trình làm việc của mình có một số cái tín hiệu tích cực trong các cái nghiên cứu để tinh gọn cái quá trình sản xuất á. Do đó là tôi đã có động lực để tiếp tục.
2: Vâng. Và anh nổi tiếng với công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn hay là hạt giống nảy mầm siêu tốc ạ? Anh có thể mô tả kỹ hơn về công nghệ này không ạ?
3: Kính thưa quý vị thính giả, thì tôi bắt đầu cái nghiên cứu về cái hạt giống lúa nảy mầm nhanh này từ năm 2018. Khi mà cái trang trại đầu tiên tôi khởi nghiệp nó gặp thiên tai. Giai đoạn đó là mưa liên tục trong 20 ngày và không thể rút được nước. Toàn bộ cái hạt giống bị gieo bị chết hết. Cái thiệt hại thời điểm đó rất là lớn. Từ đó tôi đi tìm cách để

0: cái giảm thiểu cái thiệt hại trong những trường hợp tương tự xảy ra. Thì trong hơn một năm tìm hiểu và nghiên cứu thì tôi đã phát triển được cái quy trình giúp hạt giống nảy mầm trong thời gian rất là nhanh, thông thường chỉ khoảng 30 phút thôi. Thay vì người dân ngâm ủ trong vòng 3 đến 5 ngày thì hạt giống này chỉ cần thả vào nước trong vòng 30 phút là sẽ bắt đầu nảy mầm rồi. Đấy, nhờ tính dễ nảy mầm mà người dân trồng lúa có thể tồn trữ hạt giống trong thời gian lâu dài. Sau đó là khi mà thời điểm phù hợp, ví dụ như là hôm nay mưa gió chẳng hạn, không thể gieo được, người ta sẽ để lại khi mà thời tiết thuận lợi hơn người ta gieo. Đó. Nhờ đó mà có thể tránh được cái rủi ro về thời tiết.
1: Vâng, thế là tránh được cái rủi ro về thời tiết là cũng đã giảm được rất nhiều cái chi phí, rồi giá thành nó cũng sẽ giảm đúng không anh?
0: Vâng ạ. Vì mỗi 1 kg hạt giống mà khi áp dụng cái công nghệ này ạ, có thể giúp tiết kiệm từ 3.000 đến 5.000 đồng cho 1 kg. Nhưng mà nếu mà hàng trăm hàng ngàn tấn, thậm chí có thể hàng triệu tấn hạt giống Việt Nam mà áp dụng cái công nghệ thì chắc chắn sẽ đạt được. Cái chi phí trên mỗi kg hạt giống này thì nó rất là rẻ. Ví dụ như cái quy mô xử lý, như chúng tôi xử lý 4 tấn hạt giống trên một mẻ thì chi phí nó chỉ rơi khoảng tầm 800 đồng cho đến 1.000 đồng cho 1 kg thôi ạ.
1: Vâng, và một sáng kiến khác được coi là cũng rất là đột phá của anh đấy là quy trình trồng lúa mà không cày xới. Thế thì phương pháp này nó có đặc điểm như thế nào ạ?
0: Dạ vâng, đây cũng là một cái kỹ thuật trong ngành trồng lúa. Thì với cái kỹ thuật này thì người nông dân có thể loại bỏ hoàn toàn cái thao tác cày hoặc xới đất. Thì rơm rạ sau khi thu hoạch được lưu trữ ngay tại trên mặt ruộng và trở thành phân bón bón lại cho ruộng.
1: Vâng.
0: Thì phương pháp này giúp tiết kiệm rất nhiều phân bón cho nông dân.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là giúp, còn ngoài ra nó còn giúp cải tạo đất này. Vì cái thoái hóa đất là một cái vấn đề rất là lớn đối với nông nghiệp Việt Nam hiện nay tại Việt Nam, và chính phủ đang có những cái chương trình cụ thể để giải quyết những cái việc mà thoái hóa đất này. Vì thứ nữa là đó là về mặt lý thuyết ấy, rơm rạ khi được xử lý ngay tại trên mặt ruộng ấy, thì trong môi trường giàu oxy thì nó sẽ giúp giảm thiểu phát thải khí mê tan gây hiệu ứng nhà kính.
1: Vâng.
0: Thì vì khi cái khí hiệu ứng nhà kính ấy, chủ yếu được sinh ra khi mà khí mê tan ạ, nó được sinh ra khi mà các cái vật chất hữu cơ được chôn vùi sâu trong đất, và trong quá trình lên men yếm khí thì là một sinh ra mê tan. Còn quy trình này được xử lý hoàn toàn trên trên bề mặt ruộng, do đó nó tiếp xúc với nhiều oxy hơn thì nó sẽ giảm thiểu sinh ra khí mê tan. Và riêng về vấn đề đo lường phát thải khí mê tan này thì tôi và cộng sự đang tiến hành đo đạc để có con số chính xác nhất đấy, và sẽ khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố cái kết quả này ra để cộng đồng cùng được biết ạ.
1: Vâng ạ. Vâng, đấy tức là một cái quy trình đấy thôi nhưng nó đem lại rất nhiều những cái hiệu quả tích cực. Và tôi được biết là với những nghiên cứu khoa học của anh thì không chỉ dừng lại ở cây lúa mà còn đưa ra những giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực khác của ngành nông nghiệp đúng không ạ?
0: Dạ vâng. À, ban đầu ấy thì tôi chỉ tập trung vào cây lúa thôi. Rồi sau khi các cái sản phẩm nó được hình thành rồi, tôi thấy là có thể ứng dụng cho nhiều đối tượng khác nhau. Như cái sản phẩm mà bả mồi hữu cơ để diệt ốc bươu vàng ấy, thì không chỉ áp dụng cho cây lúa mà có thể áp dụng cho phòng trừ ốc sên trên rau màu, rồi hoa cây cảnh, đặc biệt là cây thanh long. Đấy, rất an toàn mà hiệu quả rất là cao. Và cũng từ cái sản phẩm chế phẩm diệt ốc này thì chúng tôi thu gom được cái con ốc bươu vàng về để dùng nó chế biến thành phân bón hữu cơ từ ốc bươu vàng, và sản phẩm có tên là Obu. Thì sản phẩm này cũng đã được cấp mã số phân bón hữu cơ tại Việt Nam và cũng đang được thị trường đó tiếp nhận rất là tốt ạ. Ngoài ra thì cái sản phẩm phân bón này đã được áp dụng thử cho rất nhiều cái vùng thổ nhưỡng ở Việt Nam, cho cây ăn quả này, cây công nghiệp này, dược liệu, hoa cây cảnh, như cái trang trại bơ Thiên Nông Bình Phước ở trong xã Bù Gia Mập, Bình Phước ạ. Rồi sầu riêng cũng ở Bù Gia Mập, Bình Phước ạ. Hai cây chanh dây, rồi cà phê ở Tây Nguyên, lê tai lung và mận tảo van ở Lào Cai, hay là cam quýt bưởi, tất cả đều cho cái hiệu quả phục hồi cây và cải tạo đất và cái năng suất sản lượng rất là tốt ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh.
2: Thưa quý vị, niềm đam mê khoa học nông nghiệp của anh Trường không chỉ nằm trên lý thuyết, anh đã biến nó thành những giải pháp kỹ thuật cụ thể mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Từ những thành công cá nhân, anh Lương Văn Trường đã tập hợp những người trẻ cùng chí hướng và thành lập Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương vào đầu năm 2021. Đây là bước đi chiến lược để khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ trong phát triển kinh tế nông thôn.
3: Từ những kiến thức được học trên giảng đường, anh Lương Văn Trường đã chọn trở về quê hương để tìm lời giải cho những khó khăn của người nông dân. Với

0: Anh nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những sáng kiến ấy được ứng dụng trên đồng ruộng, giúp bà con giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau nhiều năm nghiên cứu, quy trình hạt giống nảy mầm sẵn của anh đã từng bước được hoàn thiện. Hạt giống sau khi xử lý có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được sức nảy mầm. Ông Trần Xuân Hòa, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình, người đã thử nghiệm thành công với giống lúa nảy mầm nhanh, cho biết, với giống lúa này của anh Trường, người nông dân không còn phải mất nhiều ngày ngâm ủ như trước, đồng thời chủ động hơn khi gặp thời tiết bất lợi. Hiệu quả của sáng kiến được kiểm chứng ngay từ những vụ sản xuất đầu tiên.
1: Vừa qua thì chúng tôi, riêng gia đình tôi cũng đã là kết hợp với anh ấy là nhận 100 kg lúa giống. Thì giống siêu nảy mầm này thì đến nay thì là cái giống này là triển khai nảy mầm rất là tốt. Đánh giá qua cái vụ vừa rồi thì tôi thấy là rất là hiệu quả.
0: Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng, anh Lương Văn Trường, giám đốc hợp tác xã Thanh Niên Nam Đại Dương nhấn mạnh, công nghệ này còn góp phần giảm đáng kể lượng hạt giống bị hư hỏng trong quá trình ngâm ủ, giảm chi phí sản xuất và hạn chế những rủi ro do thời tiết gây ra.
2: Chúng tôi cũng thấy được rằng là cái việc áp dụng cái công nghệ này sẽ giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi mà sử dụng cái công nghệ hạt giống truyền thống, ngâm ủ truyền thống thì người nông dân sẽ tiết kiệm khoảng từ 3 đến 5 ngày để ngâm ủ cho nó nảy mầm để đuổi kịp đợt gieo. Nhưng với công nghệ này thì người nông dân không hoàn toàn không cần phải mất thời gian đó nữa. Lấy hạt giống mang ra gieo luôn và lập tức là trong 30 phút nó sẽ nảy mầm. Đó là một cái. Thứ hai là khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, thay vì hạt giống truyền thống nó tươi, mới ngâm ủ nó còn tươi thì không thể bảo quản được, thì khi không gieo được nó sẽ bị hỏng phải bỏ đi, lại ngâm ủ mới. Thì hạt giống thôi thì khi gặp thời tiết bất lợi hoàn toàn có thể để đó, khi nào thời tiết thuận lợi thì sẽ mang ra gieo.
0: Từ thành công của công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, anh Lương Văn Trường nhận ra rằng để khoa học đến được với nhiều người nông dân hơn thì không chỉ dừng lại ở một sáng kiến cá nhân, cần có một mô hình đủ sức liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là lý do Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập vào năm 2021, quy tụ những thanh niên có chung khát vọng làm nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất mới tiếp tục được triển khai, tạo thêm cơ hội để sáng kiến khoa học được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới, phát huy được vai trò của đội ngũ tri thức trẻ trong phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết.
3: Hợp tác xã Nam Đại Dương là hợp tác xã kiểu mới và đồng chí Lương Văn Trường thì là một cán bộ trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm và rất là sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là cái sáng tạo về cái hạt giống nảy mầm sẵn này, tôi cho là có rất là nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là giúp người dân chủ động được giống trong cái điều kiện tác động của biến đổi khí hậu. Thứ hai nữa là có thể làm được trên cái quy mô lớn, nhất là trong các cái mô hình doanh nghiệp, mô hình tích tụ đất đai.
0: Không chỉ về quản lý, nhiều địa phương cũng kỳ vọng vào sự đồng hành của hợp tác xã sẽ mở ra những hướng sản xuất mới, nâng cao giá trị cho cây lúa và tạo động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trên đồng ruộng ngay chính quê hương mình.
4: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
5: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, tại sao anh lại chọn thành lập hợp tác xã mà không phải là một doanh nghiệp tư nhân ạ?
6: Thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì cái việc lựa chọn cái mô hình hợp tác xã này ấy, không phải do cá nhân tôi chọn, mà là do tập thể thành viên hợp tác xã lựa chọn. Vâng. Bởi vì cái giai đoạn mà như tôi chia sẻ, cái giai đoạn khó nhất 2020 và 2021 ạ, khi mà đại dịch diễn ra như thế thì tất cả anh chị em ban đầu chỉ là các trang trại liên kết thôi, thì đều gặp khó khăn giống nhau. Và khi ngồi với nhau á, thì mong muốn làm sao để tận dụng nguồn lực của nhau để cùng nhau phát triển. Thì anh chị em mới thống nhất thành lập một cái mô hình hợp tác xã. Bởi anh chị em đánh giá chung đó là cái mô hình hợp tác xã là cái mô hình phù hợp cho hình thức sản xuất tập thể. Và ngay cái tên mô hình nó đã là hợp tác rồi. Cho nên là anh em đồng lòng chọn cái mô hình hợp tác xã.
5: Vâng, và sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương là gì ạ?
6: Cái sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã hiện nay bao gồm là sản phẩm gạo mầm tươi, lúa thương phẩm bao gồm các dòng lúa dinh dưỡng và gạo màu như gạo huyết trồng, gạo tìm than, thì những cái dòng này nó chứa rất nhiều anthocyanin và các cái dưỡng

0: chất khác giúp nó tốt cho sức khỏe con người. Thứ hai nữa là cái thứ ba nữa đó là cái sản phẩm phân bón hữu cơ Obu từ ốc bươu vàng mà tôi có chia sẻ khi nãy đã, và cái công nghệ hạt giống lúa này mầm nhanh ạ.
1: Vâng, và sản phẩm như anh vừa nói là gạo mầm tươi, có vẻ chăng là đây vẫn là câu chuyện ứng dụng công nghệ sau chế biến mà đúng cái chuyên ngành anh đã được học từ Đại học Đà Lạt đúng không ạ?
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và thưa chị, đó là lại nhắc đến tiếng Đà Lạt, tôi lại cảm thấy rất là may mắn và tự hào khi mà được học tập tại cái và trưởng thành từ cái ngôi trường này. Đấy, Đại học Đà Lạt là cái nơi mà nông nghiệp công nghệ cao phát triển nhanh nhất cả nước. Thầy cô thì vô cùng nhiệt tâm. Cứ nhắc đến thầy cô lại cảm thấy rất là tự hào, hạnh phúc. Thầy cô thì luôn tạo điều kiện cho sinh viên chúng tôi được học, được tiếp cận, được thực hành hàng ngày để mà có một cái nền tảng kiến thức thật là vững chắc. Từ đó mà tôi có nền tảng để tốt để đưa ứng dụng công nghệ chế biến vào các sản phẩm hợp tác xã.
1: Vâng, và mô hình này thì đã giải quyết được bài toán liên kết bốn nhà, đấy là nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Theo anh thì yếu tố nào quan trọng nhất để cái sự kết hợp này được thành công ạ?
0: Cái lợi ích công bằng, đây là theo tôi đó là cái yếu tố kiên quyết nhất để giúp cho cái mô hình nó thành công. Bởi vì là tất cả mọi người khi làm việc với nhau đều mong muốn là sẽ có cái kết quả dành cho mình rồi dành cho cộng đồng nữa, thì kể cả cho cộng đồng hay cho bản thân mình đều tôi đều quy chung gọi chung nó một cách đơn giản nhất, đó chính là lợi ích, và cái lợi ích nó phải công bằng giữa các bên thì sẽ nên là cái yếu tố quan trọng nhất để giúp cho cái sự kiện này thành công ạ.
1: Vâng, và với tầm nhìn của một nhà khoa học, của nhà nông, thì anh Trường có ấp ủ những dự định gì để vươn ra biển lớn không ạ?
0: Biển lớn thì tôi chưa nghĩ sẽ lớn tới mức nào. Tôi cũng không ấp ủ gì cả, mà tất cả các sản phẩm nghiên cứu đã được ứng dụng rộng với rất nhiều nông dân được hưởng lợi. Thì tôi chỉ có một khao khát vẫn đang được cháy trong lòng, đó là những cái công nghệ mà tôi nghiên cứu ra sẽ lan tỏa ra cả nước và sẽ được cả nước áp dụng. Nó sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho sản phẩm Việt Nam khi mà chào hàng trên thế giới ạ.
1: Qua cả cái quá trình từ khi anh học đại học rồi anh ra trường rồi anh quay lại anh làm nông đấy, thì anh thấy rằng cái việc gì khiến cho anh trăn trở nhất?
0: Cái trăn trở lớn nhất của tôi đến bây giờ đó là chính là làm sao để cho người nông dân thấu hiểu cái việc mà áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới để mang lại hiệu quả lợi ích trực tiếp cho họ một cách nhanh nhất, để cho gần là cho họ cởi mở hơn với lại việc áp dụng khoa học công nghệ. Đó là cái mà tôi trăn trở nhất.
1: Dạ vâng, và anh là một trong 600 thanh niên tiêu biểu của dự án 600 phó chủ tịch xã ngày nào, và giờ đây lại là nhà khoa học của nhà nông, thì anh có lời khuyên nào cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay không ạ?
0: Tôi có một chút chia sẻ, đó là các bạn trẻ hãy biết mình có ước mơ, có khát khao gì và hãy tìm cách thực hiện nó. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ.
1: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Lương Văn Trường đã đến với chương trình hôm nay ạ.
0: Cảm ơn biên tập viên Hồng Liên và cảm ơn quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đã theo dõi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ khát vọng của một kỹ sư trẻ trở về quê hương đến những sáng kiến đang từng ngày giúp người nông dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và chủ động hơn trước biến đổi khí hậu. Câu chuyện của anh Lương Văn Trường cho thấy khoa học không phải là điều gì xa vời mà có thể bắt đầu ngay từ những thửa ruộng, từ nhu cầu rất đời thường của người nông dân. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trẻ dám lựa chọn con đường sáng tạo, dám trở về cống hiến để những giá trị của tri thức tiếp tục lan tỏa trên khắp những miền quê Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Khát vọng, một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ ý thơ Đặng Viết Lợi với tiếng hát ca sĩ Cẩm Vân. Đây là quà tặng VV1 và cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên biên soạn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Từ điểm cầu chính tại hội trường Diên Hồng, các nội dung quán triệt đã được truyền trực tuyến tới gần 35.000 điểm cầu trên cả nước với hơn 2 triệu đại biểu tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển dịch mang tính bước ngoặt trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài FDI, đó là Việt Nam không còn thuần túy mở cửa đón dòng vốn mà hướng tới chủ động lựa chọn, kết nối để nâng cao nội lực nền kinh tế.
3: Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng Ban chỉ đạo thực sự trở thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối thống nhất, đôn đốc quyết liệt, kiểm tra nghiêm minh, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Theo quy định, hệ thống ngành sản phẩm được xây dựng tuân theo các nguyên tắc và quan điểm sau đây: đảm bảo phản ánh đầy đủ với ngôn ngữ dễ hiểu các sản phẩm vật chất và dịch vụ trong nền kinh tế Việt Nam, đảm bảo sự liên tục, kế thừa và

0: tính so sánh của hệ thống sản phẩm từ phiên bản cũ sang phiên bản mới, đảm bảo thích hợp với điều kiện cụ thể của nền kinh tế Việt Nam trong việc thu thập số liệu theo từng ngành trong hệ thống ngành sản phẩm, đảm bảo thống nhất với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Sau hai ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ và thống nhất cao, chiều nay kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 bế mạc. Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét, quyết định và thống nhất thông qua 48 trên 48 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các nghị quyết này tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng, thiết thực đối với sự phát triển của thành phố như phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư công, chính sách đầu tư cụm công nghiệp, nhà ở xã hội, thiết bị phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, hợp tác xã, hỗ trợ hoạt động khuyến nông, phát triển giống chủ lực, chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức ở thành phố về cấp xã, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, số lượng và chức danh người tham gia hoạt động ở ấp, khu vực, cộng tác viên dân số, đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, các vấn đề về chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thanh niên, phòng chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực quản lý nhà nước khác. Hôm nay tại Hà Nội diễn ra tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
1: Tại buổi tọa đàm, đại diện các ngân hàng, các chuyên gia và cơ quan đơn vị bày tỏ sự cần thiết xây dựng dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm thay thế nghị định 99, đồng thời tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như làm rõ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thời điểm đăng ký là cơ sở để xác định thứ tự ưu tiên thanh toán, giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, quy định bảo lưu thời điểm đăng ký khi thực hiện đăng ký thay đổi trong một số trường hợp, hoàn thiện quy định về chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản và thành phần hồ sơ theo hướng khai thác dữ liệu có sẵn, nguyên tắc kết nối chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Bà Lê Thị Quỳnh Hương, chuyên gia quản trị công, ngân hàng Techcombank nêu ý kiến.
2: Chúng tôi xin kiến nghị là quy định rõ ràng thông tin dữ liệu về tài sản được khai thác từ cơ sở dữ liệu phải được thể hiện là tình trạng tài sản đó có đang được thế chấp hay đang được cầm cố hay không. Thứ hai là bổ sung nguyên tắc kết nối chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Có như vậy mới ngăn chặn được các giao dịch tẩu tán tài sản và bảo vệ quyền đối với bên nhận thế chấp.
0: Từ ngày mai, các địa phương sẽ trực tiếp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Việc phân cấp được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam phối hợp với báo Tiền Phong hôm nay tổ chức họp báo công bố chương trình đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam năm 2026. Đây là lần đầu tiên nhà thầu xây dựng được xếp hạng, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín trong nước và tạo lợi thế khi tiếp cận các chủ đầu tư quốc tế. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
3: Giai đoạn đầu, chương trình đánh giá xếp hạng năng lực doanh nghiệp xây dựng Việt Nam tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực chủ lực gồm xây dựng dân dụng, xây dựng công trình giao thông và cơ khí, cơ điện. Đây là những lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường xây dựng và quy tụ nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Theo lộ trình, chương trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng phạm vi đánh giá trong những năm tới nhằm góp phần chuẩn hóa năng lực doanh nghiệp xây dựng và nâng cao sức cạnh tranh của ngành xây dựng Việt Nam. Việc hình thành hệ thống xếp hạng sẽ tạo ra động lực để các doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng thi công và hiệu quả hoạt động. Hệ thống đánh giá cũng sẽ mang lại giá trị thiết thực đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi các doanh nghiệp FDI tìm kiếm đối tác. Kết quả đánh giá sẽ trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy, giúp họ hiểu rõ hơn về năng lực của các nhà thầu Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết.
4: Thứ nhất là để tôn vinh họ, cái thứ hai là đánh giá hình dung được các cái công trình nào giúp cho các chủ đầu tư, các cái cơ quan quản lý nhà nước có thể phân loại, có thể sử dụng được các nhà thầu trong cái chương trình đấu thầu hoặc là chỉ định thầu trong tương lai. Và vì vậy chúng tôi cho rằng là cái bối cảnh lần này Hiệp hội Nhà thầu đặt ra mặc dù là lần đầu nhưng chúng tôi cố gắng hết sức là đảm bảo cái tính minh bạch, tính khách quan, chính xác đối với các nhà thầu xây dựng Việt Nam.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Quốc hội Litva đã phê chuẩn ông Sinke Visius, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội, giữ chức Thủ tướng mới của nước này. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Inga Rudinie tuyên bố từ chức tập thể hôm 23 tháng 6 vừa qua. Theo luật định, Thủ tướng mới có 15 ngày để trình danh sách nội các cùng chương trình hành động của chính phủ lên Quốc hội xem xét và phê chuẩn. Kể từ hôm nay, Thái Lan chính thức áp dụng sắc lệnh mới của Hoàng

0: ra về việc kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Đây được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng chính phủ số, nâng cao tính công khai minh bạch và tăng cường bảo mật thông tin cho người dân. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Sắc lệnh mới quy định các cơ quan chính phủ có trách nhiệm chia sẻ, kết nối thông tin cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý cho các cơ quan nhà nước khác khi có yêu cầu. Mục tiêu của quy định này nhằm xây dựng và phát triển các dịch vụ công trực tuyến cũng như các chương trình phúc lợi xã hội mang tính đồng bộ và chính xác hơn. Việc liên thông dữ liệu được kỳ vọng sẽ giúp công tác hoạch định chính sách, thực thi pháp luật và cung ứng dịch vụ công dựa trên các cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh. Đáng chú ý, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển thông tin, sắc lệnh Hoàng gia Thái Lan cũng đặt ra những quy định nghiêm về an toàn bảo mật. Cơ quan tiếp nhận thông tin có nghĩa vụ bảo mật tuyệt đối dữ liệu được chia sẻ và nghiêm cấm chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được phép. Việc ban hành khung pháp lý này được xem là nỗ lực cụ thể của chính phủ Thái Lan nhằm thay đổi phương thức quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, khắc phục tình trạng lưu trữ thông tin rời rạc, thiếu đồng bộ giữa các đơn vị trước đây, đồng thời ngăn chặn các nguy cơ rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích nguồn dữ liệu cá nhân của công dân.
0: Mưa gió mùa kéo dài tiếp tục gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đông bắc của Ấn Độ, làm tê liệt giao thông, cô lập nhiều khu dân cư và ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người. Trong bối cảnh Cục Khí tượng Ấn Độ cảnh báo mưa lớn còn kéo dài nhiều ngày tới, chính phủ nước này
2: theo Cục Khí tượng Ấn Độ, trong 5 ngày tới, khu vực Đông Bắc cùng vùng Tây Bengal và Sikkim thuộc dãy Himalaya sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn đến rất lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Tại bang Arunachal Pradesh, mưa lớn những ngày qua đã ảnh hưởng ít nhất 12 huyện. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch đã bị lũ quét cuốn trôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng, trong khi 8 tuyến đường tại huyện East Siang bị chia cắt, khiến nhiều ngôi làng bị cô lập. Không quân Ấn Độ đã phải điều trực thăng tham gia cứu hộ người dân tại đây. Chính quyền bang đã mở các trại cứu trợ, trung tâm điều hành khẩn cấp và triển khai lực lượng khắc phục hậu quả cho học sinh nghỉ học sau khi cơ quan khí tượng ban hành cảnh báo đỏ. Tại bang Assam, gần 45.000 người tại 6 huyện đã chịu ảnh hưởng của lũ, trong đó có huyện Dimas chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo cơ quan quản lý thảm họa bang Assam, lũ lụt đã làm ngập 257 ngôi làng và gây thiệt hại hơn 4.200 hecta cây trồng và ảnh hưởng đến hơn 76.000 gia súc gia cầm. Không chỉ Đông Bắc, thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng tới nhiều khu vực khác của Ấn Độ. Tại bang Himachal Pradesh, lũ quét đã buộc nhà chức trách phải đóng cửa nhiều tuyến cao tốc, cô lập khoảng 10 ngôi làng tại đây. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết, hoạt động của gió mùa Tây Nam đang tiếp tục mạnh lên trên nhiều khu vực của Ấn Độ, khiến nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở vẫn ở mức cao trong những ngày tới. Cơ quan này khuyến cáo người dân theo dõi các cảnh báo thời tiết và hạn chế di chuyển đến những vùng dễ xảy ra lũ quét và sạt lở.
0: Nước Mỹ đang chính thức bước vào tuần lễ cao điểm hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập, mùng 4 tháng 7 năm 1776, mùng 4 tháng 7 năm 2026, với hàng loạt hoạt động quy mô lớn diễn ra trên khắp cả nước. Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, thông tin.
3: Tâm điểm của các hoạt động là ở thủ đô Washington DC, nơi lễ hội hội chợ các bang của nước Mỹ đang diễn ra tại khu vực National Mall và kéo dài tới ngày 10 tháng 7. Lễ hội quy tụ đại diện của 50 bang và 6 vùng lãnh thổ của Mỹ, với các gian trưng bày văn hóa, ẩm thực, lịch sử cùng các chương trình biểu diễn của các ban nhạc quân đội, triển lãm, khu vui chơi và các hoạt động dành cho gia đình. Điểm nhấn của lễ hội là vòng đu quay cao hơn 33 mét, bao truyền cổ được phục dựng của Viện Smithsonian và màn trình diễn biểu tượng 250 trên đài tưởng niệm Boston vào mỗi buổi tối. Nhân dịp này, nhiều bạn trẻ cho biết đây là dịp để trải nghiệm, qua đó hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành của nước Mỹ.
4: Lịch sử rất quan trọng đối với nước Mỹ. Đó là nền tảng tạo nên quốc gia này. Chúng tôi là một quốc gia và tất cả đều có mặt ở đây để cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ, dù mỗi người có thể có quan điểm chính trị khác nhau vì cùng một lý do.
0: Trong khi đó, Pháp sẽ thực hiện một chương trình trình diễn ánh sáng đặc biệt trên tượng nữ thần tự do nhằm chào mừng kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7, qua đó tôn vinh mối quan hệ hữu nghị kéo dài hơn hai thế kỷ giữa hai quốc gia. Theo lãnh sự quán Pháp tại New York, toàn bộ màn trình diễn sẽ được ghi hình trước và phát sóng trên kênh truyền hình ABC, mở đầu chuỗi 25 giờ chương trình đặc biệt nhân dịp Quốc khánh Mỹ. Tượng nữ thần tự do, biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ, là món quà mà nhân dân Pháp trao tặng cho Mỹ vào năm 1886 nhằm kỷ niệm tình hữu nghị giữa hai quốc gia và những giá trị chung về tự do, dân chủ. Quý vị và các bạn vừa nghe bài

0: Bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, ngày 1 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông sản Việt chủ động bước vào thị trường mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Lào sắp xếp lại đơn vị hành chính, kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản trị. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nhìn lại một tháng kinh doanh đại trà xăng sinh học E10, khởi đầu thuận lợi, mở ra dư địa cho chuyển dịch năng lượng xanh. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, luật an ninh mạng năm 2025 nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 23 địa phương biên giới sau một năm sáp nhập tỉnh thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng lá chắn phòng ngừa ma túy từ cơ sở. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, Việt Nam hướng tới net zero 2025, điện mặt trời mái nhà và lời giải cho bài toán chuyển đổi xanh. 11 giờ 35 kết nối năm tư, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lực lượng biên phòng đồng hành cùng ngư dân chung tay gỡ thẻ vàng IUU. 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, khói mù xuyên biên giới bao trùm Đông Nam Á, đe dọa cuộc sống người dân. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 17 giờ cuộc sống 365. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Vàng Thị Dế với hành trình mang vải lanh của người Mông ra thế giới, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc, gặp gỡ nghệ sĩ Nguyệt Cầm, Hồng Phương và các nghệ sĩ trong ban nhạc Flamenco Cảm Xúc.

0: nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 5 năm duy trì lập trường cứng rắn, từ chối công nhận tính chính danh của Taliban, mới đây Liên minh châu Âu EU lần đầu tiếp đón phái đoàn Taliban tại Bruxelles, Bỉ để đàm phán về việc hồi hương người di cư. Động thái mới nhất của EU không chỉ là cuộc tiếp xúc đơn thuần mà còn phản ánh bước thay đổi chiến lược ngoại giao mạnh mẽ trước những áp lực nội bộ về vấn đề di cư và cạnh tranh địa chính trị từ các cường quốc đang tăng tốc quan hệ với Taliban. Nhưng liệu EU đang thức thời hay có phần vội vã khi bị cho là đang đánh đổi các giá trị truyền thống lâu nay?
1: Mới đây, các quan chức chính quyền Taliban đã có cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu tại Bruxelles, Bỉ về vấn đề hồi hương những người xin tị nạn không thành công về Afghanistan. Đây là tiếp xúc đầu tiên giữa quan chức Taliban và đại diện EU tại Bruxelles kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền tại Afghanistan hồi năm 2021. Việc Liên minh châu Âu mời phái đoàn Taliban gồm 5 quan chức do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Abdul Qatar Balkhi dẫn đầu đến Bruxelles được đánh giá là một tính toán chiến lược. Động lực lớn nhất thúc đẩy EU chuyển hướng mạnh mẽ được cho là sự thất bại của chính sách di cư hiện tại. Theo số liệu mới đây, trong giai đoạn 2013-2024, khoảng 1 triệu người Afghanistan đã nộp đơn xin tị nạn tại EU. Dù hơn 14.000 người nhận được yêu cầu trục xuất, nhưng thực tế chỉ có khoảng 340 người, nghĩa là khoảng 2% hồi hương. Thực tế này khiến cho vấn đề người tị nạn trở thành mắt xích rất yếu của chính trường châu Âu, gây phân hóa xã hội sâu sắc tại hơn 20 quốc gia thành viên. Đơn cử như Thụy Điển đang chịu áp lực với khoảng 200 tội phạm nguy hiểm được xác nhận là người Afghanistan không thể trục xuất vì chính quyền Kabul không tiếp nhận. Nhìn lại 10 tháng năm ngoái, 20 quốc gia thành viên EU đã cùng ký một lá thư chung yêu cầu cách tiếp cận cứng rắn và trực

0: tiếp hơn với Afghanistan trong vấn đề này. Vì thế, cuộc gặp tại Bruxelles được đánh giá là bước tiếp theo cho yêu cầu cấp bách này. Nhưng mặt khác, bước đi của EU lại đang vấp phải sự chỉ trích từ một số tổ chức nhân quyền cho rằng điều này có nguy cơ làm suy yếu cam kết của khối về nhân quyền. Ông Ludovic Loos, người phát ngôn của Tổ chức Ân xá Quốc tế, bình luận.
1: Chúng ta thực sự đang ở trong tình cảnh giống như việc đi ngược lại những giá trị mà EU vốn tuyên bố ủng hộ, đó là bảo vệ luật pháp quốc tế và nhân quyền. Trong khi đó, với cuộc gặp này, họ lại đang thỏa hiệp với một chế độ cầm quyền đang hàng ngày hủy hoại các quyền tự do của phụ nữ và trẻ em gái.
0: Để xoa dịu những chỉ trích này, EU đã khéo léo gọi đây là cuộc họp cấp kỹ thuật. Trong khi đó, Bỉ, địa điểm diễn ra cuộc gặp, chỉ cấp thị thực hạn chế cho phái đoàn Taliban trong vòng 24 giờ, không cho phép di chuyển trong khu vực Schengen và cuộc họp diễn ra bên ngoài các tòa nhà chính thức của Ủy ban châu Âu. Thế nhưng thực tế, một số nguồn tin tiết lộ, nội dung thảo luận lại không chỉ mang tính kỹ thuật đơn thuần khi đề cập nhiều vấn đề, từ việc khôi phục dịch vụ lãnh sự, thiết lập sự hiện diện cơ quan lãnh sự của Afghanistan tại EU cho đến các biện pháp xây dựng lòng tin. Điều này cho thấy EU đang áp dụng chính sách can dự thực tế, một thuật ngữ ngoại giao cho phép khối này có thể làm việc với chính quyền trên thực tế của Afghanistan mà không phải công nhận tính chính danh, trong trường hợp này là lực lượng Taliban. Đây được đánh giá là bước đi thực tế nhằm giải quyết những bài toán trước mắt hơn là duy trì những tuyên bố và quy tắc cứng rắn.
2: Thưa quý vị, nhìn lại mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu EU và Taliban đã trải qua những giai đoạn biến động sâu sắc, phản ánh sự thay đổi từ đối đầu trực diện sang tiếp cận ngoại giao thực dụng dựa trên các lợi ích an ninh và di cư cấp bách. Phần tiếp theo, chúng tôi điểm lại một số dấu mốc như vậy.
0: Giai đoạn 2001-2021, trong suốt 20 năm, Liên minh châu Âu-EU duy trì sự ủng hộ cho chính phủ Afghanistan do Mỹ và Liên quân NATO hậu thuẫn. Trong giai đoạn này, quan hệ giữa EU và Taliban hoàn toàn là sự đối đầu quân sự và chính trị. EU tập trung nguồn lực vào việc xây dựng thể chế, thúc đẩy các giá trị nhân quyền và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào lực lượng Taliban, khi đó đang là phe nổi dậy.
2: Tháng 8 năm 2021, sự kiện Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ song phương. EU lập tức đình chỉ mọi hoạt động hỗ trợ phát triển, đóng cửa đại sứ quán tại Kabul và khẳng định không công nhận tính chính danh của chính quyền Taliban. Bruxelles đặt ra các điều kiện tiên quyết cho mọi sự can dự, nhấn mạnh việc bảo đảm quyền của phụ nữ, trẻ em gái và cam kết chống khủng bố.
0: Giai đoạn 2021-2025, bất chấp việc không công nhận ngoại giao, EU vẫn duy trì mô hình can dự thực tế nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Afghanistan và thảo luận các vấn đề an ninh tối thiểu. Tuy nhiên, quan hệ đôi bên luôn trong tình trạng căng thẳng do các báo cáo về vi phạm nhân quyền và việc Taliban gia tăng các hạn chế khắc nghiệt đối với giáo dục và tự do của phụ nữ.
2: Tháng 1 năm 2026, trước áp lực từ cuộc khủng hoảng di cư và nhu cầu trục xuất các đối tượng tội phạm nguy hiểm, Ủy ban châu Âu EC đã cử phái đoàn đến Kabul để khởi động các cuộc thảo luận kỹ thuật. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho một cách tiếp cận mới, ưu tiên các kết quả thực tiễn thay vì các tuyên bố chính trị cứng nhắc.
0: Ngày 23 tháng 6 năm 2026 ghi dấu mốc lần đầu tiên một phái đoàn Taliban dẫn đầu bởi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Abdul Qatar Baqi được mời đến Bruxelles. Cuộc đàm phán tập trung vào quy trình hồi hương có nhân phẩm, khôi phục dịch vụ lãnh sự và xây dựng lòng tin. Ông Marcus Lammert, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, khẳng định.
1: Hội đồng châu đã giao nhiệm vụ duy trì sự hợp tác với chính quyền trên thực tế tại Afghanistan hiện nay. Vì vậy, đây là những tiếp xúc ở cấp độ kỹ thuật và hoàn toàn không đồng nghĩa với sự công nhận ngoại giao.
0: Sự kiện này được đánh giá phản ánh sự thức thời của EU khi chấp nhận mở một kênh đối thoại nhằm giải quyết yêu cầu từ 20 quốc gia thành viên về việc đẩy mạnh trục xuất người di cư không đủ điều kiện cư trú, bất chấp những rủi ro về uy tín và giá trị nhân quyền cốt lõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mới, bước chuyển đột phá mới nhất của Liên minh châu Âu-EU một mặt mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng mặt khác cũng đặt cả khối trước những thách thức không nhỏ. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.
3: Đối với Taliban, chuyến thăm Bruxelles lần này được đánh giá là một thắng lợi lịch sử. Việc được mời đến trung tâm chính trị của châu Âu, dù với danh nghĩa gì, cũng là một bước tiến đáng kể trên con đường hướng tới sự công nhận ngoại giao chính thức của Taliban. Nhóm này hiểu rõ rằng EU đang cần sự hợp tác này để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Tất nhiên đổi lại, Taliban sẽ dùng đây làm con bài mặc cả để yêu cầu khôi phục các dịch vụ lãnh sự, tìm kiếm nguồn hỗ trợ nhân đạo,

0: cũng như giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế đang bóp nghẹt Afghanistan. Nhưng ngược lại, EU đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền và chính các nghị sĩ châu Âu khi tiếp đón một chế độ bị cáo buộc là thiết lập hệ thống xã hội phân biệt giới như cấm trẻ em gái đi học, loại bỏ phụ nữ khỏi đời sống cộng đồng. Chưa kể, rủi ro lớn nhất chính là sự an toàn của những người bị trục xuất. Nhiều báo cáo cho thấy người hồi hương về Afghanistan có nguy cơ bị bắt giữ, tra tấn và ngược đãi. Việc trục xuất thanh niên về một quốc gia đang khủng hoảng lương thực trầm trọng có thể vô tình đẩy họ vào vòng xoáy của các mạng lưới cực đoan. Nhưng tất nhiên, EU không thể đứng ngoài cuộc khi các nước lớn khác như Trung Quốc, Nga hay Ấn Độ đang tích cực tăng cường ảnh hưởng và lôi kéo Taliban vào quỹ đạo chiến lược. Nếu tiếp tục duy trì chính sách cô lập tuyệt đối, EU sẽ chậm chân và tụt hậu trong việc gây dựng cầu nối quan hệ tại khu vực Trung Á chiến lược này. Vì vậy, theo giới quan sát, triển vọng quan hệ EU-Taliban trong tương lai gần sẽ là một quá trình mặc cả, đàm phán có chọn lọc. Ở đó, EU được cho sẽ không sớm công nhận chính thức Taliban, chừng nào các lằn ranh đỏ về quyền của phụ nữ chưa được cải thiện. Theo giới quan sát, việc EU chủ động mở cửa với Taliban lần đầu tiên sau 5 năm là một canh bạc đầy rủi ro, nhưng cũng là bước đi không thể trì hoãn trong bối cảnh hiện nay. Đây là minh chứng cho thấy EU đang cố gắng cân bằng giữa việc bảo vệ các giá trị nhân quyền mà khối này luôn theo đuổi và việc giải quyết các cuộc khủng hoảng thực tế đang đe dọa sự ổn định của khối. Dù bị chỉ trích, nhưng bước đi mới nhất này có thể là khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ giữa EU và Taliban. Cũng bởi, một khi những lợi ích an ninh cục bộ như kiểm soát di cư và tội phạm trở nên cấp bách, chủ nghĩa thực dụng sẽ dần thay thế chủ nghĩa lý tưởng. Và tất nhiên, cái giá phải trả cho sự bình thường hóa này sẽ vẫn là một câu hỏi lớn cần thời gian trả lời.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đến nay, các địa phương trên cả nước đã khẩn trương triển khai nghị quyết đại hội với quyết tâm chính trị cao. Từ miền núi đến đồng bằng, từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, mỗi địa phương đều chủ động cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết thành những chương trình hành động sát với điều kiện thực tiễn. Điểm nổi bật là việc lựa chọn các khâu đột phá phù hợp với tiềm năng thế mạnh và yêu cầu phát triển của từng địa bàn. Tại tỉnh Điện Biên, từ những phường trung tâm đến xã nông thôn mới, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 14 đang tạo nên những chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm vận hành đã mang lại hiệu quả thiết thực, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Điện Biên đã tinh gọn hơn, gần dân, sát dân hơn. Các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, đầu tư công, giáo dục, y tế hay giải quyết những thủ tục hành chính đều được triển khai ngay tại cơ sở. Với phương châm, trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương xứng đến đó. Tỉnh Điện Biên tập trung cho việc bố trí, sắp xếp, biệt phái cán bộ đã góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương khắc phục những tiêu chí đạt điểm thấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, tỉnh Điện Biên còn xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, đảm bảo nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, năm 2026 này được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi toàn tỉnh chuyển mạnh sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 10% trở lên. Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết của tỉnh bằng kế hoạch, nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm cụ thể, tổ chức thực hiện theo tinh thần 6 rõ, 1 xuyên suốt, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ kết quả, một việc, một đầu mối xuyên suốt. Tại hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh ủy tổ chức mới đây, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo các nội dung đạt hiệu quả thực chất.
5: Mỗi cán bộ đảng viên và nhất là người đứng đầu các đơn vị phải nắm vững những cái điều cốt lõi nhất, những cái điểm quan trọng nhất.

là những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, trong cái chương trình hành động và trong cái quyết tâm chính trị của tỉnh, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện, tránh xa vào cái chủ nghĩa kinh nghiệm, tránh là chỉ làm những cái việc liên quan đến cái lợi thế và những cái mình có. Mà bây giờ

0: Đặc biệt, phương thức điều hành của thành phố ngày càng thể hiện rõ tính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất trên thế giới vào năm 2050 bằng bước đi đột phá, đưa hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị công. Sứ mệnh không chỉ dừng lại là đầu tàu kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đây là tinh thần mọi chính sách đều hướng đến người dân, đồng thời là công cụ kiểm chứng hiệu quả thực tế của chính sách trong bối cảnh thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Thành phố thì đang xây dựng một cái đề án rất lớn về thành phố đáng sống, phấn đấu là trong top 100 thành phố đáng sống thì chúng ta ở cấp phường, cấp xã cũng sẽ có một cái bộ chỉ số hạnh phúc phản ánh coi như là người dân lên. Như vậy rõ ràng các chính sách hội tụ lại người dân không phải chỉ là khẩu hiệu mà vấn đề rất cụ thể, phải cảm nhận của bà con, và cảm nhận này được đo lường, được lắng nghe và sẽ được cải thiện để giúp cho cái câu chuyện chính sách càng ngày càng gần dân hơn.
0: Có thể thấy, các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đang được cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Quá trình triển khai nghị quyết luôn gắn với việc lắng nghe ý kiến từ cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường nhằm đảm bảo các chủ trương đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Những cách làm sáng tạo, linh hoạt đang góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Từ thực tiễn sinh động của cơ sở cho thấy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm đang được lan tỏa mạnh mẽ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các địa phương hiện thực hóa mục tiêu mà nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên rất vui được gặp lại quý vị thính giả thân thiết của chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, thế hệ trẻ ngày nay đang ngày càng quan tâm và thể hiện sự yêu thích đối với nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là khi chúng được kết hợp với các yếu tố hiện đại. Họ không chỉ gìn giữ truyền thống mà còn sáng tạo và đổi mới, mang đến những bản phối âm nhạc độc đáo và hấp dẫn, góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng.
5: Vâng, đúng vậy ạ. Các nghệ sĩ trẻ ngày nay thì đang có xu hướng thể hiện các bài hát, kể cả âm nhạc hiện đại bằng các nhạc cụ dân tộc kết hợp với yếu tố hiện đại để tạo nên những bản phối mới lạ và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều người ạ.
6: Vâng, và sự kết hợp này không chỉ giúp bảo tồn và phát huy giá trị của nhạc cụ dân tộc mà còn mang đến làn gió mới cho âm nhạc, làm cho âm nhạc truyền thống trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Nhiều bạn trẻ đã sử dụng các nhạc cụ như đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt, v.v. để biểu diễn những giai điệu của các ca khúc quen thuộc, tạo nên những bản cover độc đáo và ấn tượng.
5: Và chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số bản nhạc được thổi luồng gió mới bằng cách phối khí và thể hiện với một tinh thần của thế hệ nghệ sĩ trẻ đam mê nhạc cụ truyền thống của dân tộc.

0: Chúng ta vừa nghe bài Dòng máu Lạc Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang, phối khí nhạc sĩ Minh Dương, do các nghệ sĩ của nhóm Âm Sắc Việt thể hiện.
1: Và sau đây là bài Nàng Thơ Xứ Huế, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, do bạn trẻ Quỳnh Hân, nhà thiếu nhi nhà bè TP.HCM thể hiện bằng tiếng đàn thập lục, hay còn gọi là đàn tranh.

0: Vừa rồi là giai điệu của bài Nàng Thơ Xứ Huế, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với tiếng đàn tranh của bạn trẻ Quỳnh Hân, nhà thiếu nhi nhà bè thành phố Hồ Chí Minh thể hiện.
1: Tiếp theo chương trình là bản hòa tấu bài Giai điệu Việt Nam mình với sự trình diễn của gần 100 học sinh sinh viên tổ chức giáo dục FPT. Tiết mục được chuyển soạn bởi thầy Nguyễn Văn Vui, giảng viên bộ môn âm nhạc truyền thống trường Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh.

0: Vâng, khi nghe những tiết mục này thì chúng ta có thể cảm nhận được sự nỗ lực làm mới hình ảnh của nhạc cụ dân tộc, đem âm thanh của ngũ cung đi vào âm nhạc hiện đại, khiến âm nhạc dân tộc tiếp cận nhiều hơn với giới trẻ.
1: À, vâng, đúng như vậy ạ, bởi với một tinh thần trẻ trung trong cách lựa chọn tác phẩm mà các bạn trẻ thể hiện là những ca khúc được rất nhiều người yêu mến thì đã góp phần thu hút được thế hệ trẻ quan tâm đến những cây nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
0: Đúng như vậy, và thời gian qua thì MV Bắc Linh, một ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ Hòa Biên Di, có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, đã trở thành hiện tượng trong làng âm nhạc Việt Nam khi thu về hàng trăm triệu lượt xem.
1: Vâng, sự thành công này thì là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, và đặc biệt đó là việc tôn trọng trọn vẹn những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam đấy ạ.
0: Vâng, và các bạn trẻ cũng không bỏ lỡ cơ hội thể hiện giai điệu bắt tai của Bắc Linh bằng những cây nhạc cụ truyền thống. Và bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức Bắc Linh với tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ trẻ Thùy Chi.

0: Tiếp sau đây chúng ta cùng thưởng thức một trong những ca khúc ra đời từ năm 1967 và đến nay thì vẫn được nhiều người yêu thích, đó là bài Tiếng đàn ta lư của nhạc sĩ Huy Thục.
1: Vâng, những giai điệu quen thuộc đó đã được các thành viên của nhóm Thanh Âm Xanh chuyển soạn, phối khí để trở thành tác phẩm khí nhạc qua âm thanh của các nhạc cụ làm từ tre, nứa, cùng với tiếng sáo bay bổng và tiếng đàn tơ rưng mang lại không gian núi rừng khe xanh sống động. Mời quý thính giả cùng thưởng thức Tiếng đàn ta lư do nhóm Thanh Âm Xanh thể hiện.

0: Vừa rồi là tiết mục tiếng đàn ta lư, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục do các thành viên của nhóm Thanh Âm Xanh trình bày. Thưa quý vị, dưới cách tiếp cận của một thế hệ trẻ đầy tâm huyết, âm nhạc truyền thống không chỉ sống lại với đầy đủ tinh hoa vốn có mà còn mang hơi thở đương đại, hấp dẫn những khán giả trẻ.
1: Đây là một tín hiệu vui bởi giới trẻ đã thực sự ý thức được sứ mệnh trong việc tiếp tục bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống. Mong rằng thời gian tới sẽ còn nhiều hơn nữa các câu lạc bộ, hội nhóm và các bạn trẻ cùng nhau hòa chung niềm đam mê để tình yêu âm nhạc truyền thống được lan tỏa.
0: Và kết thúc chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ thưởng thức giai điệu quen thuộc của bài Một Vòng Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức do nhóm nhạc dân tộc Sài Gòn Ơi Ben trình bày.
1: Tiếp mục này cũng sẽ kết thúc chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi hôm nay. Các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Thanh Nga xin chào các thính giả của Nhật ký Điện ảnh. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Tháng 7 gõ cửa rồi, nhìn lại nửa năm vừa qua hẳn là quý vị đã tất bật với rất nhiều dự định đúng không nào ạ? Vậy thì nhân lúc những ngày hè vẫn còn đang ở lại, tại sao chúng ta không tạm gác những bộn bề để nạp lại năng lượng cho tâm hồn mình nhỉ? Chẳng cần phải đi đâu xa hay chuẩn bị quá cầu kỳ đâu. Chỉ cần mang theo một tinh thần tự do và các bạn có thể bắt đầu một kỳ nghỉ thật khác biệt rồi ạ. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu thì hãy để Nhật ký Điện ảnh gợi ý cho chúng ta vài điểm đến nhé. Đặc biệt là những giai điệu trong phim sẽ như người dẫn đường cùng Thanh Nga đưa các bạn đến với những trải nghiệm mới mẻ. Quý vị thính giả thân mến, điểm đến đầu tiên mà Thanh Nga muốn gợi ý là những căn nhà địa phương, nơi chúng ta có thể sống chậm lại và hòa nhịp vào nhịp sống của người dân bản xứ. Khung cảnh làm Thanh Nga nhớ tới bộ phim Sun Valley Serenade được sản xuất năm 1941. Có lẽ điều khiến bộ phim vẫn giữ được sức hút đến tận ngày nay là do cảm giác được tách mình khỏi guồng quay công việc để thả lỏng giữa những âm thanh đầy phấn khích. Và ngay bây giờ Thanh Nga mời các bạn cùng tận hưởng không gian ấy qua hai ca khúc I Know Why và It Happened in Sun Valley. Cả hai ca khúc như một lời mời gọi cho kỳ nghỉ tự do của chúng ta hôm nay. Đây đều là tác phẩm tiêu biểu của dòng nhạc swing với phần âm nhạc đặc sắc của Mark Gordon và Harry Warren với phần trình bày của dàn nhạc Glenn Miller Orchestra. Xin mời phần âm nhạc.

Thưa quý vị, vừa rồi là I Know Why và It Happened in Sun Valley. Sau những phút giây thư giãn thả mình tại khu nghỉ dưỡng, hành trình tự do của chúng ta sẽ tiếp nối bằng một nhịp điệu mới phấn khích hơn nhiều. Tiếp sau đây mà các bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình như đang nhún nhảy theo âm thanh rộn ràng của ca khúc Chattanooga Choo Choo, cũng thuộc dòng nhạc swing như hai ca khúc trước. Chattanooga Choo Choo qua phần thể hiện của Tech Bennett và The Modernettes cùng Paula Kelly như biểu tượng của sự dịch chuyển và niềm vui bất tận trên mỗi cung đường.

quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Chattanooga Choo Choo thuộc bộ phim Sun Valley Serenade. Quý vị thân mến, nếu chặng dừng chân vừa rồi cho ta tìm về chốn bình yên, thì bây giờ Thanh Nga mời các bạn đổi gió với nhịp sống hối hả như trong bộ phim On the Town sản xuất năm 1980.

0: 1949, chuyện phim xoay quanh 24 giờ tự do của ba chàng thủy thủ trước khi phải quay lại làm nhiệm vụ. Thay vì tìm một nơi nghỉ ngơi, họ chọn cách hòa nhịp vào nhịp sống đô thị. Bởi với họ, nghỉ ngơi không phải là để ngồi yên, mà là sống vui vẻ từng khoảnh khắc.
1: Để cảm nhận rõ nét tinh thần ấy, thì ngay mà các bạn cùng thưởng thức hai ca khúc New York, New York và Come Up To My Place. Đây là những sáng tác của bộ ba Leonard Bernstein, Outdoor Green and Betty Comden qua tiếng hát của John Kelly, Frank Sinatra, Julia Mancin và Betty Garrett, Vara Ellen và Carol Richards.

0: Let's go to Cleopatra's Needle.
1: Let's go to my place.
0: Let's see Wanamaker's store.
1: Let's go to my place.
0: Let's go to Lindy's, go to Luch House.
1: Go to my place.
0: Let's see Radio City and Herald Square.
1: Let's go to my place.
0: Go to Rubens.
1: Go to my place.
0: Go to Macy's.
1: Go to my place.
0: Go to Roxy's.
1: Go to my place.
0: Cloisters. Gimbel's.
1: My place.
0: Flatiron.
1: My place.
0: Building.
1: My place.
0: Hippodrome.
1: My place.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là tinh thần rộn ràng của New York, New York và những nét chấm phá hài hước trong Come Up To My Place. Quý khán giả thân mến, với Thanh Nga, kỳ nghỉ tự do là khi chúng ta sẵn sàng bước chân ra phố để trải nghiệm các tình huống thực tế thú vị. Chính những sự kiện bất ngờ đôi khi lại mang tới chút giờ khóc giờ cười, lại làm nên câu chuyện rất riêng cho chuyến đi của mỗi người, giống như hành trình đầy ngẫu hứng của ba chàng thủy thủ trong phim. Tiếp nối tinh thần đón nhận mọi ngẫu hứng ấy, mời các bạn cùng đến với hai ca khúc Prehistoric Man và You Are Our Fun.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là hai ca khúc Prehistoric Man và You Are All Fool. Liệu các thính giả có đồng ý với Thanh Nga rằng là điều thích nhất trong mỗi chuyến đi không phải là ta đã đi được những đâu, mà là cảm giác nhẹ nhõm khi ta có thể cất hết công việc ở nhà. Ba chàng thủy thủ trong phim cũng mang tâm thế ấy. Vì quỹ thời gian nghỉ phép ít ỏi, họ sẵn sàng lao ra phố để tận hưởng cuộc sống một cách cuồng nhiệt. Đó là một cách giúp chúng ta tận hưởng kỳ nghỉ tự do đúng nghĩa. Và để tiếp tục hành trình rộn ràng này, mời các bạn cùng đến với ca khúc chủ đề On The Town và bài hát Swing. Xin mời phần âm nhạc.
1: We're going on the town, New York, we're riding on a rocket.

0: especially me. I'm Mr. Chow.
1: And that's not

0: Swing, swing, green, no, red, no. Beat Tarzan, oh, no, no, no. That old man Mose, he kicked that bucket down in the well. Well, well, well, my favorite dish, fish.
1: Swing hat!
0: Thank you.
1: You're welcome. Swing, swing, swing, swing.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe hai ca khúc thuộc bộ phim On The Town có tên gọi On The Town và Swing. Các bạn thân mến, kỳ nghỉ còn là lúc chúng ta tận hưởng niềm vui cùng những người thân quen. Chính sự hiện diện của họ đã biến những ngày nghỉ bình thường trở nên ấm áp và trọn vẹn hơn. Với Thanh Nga, kỳ nghỉ sẽ càng trọn vẹn hơn khi đi cùng những người mình yêu quý. Tiếp thêm năng lượng cho chặng dừng chân thứ ba này, Thanh Nga mời các bạn cùng đến với những giai điệu vui nhộn trong bộ phim Holiday Inn được sản xuất năm 1942 cùng ca khúc Happy Holiday và Easter Parade. Đây là hai sáng tác của Irving Berlin qua giọng hát của Bing Crosby và Fred Astaire.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Happy Holiday và Easter Parade. Tuy nhiên, trong Holiday Inn, mối quan hệ giữa những người đồng hành không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Và thực tế, chuyến đi của chúng ta cũng chẳng tránh khỏi mâu thuẫn vì ăn uống, chỗ ở hay lịch trình, đúng không nào? Nhưng chính vì những chuyện không đâu như vậy lại khiến kỳ nghỉ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Chúng ta cùng cảm nhận rõ hơn sự gắn kết này qua hai ca khúc trong phim là Be Careful Is My Heart và Abraham nhé.
1: Be careful, it's my heart. It's not my watch,

Thưa quý vị, vừa rồi là hai ca khúc Be Careful Is My Hurt và Abraham. Quý vị thân mến, có khi nào các bạn thấy đôi khi mình quá bận rộn với việc lưu giữ hình ảnh cho kỳ nghỉ mà quên mất việc sống trọn vẹn với hiện tại? Chúng ta cứ mải mê tìm những chỗ thật đẹp để check in, rồi lại loay hoay chọn góc chụp, chỉnh màu sao cho thật lung linh.

Linh đến mức quên mất rằng việc tận hưởng trọn vẹn những gì đang diễn ra của kỳ nghỉ là đáng quý hơn cả. Còn trong Holiday Inn, các nhân vật không gồng mình để có một kỳ nghỉ hào nhoáng. Họ cứ thoải mái và vui vẻ hát ca theo một cách riêng của mình. Và quý vị ạ, kỳ nghỉ tự do là khi bạn được là chính mình thay vì chạy theo bất kỳ chuẩn mực hoàn hảo nào khác. Để hoàn thành chương trình đầy cảm hứng này, Thanh Nga mời các bạn cùng đến với những giai điệu của hai ca khúc White Christmas và Song of Freedom. Hai ca khúc này cũng thay cho lời chào tạm biệt mà Thanh Nga muốn gửi đến quý vị và các bạn. Hy vọng các bạn sẽ sớm sắp xếp được một kỳ nghỉ tự do của riêng mình trước khi mùa hè kết thúc. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả. Để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Một đôi quang gánh con cả đời, lời của soạn giả Kim Ngọc Anh do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.

0: yếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
0: Ở mục đạo hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng lắng nghe bài Ân sâu nghĩa nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Và đã có rất nhiều các vị thính giả gọi điện về qua số máy 084 516 0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe một trong số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
3: Tôi là Phạm Văn Nghị, 90 tuổi, ở xã Sơn Lũng, tỉnh Phú Thọ. Là người thường xuyên nghe buổi phát thanh Ơn Nghĩa Sinh Thành. Buổi phát thanh trước, tôi được nghe biên tập viên Đình Quyền nói về ơn sâu nghĩa nặng, đạo hiếu trong khúc dân ca. Hôm nay tôi cùng mọi người suy ngẫm câu thơ: tu đâu chi bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Quả thật, trên cõi đời này không có tình thương nào mà bằng tình thương của cha mẹ dành tặng cho con. Tất cả những khổ cực, gian lao vất vả, mẹ đều song pha đón nhận, miễn sao con được sống và lớn lên trong bình an và hạnh phúc. Con thơ nào có biết đâu, con là linh hồn, là một phần thân thể của mẹ. Vì thế, con đau khổ là mẹ xót xa khổ đau, nuôi con buôn tảo bán tần. Mong sao con lớn nên thân với đời, những khi trái nắng trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, dẫu cho thân xác héo mòn. Ôi, công ơn mẹ thật là vô tận. Từng giọt máu, từng hơi thở và nhịp đập tim của con đều từ mẹ trao truyền. Tất cả những hình ảnh đó, thử hỏi những người con đối với mẹ phải như thế nào? Đấy, trả lời được những thứ ấy chính là chúng ta phải tu nhà. Cha mẹ dạy ta điều hơn lẽ phải, kính trên nhường dưới, ăn nói lễ phép, anh em như thể chân tay, như gốc với rễ, như cây với cành. Cùng là cha mẹ dưỡng sinh, các con đoàn kết chớ kình nịch nhau, ăn ở biết trước biết sau, biết phải biết trái là câu chân tình. Một câu nhịn, chín câu lành, chớ đừng vỗ ngực cho mình là hơn. Ôi, bút mực nào, ngôn từ nào diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ. Dẫu lá khắp muôn rừng nhiều bao nhiêu thì cũng không sánh bằng công ơn cha mẹ. Bầu trời ẩn hiện muôn vì sao, dẫu khó đếm, nhưng công ơn và tình mẹ lại càng khó đếm gấp vạn lần. Ôi, kho tàng hạnh phúc yêu thương nhất chính là mẹ. Những lúc con cô đơn thất vọng thì mẹ chính là tàn cây che mát để cho con trở về nương tựa. Tình mẹ mênh mông như biển cả, êm đềm như dòng suối chảy dài vô tận. Đấy, làm được những công việc phụng dưỡng cha mẹ, nâng niu những lúc ốm đau, đồng quà tấm bánh, nâng cốc sữa bát cháo. Đấy, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đúng như biên tập viên Bình Quyền nói, ơn sâu nghĩa nặng, đạo lý trong khúc dân ca là thế.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ sau khi nghe bài Ân sâu nghĩa nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Thính giả Phạm Văn Nghị chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát bằng những lời phân tích về công ơn của mẹ, của cha dành cho những người con.
0: Và thính giả Phạm Văn Nghị còn đưa ra những lời nhắn gửi cho những người con hiếu thảo là phải biết phụng dưỡng cha mẹ trong lúc ốm đau thì mới thực sự là giữ đạo lý về hiếu nghĩa ở đời này.
1: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của thính giả Phạm Văn Nghị sau khi nghe bài Ân sâu nghĩa nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày trong mục Đạo hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Vâng ạ, Quý vị thính giả thân mến, trong mỗi chúng ta thì hành trình lớn lên không chỉ là hành trình trưởng thành mà còn là hành trình học cách làm người, học cách sống, sống sao cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài cải lương mang đậm giá trị đạo hiếu, nơi mà những lời ca không chỉ nhắc nhớ về công cha nghĩa mẹ mà còn như những lời dặn dò sâu sắc dành cho mỗi người con. Đó là bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể cho Đình Quyền cũng như là các vị thính giả được lắng nghe không ạ?
1: Thực ra ngay từ tên của bài ca cải lương là Công cha nghĩa mẹ biển trời đã tạo cho Thúy Thúy một cảm giác rất xúc động khi mà tên bài hát đã nói về sự lớn lao của cha mẹ đối với con cái. Và khi nghe bài ca này thì thật sự cái câu hát mà làm cho Thúy Thúy ấn tượng đấy là câu có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự đây là một hình ảnh nó rất là đẹp, tại vì nó gợi lên cái sự che chở âm thầm của cha mẹ dành cho con. Có những đêm bóng hình che chắn bình yên, thật sự là để có được sự bình yên trong mỗi gia đình thì cha mẹ luôn là một điều mà những người con sẽ được hưởng cái điều bình yên đấy, khi mà có những người cha, người mẹ che chắn cho mình những bão giông, và những bão giông đó luôn luôn phải đứng ngoài cánh cửa của những ngôi nhà hạnh phúc.
2: Còn đối với anh, sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời thì lại cảm thấy rằng với những cái câu hát mà người ta vẫn thường so

0: So sánh về công lao của cha mẹ rất là to lớn, như là núi cao so tình thương vẫn chưa chan. Đó là những cái lời mà người ta có thể so sánh về công lao của cha mẹ với con cái thì như núi cao vậy. Và ở đây thì không chỉ là công lao to lớn đó, mà còn là sự bền bỉ vững vàng theo năm tháng nữa. Và với tình thương của cha của mẹ thì không phải là thứ để đến rồi đi, mà nó là một thứ luôn luôn tồn tại vĩnh hằng theo suốt cuộc đời của những người con.
1: Chỉ có một điều là hiện nay khi mà chúng ta càng ngày càng lớn lên thì lại thấy nhiều khi có những người con lại vô tình quên đi những điều giản dị và những điều mà lớn lao khi mà được bố mẹ chăm sóc đấy, đúng không ạ?
2: Đối với em thì không chỉ thời nay mà thời nào cũng thế. Chúng ta phải làm sao để mà cho các bạn trẻ sống có trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình, yêu thương gia đình hơn, đúng không anh chị?
1: Đúng vậy. Thúy Thúy rất là tâm đắc với câu nói là con nguyện phá núi mở đường. Đây là một lời nguyện rất mạnh mẽ. Nó không chỉ thể hiện được ý chí mà còn cho thấy là con người có ý thức được cái trách nhiệm của mình trong việc báo hiếu. Không phải chỉ là để nói lời yêu thương, mà tất cả những yêu thương đó cần phải thể hiện bằng hành động, bằng sự cố gắng trong cuộc sống của mỗi người con. Đấy cũng là điều mà mỗi chúng ta sẽ luôn luôn tự hỏi bản thân mình mỗi ngày, đúng không ạ?
0: Đúng vậy ạ. Đó là sự đòi hỏi bản thân luôn luôn nỗ lực và luôn luôn cố gắng.
1: Dạ.
0: Và anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Và anh còn muốn bổ sung thêm rằng là cái việc sống hiếu thảo ấy, thì không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời mà để chúng ta phải khó khăn lắm mới làm được.
1: Vâng.
0: Đôi khi những cái sự hiếu thảo với cha với mẹ, nó chỉ là một sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ, với những cái lời hỏi han về cuộc sống của cha mẹ hàng ngày, hoặc là chia sẻ với những khó khăn mà cha mẹ đang phải trải qua. Như thế cũng đã là những cái điều mà khiến cho cha mẹ hiểu và biết rằng người con của mình sẽ trở thành một người hiếu thảo và sẽ là một người tốt trong xã hội.
2: Đúng vậy anh Sơn Thọ ạ. Và Đình Quyền mong là các bạn trẻ ở lứa tuổi như Đình Quyền sau khi nghe những câu chuyện như này, những chia sẻ của anh chị thì sẽ luôn sống tốt, sống tử tế và không phải làm cha mẹ lo lắng. Được không anh chị?
0: Đúng thế. Một trong những điều quan trọng nhất của một người con hiếu thảo đó là luôn luôn làm cho cha mẹ cảm thấy yên tâm về mình.
2: Và nếu mỗi người con đều có ý thức được điều đó thì Đình Quyền nghĩ là đạo hiếu sẽ không chỉ là còn là khái niệm mà sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống.
1: Và qua bài ca cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời này thì Đình Quyền có muốn thính giả của chương trình chia sẻ với Đình Quyền về điều gì không?
2: Dạ vâng ạ. Đình Quyền hy vọng rằng qua những câu hát đầy ý nghĩa thì quý vị thính giả cũng như là các bạn trẻ sẽ thêm một lần nữa nhìn lại để trân trọng hơn tình cảm gia đình và phải làm sao sống cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ anh chị ạ.
0: Vậy Đình Quyền sẽ mong muốn ở quý thính giả điều gì sau khi mà nghe bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời?
2: Dạ vâng ạ. Sau khi mà gửi tới quý vị bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời thì có lẽ mỗi chúng ta thì sẽ thêm một lần suy ngẫm về cách mà mình đang sống, cách mà mình đang đối xử với cha mẹ. Và thưa quý vị, đôi khi không cần đợi đến những cái dịp đặc biệt, chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ mỗi ngày cũng đã là một cách thể hiện tấm lòng hiếu thảo rồi ạ. Và không biết là quý vị đã làm được điều đó chưa ạ? Và nếu có những câu chuyện, những kỷ niệm nào về cha, về mẹ thì Đình Quyền rất mong là được lắng nghe và quý vị gửi tới các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
1: Vâng thưa quý vị, chúng tôi rất mong quý vị hãy liên lạc với chương trình qua số máy 0845160913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để chia sẻ câu chuyện của quý vị, những kỷ niệm của quý vị đối với cha mẹ của mình thì hãy liên lạc với chúng tôi.
0: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại câu chuyện rồi gửi cho chúng tôi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
2: Vâng, và chúng ta sẽ mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084 516 0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.

À, có Hiếu. Bố mẹ ơi, từ khi con về làm dâu, cha mẹ dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Làm người phải tu thân tích đức, lo toan gánh vác cho trọn hiếu trọn tình. Lời nói của cha mẹ con

Cha mẹ ơi, bây giờ đất nước hòa bình, cuộc đời cha mẹ hiền vinh chẳng ngang ngời. Chị em phụ nữ ta ơi, làm dâu ta phải quy thì mẹ cha. Trong khi cha mẹ tuổi già, bát cơm tấm áo mới là dâu ngoan. Bây giờ cha mẹ già rồi, mắt mờ chân chậm tay run, bữa cơm con gắp mẹ ăn ấm lòng. Khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang chạy chữa trước sau một là lòng. Con cháu giữ trọn chữ hiếu chung, ông bà bố mẹ anh em thuận hòa.

0: Thế là phải đạo làm con, công lao săn sóc ngày đêm mẹ chồng. Chị em phụ nữ gắng công, ghi tâm khắc cốt mấy là làm dâu. Tối nay có mấy câu thơ, làm dâu đừng có hững hờ mẹ cha. Chị em phụ nữ chúng ta cùng nhau học tập để mà tiến lên. Gia đình hạnh phúc ấm êm, kính trên nhường dưới mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả Hoàng Thị Thức ở Việt Yên, Bắc Ninh.
2: Và tiếp theo sẽ là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
3: Gia đình trên có ông bà, bên là cha mẹ, dưới là cháu con. Mong sao hiếu thuận vẹn tròn, ông bà mẫu mực cháu con thảo hiền. Vui lòng hai chữ động viên, vơi đi bao nỗi buồn phiền lo âu. Tuy chưa cuộc sống sang giàu, cảm thông chia sẻ với nhau tinh thần. Cháu ngoan học tập chuyên cần, tránh xa tệ nạn học phần văn minh. An vui đầm ấm gia đình, thuận chồng thuận vợ tát dần biển đông. Nhớ điều một vợ một chồng, đắp xây tổ ấm vui lòng mẹ cha. Tuổi xanh qua lại tuổi già, ông bà cha mẹ phải là gương trong. Tránh điều nhăn nhó trong lòng, trẻ thơ hấp phụ khó vong lên người. Cùng xây cuộc sống tươi vui, làng làng văn hóa, người người văn minh. Niềm vui đến mọi gia đình, ấm no hạnh phúc, nghĩa tình xóm thôn.
1: Vừa rồi là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời Bao La, lời của soạn giả Dân Điện do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốp ca nam nữ trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chữ hiếu, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ đang còn sống hay đã mất. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế với các đấng sinh thành để các cụ toại nguyện vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Còn những người đã mất tôn tạo mồ mả ít ra cũng bằng người ta để khỏi thiên hạ chế cười. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm, trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ.

0: trong đầu óc tái hiện lại hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao. Cha mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ ký ức về mẹ. Tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc bảy thời nấu đến tháng ngày trải giữa núi trên, nuôi bà nuôi cháu mon men lớn lên. Nắng mưa đời mẹ tạo tân, sáng bươn chợ trụ chiêu trần đồng căng. Mong manh thảo vả vai miệng nhai bọm bẹm trầu bài thắm môi, trải bao cái đắng ngọt bùi hao mòn thân mẹ đã mùi tóc ruộng. Thế rồi vào cuối chiều đông, mẹ lấm bệnh nặng cháu bà rất lo, bàn cơm chẳng được là nó, lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành. Ngọn đèn trước gió mong manh, năm ba chống chọi thạc canh ráo quá, bây giờ mẹ đã đi xa, cây trầu còn đỏ đầm đà tình quê. Quê hương chốn cũ đi về, chim bay có tổ, người ta có nhà. Năm mươi năm ấy bao la, người đi đèn lại như là hôm nay. Đến nay cuộc sống đổi thay, mẹ không được hưởng những ngày ấm no. Mong linh hồn mẹ thấu cho, để con tích đức chăm lo cúng dường. Không gì ta hết nhớ thương, cầu cho cha mẹ thiên đường thoát riêu. Ở nơi cực lạc ngắn ngàn, đồ trì gia quyền bình an đời đời.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ ký ức về mẹ, viết về người mẹ yêu quý đã mất của vị thính giả Văn Quý ở Đức Thịnh, Hà Tĩnh.
2: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hai chồng tôi là sống với nhau là 53 năm, có được 5 cháu, mà các con tôi thì hiện giờ có gia đình hết rồi. Nhưng mà bây giờ ông xã tôi mới mất thì tôi buồn lắm, muốn gặp chương trình để chia sẻ mà. Bây giờ thì con tôi nó ở xa hết rồi, tôi ở chung với thằng con trai Úc. Hai chồng nó cũng đi làm việc nhưng mà sống chung thì nói chung thì vật chất thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà tinh thần có cái xa xúc đó cô. Con tôi thì nó lo cho tôi đàng hoàng lắm nhưng mà cái tâm sự với lại chia sẻ là không có, nó không có tâm sự chia sẻ gì hết á. Nhưng mà tôi muốn cái gì thì được cái nấy, thì suốt ngày thì tôi chỉ thư thủi một mình thôi, cho nên nó cũng buồn lắm. Nghe cái chương trình ở những tinh thần này cũng hay, nên muốn gặp để chia sẻ cùng chương trình để nó có động viên thêm cái tinh thần để mà sống mà. Giờ muốn hai bài hát là Trái Tim Người Mẹ đó, tại mình cũng nghe cũng xúc động mà. Xúc động nghe để mình hồi tưởng lại cái trách nhiệm của mình đối với con mình, là con mình đối với mình đó. Thấy cái việc sinh thành này nó cũng có cái động lực cái cho những người già, những người cô đơn, nó cũng thoải mái, cũng thêm cái tinh thần nữa. Nên tôi nghe được thì tôi thấy nó cũng đỡ được một chút, nhưng mà nói ra thì nó nghẹn ngào, nói không được.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ có tên Trái Tim Mẹ Hiền, lời của soạn giả Hoàng Thị Dư, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Ơn nghĩa sinh thành là đạo lý của con người Việt Nam. Chương trình vô cùng có ý nghĩa với mọi người. Tôi nói thêm, đây là chương trình vô cùng có ý nghĩa với đạo sinh thành, tứ thân phụ mẫu, ông bà các cụ trong gia đình. Dù cho xã hội có thay đổi đời sống giàu sang sung sướng, con người thay đổi xong đạo đức ở đời phải lễ phép. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành phải phát huy mở rộng để cho con người thế hệ bây giờ hiểu biết. Tôi có mấy lời chúc Ơn Nghĩa Sinh Thành làm tốt để cho thế hệ trẻ mọi người hiểu biết. Phải biết công cha nghĩa mẹ.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự của vị thính giả Trần Văn Ê ở Quế Võ, Bắc Ninh.
0: Tiếp theo chương trình là bài thơ Ơn Nặng Tình Sâu từ vị thính giả Nguyễn Văn Vương ở Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An.
3: Tôi muốn gửi bài cho chương trình. Bài là Ơn Nặng Tình Sâu. Bầu trời lồng lồng bao la, không thể sánh nổi công cha tháng ngày. Trái đất dù có thâu dày, sánh sao tài được tình đời mẹ ơi. Sông thâu có lúc đầy vơi, đức cha nghĩa mẹ tròn đời khắc ghi. Mẹ dìu từng bước con đi, cha chấm từng muỗng buổi thì cháo cơm. Nhớ ngày ổ chuối nền rơm, giữa mùa đông lạnh gió luồn vách thưa. Mẹ cha ôm ấm từng giờ, cho con ngủ ấm mẹ chờ cánh thâu. Bây giờ mẹ chẳng còn đâu, cha đã khuất núi rầu rầu lòng con. Dưới mồ đầu núi cuối non, nắm thương cha mẹ có còn được không? Nghĩ lòng xa xót nỗi lòng, như lửa thiếu đốt như dòng sông trôi. Bồi hồi bồi hồi bồi hồi, khóc thầm trời hời đất trời bồn chồn. Bây giờ cuộc sống cháu con, cơm no áo đẹp.

0: xe bon đi về. Tivi đài báo thỏa thuê, cửa nhà cao rộng, bốn bề khang trang, thất gia đầy đủ đàng hoàng, càng thương cha mẹ mọi đường gian lao. Cháu con chỉ lửa dài lâu, tu nhân tích đức làm đầu hiếu trung, tròn đời tròn cải kiếm hồng, ghi lời cha mẹ đã từng dạy con. Cho dù sống càn đã mòn, công ơn cha mẹ mãi còn mênh mông.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Ơn nặng tình sâu từ vị thính giả Nguyễn Văn Vương ở Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát sẩm có tên Gánh gian truân đời mẹ, lời của soạn giả Cỏ Ba Lá do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.

không?

Chúng ta vừa nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành do các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
1: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
0: Dưới lá cờ Đảng quang vinh phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.

0: trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
1: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
0: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
1: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
0: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915, quê ông ở làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cũ. Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, ông luôn là tấm gương sáng về phẩm chất của người cộng sản, tận trung với nước, tận hiếu với dân, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, trung thực, khiêm tốn, giản dị. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế. Dịp này kỷ niệm 111 năm ngày sinh của ông. Chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng mời quý thính giả đến thăm quê hương Hưng Yên qua các ca khúc được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Dặn nhãn Bác Hồ sáng tác nhạc sĩ Văn Trung và Chim hót trên đồng đay sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ Kim Oanh và Tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua về quê hương Hưng Yên nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Tiếp theo chương trình, các bạn sẽ nghe Tình Khúc Nguyệt Hồ, sáng tác nhạc sĩ Trần Thanh Tùng do nghệ sĩ Thanh Hằng trình bày. Hưng Yên Quê Ta, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hữu Đức do nghệ sĩ ưu tú Đức Long trình bày.

Nam tên gọi ngày xưa, tàu xe tấp nập phố hiến, sông nước mênh mang buồm căng, thuyền đi muôn nơi.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Thủ Thỉ với Nguyệt Hồ sáng tác nhạc sĩ Vũ Minh Vĩ do nghệ sĩ Hồng Hạnh trình bày, và Phố Hiến Kinh Kỳ sáng tác nhạc sĩ Thế Song do nghệ sĩ ưu tú Thúy Nội trình bày.

Các bạn thân mến, những ca khúc về đề tài tình yêu người lính luôn được các nhạc sĩ tập trung khai thác, qua đó chúng ta có thể cảm nhận được đời sống tinh thần của các chiến sĩ. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số bài hát viết về đề tài này để thấy rằng tuy là những người lính kỷ luật nghiêm khắc thì trong tâm hồn họ vẫn luôn có góp dành cho tình yêu đối với quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa. Mở đầu là bài hát Chiếc vòng cầu hôn sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Thế Vũ trình bày.

Các bạn vừa nghe bài hát Lời thương nơi biên ải, sáng tác của nhạc sĩ Đào Văn Sử. Sau đây mời các bạn đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, bài hát Chút thơ tình người lính biển, lời thơ Trần Đăng Khoa do ca sĩ Hoàng Phương trình bày.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
3: hấp dẫn,
2: thú vị.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The World The Days. Tiếp theo chương trình là các bản nhạc Sympathy, The Sound of Silence, Let It Be do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Nối tiếp chương trình, nhạc trưởng Paul Moria và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Hello, Careless Whisper và Untrained Melody.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe Say You Say Me, I Just Got Say I Love You và How Deep Is Your Love được nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Tiếp theo chương trình sẽ là các bản nhạc Endless Love, Saving All My Love For You và When A Man Loves A Woman do nhạc trưởng Paul Mauriat chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển.

Vừa rồi là các bản nhạc Endless Love, Saving All My Love For You, When A Man Loves A Woman. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc I Will Always Love You và My Heart Will Go On do nhạc trưởng Paul Moriarty chuyển soạn với phần trình bày của dàn nhạc Bán Cổ Điển.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả. Để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Một đôi quang gánh, gánh con cả đời, lời của soạn giả Kim Ngọc Anh do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục đạo hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng lắng nghe bài Ân sâu nghĩa nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
1: Và đã có rất nhiều các vị thính giả gọi điện về qua số máy 084 516 0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe một trong số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
2: Tôi là Phạm Văn Nghị, 90 tuổi, ở xã Sơn Lũng, tỉnh Phú Thọ, là người thường xuyên nghe buổi phát thanh Ơn Nghĩa Sinh Thành. Buổi phát thanh trước, tôi được nghe biên tập viên Đình Quyền nói về ơn sâu nghĩa nặng, đạo hiếu trong khúc dân ca. Hôm nay tôi cùng mọi người suy ngẫm câu thơ Tu đâu chi bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Quả thật, trên cõi đời này không có tình thương nào mà bằng tình thương của cha mẹ dành tặng cho con. Tất cả những khổ cực, gian lao vất vả, mẹ đều song pha đón nhận, miễn sao con được sống và lớn lên trong bình an và hạnh phúc. Con thơ nào có biết đâu, con là linh hồn, là một phần thân thể của mẹ. Vì thế con đau khổ là mẹ xót xa khổ đau, nuôi con buôn tảo bán tần. Mong sao con lớn nên thân với đời, những khi trái nắng trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, dẫu cho thân xác héo mòn. Ôi, công ơn mẹ thật là vô tận. Từng giọt máu, từng hơi thở và nhịp đập tim của con đều từ mẹ trao truyền. Tất cả những hình ảnh đó, thử hỏi những người con đối với mẹ phải như thế nào? Đấy, trả lời được những thứ ấy chính là chúng ta phải tu nhà. Cha mẹ dạy ta điều hơn lẽ phải, kính trên nhường dưới, ăn nói lễ phép, anh em như thể chân tay, như gốc với rễ, như cây với cành. Cùng là cha mẹ dưỡng sinh, các con đoàn kết chớ kình nịch nhau, ăn ở biết trước biết sau, biết phải biết trái là câu chân tình. Một câu nhịn chín câu lành, chớ đừng vỗ ngực cho mình là hơn. Ôi, bút mực nào, ngôn từ nào diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ. Dẫu lá khắp muôn rừng nhiều bao nhiêu thì cũng không sánh bằng công ơn cha mẹ. Bầu trời ẩn hiện muôn vì sao, dẫu khó đếm

0: nhưng công ơn và tình mẹ lại càng khó đếm gấp vạn lần. Ôi, kho tàng hạnh phúc yêu thương nhất chính là mẹ. Những lúc con cô đơn thất vọng thì mẹ chính là tàn cây che mát để cho con trở về nương tựa. Tình mẹ mênh mông như biển cả, êm đềm như dòng suối chảy dài vô tận. Đấy, làm được những công việc phụng dưỡng cha mẹ, nâng niu những lúc ốm đau, đồng quà tấm bánh, nâng cốc sữa, bát cháo. Đấy, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đúng như biên tập viên Bình Quyền nói, ơn sâu nghĩa nặng, đạo lý trong khúc dân ca là thế.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Thính giả Phạm Văn Nghị chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát bằng những lời phân tích về công ơn của mẹ, của cha dành cho những người con.
1: Và thính giả Phạm Văn Nghị còn đưa ra những lời nhắn gửi cho những người con hiếu thảo là phải biết phụng dưỡng cha mẹ trong lúc ốm đau thì mới thực sự là giữ đạo lý về hiếu nghĩa ở đời này.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của thính giả Phạm Văn Nghị sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, trong mỗi chúng ta thì hành trình lớn lên không chỉ là hành trình trưởng thành mà còn là hành trình học cách làm người, học cách sống, sống sao cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài cải lương mang đậm giá trị đạo hiếu, nơi mà những lời ca không chỉ nhắc nhớ về công cha nghĩa mẹ mà còn như những lời dặn dò sâu sắc dành cho mỗi người con. Đó là bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, và sau khi nghe bài hát này không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể cho Đình Quyền cũng như là các vị thính giả được lắng nghe không ạ?
1: Thực ra ngay từ tên của bài ca cải lương là Công cha nghĩa mẹ biển trời đã tạo cho Thúy Thúy một cảm giác rất xúc động khi mà tên bài hát đã nói về sự lớn lao của cha mẹ đối với con cái. Và khi nghe bài ca này thì thật sự cái câu hát mà làm cho Thúy Thúy ấn tượng đấy là câu có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự đây là một hình ảnh nó rất là đẹp, tại vì nó gợi lên cái sự che chở âm thầm của cha mẹ dành cho con. Có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự là để có được sự bình yên trong mỗi gia đình thì cha mẹ luôn là một điều mà những người con sẽ được hưởng cái điều bình yên đấy, khi mà có những người cha, người mẹ che chắn cho mình những bão giông, và những bão giông đó luôn luôn phải đứng ngoài cánh cửa của những ngôi nhà hạnh phúc.
2: Còn đối với anh, sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời thì lại cảm thấy rằng với những cái câu hát mà người ta vẫn thường so sánh về công lao của cha mẹ rất là to lớn, như là núi cao so tình thương vẫn chứa chan,
1: người con lại vô tình quên đi những điều giản dị và những điều mà lớn lao khi mà được bố mẹ chăm sóc đấy, đúng không ạ?
0: Đối với em thì không chỉ thời nay mà thời nào cũng thế, chúng ta phải làm sao để mà cho các bạn trẻ sống có trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình, yêu thương gia đình hơn, đúng không anh chị?
1: Đúng vậy. Thúy Thúy rất là tâm đắc với câu nói là con nguyện phá núi mở đường. Đây là một lời nguyện rất mạnh mẽ. Nó không chỉ thể hiện được ý chí mà còn cho thấy là con người có ý thức được cái trách nhiệm của mình trong việc báo hiếu. Không phải chỉ là để nói lời yêu thương, mà tất cả những yêu thương đó cần phải thể hiện bằng hành động, bằng sự cố gắng trong cuộc sống của mỗi người con. Đấy cũng là điều mà mỗi chúng ta sẽ luôn luôn tự hỏi bản thân mình mỗi ngày, đúng không ạ?
2: Đúng vậy ạ. Đó là sự đòi hỏi bản thân luôn luôn nỗ lực và luôn luôn cố gắng.
1: Dạ.
2: Và anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Và anh còn muốn bổ sung thêm rằng là cái việc sống hiếu thảo ấy, thì không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời mà để chúng ta phải khó khăn lắm mới làm được.
1: Vâng.
2: Đôi khi những cái sự hiếu thảo với cha với mẹ, nó chỉ là một sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ, với những cái lời hỏi han về cuộc sống của cha mẹ hàng ngày, hoặc là chia sẻ với những khó khăn mà cha mẹ đang phải trải qua. Như thế cũng đã là những cái điều mà khiến cho cha mẹ hiểu và biết rằng người con của mình sẽ trở thành một người hiếu thảo và sẽ là một người tốt trong xã hội.
0: Đúng vậy anh Xuân Thọ ạ. Và Đình Quyền mong là các bạn trẻ ở lứa tuổi như Đình Quyền sau khi nghe những câu chuyện như này, những chia sẻ của anh chị thì sẽ luôn sống tốt, sống tử tế và không phải làm cha mẹ lo lắng, được không anh chị?
2: Đúng thế. Một trong những điều quan trọng nhất của một người con hiếu thảo đó là luôn luôn làm cho cha mẹ cảm thấy yên tâm về mình.
0: Và nếu mỗi người con đều có ý thức được điều đó thì Đình Quyền nghĩ là đạo hiếu sẽ không chỉ là còn là khái niệm mà sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống.
1: Và qua bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời này thì Đình Quyền có muốn thính giả của chương trình chia sẻ với Đình Quyền về điều gì không?
0: Dạ vâng ạ. Đình Quyền hy vọng rằng qua những câu hát đầy ý nghĩa thì quý vị thính giả cũng như là các bạn trẻ sẽ thêm một lần nữa nhìn lại để trân trọng hơn tình cảm gia đình và phải làm sao sống cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ anh chị ạ.
2: Vậy Đình Quyền sẽ mong muốn ở quý thính giả điều gì sau khi mà nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời?
0: Dạ vâng ạ. Sau khi mà gửi tới quý vị bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời thì có lẽ mỗi chúng ta thì sẽ thêm một lần suy ngẫm về cách mà mình đang sống, cách mà mình đang đối xử với cha mẹ. Và thưa quý vị, đôi khi không cần đợi đến những cái dịp đặc biệt, chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ mỗi ngày cũng đã là một cách thể hiện tấm lòng hiếu thảo rồi ạ. Và không biết là quý vị đã làm được điều đó chưa ạ? Và nếu có những câu chuyện, những kỷ niệm nào về cha về mẹ thì Đình Quyền rất mong là được lắng nghe và quý vị gửi tới các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.

0: Vâng thưa quý vị, chúng tôi rất mong quý vị hãy liên lạc với chương trình qua số máy 0845160913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để chia sẻ câu chuyện của quý vị, những kỷ niệm của quý vị đối với cha mẹ của mình thì hãy liên lạc với chúng tôi.
1: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại câu chuyện rồi gửi cho chúng tôi vào hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Vâng, và chúng ta sẽ mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084 516 0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.

Có hiếu. Bố mẹ ơi, từ khi con về làm dâu, cha mẹ dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Làm người phải tu thân tích đức, lo toan ganh vác cho tròn hiếu tròn tình. Lời nói của cha mẹ con

dậy gió sương, nắng thì cha mẹ đội nón mê, mưa thì cha mẹ mặc áo tơi che người, làm thuê rinh mướn quanh năm.

Cha mẹ ơi, bây giờ đất nước hòa bình, cuộc đời cha mẹ hiền vinh chẳng ngang ngời, chị em phụ nữ.

cha mẹ tuổi già, bát cơm tâm áo mới là dâu ngoan. Bây giờ cha mẹ già rồi, mắt mờ chân chậm tay run, bữa cơm con gắp mẹ ăn ấm lòng. Khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang chạy chữa trước sau một lòng. Con cháu giữ trọn chữ hiếu chung, ông bà bố mẹ anh em thuận hòa. Cha mẹ ơi mắt mẹ đã nhòa,

0: Thế là Hải Đạo làm con công lao săn sóc ngày đêm mẹ chồng. Chị em phụ nữ gắng công ghi tâm khắc cốt mấy là làm dâu. Tối nay có mấy câu thơ, làm dâu đừng có hững hờ mẹ cha. Chị em phụ nữ chúng ta cùng nhau học tập để mà tiến lên. Gia đình hạnh phúc ấm êm, kính trên nhường dưới mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả Hoàng Thị Thức ở Việt Yên, Bắc Ninh.
2: Và tiếp theo sẽ là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
3: Gia đình trên có ông bà, bên là cha mẹ, dưới là cháu con. Mong sao hiếu thuận vẹn tròn, ông bà mẫu mực cháu con thảo hiền. Vui lòng hai chữ động viên, vơi đi bao nỗi buồn phiền lo âu. Tuy chưa cuộc sống sang giàu, cảm thông chia sẻ với nhau tinh thần. Cháu ngoan học tập chuyên cần, tránh xa tệ nạn học phần văn minh. An vui đầm ấm gia đình, thuận chồng thuận vợ tát dần biển đông. Nhớ điều một vợ một chồng, đắp xây tổ ấm vui lòng mẹ cha. Tuổi xanh qua lại tuổi già, ông bà cha mẹ phải là gương trong. Tránh điều nhăn nhó trong lòng, trẻ thơ hấp thụ khó bông lên người. Cùng xây cuộc sống tươi vui, làng làng văn hóa, người người văn minh. Niềm vui đến mọi gia đình, ấm no hạnh phúc, nghĩa tình xóm thôn.
1: Vừa rồi là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời Bao La, lời của soạn giả Dân Điện do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốp ca nam nữ trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chữ hiếu, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ đang còn sống hay đã mất. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế với các đấng sinh thành để các cụ toại nguyện vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Còn những người đã mất tôn tạo mồ mả ít ra cũng bằng người ta để khỏi thiên hạ chế cười. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm, trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, trong đầu óc tái hiện là hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao. Cha mất sớm, mẹ một mình tần tạo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ ký ức về mẹ. Tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc vẫy thời nấu đen. Tháng ngày trai dừa nuôi trên, nuôi bà nuôi cháu mon men lớn dần. Nắng mưa đời mẹ tạo tân, sáng bươn chợ trụ chiêu tranh đồng căng. Mong manh thảo vả vai, miệng nhai bòm bẹm trầu bài thắm môi. Trải bao cái đắng ngọt bùi hao mòn thân mẹ đã mùi tóc ruộng. Thế rồi vào cuối chiều đông, mẹ lâm bệnh nặng, cháu bà rất lo, bàn cơm chẳng được là nó. Lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành. Ngọn đèn trước gió mong manh, năm ba chống chọi thác canh rau quá. Bây giờ mẹ đã đi xa, cây trầu còn đỏ đầm đà tình quê. Quê hương chốn cũ đi về, chim bay có tổ, người ta có nhà. Năm mươi năm ấy bao la, người đi đèn lại như là hôm nay. Đến nay cuộc sống đổi thay, mẹ không được hưởng những ngày ấm no. Mong linh hồn mẹ thấu cho, để con tích đức chăm lo cúng dường. Không gì ta hết nhớ thương, cầu cho cha mẹ thiên đường thoát riêu. Ở nơi cực lạc ngắn nhàn, độ trì gia quyền bình an đời đời.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ ký ức về mẹ, viết về người mẹ yêu quý đã mất của vị thính giả Văn Quý ở Đức Thịnh, Hà Tĩnh.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hai chồng tôi là sống với nhau là 53 năm, có được 5 cháu, mà các con tôi thì hiện giờ có gia đình hết rồi. Nhưng mà bây giờ ông xã tôi mới mất thì tôi buồn lắm, muốn gặp chương trình để chia sẻ mà. Bây giờ thì con tôi nó ở xa hết à, tôi ở chung với thằng con trai Úc. Hai chồng nó cũng đi làm việc nhưng mà sống chung thì nói chung thì vật chất thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà tinh thần con cái xa xúc đó cô. Con tôi thì nó lo cho tôi đàng hoàng lắm nhưng mà cái tâm sự với lại chia sẻ là không có, nó không có tâm sự chia sẻ gì hết á. Nhưng mà tôi muốn cái gì thì được cái đấy, thì suốt ngày thì tôi chỉ thương tuổi một mình thôi, cho nên nó cũng buồn lắm. Nghe cái chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành này cũng hay, nên muốn gặp để chia sẻ cùng chương trình để nó có động viên thêm cái tinh thần để mà sống mà. Giờ muốn hai bài hát là Trái Tim Người Mẹ á, tại mình cũng nghe cũng xúc động mà. Xúc động nghe để mình hồi tưởng lại cái trách nhiệm của mình đối với con mình, là con mình đối với mình á. Thấy cái việc sinh thành này nó cũng có cái động lực cho những người già, những người cô đơn, nó cũng thoải mái, cũng thêm cái tinh thần nữa. Nên tôi nghe được thì tôi thấy nó cũng đỡ được một chút, nhưng mà nói ra thì nó nghẹn ngào, nói không được.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ có tên Trái Tim Mẹ Hiền, lời của soạn giả Hoàng Thị Dư, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6

7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày 1 tháng 7 năm 2026, tức ngày 16 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông sản Việt chủ động bước vào thị trường mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Lào sắp xếp lại đơn vị hành chính, kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản trị. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nhìn lại một tháng kinh doanh đại trà xăng sinh học E10, khởi đầu thuận lợi, mở ra dư địa cho chuyển dịch năng lượng xanh. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, luật an ninh mạng năm 2025 nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 23 địa phương biên giới sau một năm sáp nhập tỉnh thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng lá chắn phòng ngừa ma túy từ cơ sở. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, Việt Nam hướng tới net zero 2025, điện mặt trời mái nhà và lời giải cho bài toán chuyển đổi xanh. 11 giờ 35 kết nối năm tư, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lực lượng biên phòng đồng hành cùng ngư dân chung tay gỡ thẻ vàng IUU. 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, khói mù xuyên biên giới bao trùm Đông Nam Á, đe dọa cuộc sống người dân. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 17 giờ cuộc sống 365. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Vàng Thị Dế với hành trình mang vải lanh của người Mông ra thế giới, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc, gặp gỡ nghệ sĩ Nguyệt Cầm, Hồng Phương và các nghệ sĩ trong ban nhạc Flamenco Cảm Xúc.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, tròn một năm mô hình chính quyền 3 cấp được vận hành trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Sáng nay, hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và địa phương. Từ ngày 1 tháng 7, nhiều chính sách mới về tiền lương và an sinh xã hội chính thức có hiệu lực. Theo Nghị định số 161 của Chính phủ, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, theo Nghị định 162, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng 8%. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 năm 2026 đã có khoảng 850 triệu lít xăng sinh học được tiêu thụ trên toàn quốc, bao gồm cả xăng E5 và E10. Sau một tháng triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, thị trường xăng dầu đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực, nguồn cung ổn định, chất lượng được kiểm soát và tâm lý người tiêu dùng được củng cố. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý

0: lý và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết kế hoạch thời gian tới.
1: Thứ nhất, lộ trình sử dụng xăng sinh học được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, kịp thời ban hành một số chính sách thí điểm đặc thù trong triển khai lộ trình xăng E10 tại Nghị quyết 29 để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện. Thứ hai, công tác phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp đã và đang được triển khai khá chặt chẽ. Thứ ba, các thương nhân kinh doanh xăng dầu đã chủ động chuẩn bị từ sớm về kho bãi, hệ thống phối trộn, vận tải và hạ tầng kỹ thuật nên quá trình chuyển đổi không gây gián đoạn thị trường.
0: Tại phiên thảo luận kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiều đại biểu cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026, Đắk Lắk cần khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Tin của phóng viên Hương Lý.
2: Theo các đại biểu, để đạt mức tăng trưởng trên 10% cả năm, từ mức 7,84% hiện tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần sớm xây dựng kịch bản cụ thể, xác định rõ các dự án động lực, nguồn vốn sẽ giải ngân và các giải pháp tạo đột phá. Ông Lê Văn Cường, trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị.
3: Đề nghị Ủy ban tỉnh là phải chỉ rõ ra được 6 tháng cuối năm sẽ là có công trình nào, dự án nào, giải ngân nguồn vốn nào để đảm bảo được là bù được tăng trưởng bình quân cả năm từ 10,02% trở lên.
2: Phân tích những điểm nghẽn tăng trưởng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng cả trong lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính đều có nhiều vấn đề cần khắc phục. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được tiến hành ngay sau khi tỉnh công bố quy hoạch và tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư. 25 dự án với tổng số vốn hơn 40.200 tỷ đồng đã được cấp chứng nhận đầu tư. Các dự án đầu tư công đang triển khai cũng có quy mô rất lớn. Tuy nhiên, theo đại biểu Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, để đóng góp thực chất cho tăng trưởng, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt hơn nhằm khắc phục những hạn chế về giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn.
4: Để làm được và giải ngân vốn đầu tư không, phải xác định là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tập trung cái khâu về giải phóng mặt bằng. Chưa có năm nào mà cái nguồn vốn dành cho đầu tư không rất là dồi dào. Do vậy là cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cơ sở, cấp xã, phường phải xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được thực hiện cả cái nhiệm kỳ.
0: Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 11, các đại biểu đã thông qua 19 nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương tạo cơ sở pháp lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các nghị quyết tập trung vào các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội, nông nghiệp và chuyển đổi số. Đáng chú ý có các nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, khu phố, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch mới là đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Phóng viên Thái Bình thường trú Tây Nguyên thông tin.
5: Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển với hơn 8.700 km vuông đất liền, 65 đơn vị hành chính cấp xã cùng vùng biển rộng lớn. Theo quy hoạch, Khánh Hòa định hướng trở thành đầu mối kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, lấy Trục, Nha Trang, Đà Lạt làm hạt nhân để hình thành không gian liên kết biển cao nguyên. Mô hình phát triển của Khánh Hòa được xác định rõ ràng theo công thức: một tầm nhìn chung, hai trục kết nối, ba cực tăng trưởng, bốn trụ cột động lực. Trong đó, bốn trụ cột phát triển của Khánh Hòa bao gồm du lịch chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và dịch vụ số, công nghệ sản xuất hàng hải, công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao. Phân tích sâu hơn về định hướng này, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Về lĩnh vực năng lượng, tập trung cho phát triển các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, trong đó có năng lượng hạt nhân tại khu vực phía Nam Khánh Hòa. Về định hướng phát triển các đô thị nông thôn trước năm 2030, tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, hình thành 21 đô thị, gồm có 5 đô thị loại 2 và phấn đấu đạt một số tiêu chí, tiêu chuẩn để đạt cái đô thị loại 2 và 16 đô thị loại 3.
5: Về tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, phát triển xanh và ngang tầm khu vực châu Á.
0: Tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tổ chức lễ đón 62 hải cốt liệt sĩ đội K-72 trở về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.

0: hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2025-2026. Sau 105 ngày thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm và quy tập được 62 hài cốt liệt sĩ đưa về Tổ quốc. Sau lễ đón, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước để chuẩn bị lễ truy điệu và an táng, dự kiến diễn ra vào dịp 27 tháng 7 tới. Quán cà phê, nhà hàng, khách sạn khi mở nhà phải trả phí bản quyền theo quy định tại Nghị định 134 kể từ ngày hôm nay. Tại Thanh Hóa, nhiều chủ quán bày tỏ sự bất ngờ, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chị Phan Thị Loan, chủ quán cà phê Sơn Hà Điểm Hẹn tại thôn Trung Tâm, xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Tôi chưa nắm được cái quy định đó và cũng chưa có ai phổ biến đến hộ kinh doanh quán cà phê. Tôi kinh doanh thì đóng thuế rồi, tôi thấy quy định này đề ra không hợp lý lắm. Theo tôi thì cái bản nhạc độc quyền hoặc là những bản nhạc nào mà cần thu phí thì thu, còn cái mà liên quan đến những cái nhà mạng mà bọn tôi đã mua cước rồi thì không nên thu phí của hộ kinh doanh nữa.
1: Còn chị Nguyễn Thị Hòa, chủ quán cà phê Cherry, thôn Yên Lai, xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa thì đã chuẩn bị trước cho mình những phương án.
3: Mình đã nắm được rồi. Bây giờ cái tiêu dùng có rất nhiều sự lựa chọn. Nếu mà để trả tiền vào bất cứ một cái dịch vụ gì đấy, phải lựa chọn kỹ. Hoặc là dùng sang các chương trình khác, hoặc là có thể là không nghe nhạc nữa để nó đỡ tốn kém hơn.
1: Nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc trong kinh doanh đã được quy định từ trước. Điểm mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là việc điều chỉnh cách tính mức phí theo quy định mới, gắn với mức lương cơ sở và biểu phí được cập nhật, giúp việc thu chi và trả bản quyền minh bạch, thống nhất hơn.
0: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Lạm phát tháng 6 giảm nhẹ tại hầu hết các nền kinh tế lớn của khu vực. Đồng euro góp phần giảm áp lực tăng lãi suất đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu trước cuộc họp tháng 7. Đức, Pháp và Italia đều ghi nhận lạm phát thấp hơn tháng trước, trong đó Pháp giảm xuống 2%, đạt mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu, còn Tây Ban Nha là nền kinh tế lớn duy nhất không ghi nhận xu hướng giảm. Giá năng lượng giảm mạnh được xem là yếu tố chính kéo lạm phát đi xuống. Dữ liệu lạm phát toàn khu vực đồng euro sẽ được công bố vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7. Ủy ban châu Âu công bố cơ chế hạn ngạch nhập khẩu thép mới có hiệu lực từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7, nhằm bảo vệ ngành sản xuất thép trong khối. Theo đó, hạn ngạch nhập khẩu thép miễn thuế hàng năm giảm 47% xuống còn 18,3 triệu tấn. Thép vượt hạn ngạch sẽ chịu thuế 50%. Ủy ban châu Âu cho biết biện pháp này nhằm nâng tỷ lệ sử dụng công suất của ngành thép lên 80%, đồng thời ứng phó với tình trạng dư thừa công suất và thép bán phá giá trên thị trường thế giới. Động thái được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Trung Quốc gia tăng và lượng thép chuyển hướng vào thị trường châu Âu sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với thép nhập khẩu. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, các cuộc không kích của Israel ngày hôm qua tại nhiều khu vực ở Gaza đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khiến khoảng 200 ngôi nhà đều trú ẩn của người Palestine bị phá hủy. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cho biết hệ thống chăm sóc y tế của Venezuela đang chịu áp lực rất lớn với một số bệnh viện bị hư hại và một số khác thiếu nhân viên sau hai trận động đất chết người hồi tuần trước. Hơn 1.700 người đã thiệt mạng và 5.000 người bị thương sau khi hàng trăm tòa nhà bị san phẳng hoặc hư hại do hai trận động đất liên tiếp vào tuần trước. Thêm vào đó, hàng nghìn người phải di rời do động đất cũng đang đối mặt với nguy cơ bùng phát các bệnh dịch như sốt vàng da và sốt xuất huyết, đặc biệt do tỷ lệ tiêm chủng còn tương đối thấp. Tới nay, quốc gia Nam Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ từ 30 quốc gia. Bắt đầu từ hôm nay, mùng 1 tháng 7, Australia sẽ nâng mức phạt đối với những người vi phạm quy định an toàn sinh học khi nhập cảnh vào nước này. Mức phạt có thể khiến người vi phạm bị hủy thị thực và cấm nhập cảnh vào Australia. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
4: Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia, các hành vi được xác định là vi phạm gồm không trả lời hoặc cung cấp thông tin về hàng hóa khi được yêu cầu, không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên kiểm dịch, khai báo sai hoặc cung cấp thông tin gây hiểu nhầm, sử dụng giấy tờ giả hoặc cố tình che giấu hàng hóa chỉ được nhập cảnh với điều kiện nhất định. Mức phạt tiền cao nhất lên đến 7.280 đô la Australia sẽ được áp dụng với những hành khách cố tình dùng các thủ đoạn tinh vi để che giấu hàng hóa nhằm vượt mặt hệ thống chống nghiệp vụ và máy quét tia X của cơ quan kiểm dịch. Trong trường hợp người vi phạm không chịu nộp phạt thì vụ việc có thể được đưa ra tòa với mức phạt tại tòa dân sự có thể lên tới 99.000 đô la Australia cho đến 396.000 đô la Australia. để không bị phạt do mang hàng hóa không đúng quy định.

0: và Australia. Khách du lịch cần chú ý những hàng hóa sau đây, bắt buộc phải khai báo đầy đủ trong tờ khai nhập cảnh vào nước này. Thứ nhất là thực phẩm thiết yếu, gồm tất cả các loại thịt, cá, hải sản khô, trứng, sữa, mật ong, trái cây tươi, khô, các loại hạt, rau củ và đồ ăn đóng gói sẵn. Thứ hai là dược liệu và thảo mộc, bao gồm thuốc nam, thuốc đông y, các loại trà thảo mộc, thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ rễ cây hoặc bộ phận động vật. Thứ ba là các loại vật dụng làm từ các sản phẩm tự nhiên như các sản phẩm làm từ gỗ, tre, mây, hoa khô, hạt giống cây trồng, da, lông, xương hoặc vỏ sò. Thứ tư là đồ dùng dính bùn đất như giày dép, dụng cụ cắm trại, gậy thể thao còn bám đất hoặc đã từng sử dụng tại các khu vực nông trại ở nước ngoài. Với những hàng hóa không chắc chắn thì tốt nhất nên tích vào ô Yes để khai báo, để nhân viên kiểm dịch kiểm tra hàng hóa và quyết định có cho mang hàng hóa đó vào nước này hay không.
1: Ở vòng 1/16 World Cup 2026 đêm qua, đội tuyển Na Uy đã giành chiến thắng 2-1 trước bờ biển Nga, qua đó đoạt vé vào vòng 1/8 gặp Brazil. Trong trận sau hiệp một thi đấu lấn lướt, Na Uy mở tỷ số ở phút thứ 39 nhờ pha dứt điểm đẹp mắt của Antonio Nusa sau đường kiến tạo của đội trưởng Martino Degas. Sau hiệp 2, bờ biển nhà vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa 1-1 ở phút 74 do công của Amad Diallo. Tuy nhiên, đến phút thứ 86, tiền đạo Erling Haaland tận dụng cơ hội cho vòng cấm ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Bắc Âu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Trước hết là tin về vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hiện nay một số vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông. Hồi lúc 1 giờ, vị trí trung tâm của vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 đến 15,5 độ vĩ Bắc, 117,5 đến 118,5 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới phân tích trên, vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông bao gồm là khu Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động, tàu thuyền hoạt động ở vùng biển vừa nếu cần chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam, Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Nam có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông

có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4, riêng phía đông gió nam đến đông nam mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Trong tiết mục câu chuyện trong ngày, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng quy định thị trường. Tiếp theo là nội dung chứng nhận HALA, nền tảng cho xuất khẩu nông sản sang các nước Hồi giáo. Cần có chiến lược cho vùng trồng dược liệu. Trăn trở ở ngân hàng tre lớn nhất Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là nội dung có trong tiết mục Nhịp sống nông thôn ở phần cuối chương trình.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu nông sản trong 6 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng khả quan khi kim ngạch ước đạt khoảng 36 đến 37 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2025. Mặt hàng rau quả ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nhất khi đạt 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số đáng mừng đó tiếp tục khẳng định chất lượng và vị thế của nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
1: Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đáng mừng thì Việt Nam cũng vẫn ghi nhận sự cảnh báo về hàng nông sản từ thị trường nhập khẩu, nhất là từ châu Âu. Vì vậy, để đẩy mạnh xuất khẩu vào những tháng cuối năm, nông sản Việt cần chú trọng hơn nữa đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng tốt các quy định kiểm dịch của các thị trường nhập khẩu. Câu chuyện trong ngày hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
3: Vụ vải năm 2026 vừa qua, diện tích trồng vải ở các xã Tân Yên, Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh có khoảng 500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap để phục vụ cho xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Mỹ, EU. Sau 7 năm thực hiện trồng vải xuất khẩu, bà con nông dân đã rất thạo các quy trình chăm sóc và cũng hết sức phấn khởi bởi thành quả mang lại. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng kinh tế xã Tân Yên cho biết, để quả vải đạt theo tiêu chuẩn xuất khẩu thì chính quyền địa phương đã phải thành lập một tổ kỹ thuật để hỗ trợ bà con sao cho các quy trình sản xuất được thực sự an toàn, chất lượng.
4: Ở trên địa bàn Tân Yên thì cũng đã thực hiện cấp mã vùng cho 27 mã vùng trồng vải. Trong đó có 17 mã là đi Trung Quốc, 3 mã đi Nhật, 3 mã đi Úc, 2 mã đi Mỹ, 2 mã đi Thái Lan. Thế còn để đảm bảo về cái tiêu chuẩn chất lượng nữa, tỉnh thực hiện thành lập một cái tổ chuyên về kỹ thuật xuống tận nơi hướng dẫn cho bà con trong vùng trồng vải tập trung để đảm bảo về cái tiêu chuẩn chất lượng xuất sang cái thị trường khó tính.
3: Không chỉ có vải thiều, nhiều nông sản của Việt Nam có chất lượng thơm ngon, có những giá trị đặc trưng của vùng miền khác biệt nên được nhiều thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, thơm ngon chưa đủ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng được các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt từ phía các thị trường nhập khẩu mới giúp cho nông sản Việt có thể đứng vững và vươn xa. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho rằng
5: nếu mà nông dân sản xuất sạch, vệ sinh an toàn, gắn bó với môi trường, với cảnh quan, gắn bó với văn hóa dân tộc, với xóa đói giảm nghèo, tức là được có cả giá trị về mặt nông sản, vừa có giá trị về mặt xã hội, vừa có giá trị về mặt môi trường, thì rất dễ dàng tiếp cận được với khách hàng. Chúng ta làm tốt cái khâu về thương hiệu rồi về tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ tiến vào được các thị trường cao cấp mà họ rất là mong đợi những cái sản phẩm mà mang tính chất đặc điểm như thế.
3: Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật Việt Nam SCPS, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết. Trong nửa đầu tháng 6 năm 2026, Văn phòng SCPS Việt Nam ghi nhận 43 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật từ các thành viên WTO, gồm 18 dự thảo lấy ý kiến và 25 quy định đã có hiệu lực. EU tiếp tục duy trì kiểm soát với một số nông sản xuất khẩu của Việt Nam như sầu riêng tươi hoặc đông lạnh vẫn bị kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở mức 20%. Đậu bắp và ớt chịu tần suất 50%, thanh long ở mức 30%. Ba mặt hàng này khi vào EU phải kèm giấy chứng nhận chính thức cùng kết quả lấy mẫu phân tích theo từng lô. Tiến sĩ Đào Văn Cường, Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật Việt Nam SPS cho biết.
6: Có đến 14 loại thuốc trừ sâu, 12 loại thuốc trừ bệnh thì chúng ta vẫn được sử dụng ở Việt Nam nhưng mà lại không được phép sử dụng ở EU. Thì tất cả những cái hóa chất như này thì ở EU người ta sẽ quy định cái mức tồn dư rất là thấp. Cũng đề nghị các cái nhà sản xuất là chúng ta không nên sử dụng những hóa chất Việt Nam cho phép nhưng mà ở EU người ta cấm. khi mà chúng ta muốn xuất khẩu sang EU, bởi vì là cái giới hạn tồn dư là có nguy cơ sẽ còn tồn dư.
3: Hiện nay, xu thế các quốc gia và vùng lãnh thổ gia tăng các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật đối với nông sản thực phẩm và thủy sản nhập khẩu ngày càng tăng. Đi cùng xu thế sử dụng các sản phẩm an toàn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, sản phẩm khai thác hợp lý, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm giảm phát thải, sản phẩm dựa trên giá trị, sản phẩm xanh. Để đảm bảo được việc xuất khẩu nông sản và thủy sản từ Việt Nam sang EU và các thị trường khó tính, không gặp phải các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần chú ý kiểm soát các hoạt chất và vi sinh vật được khuyến cáo và các cảnh báo từ EU và các thị trường khác. Ông Lương Ngọc Quang, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý.
7: Trước khi mà chúng ta dự định xuất khẩu thì chúng ta cũng nên là rà soát lại, tức là truy cập vào các cái trang thông tin mà đã được công bố để chúng ta nắm bắt được cái thông tin chính xác hơn. Vì là những cái thông số, những thông tin thì họ cũng sửa đổi và họ update hàng tháng hoặc là hàng năm. Rất mong là các doanh nghiệp là chúng ta đặc biệt quan tâm.
3: Vì vậy, nếu không có giải pháp kịp thời, nông sản thực phẩm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ bị tăng cường kiểm tra biên giới theo quy định của EU. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến trình xuất khẩu và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế của nông sản Việt.
0: Thưa quý vị và các bạn, nông sản được đánh giá là nhóm hàng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường. Có những sản phẩm phải mất hơn chục năm đàm phán để cơ quan chức năng hai nước đi đến thỏa thuận chung hay nghị định thư. Chính vì vậy, một khi các mặt hàng nông sản đã được đàm phán để xuất khẩu, thì việc đảm bảo chất lượng, giữ uy tín cho nông sản xuất khẩu là hết sức quan trọng.
1: Bên cạnh đó, thị trường các nước cũng liên tục thay đổi và cập nhật các yêu cầu và quy định mới về kiểm dịch động thực vật SPS. Vì vậy, người sản xuất và các doanh nghiệp xuất khẩu cũng cần hết sức lưu ý với những quy định mới này, bởi nếu vi phạm sẽ không chỉ gây thiệt hại cho chính mình mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nông sản Việt. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
8: Thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, để nông sản của chúng ta đến được nhiều hơn ở những cái thị trường, nông sản của nước ta phải chú ý đến những quy định, những cái tiêu chuẩn như thế nào về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch thực vật ạ?
9: Dạ vâng, để xuất khẩu nông sản thực phẩm sang các cái thị trường trọng điểm nói trên, hay nói chung là xuất khẩu nông sản thực phẩm đi tất cả các cái thị trường trên thế giới, mà những cái thị trường mà đã tham gia cái tổ chức thương mại thế giới WTO, và trong Việt Nam chúng ta là một thành viên trong WTO, thì cái ngoài các cái quy định chung của các thị trường thì trước hết là doanh nghiệp và nhà sản xuất chúng ta phải cập nhật và hiểu đúng các cái quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, hay viết tắt là các cái biện pháp SPS. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng biện pháp SPS là cái chìa khóa và cái là cửa ngõ để cho chúng ta xuất khẩu nông sản thực phẩm đi các nước. Tùy theo từng quốc gia thì có những quy định khác nhau, tùy theo từng sản phẩm ấy thì có cái đối tượng kiểm dịch là khác nhau. Nên vì vậy chúng ta phải nắm vững, nắm chắc các cái đối tượng kiểm dịch này để chúng ta kiểm soát.
8: Vâng, cơ hội mở ra cho nông sản vào thị trường các nước rất là lớn. Tuy nhiên đáng tiếc là một số doanh nghiệp hay tổ sản xuất vẫn vi phạm những quy định về an toàn chất lượng và kiểm dịch thực vật. Ông nhận định như thế nào về cái tình trạng này ạ?
9: Khi chúng ta xuất khẩu nông sản thực phẩm vào bất kỳ một thị trường nào thì chúng ta đều phải tuân thủ các cái quy định về SPS, hay nói cách khác là quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh của thị trường đó. Ví dụ như là các quy định về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất phụ gia, hay là các cái đối tượng kiểm dịch, ví dụ sâu hại, virus hoặc các cái vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy là chúng ta cần phải kiểm soát tốt cái chuỗi ngành hàng, bắt đầu từ vùng trồng hay vùng nuôi đến toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, đóng gói, vận chuyển, làm sao đảm bảo tuân thủ các quy định của

0: toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên là rất tiếc là đối với một số ngành hàng mà đang phát triển nóng hoặc là một số vùng trồng, một số doanh nghiệp mà chúng ta chưa chuẩn hóa được các cái quy trình sản xuất, chưa tuân thủ nghiêm các cái quy định của thị trường thì có thể dẫn đến vi phạm. Thì đây là những cái sự việc rất đáng tiếc và gây thiệt hại trước hết là cho doanh nghiệp. Thiệt hại tiếp theo đó là đến các cái cơ sở sản xuất chế biến và ảnh hưởng đến cả ngành hàng uy tín của nông sản Việt. Nhưng nghiêm trọng hơn nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng cũng như sức khỏe động thực vật.
1: Dạ vâng. Ở thị trường thế giới ngày nay thì đưa ra rất là nhiều những cái đòi hỏi, những cái thông báo mới đặt ra đối với các sản phẩm nhập khẩu. Ông có thể cập nhật một số cái thông tin về quy định an toàn thực phẩm cũng như là cái khuyến cáo gì đối với các cái doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân để lưu ý về những cái thông báo này ạ?
0: Có thể thấy rằng trong nhiều năm gần đây thì các thành viên WTO mỗi một năm trung bình đưa ra khoảng 1.000 cái thông báo hoặc dự thảo thông báo các biện pháp SPS để lấy ý kiến các thành viên WTO. Và vì vậy cho nên đòi hỏi trong cái quá trình tổ chức sản xuất cũng như là canh tác thì các doanh nghiệp phải nắm vững các cái quy định này và từng bước để giảm thiểu sử dụng thuốc hóa học và chuyển đổi sang cái hướng canh tác xanh, canh tác hữu cơ.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Xuân Nam.
2: Như ông Ngô Xuân Nam vừa phân tích, để đảm bảo việc xuất khẩu nông sản của nước ta sang EU và thị trường các nước không gặp phải các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần chú ý kiểm soát các hoạt chất và vi sinh vật được khuyến cáo bởi các cảnh báo từ các thị trường nhập khẩu. Đồng thời, người sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã phải điều chỉnh quy trình sản xuất để có những nông sản an toàn, chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu khắt khe của thị trường.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Tí tí, ra tam đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tí đó mày. Có DAB định vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tí? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ niềm vui của già nông.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng

0: viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
4: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
5: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các thị trường truyền thống, xuất khẩu nông sản Việt Nam đang đứng trước một thị trường tiềm năng với quy mô hơn 2 tỷ dân và tốc độ tăng trưởng rộng lớn, đó chính là thị trường các quốc gia Hồi giáo. Thay vì phương thức canh tác truyền thống, việc chủ động kiểm soát mã số vùng trồng, chuẩn hóa quy trình an toàn thực phẩm và chinh phục chứng nhận Halal đang trở thành yếu tố cốt lõi hướng tới các quốc gia Hồi giáo hứa hẹn nhiều tiềm năng.
4: Gắn bó với cây thạch đen từ nhiều năm, nhưng gia đình anh Đinh Văn Hóa ở xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn từng có thời gian dài loay hoay vì đầu ra bấp bênh, hiệu quả kinh tế thấp. Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2018 khi mô hình liên kết sản xuất hình thành. Nhờ ký kết với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại nông sản Hải Bình, hơn 2 tấn thạch đen khô của gia đình đã được bao tiêu với mức giá ổn định, mang lại thu nhập cao. Không dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, mô hình này hiện đã lan tỏa tới khoảng 3.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm giá trị và đưa cây thạch đen Lạng Sơn tiến vào thị trường khó tính, doanh nghiệp đã nỗ lực chuẩn hóa vùng trồng và vừa nhận được chứng nhận Halal. Nói về kỳ vọng mở rộng thị trường tại các quốc gia Hồi giáo, bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại nông sản Hải Bình chia sẻ.
5: Đối với doanh nghiệp chúng tôi, Halal không chỉ là một chứng nhận mà là một chiến lược phát triển thị trường dài hạn. Để tiếp cận hiệu quả thị trường này, chúng tôi tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính. Thứ nhất, rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào, phụ gia, bao bì, đến khâu chế biến và bảo quản. Thứ hai, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kết hợp với các tổ chức, chứng nhận uy tín để xây dựng niềm tin đối với các đối tác nhập khẩu. Thứ ba là tăng cường xúc tiến thương mại để kết nối với các nhà phân phối tại Indonesia, Malaysia, Trung Đông và các thị trường Hồi giáo tiềm năng khác.
4: Sự chuyển dịch tại những đồi chè thạch đen tại vùng đất xứ Lạng cho thấy, một khi tư duy sản xuất thay đổi, nông sản cũng có thể tìm thấy cơ hội lớn. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn HR Ascen tại Nghệ An, đã chủ động chuẩn hóa toàn diện quy trình cho 25 dòng sản phẩm hạt dinh dưỡng của các hạt ngũ cốc, hạt đỗ để đón đầu thị trường các quốc gia Hồi giáo tiềm năng này. Quyết định đầu tư bài bản từ sớm đã mang lại những tín hiệu tích cực ngay sau khi công ty đạt chứng nhận Halal quốc gia. Bà Hương Nguyễn, nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn HR Ascen cho biết.
6: Thực sự khi mà trước khi cấp chứng chỉ Halal thì chúng tôi đã có những cái phần khảo sát ở tất các thị trường Trung Đông. Và sau khi có chứng nhận Halal thì tôi rất tự tin. Bởi lẽ là thị trường Trung Đông là một cái thị trường mà với cái số lượng người Hồi giáo rất là quan tâm đến sức khỏe. Vậy nên chúng ta khi đã được cấp chứng chỉ Halal là họ có một cái tiêu chí là phải thực sự kiểm chứng là đảm bảo.
4: Đánh giá về tiềm năng và khả năng thích ứng của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Công Hoàng, trưởng phòng nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phân tích.
7: Chúng ta cần phải xây dựng một cái thương hiệu Halal quốc gia. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu kiến tạo ra một cái nền tảng cho cái thương hiệu quốc gia. Chúng ta đặt tên là Việt Nam Halal. Đấy. Không cần hoàn thiện ngay nhưng cần xuất hiện nhất quán tại các cái hội chợ lớn trên thế giới. Ví dụ như tại hội chợ Mihat ở Malaysia, hội chợ Gulf Food Dubai hay là hội chợ International Halal Expo tại Indonesia. Chúng ta xây dựng một cái thương hiệu Halal quốc gia gọi là Việt Nam Halal. Thế thì cái thương hiệu quốc gia sẽ là chiếc ô bảo hộ cho các cái ngành hàng ở bên trong.

0: một khi đã xây dựng được niềm tin quốc tế thì nó sẽ giúp cho cái việc tiết kiệm các cái chi phí marketing rất lớn cho doanh nghiệp riêng lẻ và tạo ra được cái hiệu ứng lan tỏa theo cấp số cho toàn ngành. Thì đấy là cái cách đi mà theo tôi là chúng ta cần phải thực hiện ngay.
1: Rõ ràng, việc đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các quốc gia Hồi giáo là cơ hội để nông sản Việt Nam tự làm mới mình. Khi tư duy bán những gì mình có, được thay thế bằng việc chủ động chuẩn hóa theo chuẩn mực toàn cầu, đang mở ra hướng đi cho nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam. Những chuyển động tích cực từ nhiều mặt hàng nông sản đang chứng minh một điều. Nông sản Việt hoàn toàn đủ sức định vị vị thế của mình trên bản đồ kinh tế hala toàn cầu.

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang sở hữu kho tàng dược liệu vô cùng phong phú với hơn 5.000 loài cây thuốc đã được định danh. Từ những cây ngắn ngày cho đến các loại cây lâm nghiệp dài ngày, nguồn tài nguyên này đang mở ra dư địa kinh tế tiềm năng cho ngành nông nghiệp.
1: Thực tế cho thấy việc hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn không chỉ thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân, mà quan trọng hơn đây chính là cái gốc để chúng ta chủ động nguồn nguyên liệu chất lượng cao, phục vụ cho chuỗi chế biến sâu. Để có cái nhìn toàn diện về chiến lược phát triển cây dược liệu tại các địa phương, phóng viên Thu Duyên có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, ở Việt Nam thì có rất nhiều những cái ưu thế lớn về đa dạng sinh học và khí hậu. Tuy nhiên thì các địa phương cần phải dựa trên những cái đặc điểm thổ nhưỡng cụ thể nào để mà quy hoạch các cái nhóm cây dược liệu một cách khoa học, từ cây ngắn ngày như là hoa cúc hay là cà gai leo cho đến các cái loại cây dài ngày có giá trị kinh tế cao, thưa ông?
3: Vâng ạ. Thì cho đến giờ phút này thì chúng ta đã khẳng định được Việt Nam là một đất nước đa dạng sinh học có hơn 5.000 loại dược liệu. Tuy nhiên đặc chủng cho từng cái vùng miền và phù hợp với cái thổ nhưỡng từng địa phương, thì hiện nay chúng ta đã khẳng định được rất nhiều những loại dược liệu liên quan thổ nhưỡng. Ví dụ cái sâm ngọc linh liên quan với núi rừng của tỉnh Quảng Nam và Công Tùng. Đấy. Rồi cây quế ta khẳng định được liên quan đến vấn đề của Yên Bái, liên quan vấn đề cây quế Thanh Hóa và liên quan đến cây quế của Trà My, Trà Bồng của Quảng Nam và của Quảng Ngãi. Thông qua nó đánh giá về chất lượng, cho nên là tất cả mọi người nông dân khi muốn trồng dược liệu thì cái quan trọng nhất là mình phải suy nghĩ để khẳng định được trên đất miền đất của mình cái cây mà đang mọc trên vùng bản địa của mình hiện nay là cây gì, và thậm chí đi làm xét nghiệm kiểm tra xem cái hoạt chất của cây vùng của cây này so với cái mặt bằng chung nó ở mức nào, thì chúng ta mới tiến hành cái hoạt động nuôi trồng dược liệu. Còn nếu mà không phù hợp với đất chất đất thì chúng ta cũng chưa nên quyết định đổi bảng. Cho nên vai trò của thổ nhưỡng là rất quan trọng đối với chất lượng dược liệu.
2: Hiện nay thì nhiều vùng nông thôn đã bắt đầu chuyển đổi sang cây trồng dược liệu theo hướng hàng hóa. Nhưng mà thực tế thì tình trạng mà chưa kết nối được giữa người trồng với doanh nghiệp thu mua vẫn còn diễn ra. Theo ông thì cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp và với lại bà con nông dân cần có một cái cơ chế phối hợp với nhau như nào để đặt hàng sản xuất cũng như đảm bảo đầu ra được bền vững, thưa ông?
3: Vâng, hiện nay thì vấn đề chúng ta chưa kết nối được giữa cơ quan quản lý nhà nước rồi các doanh nghiệp cũng như hộ nông dân để tạo ra một cái mối liên hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả. Ví dụ tôi nói, đất nước chúng ta có 67 bệnh viện y học cổ truyền toàn quốc. Rồi chúng ta có các khoa học cổ truyền, các bệnh viện đa khoa, cả ngàn cái khoa học cổ truyền như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có một cái thống kê là tất cả các bệnh viện này, tất cả các khoa này một năm tiêu thụ hết bao nhiêu loại dược liệu, mà dược liệu đã trồng ở Việt Nam thì như thế nào, mà trồng ở vùng nào thì nó có hiệu quả, để chúng ta có một chiến lược, một kế hoạch cho từng cái địa phương một để trồng dược liệu và có thể cung cấp được cho cái hệ thống, hệ sinh thái của các bệnh viện. Và dựa trên cái hệ sinh thái đấy thì các bệnh viện có thể tiến hành các công tác thu mua một cách đúng theo quy định của luật pháp, và thông qua đó đảm bảo cái đầu ra tiêu thụ của người nông dân. Thì có như vậy, nếu có sự hợp tác giữa Bộ Y tế, giữa doanh nghiệp và giữa hộ nông dân về cái nhu cầu dược liệu phục vụ cho các cơ bệnh viện, phục vụ cho các khoa y học cổ truyền của các bệnh viện đa khoa, thì tôi nghĩ đây là một cái việc mà tránh cái sự dược liệu trôi nổi và đặc biệt bảo đảm cái đầu ra cho nông dân.
2: Thời gian tới thì Hội Đông y Việt Nam sẽ có những cái hoạt động cụ thể như thế nào ở trong việc đồng hành cùng người nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất phát triển các cái vùng nguyên liệu dược liệu cũng như là có được những sản phẩm về dược liệu cổ truyền để phục vụ sức khỏe cũng như là sau này hướng tới

0: tới là có thể xuất khẩu được những cái dược liệu thành hàng hóa, thưa ông?
1: Vâng ạ. Hội Đông y Việt Nam thì chúng tôi đầu tiên là chúng tôi quan tâm đến những cái bài thuốc mà có hiệu quả. Và khi được khẳng định được những bài thuốc mà có bằng chứng khoa học là nó có hiệu quả thì chúng tôi sẽ đặt hàng cho những người nông dân, những hợp tác xã mà có thể trồng dược liệu liên quan những nguyên liệu mà làm ra bài thuốc này. Ví dụ như sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi biết là 6 loại nguyên liệu thì nó liên quan đến 6 tỉnh. Ví dụ nguyên liệu như có những nguyên liệu trồng ở một vùng rừng núi như là Hoài Sơn, chúng ta trồng ở rừng núi. Có những nguyên liệu thì coi như liên quan đến các cái địa phương, ví dụ như Đồng Tháp 10 liên quan đến vấn đề cái liên nhục của chúng tôi, tức là hạt sen của chúng tôi, cũng như rồi như Hưng Yên liên quan đến sen, và đặc biệt là bài thuốc của chúng tôi liên quan đến long nhãn. Chúng tôi đang làm theo hướng đó là chọn ra những bài thuốc hiệu quả nhất, và từ đấy trong từng bài thuốc một có nguyên liệu dược liệu liên quan từng bài thuốc thì chúng tôi đặt hàng theo từng bài thuốc một. Do đó là chúng tôi bảo đảm 100% bao tiêu toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi đặt hàng cho người nông dân theo hướng như vậy, và hướng đến một việc đó là không có một bài thuốc nào chúng tôi sản xuất mà là chúng tôi không tự túc nguyên liệu, mà chúng tôi phải đặt hàng cho người nông dân trồng được đầy đủ thì chúng tôi mới làm.
0: Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An, phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, trước thuộc thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, được ví như một ngân hàng tre vô giá khi lưu giữ tới 1.500 bụi tre thuộc hơn 300 mẫu khác nhau. Không chỉ quy tụ gần 90% giống tre tại Việt Nam, địa danh này đang mở ra một hướng đi đầy tiềm năng về du lịch kết hợp giữa bảo tồn sinh thái và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
4: Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An khởi nguồn từ một dự án đầy tâm huyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũ kết hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ sáng kiến của Tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh. Khởi công xây dựng từ năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008. Sau những giai đoạn sáp nhập và thay đổi cơ cấu tổ chức, dự án hiện được chia làm hai đơn vị, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An và Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên. Trải rộng trên diện tích 10 hectare, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An hiện có khoảng 1.500 bụi tre với hơn 300 mẫu tre, trúc, nứa, đại diện cho gần 90% giống tre tại Việt Nam. Nhiều loài trong số đó đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Đến với khu bảo tồn, điểm nhấn ấn tượng nhất đối với du khách là những con đường tre uốn lượn, cao vút đang xen vào nhau, tạo thành những mái vòm tự nhiên phủ bóng mát khắp lối đi. Nhiều bạn trẻ không ngại di chuyển hàng chục km để tìm đến không gian tĩnh lặng này. Bà Nguyễn Thanh Tuyền, 21 tuổi, hào hứng chia sẻ các cung đường tre ở đây rất đẹp, vượt xa kỳ vọng của mình.
5: Nó kiểu nó hùng vĩ, là kiểu giống như hồi xưa mà tụi em kiểu cũng thích thiên nhiên nữa. Nên là nhìn nó hùng vĩ, nó xanh, nhìn nó bình yên lắm. Nói chung là giữ được cái nét hồi xưa nên là cảm thấy rất là ấm áp. Em rất là thích.
4: Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, khu bảo tồn còn có các ngôi nhà tre độc bản. Đây từng là bối cảnh của nhiều bộ phim cổ tích, phim thiếu nhi và các dự án quảng bá, văn hóa, góp phần đưa hình ảnh cây tre Việt Nam đến gần hơn với công chúng. Dưới góc nhìn của chính quyền địa phương, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An mang một tầm vóc và giá trị chiến lược quan trọng. Ông Trần Trọng Khánh, trưởng phòng văn hóa phường Phú An khẳng định.
6: Việc mà bảo tồn cũng như phát huy cái giá trị của làng tre Phú An thì không chỉ là góp phần thực hiện cái hiệu quả của nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển cái văn hóa Việt Nam, mà còn tạo được cái động lực để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương phường Phú An.
4: Ông Nguyễn Văn Đông, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An cho biết, cái khó lớn nhất hiện nay là trung tâm chưa có các dịch vụ, sản phẩm ấn tượng để giữ chân du khách.
7: Mình phải

0: cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
9: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
8: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
9: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
8: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
9: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
10: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: 080.
1: À, mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.

0: thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
1: Con mẹ ngoan lắm.
2: Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026, tức ngày 17 tháng 5 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: ngày hôm nay diễn ra hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền ba cấp. Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9. Cùng với luật thủ đô sửa đổi, từ ngày hôm nay hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội. Trong phần tin thế giới, Iran tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chưa chấp nhận đàm phán với Mỹ. Số lượng triệu phú đô la Mỹ trên thế giới tăng tốc với tốc độ kỷ lục trong năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay tròn một năm mô hình chính quyền địa phương được vận hành trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.
1: Sáng nay, hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và địa phương. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả vận hành, hiệu quả tổ chức bộ máy và việc phân cấp phân quyền trong hệ thống chính trị. Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà phải tập trung nâng cao chất lượng vận hành trong thực tiễn. Theo đó, trọng tâm là chuyển mạnh từ ổn định tổ chức sang nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, thống nhất từ trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
2: Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước trong cái giai đoạn mới.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện sự cơ chế phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cấp các ngành, đồng thời kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới, nhất là ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp.
0: Thực tế triển khai tại địa phương sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính ở tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh.
3: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tịnh Khê, ông Trương Vinh Quang, 53 tuổi, ở thôn Mỹ Lại cho biết.
4: Trước đây thì nó hơi rườm rà hơn, đi phòng này qua phòng kia hùm lum. Bây giờ thì chỉ trong bên kia qua này là chị đã chỉ nhập vô máy, nó chỉ nói là xong. Tôi thấy như là giải quyết các công việc cho dân nhiều hơn những lúc trước.
3: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, người dân còn cảm nhận rõ sự thay đổi trong phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở khi được hướng dẫn ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ. Tại xã biên giới Rờ Cơi, nơi đây 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay sau khi đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, địa phương xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là hướng đi trọng tâm để tạo sinh kế bền vững. Đến nay, diện tích cà phê tăng thêm khoảng 350 ha, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng biên. Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
5: Người dân cần gì và người dân muốn gì, chính quyền địa phương cử ngay cán bộ xuống cộng đồng cơ sở, thôn làng để hướng dẫn và giúp đỡ người dân. Đặc biệt là người cán bộ là luôn luôn bám sát tất cả các kế hoạch hoạt động của thôn, đặc biệt là các cuộc họp, các cuộc hội nghị tuyên truyền ở cộng đồng khu dân cư để hướng dẫn cho người dân tiếp cận được các cái văn bản pháp luật, đặc biệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, trong đó hướng dẫn qua học trồng trọt và định hướng cho người dân trong quá trình là tổ chức sản xuất.
3: Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, sau gần một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp, điểm nổi bật là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực. Dù khối lượng công việc tăng, áp lực lớn, nhiều cán bộ vẫn chủ động làm thêm giờ để giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng định lượng bằng KPI gắn với kết quả công việc cụ thể thay cho cách đánh giá truyền thống. Tuy nhiên, mô hình mới vẫn còn những hạn chế như chồng chéo chức năng, thiếu cán bộ chuyên môn sâu và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các sở ngành địa phương cần nhận diện rõ khó khăn, thách thức để có giải pháp căn cơ.
6: Mỗi đồng chí đối chiếu với ngành mình, cấp mình, địa phương mình xem cái tồn tại nào rơi vào chúng ta. Để yêu cầu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nó gắn với KPI, gắn với đánh giá chính chúng ta. Những đồng chí nào làm được thì còn giữ nguyên là trưởng, không làm được thì gộp vào xuống phó. Những đồng chí nào làm được nhưng mà địa bàn ít việc thì sang địa bàn

0: nhiều việc. Những triệu chí nào địa bàn nhiều việc mà làm chưa được thì sang địa bàn ít việc.
1: Trước những yêu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng dịch vụ công và trách nhiệm giải trình của đội ngũ viên chức, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 233 quy định việc đánh giá xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7.
2: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, việc chấm điểm theo thang 100 điểm, trong đó 30 điểm dành cho các tiêu chí chung như chấp hành chủ trương, pháp luật, năng lực quản trị, xây dựng tổ chức, cải cách hành chính, chuyển đổi số và khắc phục tồn tại sau thanh tra kiểm tra. 70 điểm còn lại đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực đổi mới sáng tạo. Đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt từ 90 điểm trở lên, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đúng hạn, trong đó ít nhất 30% nhiệm vụ vượt yêu cầu và khắc phục đầy đủ các hạn chế đã được chỉ ra. Tỷ lệ đơn vị đạt mức xuất sắc không vượt quá 20% trong phạm vi quản lý, trường hợp đặc biệt cũng không quá 25%. Đối với viên chức, kết quả xếp loại cũng được xác định theo thang điểm 100. Đáng chú ý, điểm đánh giá cuối năm sẽ được tổng hợp từ kết quả theo dõi đánh giá hàng tháng hoặc hàng quý, thay vì chỉ đánh giá vào cuối năm như trước. Viên chức đạt từ 90 điểm trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ 70 đến dưới 90 điểm là hoàn thành tốt, từ 50 đến dưới 70 điểm là hoàn thành nhiệm vụ. Người có dưới 50 điểm hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Nghị định cũng quy định người đứng đầu không được xếp loại cao hơn mức xếp loại của đơn vị mình phụ trách, qua đó tăng trách nhiệm cá nhân, bảo đảm việc đánh giá thực chất, liên tục và gắn chặt với hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
1: Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết 34 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.
2: Theo đó, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng các quy định tại nghị quyết số 25 và nghị định số 72 về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9. Đồng thời, thời hạn áp dụng các chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng VAT theo nghị quyết số 19 của Quốc hội cũng được kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng kể từ khi xăng sinh học E10 được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, thị trường xăng dầu diễn ra thuận lợi. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận.
3: Khi đổ xăng E10 ấy, thì mình thấy là khi mà lên số về số thì cũng thấy là nhẹ nhàng hơn.
4: Thấy nó bình thường, không có vấn đề gì cả.
5: Anh E10 tốt mà, tạo ra môi trường, nó tốt hơn cho mình, rẻ hơn.
6: Nếu như những ngày đầu triển khai phân phối đại trà xăng E10 trên toàn quốc, vẫn còn không ít ý kiến lo ngại xăng E10 có thể làm giảm tuổi thọ động cơ hoặc tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, thì sau một tháng sử dụng thực tế, những băn khoăn ấy đã dần được hóa giải. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết.
7: Các cái hệ thống và cơ sở phối trộn tự động hóa của chúng tôi thì đã được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia chứng nhận là cái cơ sở pha chế được hợp quy chất lượng theo quy chuẩn Việt Nam về nhiên liệu sinh học. Và toàn bộ cái quá trình này đều được kiểm soát từ đầu vào đến ra rất là chặt chẽ.
6: Rõ ràng, chất lượng nhiên liệu chính là yếu tố quyết định sự thành công của chính sách. Những lợi ích mang lại từ xăng sinh học E10 là không hề nhỏ, như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.
8: Trước hết là về cái lợi ích về môi trường. Cái thứ hai là lợi ích về an ninh năng lượng. Thì là việc tăng cái tỷ lệ sử dụng nhiên liệu sinh học thì sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, rồi đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và nâng cao cái năng lực tự chủ của năng lượng quốc gia của chúng ta. Những cái thứ ba thì việc phát triển cái xăng nhiên liệu sinh học thì sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến ethanol, rồi tạo thêm việc làm đầu ra cho một số sản phẩm nông nghiệp trong nước, để phục hồi các nhà máy sản xuất ethanol đã đầu tư, rồi phát huy mục đích và hiệu quả kinh tế của các dự án.
1: Thông tin cập nhật về giá xăng dầu. Từ 0 giờ sáng nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.426 đồng một lít lên tối đa 20.785 đồng một lít. Xăng E10 RON 95 tăng 1.287 đồng một lít lên 21.203 đồng một lít. Giá dầu diesel và dầu mazut giữ nguyên lần lượt ở mức 21.866 đồng một lít và 15.030 đồng một kg. Từ ngày hôm nay, hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.
2: Đáng chú ý, luật quản lý thuế và luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được áp dụng với nhiều quy định mới về khai bổ sung hồ sơ thuế và thu nhập chịu thuế. Ngoài các khoản thu nhập theo quy định hiện hành, luật bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, tài sản số, biển số xe chung đấu giá,

0: chỉ carbon, tên miền.vn và một số hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và diện chịu thuế. Đồng thời luật cũng điều chỉnh nhiều quy định về thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh. Cùng với đó, lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng 8%. Luật dân số năm 2025 cũng bổ sung nhiều chính sách mới, trong đó lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, lao động nam được nghỉ 10 ngày khi vợ sinh con. Từ ngày 1 tháng 7, luật an ninh mạng năm 2025 và luật thương mại điện tử năm 2025 cũng có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định về quản lý hoạt động trên không gian mạng và thương mại điện tử, trong đó người livestream bán hàng phải xác thực danh tính điện tử. Ngoài ra, luật xây dựng năm 2025 bổ sung nhiều trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Luật viên chức năm 2025 cho phép tiếp nhận một số đối tượng vào làm viên chức không qua thi tuyển. Chính phủ cũng cắt giảm số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ 198 xuống còn 142 nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
1: Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Hà Nội khi luật thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực. Với hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù chưa từng có tiền lệ, luật thủ đô năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo dư địa phát triển mới, giúp thủ đô phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm chính trị hành chính quốc gia, là động lực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Người dân chúng tôi tin tưởng rằng những cái hạn chế, vướng mắc, những cái tồn tại của thủ đô hiện nay như là lụt lội, này, tắc đường, này, ô nhiễm, này, vân vân. Sau cái luật thủ đô sửa đổi này, tôi nghĩ là nó sẽ có những bước tiến mới trong cái việc xử lý những vấn đề này.
3: Đây là ý kiến của ông Trần Xuân Sơn, người dân phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, khi nói về luật thủ đô sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Một trong những điểm đáng chú ý của luật là định hướng tăng cường phân quyền cho chính quyền thành phố. Nhiều thẩm quyền từ trung ương sẽ được giao cho Hà Nội nhằm giúp thành phố có thêm sự chủ động trong giải quyết các vấn đề của một đô thị đặc biệt. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa luật Học viện Hành chính và Quản trị Công, phân tích.
4: Luật thủ đô sửa đổi lần này là Hà Nội có thêm một cái nền tảng pháp lý để thực hiện hóa được chủ trương định hướng lớn của Trung ương để xây dựng và phát triển thủ đô trong một cái bối cảnh khi chúng ta đang thực hiện tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp cũng như là đổi mới cái tư duy từ quản lý sang quản trị, đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền với chủ trương là địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.
3: Với việc phân cấp 199 nhóm thẩm quyền, Hà Nội không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mà còn chủ động thiết kế chính sách, xây dựng mô hình phát triển phù hợp với thực tiễn. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, việc luật thủ đô phân cấp, phân quyền trong rất nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, môi trường đến các lĩnh vực mà Trung ương Đảng vừa ban hành ở các văn bản chiến lược như các vấn đề văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, cho thấy sự đồng bộ toàn diện trong luật thủ đô, tạo điều kiện để thủ đô phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
5: Chính quyền thành phố Hà Nội phải xây dựng các cái cơ chế để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các định hướng đường lối của chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong đó thì cái việc mà chúng ta sẽ phải tổ chức phân khai các cái chức trách nhiệm vụ đã được giao phân cấp từ trung ương xuống cho thành phố Hà Nội, thẩm quyền thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội một cách rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và có cái cơ chế kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ.
3: Luật thủ đô sửa đổi không chỉ điều chỉnh về kỹ thuật lập pháp mà mở ra một mô hình phát triển mới cho thủ đô với tầm nhìn dài hạn gắn với quy hoạch 100 năm. Có thể khẳng định luật thủ đô 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hà Nội, là cơ sở để Hà Nội thúc đẩy các mục tiêu lớn như xây dựng đô thị thông minh, phát triển hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng dịch vụ công, xứng đáng là trung tâm chính trị hành chính quốc gia.
1: Tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam. Phóng viên Minh Long thông tin.
6: Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam không chỉ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu, xác thực thông tin sản phẩm, mà còn hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và liên thông với các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ về truy xuất nguồn gốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu việc triển khai cần trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo tính hiệu quả, khả thi. Trước hết cần sớm triển khai truy xuất nguồn gốc đối với các ngành hàng chủ lực, sản phẩm có sản lượng lớn, giá trị kinh tế cao, phụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đặc biệt các thị trường trọng điểm chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam như Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ.

0: Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiêu chuẩn, hạ tầng dữ liệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam để từng bước mở rộng đối với các nhóm sản phẩm khác có yêu cầu quản lý cao, có nguy cơ mất an toàn thực phẩm hoặc phải đáp ứng các quy định nghiêm ngặt của từng thị trường tiêu thụ.
1: Đề nghị các bộ ngành có liên quan tăng cường phối hợp, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ chế kết nối liên thông, chia sẻ, xác thực thông tin dữ liệu, đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất tham gia vào hệ thống, coi truy xuất nguồn gốc là công cụ để kiểm soát, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam, không phải là một thủ tục hành chính phát sinh thêm. Do vậy cần phải hướng dẫn tiếp cận đơn giản, hiệu quả, phù hợp với tập quán, thói quen, kinh nghiệm canh tác của người nông dân.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình gala chính luận nghệ thuật ADN Hành trình nối lại mạch nguồn. Chương trình tuyên truyền và cổ vũ những nỗ lực của các lực lượng đang tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu, phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tại sự kiện, nhạc sĩ Trương Quý Hải, cựu chiến binh mặt trận bảo vệ biên giới phía Bắc, chia sẻ.
5: Những người còn sống trở về bươn trải cuộc sống đời thường, mang theo nỗi day dứt về những người đồng đội vẫn còn nằm lại nơi chiến địa. Một số anh em tự phát trở lại chiến trường xưa tìm hài cốt đồng đội. Các cấp, các ngành vào cuộc, những người cựu chiến binh, người góp công, người góp của, và đặc biệt là những anh em trực tiếp chiến đấu, đóng góp cho những đội quy tập hài cốt liệt sĩ những thông tin quý giá về địa hình và đặc biệt là các trận đánh. Hy vọng anh em sớm được trở về trong vòng tay của đồng đội và gia đình.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực, Iran ngày hôm qua tiếp tục tuyên bố chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran đồng thời khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán trở lại với Mỹ. Phóng viên Bá Thi thông tin.
6: Tuyên bố kiểm soát eo Hormuz được Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqir Kalibab đưa ra tối qua trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran. Ông Kalibab một lần nữa khẳng định eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại như trạng thái trước khi chiến tranh nổ ra. Theo đó, vùng biển này giờ đây thuộc quyền kiểm soát của Iran và Oman. Về vấn đề thương lượng với Mỹ, trưởng đoàn đàm phán Iran nêu rõ hòa đàm chỉ có thể được tiến hành sau khi các điều kiện trong bản ghi nhớ Islamabad được thực thi đầy đủ. Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội Iran nhắc lại cảnh báo nếu Tehran không thể xuất khẩu dầu thô, toàn bộ hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của khu vực cũng sẽ bị đình trệ.
4: Bắt đầu từ ngày hôm nay, Indonesia bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch, cũng như áp dụng chương trình sử dụng xăng sinh học E5. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
7: Việc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 sẽ đưa Indonesia trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học cao nhất thế giới sau khi triển khai B40 vào năm 2025. Chương trình này dự kiến có tác động kinh tế sâu rộng với dự báo của Bộ Năng lượng và Khoáng sản rằng việc triển khai nhiên liệu sinh học B50 sẽ giúp đất nước tiết kiệm khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối vào năm 2026 do nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel giảm. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Alangga Hartarto cũng đánh giá tính khả thi của kế hoạch. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Indonesia cũng sẽ bắt buộc sử dụng xăng pha 5% ethanol, gọi là E5, tại một số khu vực nhất định trong nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng trong nước.
4: Liên Hợp Quốc cảnh báo hệ thống hạ tầng giao thông tại châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Á cần được nâng cấp để thích ứng với các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh chi phí của việc không hành động sẽ lớn hơn nhiều so với đầu tư cho các biện pháp thích ứng.
8: Trong báo cáo mới công bố, Ủy ban Liên Hợp Quốc về Kinh tế châu Âu nhận định, từ nay đến giai đoạn 2050-2080, hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng biển và sân bay sẽ phải đối mặt với nguy cơ gia tăng do lũ lụt, nắng nóng cực đoan, mực nước biển dâng, cũng như sự suy giảm tuyết, băng và tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Đợt nắng nóng cực đoan vừa qua tại Tây Âu đã cho thấy rõ những rủi ro mà biến đổi khí hậu gây ra đối với hạ tầng giao thông, như tình trạng tàu hỏa chậm hoặc hủy

0: chuyến do đường ray bị biến dạng, hệ thống điều hòa trên tàu ngừng hoạt động cùng với sự cố đối với hệ thống cáp và tín hiệu. Nếu không được cải tạo phù hợp, các hệ thống giao thông sẽ đối mặt với tình trạng hư hỏng và gián đoạn ngày càng nghiêm trọng.
1: Số lượng triệu phú đô la Mỹ trên thế giới đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh của tài sản cá nhân trên toàn cầu.
0: Theo báo cáo tài sản toàn cầu năm 2026 do ngân hàng UBS của Thụy Sĩ công bố vào ngày 30 tháng 6, gần 1 triệu người đã gia nhập nhóm triệu phú đô la Mỹ trong năm 2025, tương đương với khoảng 2.600 người mỗi ngày, mức tăng cao nhất từng được ghi nhận. Mỹ dẫn đầu thế giới về số triệu phú mới, với hơn 440.000 người gia nhập nhóm này trong năm qua, chiếm gần một nửa tổng số triệu phú mới toàn cầu. Xếp sau là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh và Pháp. Tính riêng, mỗi quốc gia này hiện đều có hơn 2 triệu triệu phú đô la Mỹ. Dù vậy, hơn một nửa tổng tài sản cá nhân trên thế giới vẫn tập trung tại Mỹ và Trung Quốc.
1: Tiếp theo sẽ là thông tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua World Cup 2026 tiếp tục diễn ra loạt trận 1-16. Ở trận đấu đầu tiên, đội tuyển Na Uy giành chiến thắng 2-1 trước bờ biển Nga. Diễn biến trong trận, hai đội đá nhanh và thế trận ngang bằng. Na Uy mở tỷ số ở phút 39 nhờ pha dứt điểm đẹp của Antonio Nusa sau đường kiến tạo của đội trưởng Martin Odegaard. Sang hiệp 2, bờ biển Nga đã vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa 1-1 ở phút 74 do công của Diallo. Tuy nhiên đến phút 86, tiền đạo Erling Haaland tận dụng cơ hội trong vòng cấm ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Bắc Âu. Với chiến thắng này thì Na Uy đi tiếp và sẽ gặp đối thủ tiếp theo là Brazil. Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, đội tuyển Pháp thắng Thụy Điển 3-0. Các bàn thắng được ghi bởi Kylian Mbappe với 2 bàn ở phút 45 và phút 73. Xen giữa là bàn thắng được ghi ở phút 53 do Bradley Bacola thực hiện. Với chiến thắng này, Pháp sẽ gặp Paraguay ở vòng đấu tiếp theo. Sau trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển vào lúc 8 giờ sáng nay, World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra trận đấu giữa Mexico và Ecuador.
3: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam, Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Nam có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Đông gió Nam đến Đông Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay tròn một năm mô hình chính quyền 3 cấp được vận hành trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả,

0: gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Và sáng nay sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp. Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9. Cùng với luật thủ đô sửa đổi, từ ngày hôm nay hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực, Iran ngày hôm qua tuyên bố chủ quyền nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran đồng thời khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán trở lại với Mỹ. Theo báo cáo tài sản toàn cầu 2026 do ngân hàng UBS của Thụy Sĩ công bố, gần 1 triệu người đã gia nhập nhóm triệu phú đô la Mỹ trong năm 2025, tương đương khoảng 2.600 người mỗi ngày, mức tăng cao nhất từng được ghi nhận. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
12: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
11: Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
14: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.

0: 2026.
1: Nhân Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Chương trình có phóng sự Phụ nữ quân đội đưa chương trình hành động của đại hội nhiệm kỳ mới vào thực tiễn.
0: Ở phần cuối chương trình, trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có bài Theo dấu đồng đội giữa đại ngàn Trường Sơn.
1: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 30 tháng 6, Bộ Quốc phòng và Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong hoạt động kiểm toán giai đoạn 2024-2026 và ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng chủ trì hội nghị.
3: Giai đoạn 2024-2026, thực hiện quy chế phối hợp đã được ký kết, Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ trách nhiệm khách quan với Bộ Quốc phòng. Công tác kiểm toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trực tiếp góp phần củng cố kỷ cương kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công trong quân đội. Giai đoạn tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc phòng phục vụ xây dựng quân đội, Bộ Quốc phòng và Kiểm toán Nhà nước xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm công tác phối hợp, nâng cao chất lượng phối hợp trong toàn bộ chu trình kiểm toán. Kết quả kiểm toán phải được coi là nguồn dữ liệu quan trọng để hoàn thiện thể chế chính sách và nâng cao chất lượng quản lý của các cơ quan đơn vị. Hai bên cũng thống nhất một số biện pháp phối hợp trong quá trình trao đổi thông tin, kiểm tra và thực hiện các kết luận kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước tặng Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kiểm toán nhà nước. Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tặng đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các cá nhân có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc.
2: Chiều ngày 30 tháng 6, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Quân chủng Hải quân đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân chủng tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, triển khai hiệu quả hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc, nghiên cứu dự báo đúng tình hình trên biển, kịp thời tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống từ sớm từ xa, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, toàn quân chủng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo, bồi đắp niềm tin, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, nhất là lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy truyền thống bộ đội hải quân anh hùng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 đã đề ra.
2: Sau hơn 22 giờ bay, vào lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 6 giờ địa phương, tức 23 giờ đêm ngày 29 tháng 6 giờ Việt Nam, máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines chở 124 thành viên đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simon Bolivar, thành phố Maiquetia, bang La Guaira, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đón đoàn tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gil Pinto. Dù hành trình kéo dài, quãng đường di chuyển gần nửa vòng trái đất cùng sự chênh lệch múi giờ lớn, các thành viên đoàn Việt Nam đều bảo đảm sức khỏe, giữ vững tinh thần, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã gửi lời cảm ơn tới Việt Nam vì sự đoàn kết và hỗ trợ dành cho Venezuela trong thời điểm khó khăn, sau khi hai trận động đất liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại các khu vực ở Caracas và bang La Guaira. Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu chính phủ Venezuela khẳng định, chính phủ và nhân dân Venezuela đánh giá cao việc Việt Nam đã cử một phái đoàn gồm 124 nhân viên cứu hộ, qua đó góp phần tăng cường đáng kể hoạt động tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ.

0: Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam đã cơ động đến vị trí đóng quân ở bang La Guaira, tiếp nhận trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế mang theo, nhanh chóng sắp xếp nơi ăn ở, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau đó, các thành viên chủ chốt của Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam và đại diện phía Venezuela cũng đã lập tức lên đường khảo sát thực địa thực hiện nhiệm vụ tại bang La Guaira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela. Qua khảo sát, các đội đã tính toán sẵn sàng các phương án điều động lực lượng và trang thiết bị, chuẩn bị thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Khu vực này cách nơi đoàn đóng quân khoảng 1 giờ di chuyển.
1: Tiếp tục những hoạt động của Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam tại Venezuela, sáng ngày 30 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Thiếu tướng Gustavo González López, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Venezuela đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam.
0: Tại nơi đóng quân của đoàn công tác, Thiếu tướng Gustavo González López bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự chủ động của lực lượng cứu hộ Việt Nam ngay sau khi có mặt tại địa bàn. Khẳng định sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm quốc tế giữa hai nước, góp phần quan trọng vào nỗ lực chung khắc phục hậu quả thảm họa. Thay mặt đoàn công tác Việt Nam, chỉ huy đoàn cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo bộ các lực lượng vũ trang Venezuela, khẳng định cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sở tại, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, 6 tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vượt lên mọi khó khăn, toàn quân đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thể hiện sự chủ động, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Từ việc điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh, đón đầu công nghệ hiện đại, cho đến thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Nhân hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ Năm, ngày 2 tháng 7. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự Dấu ấn công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm của phóng viên Trường Giang.
4: Ngày 11 tháng 6 năm 2026, Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Đây là bước chuyển mình lớn mạnh về chất đặc biệt quan trọng trong cơ cấu tổ chức lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực tiễn các cuộc chiến tranh xung đột toàn cầu gần đây cho thấy, phương tiện không người lái đang làm thay đổi phương thức tác chiến. Nắm bắt xu thế tất yếu đó, sự kiện thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu sẽ góp phần để làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực giám sát và bảo vệ chủ quyền từ sớm từ xa. Nói về ý nghĩa chiến lược của đơn vị này, Đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện Không Người Lái, Bộ Tổng Tham mưu cho biết.
5: Việc thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái đóng vai trò trung tâm, mang tính bước ngoặt và định hình, hoàn thiện phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động của lực lượng không người lái trong toàn quân, tối ưu hóa sức mạnh tác chiến từ cấp chiến lược, cấp chiến dịch và cấp chiến thuật. Việc thành lập lực lượng không người lái sẽ giúp cảnh báo sớm về khả năng giám sát chủ quyền quốc gia, làm thay đổi căn bản về phương thức tác chiến, nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước những cái thách thức về an ninh phi truyền thống trong tình hiện nay.
4: Chuyển sang mặt trận an ninh trật tự biên giới, 6 tháng qua, tội phạm ma túy xuyên quốc gia gia tăng hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, sử dụng vũ khí nóng và công nghệ cao. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng đã thể hiện rõ vai trò chủ công, kiên quyết chặt đứt các đường dây ma túy lớn. Sự phối hợp giữa biên phòng với công an, hải quan và cảnh sát biển đã tạo nên vành đai vững chắc, ngăn chặn hiểm họa ma túy, không để xâm nhập vào nội địa. Về sự quyết liệt trong công tác này, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định.
6: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng cũng triển khai tập trung các biện pháp nghiệp vụ, rồi phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh thành công các chuyên án, vụ án, đặc biệt là tội phạm có tính chất quốc tế cao, tăng cường các lực lượng, biện pháp trên các tuyến biên giới,

0: vùng biển, các địa bàn trọng điểm với quyết tâm, quyết liệt đảm bảo các địa bàn không ma túy. Lực lượng bộ đội biên phòng ở các đơn vị cơ sở phối hợp tốt với các lực lượng công an, hải quan, cảnh sát biển là các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở địa bàn để tích cực phối hợp ngăn chặn từ sớm từ xa.
1: Cùng với sẵn sàng chiến đấu, công cuộc xây dựng con người mới trong kỷ nguyên số cũng được quân đội đặc biệt chú trọng. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai là một điểm sáng, nối tiếp truyền thống bình dân học vụ năm xưa. Trọng tâm của phong trào là trang bị kỹ năng công nghệ, làm chủ công nghệ và có văn hóa ứng xử trên không gian số, nhất là với chiến sĩ. Quân đội là môi trường để rèn luyện kỷ luật, đồng thời cũng là trường học công nghệ, bảo đảm mỗi người chiến sĩ khi xuất ngũ đều là một công dân số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 chia sẻ.
2: Chúng tôi đã có những biện pháp, có những cách quản lý cũng hướng tới là có những cái thời gian để chiến sĩ được tiếp xúc với các cái công nghệ. Chúng ta tổ chức những cái lớp học, chúng ta sẽ tạo những cái thời gian, khung thời gian để người học được tiếp cận vào các cái thiết bị thông minh để được tiếp nhận những cái nội dung của chính phủ triển khai. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng người chiến sĩ sau khi phục vụ quân đội, chúng ta đầy đủ hết tất cả kỹ năng theo tinh thần bình dân học vụ số.
1: Sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đang vươn tầm và tỏa sáng trên trường quốc tế. Sự kiện quân đội ta cử lực lượng sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất là biểu hiện, là minh chứng cho trách nhiệm quốc tế và năng lực ứng phó thảm họa toàn cầu. Vượt qua khoảng cách địa lý và những dư chấn hiểm nguy, lực lượng quân đội đã xuất quân lên đường giúp bạn. Nghĩa cử đó góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt Nam-Venezuela, nâng cao vị thế ngoại giao quốc phòng của đất nước. Giao nhiệm vụ cho 82 quân nhân thuộc lực lượng quân y, công binh, biên phòng trước lúc lên đường. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
3: Trong thời bình này chúng ta luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao trong mọi điều kiện. Việc mà chúng ta cử lực lượng phương tiện tham gia cùng với các nước và các tổ chức quốc tế khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, nó thể hiện một cái sinh động phương châm quan điểm đối ngoại của Đảng nhà nước ta để góp phần nâng cao uy tín vị thế quốc tế Việt Nam cho các hoạt động ứng phó với thảm họa toàn cầu, chúng khẳng định cái mối quan hệ cái hữu nghị truyền thống đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.
1: Những sự kiện tiêu biểu trên đã góp phần phác thảo nên bức tranh sinh động về hoạt động quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển và không gian mạng. Chất lượng huấn luyện được nâng cao, công tác hậu cần kỹ thuật công nghiệp quốc phòng đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ. Đời sống bộ đội được giữ vững, bản lĩnh chính trị cán bộ chiến sĩ kiên định vững vàng. Việc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong 6 tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, vừa củng cố vững chắc niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quân đội. Những kết quả này chính là động lực để cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục nỗ lực đoàn kết sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, quyết tâm cao nhất để tiếp tục xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ cả nước, mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội. Với hơn 9 vạn cán bộ, hội viên đang công tác trên mọi miền Tổ quốc, ở nhiều lĩnh vực đặc thù, phụ nữ quân đội xác định việc đưa tinh thần đại hội vào thực tiễn phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị làm thước đo cao nhất. Bài viết của Ngọc Linh.

0: Tinh thần xuyên suốt sau đại hội là xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong môi trường quân đội, mục tiêu đó được cụ thể hóa thành yêu cầu xây dựng người phụ nữ quân đội, bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở quan trọng để phụ nữ quân đội tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu đột phá của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành những phong trào, mô hình, phần việc phù hợp với đặc thù quân sự quốc phòng. Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng ban phụ nữ quân đội, nhấn mạnh.
1: Chương trình hành động sẽ được cụ thể hóa thành các kế hoạch hoạt động sát với thực tế hoạt động của phụ nữ từng cơ quan đơn vị, đảm bảo để cho 100% cán bộ hội viên đều nắm vững những mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn mới. Đặc biệt, sự chuyển biến sẽ được đo lường qua các chỉ tiêu cụ thể như là tỷ lệ cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ gia đình hội viên đạt các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, tỷ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo và khả năng thành thạo kỹ năng số của hội viên. Các phong trào thi đua thì sẽ không chỉ được triển khai rộng khắp trên bề nổi mà đi vào chiều sâu thông qua các cái mô hình hoạt động thiết thực hiệu quả gắn với cái nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị.
0: Chị Nguyễn Trần Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, là minh chứng sinh động cho giá trị cốt lõi của phụ nữ quân đội. Cách đây 12 năm, từ sự tin tưởng và được giao nhiệm vụ, Nguyễn Trần Ngọc Linh cùng đồng đội xây dựng thành công nền tảng xử lý dữ liệu lớn đầu tiên của Viettel, đặt nền móng cho hệ sinh thái Viettel Data Lake, góp phần hỗ trợ điều hành hàng chục nghìn cán bộ nhân viên và tối ưu hàng trăm tỷ đồng cho tập đoàn. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, hệ thống này còn phát huy giá trị xã hội sâu sắc khi trở thành điểm tựa dữ liệu trong các đợt thiên tai bão lũ, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ ứng cứu, bảo đảm liên lạc thông suốt và quyền lợi chính đáng của người dân, Nguyễn Trần Ngọc Linh chia sẻ.
2: Trong quá trình nghiên cứu các sản phẩm mới, ứng dụng những công nghệ khó và mới thì tôi rút ra được một điều, phụ nữ thì luôn luôn phải đặt mục tiêu cao. Khi đặt mục tiêu cao thì mình sẽ có những giải pháp, những con đường để mình đi để đạt được mục tiêu cao đó thay vì những mục tiêu trung bình. Nếu chúng ta tự hài lòng với những gì mình đã làm được và mình đang có thì sẽ rất khó có thể đạt được những thành tựu trong nghiên cứu sản xuất. Và với mục tiêu cao như thế thì cũng luôn luôn phải rèn luyện bản thân, nghiêm khắc với bản thân để đưa ra những cái lộ trình và cố gắng hết mình và luôn luôn phải tin mình là mình làm được.
0: Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác phụ nữ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động, tạo bước đột phá trong phong trào phụ nữ và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động nền nếp hiệu quả là định hướng xuyên suốt trong giai đoạn tới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tổng cục Chính trị đã xác định 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cho công tác phụ nữ toàn quân. Đáng chú ý, trong số này có 2 nhóm chỉ tiêu mới tập trung vào chuyển đổi số và triển khai chương trình hành động Phụ nữ hòa bình và an ninh. Theo Thiếu tá Phạm Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, chương trình hành động của Đại hội sẽ được quán triệt và triển khai đồng bộ tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội bằng những hành động cụ thể nhằm tạo ra bước đột phá về chất lượng hoạt động hội trong giai đoạn mới.
3: Chúng tôi sẽ xây dựng các tổ phụ nữ chuyển đổi số để có thể hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng các chị em trong nội dung này. Với các hoạt động xã hội thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển bền vững các mô hình thiện nguyện mang thương hiệu của Hội Phụ nữ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, hướng đến các nữ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ trẻ em tại các địa bàn biên giới. Hoạt động này vừa thể hiện phẩm chất nhân ái của người lính, vừa bám sát các phong trào do Ban Phụ nữ Quân đội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.
0: Có thể thấy, điểm cốt lõi trong chương trình hành động của phụ nữ quân đội sau Đại hội Phụ nữ Toàn quốc là không tách rời phong trào chung của phụ nữ cả nước. Nhưng phải mang đậm sắc áo lính. Mọi mục tiêu, chỉ tiêu, phong trào đều hướng tới xây dựng người phụ nữ quân đội phát triển toàn diện, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam

0: cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đó cũng là cách thiết thực nhất để mỗi cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn quân góp phần làm sáng đẹp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ nhân viên đội quy tập thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 đang ngày đêm bền bỉ bám rừng, bám bản trên địa bàn xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Từ những dòng thông tin trong hồ sơ, lời kể của các cựu chiến binh, già làng, trưởng bản và nhân dân địa phương, các khu vực nghi có mộ liệt sĩ đều được đội cẩn trọng rà soát, khoanh vùng, xác minh và mở rộng tìm kiếm, với mong muốn đưa các anh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương. Phóng sự Theo dấu đồng đội giữa đại ngàn Trường Sơn của phóng viên Trần Kiên. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: Trời vừa hửng sáng, sương núi còn răng mờ trên những triền rừng phía tây Quảng Trị. Con đường dẫn vào khu vực khe núi Cha Lì sau những trận mưa đêm trở nên lầy lội, trơn trượt hơn. Mỗi bước chân đặt xuống lớp đất đỏ như muốn níu chặt người đi qua. Có đoạn, cán bộ nhân viên đội quy tập thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 phải lội qua suối. Có đoạn thì lại phải bám vào rễ cây, men theo vách đất dựng đứng mới có thể tới được khu vực tìm kiếm. Trong đội hình lặng lẽ ấy, người mang cuốc, người mang xẻng, người đeo ba lô, tăng võng, cùng những trang hồ sơ đã ngả màu thời gian như một tấm bản đồ ký ức để bắt đầu cho một ngày mới lần theo dấu tích đồng đội còn sót lại giữa đại ngàn Trường Sơn. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lưu Anh Chí, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 trải lòng.
1: Anh em trong đội luôn xác định mục tiêu rõ, trách nhiệm rõ, đó là còn thông tin là còn đi, còn khả năng là còn tìm kiếm. Nên là những người lính quy tập của đoàn 337 chúng tôi là tìm bằng cả một niềm tin, bằng cả trái tim, bằng trách nhiệm và danh dự của một người lính, quyết tâm đưa các anh trở về với đồng chí, đồng đội, về với quê hương và đất mẹ.
0: Ở nơi từng là chiến trường ác liệt năm xưa, hơn nửa thế kỷ đi qua đã phủ lên mặt đất bao lớp cây rừng, đất đá và thời gian. Những lối mòn cũ có nơi không còn dấu vết, khe suối, điểm cao, triền núi cũng đã khác nhiều so với ký ức của các nhân chứng kể lại. Nhiều khu vực, cán bộ nhân viên trong đội phải đào tìm nhiều ngày, mở rộng hàng chục mét đất mới bắt gặp một mảnh tăng, một chiếc cúc áo, một đoạn dây dù hay vài dấu vết nhỏ còn lẫn trong đất đỏ. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bộc bạch: mỗi nguồn tin dù nhỏ cũng được các anh trân trọng, bởi còn thông tin là còn hy vọng đưa đồng đội trở về.
2: Ngay từ ngày đầu thì chúng tôi ra soát lại các cái hồ sơ, các cái khu vực trước đây đã an táng và khoanh vùng, nắm tin, nhân chứng. Nhân chứng ở đây thì gồm có là của hội cựu chiến binh kể lại, rồi là nhân chứng là người già của người bản địa. Thì chúng tôi về là tiến hành là xây dựng kế hoạch và sau đó là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để tiếp tục là mở rộng cái phạm vi tìm kiếm ở những cái khu vực.
0: Tại xã Hướng Lập, nhất là vùng rừng núi quanh khu vực A Sóc, Cha Lì, Củ Bai, Cượp Cuôi, những tháng gần đây, cán bộ nhân viên đội quy tập đoàn 337 thường xuyên có mặt tại các bản làng, điểm cao và những khe núi sâu trong rừng để nắm tin, khảo sát, xác minh từng vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Qua các đợt tìm kiếm, từ đầu tháng 3 đến nay, đội đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tấm tăng, ni lông, dây dù, cúc áo, dây lưng, vỏ đạn và một số vật dụng còn sót lại sau chiến tranh. Kết quả ấy có được từ sự kiên

0: chỉ của anh em trong đội cùng sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền, ban quản lý các thôn và nhân dân địa phương. Nhiều nguồn tin do bà con cung cấp đã giúp đội quy tập có thêm cơ sở để đối chiếu hồ sơ, khảo sát thực địa và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bà Hồ Thị Ven, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị cho biết, mỗi phần hải cốt được tìm thấy là thêm một niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, đồng thời là việc làm nghĩa tình, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã làm nhiệm vụ tìm kiếm hai cốt liệt sĩ trên địa bàn của xã Hướng Lập. Thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con và đặc biệt là các đồng chí ban quản lý thôn đã cung cấp đầy đủ các thông tin, vị trí để cho các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ về tìm kiếm hai cốt liệt sĩ trên địa bàn của xã Hướng Lập.
0: Công việc tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ càng về sau càng trở nên khó khăn hơn bởi chiến tranh đã lùi xa, địa hình rừng núi đổi thay, nhân chứng lịch sử ngày một ít, nhiều thông tin chỉ còn lại qua ký ức không đầy đủ. Có những vị trí phải đi qua dốc đá, qua suối sâu, qua những vạt rừng rậm rạp mới đến được nơi cần khảo sát. Trong điều kiện ấy, mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ cần sự bền bỉ của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngoài thực địa, mà còn đòi hỏi công tác lãnh đạo chỉ đạo hiệp đồng phải chặt chẽ, thận trọng, khoa học. Xuất phát từ thực tế ấy, Đảng ủy chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 luôn coi trọng việc xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng liên quan trong từng đợt tìm kiếm. Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 nhấn mạnh.
2: Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng và lực lượng liên quan để ra soát, xác minh cái sơ đồ mộ trí và các cái khu vực nghi là có hải cốt liệt sĩ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục. Phía trước đội quy tập đoàn 337 còn nhiều khu vực phải khảo sát, nhiều nguồn tin cần xác minh, nhiều hành trình phải vượt qua giữa rừng sâu núi thẳm. Nhưng với những người lính đang lặng lẽ đi giữa đại ngàn Trường Sơn, mỗi bước chân là một phần trách nhiệm. Mỗi nhát cuốc lật lên là một niềm hy vọng. Hy vọng tìm thêm được dấu tích của đồng đội để những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc được trở về trong vòng tay gia đình, đồng đội và quê hương.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Hùng Cường kính chào quý vị thính giả của chương trình theo dòng thời sự ngày thứ tư, mùng 1 tháng 7 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây.
1: Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình, nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Vấn đề quốc tế là phân tích Nhật Bản, Ấn Độ tăng tốc liên kết chiến lược trong kỷ nguyên an ninh kinh tế.
1: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cần phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo chiến lược và điều phối để xử lý hiệu quả những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực. Trước mắt cần khẩn trương hoàn thiện các văn bản nền tảng để Ban Chỉ đạo vận hành thống nhất, hiệu quả, rà soát toàn diện việc thực hiện các cam kết, điều ước và thỏa thuận quốc tế quan trọng. Tổ chức sơ kết một năm thực hiện nghị quyết 59 và chuẩn bị xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu